מאור, ליאם חכמון, חצי עשור. לילה טוב לכם, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. פותחים יחד שעה שנייה עם המוזיקה המעולה שבחר לנו יניב יוסף. אדם פייזר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. ממשיכים עם עוד קצב טוב ללילה הזה, אחרי שהשעה הקודמת גם הייתה ממש מעולה. אלה הדג נחש ומזי כהן. אף אחד.

סטאר שמיר. רק לפני יומיים ציינו חודשיים לפטירתה של הזמרת הזו, וכמה אנחנו מתגעגעים אליה. בגלל שככה אי אפשר לשחרר, אנחנו נשמע עוד שיר שלה, הפעם בגרסת כיסוי, לתומר יוסף ובן אנדלר. עברתי רק כדי לראות. נדמה שהמערכת שלנו קצת לא מסתדרת איתנו. נשמע כרגע את גיא מזיג ועידו מימון בן יהושע. נתפוס אותה.

שרי, זה הרגע לאהוב. כל רגע הוא רגע לאהוב. לא משנה באיזה שעה אנחנו, לא משנה איזה שיר אנחנו שומעים. רק לפזר אהבה. אבל יש פה מישהי שחושבת קצת אחרת, וזה בסדר גם לחשוב ככה. במקרה הזה, אם יש מישהו, מישהו ככה שמשגע אתכן, מה שצריך לעשות זה פשוט להגיד לו. ממש את זה. את ינקרי. לך תתרגל איתה.

פסטיגל על הזמן, דנה פרידר עם אחד משירי פסטיגל הכי טובים בעולם. תגידו מה שתגידו, אין מה לעשות, זאת פשוט עובדה, אי אפשר להתווכח עם זה. נערה חשמלית, פשוט מתבקשת לקום ולצרוח את המילים של השיר הזה, כי הוא פשוט, הוא כזה כיפי וקליט, אני לא חושבת שאני צריכה להסביר יותר מדי, אתם שמעתם את זה. זקני שפת עכשיו, רק אל תלכי.

אין סוסים שמדברים עברית, אין אנשים שלא מתים, חפש באנטרקטיקה. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, אבל יש לנו עוד כמה שירים מהממים שפשוט מתבקשים להישמע. אנחנו נמשיך עם הרוק עכשיו, אביב גפן, אור הירח, כמה זה ככה, שיר שפשוט מתאים בלילה הזה. שיר פשוט מדהים בפני עצמו, לא צריך יותר מדי לפרט.

0: וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, מנים נביט רחוק, בית חם וגן ירוק.

קאובוי, טונה, מיקי גבריאלו, ועושים שיתוף פעולה כזה מגניב. היה לנו פה איזה רצף קאנטרי חמוד, נכון? ג'יין בורדו, הדודאים, וככה סיימנו אותם קאובוי. הבטחנו לכם בתחילת השעה הזו את תומר יוסף ובן אנדלר במחווה יפה לאסתר שמיר, זכרה לברכה, אם עברתי רק כדי לראות, והנה זה עכשיו, כי פשוט זה, תקשיבו, זה מתבקש, אין מה לעשות. ככה אנחנו חייבים, פשוט חייבים לסגור את השעה הזאת, אז קבלו את זה.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. פרשת העלמות מלי וליאל יהלומי באוסטריה. בני משפחתן מסרו הלילה עדות בפני חוקרי להב 433. המשפחה הכחישה את הדיווחים כי נבדקת האפשרות שהשתיים הצטיידו בסכום כסף משמעותי במזומן לפני שעבדו עקבותיהן. בהודעה שפרסמה המשפחה נמסר, לפי המידע שהועבר על ידי המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל. לטענתם, חלק מהמידע שפורסם אמש לא הוצג להם, ובני המשפחה מחזיקים במידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. רעידת האדמה בקולומביה עלה ל-265 מספר ההרוגים ברעידת האדמה במערב קולומביה שאירעה ביום שני האחרון. 496 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים. ברויטרס דווח כי נשיא קולומביה הכריז על מצב חירום כלכלי במדינה כדי לטפל בנזקים שנגרמו מרעידת האדמה, והבטיח להקים קרן חירום שתסייע בשיקום בתי חולים, בתי ספר, בתים ותשתיות שנהרסו. בארצות הברית, שני טייסים נהרגו בהתרסקות מסוק אפאצ'י צבאי בשדה התעופה במרכז טקסס. דובר המשטרה המקומית מסר לרשת CNN כי כתוצאה מההתרסקות פרצה שריפה בחורשה וכמה משפחות אולצו להתפנות מבתיהן. הרשויות במדינה פתחו בחקירת הנסיבות התאונה. רוכב אופנוע בן 21 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית בעקבות פגיעת רכב בכביש 5 למזרח סמוך למחלף ירקון. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. ומזג האוויר, תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה חדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

עופר לוי, אני ואת, אנחנו ואתם, כאן על לילה ישראלי בגלי צהל, וכמה, כמה עושר יש לנו בעיניים, ממש להיות איתכם. מה נגיד, זו תחושה של ניצחון. את המוזיקה שתעשה לנו את השעה הקרובה בחר לנו יניב יוסף היקר, אילי פסי כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, וזה ססון שאולו, ועם שיר יחסית חדש, כן, 3 חודשים מאז שהוא יצא, קוראים לו נווה הדרים.

עוזי נבון ומכרים. בלוז אייטיזי שכזה. אבל השיר הזה יצא בכלל בתחילת העשור הנוכחי. ועדיין, עדיין הסאונד שלו כל כך חזק ואיכותי וטוב. אין מה להגיד. פשוט נגמר בכזו, כמו טריקת דלת שכזו. אנחנו עכשיו חוזרים 5 עשורים בדיוק אחורה. תמוז. אני לא יודע איך לומר לך.

חברים של נטשה, אני לא רוקד כשעצוב, ואני לא מאשימה אותם, אבל לפעמים זה דווקא הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, לרקוד כשעצוב, זה משחרר כזה, זה מוציא את כל האנרגיות השליליות מהגוף, ולפעמים שצריך לזרוק אחר כל הפח, וכשהעולם קשה אז לא לקחת ללב. כהן ויאנה, מתפזר. מתפזר.

שעה קצת מוזרה ללכת ללונה פארק. אתם לא חושבים? זה המרגי. לונה פארק. לוקחת לנו, יש פה איזה סאונד שהוא קצת 80's כזה, הייתי אומרת. מאוד צבעוני, מאוד כיפי. ועכשיו השעה כמעט כמעט 4:45 בבוקר, אבל אנחנו נחזור ככה שעה אחורה. דיפ-אקס. 3:00 בלילה. תגבירו אותי בת הווליון. תנו לעצמכם ליהנות ככה מהמוזיקה להיסחף טיפה.

חלוצי החלל, ספוטניק הייפיי. קצת רגעי, למה לא? מה רע? קצת חלשות, חוזרים אליכם עם עוד שעה אחרונה של מוזיקה.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום חמישי, למד באב, תשפ"ו, 13 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. פרשת העלמות מלי וליאלי הלומי באוסטריה. בני משפחתן מסרו הלילה עדות בפני חוקרי להב 433. המשפחה הכישה את הדיווחים כי נבדקת האפשרות שהשתיים הצטיידו בסכום כסף משמעותי במזומן לפני שעבדו עקבותיהן. בהודעה שפרסמה המשפחה נמסר, לפי המידע שהועבר על ידי המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל. לטענתם, חלק מהמידע שפורסם אמש לא הוצג להם, ובני המשפחה מחזיקים במידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. רעידת האדמה בקולומביה. עלה ל-265 מספר ההרוגים ברעידת האדמה במערב קולומביה שירה ביום שני האחרון. 496 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים. ברויטרס דווח כי נשיא קולומביה הכריז על מצב חירום כלכלי במדינה כדי לטפל בנזקים שנגרמו מרעידת האדמה והבטיח להקים קרן חירום שתסייע בשיקום בתי חולים, בתי ספר, בתים ותשתיות שנהרסו. גורמים מודיעין אמריקניים התייחסו בספקנות לאיום ההתנגשות האיראני בנשיא ארצות הברית טראמפ שהעביר ישראל לאמריקנים ביולי האחרון. לפי דיווח בעיתון הוושינגטון פוסט מפי פקיד ממשל, ההתראה לאיום הועברה ל-CAA, שם לא ראו את המידע המודיעיני כמשכנע והעבירו את הספקנות הזו לפקידי ממשל טראמפ. גורם רשמי אחר שצוטט בדיווח קינה את ההתראות על איומים נגד חייו של טראמפ המגיעים מישראל כבעלי ביטחון נמוך. בעיתון מזכירים כי העזרה הישראלית הובילה בחודש שעבר לתמרון חשאי וחריג, במסגרתו הוטס טראמפ מטורקיה באמצעות מטוס צבאי חלופי כשעזב את פסגת נאטו. בארצות הברית שני טייסים נהרגו בהתרסקות מסוק אפאצ'י צבאי בשדה תעופה במרכז טקסס. דובר המשטרה המקומית מסר לרשת CNN כי כתוצאה מההתרסקות פרצה שריפה בחורשה וכמה משפחות אולצו להתפנות מבתיהן. הרשויות בטקסס פתחו בחקירת נסיבות התאונה. ומזג האוויר, תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מאיר אריאל, שיר כאב. כל פעם חוזר, ואולי זה באמת עוזר. לילה טוב, או בוקר טוב למשקי מהקום, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו מסיימים כאן את הלילה ופותחים שעה אחרונה של מוזיקה ישראלית מעולה שבחר לנו כאן יניב יוסף, אדם פייזר, טכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם.

It easy, שום דבר פה לא בוער, רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר, אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצל, אה? אז תן, תן!

דיוויד ברוזה, עומר אדם, סיגליות. ממשיכים עם הלטיני, מוזיקה כזאת ספרדית טובה. כמובן, כמובן, המילים של שלמה ידוב. זאת ריטה. ערב כחול עמוק.

מוקי, מדברים על שלום, וכמה שלום חשוב, כמה באמת צריך לדבר עליו. בכל רגע אני חושבת שאם אנחנו נפסיק לדבר על שלום, אז נאבד גם את התקווה, והתקווה אולי זה הדבר היחיד שמחזיק אותנו לפעמים. אנחנו ממשיכים עכשיו עם חווה אלברשטיין, שלומי שבן, תרגיל בהתעוררות. תרגיל בהתעוררות.

Thank you.

רועי רכס, סלוט של נרקיסים. שיר שלוקח אותנו לאיזה מסע כזה, אפשר להגיד, איזשהו מסע רגשי מאוד מאוד אינטנסיבי עברנו עם השיר הזה. וגם המסע שלנו כאן, הלילה הזה נגמר. אז הגיע הזמן להגיד לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, מאזינים יקרים. תודה רבה גם ליניב יוסף על העריכה המוזיקלית, לאדם פייזר ולאילי פייסי על הביצוע הטכני. אני מען מנחם, שמחתי להיות כאן איתכם מיד אחרינו. בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שיהיה לכם יום טוב, וגם סוף שבוע נעים, כי הנה הוא כבר ממש בפתח. זאת רותי נבון, סיפור של חורף.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עין תחת עין בפי מדינאים בעולם. שר החוץ הפרסי, עבאס אראקצ'י, כנראה קרא בתנך בטרם החליט להזהיר את ארצות הברית. מדיניותנו תהיה עין תחת עין, אמר, ולא הזכיר שהצירוף הזה מופיע בתנך של היהודים, ספר שמות פרק כ' א', ספר ויקרא פרק כ' ד'. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, בנה על ההכרזה הפרסית נדבך נוסף. ראיתי את אראקצ'י אומר עין תחת עין, eye for an eye.
2: Guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies and eye for an eye.
1: אבל הנשיא טראמפ אמר ראש תחת עין, head for an eye.
2: The president's policy is a head for an eye.
1: ראש תחת עין, כלומר נקה חזק הרבה יותר. תודה לך שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, על ההקלטה.

0: חנן יובל שר את הלחן של יוסף רוזנבלט על שיבת ציון. זה לפי תהילים, מזמור קוף קף וב. ישעיהו הנביא הבטיח את הפלא שאנחנו עדים לו בדורנו, שנראה במו עינינו את שיבת ציון. בלשון ישעיהו, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. בתרגום התנ"ך לאנגלית, For they shall see eye to eye, when the Lord shall return unto Zion.
1: Guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye.
0: עין תחת עין, שאמר שר החוץ של ארצות הברית, קיים במקורותינו לא רק לעונש, אלא גם כגמול על הטוב. בשעה שהיה משה התינוק בתיבה על היאור, השגיחה עליו מרים אחותו, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אומרים חכמי המשנה, במידה שאדם מודד, בה מודדין לו. מרים המתינה למשה שעה אחת, לפיכך כשחלתה במדבר, כל העם חיכה לה שבוע, שנאמר בספר במדבר, והעם לא נסע עד האסף מרים. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. סדר נשים משישה סדרי משנה. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. בחברון עשה יוסף מעשה של כבוד לאחר פטירת אביו, הוא יעקב אבינו. יעקב נשתר במצרים. יוסף היה אז המשנה למלך מצרים. בטקס מרשים ארגן יוסף מסע אבלות עם רכב ופרשים ממצרים עד חברון, לקבור את אבא ממערת המכפלה ליד רעייתו, לאה אמנו. ליד אבותיו, אברהם ושרה, יצחק ורבקה. יוסף טיפל בקבורת אבא, זכה, ומשה רבנו עצמו נתעסק בעצמות יוסף. ולקחו בני ישראל את עצמות יוסף 40 שנה במשך כל המסע במדבר סיני עד שקברו אותו בשכם. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. משה נתעסק בעצמות יוסף, זכה, והקדוש ברוך הוא עצמו נתעסק בקבורת משה, ולא נודע מקום קבורתו עד היום הזה. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. סדר נשים משישה סדרי משנה. ואם תרצו, עין תחת עין, לטובה.
2: גלי צהל, יוסי יולי-אוגוסט.
3: שלום, כאן סגן א', מאחל בהצלחה לכל הגששים שמתגייסים למחזור הקרוב. כאן הגששים זה מקצוע שהוא חשוב, מקצוע שהוא משפחה. כל דבר שתצטרכו אנחנו פה, ואנחנו מאחלים לכם שרק תגשימו את החלומות שלכם מהתפקיד הזה, ושאתם עושים דבר גדול בזה שאתם מתגייסים לצהל, ואנחנו גאים בכם מאוד, מחכים לפגוש אתכם.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שלום לכם ובוקר טוב. המשטרה בודקת חשד שמלי וליאל יהלומי עזבו את מקום שהייתן בווינה מרצון והצטיידו בסכום כסף גדול בעת עזיבתן. יחידת להב 433 אליה הועברה החקירה בודקת האם הסירו השתיים מיוזמתן את אמצעי המיקום מהטלפונים הניידים שלהן. משפחתן של מלי וליאל מכישה את הדברים בתוקף. בידי המשפחה מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים, כך מסרה המשפחה. בגלי צהל שוחח אתמול אמיר איבגי עם אחיה של מלי ודודה של יעל, משה יהלומי.
1: רק אתמול אחרי צהריים משטרת אוסטריה התחילה להזיז את הגלגלים. אנחנו עם פחה די מלוכדת, אחותי מדברת עם אחותי השנייה ואמא שלי כל יום, זה לא משהו שהוא שכיח אצלנו.
0: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה להקפיץ לגזרת הכפר כוסרה את גדוד 51 של חטיבת גולני שמגיע מהלחימה בלבנון, זאת בשל המשך ההתפרעויות של יהודים בשטח הכפר. בהערכת מצב שקיים הרמטכ"ל עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט ועם ראש אגף המבצעים וראש חטיבת המבצעים, הנחו המפקדים בשטח לחדד את כללי ההתנהגות והפעלת הכוח באירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. זאת לאחר שאתמול בבוקר פינו כוחות צהל על מאחז שהקימו נערי גבעות מחוץ לביתה של משפחה פלסטינית בקוסרה, אבל עשרות פורעים יהודים נכנסו מאוחר יותר לכפר קוסרה, התעמתו עם כוחות הביטחון והקימו מאחז נוסף בתוך הכפר. גורמי מודיעין בארצות הברית הביעו ספק באיום האיראני להתנגשות בנשיא ארצות הברית טראמפ שהעבירה ישראל ל-CIA בחודש שעבר. הוושינגטון פוסט מדווח הלילה כי ההתראה לאיום הועברה ל-CIA, שם בחנו את המידע המודיעיני וסברו כי הוא אינו משכנע ומדויק מספיק. בסופו של דבר, כזכור, החליט השירות החשאי של ארצות הברית להעביר את טראמפ בחשאי למטוס צבאי חלופי. חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות, הפריימריז בליכוד, זאת לאחר שחבר הכנסת עפיף עבד חזר בו מעתירתו לבית המשפט העליון בהמלצת השופטים שהבהירו כי לא התערבו בהליך הפנימי של בית הדין של המפלגה. הפועל תל אביב עלתה לפלייאוף מוקדמות הליגה האזורית, הקונפרנס ליג, אחרי ניצחון אחרי שהפסידה אמש 1-2 וניצחה בסיכום הכללי 3-2 את קטוביץ' הפולנית. בפלייאוף המשוכה תהיה גבוהה הרבה יותר, אטלנטה. עמנואל בואטנג כבר מצפה.
2: We started the game very well. We had control in the first half, but second half was quite difficult. We knew it was going to be very difficult, but the most important thing is we had the qualification as a player. I'm very happy.
0: פתחנו את המשחק טוב, שלטנו במחצית הראשונה, אבל היה לנו קשה במחצית השנייה. ידענו שזה יהיה קשה, אבל הדבר החשוב ביותר הוא שעלינו לפלייאוף, ואני שמח כך חלוץ הפועל תל אביב. מזג האוויר. כמה פעמים עוד אפשר להגיד את זה? החזאים מדווחים, גם במהדורה המתוקנת זה כתוב לי, החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, זה נכון, אבל אנחנו עדיין מרגישים חום, עומסי חום כבדים עד קיצוניים. ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: ארבע דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, למד באב, תו שין פי וב, 13 באוגוסט 2026. אנחנו פותחים עם מה שמסתמן כהתפתחות של כיוון חקירה נוסף בפרשת ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי. אתמול פורסם כי ליחידת להב 433 הגיע מידע שלפיו הן עזבו מרצונן את וינה, וגם נטרלו מרצונן את אמצעי מיקום בטלפונים הניידים שלהן, ככל הנראה בהחלטה מודעת מראש. במשפחת יהלומי זוהמים על הפרסומים, מגדירים אותם תדרוכים שהופצו בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל, שיוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות העלמותן של מלי וליאל. חלק מהמידע שפורסם לא הוצג למשפחה, ובידי המשפחה מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. כך המשפחה הזוהמת, כתבנו הדר גיציס, שלום.
5: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, כבר כמה ימים שאין שום סימן ממלי יהלומי וויטל יאל שנעלמו במהלך חופשה בווינה, אבל הלילה מתבררים פרטים חדשים שאולי עשויים לשנות את כיוון החקירה. במשטרה בוחנים כעת ברצינות את האפשרות שהאם וויטה עזבו את מקום שהייתן מרצונן ולא נחטפו. בין היתר נבדק מידע שעל פיו השתיים הצטיידו מראש בסכום משמעותי של כסף מזומן, וכן ממצאים הנוגעים לנתוני המיקום בטלפונים הניידים שלהם, דבר שנבדק גם כן בחדרי החקירות. האיכון האחרון של השתיים מתקבל בשבת באזור תחנת רכבת בווינה, והחוקרים בוחנים כעת אפשרות שהן עלו על...
0: שיוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות העלמותן של מלי וליאל. חלק מהמידע שפורסם לא הוצג למשפחה, ובידי המשפחה מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. כך המשפחה הזוהמת, כתבנו אדר גיטיס, שלום.
5: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, כבר כמה ימים שאין שום סימן ממלי יהלומי וויטל יאל שנעלמו במהלך חופשה בווינה, אבל הלילה מתבררים פרטים חדשים שאולי עשויים לשנות את כיוון החקירה. במשטרה בוחנים כעת ברצינות את האפשרות שהאם וויטה עזבו את מקום שהייתן מרצונן ולא נחטפו. בין היתר נבדק מידע שעל פיו השתיים הצטיידו מראש בסכום משמעותי של כסף מזומן, וכן ממצאים הנוגעים לנתוני המיקום בטלפונים הניידים שלהם, דבר שנבדק גם כן בחדרי החקירות. האיכון האחרון של השתיים מתקבל בשבת באזור תחנת רכבת בווינה, והחוקרים בוחנים כעת אפשרות

0: ביתה עזבו את מקום שהייתן מרצונן ולא נחטפו. בין היתר נבדק מידע שעל פיו השתיים הצטיידו מראש בסכום משמעותי של כסף מזומן, וכן ממצאים הנוגעים לנתוני המיקום בטלפונים הניידים שלהם, דבר שנבדק גם כן בחדרי החקירות. האיכון האחרון של השתיים התקבל בשבת באזור תחנת רכבת בווינה, והחוקרים בוחנים כעת אפשרות שהן עלו על רכבת והמשיכו משם ליעד אחר באירופה. החקירה הועברה הלילה ללהב 433 שפועלת מול המשטרה האוסטרית, ובשלב הזה אין סימנים למעשה פלילי או לאומני. בהמשך המשדר נביא את הפרטים החדשים מהחקירה, את כיווני הבדיקה המרכזיים ואת הממצאים שמעלים את האפשרות שאלמותן אולי תוכננה מראש.
1: תודה רבה, אדר. ואנחנו עם הכפר קוסרה, שכבר מושך תשומת לב בינלאומית בעקבות האירועים המביכים שם אתמול. כוח צהל מגיע, מפנה את הצליה, את המאחז הבלתי חוקי, עוזב, ומתנחלים מקימים אותו מחדש. אחר כך גם פורעים מבין המתנחלים נכנסים לכפר להתעמת עם כוחות צהל. איש לא נעצר כמובן. עיינה בנדרת כתבתנו ביהודה ושומרון. שלום.
2: בוקר טוב אפי, בערכת המצב שהתקיימה אמש בין הרמטכ"ל, האלוף בלוט, ראש אגף המבצעים וראש חטיבת המבצעים, הורה הרמטכ"ל להקפיץ את הגדוד הנוסף ולמצות את הדינים הפורעים. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי הוא הנחה לחדד את כללי התנהגות והפעלת הכוח באירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. הערכת המצב הזו מגיעה לאחר שאתמול בבוקר כוחות צהל ומג"ב פינו מאחז שהקימו נערים מחוץ לביתה של משפחה פלסטינית בכפר קוסרה. בני הבית דיווחו כי הם נצורים וחוששים לצאת החוצה. המאחז עמד על תילו כשלושה ימים, במהלכם הציבו הנערים שער מחוץ לבית שנפרץ על ידי כוחות צהל. במקום תועדו גם חיילים שהיו מעורבים באירוע, בצהל הודיעו כי נקטו בצעדים משמעתיים למולם. עם סיומם של פעולות פינוי המאחז הבוקר, נכנסו לכפר כ-50 פורעים שהתעמתו במשך שעות עם הכוחות והשליחו סלעים ואבנים אל כביש הגישה לבית במטרה להמשיך את המצור. ולאחר הפינוי הצליחו לחזור למאחז שמחוץ לבית המשפחה. רק לפנות ערב הודיעו בצהל על הרחקתם מהאזור למאחז אחר בפאתי הכפר.
1: תודה רבה, עיינה. 6:08 דקות, בוקר טוב ישראל. אנחנו עם כותרות העיתונים. הסיפור של מלי וליאל יעלומי מופיע כמובן במקום בולט בכל עיתון. בידיעות אחרונות זו כותרת האמצע, תעלומת מלי וליאל, עם תמונה של שתיהן מימים שמחים. כאילו בלעה אותן האדמה, זו הכותרת בישראל היום. במעריב כותרת הגג, אין קצה חוט. בהארץ הסיפור הזה מופיע מתחת לכיפול, משטרת וינה על האם והבת הנהדרות, בשלב זה אין סימנים לחשד לפלילים. גם סיפור קוסרה כמובן בכותרות הראשיות, זו כותרת הגג של ידיעות אחרונות. גדוד חיר נוסף הוקפץ לקוסרה אחרי שהטילו מצור על בתים פלסטינים במשך שלושה ימים, כמעט ללא תגובה של צהל. פונו המתיישבים הקיצוניים מהאזור רק כדי לשוב לשם בתוך זמן קצר. רון בן ישי מגדיר זאת, מנסים לצרוב טראומה, הוא כותב. הפורים היהודים שואפים לייצר הרתעה שתמנע שינוי מדיניות אם תתחלף הממשלה לאחר הבחירות, כמו שעשו באמונה ב-2017. צהל הסתפק בגינוי בשפה רפה, הכוחות לא טיפלו באירוע במהירות ובנחרצות, והמתנחלים הבינו כי השלטונות מעדיפים להעלים עין. כל החתיכות בפאזל מצטרפות לתמונת מצב ברורה. הפורעים היהודים בשטח, גורמי הביטחון ובעיקר הדרג המדיני בממשלה הנוכחית משתפים פעולה כדי להשיג שתי מטרות פוליטיות. את זה כותב רון בן ישי בידיעות אחרונות. המצור על קוסרה, כך מגדירים זאת במעריב. בישראל היום אין מקום לנושא הזה בשער, מעניין, החלטה חדשותית מעניינת. בהארץ זו הכותרת הראשית. גם אחרי שחיילים באו לפנותם ועזבו, הפולשים בקוסרה נשארו במקום, מדווחים מתן גולן ויניב קובוביץ'. הצילום בשער של איתי רון, חיילים חוסמים את הדרך אל קוסרה אתמול. צהל שוב לא התיר לעיתונאים להגיע לבית הנצור, כך מגדירים זאת בהארץ, ומאמר המערכת עוסק בכך, בושה פומבית לצהל. הנה הקטע שמודגש בשער של הארץ. האלוף אבי בלוט, מפקד פיקוד המרכז, ותת ניצב ניסו גואטה, מפקד מג"ב באוגדת יהודה ושומרון, פיקדו אתמול בהצלחה על מבצע הסרת צליה מחצר בית פלסטיני בכפר קוסרה. התחייבויות קודמות אילצו את הכוח ואת מפקדיו לעזוב ולהשאיר מאחוריהם את מקימי הצליה עם הרהיטים שהביאו בשביל גרורה התנחלותית חדשה. גרורה זה כמובן הניסוח של מערכת הארץ. מדוע צהל ומג"ב ביישו עצמם כך בפומבי? הם ממשיכים ונכשלו מול כנופיית עבריינים פירומנים. האם הורה הדרג המדיני במפורש, בקריצת עין או בשיחה מוצפנת? אולי ודע הדבר ואולי לא. מה שברור הוא שהמתנחלים פועלים בשירות התוכנית הפוליטית והאידיאולוגית של הממשלה. המאמר המערכת המלא בעמוד 2, כך בהארץ.

0: Jerusalem Post, settler extremists clash with IDF after outpost evac, מתנחלים קיצוניים מתעמתים עם צהל אחרי פינוי המאחז. מישהו כנראה לא רוצה להיות חתום על הידיעה הזו, אז חתום עליה ה-Jerusalem Post staff, צוות ה-Jerusalem Post. יש לנו גם כותרת נוספת, How did West Bank situation get even worse? שואל יונה ג'רמי בוב במאמר הפרשנות שלו, כיצד המצב הוחמר בגדה המערבית מאז 7 באוקטובר 2023, והוא מגדיר זאת שילוב של עלייה בכוונות הטרור של פלסטינים, כמו גם עליית הדרך, או יותר נכון עלייתו של איתמר בן גביר לעמדה שמאפשרת לו לנהל את המשטרה, עלייה בפעילות של אנרכיסטים יהודים, Jewish anarchists, זה נכתב באנגלית, שתוקפים אזרחים פלסטינים. השילוב הזה גרר את ההחרפה, את המצב הנורא הגרוע בגדה המערבית. זו פרשנות בג'רוזלם פוסט. בפרק הבא של העיתונים נספר לכם מה כותב על זה ניקולס קריסטוף, אלוהים ישמור בניו יורק טיימס. אני יודע שזה קריסטוף שהעליל על אנשי שבס ותקיפות מיניות שיטתיות, כך הוא כתב, אבל כשהוא כותב העולם קורה, ולכן נצטרך לדון בכך. הדרך, שבועון שס, ביטאון שס, שמגיע ביום חמישי בגרסה הנרחבת, עם תמונות הילדים הקטנים, הפעוטות והאב שנספו במהלך בין הזמנים, בין הזמנים קוראים לזה, בחברה, עלה מוות בחלוננו, זו הכותרת, ימי בין הזמנים הביאו עם המשבוע שורת אסונות מטלטלים. עוד בשער של עמודי החדשות של הדרך, היסטוריה בבנייני האומה, אלפי בני ישיבות השתתפו במעמד הכנה אדיר לזמן אלול, כ-4,000 בני ישיבות במעמד ענק של שירה, התעלות והכנה לזמן אלול בבנייני האומה מטעם ארגון לבקר בהיכלו. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד סיפורים מאוד מאוד מעניינים מהרשת, בינתיים המשך הסיפורים שלנו. שש ושלוש עשרה דקות, בוקר טוב ישראל. יותר משלושה מיליון פרחים, חלקם הוצאו במיוחד מחול, בעלות הפקה של כ-12 מיליון שקל. היום תיפתח לציבור תערוכת הפרחים הגדולה, Flowers, מסע בין עולמות. היא מתרחשת בתל אביב, וכשמה היא תכלול חמישה עולמות שונים, עולם המים, עולם הגלקסיה, עולם המראות, עולם האגדות ועולם השעשועים. כל מבקר ומבקרת יוכלו להנות מחוויה פרחונית ומיוחדת במינה. יופי של בילוי לקיץ, לא? הנה מצטרפת אלינו פרידה פבלו, מעצבת הפרחים הראשית של התערוכה. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: Flowers, מסע בין עולמות, ספרי לנו.
1: קודם כל אני רוצה להודות לך שהדגשת את נושא הפרחים, כי היה מאוד חשוב לנו. אנחנו בתקופת קיץ, וזה שונה מתקופת אביב שבגלל המלחמה היינו צריכים לדחות את התערוכה, ואז מאוד חשוב היה למפיקים שהמבחר של הפרחים שלנו יהיה טוב ביותר. אז הבאנו, יש הרבה גם פרחים מתוצרת הארץ לשמחתי עדיין, ומי שניצח על כל זה זה ליברמן לנדו, שהם בעצם עזרו לנו להביא את כל המבחר הזה לתערוכה.
0: וכמו שאמרת, זה אמור היה לקרות בפסח, באביב כמובן, נכון. המלחמה דחתה את זה.
1: נכון.
0: אז
1: נכון.
0: מה, לא הייתה ברירה אלא לייבא באמת בכמויות פרחים?
1: לא, יש לנו, אמנם יש לנו, אבל הם התעקשו שהאיכות של הפרחים תהיה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ולשמחתנו, אנחנו מייבאים הרי מחול הרבה מאוד פרחים, אז נעזרנו בכל המגדלים שעובדים איתנו במשך כל השנה, והבאנו מבחר ענק וצבעוני ועשיר של פרחים.
0: כן, יפה. וההחלטה לשנות את זה, לפרק את זה לעולמות, ספרי לנו על העניין הזה.
1: אני אספר לכם. כמובן שלכולם ברור שדבר כזה, יש הרבה מאוד ישיבות והכנות ורעיונות שמתפתחים לעשות את כל מה שהקמנו. מי שיגיע באמת יהיה בהתפעלות מכל מה שאנחנו יצרנו, כי זאת תערוכה שונה מכל תערוכה אחרת. הרעיון, אני שהצבתי, כל הזמן חשבתי על הילדים. אמרתי, אם זה בחופשה של ילדים, אני רוצה שהסקרנות שלהם וההנאה שלהם תהיה מירבית. והתחלתי עם הרעיון של אגדות ילדים. ומזה עלה הרעיון שנקרא לתערוכה, מסע בין עולמות, ואנחנו מטיילים מעולם האגדות לעולם הג'ונגל, לעולם הפרחים, לעולם המים, לעולם הגלקסיה.
0: איזה פרחים יש בגלקסיה, אגב?
1: בגלקסיה כל הפרחים. בגלל שהגלקסיה היא גם צבעונית, ואנחנו, ועשרה או שני מסרי, שרק פרחנו את האסטרונאוט הענק הזה, שהם כולם יראו, שיכנסו. אנחנו לא, חלק מהפרחים, אנחנו חיפשנו גם פרחים שיהיו מאוד עמידים, אבל כל הפרחים שיש בעולם, יש בתערוכה הזאת.
0: איזה יופי.
1: והחוויה היא שכל פעם שעוברים לעולם אחר, הכל משתנה. בהתחלה זה אגדות, עם הצבעוניות הנאיבית של לילדים, ואחר כך נכנסים לג'ונגל אמיתי.
0: כן.
1: עם מלא צמחייה טרופית, וגם צמחייה טרופית פורחת. וממש חוויה של ג'ונגל עם דינוזאורים שלבושים בכל הבגדים שלהם, זה פרחים. וכולם אמרו לי שבטח הילדים רק יאהבו את זה, אבל אני מקווה שיפה. ומשם אנחנו עוברים לעולם הפרחים. לקחנו מעצבים מישראל שישבו ועיצבו בסידורים מאוד מאוד מיוחדים עם הפרחים הכי יוקרתיים שיש. ואחר כך אנחנו מטיילים לעולם המים, שכל האווירה היא אווירה כאילו, אנשים מטיילים כאילו נמצאים בתוך המים. וכל המוצגים שקשורים למים, תמנון ענק, סוס ים, כל מיני פרטים צביה, כל מיני פרטים דגים, כל מיני דברים שקשורים למים. אני רוצה קצת לשיר הפתעות. הכל
0: כמובן.
1: עשוי מפרחים.
0: איזה יופי.
1: הכל עשוי מפרחים.
0: אז זה מתחיל היום באקספו בתל אביב?
1: היום בעיקרון, וזה באקספו תל אביב, היום בעיקרון זאת הפתיחה לעיתונים ממחר בבוקר.
0: ממחר לקהל הרחב. כן. עד 29 באוגוסט, פלאוורס, מסע בין עולמות. אנחנו מאוד מאוד מודים לך, פרידה פבלו, המעצבת הראשית של התערוכה פלאוורס, מסע בין עולמות. תודה רבה לך. שש ותשע עשרה דקות אנחנו עם כותרות העיתונים הכלכליים וסיפורים מהרשת. נתחיל בידיעה בלעדית בדמרקר. כן, כן, סגי כהן מספר שגוגל מקימה בישראל פעילות לפיתוח של שבבי AI חדשים. גוגל מקימה בשבועות האחרונים קבוצה חדשה בישראל לפיתוח שבבי בינה מלאכותית. השבב החדש מיועד למכשירי קצה, כמו רובוטים ומכשירים אוטונומיים, ואמור לבצע משימות AI באופן מקומי ולא בענן. חטיבת השבבים הישראלית של גוגל התרחבה משמעותית בשנים האחרונות, וכבר מעסיקה כ-700 מהנדסים בתל אביב ובחיפה. ידיעה בלעדית של סגי כהן בדמרקר. זה מוגדר קבוצה לפיתוח שבבי AI למכשירי קצה. את הפעילות מוביל גיא קמיניץ, לשעבר בכיר בסטארט-אפ השבבים הילו, שנמכר באחרונה. במקביל, גוגל צרפה לשירותיה את עידו בוקשפן, או בוקשפן, אני אף פעם לא זוכר איך אומרים את השם הזה, לשעבר מנכ״ל פליופס, ובכיר באנווידיה. יפה. עוד בדמרקר, משיג דריסת רגל לאט לאט, רונן גנון משתלט על אייס, ביטילי ועוד, בואו נלך לעמוד 5. הכירו את רונן גנון שרוכש את אייס וביטילי. כולם אומרים ששותפים זה דרק. אבל רונן גנון הוא איש שמשגשג דרך שיתופי פעולה. יש לו הרבה פנטזיות וחלומות, והוא מסתכל 100 קילומטרים קדימה. אם לא היה לו אומץ, הוא לא היה מגיע לאיפה שהוא היום. את המחמאות האלה חלק לגנון מקורב אליו, לאחר שביום שלישי הוא חתם על הסכם שיהפוך אותו לבעל השליטה בכמה מרשתות השיווק המוכרות בישראל. לפי ההסכם, חברת רונן גנון החזקות רוכשת מדי קרן קדמה קפיטל ואיציק אוזנה את השליטה שליטה בחברת מולטי ריטייל גרופ, שמחזיקה ומפעילה את רשת אייס, רשת אביזרי הרכב אוטו דיפו, וכן את רשתות עיצוב הבית ביתילי ואורבן. עומר תמרי ליאון עם הפירוט על רונן גנות בעמוד 5 בדמרקר. בכלכליסט מחפשים את הידיעה הבלעדית, הנה יש פה כמה בשער, בלעדי אדלטק בדרך לשליטה מלאה בתחנת הכוח חגית, גולן חזני מספר שהחברה צפויה לרכוש את מניות שיקון ובינוי אנרגיה בתחנת חגית, בתמורה למיליארד וחצי שקל, המימון צפוי להגיע מלאומי פרטנרס שתיכנס להשקעה באדלטק, זה בעמוד 14. בעמודים 2-3, בלעדי, אחרי שכבר הוכרזו הזוכות, משרד הביטחון פתח מחדש את מכרז הרחפנים ההתקפיים, וצרף אליו חברה מקבוצת אונדס, מספר יובל אזולאי בעמודים 2-3, כשבועיים בלבד, לאחר זכייתן במכרז הרחפנים הגדול כספקים בלעדיים, בחברות קלה ואייזטופ, הופתעו לגלות כי היקף התקשרותן עם מערכת הביטחון יהיה קטן משציפו. זאת משום שמשרד הביטחון צרף לזוכות בתלף דיגיטלי גם את חברת אירובוטיקס מקבוצת אונדס. זה הידיעה השנייה בכלכליסט. במוסף כלכליסט, חיים שדמי מדבר עם ברק פלג, שירד לעוטף עזה בשיא המלחמה לעוטף, ובנה שם קבוצת כדורסל פורצת דרך שמפיחה חיים באזור, ומגדירה מחדש את המושג ניצחון. בלי לקרוא את שאר הכתבות, זו הכתבה שאתם צריכים לקרוא בסוף השבוע, בלי להעליב אף אחד אחר. ברק פלג, שנותן, מוציא שם טוב תמיד לספורט הישראלי, הוא לא היחיד, כמובן יש רבים, אבל יופי של סיפור. כמה ידיעות בלעדיות גם בשער של גלובס. קודם כל בכותרת הראשית, המחירון נחשף, כך מתמרצים הגופים החוץ-בנקאיים את יועצי המשכנתאות. חברות האשראי החוץ-בנקאי מחזרות אחרי יועצי המשכנתאות עם טיסות ללס וגאס, ניו יורק וזנזיבר, לצד עמלות שהן מגיעות לעשרות אלפי שקלים. גלובס חושפת שיטת הניקוד שתוביל את היועצים לחופשה, בזמן שהלקוחות משלמים ריביות גבוהות במיוחד. בענף יש מי שמודים, מדובר בניגוד עניינים. ברשות שוק ההון, עדיין מנסים לסגור את הפרצה הרגולטורית. נתנאל אריאל מביא את הפרטים בעמוד 2 בגלובס. עוד ידיעה בלעדית, הפיילוט שמגלה כמה זמן חוסכים הרמזורים החכמים לנהגים. אלון פרל מספר בעמוד 7, בואו נלך, זה נשמע מעניין. איפה זה? אור ירוק בזמן אמת, הנה. מאות מיליונים למשק, המהפכה שתשפיע על הפקקים בישראל. עומסי התנועה רק הולכים וגוברים, ונראה שבלי מעבר משמעותי ומסיבי לתחבורה הציבורית, השנים הקרובות רק ילכו ויהיו גרועות יותר, אלא שבשנים האחרונות חברת נתיבי ישראל פרסה כ-170 רמזורים אדפטיביים, רמזורים סטגלנים, אני מניח צריך לומר בעברית, המבוססים על בינה מלאכותית. המדגם של נתיבי ישראל כלל 25 צמתים שמייצגים תרחישים שונים, וממנו עולה כי החיסכון הממוצע בכל אחד מהצמתים במהלך היום עמד על כ-25 שניות לרכב. בצומת פורדיס, שבו עוברים כ-80 אלף רכבים ביום, נעמד החיסכון הכולל בכ-771 שעות ביום, כולל לכל הרכבים. למעשה, הרמזורים הרגילים שכולנו מכירים פועלים בדרך כלל לפי תוכניות הזמנים שנקבעו מראש על בסיס ספירות תנועה תקופתיות, אלא שהמציאות בכביש כמובן משתנה כל הזמן. הפרטים מפי אלון פרל, בלעדי בעמוד 7 בגלובס. בפינת הציטוט היומי, מרק טוויין. מרק טוויין: הבדידות הגרועה ביותר היא לא להרגיש בנוח עם עצמך. הבדידות הגרועה ביותר היא לא להרגיש בנוח עם עצמך. בפרפרזה על מרק טוויין אני אגיד, הבדידות הגרועה ביותר לשדרן בוקר טוב ישראל היא לחזור אלף פעם על כך שהמילים ירידה קלה בטמפרטורות לא תופנה בתחזית מזג האוויר, לא כי אנחנו חלילה מפקפקים במקצועיות של החזאים, חלילה הם מעולים, הם צודקים, אבל כי הציבור שמקבל את השירות מאיתנו לא ירגיש את הירידה מ-49 ל-48 מעלות, ולכן אנחנו מתייחסים לעומסי החום שממשיכים להיות כבדים או קיצוניים, תלוי באיזה יום אתה נמצא. אז הבדידות הגרועה ביותר היא שאתה חוזר על זה ועדיין אתה מקבל את המילים ירידה קלה בטמפרטורות אחרי זה בקובץ. בממון של ידיעות אחרונות, כמעט עשור לתוכנית חיסכון לכל ילד, גד ליאור מספר שילדי ישראל צברו קרוב ל-30 מיליארד שקל. מהשקת התוכנית בינואר 2017 הופקדו 25 מיליארד ו-400 מיליון שקל לחסכונות הילדים, והרווח המצטבר הגיע ל-3 מיליארד ו-850 מיליון שקל. 84% מהחסכונות מנוהלים בקופות הגמל ורק 16% בבנקים. יותר משליש מההורים לא מכפילים את ההפקדה החודשית בסך 58 שקל לילד. בשנת 2025 בלבד הופקדו בתוכניות החיסכון 3,560,000,000 שקל. בסוף השנה עמד מספר תוכניות החיסכון הפעילות בישראל על 3,633,573 תוכניות חיסכון. עוד בממון של ידיעות אחרונות, מחלבות גד תתחרה בתנובה ושטראוס בשוק תחליפי החלב, תחת המותג פיל גד, כאילו לא פיל גוד, פיל גד, כי זה של מחלבות גד. הם מתחילים להתחרות באלטרנטיב של תנובה ועל פרו של שטראוס. המוצרים כוללים בין היתר גבינות וממרחים, משקאות שיבולת שואל וכינוכים, מספרת נבית זומר. לפני השידור ניגשו אליי תכנאי השידור שלנו אדם פייזר והמפיקה אדווה בייזר, שהבוקר היא בתפקיד הסייענית בדסק במהלך השידור, ואמרו לי פייזר ובייזר שלא עדכנו אתמול את המאזינים שלנו לגבי הדו-קרב בוויסקונסין. אז לשמחתנו הגדולה, היי אדווה, תעשי שלום. לשמחתנו הגדולה, בוויסקונסין ניצח בסופו של דבר המועמד הלא פרוגרסיבי דיוויד קרולי בקרב על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לתפקיד מושל וויסקונסין. הוא ניצח את פרנצ'סקה הונג, שהיא פרוגרסיבית. היא כמובן גם קינתה את ישראל מדינת רצח עם, אבל היא פרוגרסיבית מזן אחר. רוצים לשמוע חלק מהציטוטים של פרנצ'סקה הונג בוויסקונסין? אז בשנת 2020 היא כתבה בטוויטר שצריך לבטל את חג ההודיה, Thanksgiving. אין שום סיבה לחגוג חג שבו האדם הלבן הגיע ליבשת אמריקה, הרג את האינדיאנים, את הילידים, וגם הפיץ עמו את המחלות שהגיעו מאירופה. שום סיבה. היא רוצה להיות מושלת וויסקונסין, מדינה שרובה לבן, כן? וחושבת שצריך לבטל את חג ההודיה. בציטוט אחר היא כתבה שהיא נכנסה למסעדה, בוויסקונסין, שוב, רוב לבן של אוכלוסייה, נכנסה למסעדה וחטפה את כיף חרדה כי היא הייתה מוקפת באנשים לבנים. אז היא יצאה מהמסעדה. זו המועמדת שכמעט זכתה במועמדות המפלגה הדמוקרטית לתפקיד מושלת וויסקונסין. אז לשמחתנו הגדולה היא לא זכתה בסופו של דבר. דיוויד קרולי התמודד מול המועמד הרפובליקני. אם הוא יזכה, אגב, הוא יהיה המושל האפרו-אמריקאי הראשון בתולדות וויסקונסין. אנחנו אחלס, צריך להכין אבל אדם סטיקר לא שלי מוחא כפיים אלא של מה שהיה פה כשקיבלתי את הירידה קלה בטמפרטורות. בין שאני אעמול על זה, יהיה סטיקר כזה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, נעדכן אתכם על תביעה ייצוגית מאוד מעניינת נגד קופות החולים, זה פרסום של יובל שדה אתמול ב-N12, אנחנו נעסוק בו מיד אחרי עדכון החצי. בפינת הפרשנים שלנו הבוקר נושא מרתק גם כן, האם אנחנו ערוכים לקיצים החמים, אפרופו הירידה קלה שאינה קיימת בטמפרטורות, ואיך נקרר את הבית במצב של עוני באנרגיה. עוני באנרגיה, זה מושג שכדאי שנדע אותו, זה יהיה בפינת הפרשנים, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הלו.
4: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
4: אז תראה, המזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: ברצינות?
4: מאוד.
3: וואו, אריאלה, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרנק לא ירדוף אחריי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתר מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים תוכים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניבות.
7: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, זוהר בנאי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: בועז שרון סלוק,
9: הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
10: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
9: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
10: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31 הכותרות. המשטרה בודקת חשד שמלי וליאל יעלום יעזבו את מקום שהייתן בווינה מרצון והצטיידו מראש בסכום כסף גדול. יחידת להב 433 אף בודקת האם השתיים נטרלו מיוזמתן את אמצעי המיקום בטלפונים הניידים שלהן. משפחתן של מלי וליאל מכחישה בתוקף את הטענות ומדגישה כי בידיה מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. משה יעלומי, אחיה של מלי ודודה של ליאל, שוחח אתמול עם אמיר איבגי בגלי צהל.
12: רק אתמול אחרי צהריים משטרת אוסטריה התחילה להזיז את הגלגלים. אנחנו במשפחה די מלוכדת. אחותי מדברת עם אחותי השנייה ואמא שלי כל יום. זה לא משהו שהוא שכיח אצלנו.
0: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הורה להקפיץ לגזרת הכפר קוסרה את גדוד 51 של חטיבת גולני הישר מהלחימה בלבנון, זאת בשל המשך התפרעויות יהודים בכפר. בהערכת מצב שקיים יחד עם מפקד פיקוד המרכז וראשי אגף המבצעים, הנחה הרמטכ"ל לחדד את כללי ההתנהגות והפעלת הכוח באירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. גורמי מודיעין בארצות הברית הביאו ספק באיום האיראני להתנגשות בנשיא ארצות הברית טראמפ, הוא יותר נכון במידע שהעבירה ישראל לאמריקנים בחודש שעבר על איום איראני. הוושינגטון פוסט מדווח הלילה כי ההתראה הועברה מישראל ל-CIA, שם אנליסטים סברו שהמידע אינו משכנע ומדויק מספיק. בסופו של דבר החליט השירות החשאי להבריח את טראמפ בחשאי מטורקיה במטוס צבאי חלופי. יש לנו כבר עדכון תנועה אחד מגלגלץ בשעה זו של הבוקר. כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות לכיוון צומת עד הלום. מזג האוויר, יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים וימשיך להיות חם מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. שש 33, שימו לב לסיפור הזה שראינו לראשונה ב-N12. אתמול בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אישר הגשת תביעה ייצוגית נגד קופות החולים בגין הענקת הטבות כלכליות לא חוקיות לכאורה למגזר החרדי. הקופות מעניקות פטור מתשלום עבור מסלולי שירותי בריאות נוספים החל מהילד הרביעי, הטבות שלטענת ארבע האימהות שעתרו לבית המשפט מפלות משפחות שאינן ברוכות ילדים. עורך הדין ליאור סוקול ממשרד קלאי רוזן מייצג את התביעה הייצוגית נגד קופות החולים והוא איתנו כעת. שלום, בוקר טוב, עורך הדין ליאור סוקול.
13: שלום, בוקר טוב.
0: ספר לנו קודם כל מה עומד בבסיס התביעה.
13: אז קופות החולים יש שני סוגים של מסלולים. יש את סל הבריאות הכללי שהוא מסובסד על ידי המדינה שכולם משלמים, יש כל מיני הנחות ופטורים בהתאם למצב הסוציאלי, ויש את השירותים הנוספים, הם כל המסלולים כמו מכבי שלי, כללית מושלם ודומיהם, הם ששם מתנהלים בקופה סגורה. כולם משלמים, ומתוך הכסף שכולם משלמים נותנים שירותים למי שצריך. אלא שמעל שירות הזה שכולם אמורים לשלם ולקחת בו חלק, יש הרבה מאוד אנשים שפטורים. שזה כל מישהו ילד רביעי ואילך. וזאת למרות שהחוק אומר שהמחיר חייב להיות אחיד, ושאסור להתחשב בכלל בצרכים כלכליים. וכשראינו את הדבר הזה, באמת פנו אלינו ארבע אמהות, אחת מכל קופת חולים, שהן משלמות סכומים גבוהים עבור כל אחד מהילדים שלהן, והן מבינות שבגלל שהקופות האלה מתנהלות כקופה סגורה, זה אומר שהן בעצם בצורה ישירה מממנות ילדים של אחרים שלא משלמים.
0: בדיוק. וזה בעצם אושר על ידי בית המשפט, כלומר התביעה הייצוגית תתברר.
13: נכון, אושר על ידי בית הדין לעבודה.
0: בית הדין לעבודה, סליחה.
13: כן, קופת חולים זה בית הדין לעבודה.
0: כן. אנחנו רגילים כבר לפרסומים, אני אומר רגילים, אנחנו מבחינת הציבור החילוני, לפרסומים שהיו בעבר בשלל כלי תקשורת, על כך שיש מאחרים מיוחדים לציבור החרדי שדואגים לקדם תורים בקופות החולים. היו פרסומים כמובן על רשת שיווק גדולה שיש לה הנחות מיוחדות רק לציבור החרדי, באתר מיוחד לציבור החרדי, ושאף אחד בציבור החילוני לא ידע עליו. הסיפור הזה הוא סיפור נוסף, נקרא לזה עוד נדבך בחומה הזו.
13: נכון, אני חושב שהוא גם נדבך מאוד משמעותי, כי הסכומים פה הם מאוד גדולים. זאת אומרת, זה לא רק איזשהו תור שעוקפים בכמה שעות או משהו קטן, אלא זה עשרות מיליוני שקלים בשנה שמשפחות מממנות משפחות מרובות ילדים. זה לכן אני חושב שזה דבר מאוד גדול, שאיכשהו היה מתחת לרדאר כל השנים האלה.
0: כן, אז מה בעצם, למה בעצם אתם מצפים מבית המשפט? בית הדין.
13: אז בית הדין האמת סיכם, חתם את פסק הדין במשפט מאוד חשוב לדעתי, שאומר לקופות החולים, תראו, יש עכשיו משרד הבריאות מה שהוא רוצה לבחון את זה, ויש עוד עכשיו ניהול ההליך העיקרי של התביעה הייצוגית, אבל הוא ממליץ, הוא אומר, תראו, כבר עכשיו אני מציע לכם לבחון מחדש ולשקול לבטל את ההטבה הזאת, כי על פני הדברים היא לא חוקית, היא ממש בניגוד לחוק. ואנחנו מקווים שקופות החולים ייקחו את ההמלצה הזאת וכבר עכשיו ישנו את זה ולא ימתינו עוד כמה שנים למשוך את ההטבה הזאת כמה שאפשר, גם כשכבר אומרים להם שההטבה הזאת היא לא חוקית.
0: אגב, מה הן טוענות קופות החולים? מה הן טענו לפני הקביעה של בית הדין?
13: אז יש להם כל מיני טענות. יש להם טענות לגבי זה שזה בכלל לא מטיב עם הציבור החרדי, קצת משחקים עם הנתונים, כמובן כמו שהרבה פעמים עושים באפליות כאלה, שם אומרים, רגע, זה גם מטיב עם הציבור הערבי, לא רק עם הציבור החרדי, כי ככה קל יותר להפנות לפעמים את הזרקור לציבור הזה. כמובן שהנתונים לא תומכים בדבר הזה, ומראים שפריון של נשים חרדיות הוא למעלה משישה ילדים, לעומת פחות משלושה ילדים אצל נשים ערביות, שזה הבדל משמעותי. יש שם כל מיני טענות למין חסינות כזאת, שנאמרות, תראו, התקנונים שלנו מאושרים על ידי משרד הבריאות, אז בעצם גם אם אנחנו עושים שם דברים לא חוקיים, משרד הבריאות אישר את זה, ואנחנו בכלל אי אפשר לתבוע אותנו. זו טענה שבית הדין דחה אותה, ואומר, תראו, גם קודם כל משרד הבריאות התנער מאותם הכללים ואותם אישורים שמנסים להסתמך עליהם, ואפילו מולם התנער, זה לא, לא חתת להם פתור לקיים הוראות של החוק, זה לא איזשהו משהו שהוא שנוי, שהוא לא ברור ולא כתוב.
0: ואתה ואנשיך בדקתם, גיליתם שההנחות ניתנות רק למשפחות ברוכות ומרובות ילדים, למקרים אחרים סוציאליים אין הנחות.
13: נכון, בסל הבריאות יש רשימה של הנחות בחוק לקשישים, למי שמקבל הבטחת הכנסה, לנכים, לעולים חדשים. אחת הטענות של הקופות שהייתה מקומן במיוחד היא, הנה תראו, יש שורת הנחות בחוק, וכתוב שם גם משפחות ברוכות ילדים. אבל מכל אותם המקרים הבאמת סוציאליים שכרגע מניתי, להם לא ניתנת שום הנחה או שום פטור, רק קבוצות, קבוצה של ברוכי הילדים, זו הקבוצה שמחיתו לתת להנחות גם שם בניגוד לחוק. מה זה גם אומר הרבה.
0: כן, אז אמרנו ארבע אמהות, ארבע קופות חולים, ארבע תוכניות, כללית מושלם, מכבי שלי, מאוחדת סי, לאומית זהב. ואתה יודע, אם נניח עכשיו מצטרף מישהו שלא הקשיב לשיחה שלנו מתחילתה, והוא נגיד, נקרא לזה ככה, קפיטליסט מושבע, אז אומר לעצמו, אוקיי, טוב מאוד, החברה החרדית התאגדה, הפעילה כוח לחץ צרכני, ולחצה על קופות החולים, והצליחה להשיג הנחות למשפחות ברוכות ילדים, כמו שצריך להתעקש עם הבנק על ביטול עמלות עוש, וכמו שצריך להתעקש עם חברות תעופה לזיכוי מלא במקרה של מלחמה וביטול טיסה.
13: כן, אז אני חושב אחד הדברים הייחודיים פה, בניגוד לבנק, שאתה מבטל עמלות, זה לא שמישהו משלם את העמלות עבורך, כאן ברגע שנותנים פטור לילד אחד, אז בהגדרה ילד אחר מממן אותו, כאמור זו קופה סגורה, הכספים מתנהלים רק מתוך מה שאנשים משלמים. אז זה הבדל אחד משמעותי. ושתיים, בסוף יש פה אפליה של, כמו שאפילו אומרים, דרמטיות של מדם לדם, יש פה פריאות של הילדים שלנו, ודווקא במקום כזה משמעותי וכזה חשוב, בן אדם אחד צריך לשלם יותר, ואולי לא יכול להרשות לעצמו לקחת את המסלול היקר יותר, או שמקבל שירותים רפואיים פחות טובים לילדים שלו, בגלל שיש אחרים שלא משלמים. אנחנו חושבים שזה מקום שבו קפיטליזם או לא קפיטליזם צריך שיהיה שוויון, בטח כשזה קופות חולים שאמורות להתנהל בצורה ציבורית ומוסדרות בחוק.
0: וכמובן, קפיטליזם או לא קפיטליזם זה מנוגד לחוק.
13: נכון.
0: מה השלב הבא?
13: אז השלב הבא, קופות החולים יצטרכו לקבל כמה החלטות. קודם כל, אם לקבל את ההמלצה ולשנות כבר עכשיו את המדיניות שלהם, הם יצטרכו להחליט אם הן נערערות על ההחלטה הזאת. תחושת הבטן שלי היא שהן לא ימהרו לוותר על זה, הם לצערי הרב. ובמידה והן לא יערערו, אנחנו מתחיל מנהל את ההליך העיקרי, שזה אומר שעכשיו זה השלב שבו אנחנו נצטרך גם למדוד כמה כסף בדיוק הקופות הם הרוויחו, או יותר נכון, העמיתים שמשלמים הפסידו בעקבות המדיניות המפלה הזאת. ובית הדין יצטרך לבחון מה הוא נותן לקבוצה, לכל קבוצת הנפגעים מההליך הזה. אנחנו מקווים שקופות כבר בשלב המוקדם ישנו את המדיניות הזאת ונצליח לסיים את זה ולא לנהל את זה עוד כמה שנים עכשיו.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב, כמובן סיפור מצוין, ואנחנו שמחים גם שהתביעה הייצוגית אושרה ותמשיך להידון. עורך הדין ליאור סוקול ממשרד קלעי רוזן, המייצגת ארבע אמהות בתביעה הייצוגית נגד קופות החולים. תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה לך.
0: ב-641 יש עלייה במספר מקרי הכלבת מתחילת השנה, ועכשיו זה מגיע גם למרכז. כלב חולה כלבת נשך אישה ברמת גן, והיו עוד עשרות מקרים ברחבי הארץ. כתבנו אופק נויברגר, שלום.
14: שלום אפי, בוקר טוב. הכלבת ממשיכה להתפשט בארץ ומגיעה גם למרכז. אמש אישה הותקפה על ידי כלב נגוע בכלבת בזמן שהיא הלכה בשכונה סמוכה לפארק הירקון ברמת גן. רחל שגרה בעיר גם כן סיפרה על החשש מכלבת שגובר ושהתנים בפארק הירקון יחלו במחלה.
15: אני מאוד מפחדת שהילדים שלי יסתובבו לבד בחוץ, אני חוששת מאוד שלא יותקפו, אני מפחדת מכלבת, בוודאי שאני מפחדת. אני חושבת שזו תופעה שהתרחבה מאוד וצריך למגר אותה.
14: תושבי השכונה שרגילים לראות תנים מגיעים מפארק הירקון ומסתובבים בין הבתים, חוששים מהתפשטות מהירה של כלבת באזור, מחלה שהופכת בעלי חיים לתוקפניים במיוחד. בין 2022 עד 2025 נרשמה עלייה של 252% במקרי הידבקות בעלי חיים בכלבת לפי משרד הבריאות, והשנה נרשמו כבר יותר מ-64 מקרים עד כה. יעל ארקין, מנכלית עמותת תנו לחיות לחיות, מסבירה מה אפשר לעשות.
16: גם הפעם הדיון מתמקד בסימפטום ולא בשורש הבעיה. כלבת היא מחלה קטלנית שניתן למנוע באמצעות מדיניות סדורה ועקבית. נדרשת כאן תוכנית לאומית הכוללת אכיפת חיסון ורישום של כלבי בית, מניעת שוטטות, שיתוף פעולה אזורי והסברה לציבור.
14: כלבת היא מחלה נגיפית שמועברת בדרך כלל דרך נשיכה או שריטה של בעל חיים לבני אדם, ואם היא לא מטופלת מיד לאחר החשיפה, היא הופכת ממש לקטלנית. המקרה האחרון של מוות מכלבת בארץ אירע ב-2024, בגלל אדם שלא הסכים לקבל טיפול, כך שאם יש סיכון, הטיפול הוא דבר חובה.
0: תודה רבה אופק, כדאי לשים לב לזה. אנחנו מיד עם פינת הפרשניות שלנו. לפני כן, כאמור, הבטחתי מאמר חדש של ניקולס קריסטוף, שאיבד בעיניי, בעיני רבים כמובן, את מרבית אמינותו לאחר המאמר הבלע שפרסם לפני כמה חודשים, נדמה לי חודשיים בערך, על כך שבישראל יש אונס שיטתי של אסירים פלסטינים בבתי הכלא. הוא מתעקש על הדברים, גם הניו יורק טיימס סירב להתנצל על כך. ממשלת ישראל מנסה לנהל תביעה דיבה נגד זה, לא משנה, אבל אדם בכיר מאוד, כותב מאמרים בכיר עם דעה שפויה בדרך כלל, מאבד את אמינותו בעינינו, אבל הוא ממשיך לכתוב בניו יורק טיימס, ודבריו ממשיכים לקבל תהודה גדולה מאוד, כי אחד כאמור מכותבי המאמרים הבכירים מאוד. אז הבוקר, או יותר נכון, כן, הבוקר, מגיע המאמר החדש שלו. Israeli settlers are out of control. Could an election change that? המתנחלים הישראלים, יש אובדן שליטה על המתנחלים הישראלים. האם הבחירות יוכלו לשנות זאת? הוא מגדיר את שלטונו של ראש הממשלה נתניהו malignant rain, גידול ממאיר, שלטון ממאיר. אלה המילים שלו, לא תומך בזה כמובן, כן? אבל הוא בודק את המועמד המוביל, גדי אייזנקוט, לשעבר רמטכ"ל צה"ל. Seems the most likely to lead Israel if Netanyahu proves politically mortal, and Eisenkot is by no means a dove. נראה שגדי אייזנקוט, לשעבר הרמטכ"ל, הוא המועמד האפשרי ביותר, בעל הסיכויים הטובים ביותר להנהיג להנהיג את ישראל אם אכן נתניהו יפסיד, והוא בשום פנים ואופן לא יונה. אגב, זה מאמר שלדעתי עושה טוב לאיזנקוט, כן, בבחירות. הוא ידוע בכך שניסח את דוקטרינת הדחיה להגיב על מתקפות בכוח לא פרופורציונלי שייצור הרתעה. בעיני קריסטוף זה כאמור נקודה אדומה. אנחנו כמובן רואים את דוקטרינת הדחיה אחרת לחלוטין. אבל גם הוא מדגיש, אייזנקוט גם פרש מקבינט המלחמה של נתניהו בשל חוסר הסכמות על המשך המלחמה בעזה. והוא בהחלט ינסה על פי הצהרותיו להזיז את ישראל לכיוון מתון יותר. השאלה הגדולה האם הוא יעשה זאת גם מול המתנחלים שתוקפים פלסטינים. הוא יעשה, יוביל לשינוי משמעותי בתנאים של ההרתעה מול פושעים יהודים, וירגיע את האווירה, יעשה הכל כדי להרגיע את האווירה, אומר דן קרצר, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, כיום מרצה בפרינסטון, לניקולס קריסטוף. המאמר המלא שלו בניו יורק טיימס. שוב, אנחנו לא אוהבים את הכותב, אבל חשוב שנדע שהשתוללות הפושעים בקרב המתנחלים מגיעה לשולחן הדיונים הבינלאומי. כמובן באדיבות גם התמונות הנוראיות שמגיעות משם על בסיס יומיומי, לפעמים על בסיס שעתי. פינת הפרשניות בימים הללו של החום המהביל, כשמשיקים בתל אביב חדרי הדגמה שיציגו פתרונות פשוטים וזולים לקירור הבית בלי להסתמך רק על מזגן, יותר ויותר קשישים ומשפחות מעוטות יכולת לא יכולים להרשות לעצמם לקרר את הבית. האם ישראל ערוכה לעוני באנרגיה? האם יש מה לעשות בלי מזגן גם בלבנט? איתנו גלית כהן, מנהלת קרן האקלים בישראל, JCT, לשעבר מנכלית המשרד להגנת הסביבה. שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר אור.
0: והדוקטור מאיה שדה, חוקרת בכירה במרכז טאוב וראשת היוזמה למחקר ומדיניות סביבה ובריאות. שלום לך, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
0: ואת, הדוקטור מאיה שדה, חוקרת את ההשפעה של אירועי חום על אוכלוסיות מוחלשות, בעיקר מהזווית הבריאותית.
18: נכון.
0: ספרי לנו.
18: אז אנחנו בדקנו בעצם את ההשפעה של גלי חום, של עומסי חום, על פניות למיון, על אשפוזים ועל תמותה בבתי חולים. ומה שאנחנו ראינו זה שהאוכלוסיות, אנחנו בעצם ראינו משהו הפוך, אנחנו ראינו שהאוכלוסיות החזקות פונות יותר לחדרי מיון, והאוכלוסיות מאזור המרכז. הסתכלנו על מחלות לב, הסתכלנו על מחלות נשימה, ומה שאנחנו בעצם מבינים מזה, וזה איזושהי הבנה הראשונית שאנחנו צריכים להמשיך לבדוק, אבל זה משהו שהוא לא באמת מפתיע, זה ממצא הגיוני, שהאוכלוסיות החזקות מגיעות יותר לבתי מיון, לחדרי מיון, ויכול להיות שהסיבה לכך זה שיש להם נגישות יותר גבוהה, יש מודעות יותר גבוהה, זאת אומרת, ברגע שמרגישים לא כל כך טוב ויש גל חום, בעיקר אוכלוסיות שהם אנשים, שהם, בדקנו אנשים מעל גיל 60, ומה שקורה זה שהם מגיעים בעודף לחדרי המיון ביחס לאוכלוסיות היותר חלשות. וכנראה שזה עניין של א', נגישות, שיש יותר בתי חולים בסביבה שהאנשים האלה גרים, וגם יכול להיות שהנגישות שלהם יותר גבוהה, זאת אומרת שיש להם יותר אפשרות להגיע פיזית לבית החולים, יש יותר עזרה משפחתית, אפשר להזמין מונית, אפשר לקחת אוטו, דברים מהסוג הזה, אפשר להזמין אמבולנס, דברים כאלה. כן. האוכלוסיות היותר חלשות כנראה שיש להם נגישות יותר נמוכה, ולכן הם צריכים בעצם לקבל מענה נוסף בתקופות האלה. זה בעצם מה שהמחקר שלנו מראה.
0: כן, והעניין הזה, גלית כהן, כמובן בולט על רקע העובדה שגלי החום הולכים ומחריפים, ואנחנו לא באירופה, שבה אין מזגנים, יש לנו מזגנים, אבל לא לכל האוכלוסייה יש את הכסף להתקין מזגן חדש אם הוא מתקלקל או להפעיל אותו.
19: נכון, זה מה שאנחנו קוראים לזה עוני אנרגטי, וגם אם יש לנו את המזגנים, לא כל החום הזה, וכל החום שאנחנו הולכים, וההתחממות של ישראל עוד בשנים הקרובות, אם אנחנו כולנו נפעיל את המזגנים באותו רגע, באותן השעות, הביקוש לחשמל מזנק, נוצר עומס חום מאוד מאוד גדול על כל מערכת החשמל. ולכן הפתרון הוא לא רק להפעיל עוד מזגן, צריך לעשות עוד כמה דברים. הדבר הראשון זה קודם כל למנוע מהבית להתחמם, זאת אומרת להפחית מלכתחילה את כמות החום שנכנסת אל הבית. אפשר לעשות את זה עם הצללה נכונה, עם בידוד טרמי של הגגות, של הקירות, את החלונות באיזה זיגוג להשתמש, בעברור הנכון. אחד מהדברים, הבעיות שיש לאירופה מעבר לכל הבעיות האחרות, והסיבה שכל כך הרבה אנשים, יותר מ-10,000 אנשים מתו בחודש שעבר בגל חום אחד, זה כי הבתים שלהם בנויים על מנת לשמור על החום פנימה, כי ככה בנוי באירופה, ואנחנו מדברים היום על עיקרון הרבה יותר פשוט, על איך לקרר אותו מלכתחילה כדי שהחום לא ייכנס אליו. זה הדבר הראשון. דבר השני, כשאנחנו משתמשים במזגנים, שמשתמשים בכל המערכות, תשתמש במערכות הכי הכי יעילות. אומרת, גם מזגנים היעילים, גם מערכות בקרה שהן מנהלות בצורה נכונה את צריכת החשמל, להפחית מלכתחילה את הצריכה, וגם לזכור שהנוחות הזאת היא חשובה, כמו שנאמר על ידי מה שמאיה אמרה, כי הקשישים והאוכלוסיות החלשות גם לא יכולים להרשות לעצמם. בעיה גדולה מאוד אצלנו היא גם בבניינים הקיימים. אז קודם כל על הבניינים החדשים, יש כבר היום תקן, ואפשר כמובן, התקן צריך להשתדרג, ואנחנו צריכים לבנות את זה אחרת. אבל מה עושים עם הבניינים הקיימים? אז בבניינים הקיימים יש גם מה לעשות. אפשר להשקיע בשדרוג שלהם, בהצללה, בגגות למשל, בשיפור הטרמי, הבידוד, אפילו גם במעטפת, וגם פה להשתמש במערכות מיזוג שהן יעילות יותר, אם צריך אז להחליף אותם. הדבר הנוסף שאפשר לעשות זה גם לייצר ולשים מערכות אנרגיה סולארית, ואפילו אגירה על הגגות ובכל מקום שאפשר, ואז גם להפוך את הבעיה הזאת, את השמש, גם לפתרון. כי הוא יכול גם לייצר לנו את החשמל. זאת אומרת, יש מה לעשות גם כמובן בבניינים חדשים, אבל גם בבניינים הקיימים.
0: וכשאנחנו מסתכלים על מה שיש לעשות, את יודעת, אני חושב עליי מהביל בחום בחוץ, עומד בצל ואומר, יופי, יש לי צל, עדיין אני אנמס של הגנים הרומניים שלי. אפשר באמת לשנות את התחושת החום לחווייתך, לידיעתך?
19: אם אנחנו מדברים על בתוך הבית, קודם כל הצל אגב, רק הצל בחוץ, עבודות אחרות שעשינו, מדובר על מספר מעלות, אפילו, אני לא רוצה להגיד, אפילו בטח 5 מעלות הבדל בין צל לבין שמש, באותו מקום, אפילו יותר מזה. אז קודם כל צל הוא מאוד מאוד מאוד חשוב. כמובן שאם יש צל גם ליד המבנים, אז זה בוודאי. עכשיו שאני מדברת על המבנים עצמם, יש מה לעשות. יש אפילו חברות ישראליות עם חדשנות ישראלית, שיודעות גם במבנים הקיימים לקרר אותם ולעשות להם כל מיני ציפויים, ציפויים שמאפשרים לסייע בקירור הפסיבי של המבנה. וזה הדבר הכי הכי חשוב, צריך לזכור בסוף... כי בסוף, אם אנחנו נדליק עוד ועוד מזגנים, זה לא יהיה הפתרון. אנחנו צריכים לייצר אותו קירור פסיבי. ובמקרה הזה, אנחנו גם יכולים לייצר עבור העולם את אותם פתרונות טכנולוגיים חדשניים, וגם לייצר את הטכנולוגיות שלנו. יש היום טכנולוגיות, אני לא יודעת, לא רוצה עכשיו לעשות כמובן פרסומות, אבל בהחלט יש חברות ישראליות היום עם פתרונות מדהימים. כל מיני, אפילו צבעים כאלה, שאם צובעים אותם מבחוץ הם מייצרים, ציפויים, כאלה דברים שהם מייצרים לנו את אותו ציפוי ואת ה... קירור הפסיבי של המבנה, זה הדבר הכי הכי חשוב, כי אנחנו צריכים לזכור גם, החום שאנחנו רואים, או הבניינים שלנו שנבנו לחום מסוים, זה לא יהיה החום שיהיה בעוד 10 שנים. אנחנו חייבים להסתכל קדימה, גם לשדרג את הקיים וגם לבנות אותו הרבה יותר טוב בעתיד.
0: הדוקטור מאיה שדה, עוד ממצא במחקרים שלכם, האזורים היותר ירוקים הם האזורים של האוכלוסייה החזקה.
18: כן, את זה אנחנו רואים, כמובן שלא אנחנו רואים, לא רק אנחנו רואים את זה, יש גם עבודות של ה-OECD שמראות את זה, זה המצב, יש חוסר שוויון, גם מבחינת הכיסוי הקרקע הסביבתי, אזורים של עצים הם יותר האזורים החזקים, וגם יש גם חוסר, החוסר השוויון הוא מתבטא גם בסוג הסביבה, אבל, וגם במחלות עצמן, זאת אומרת אנחנו יודעים שהאוכלוסייה היותר חלשה היא חולה במחלות שהן יכולות להחמיר במצבים של חום, בגילאים יותר מוקדמים, הרבה פעמים זה אנשים שגם האפשרות שלהם לקבל טיפול רציף למחלה שלהם ולמנוע החמרה היא פחות טובה, זה גם כמובן מושפע מחינוך ומעוד דברים, ולכן בעצם זאת אוכלוסייה שהיא בעצם לוקחת איתה מגוון של גורמי סיכון, שהם יכולים בעצם להחמיר ברגע שיש איזשהו אירוע קיצוני כגון גל חום. אבל גם חשוב לציין שהאוכלוסייה הזאת, יכול להיות שאחד הממצאים שאנחנו ראינו בהבדל הזה בין האוכלוסיות החלשות החזקות, זה גם הנושא של הסתגלות, וזה לפעמים יכול להיות דווקא היתרון של האוכלוסייה החלשה, זאת אומרת, אוכלוסייה חזקה יכולה במזגן להיכנס, בגלי חום להיכנס למזגן ולא לצאת שבוע, ולא יודעת להזמין אוכל או מה שזה לא יהיה, והאוכלוסיות החלשות הם כן נאלצים גם להיחשף לחום הזה מדי פעם, ויכול להיות שזה גם באיזשהו מקום גם שומר עליהם, זאת אומרת, כל הנושא של הסתגלות לחום, אנחנו כחברה צריכים לשמור עליו ולא לאבד אותו לגמרי. אז אני חושבת שאלה דברים חשובים, ומעבר לזה אנחנו צריכים להבין שהאוכלוסיות היותר חלשות צריכות לקבל מענה מקומי. זאת אומרת, לא להסתמך רק על הנושא של הגעה לבתי חולים, אלא לתת מענה מקומי, לתת, אם זה מרפאות ניידות, אם זה חיזוק שירותי הבריאות בקהילה, וגם הנושא של העלאת מודעות ספציפית באוכלוסיות האלה, היא מאוד מאוד חשובה.
0: כן, זה עניין גם של מודעות.
18: כן, בטח, בטח. זה, בסופו של דבר, האוכלוסייה שנפגעת בעיקר מגלי חום, זה אוכלוסייה שהיא באמת מבוגרת, וילדים קטנים, כאילו תינוקות, נשים בהיריון, שזה עניין נוסף, אבל האוכלוסיות המבוגרות, בעצם כל העמידות שלהם למחלות יותר נמוכה, אנחנו בעיקר ראינו השפעות על מחלות נשימה, ומחלות לב. מחלות לב זה בעצם, כשאתה יותר מבוגר, אז כל הנושא של זרימת הדם בגוף, הכל יותר איטי, הרבה פחות, ולכן אנחנו צריכים לשים לב לעניין הזה, ולהגן על עצמנו. אוכלוסיות שהן בעצם חולות כרוניות, הן צריכות בעיקר להיות מאוד מאוד מודעות לנושאים האלה של השפעות הטמפרטורה.
0: אני מאוד מודה לאשתכן, גלית כהן, מנהלת קרן האקלים בישראל, JCT, לשעבר מנכלית המשרד להגנת הסביבה, והדוקטור מאיה שדה, חוקרת בכירה במרכז טאוב, ראשת היוזמה למחקר ומדיניות סביבה ובריאות. תודה רבה לכן, היה מרתק. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, מיד שורה של פרסומים מאוד מעניינים, חלקם גם ראשונים שלנו, גם של דורון קדוש, גם של ג'קי חוגי. יהיה איתנו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, וגם כמובן נתעדכן בהתפתחויות האחרונות בחקירת משפחת יעלומי. מיד חוזרים.
20: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
21: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.

0: מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: מה קורה אחותי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
5: בוא שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאים משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחר.
6: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
5: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
7: הייתי עובד מועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא, צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי, ורק שני אנשים מופיעים.
5: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר,

0: 7 בגלי צהל. הבית החדש של חמאס, צמרת חמאס העתיקה את מפקדת הארגון מדוחה לאיסטנבול, פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי יפרסם. עבודה במשרה מלאה, 151 מאחזים פונו במחצית הראשונה של 2026, עד כה הוגשו תביעות נגד שניים בלבד, כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם. שיעור על כפייה במימון המדינה.
1: הכפייה של תנועת הלהט"ב על מדינת ישראל ועל העולם כולו, זה כפייה של המיעוט על הרוב. אם אתה נגד כפייה, זאת כפייה.
0: מה מלמדים בשיעורים במכינה הקדם צבאית הדתית בפיקוח משרד ההתיישבות?
1: רוצים לנרמל חיים של חצי בן אדם. אנחנו נשתדל לא להיגאל ונלך הצידה.
0: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יפרסם. 900 יום ללא היימנות.
2: 900 ימים שאימא מחכה.
0: שנתיים וחצי לאחר שנעלמו עקבותיה, המשפחה ממשיכה להיאבק.
3: עכשיו כל הילדים בחופש נהנים, יוצאים את האלים, והאימנות לא יכולה להיות בחופש. אני לא רוצה שהם תרגלו שהאימנות לא פה.
0: ולאחר ההתגייסות המהירה למציאת יובל קוגן, כולם דורשים תשובות.
3: מאוד היה לי עצוב שראית את השבק שנכנס תוך 24 שעות. מה עם אחותי?
0: כתבתנו שירה עטר תביא את קולות המשפחה. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מכנה את המתנחלים המתפרעים בקוסרה טרוריסטים ישראלים, Israeli terrorists. לדבריו, הוא פעל יחד עם צהל והמשטרה לבקשת ארצות הברית כדי לפנות את המתנחלים שהטילו מצור על ביתה של משפחה פלסטינית בקוסרה. הקבי מסר הבוקר כי פעילות האנשים היא פעילות פלילית, קרימינלית פושעת. הבית הלבן לא התערב, אבל עדכנו את וושינגטון בנעשה ובמצב. פעולות מחרידות, כמו פעולות הטרור שנעשו נגד המשפחה בקוסרה, נועדו להפחיד ולהטריד את המשפחה, והן מעוררות גועל. כך שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי בהודעה חריפה במיוחד, ממש לפני דקות אחדות. המשטרה בודקת חשד שמלי וליאל יעלומי עזבו את מקום שהייתן בווינה מרצון והצטיידו בסכום כסף גדול. יחידת להב 433 אף בודקת מידע שלפיו השתיים נטרלו ביוזמתן את אמצעי המיקום בטלפונים הניידים שלהן. המשפחה של מלי וליאל דוחה בתוקף את הפרסומים ומדגישה שבידי המידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות הללו. גורמי מודיעין בארצות הברית הביעו ספק בהתראה שהעבירה ישראל לארצות הברית בחודש שעבר על האיום האיראני להתנקש בנשיא טראמפ. הוושינגטון פוסט דיווח הלילה כי ישראל העבירה את ההתראה ל-CIA. אנליסטים ב-CIA סברו כי המידע לא מדויק מספיק ולא משכנע, והבהירו זאת לאנשי טראמפ. למרות זאת, השירות החשאי החליט בסופו של דבר להבריח את נשיא ארצות הברית בחשאי מטורקיה באמצעות תוכנית רמייה ומטוס צבאי חלופי. מנהלי בתי ספר ברחבי הארץ מתכוונים להחרים כנסים של משרד החינוך בשל הסכסוך שלהם עם שר החינוך יואב קיש. מספר מנהלים במחוז ירושלים טוענים כי קיבלו הודעות מאיימות שבהן נכתב שאי הגעה תתפרש כמחאה נגד הפיקוח ונגד המחוז. כתבנו לענייני חינוך הודיע צורף, שיביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי המנהלים מארגון מנהיגים הציבו מספר דרישות לקראת שנת הלימודים החדשה בפני שר החינוך, ואימו כי אם אלה לא יענו ישקלו צעדים ארגוניים. ממשרד החינוך טרם נמסרה תגובה. הפועל תל אביב עלתה לפלייאוף מוקדמות הליגה האזורית, הקונפרנס ליג, אחרי שהפסידה אמנם אמש 1-2, אבל ניצחה בסיכום הכללי 3-2 את קטוביץ' הפולנית. בפלייאוף המשוכה תהיה גבוהה הרבה יותר, אטלנטה. חלוץ האדומים אמנואל בואטנג כבר מצפה.
5: We started the game very well. We had control in the first half, but the second half was quite difficult. We knew it was going to be very difficult, but the most important thing is we had the qualification as a player. I'm very happy.
0: פתחנו טוב את המשחק, שלטנו במחצית הראשונה, אבל היה לנו קשה בשנייה. ידענו שיהיה קשה, אבל הדבר החשוב ביותר שעלינו לפלייאוף. אני שמח כך, עמנואל בואטנג מהפועל תל אביב. המשחק הראשון מול אטלנטה ביום חמישי הבא. עכשיו גלגלצ ותחזית.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש גאה צפון העמוס לסירוגין ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת אשכולות לכיוון צומת עד הלום.
7: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים, ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, למד באב, תו שין פי וב, 13 באוגוסט 2026, השעה עכשיו כמעט 7:06, עוד מעט כל הפרטים על ההודעה החריגה בחריפותה של שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, נגד המתפרעים היהודים בקוסרה, ומכנה אותם מחבלים ישראלים, את פעולותיהם מחרידות, שנועדו להטריד ולאיים, להטריד את המשפחה הפלסטינית בקוסרה, קוסרה של על ביתיים צרים ולאיים עליהם. אין תירוץ להתנהגות בריונית שכזו, כך השגריר שממש לא חשוד באיבה למפעל ההתנחלויות, ממש לא, זה ממש תכף. אנחנו פותחים עם סיפור שמגיע מהצד השני של המשוואה, מהצד הפלסטיני. אם תהיתם מדוע בשנה האחרונה גברה המתיחות בין ישראל לטורקיה, התשובה אולי נמצאת בסיפור הבא שמביא פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מתברר כי הנהגת חמאס העבירה או מעבירה בימים אלה את מרכזה בחול. 26, השעה עכשיו כמעט 7:06, עוד מעט כל הפרטים על ההודעה החריגה בחריפותה של שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, נגד המתפרעים היהודים בקוסרה, ומכנה אותם מחבלים ישראלים, את פעולותיהם מחרידות שנועדו להטריד ולאיים, להטריד את המשפחה הפלסטינית בקוסרה של על ביתיים צרים ולאיים עליהם. אין תירוץ להתנהגות בריונית שכזו, כך השגריר שממש לא חשוד באיבה למפעל ההתנחלויות, ממש לא, זה ממש תכף. אנחנו פותחים עם סיפור שמגיע מהצד השני של המשוואה, מהצד הפלסטיני. אם תהיתם מדוע בשנה האחרונה גברה המתיחות בין ישראל לטורקיה, התשובה אולי נמצאת בסיפור הבא שמביא פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מתברר כי הנהגת חמאס העבירה או מעבירה בימים אלה את מרכזה

0: ממש לא, זה ממש תכף. אנחנו פותחים עם סיפור שמגיע מהצד השני של המשוואה, מהצד הפלסטיני. אם תהיתם מדוע בשנה האחרונה גברה המתיחות בין ישראל לטורקיה, התשובה אולי נמצאת בסיפור הבא שמביא פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מתברר כי הנהגת חמאס העבירה או מעבירה בימים אלה את מרכזה בחול מדוחה לטורקיה של ארדואן. בעבר הם פעלו מאמן, אחר כך מדמשק, אחר כך מדוחה. נדמה שהנהגת חמאס לא מקפחת כמעט אף בירה ערבית. למה הם מוקרים לטורקיה, ג'קי?
1: שלום אפי, נכון אמרת, איסטנבול הולכת ונעשה את המרכז של חמאס בחול מעטה ואילך. ראש הלשכה המדינית חליל אלחיה פועל משם בשנה האחרונה, מאז התקיפה של צהל בדוחה. כך גם בכירים אחרים, כמו רזי חמד או בכיר הזרוע הצבאית זהר ג'ברין. רוב הלשכה המדינית שלהם, 18 חברים, נמצאת בטורקיה, אבל לא רק הם. לטורקיה גורשו אסירים ששוחררו בשלוש עסקאות החילופין בזמן המלחמה. אסירי עולם רוצחים כבר ודים, שם הם מצאו רבים מאנשי האחים המוסלמים שגורשו ממצרים או נמלטו מאימת המשטר בקהיר, כך שלחמאס יש שם בסיס מוצק, גם הנהגה, גם ותיקי הזרוע הצבאית, האינטיפאדה השנייה, בוגרי הכלא, וגם בסיס אידיאולוגי הודות לתנועת האם בטורקיה, לא שהם חופשיים לעשות כל מה שהם רוצים שם. המודיעין הטורקי עוקב אחריהם ושומר את צעדיהם, אבל איסטנבול היא המרכז של חמאס בימים אלה מחוץ לעזה. הקטרים מצידם חותרים היום להדק את היחסים עם ארצות הברית, עם מעצמות מערביות, היכן שתמיכה בארגון שעשה את הטבח בעוטף זה דבר לא הכי מקובל, ולכן אחרי 14 שנים הם מיצו את החיבוק הזה עם חמאס. הם לא גירשו אותם, אלא רמזו להם שהנוכחות שלהם פחות נוחה מבחינתם בימים אלה. אסרו עליהם לקיים בדוח הפגישות בנימוק הלא משכנע שצהל עלול לתקוף, אבל הרמז היה ברור. כיום יש בדוחה נוכחות מצומצמת של חמאס, שניים או שלושה מאנשי הלשכה המדינית בלבד, לא הבכירים שבהם, טורקיה קיבלה אותם בזרועות פתוחות. ולכן, אם אתה תראה עצבנות ביחסים בין אנקרה וירושלים בתקופה הקרובה, דע שזאת אחת הסיבות המרכזיות לעצבנות הזו.
0: תודה רבה, ג'קי חוגי, הנהגת חמאס, מעתיקה את מקום מושבה לאיסטנבול. איסטנבול, כמובן, השגיאה שלי קודם, איסטנבול אינה בירת טורקיה, זו אנקרה כמובן, אחרי דוחה, אמן ועוד ועוד, וכמובן דמשק. אנחנו ממשיכים עם מה שמסתמן אולי כמפנה במידע המודיעיני סביב ההיעלמות המדאיגה של מלי וליאל יהלומי מווינה. המשפחה זוהמת על הפרסומים אתמול, שלפיהם המשטרה בודקת מידע שמלי וליאל נטרלו במכוון את אמצעי המיקום בטלפונים הניידים שלהן, בעצם כדי להיעלם במכוון, ללא מעורבות גורם שלישי. אדר גיציס כתבנו העדכונים בפיך, שלום.
2: שלום אפיקן, התפתחות משמעותית הלילה בחקירת היעלמותן של מלי יהלומי בת ה-50 וביטה ליאל בת ה-23 בווינה. במשטרה בוחנים כעת אפשרות שהשתיים עזבו את מקום שהייתן מרצונן ולא נכתפו. בתום הערכת מצב הועברה החקירה ליחידת להב 433 והוקם צוות חקירה מיוחד שפועל מול הרשויות באוסטריה. אחד הסימנים המרכזיים שנבדקים זה שלפני היעלמותן נמחקו מהטלפונים הניידים של האם והבת נתוני המיקום. בנוסף נבדקת האפשרות שלפיה הן הצטיידו מראש בסכום משמעותי של כסף מזומן, לפי שעה לא ידוע מה עומד מאחורי הפעולות האלה, ואין עדיין תשובה לשאלה איכן השתיים נמצאות. האיכון האחרון של הטלפונים שלהן התקבל במהלך השבת באזור תחנת רכבת מרכזית בווינה, נתון שמקבל חשיבות מיוחדת מפני שמלי וליאל שומרות שבת. במשטרה בוחנים גם אפשרות שהשתיים עלו משם על רכבת והמשיכו ליד אחר באירופה. במקביל, משטרת ווינה מדגישה שבשלב הזה אין סימן למעשה פלילי, וגם האפשרות לאירוע טרור או לפגיעה על רקע לאומני אינה הכיוון המרכזי שנבדק. המשטרה מפעילה חפקים בארץ ובחול, נציגים ישראלים נוספים עושים את דרכם לווינה, והחיפושים נמשכים בשיתוף המשטרה האוסטרית, משרד החוץ ושגרירות ישראל. המפכ"ל קיים אתמול ישיבה מיוחדת עם כל המעורבים בנושא, ומאז יום שישי האחרון לא נוצר קשר עם מלי וליאל ומשפחתן. במסגרת החקירה שעדיין מתנהלת, כמובן ממתינה לכל סימן מהן התקווה שזה יקרה עוד היום.
0: הלוואי, תודה רבה אדר גיציס, התעלומה הזו עדיין בעינה. 7:11, ממש דקות אחדות לפני מהדורת השעה 7, הגיעה הודעה חריגה בחריפותה של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נגד פעולות הפורעים היהודים בכפר קוסה, ומכנה אותם מחבלים ישראלים, ישראלי טרוריסט, אומר שאין שום הצדקה למעשה הזה,

0: מודה שארצות הברית התערבה והובילה לכך שצהל והמשטרה הגיעו אתמול לקוסרה. תוצאות הפעולה שלהם שם לא היו מי יודע מה, אבל מן הסתם מייק הקבי בעצם רומז לכך שהבעלים של אחד הבתים בקוסרה הוא אזרח אמריקני פלסטיני, לכן גם ההתערבות האמריקנית. וזה מגיע מאדם, יניר קוזין כתבנו המדיני, שממש לא חש איבה כלפי מפעל ההתנחלות, להפך.
1: נכון, שלום ובוקר טוב. בדיוק ההפך, הקבי תמיד מדבר על ההתנחלויות, על מפעל ההתיישבות, הוא ביקר בפסגות אין ספור פעמים בעקב פסגות וכן הלאה, והוא באמת אולי מליץ היושר הטוב ביותר של ההתיישבות, והנה נראה שגם במקרה הזה, גם אצלו הגיעו מים עד נפש. הוא מתייחס בעצם לדיווח שמדבר על כך שהבית הלבן התערב, וכעת מבקש עברות מישראל בנוגע לכך, מדוע הורשו מתנחלים ישראלים לשמור על המצור הזה של 5 ימים על בית פלסטיני, כך על פי הדיווח. אז הוא מתייחס בהתחלה ואומר, זה שקר, אומר, השגרירות היו מעורבים מאוד, וצהל ומשטרת ישראל הלכו לבקשתנו כדי להסיר את המחבלים הישראלים שביצעו את זה, להזיז אותם. הפעולות של אלה שביצעו את זה לבית המשפחה הפלסטינית הן פליליות. הבית הלבן אומר לא יתערב, כי כבר שמרנו את וושינגטון די מעודכנת במצב, כלומר וושינגטון והשגרירות היו מעודכנים כל העת, והוא מוסיף ואומר, פעולות של אלה שביצעו את מעשה הטרור הנורא הזה שנועד להפחיד ולהטריד את המשפחה הן מגעילות, אין תירוץ להתנהגות בריונית כזאת. אבל להגיד שאנחנו התערבנו, שלא אכפת לנו, זה פשוט לא נכון. אנחנו כל הזמן מעורבים, אומר הקבי, אז מכנה את אלה שהתבצרו שם בעצם מחבלים ישראלים, אומר שהפעולות שלהם דוחות ומגעילות. והנה לך עוד דוגמה אחת, אפי, שהפעולות הללו, הפעולות של יהודים ביהודה ושומרון נגד פלסטינים במקרים כאלה, לא רק שלא מסייעות להתיישבות, אלא בדיוק ההפך, פוגעות בה.
0: תודה רבה. יניר קוזין כתבנו המדיני, ואנחנו ממשיכים אל האירועים אתמול בקוסרה בעקבות ההתפרעויות שעוד לא הסתיימו, והקמת מאחז נוסף בתוך הכפר. החליט הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר להקפיץ לגזרה גדוד חיר סדיר שמגיע מהלחימה בלבנון. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
2: בוקר טוב אפי. כן, האירוע בכפר קוסרה בשומרון עדיין לא הסתיים, משום שבתוך הכפר בשטח בי עדיין ניצב גם הבוקר מאחז בשם תל תלפיות שמאויש בקביעות בידי מתיישבים פורעי חוק. אמנם לא מדובר באותו מאחז שצר על הבתים הפלסטינים, אבל הוא נמצא כ-150 מטר ממנו ועדיין לא פונה בידי כוחות צהל, לפחות נכון להבוקר. המאחז הזה אפי מוציא מתוכו אלימות רבה ומעלה חיימים על הפלסטינים בכפר, ולכן כל עוד הוא לא יפונה, סבב האימותים הנוכחי בקוסרה לא צפוי להסתיים. הרמטכ"ל זמיר החליט אמש בתום הערכת מצב להקפיץ גדוד נוסף, גדוד 51 של גולני, שמגיע מהלחימה בלבנון לגזרה הזו, והמשמעות ברורה, אירועי הטרור היהודי והחשש שעדיין קיים מהסלמה ביהודה ושומרון שואבים כוחות רבים יותר ויותר על חשבון גזרות אחרות.
0: ואנחנו נשארים איתך באותו עניין, דורון. אתה מפרסם הבוקר את הנתון הבלתי נתפס על מספר המאחזים שפונו מתחילת השנה, ובכמה מקרים גם היו הליכים משפטיים.
2: נכון, תראה אפי, הנתון הבא יוכל ללמד אותנו אולי על היקף האתגר. במחצית הראשונה של שנת 2026 פינו כוחות צהל ומגב 151 מאחזים לא חוקיים של יהודים. זה ממוצע של מאחז אחד כמעט מדי יום שמפונה, וזה מספר שבהחלט מלמד עד כמה זה מעסיק את כוחות צהל, כמה זה שואב כוחות ומשאבים מהצבא. רבים מה-151 האלה הם למעשה אותם מאחזים שפונו מספר פעמים לאחר ששוב ושוב עלו אל השטח. כדי לנסות ולהיאבק בתופעה, בצהל גיבשו יחד עם הפרקליטות כלי אכיפה חדש ישן, תביעות אזרחיות שמוגשות נגד בעלי המאחזים. כלומר, אם הקמת מאחז וכוחות הביטחון נדרשו לפנות אותך, אתה תישא בעלויות של השופלים, המסעיות, העובדים וכל המשאבים שהושקעו כדי לפנות את המאחז. כל תביעה כזו יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים ואפילו יותר, ומתוך 151 פינויים אנחנו יכולים לדווח הבוקר שעד כה הוגשו רק 2 תביעות אזרחיות כאלה נגד בעלי מאחזים. העניין הזה עדיין נמצא בחיתולים, אבל יש על שולחנה של הפרקליטות כרגע עוד 15 תיקים פתוחים ותביעות נוספות שעומדות להיות מוגשות בקרוב. בכירים בצהל ובפרקליטות אומרים לנו כי הם מאמינים שהכלי הזה יוכח כיעיל נגד המאחזים, כי פגיעה כלכלית בכיס נחשבת אפקטיבית. נצטרך כמובן לבחון זאת אפי במבחן הזמן והתוצאה.
0: תודה רבה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. מצטרף אלינו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, היום יושב ראש מפלגת ביחד ומועמדה לראשות הממשלה. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אני לא יודע אם התעדכנת בהודעה החריפה של שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי. הוא מכנה את המתפרעים בקוסרה Israeli terrorists, ואומר שבעצם הפעולה אתמול בקוסרה הייתה לבקשת ארצות הברית, כלומר ארצות הברית מתערבת בהליכים הללו, וגם אומר שכל הצעדים שנעשים שם הם כדי לאיים על המשפחה הפלסטינית. אתה מסכים עם ההגדרה שלו, Israeli terrorists?
3: קודם כל, העובדה שעוד פעם, במקום שישראל תנהל את ישראל, עוד פעם אנחנו מאפשרים למדינות אחרות לנהל אותנו, זה ביזיון. ביהודה ושומרון חיים מעל 500,000 ישראלים טובים, מלח הארץ, הם הרוב הגדול סולד מאלימות ומפשיעה. מה שנעשה שם, הפעולות שנעשות שם, הם גילוי אלימות לאומנית חריפה מצד קיצונים ביהודה ושומרון, ובוודאי שזה פעולות טרור, ודווקא כמי שמאמין בזכותנו על הארץ ובמפעל ההתיישבות, אנחנו צריכים להוקיע את זה ולמגר את האלימות מתוכנו, לא לחכות שהאמריקאים יגידו לנו לעשות את זה. זה עוד תישלון משילות נוראי של הממשלה, כמו בנגב, כמו בבני ברק, גם שם, צריך לתת לצהל ולמשטרה לעבוד, ובקרוב אנחנו נתקן גם את זה.
0: כן, כי באמת כמו שאתה אומר, יש פה שוב התערבות אמריקנית בדברים הללו. אתמול לעיני מצלמות כמעט כל העולם, מגיע מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, בראש הכוחות, וגם במקרה הזה, הפינוי נכשל, כי מיד אחרי שהכוח חוזה והם חוזרים. זה בהכוונה מלמעלה לדעתך, העובדה שלא הסירו את הכפפות בטיפול בפורעים הללו?
3: אני לא יודע, אני מסתכל במבחן התוצאה, ואני חושב שמדינת ישראל חייבת חוק וסדר בכל מדינת ישראל, חוק אחד לעם אחד, והעובדה שיש כיסים של אוטונומיות בישראל היא דבר מטורף. יש אוטונומיה בדואית בנגב, אוטונומיה חרדית בבני ברק, ועכשיו גם אוטונומיה בחלקים של יהודה ושומרון. לא, אנחנו מדינת ישראל. אנחנו מדינת ישראל, יש לנו משטרה, יש לנו צבא. לא יכול להיות שיקרו דברים כאלה במדינת ישראל.
0: כן. בוא נעבור לזירה גם הפלסטינית בכללותה. דיווח כאן ג'קי חוגי על כך שראשי חמאס בעצם מעתיקים את המקום מושבה מדוחה אל איסטנבול. במקביל כמובן עדיין מועצת השלום פועלת בעזה או אמורה לפעול בעזה, כאשר ראש הממשלה דוחה את תוכנית 15 הנקודות. מה אתה חושב צריך להיות הצעד הבא מול עזה?
3: תראה, בעזה אנחנו גם, הממשלה איבדה את השליטה, בעצם כבר ישראל לא קובעת מה יקרה בעזה, אלא מועצה בהובלת קטר וטורקיה, זה דבר לא נורמלי. מה שאנחנו צריכים לעשות בעזה, אחד, להגדיר באופן כללי ומוחלט את קטר כמדינת אויב, ולסלק אותה מעזה, לסלק אותה ממדינת ישראל. ברגע זה יש אולי מאות ויותר ישראלים שמקבלים משכורות מקטר ומשפיעים גם על דעת הקהל בישראל, גם על המדיניות בישראל, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה. גם אפשר למכור לקטר חימוש ואמצעי לחימה. לגבי עזה, בעזה אנחנו צריכים להגיע למצב שאין חמאס בעזה, ואנחנו לא זזים מילימטר, לא זזים מילימטר עד שחמאס לא מפורק כולו מנשקו ואף משם. זה דבר כל כך בסיסי, אבל כשמי שמנהג את עתיד עזה זה קטר, אז זה לא יקרה.
0: אתה יודע שגדי אייזנקוט אמר שהקריאות שלך להכריז על קטר מדינת אויב הן קריאות לצורכי קמפיין, וזה משהו שדורש עבודת מטה, עבודת הכנה מדוקדקת, לא כלאחר יד.
3: בוודאי שצריך לעשות עבודת מטה בביצוע. אני קובע שקטר זה אויב, לא צריך עבודת מטה לדבר הזה. אני חושב ש כל בן אדם יודע שקטר מימנה את טבח השבעה באוקטובר. אני חוזר על זה. קטר מימנה את הנוחבות. קטר חגגה את טבח השבעה באוקטובר. עד לרגע זה קטר לא הוציאה הודעת גינוי אחד על טבח השבעה באוקטובר. קטר מובילה את המפעל האנטישמיות הגדול ביותר בעולם בעשרות מיליארדי דולרים, וישראל לא יכולה לעשות כלום, כי קטר חדרה לכל פינה, כולל ללשכת ראש הממשלה. מה צריך יותר בשביל להכריז על קטר כאויב? זה תנאי ברזל הדבר הזה לממשלה. מדינה מתוחכמת, אנחנו מדברים פה על מחבלים בחליפות, החברה האלה.
0: ואם אתה ראש הממשלה, זה קורה כבר בשבוע הראשון של הממשלה?
3: זה קורה מיד, אנחנו נכריז על קטר כאויב, נסלק אותה מעזה, ונסלק אותה ממדינת ישראל. תבין שכרגע, גם ברגע זה, אין מניעה שמכוני מחקר, יועצים, חברות נשק ישראליות יעבדו עם קטר. זה דבר לא נורמלי. זה אויב יותר מסוכן מאיראן, בגלל שאיראן לפחות ברור לכולם שהיא אויב, אבל קטר מתחזה, וברגעים האלה היא מובילה את הדלגיטימציה של מדינת ישראל, את הקליות שישראל עשתה ג'נוסייד. מי שהטביע את אות הקין השקרי הזה על המצח של ישראל כאילו יש ג'נוסייד, זה קטר.
0: כן.
3: אז מה לא אויב בזה? מה יותר אויב מהדבר הזה? ברור שצריך לעשות את זה, ואתה לא יכול לנצח מלחמה אם אתה לא מוכן להגדיר את האויב שלך כאויב.
0: בוא נחזור אל הזירה שלנו פנימה. עוד מעט נשדר את הקולות מהפגנת הקיצונים מהפלג הירושלמי אתמול בכביש 4. התמונות שלהם עונדים טלאי צהוב עם שלטים עדיף למות בשואה ולא להיות חילונים. מה יקרה אם אתה נכנס ללשכת ראש הממשלה, אם אתה בקואליציה, כשתהיה הפגנה כזו בעוד כמה חודשים? מה יהיה שונה?
3: אנחנו נפזר את הכל יהיה שונה, הכל יהיה הפוך. ברמה הבסיסית, העיקרון העל שלנו, זה שמי שלא משרת לא יקבל שקל ממדינת ישראל, מי שלא יוצא לעבוד לא יקבל שקל ממדינת ישראל, ומי ששולח את הילדים שלו לבית ספר שמלמד נגד צהל, נגד ציונות, בלי מתמטיקה, בלי אנגלית, גם לא יקבל שקל מהמדינה. כלומר, לא צריך כוח, לא צריך מעצרים של עריקים וכל זה, זה סתם נותן להם סיבה להתלהב. מה שאנחנו נעשה, נסגור את הברז, את עשרות מיליארדי השקלים האלה, אנחנו נעביר דרך חוק מיוחד שנקרא חוק המשרתים, למשרתים, משרתי מילואים פעילים, עד לרמה של מיליון שקל למשרת מילואים פעיל, ואתם תראו, אתה תראה וכולם יראו שזה יעבוד, אבל בלי פטורים, בלי מכסות, לא 30% ולא 40%, כי את כל המתווים ואת כל הפשרות ניסו, אנחנו פיצחנו את הנוסחה, את הדרך פעולה שכן תעבוד, וזה יהיה כרוך קצת בהפגנות, נטפל בהפגנות ביד קשה.
0: ולשנות את כיוון, אתה אומר שתשנה את דרך הפעולה של המשטרה מול ההפגנות הללו.
3: לא, לא, לא. מול ההפגנות בוודאי, תראה, לא יהיה דבר כזה שסוגרים לנו את המדינה לאורך זמן, ואנחנו מאפשרים את הדבר הזה.
0: אבל יגידו לך שהמשטרה אפשרה את זה למפגינים נגד המהפכה המשפטית, גם שם היא הייתה צריכה להיות יותר קשוחה?
3: אצלי חוק הוא חוק הוא חוק. לא יהיה אף אחד שיוכל לסגור את המדינה. לא יהיה דבר כזה. היום אין חוק בישראל. היום בנגב עושים מה שרוצים, אלימות, פרוטקשן, בבני ברק עושים מה שרוצים. בגליל הייתי בקריית שמונה שלשום, יכול להגיד לך שגם שם הגיע פרוטקשן, חצור הגלילית יש פרוטקשן מוחלט, יש שלוש כנופיות ערביות שצריך לפרק אותם, ולהוציא את הנשק, ואנחנו יודעים לעשות את זה. ההוכחה היא שבממשלה בראשותי עשינו את זה, הורדנו את היקף הרצח והפשיעה בישראל, ואז הגיעה ממשלת הכאוס שלא יודעת לנהל כלום או לא רוצה, אני לא יודע, ואנחנו נלך על הדבר הזה עד הסוף.
0: בסקרים האחרונים ביחד או סביב 13 מנדטים או אפילו באחד מהם יורדת ל-12, נדמה שהמסר שלך לא משכנע את הבוחרים להעדיף אותך על פני ישר בראשות גדי אייזנקוט. אני אשאל אותך את אותה שאלה ששאלתי גם שבוע שעבר, האם לא הגיע הזמן שלך להודיע אני מצטרף לאלונקה של אייזנקוט, הוא מועמד הגוש לראשות הממשלה?
3: קודם כל, עלינו בסגר ערוץ 12, עלינו במנדט, ואני חושב...
0: רק שנייה אחת, מר בנט, אם אתה יכול לשפר מיקום, פתאום השתבש לנו הקו, לא שמענו את תחילת תשובתך.
3: כן. בסקרים האחרונים אנחנו עולים, אנחנו נמשיך להסביר שיש לנו את הנבחרת הכי טובה לתיקון מדינת ישראל, שיש לנו תוכניות עבודה בדיוק, איך להוריד פה מחירים ב-30% דרך פירוק המונופולים, והתשובה היא הנבחרת של ביחד, אני לא צריך 100 ימי חסד, אני לא צריך יום חסד, הניסיון שלי כראש ממשלה, כשר כלכלה, שר ביטחון, שר חינוך, ושל כל הנבחרת שלנו, שהיא ביפר הנבחרת ה... מקצוענית ביותר, עם מנכליות, עם
0: אבל זה לא מה ששאלתי, כרגע שרים. הפער בינך לבין, בינך לבין ישר גדול מאוד, יותר מ10 מנדטים, האם בזמן שנותר 70 ומשהו יום לבחירות, לא הגיע הזמן כבר להתכנס תחת המועמד המוביל?
3: אני אומר בצורה הכי ברורה, יש משימה אחת להחליף את הממשלה הנוראה הזאת, לזה אני מחויב, נדע לשבת עם כל השותפים, גם עם ליברמן, גם עם גדי, כולם שותפים טובים, מה שיתווה ביום שאחרי זה מהות.
0: אוקיי.
3: זה גיוס החרדים באמת, הפסקת התקציבים באמת, ולא, פה אני אעמוד על זה כמו פלדה.
0: אוקיי.
3: הגדרת קטר כאויב. אי אפשר לשחק בה, אם אנחנו רוצים לחולל פה שינויים, אז צריך לעשות את זה. אני אומר לך, לא יהיה שום דבר שימנע את הקמת הממשלת השינוי, שום
0: ראש,
3: דבר.
0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. 7:28, שימו לב למה שמלמדים במכינת עוצם, מכינה קדם צבאית דתית, רב בסדרת שיעורים, מכנה את חברי קהילת הלהט"ב סוטים, את ארגוני הקהילה קאט שצריך להילחם בה. מאז הוא כבר לא מעוסק במכינה, אבל מנגד גם לא מתנערים מהאמירות שלו שם. כתבנו לענייני דתות, מרדכי אלפרין, שלום.
4: בוקר טוב אפי, נכון, בהקלטות שאנחנו מביאים הבוקר נשמע הרב יהודה טיבי במהלך שיעור שהעביר במכינה הקדם צבאית הדתית עוצם, תוקף בחריפות את קהילת הלהט"ב ומציג את פעילות הארגונים שלה כאיום על אופייה של המדינה.
5: הכפייה של תנועת הלהט"ב על מדינת ישראל ועל העולם כולו זה כפייה של המיעוט על הרוב. אם אתה נגד כפייה, זאת כפייה. מה הכוונה? אף אחד לא אמר לאדם פרטי מה נכון לעשות או מה לא נכון לעשות, שיעשה. ארגוני הלהט"ב סוחטים את מדינת ישראל, דרך הרגש ודרך, כמו שנגיד עכשיו, בית המשפט, לשנות את הערכים שלנו בלי שזה עמד להצבעה דמוקרטית, זה כפייה ובזה אנחנו נלחמים. ארגוני הלהט"ב זה ארגונים בריונים. מי שלא מקבל אותם, שיימינג, שטיפה, יוצאים עליו בתקשורת, לא מקבלים אותו, מפטרים אותו מהעבודה.
4: עכשיו אפי, מכינת עוצם היא מכינה מוכרת ומתוקצבת על ידי המדינה, שנמצאת תחת פיקוח של משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, כחלק ממערך המכינות שמכשיר מדי שנה צעירים לקראת שירות בצה"ל, המכינה כבר עמדה בעבר במוקד מחלוקת סביב תכנים שנלמדו בה. בשיעור נוסף עבר טיבי לעסוק גם במצעד הגאווה בירושלים, ובנוכחות הלהט"בית במרחב הציבורי.
5: ארגון להט"בי שם שלטים גדולים, לקראת מצד התועבה לצערנו שהיה ביום חמישי האחרון בירושלים, עזרת השם נתפלל שזה שנה האחרונה, שזה לא יתמה לנו את עיר הקודש, ומה שיציל את מדינת ישראל מההשתלטות של ארגוני הלהט"ב, אנחנו עכשיו בחודש התועבה, מה שיציל זה מי הדתיים, לא פחות ולא יותר.
4: הדברים לא הסתכמו בביקורת על הארגונים או על המצד, בהמשך השיעורים העביר ביקורת גם על עצם הזהות והזוגיות של להט"בים.
5: זה לא מחקרי, אבל סברה, למה אצל נשים הסטייה המינית היא נמוכה בחצי? בסדר? כי הנושא הזה של המיניות הוא לא הנושא המרכזי. הנושא המרכזי אצלה, מה זה? משפחה. איך גבר ואישה נקראים בתורה? זכר ונקבה אברהם, ויקרא שמם אדם. אדם זה איש ואישה. בלי איש ואישה זה לא אדם. ולכן כשרוצים לנרמל במדינת ישראל, שאיש ואישה זה אופציה, רוצים לנרמל חיים של חצי בן אדם. אתה רוצה באופן פרטי לעשות את זה? אנחנו נשתדל לא להיגאל ונלך הצידה.
4: ממשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות נמסר כי טיבי כבר אינו עובד במכינה, וכי במשרד מצרים על מה שכינו מרדף אחר חצאי משפטים שנועד לטענתם להכפיש את המכינה. במשרד הדגישו את תרומתם של בוגריה לצה"ל, וציינו כי 34 מהם נפלו במערכות ישראל, 17 מהם במלחמה האחרונה. משרד הביטחון מסר כי הוא רואה בחומרה כל אמירה שיש בהדרה על רקע מגדר, מוצא או דת, וכי הטענות ייבדקו מול המכינה. גם במשרד הביטחון ציינו כי טיבי אינו עובד כיום במכינת עוצם, והדגישו את תרומת בוגריה לשירות בצה"ל. מטעמה של מכינת עוצם לא נמסרה תגובה, כך גם לא נמסרה תגובה מטעמו של הרב טיבי.
0: תודה רבה, מרדכי הלפרין, ועכשיו כמעט 7:32 הכותרות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מכנה את המתנחלים המתפרעים בקוסרה מחבלים ישראלים. הקבי גילה כי בעקבות פניית הבית הלבן, צהל והמשטרה הגיעו אתמול לפנות את המתנחלים שהטילו מצור על ביתה של משפחה פלסטינית בקוסרה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, אומר בריאיון בבוקר טוב ישראל, הקבי צודק בכינוי מחבלים.
3: בוודאי שזה פעולות טרור. הפעולות שנעשות שם הן גילוי אלימות לאומנית חריפה, ודווקא כמי שמאמין בזכותנו על הארץ ובמפעל ההתיישבות, אנחנו צריכים להוקיע את זה ולמגר את האלימות מתוכנו, לא לחכות שהאמריקאים יגידו לנו לעשות את זה.
0: צו איסור פרסום מוטל על חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי בווינה. המשטרה בודקת חשד שלפיו השתיים עזבו את מקום שהייתן בווינה מרצון והצטיידו בסכום כסף גדול. במשפחה מכחישים בתוקף את הטענות ומדגישים כי בידיהם מידע הסותר מהותית חלק מהטענות שעלו בפרסומים אמש. גורמי מודיעין בארצות הברית הטילו ספק בהתראה שהעבירה ישראל בחודש שעבר על האיום האיראני להתנגשות בנשיא טראמפ. הוושינגטון פוסט דיווח הלילה כי ההתראה על האיום הועברה ל-CIA. אנליסטים שם סברו כי המידע לא מדויק מספיק וגם לא משכנע, אבל בסופו של דבר החליט השירות החשאי להבריח את טראמפ בחשאי מטורקיה באמצעות מטוס צבאי חלופי. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש גאה צפון העמוס לסירוגין ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת אשכולות לכיוון צומת עד הלום. מזג האוויר, עומס חום כבד עד קיצוני גם היום למרות דיווחי החזאים על הקלה מסוימת. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. בעשרה לשמונה תהיה כאן עם בל גזית עם פינת התרבות ואחריה אופרי בר עם פינת הספורט. נצא להפסקה קצרה ואז 900 יום ללא הימנות.
6: 900 ימים שאימא מחכה.
0: שנתיים וחצי לאחר שנעלמו עקבותיה של הימנות בת התשע אז, שירה אתר תביא את הקולות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
8: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, מפרטים כוכבית 9822 או באתר מועדון הוט.
9: סקודה, אתם מאזינים לגלי צהל.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיי מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
12: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
13: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: שלום, שלום.
13: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
14: נכון.
13: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
14: מה?
13: מטורף, לא?
14: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
13: אני רוצה לשתות כוס מים.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
17: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
16: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או היכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון
18: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
19: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
18: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
20: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.37, מאבק בדמי הפרוטקשן, גביית דמי הפרוטקשן, הגיע אתמול אל פרשה בשם מרוץ שליחים, בפשיטה מיוחדת באשדוד ובקריית גת, נעצרו 27 חשודים, הם חשודים בפשוט השתלטות על קווי חלוקה ומשלוחים, וכמובן איומים על בעלי עסקים. מצטרף אלינו סגן ניצב שחר לוי, מפקד ימר לחיש במשטרה, שלום לך, בוקר טוב.
21: שלום, בוקר טוב אפי.
0: ספר לנו על חקירת מרות שליחים. קודם כל, מה זה אומר השתלטות על קווי משלוחים?
21: אז קודם כל, חשוב לי לומר שהפעילות הזאת לא נולדה מעצמה. אנחנו פועלים על פי דירקטיבה ארגונית מאוד ברורה, שמוביל אותה המפכ"ל רב ניצב דניאל לוי, וכמובן מפקד המחוז הדרומי שלנו, ניצב חיים בובליל. בשנה וחצי האחרונות קיבלנו מידע על פעילות פרוטקשן באשדוד וקריית גת. כמו שציינת, עבריינים השתלטו על עסקי המשלוחים בערים האלה, ייצרו לעצמם בלעדיות בכוח, שחטו באיומים שליחים אחרים שרצו לעבוד בערים האלה, שחטו בעלי עסקים שרצו לעבוד עם חברות משלוחים אחרות, ובסוף זו לא הייתה רק גבייה, הכסף הזה מימן את המשך הפעילות ארגוני הפשיעה פה אצלנו באזור, ולכן בשנה וחצי האחרונות, בסדר, יותר נכון, בשנה, כי שנה וחצי אנחנו בנינו את האירוע, בנינו יחד עם המשמר הלאומי תוכנית שהפעלנו בה סוכנים רבים, אחד אחרי השני, עד שהגענו לראשים עצמם.
0: כלומר, כמה סוכנים? לא הסתפקתם באחד, שניים?
21: לא, אני אגיד לך, אפי, זה, קודם כל הפעילות היא ראשונה מסוגה במשטרת ישראל, אין בה בתוכן הפעילות עצמה ואין בכמות הסוכנים שהפעלנו. ממש סוכן אחרי סוכן, מבחינתי אגב כמפקד ימר, אתה יודע, זו לא פעילות שגרתית, אנחנו מדברים על שנה שלמה שסוכנים חיו בתוך הסביבה הזו, כשכל טעות קטנה הייתה יכולה לסכן חיים. ואנחנו יחד עם המשמר הלאומי, כמו שאמרתי, בזהירות מרבית, עם דברים בלתי מתוכננים, הצלחנו להגיע לנקודה הזו.
0: עכשיו, אותם עבריינים פשוט כפו על בעלי עסקים, אמרנו באשדוד ובקריית גת, אתם תשתמשו בשליחים שלנו?
21: אחד, אתה משתמש אך ורק בשליחים שלנו. שתיים, השליחים, אם אתה רוצה להכניס חברה אחרת, אתה לא יכול. שליח, אגב, שלא רוצה לעבוד אצלם, גם כן, איך אומרים, מקבל מנה אחד אפיים, ובכלל חברות גדולות אחרות שניסו להיכנס, גם אותם הוציאו מפה, זאת אומרת חברות שליחים שרצו להיכנס לתוך הערים האלה.
0: כן, ואתם כאמור מפעילים את הסוכנים הסמויים, כמה זמן נמשכה החקירה?
21: ההפעלה והחקירה הסמויה כשנה לערך.
0: שנה שלמה?
21: כן, שנה שלמה...
0: ועצרתם 27 חשודים, ונעצרו אתמול בבוקר. מה השלב הבא?
21: השלב הבא שביומיים האחרונים, מעבר לעצורים, מגיעים לפה המון קורבנות. יש לנו אגב חקירה, זה נקרא חקירה גלויה, מאוד מאוד מסודרת. אנחנו מתכוונים להביא את כל בעלי העסקים שנסחטו, מי שעדיין לא הגיע, מתכוונים להביא שליחים שעדיין לא הגיעו. ואני קורא אגב מפה, מהתוכנית שלך, לכל מי שנפגע פה, לכל הקורבנות, להגיע אלינו לימר לחיש, אנחנו יושבים בעיר אשדוד, ואנחנו נטפל בזה כמו שצריך.
0: סגן ניצב שחר לוי, מפקד ימר לחיש במשטרה, תודה רבה שדיברת איתנו.
21: תודה לך, יום טוב, בשורות טובות.
0: הלוואי. שימו לב לזה, כבר שנתיים שאבי הרוש נאבק כדי להביא נכד מזרע בנו, סמל ריף הרוש, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה. בהסקט, פודקאסט מבית גלי צהל, אבי משוחח עם משפחות שקולות על הקושי וההתמודדות. בפרק החדש, שמתפרסם היום, הוא נפגש עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ומשתף אותו בקשיים לקדם חוק שמסדיר קצירת זרע מחללים, וגם שומע את התייחסותו לסוגיה. הנה קטע מהפרק.
1: לריף יהיו ילדים. ריף רצה להיות אבא.
11: אז אני תמיד חשבתי, יוני לא היו ילדים.
1: הייתם עושים את זה אם הייתה אפשרות?
11: אני הייתי עושה את זה, כן.
1: כן?
11: אני חושב שכן.
1: זה מעודד אותי שאתה אומר.
11: כן, הייתי עושה את זה. קצרו את הזרע?
1: קצרו את הזרע.
11: אז זה הוא קיים.
1: לא יכול להשתמש בו.
11: אז הוא קיים.
1: כמובן. אבל אני לא יכול להשתמש בו.
11: מה?
1: ואז הגעתי לכנסת. וחשבתי שזה באחריות, אני עדיין חושב.
11: כן.
1: שזה באחריות המדינה ששלחה את אותם, את ריף ואת אותם חיילים אחרים לקרב. כדי לנסות להבין למה אין לנו חוק, חוק שמסדיר את הדבר הזה. לצערי, אחרי שנה הוא נתקע בוועדת שרים לחקיקה.
11: באמת?
1: כן.
11: למה הם הטילו וטו?
1: אני לא רוצה להלין פה על אף אחד, אני אדבר...
11: לא, מה הטיעון? מה הטיעון?
1: אין להם טיעון.
11: מה הטיעון?
1: אין טיעון.
11: קודם כל, טוב שאתה אומר לי. לא יודע, אני הולך לבדוק את זה עכשיו שהעלית את זה.
1: יש כאלה שלא מבינים למה אני עושה את זה, אתה יודע?
11: אני מבין אותך מצוין.
1: יש כאלה שלא מבינים.
11: זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים.
1: כן, בדיוק. הם לא כאילו, למה אתה מתעסק בזה? הוא מת.
11: הוא לא, הוא חי. השאלה הזאת. הוא חי. יהיו לך נכדים, יהיו לך שמחות.
1: ללא ספק, ללא ספק.
11: תמיד, העצב תמיד מהול, אבל תמשיכו לעשות את זה.
0: מלך בלייצר חיים, זה קטע מההסקט של אבי הרוש מבית גלי צהל. שר החינוך יואב קיש הכחיש אמש את טענות ארגון המנהלים על מחסור חמור במנהלים לקראת שנת הלימודים הקרובה. בשטח נמשכים חילוקי הדעות בין השר וצמרת משרדו לבין מנהלים מרחבי הארץ. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף, אתה מביא הבוקר דוגמה למתיחות בשטח. בוקר טוב.
22: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, אנחנו באמת עדים בימים האחרונים לאימות בין מנהלי בתי ספר ברחבי הארץ לבין שר החינוך יואב קיש, שלושה שבועות לפתיחת שנת הלימודים. בקצרה נזכיר שהמנהלים הציבו דרישות לשר החינוך על נושאים כמו שעות השהייה של המורים, ימי הבראה והמחסור במורים ובמנהלים. מחסור במנהלים, אגב, שהשר קיש הכיש אתמול נחרצות. הבוקר אנחנו מספרים איך קצת המתיחות הזאת מתגלגלת גם לשטח. במחוז ירושלים ובמחוזות נוספים, חלק מהמנהלים החליטו להחרים בינתיים את הכנסים של משרד החינוך לקראת השנה החדשה, כחלק מאותו מאבק באמת שהם מנהלים, ובתגובה המנהלים קיבלו הודעות מהמחוז שהם תפסו כמאיימות, כך לדבריהם. בין היתר נכתב בהודעות, מנהל שיחליט לא להגיע, זה ממש התפרש כמחאה נגד הפיקוח ונגד המחוז. אנחנו מאחלים לאף אחד שהצוות שלו ובמיוחד צוות הניהול יחליט לא להגיע, כך נכתב למנהלים שחלקם כאמור הרגישו בהודעות הללו איום של ממש. מי שמוביל בינתיים את המאבק הזה של המנהלים הוא הארגון מנהיגים. המנכ״ל שלו גיל מושקוביץ טוען כי במשרד החינוך בוחרים לאיים על המנהלים במקום לנהל שיח ישיר.
23: חברינו המנהלים, השותפים איתנו במאבק להצלת המערכת מקריסה לא פחות, זוכים לאיומים מצד מפקחיהם. הם מאוימים בפגיעה בשעות תקן ולמעשה בהסבת נזק לתלמידים. כן, שמעתם נכון. משרד החינוך מאיים על מנהלים בפגיעה בתלמידיהם במקום לשבת להידבר איתם.
22: אז אפי, כעת רק נותר לראות האם המנהלים ייקחו צעד נוסף קדימה במאבק שלהם לקראת שנת הלימודים, ואולי אף יאיימו בהשבתה של ממש ב-1 בספטמבר.
0: תודה אודי, רק נאמר שממשרד החינוך לא נמסרה תגובה. 900 יום, בדיוק היום, 900 יום מאז העלמותה של היימנוט קסאו ממתחם הקליטה בצפת. כתבתנו שירה עטר הייתה אתמול עם המפגינים בתל אביב.
24: 900 ימים שאימא מחכה!
25: 900 ימים שאימא מחכה!
26: מול חומות הבטון של מטה השבק בתל אביב התקבצו עשרות מפגינים. בתוך הקהל הקטן עמדו הוריה של היימנוט קסאו, ולצידם ירוסלם, האחות הבכורה, שנושאת על כתפיה צער מבוגר מדי. ליבה נודד במחשבה על החדר הריק של היימנוט, שאמורה הייתה לעלות עוד שבועיים לכיתה ד'.
27: עכשיו כל הילדים בחופש נהנים, יוצאים את האלים, והיימנוט לא יכולה להיות בחופש. אם הייתה פה, זה היה זמן שהיינו תרגנים לקראת הבית ספר, לקנות ציודים עם החיות שלה. אני חושבת הכל, שאני קונה דברים לחיות שלי, אני יודעת שחסר לי פה משהו, ואני לא יכולה לקנות לה.
26: שמועות על התקדמות מודיעינית והבטחות מאופלות של המשטרה כבר מזמן לא מספקות את המשפחה. את החולצות הצהובות, עליהן מודפס חיוכה של הילדה הצעירה, החליפו אמש בחולצות חולצות אדומות, בניסיון להמחיש את דחיפות הזמן שאוזל. התסכול של המשפחה הגיע לשיא החודש בעקבות אירוע ההיעלמות הדרמטי של הילד יובל קוגן בן הארבע בדרום.
27: באותו רגע הייתי שמחה שהוא נמצא ילד בן ארבע, להגיד לך את האמת, מאוד היה לי עצוב שראית את השבק שנכנס תוך 24 שעות, אבל מה עם אחותי, מה עם המנות? אז אם השבק לא יכול לשמור על האזרחית בתשע, אז בשביל מה הוא פה?
26: בתוך הקהל המצומצם קשה היה לפספס שני ילדים צעירים ובלונדינים שהגיעו כל הדרך מהצפון. דאריילי וריי הם כמעט בני תשע, הגיל של היימנות ביום שבו נעלמה. בעיניים הצעירות שלהם התמונה פשוטה.
2: גם אני יכלתי להיחטף כמוה ולא מצילים אותה. אני מרגישה שאני יכולה גם לאבד פה ויכולים לחטוף אותי, וזה גם לא נעים.
3: וראיתי את יובל שהוא נחטף, כן כאב לי בלב, ואז ראיתי שמצאו אותו. אז באתי לאמא שלי ואמרתי לה, אני רוצה ללכת להפגנה הזאת ולהוכיח שצבע האור לא קבע על כלום, ואני רוצה שימצאו אותה.
26: דניאל, ממובילי המחאה במטה להשבת היימנות, לא הסתפק במעטים שהגיעו לתמוך. הוא יצא אל העוברים והשבים בשכונה ובסמוך לקניון. מעטים נעצרים, הרוב ממשיכים ללכת.
4: מכיר את הסיפור שלנו?
5: לא,
4: מוזיק. ידע שנחטפה לפני שנתיים וחצי, ונעלמו עקבותיה. אנשים, עד שזה לא דופק אצלם בבית, הם קצת אדישים, זה מובן. הלייקים והאדם ברשתות החברתיות, זה לא מספיק. אני קורא לכל אחד, כל אחד שרוצה, פשוט שיקח קבוצה, ויתחיל כמו שהיה בנושא של החטופים. כל צומת, אנשים לקחו ועמדו בצומת עם שלט, לא צריך הרבה.
26: כשהערב יורד, השלטים נאספים והקהל מתפזר, נשארת הזעקה השקטה של המשפחה. והשעון של ירוסלם מורה על נקודת ציון כואבת במיוחד, שמתקרבת.
27: עוד מעט היא חוגגת את הבת מצווה שלה, ואנחנו רוצים לחגוג איתה ביחד איתם. אני מפחדת שלא יהיה יותר מדי מיוחר, והיום הזמן, עכשיו הזמן, למצוא אותה ולהציל אותה איפה שהיא נמצאת.
24: איפה היימנות?
0: 900 יום מאז העלמותה של היימנות. הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית. בוקר טוב.
6: טוב, אפי, לכבוד 30 שנה לסדרה אהובה צ'יקיטיטס, קטנטנות, אתמול היא עלתה שוב כמח הזמר. אז כאן אנחנו שומעים את רגע השיא, הסוף של המחזמר, שמתרחש על הבמה מלווה בעיקר בגרסות בעברית לשירים האהובים והמוכרים. נזכיר, סיפור הסדרה והמחזמר מתרחש בבית יתומים, אליו מגיעה בלן, והיו לנו גם שחקנים בינלאומיים שהגיעו, תאמין או לא, סבסטיאן פרנצ'יני ונדיה דיצ'לו, ששיחקו בסדרה המקורית, הגיעו במיוחד לסוף הזה לארץ, להשתתף בחגיגה, למרות מה שאומרים עלינו בעולם.
7: No es para hacer caso omiso a lo que sucede hoy particularmente con la tensión geopolítica y demás.
6: Nosotros venimos a hacer un trabajo ממה שקורה היום בעולם, בעיקר בכל הנוגע למתיחות הגיאופוליטית ולדברים האלה, אבל באנו לעשות את העבודה שלנו, לחלוק את היצירה שלנו עם עם שמעריץ אותנו ואוהב אותנו. יש בינינו חיבה הדדית, יש דברים שהם מעבר לשליטתנו, אבל אנחנו אומנים. זאת העבודה שלנו, זה הכל. פרנצ'יני ודיצ'לו ביקרו בארץ לפני 24 שנים, אפי. גם אז זה היה למחזמר קטנטנות. ודיצ'לו עוד זוכרת את ההתלהבות.
8: Los colectivos con nuestras caras cerraron un local de comidas para nosotros con los vasos, con las fotos, bueno, la gente durmiendo en el hotel abajo.
6: ראיתי אוטובוסים עם הפרצופים שלנו, סגרו עבורנו מסעדה שהיו בה כוסות עם תמונות שלנו, אנשים ישנו מתחת למלון שלנו, היא אומרת. האהבה שהייתה אז נשארה, כי לאורך השנים ברשתות החברתיות וגם באופן אישי, בכל פעם שאנחנו מגיעים לכאן גורמים לנו להרגיש אהובים. פשוט נפלא להיות כאן ולהרגיש את כל האהבה הזו. הבטחתי גרסה גם בעברית, אפי, אז במחזמר ידין גלמן הוא אלכו ועמית פרקה שהיא בלן, בשיחה שלהם עם מאיה זוהר כתבתנו, הם דיברו על זה שהם סוגרים מעגל עם הילדים שהיו.
7: זה יצא בערך שנתיים אחרי שאני נולדתי, ואז כולם ראו קטנטנות, וכולם כזה, כל הבנות דיברו ספרדית בגלל הסדרה, כאילו זה ממש היה חזק אצלנו בתקופה.
9: אני זוכרת בעיקר את השירים המדהימים, שזה, אני זוכרת שגם לפני המון שנים הם מאוד נגעו בי. זה פשוט מוזיקה אדירה שנוגעת בכל כך הרבה ילדים, כל כך הרבה שנים כבר.
6: ובשבועות האחרונים בוודאי ראית את ליאת החירון ששיחקה את בלן בפעם הקודמת, עכשיו היא מנהלת בית היתומים, והיא חזרה לקדמת הבמה לאחר שלא הופיע עליה זמן רב.
5: אני מרגישה שאני בשנה הזאת פוגשת הרבה אתגרים, ואני מודה עליהם וצולחת אותם באומץ, ולהיות רעה זה לא היה פשוט לי. גם חששתי שאולי אני לא אזכור את הטקסט, הרבה זמן לא למדתי טקסט, ובאמת הייתי בלחץ בהתחלה, ועכשיו אני נהנית.
6: אפשר לראות את כל הדבר הזה, ובקהל ישבו לא מעט הורים, ילדים וילדות שהגיעו יחד.
10: אני חושבת שההפקה הזאת מחזירה פה דור שלם 25 שנה אחורה, וכל שכבת הגיל שלי חיכתה לזה, ושלי זה את הקסם של זה שאי אפשר להתחרות בזה.
12: אני ראיתי את הסדרה המקורית ואני העברתי אותה בדור לבת שלי, והיא התחילה בהתחלה שהיא לא הבינה כלום בספרדית, ועכשיו היא כבר למדה.
13: היה לי ממש דמעות בעיניי, אמרתי לחברה שלי, וואי, יש לי דמעות, אני ממש מתרגשת, באמת, לחזור 20 שנה אחורה.
6: שוב, אני כאן עם הנוסטלגיה אפי, לא רק לילדים, כנראה בעיקר בשבילנו, והחגיגה עוד נמשכת. לאוזניה של מאיה זוהר כתבתנו גונבה שמועה שבעקבות קבלת הפנים החמה, שחקנים נוספים מהסדרה המקורית חושבים להגיע לארץ, ובנוסף, הגרסה הזו של המחזמר צפויה לעלות גם בארגנטינה ובברזיל. בקיצור, צ'יקיטיטס, בוא נתאהב בזה. ועכשיו נספר לך אפי על הבימאית הטרנסג'נדרית לילי וואצ'אוסקי, אתה זוכר אותה כזו שיצרה עם אחותה שהייתה אז אחיה את סרטי המטריקס, היא עובדת בימים אלה על סרט חדש, The Haunted. כל צוות השחקנים והשחקניות בו טרנסג'נדרים, ולטענתה איש בהוליווד לא מעוניין לממן את המותחן הזה, שתקציבו עומד על $10 מיליון, בסך הכל, כן, זה לא כל כך הרבה במונחים של הוליווד. אז היא אומרת, אנשים אוהבים את הסרט, אבל הם ממש ממש לא רוצים להפיק אותו, בגלל צוות השחקנים הטרנסג'נדרים, סליחה, היא אמרה זאת בהסקט דה-ביזנס, והיא אומרת, אני צריכה לגלות יצירתיות כדי למצוא דרכים שונות להביא את הפרויקט המיזם הזה לקהל. לי בגילי כתבתנו מוסיפה, הטענה הזו של וואצ'אוסקי מגיעה לאחר פרסום מחקר של גלד, הליגה ההומו-לסבית נגד השמצה, ובמחקר הזה נקרא איפה אנחנו נמצאים בקולנוע, ובכן במחקר מתברר כי לא הופיע אף דמות טרנסג'נדרית ב-225 סרטים שהופצו בשנת 2025 על ידי 10 המפיצות הגדולות בארצות הברית, כלומר כנראה יש דברים בגו, אבל אתה יודע, יכול להיות שגם בגלל שהסרטים שלהם בשנים האחרונות לא כל כך מצליחים, לא רוצים לממן אותם, אני לא יודעת.
0: כן, לא כל כך מצליחים, זה לשון המעטה, כמו שאומרים.
6: אני מנסה להיות מנומסת, כל הכבוד, כל הכבוד, עם פורצי דרך או משהו, לא יודעת.
0: תודה, ענבל.
6: בוקר טוב.
0: הנה מעריץ מושבע של צ'יקיטיטס מתל אביב, אופרי בר, בוקר טוב.
14: בוקר אורפי, הישראליות ממשיכות חזק באירופה, הפועל תל אביב מנצחת 3-2 בסיכום שני המשחקים מול קטוביץ, למרות שהפסידה אתמול 2-1 לפולנים, 2-1 לפולנים, כי במשחק לפני שהיה בשבוע שעבר, היא כבר סגרה לעצמה יתרון של שני שערים וניצחון 2-0, כלומר, לאחר התמודדות של שני משחקים מול קטוביץ בשכלול שני המפגשים, הפועל תל אביב מנצחת ונכנסת לפלייאוף הקונפרנס ליג, חלוץ הפועל תל אביב עמנואל בואטנג מסכם את המשחק.
15: We started the game very well. We had control in the first half, but second half was quite difficult. We knew it was going to be very difficult, but the most important thing is we had the qualification as a player. I'm very happy.
14: פתחנו את המשחק טוב, שלטנו במחצית הראשונה, אבל היה לנו מאתגר במחצית השנייה. ידענו שזה יהיה קשה, אבל הדבר החשוב ביותר, שהפלנו לפלייאוף, ואני שמח. עכשיו, בשלבי האחרה, פועל תל אביב תפגוש יריבה לא קלה בכלל, אטלנטה האיטלקית. זה יהיה עוד שבוע בדיוק ב-20 באוגוסט, ובינתיים יהיה לה את חצי גמר הטוטו מול קריית שמונה, ככה שהיא צריכה להבין איך לאזן בין המשחקים. גם ביתר ירושלים תמשיך את המסע שלה בקונפרנס ליג, ותפגוש הערב את אוסטריה וינה למשחק גומלין, אחרי שהפסידה במשחק הראשון 2-1, הפעם המשחק עובר לוינה, כלומר אם ביתר רוצה להצטרף להפועל ולעלות שלב, היא תהיה חייבת לנצח בלפחות שני שערים מול הקהל האוסטרי, שון וייסמן חלוץ הקבוצה מתכונן.
16: אני חושב שהראינו את זה במיוחד במחצית הראשונה, שאנחנו קבוצה איכותית וטובה שיכולה לנצח בכל משחק. הסתכלנו כמה פעמים על המשחק, ואני מאמין שאנחנו נלמד ונפיק את הלקחים. כמובן להעלות האינטנסיביות ולבוא הכי מפוקסים והכי חדים שאפשר ולסיים את המשימה.
14: ונסיים עם הצהובים מתל אביב. מכבי תל אביב נקלעה למצב קשה מול צ'סקה סופיה אחרי שהפסידה 3-0 לבולגרים במשחק הראשון במסגרת הליגה האירופית. הערב הקבוצות תיפגשנה למשחק הגומלין שהכריע האם מכבי נשארת בליגה האירופית או מצטרפת לביתר והפועל תל אביב ויורדת לקונפרנס ליג. מאמן מכבי תל אביב קני מילר נשא דברים לפני המשחק.
17: When you're 3-0 down in the second leg, it'll be a tough challenge. It's not an impossible challenge. We learned a lot from the game last week, which is important. We have to believe that we can overturn this 3-0 deficit again. So we need to make sure we are at our best, and when we get our moments, we take action.
14: כשאתה בפיגור 0-3 לקראת משחק גומלין, זה תמיד יהיה אתגר קשה, אך לא בלתי אפשרי. אני חושב שלמדנו הרבה מהמשחק בשבוע שעבר, וזה חשוב מאוד. אנחנו חייבים להאמין שאנחנו יכולים להפוך את הפיגור הזה. נצטרך לוודא שנהיה בסיינו, וכשנקבל את הרגעים שלנו, נדע לנצל אותם. אם תודח, מכבי תל אביב אמורה להתמודד מול לוגאנו השוויצרית בפלייאוף הקונפרנס ליג, אבל אנחנו כמובן שאיכשהו היא תעשה את המהפך הזה. פריס סן ז'רמן ואסטון וילה נפגשו אמש לאלוף האלופים של אירופה, סופר קאפ. הקבוצה הצרפתית הצליחה להביס את האנגלית 2-1, ופריז זכתה בפעם השנייה ברציפות בתואר הזה, נתון שמראה כמה היא שולטת בכדורגל האירופי בשנים האחרונות. ועכשיו, אחרי עוד גביע, עולם מאכזב בשביל נבחרת הולנד, שהותחה כבר בשלב 32 האחרונות, היא מחליטה לצרף לשורותיה את אגדת ברצלונה צ'אבי הרננדז, השחקן שגם ימן את הקטלונים עוד לפני כשנתיים, יוצא לדרך חדשה באחת מהנבחרות היוקרתיות בעולם. זה כמובן מגיע על חשבון רונלד קומן, שלא הצליח לקחת את הולנד למחוזות אליהם ציפו, והוא יצטרך לחפש משרה חדשה. ועכשיו נפרדים מהאגדה.
1: And the winner of the 2017 Kia NBA Most Valuable Player Award is Russell Westbrook.
14: זה אולי הרגע הגדול ביותר בקריירה של ראסל ווסטברוק, קריירה שהגיעה לסיומה הלילה כשהוא הודיע על פרישתו מה-NBA ומכדורסל מקצועני. הרבה דברים אמרו על ראסל ווסטברוק, חלק יפים יותר וחלק פחות, אבל דבר אחד בטוח, הוא הוביל את הדרך בכל מה שנוגע לתחום הטריפל דאבלים. אגר ששמענו את רגעי הזכייה שלו ב-MVP ב-2017, סיים את הקריירה כסיין הטריפל דאבלים בכל ההיסטוריה של ה-NBA עם 209 כאלה, 209 משחקים שהוא סיים יותר מ-10 נקודות, 10 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. שחקן שהוביל את הדרך בתחום הזה לשחקנים כמו לוקה דונצ'יץ', ניקולה יוקיץ', שהיום אתה רואה שאתם עושים את זה בכמויות מטורפות.
0: כן, בדיוק.
14: אולי גם יעקפו אותו, אבל הוא הוביל את הדרך ממש בתחום הזה. ולסיום, אפי, עוברים לאחד הענפים שמסביבים לישראל הרבה מדליות וגאווה, ענף השייט, הכולל בתוכו גם את גלישת הרוח. כתב הספורט יובל ישראל, ואתה מפרסם היום על חששות באיגוד השייט לגבי עתיד הענף, לאן הרוח נושבת. יובל.
11: שלום אופרי, בוקר טוב. ענף השייט הוא אחד מהענפים המאותרים ביותר בתולדות ישראל, עם 5 מדליות במשחקים האולימפיים, כולם בגלישת רוח, וגם באליפויות העולם ואירופה, ישראל כותפת הישגים מרשימים. אך כעת לטענת האיגוד, עתיד הענף נמצא בסכנה. לאחרונה פורסמו תוצאות הקול הקורא של משרד הספורט לתמיכה תקציבית ברכישת ציוד תחרותי, ומתוך שורת בקשות לתקציב שהגישו מועדוני השייט, מרביתם נדחו. השייט הוא ענף עתיר ציוד בו הסירות, הגלשנים והציוד הנלווה עולים עשרות עד מאות אלפי שקלים, ולדברי האיגוד, ללא התמיכה הכלכלית, מועדוני שייט רבים שאינם יכולים לממן עצמאית את החלפת הציוד הנדרש, יצטרכו לצמצם משמעותית את פעילותם. הספורטאים הנוכחים ודור העתיד ייפגעו, וקיימת סכנה ממשית להמשך פעילות המועדונים. הקריטריונים של הקול הקורא נשענים על מדדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלמ"ס, משמע מועדונים רבים בערים בהם המדד הסוציו-אקונומי גבוה לא יתוקצבו כלל. בנוסף, הרשויות המקומיות שלא קשורות למועדונים העצמאיים מתועדפות על פניהם. הבעיה היא רוחבית, וגם בענפים אחרים שלא מקבלים תקציב יכולה להתעורר סכנה להמשך פעילות, אך בענף השייט בו הציוד יקר מאוד, הסכנה מיידית, ואחד הענפים המצליחים בישראל עלול להיפגע משמעותית. ממשרד התרבות והספורט לא נמסרה תגובה.
14: תודה יובל על הפרסום הזה. עד כאן הספורט, אפי.
0: תודה רבה אופרי בר, ועד כאן גם מהדורת יום חמישי של בוקר טוב ישראל. ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא רון קוטלר, הפיקה איילה אהרוני, לצידה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני אדם פייזר. בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה. בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל ליעד חזיזה, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות 8 תהיה פה אילנה דיין, ב-9 גוני כהן ואריק וייס, מחר ב-7 בבוקר ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו ניפגש שוב בראשון, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מכנה את הפורעים בקוסרה מחבלים ישראלים. בהודעה מיוחדת גילה הקבי הבוקר כי בעקבות פניית הבית הלבן הופעלו צהל והמשטרה אתמול כדי לפנות את המתנחלים שהטילו מצור על ביתה של משפחה פלסטינית בקוסרה. לדברי הקבי, פעילות האנשים היא פעילות פלילית פושעת. עדכנו את וושינגטון בנעשה. פעולות מחרידות כמו פעולות הטרור שנעשו נגד המשפחה בקוסרה נועדו להטריד אותה ולהפחיד אותה, אלה פעולות מעוררות גועל. כך מייק הקבי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, אומר בבוקר טוב ישראל, הקבי צודק.
1: בוודאי שזה פעולות טרור. הפעולות שנעשות שם הן גילוי אלימות לאומנית חריפה, ודווקא כמי שמאמין בזכותנו על הארץ ובמפעל ההתיישבות, אנחנו צריכים להוקיע את זה. לא לחכות שהאמריקאים יגידו לנו לעשות את זה.
0: 151 מאחזים לא חוקיים ביהודה ושומרון פונו במחצית הראשונה של השנה, ממוצע של כמעט פינוי ביום. רק שתי תביעות אזרחיות הוגשו עד כה נגד בעלי מאחזים לנסיעה בעלות הפינוי. רבים מהמאחזים שפונו הוקמו מחדש מספר פעמים לאחר הפינוי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הנתונים בבוקר טוב ישראל, מציין כי על שולחן הפרקליטות מונחים עוד 15 תיקים פתוחים, וכן תביעות נוספות אמורות להיות מוגשות בקרוב. כל תביעה אזרחית יכולה להגיע להיקף של עשרות אלפי שקלים. הנהגת חמאס בחול העבירה את מרכזה מדוחה לאיסטנבול. ראש הלשכה המדינית חליל אלחיה כבר פועל מאיסטנבול בשנה האחרונה, עוד מאז התקיפה הישראלית בדוחה, וכך גם בכירים אחרים בחמאס. רוב הלשכה המדינית של חמאס, 18 חברים בה, נמצאת בטורקיה. פרשננו ג'קי חוגי, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי לטורקיה גורשו אסירים ששוחררו בשלושת ההסכמים עם חמאס לשחרור חטופים, בהם אסירי עולם ורוצחים. בדוחה נותרה נוכחות מצומצמת של חמאס, כשמעטים מאנשי הלשכה המדינית נותרו בה לא הבכירים שבהם. צו איסור פרסום מוטל על המשך החקירה, חקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי. המשטרה בודקת חשד לפיו השתיים עזבו את מקום שהייתן בווינה מרצון והצטיידו בסכום כסף גדול. יחידת להב 433 חוקרת גם מידע שלפיו השתיים נטרלו מיוזמתן אמצעי מיקום בטלפונים הניידים. בני משפחתן של מלי וליאל דוחים בתוקף את הטענות ומדגישים כי בידיהם מידע הסותר מהותית חלק מהפרסומים. במכינה הקדם צבאית הדתית עוצם תועד הרב יהודה טיבי בסדרת שיעורים לפני מספר שבועות, בהם תקף בחריפות את קהילת הלהט"ב והציג בפני התלמידים את פעילות ארגוני הקהילה כאיום על אופייה של המדינה.
2: הכפייה של תנועת הלהט"ב על מדינת ישראל ועל העולם כולו זה כפייה של המיעוט על הרוב. ארגוני הלהט"ב סוחטים את מדינת ישראל דרך הרגש, בלי שזה עמד להצבעה דמוקרטית, זה כפייה ובזה אנחנו נלחמים.
0: כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין, שהביא את ההקלטות בבוקר טוב ישראל, מציין כי מאז השיעור הזה הרב טיבי כבר אינו מועסק במכינת עוצם, שממומנת על ידי המדינה כמובן, אבל במכינה לא התנערו מאמירותיו. ממשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות נמסר כי הם מצרים על מה שכינו מרדף אחר חצאי משפטים, שנועד לטענתם להכפיש את המכינה. משרד הביטחון מסר בתגובה כי הוא רואה בחומרה כל אמירה שיש בה הדרה על רקע מגדר, מוצא או דת, והטענות תיבדקנה מול המכינה. ממכינת עוצם ומערב יהודה טיבי טרם נמסרו תגובות. באיגוד השייט מטרים כי מועדונים רבים ברחבי הארץ יאלצו לצמצם משמעותית את פעילותם ואף להיסגר. זאת בעקבות דחיית בקשות מועדוני השייט לתמיכה תקציבית ברכישת ציוד תחרותי במסגרת כל קורא של משרד התרבות והספורט. כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתב הספורט יובל ישראלוב. חלוקת התקציבים מתבססת על המדד הכלכלי-חברתי של הלמ"ס, ולכן מועדונים השוכנים ביישובים המדורגים יחסית גבוה במדד, כמו מועדוני השייט, נפגעים. מאחר שמדובר בענף עתיר ציוד יקר, באיגוד השייט טוענים שהפגיעה בספורטאים ובדור העתיד של אחד הענפים המאותרים בישראל תהיה מיידית. ממשרד התרבות והספורט לא נמסרה תגובה. עדכוני תנועה מגלגלץ. איילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד מחלף השלום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. עכשיו התחזית.
3: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: גם היום עומס חום כבד עד קיצוני וימשיך להיות חם מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה. סוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ורון קוטלר.
4: גלי צהל, ניוסי יולי-אוגוסט.
5: שלום, כאן סגן א', מאחל בהצלחה לכל הגששים שמתגייסים במחזור הקרוב. כאן הגששים זה מקצוע שהוא חשוב, מקצוע שהוא משפחה. כל דבר שתצטרכו אנחנו פה, ואנחנו מאחלים לכם שרק תרגשימו את החלומות שלכם מהתפקיד הזה, ושאתם עושים דבר גדול בזה שאתם מתגייסים לצהל, ואנחנו גאים בכם מאוד, מחכים לפגוש אתכם.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.

0: השבוע שנקרא בשבת. ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. עוד מעט יהיה כאן מנהל טיפול נמרץ ברמב״ם בריאיון ראשון אחרי הסערה. הוא ישיב לאחיו של לוחם שנפצע קשה שקבל על יחס ברוטלי של אנשי צוות ערבים במחלקה. כולנו מאחלים כמובן רפואה שלמה לפצוע ולחבריו כולם. אדר גיציס יעדכן עוד מעט על תעלומת האלמן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה. למה הוטל צו איסור פרסום? האם יש ממש בדיווחים שהן מחקו נתוני מיקום מן הניידים שלהן? שמח בליכוד, ואף על פי כן המשוריינים ישוריינו, הפריימריז יתקיימו ועשרות ח"כים מנהלים מכהנים יסיימו את הקריירה. האם גם ניר ברקת ישלם את מחיר הפוטש שיזם לפי הפרסומים אחרי 7 באוקטובר? נהיה עם חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, גם עם ספי עובדיה ויניר קוזין שלנו. ובחצי השני של המשדר, אמא של קרן טנדלר, המכונאית המוטסת שנהרגה בדיוק היום לפני 20 שנה במלחמת לבנון השנייה, פוחדת שישכחו את הבת שלה. ודוד גרוסמן, שגם בנו אורי נהרג באותו יום עצמו, באותה מלחמה, מוציא בימים אלה ספר חדש, מילים איפה אתם, זה שם הספר, ודוד בקולו יקרא כאן מן הפרק הראשון בהקראת בכורה עולמית. קודם כל אנחנו לתעלומת האלמן של מלי וליאל יעלומי בווינה. כמעט שבוע חלף מאז שנראו והיה איתן קשר לאחרונה. אדר גיציס, שלום, בוקר טוב.
1: שלום אילנה, בוקר טוב.
0: צו איסור פרסום מוטל הבוקר על הפרשה הזאת, אפשר להבין את הרקע לצו הזה?
1: תראי, אני אומר זאת בזהירות, כי אני מניח שהמאזינים בבית ודאי תוהים לעצמם, האם יש איזושהי פריצת דרך וזו הסיבה לצו איסור הפרסום, אז הנה אני כאן כדי להבהיר, התשובה היא לא. בעיקר כך אני גורס, זה נועד כדי למנוע את ההתנגשות הזו בין המשטרה לבין טענות המשפחה. רק דוגמה מהיממה האחרונה, במשטרה תדרכו שיש איזשהו חשש שהצטיידו השתיים, ליאל ומלי, בכסף מזומן, והמשפחה טוענת מנגד, לא היה ולא נברא, ועוד דברים מן הסוג הזה, ולכן במשטרה אומרים, אנחנו רוצים לפעול רגע לבד, בחשאי, להבין את הדברים, למנוע עד כמה שניתן את הדברים שעושים אל התקשורת, אבל מה שבטוח, אין כרגע מושג לאיש, לא לגורמים הביטחוניים באוסטריה, גם לא לגורמים בארץ, מה עלה בגורלן של השתיים. מנסים להתחקות אחר המסלול שלהם.
0: רק צריך לומר שמשטרת אוסטריה פחות או יותר הודיעה אתמול שלפי מיטב הבדיקות שלה לא מדובר לא באירוע פלילי ולא באירוע ביטחוני, פחות או יותר, לא במילים האלה.
1: זה נכון, זו האינדיקציה כרגע, אין חשש לאיזשהו אירוע לאומני סלש פלילי, זה מצד אחד, אבל מן הצד השני, גם אין כאן איזשהו רקע של משפחה שהיא אינה נורמטיבית, שהיו בעיות בבית, רווחה, עניינים פליליים, ככה שבמשטרה לא מצליחים כרגע לייצר איזשהו קצה חוט, ואולי בוחנים את האפשרות שאיזשהו אירוע פלילי שיסתבך, או דבר מן הסוג הזה, אבל כן אני יכול לומר לך אילנה שבמהלך השעות האחרונות עוד ועוד גורמים משטרתיים יצאו אל וינה כחלק משיתוף הפעולה עם הרשויות שם כדי לנסות ולסייע באיתור. אני מוכרח להגיד שמהבדיקות האחרונות שאני עשיתי, גם אחרי שניסו להתחקות אחר המסלול שהצליחו לייצר באמצעות האיכון הטלפוני, אין שום חדש, אין שום פריצת דרך, ובעיקר המשפחה שסיפקה עדויות במשטרה במהלך היממה כן. האחרונה, לא מצליחה לקבל את התשובות שהיא מחכה לה.
0: אדר גיציס, תודה רבה לך על העדכון הזה, ועכשיו אנחנו עם עדכון עצוב על הודעה שיוצאת בדקות האלה מטעמו של תאגיד השידור הציבורי על פטירתו של אורן נהרי, מהסמלים הבולטים של השידור הציבורי שלנו, עורך חדשות חוץ מיתולוגי, ששידר במשך שנים, תיווך לנו בעצם את מה שקורה בעולם ועשה את זה באהבה, בסקרנות, בכישרון, מתוך תחושת שליחות. אורן היה עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, אבל הוא היה הרבה יותר מזה, הוא היה מר חדשות חוץ, ועד השבת האחרונה, למרות שהובחן עם ניוון שרירים, ולמרות שמצבו הגופני כבר הלך והידרדר, אורן התעקש להמשיך לשדר את התוכנית שלו ברשת ב' בשבת בבוקר, ובשבת האחרונה הוא נפרד ממאזיניו והזכיר להם שהעולם רחב ומורכב וצריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. הנה הוא נפרד.
2: זו התוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי והפודקאסט שנה בשעה. כידוע לרבים מכם, אני חולה בניוון שרירים.

0: המחלה מתקדמת במהירות. היא כבר פוגעת במערכות הנשימה, הבליעה והדיבור, ולא אוכל להמשיך ולשדר. אני לא נפרד מהעולם בינתיים. אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון. הסיפורים ימשיכו להיכתב גם בלעדיי. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין. אז תודה. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שהייתם איתי כל הדרך.
1: תודה לך, אורן נהרי, זכרו לברכה. ענבל גזית שלנו עכשיו איתנו, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שלום. דיברת פה עכשיו על האיש המופלא הזה, ואני חושבת על תיאור של אורן נהרי כעיתונאי של פעם, במובן הכי טוב של המילה. אדם שהתעקש על הידע, על האינטלקטואליות, על להגיד את הדברים מכל הזוויות האפשריות. איש היה מאוד צנוע, ואפילו לפעמים מופנם זה נראה, על המסך וברדיו, כאשר מאחורי הקלעים לא היה לב גדול ממנו, ויצא לי גם להכיר אותו, גם אנשים שעבדו איתו, הוא פשוט היה מחויב כל כולו לזה שאנחנו, המאזינים, המאזינות שלו, הצופים והצופות, פשוט נקבל את התמונה המלאה. ומי כמוך יודעת שבישראל קל לנו מאוד להסתכל פנימה, לא להשליח את המבט שלנו החוצה, לראות מה קורה במקומות אחרים כן. בעולם. האופן שבו אנחנו היום בעצם מדברים על חדשות החוץ, קשורה הרבה מאוד לאופן שבו הוא ראה את העולם. מהרגע הראשון, אגב, זה באמת היה, גם כשהוא היה כתב ספורט, ככה הוא ניסה לספר את הסיפור מכל הכיוונים.
1: ענבל גזית, תודה רבה. מכל הכיוונים ומכל המקומות, אורן דיווח מרוסיה כשהמשטר הקומוניסטי נפל, ומגרמניה כשהחומה נפלה, ומדרום אפריקה כשמשטר האפרטהייד נפל, ומי שהיה איתו ועבד איתו והיה לצידו במשך כל כך הרבה שנים בערוץ הראשון של הטלוויזיה, עוד בתקופת רשות השידור, הוא יעקב אחי מאיר שנמצא איתנו עכשיו. יעקב, שלום.
3: שלום, אני ממש בהלם, אני לא יודע מה לומר לך.
1: אז אולי פשוט תיקח דקה ותאמר מה היה אורן עבורך.
3: תראי, דיברו הרבה על אורן והמחלה שלו, ואורן עצמו דיבר על הנושא הזה, ומה שאני הערכתי באורן לפחות בשנים האחרונות ובחודשים האחרונים, זה היה אומץ הלב שלו.
1: כן.
3: אורן פרס את מצוקתו, כמובן בצער, צריך להתגבר על המחלה היומה ונוראה, אבל הוא חשב שרצוי שהציבור ידע שישנה מחלה כזאת, שישנו אדם בשם אורן נהרי שחולה במחלה הזאת,
1: נכון, ולא הסתיר ודיבר עליה ודיבר על הכאב, אבל הקפיד, אתה יודע, כל הזמן גם לחזור למקצוע שלו, וגם בתוכנית האחרונה דיבר על הדברים עצמם. ולכן רציתי לשאול אותך עוד שאלה אחת קצרה, יעקב, כשאתה מסתכל אחורה, מה היה באורן כעיתונאי שעשה אותו אחר, שונה?
3: מבחינה זו שאת שואלת, אילנה, אני חושב שהוא היה שונה מהרבה מאוד עיתונאים. אני אומר את זה בצער. בצער, כמובן, לא על הסתלקותו של אורן, אבל הרבה עיתונאים שלא הגיעו ולא יגיעו לרמת הידע וההשכלה של אורן נהרי. אנחנו חיים היום בדור, לפחות מבחינה תקשורתית, שלא מתייחסת ברצינות למקצוע הזה, למה שיש במקצוע הזה. פעם חדשות העולם היו דבר זר ומוזר, אני זוכר את זה מעצמי, והוא בכל אופן בא ופתח את הצוהר, לא פתח אלא פרץ את הצוהר הזה, כדי שכל אדם ואדם שמאזין לרדיו או לטלוויזיה ידע שישנם עוד עניינים בעולם.
1: שיש עולם שם בחוץ, וכמה טוב שהיית איתנו הבוקר, יעקב, דווקא אתה, כדי לדבר על אורן נהרי. תודה רבה, יעקב אחימי. מילים לזכרו של אורן נהרי, שנתן לנו את רואים עולם ואת גלובוס ואת מהיום למחר, ונתן לנו עד לאחרונה גם את שבת עם אורן נהרי. היה מר עולם בכל מובן המילה, והוא נפרד מאיתנו היום בגיל 70. עכשיו אנחנו עם האלוף במילואים מנדי אור. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אילנה.
1: היית מ"פ בגולני, מפקד הסיירת, מפקד אוגדת איו"ש, מתאם הפעולות בשטחים, מבקר מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, ולאחרונה לקחת על עצמך משימה להדריך סיורים במוקדי חיכוך בשטחים, ואתה מכיר היטב את השטח, וביקשנו לדבר איתך על רקע האירועים בקוסרה בימים האחרונים. יהודים שפלשו לכפר הזה צרים כבר ימים על ביתה של משפחה פלסטינית, בעצם מטילים מצור במשך שלושת הימים האחרונים. צהל ניסה סוף סוף אתמול לפנות, לא מצליח. אתה מצליח להבין את מה שקורה שם?
4: כן, ודאי, לא רק אני מצליח, אני מניח שכל מי שמכוון את זה מצליח מאוד להבין. יש תכלית די ברורה שמתנהלת בוודאי בשלוש שנים האחרונות, ועכשיו בתאוצת או בדהרת עמוק, להכתיב מציאות בשטח. להכתיב מציאות שבה מצד אחד יהיה עד כמה שיותר גירוש, פינוי מקומות, תיגור מקומות, להביא לכאוס רחב מאוד, להבהיר את השטח, להביא לא לחיכוך, להתנגשות צבאית, לשאוב צבא, כאשר יש צבא בשטח, יש מלחמה, ויש, ותהיה גם בטח הענות יותר גדולה להצטרף לחמאס של כל מיני כאלה מגורשים, וגם הרשות טיפול בהזדמנות. אז אנחנו נמצאים במלחמה, במאבק, וכשיש מלחמה ומאבק, זה משרת מצוין את כאלה שבין רוצים שלא תהיינה בחירות, בין רוצים ש...
1: רגע, אבל לפני שאתה מפליג להשלכות פוליטיות ואחרות רחוקות יותר, הרי בסוף צהל מקפיץ אתמול גדוד חיר נוסף לשם, לגזרת קוסרה. בסוף זה ברור לגמרי שלא הרמטכ"ל ולא אלוף הפיקוד לא רוצים שהשטח יתלקח. אז איך אפשר להסביר את חוסר האונים מול הפולשים בשטח, שבסופו של דבר כשסוף סוף מגיע כוח של צהל ומגב אתמול לכפר כדי לפנות את המאחז, הוא עוזב את השטח כשהמתנחלים עדיין שוהים בו?
4: לא, אילן, לא צריך להתבלבל. קוסרה, המקום הזה, מנסים לפנות אותו כבר די הרבה זמן. זה כמו נחום תקום. מקום שקיים, אגב, זה קיים בעוד עשרות מקומות. הייתי שלשום בשטח, זה מהצפון, חלידיה, וחומסה, ובדרום, עד דרום הרחברון בטובה. זאת התופעה הרגילה. זה שאנחנו מדחיקים ומכחישים, ומרבית הציבור לא רוצה לשמוע ולא רוצה לדעת, כי זה לא נעים לדעת, זה אלימות, זה טרור, זה יהודים שעושים מעשי פשע, זה מוכוון, זה ממשלתי, זה מאורגן לחלוטין על ידי הממשלה, לא בכדי, בקוסרה או בשאר המקומות, מקבלים מכלי רכב וציוד ואמצעים. למטה, באמת, האלה שעושים את השטח, אותם פושעים שושבים בשטח, הם המשוטים או המשטים. עליהם יש שרשרת שלמה, ולכן לצבא קשה. לצבא קשה משני טעמים. האחד, כי זה גיבוי שלם מדיני, יש לכך, לא בכדי מופיעים באותו מקום, באותו אזור.
1: רגע, אבל אני שוב בולמת אותך בעניין הגיבוי המדיני, כי יכול להיות שיש בדברים ממש ויכול להיות שפחות, אבל אני יותר מתעניינת בדברים שאתה רואה בעיניים בשטח. יש משהו, מנדי אור, שראית בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, כשאתה מסתובב וחורש ונמצא שם ללא הרף, שהימם אותך, שלא תיארת לעצמך שתראה? יש דוגמה שאתה יכול לתת לנו?
4: יש דוגמאות רבות, בוודאי. זה לא רק אני, אותם מאות אנשים שהיו איתי, אנשי ביטחון, מדינאים, משפטנים, כל מי שעיניו בראשו ונמצא, הוא לא מאמין למה שהוא קורה, עד כדי ש... אני לא אגיד עיניו דומעות, אבל זה נורא. כי כשרואים מקום שבו מתעללים, מקומות, עשרות, שמגיעים פורעים, פושעים, ומתעללים, יוצאים פוגרומים, פוגרום באמת, התפרסם בחומסה שמתעללות מינית ועד גניבת כל הבקר, והתעללות פשוטה באנשים, ורק לפני שבוע בטובה אותו דבר ששרפו שני בתים והתעללו באנשים, וזה לכל האורך, ורואים את ההתעללות בעין, זה לא שני צדדים. זה במקומות שבהם מתעללים כדי לזרוק אותם. והצבא, לצערי, או זה העובדה בשטח, הצבא בין לא מגיע, או מגיע באיחור, וכשמגיע, ודאי שהמשטרה לא נמצאת, אין משטרה. אין משטרה, משטרה שהיא מונחית מדינית, אבל למטה, עד הרמה יותר נמוכה, אין חקירות, גם התלונות לא נבדקות. כן. וכאשר כבר מישהו מגיעים לחקירה, והוא בין יכול להיות מועמד למשפט, השר הביטחון אומר, לא צריך לשחרר את המצבים של האלוף לא תקינים. וכאשר גם בתוך הצבא, לא צריך לטעת את זה, גם בתוך הצבא כנראה גם חלק אנשים מושפעים אידיאולוגית וחושבים שזה נכון, וזה יכול להיות גם ברמת חיילים ובוודאי ברמת מפקדים, ואין נחישות ואין רצון, כי זאת גם ההכתבה מלמעלה, ואולי זה גם הקידום, אבל זה גם, זה בחלחל עד למטה, לא מגיעים, אין משטרה. אין צבא, וזאת התוצאה בשטח.
1: אלוף מנדיור, אלוף ממלואים מנדיור, אנחנו נסתפק הבוקר בדברים האלה. תודה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב.
4: בבקשה.
1: עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב אלנה.
1: במעבר חד לפוליטיקה, עוד 4 ימים לפריימריז בליכוד. כמה שעות אתה מצליח לישון בלילה?
5: לא הרבה, אבל תשמעי, אני גם לא אשן הרבה גם ככה, גם בתקופות רגילות.
1: כן, זה ברור, עובדים קשה למען עם ישראל, אבל כשאתה כבר מצליח לישון קצת, אתה מתעורר ומגלה שעוד מישהו שוריין.
5: כן, גם התברכתי בזה שאני לא צריך הרבה שעות שינה.
1: מעולה. אבל כשאתה כבר מתעורר, אתה מגלה שעוד מישהו שוריין על חשבונך. תשמע, חיפשתי אותך בכל הסקרים שיצאו, חיפשתי ב-20, ב-26, ב-35 מקומות הראשונים. אתה לא שם, זה עצוב, אבל זה המצב, אתה השלמת עם זה? שאתה ככל הנראה בחוץ? לא בחוץ אולי מבחינת הרשימה, אבל בחוץ מבחינת קו הטלפון, ואכן בסקרים שפורסמו, למרות שצריך לומר שסקרי פריימריז הם לא הדבר הכי אמין שיש, בכל הסקרים האלה חבר הכנסת אריאל קלנר, מן הפעלתנים והבולטים דווקא בחבר הכנסת ברשימת הליכוד, לא נמצא כרגע במקום סביר. אני מקווה שהוא כן נמצא תכף יחד איתנו על קו הטלפון. איתנו חבר הכנסת קלנר? עוד שנייה אחת הוא יהיה, ונוכל לדבר איתו גם על ההחלטה של בגץ, בעצם על העתירה שנמשכה. בקיצור, חבר הכנסת קלנר, בהערכה ריאלית, אני יודעת שאתה עוד נלחם ומחטט רגליך והולך ופוגש אנשים, אבל ריאלית, השלמת עם זה שיש סיכוי גבוה שאתה בחוץ?
5: יש סיכוי תמיד שאתה בחוץ,
1: בכל
5: בחירות יש סיכוי שאתה תפסיד יותר נצח. אני מתמודד ואני מעריך שאני אבחר על ידי מחברי הליכוד, אני לא מתכוון להיות אחד מראשי מצמרת הרשימה, זה לא לשם אני מכוון, זה לא שם זה ריאלי, אבל בסופו של דבר יש בחירות, אנחנו מקבלים את הצעות הבוחר, זה בסדר גמור.
1: אז תשמע, אבל תשמע מה הפרדוקס, עוד לפני שאתה צריך לקבל את צו הבוחר, אתה צריך לקבל את צו ראש הממשלה, וזה אולי פרדוקס שמגדיר את הפוליטיקה הליכודית. נתניהו והשריונים שלו אולי סותמים את הגולל על סיכוייך, אבל מילת ביקורת על נתניהו ושריונים שלו תוריד עוד יותר את סיכוייך. זה ניתוח מדויק?
5: זה גם ניתוח מדויק, אבל הניתוח המדויק ביותר הוא שבסופו של דבר הליכוד יש לו מטרה גדולה יותר מאשר רק לבחור את החברה, והמטרה הגדולה שלו היא לנצח את הבחירות של 27 באוקטובר.
1: וכדי לנצח את הבחירות צריך לא רק לאפשר, שנייה, אני אתן לך, אבל כדי לנצח בבחירות צריך לא רק לאפשר לראש הממשלה לרענן את הבחירות, את הרשימה, אלא צריך לתמוך בראש הממשלה, גם אם אתה חושב שהוא עושה דבר שטות?
5: לא, אני לא חושב שזה ראש הממשלה עושה דבר שטות, כי עוד פעם, אני אומר ככה, וזה דבר מאוד חשוב להבין. בצורה שמה יש לבחירות ב-27 לאוקטובר. ב-27 לאוקטובר יש קולות שנמצאים, יש בליכוד דמוקרטיה. מצד שני, יש קולות בציבוריות הישראלית, שיש להם אלקטורט, שיש להם תמיכה ציבורית. הם לא נמצאים בין חברי הליכוד, הם לא מיוצגים בין חברי הליכוד.
1: ולכן יש היגיון, יש היגיון בשריונים, אבל אני חושבת על זה בכל זאת מנקודת מבטך. אבל תשמע, אריאל, אבל שנייה, מנקודת מבטך, נשכבת על הגדר בשבילו, הגשת את מתווה ועדת החקירה הפוליטית עבורו. אפילו סרטון תמיכה לא תקבל?
5: ראש הממשלה לא משחרר סרטוני תמיכה, וראש הממשלה החליט, ואני לא חושב שזה הגון לבקש ממנו סרטוני תמיכה, כי אחד יבקש ואחד יקבל וכל האחרים יתבלו. אני בהחלט הגשתי את נושא ועדת חקירה הלאומית, הגשתי את זה בשביל עם ישראל, בשביל המשפחות השכולות שבאו אליי.
1: אבל ביקשת לא... מראש הממשלה סרטון תמיכה?
5: לא, לא מבקש, כי זה לא נהוג. ראש
1: הממשלה
5: לא עושה סרטוני תמיכה.
1: הבנתי. אז קיווית שניתן בלי לבקש. אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת, אריאל קלנר. מה חשבת?
5: אני מאוד מקווה שראש הממשלה
1: יתאים אותך. אני גם מקווה בשבילך. מה חשבת על הדיווחים בשלושת הערוצים, ב-12, ב-13, ב-14, שניר ברקת רקם פוטש נגד נתניהו אחרי 7 באוקטובר? מה עבר לך בראש כששמעת את הדיווחים האלה?
5: מה עבר לי בראש? יש פה ידיעה עיתונאית שצריכה בדיקה מעמיקה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני חושב שכרגע אנחנו כולנו מרוכזים בתמיכה בראש הממשלה, גם אז
1: אבל אתה ככל שאתה יודע, דרך אגב, הוא פנה אליך בזמנו ניר ברקת שתצטרף ליוזמה הזאת?
5: אני לא מכיר, לא, מה פתאום, אין לי מושג.
1: ידעת עליה בזמן אמת?
5: לא ידעתי.
1: אבל אתה לא מופתע לשמוע בדיעבד.
5: עוד שנייה, אני גם לא יודע גם עכשיו מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, אני... תשמעי, יש רחש ובחש ועיתונאים שואלים וחברים שואלים ופעילים והכל. יש איזשהו... לפעמים יש אווירה כזאת, אבל משהו קונקרטי, ועד כמה יום אני שומע מיליון, 1,001 דברים ב-1,001 כיוונים. אני מניח שגם את עיתונאית נחשפת לדברים האלה. קצוות חוט יש הרבה ב-1,001 מקומות, בינם לבין משהו מעשי. אני לא יודע, זה לא דבר שאני בכלל...
1: כן, אני מניחה שעוד נשמע על הדברים האלה. ואני מאחלת לך שיעברו בשלום 4 הימים הסוערים שעוד נכונו לך. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, חבר הכנסת אריאל קלנר.
5: תודה רבה לך.
1: תודה.
5: בוקר טוב. הכי חשוב זה עם ישראל, אילנה.
1: אין ספק, אין ספק. יותר חשוב מכולם.
5: מסכימה. ממני בוודאי. להתראות.
1: תודה רבה, אריאל. עכשיו אנחנו עם ספי עובדיה ויניר קוזין שלנו. שלום חברים, בוקר טוב.
6: שלום, אילנה, בוקר טוב.
1: נעשה את זה קצר וקולח. ספי, השר ניר ברקת, אחרי שדפנה ליאל ועמית סגל חשפו את פרטי הפוט שהוא רקם, ואחרי שגם בערוץ 14 התפרסם אפילו תחקיר בנושא הזה, ויובל סגב בערוץ 13 הוסיף פרטים, אחרי כל הדיווחים על הפוט שלכאורה רקם ניר ברקת נגד נתניהו אחרי 7 באוקטובר, הוא מגיע אתמול לאולפן הפטריוטים בערוץ 14, וזה היה מופע מיוחד במינו.
6: כן, זה היה... במופע הזה היו הרבה פחות רחמים באולפן חדשות 12, כן? ואפשר להניח, נזמה לי אילנה, במידת ביטחון לא מועטה, שלו נתניהו לא היה חפץ בזה, וכנראה לא היה נעשה באופן הזה באולפן חדשות 14, באולפן הפטריוטים כמו שהיה אתמול, היה נראה כמו מערב מתוכנן ממש לניר ברקת, שאחרי הפרסום בחדשות 12, הבטיח הופעה בערוץ 14, ואז... לא חולף הרבה זמן, וב-14 מבטיחים לו פרסום שכזה. נדמה לי שנתניהו רוצה להעביר פה מסר. באמצעות ניר ברקת, ככה יעשה לאיש שינסה לחתור תחתיי, כי הוא יודע היטב שלאחר הבחירות הבאות, גם כן יהיה מצבו מאתגר, וגם כן יהיו מי שינסו לפנות לאנשים בליכוד ולפתות אותם, וזו אולי דרכו של נתניהו להוטט לאחרים, אל תתעסקו איתי.
1: שזה בעצם יניר באמת סיפור, כל סיפור הפוטש הזה שממחיש גם את פגיעותו של נתניהו בוודאי אחרי 7 באוקטובר, אבל גם את עוצמת האחיזה שלו בליכוד.
7: בדיוק, כי נתניהו הרי בעצם, אני חושב שהמשפט הקלאסי זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רוצים אחריך, הוא המשפט שחקוק לנתניהו בכניסה ללשכה שלו, כי בעצם הפרנואיה שלו לגבי אפשרויות לפוטש קיימת לאורך כל הקריירה הפוליטית שלו, וזה אולי גם סוד קסמו ביכולת להחזיק את זה, כי גם כשאין דבר כזה, התחושה היא שהיא נרדוכת מגיע הפוטש, ובמקרה הזה, שאגב, כשאתה מדבר עם אנשי ליכוד, אומרים לך, זה לא רק היה ניר ברקת כמובן, זה גם היה גלן ואדלשטיין ואחרים שדיברו בגלוי על אפשרות להחליף נתניהו דרך הכנסת. הסיפור של ניר ברקת הוא מעניין מכיוון שגם גלנד וגם אדלשטיין הלכו בדרך כל מי שניסה לאתגר את נתניהו ונפלטו החוצה.
1: זה כל ההבדל, לכן הסיפור הזה כל כך מרתק, כי בין אם כחלון, בין אם גלנד, בין אם אדלשטיין, בין אם אחרים רחשו בחשו, הם מצאו את עצמם בחוץ, ואילו ניר ברקת עדיין בפנים, אם יומרה עוד להנהיג את הליכוד. אגב, ספי, בסופו של דבר הפרדוקס הזה הוא גם נכון לעניין השריונים. דיברתי על זה כרגע עם אריאל קרנר, ח"כים לא יכולים לשרוד עם השריונים, אבל גם לא ישרדו אם ידברו נגדם.
6: נכון, תראי, איפה נתניהו חשוף? אני מקבל קודם כל בדיוק את הפרדוקס הזה שהצגת, אבל איפה נתניהו כן חשוף? נתניהו יהיה חשוף בקרב אלה שלא יהיה להם להפסיד. בקרב אלה שיפלטו לגמרי, לא אלה שיקבלו חוותה. ניר ברקת כנראה יקבל איזושהי מכה, אני לא מאמין שהוא יצא לגמרי מהכנסת, ואם כן, לנתניהו תהיה פה בעיה. כי אז כל חבר כנסת יעשה את החישוב שלו, או שר, שיהיה שר לשעבר, יעשה את החישוב שלו ויגיד, רגע, מה בוער ביותר, להגיש לנתניהו את הנקמה בעיתוי הכי רגיש, כלומר בתקופת מערכת הבחירות, או להסתמך על כך שהוא ידאג לי איזשהו ג'וב של שגרירות במקום מסוים, שהסיכוי שלו להרכיב את הממשלה הבאה נראה כרגע די מוגבל.
1: חברים, אנחנו נסתפק בזה, יניר, את השוויון בינך לבין ספי נפתור בהזדמנות אחרת, או שתפתרו ביניכם. תודה שהייתם... תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה אחריה. מנהל טיפול נמרץ כללי ברמב״ם, בתגובה ראשונה על הסערה שקמה בעקבות תלונות נגד טיפול הצוות הרפואי הערבי במחלקה, גם אמא של קרן טנדלר, הטכנאית המוטסת שנהרגה בלבנון לפני 20 שנה בדיוק, ודוד גרוסמן קורא לנו קטעים מספרו החדש. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: יחד כבר 75 שנה.
14: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
15: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
16: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
17: אצלי.
16: חטיפים.
18: ברור.
16: גם הלוח, גם מתוק.
18: אלא מה?
17: אני במושבה אחורי.
16: מה, אבל אני כבר קבעתי.
18: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
17: נו, מרב.
16: נו, אדם.
18: נו.
19: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
16: אני מבינה שלא עודכנת.
18: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
17: הוא ייקח אותנו ל...
20: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
1: שמונה 35 נכון להבוקר, בבית החולים רמב״ם, מצילים חיים, בלי הפסקה, בטח בזמן מלחמה. ככה היה גם בסוף השבוע שעבר. אחרי התקרית הקשה שבה נהרגו 2 לוחמים, הגיעו לרמב״ם 4 פצועים קשה, והצוותים נלחמו לייצב את מצבם. ואז התלקחה הסערה, שהצית פוסט אחד שפרסם אחיו של פצוע אחד מן הארבעה. הצוות נעל את מחלקת טיפול נמרץ בלילה, טען האח. צריך להבין את הסיטואציה, הוא כתב, 4 לוחמים פצועים קשה מוצאים עצמם לבד, מוקפים בצוות שלם דובר ערבית מאחרי דלתות נעולות. זה מטורף לגמרי. והוסיף שאחיו הפצוע סיפר לו על יחס ברוטלי מצד הצוות והתעלמות מתחינותיו לקצת מים. והטענות הספציפיות נמהלו עד מהרה בנימה מטרידה, כשגם דודו של הפצוע כתב, על מחבל אנחנו יודעים להציב שמירה, ומי שומר על הלוחמים שלנו. עכשיו, תורם של אנשי רמב״ם לדבר, ואני שמחה לארח אצלנו את דוקטור אסף מילר, מנהל טיפול נמרץ כללי ברמב״ם. זאת המחלקה שבה טופלו הפצועים, בעצם זה רעיון ראשון עם מי מאנשי הצוות המטפל. שלום דוקטור מילר, בוקר טוב.
21: בוקר טוב.
10: שלום אילנה, בוקר טוב.
1: מתי הפעם הראשונה שאתה שומע משהו בעניין הזה?
10: תראי, בעצם ביום ראשון בבוקר, בעצם כל האירוע התרחש בלילה של שבת. אני מקבל את הפוסט וככה מתעוררת שערה.
1: זאת אומרת, בעצם הדבר הראשון שאתה שומע זה שיצא פוסט, זאת אומרת, אתה לא שומע לפני כן על טענות.
10: לא, אני שומע על פוסט, ומתחילים לברר במה מדובר. לא היה, לא נודע לי על שום אירוע חריג באותו הלילה.
1: אבל אחרי שמתפרסם הפוסט דוקטור מילר, ואני מבינה, וברמב"ם מסרו כבר לפני כמה ימים, בדקנו את הטענות, הן נמצאו כלא נכונות. אני רוצה לדבר איתך רגע על הטענות נטו. למה סגרו את טיפול נמרץ בלילה? למה לא נתנו לבני המשפחה להיכנס?
10: תראי, צריך להבין כמה דברים. מחלקת טיפול נמרץ זה מחלקה, וספציפית גם לפצועים האלה, מחלקה של שבה נמצאים מטופלים במצב מאוד מאוד קשה. אנחנו ברוב המקרים, כאשר יש מטופלים שהם בהכרה, ערים, מתקשרים, מאפשרים בהרבה מהזמן למשפחות להיות ליד המטופלים, ובחלק מהמטופלים זה לא מתאפשר. וכשזה גם אצל המטופלים שהם בהכרה, יש פעמים שבהם אנחנו מטפלים בחולים, יש אירוע בתוך המחלקה.
1: אבל אני שואלת קונקרטית לגבי המקרה הזה. בדקתם האם עצם הנעילה או האופן שבו הדבר הזה תווך למשפחות היה לא נעים, לא ראוי, לא מנומס, לא חומל, לא אכפתי?
10: תראה, הטיפול פה הוא מאוד מאוד חומל. המשפחות היו רוב הזמן ליד המטופל הזה. רוב הזמן המטופל היה לידו אחיו או אחותו או אמו. ויש מקרים שבהם אנחנו לא מאפשרים את זה, מוצאים את המשפחות. המטופל הזה טופל בצורה מיטבית, בצורה טובה. הוא היה מחובר לאירוע, הייתה איזושהי טענה שלא נתנו לו מים, ושתיחו אותו במיטה.
1: שהוא אמר לאחיו, הפכו אותי כמו סרדין, והראש שלי הותח במיטה תוך כדי.
10: תשמעי, אנחנו יודעים שמטופלים כאלה שנמצאים בטיפול נמרץ, הרבה פעמים כאובים, סובלים מהזיות, סובלים מכאבים, ויכול להיות שהזיזו אותו במיטה, אבל הטיחו אותו במיטה ולא נתנו לו מים, נשמע כמו איזשהו טענה להתעללות, והדבר הזה נשלל מכל וכל. הטיפול היה טיפול חומל, טיפול טוב.
1: אגב, דיברתם איתו עם דוד הלוחם הפצוע, שאלתם אותו מה הוא מרגיש לגבי הטיפול שהוא מקבל?
10: בוודאי, אנחנו מדברים עם המטופלים, אמרתי, כל מי שבהכרה, כל מי שמסוגל לתקשר, אנחנו מדברים איתו, אנחנו מתקשרים איתו, מסבירים לו מה אנחנו הולכים לעשות, זה מאוד מאוד חשוב.
1: אז מה שאתה אומר לי, דוקטור מילר, רק בשביל לסכם את החלק הזה של השיחה שלנו, אתה אומר לי, בדקנו, לא הייתה התנהלות לא ראויה משום סוג שהוא, כלפי הפצוע הזה או כל אחד מהפצועים האחרים, או כלפי המשפחות.
10: נכון. נכון.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, לגבי הנימה שעוטפת, אז אוקיי, עד כאן בהקשר העובדתי, אבל הנימה המטרידה שעוטפת את כל הסיפור הזה, צריך לומר שהמשפחות של הלוחמים, גם של דוד, מתמודדות עם מצב קשה, מלחיץ, נוראי, אתה יודע כי אתה רואה משפחות של פצועים, אבל בפוסט הזה ספציפית וגם בראיונות בתקשורת, היו אמירות גורפות וצורמות על זה שכל הצוות דובר ערבית ועל זה ש... לוחמים שלנו נמצאים מאחורי דלתות סגורות כשהצוות מסביבה מדבר רק ערבית, וזה כשלעצמו מטריד ומפחיד. מה אתה עונה למי שאומר ככה?
10: תראה, אני עונה שרמב"ם זה המרכז שמקבל הכי הרבה פצועים במדינת ישראל. גם חיילים וגם פצועים אזרחיים. הצוות פה הוא צוות מעורב. צוות של דוברי ערבית, דוברי עברית, יהודים, ערבים, חילונים, דתיים. מעולם לא היה קשר בין מוצא לבין טיפול. מבחינתנו כל מטופל, חייל, אזרח, יהודי, ערבי שמגיע לרמב״ם, זוכה לטיפול הכי טוב. אנחנו בכלל לא מייחסים לדבר הזה חשיבות.
1: ושמעת, שמעת דוקטור מילר, משהו מאנשי הצוות הערבים שהיו שם באותו לילה, או מאנשי הצוות במחלקה שלך, אלה מהם שהם ערבים, שמעת משהו מהם על מה שעובר עליהם השבוע? אתה יכול לספר לי על שיחה אחת כזאת לדוגמה?
10: תשמעי, אני לא יכול לספר על שיחה אחת, זה פשוט עוטף אותי כל הזמן. אנשי הצוות פגועים מאוד, פגועים שמטילים דופי בעבודה שלהם, שמעלים בכלל על הדעת שהם מסוגלים לפגוע, את יודעת, בחייל, אבל בכלל בבן אדם שנמצא ושוכב אצלנו במחלקה. הם מרגישים מאוימים. היה אצלנו אירועים שאנשים, כל מיני אנשים שלא קשורים למטופלים, נכנסים ומתחילים לצעוק בתוך המחלקה. הם כמובן נחשפים לכל הפוסטים של כל מדינת ישראל, אבל ביתר שאת כל הפוליטיקאים.
1: כן, שר הביטחון שכבר הנחה את צהל לבדוק, למרות שזה לא קשור כמובן לא לשר הביטחון ולא לצהל. יצא לך לבוא למישהו מאנשי הצוות האלה? אני מניחה שיש ביניהם כאלה שעובדים איתך שנים, חברים קרובים, קולגות של כל כך הרבה זמן. לבוא ולהגיד משהו מהלב?
10: להגיד, בוודאי, בוודאי. אני ניגשתי להרבה מאנשי הצוות, דיברתי איתם, עודדתי אותם. תראי, הדבר הזה, האירוע הזה, את יודעת, כמו כל האירועים אצלנו במדינה, יחלוף. אבל התחושות בקרב האנשים, את יודעת, הזמן עושה את שלו, אבל התחושות בקרב האנשים הן מאוד מאוד קשות. ושוב, אני בטוח שכשיגיע החייל הבא, ולצערי כנראה זה מה שיקרה, התפקוד שלהם לא ישתנה. הם ייתנו את 100%, יהודי, ערבי, זה לא משנה.
1: אבל הצלקת תהיה שם.
10: אבל משהו, את יודעת, הצלקת היא שם, ואת יודעת, מערכת הבריאות היא אולי אחד האיים האחרונים של דו-קיום במדינה. וברגע שרוצים לפגוע באי הזה, אז משהו פה, את יודעת, משהו פה נסדק, משהו פה קורה. אנחנו מבחינתנו מנסים להשאיר את הדבר הזה, את יודעת, לא לתת לצוות לעטוף אותו, לא לתת לו להיפגע. אבל את יודעת, הצלקת נשארת אצל אנשים, התחושות האלה.
1: כן, ניסינו לשים את האצבע, ואולי גם פלסטר, על הצלקת הזאת. וכמובן, כולנו, אני בטוחה שגם אתה, כולנו מאחלים רפואה שלמה ומהירה לפצועים שמאושפזים שם אצלכם, ולפצועים כולם. דוקטור אסף מילר, מנהל טיפול נמרץ כללי ברמב״ם, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
10: תודה אילנה, תודה רבה.
1: ובאוגוסט חוזרות האזכרות, ימי השנה, למלחמה שהסתיימה באוגוסט לפני 20 שנה בדיוק. והיום, 20 שנה לנפילתה של רב סמל ראשון קרן טנדלר, המכונאית המוטסת הראשונה והיחידה ששרתה אז בחיל האוויר. מסוק היסעור שלה הספיק להנחית עשרות לוחמי צנחנים בעומק הלבנון, ואז פגע הטיל, ואנשי הצוות כולם, שני טייסים ומכונאי וקרן, נהרגו. וארבעה ימים חיפשו אחריה, ובמסע רגלי ארוך נסעו אותה לוחמים 10 שעות עד גבול ישראל לקבר ישראל. ריבנה טנדלר, אימא של קרן, שלום.
0: שלום לך.
1: משקרים כן. לנו כשאומרים שהזמן עושה את שלו?
0: לא, הזמן לא מרפא, אין דבר כזה. מספרים שאולי זה אנשים, אתה יודע, סוג של נחמה, אבל זה לא נכון. הזמן, בדיוק אתמול, 12 באוגוסט, היה בדיוק היום הנפילה שלה, והכל, הכל חזר. הכל חזר. אין דבר כזה הזמן מרפא. להפך, הגעגוע מתגבר בכלל בכלל.
1: ומה כשאת אומרת הכל חזר, זה אומר שחוזרים אלייך גם שברי רגעים מאותו יום, מאותו שבוע?
0: בדיוק, בדיוק. היא הייתה ב...
1: כמו מה?
0: אני אגיד לך. אני אתן לך דוגמה. היא הייתה במילואים בתנאי קבע. היא באותו זמן היא למדה בפקולטה למשפטים במכללה למינהל, והיא עשתה מבחנים. אז היא למשל הלכה להסתפל כדי שהקסדה יישב לטוב על ה... בבוקר 11 לאוגוסט היא נכנסה פעם הראשונה ללבנון. אז היא הלכה להסתפל כדי שהכובע יישב טוב על הראש שלה.
1: שהקסדה תישב טוב על הראש. זה מדהים את הניואנסים, הניואנסים שאת זוכרת ו... ופחדת, ריבנה, ממש פחדת, וכתבת את זה בפייסבוק, פחדת שישכחו, שלא כן. יבואו מספיק אנשים כן. להזכרה?
0: כן, בגלל שאחרי 20 שנה, וזה אפילו פחות מ-20 שנה, אנשים נוטים לשכוח. אני פשוט, זה הפחד, למרות שהיא הייתה המכונאית מוטסת הראשונה ביסורים, למרות שהיא הייתה הלוחמת היחידה שנפלה אי פעם בלבנון.
1: נהרגה אז בלבנון השנייה, אבל גם אולי, ריבנה, אולי הפחד, נכון, אבל אולי הפחד נובע גם מזה, שכל כך הרבה שכול התוסף בינתיים, וכל כך הרבה הרוגים, וחלק מהם נהרגו אפילו אחרי ש... חלק מהם זה ילדים שעוד לא נולדו כשקרן כבר נהרגה.
0: זה בדיוק ככה, אני מסתכל על האימהות הצעירות האלה, אני לפעמים חושבת אולי קרן יכלה להיות אימא של אחד מהם, כן? של אחד הנופלים או הנופלות. יש לנו גם הרבה נופלות במלחמה הזאת, כן? אז כן, זה הפחד ששוכחים. ששוכחים בגלל הכמות הנופלים שנוספו בשלוש שנים, כמעט שלוש שנים האחרונות, כן.
1: ואת אומרת שהפעם נפלו גם לוחמות, והאמת היא שקרן התעקשה להיות מכונאית מוטסת, כשעוד לא היו כאלה בחיל האוויר, ואת שומעת היום את הוויכוח, אם בכלל נשים צריכות להיות לוחמות, ואומרת לעצמך מה?
0: לא, מה פתאום, אני מתרגזת שאני שומעת שנשים לא יכולה, אני בטוחה שגם קרן הייתה מתרגזת לשמוע את הדברים האלה. היא תמיד אמרה, אני לוחמת שווים בין שווים לבנים ולבנות, וככה התייחסו אליה גם כן. היא השתתפה בכל, את יודע, מכונאית מוטס, יש לו הרבה אחריות, הוא צריך לתקן כל מיני תקלות, הוא צריך לבדוק את המסוק. המסוק לא ממריא עד שהמכונאית מוטס לא אומר רשאי להמריא. את מבינה את האחריות. וכן הייתה כזאת.
1: ובואי נשמע ביחד, ריבנה, קטע קצר, בקולה של קרן, מתוך ראיון איתה, כאן בגלי צהל, זמן מה לפני שנהרגה.
0: 14 ליו, כן, תגידי.
1: את זוכרת בדיוק, בואי נשמע.
2: אז איך זה להיות בת יחידה בכוח החילוץ של צבא הגנה לישראל?
21: מאוד כיף, מפנקים אותי, אני פשוט נהנית מכל רגע.
2: מה אימא שלך חושבת על העניין?
21: היא דווקא מאוד גאה בי. יש דאגות כמו לכל הורה, אבל היא מאוד גאה בי.
2: איך היחס של התושבים במקום, זאת אומרת, לראות בחורה, בצבא?
21: פתחו עיניי, כסך הכל די מוזר להם לראות בחורה יחידה בין המון המון המון גברים, אבל אני חושבת שהם די מקבלים את זה באהדה רבה.
1: כן, זאת קרן בקולה, ואני רוצה אבל לקרוא לריבנה לפני שאנחנו נפרדות, שתי שורות קצרות מתוך היומן האישי שמצאתם לאחר שהיא נפלה. והיא אומרת, אלוהים, אני יודעת שאני כל הזמן מציקה לך עם השטויות שלי על אהבה, אבל את הבקשה הבאה בבקשה תמלא. דאג לנו למדינתנו. דאג לכל החיילים לשלום גופם וביטחונם. ואני נתפסת, ריבנה, דווקא על המילים הראשונות. היא נורא חיפשה אהבה, ונורא רצתה שתהיה לה אהבה.
0: כן, חיפשה אהבה, כמו כל בחורה, חיפשה משהו רציני. אני תמיד הייתי השותפה שלה למחשבות, בזה אנחנו היינו לא רק אמא ובת, היינו גם חברות.
1: היא שיתפה אותך בזה שהיא מחפשת אהבה.
0: כן, כן, כן, ומה מחפשת בזה, אבל עד משהו רציני, כן? משהו רציני חיפשה, אבל תראי, לא יצא עד גיל 26 שהיא נפלה, כן?
1: וכשאת רואה בטח לאורך השנים את החברות שלה, מתחתנות, מביאות ילדים.
0: יש ילדים. היא למדה דרך אגב בפקולטה למשפטים, רצתה להיות עורך הדין בתחום דיני התעופה. מאוד רצתה את זה, זה אחד התשובות שהיא תעופה. זה לא, את מבינה מה כואב לנו, אין משפחה, אין ילדים, אין נכדים, אין כלום, אין מה לעשות, אין ממנה, כן? ואנחנו נשים מבוגרים, כן? לא לשכוח את זה. ובגלל זה אנחנו ביקשנו בפייסבוק הזה שמי שיכול...
1: והנה, ובאו וזוכרים, ואנחנו הזכרנו פה את קרן, וכל כך טוב שדיברנו עליה. ריבנה טנדלר, אימא של קרן טנדלר, תודה רבה.
0: אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה שהיית איתנו, תודה. ואתמול, תודה רבה. ואתמול בדיוק מלאו 20 שנה גם לקרב שנהרגו בו הלוחמים מכוח בנייה, הממפי בנייה ריין, וסשה בונימוביץ' ואדם גורן, וגם אורי גרוסמן, זיכרונו לברכה. את הדקות האחרונות של השידור הזה, אני רוצה להקדיש לדוד גרוסמן, שמוציא ספר חדש בימים האלה. אני ספרתי 42 ספרים, מאז דוקרה וחיוך הגדי, ועד סוס אחד נכנס לבר, ואיתי החיים משחק הרבה, וסיפורי תמר שפוגש ארנב ומטפס על הקירות, וצד חלומות, ודבש עריות גם. דוד עבורי, עבור רבים בינינו, מעולם לא היה רק סופר. לפני כולם הוא כתב וניבא וזעק את הזמן הצהוב, שעכשיו צהוב מאי פעם. אבל גם נבואות הזעם שלו, כמוהו, היו תמיד שטופות חמלה. דוד כותב וכואב ואוהב, כמו שרק מי שנפל פעם מחוץ לזמן יכול. הוא הסופר הכי אנושי, הכי מכאן, הכי אדם שקם לנו. וקולו שנשמע קצת פחות לאחרונה, נחוץ כל כך עדיין. לכן כל כך שמחתי שהסכים להקליט במיוחד עבורנו את השורות הראשונות של הספר שיוצא השבוע בהוצאת הספרייה החדשה בעריכת מנחם פרי. המספר הוא ירון שאביו הולך לכלא אחרי שהורשע במעילת ענק, ואימו רואה את מפעל חייה שהוא בעלה קורס לנגד עיניה. רק כשהיא אדם מבוגר, ירון יגלה עובדות חדשות שיהפכו הכל, גם ביחסיו עם אבא שבמשך שנים ניבט אליו מספסל הנאשמים. אז הנה דוד גרוסמן, בקולו, מתוך ספרו החדש, מילים, איפה אתן?
3: נער יושב על ספסל באולם צפוף ועומה על דם, מידו אישה גדולה, רחבה, לא שקטה, מדי כמה רגעים עם הביטה בו בצער, לראשו חובש כובע מצחייה הפוך, באגרופיו קמוצים בין ברכיו. צהריים, חם. מבלי להזיז את הראש הוא עוקד בעיניו אחרי תנועת המעברר היחיד באולם.
1: עכשיו הרוח מרים ושומט חליפות את הכיפה של איש הביטחון שניצב בכניסה. אחר כך הוא נושף בטלטלי השיער האפורים על אורפו של אחד העדים, מטפיח את קיבוצי הבד השמנוניים בגלימת השופט, ומסיים את מהלכו בסמלתה של האישה. סמלה פרחונית המתנשמת עם הרוח וחושפת פלח של רגל דשנה.
3: אז מה ירון? צחקה אמו של הנער כשעמדה בבוקר מול המראה ובחרה את בגדיה ועגיליה. אולי הסמלה הזאת תבלבל לנו קצת את כבוד השופט מרגוליס? לאחרונה היא שמה לב שהנער נהנה להתחיל את היום בהתפנקות קלה במיטת הוריו, שאביו נעקר ממנה לפני כמה חודשים. הנער מנומנם אך עיקש שואל איך סמלה תבלבל את השופט. ידו השמאלית מרפרפת מתחת השמיכה. מחשבה עולה באימו והיא מביטה בו בהפתעה, ורואה שהוא ממולל בשפתיו בעיניו עצומות, כמו שהיא עצמה עושה כשהיא מושחת את שפתיה. משהו בתנועת פיו אוכר אותה, והיא אוספת בחיפזון את בגדיה הפזורים על המיטה. והנער מתעקש, אבל איך סמלה יכולה? אתה כבר תראה ניג'ס רוטן את אימו.
1: את המילים. מילים, איפה אתן? ספר חדש מדוד גרוסמן, האיש שאחרי הכל תמיד תמיד מוצא לנו את המילים. סיימנו. האם שומעים אותי? עכשיו שומעים, הייתה לנו תקלה. מילים, איפה אתן? ספר חדש, פרייתו של דוד גרוסמן, שתמיד תמיד מוצא לנו את המילים. אנחנו סיימנו. אנחנו, זה העורך הדר שיפר, המפיקים עמרי לזרו ויובל טל, על הביצוע הטכני עידן אלה, בדיגיטל ליד חזיזה, מיד אחרינו גוני כהן ואריק וייס. בשבוע הבא יהיה לנו גם עוד סיום. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
22: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. מועדון
23: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
24: אני בסדר.
23: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
24: את אמיתית?
23: אני אמיתית מאוד.
24: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
23: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
25: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
27: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
28: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
29: ערב טוב לכם.
30: נכנסנו לעזה.
31: על ציר פילדלפי.
30: הפעם מהחרמון.
31: במרכז הארץ.
30: אחד הכפרים בדרום לבנון.
32: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
33: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
32: הכי ביטחוניים.
33: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
32: והכי חדשותיים.
34: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
32: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
35: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי הלך לעולמו בגיל 70 לאחר מאבק במחלה. הוא יובא הערב למנוחות בשעה 6 בבית העלמין מנוחה נכונה ירקון. נהרי מונה בראשית שנות ה-90 לתפקיד עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, ובשנים האחרונות הגיש ברשת ב' את התוכנית שבת עם אורן נהרי, ממנה נפרד בשבת האחרונה. נשיא המדינה הרצוג ספד, לפני ימים אחדים בירכתי את אורן בשידורו בתוכניתו האחרונה. במשך עשרות שנים אורן פתח עבור כולנו חלון אל העולם הרחב, ועשה זאת בכישרון אדיר, בסקרנות, במקצוענות ובלב פתוח. מתאגיד השידור הציבורי נמסר, אורן היה מר עולם, גם במובן של הנגשת חדשות החוץ המורכבות לציבור בישראל, אבל לא פחות בדרך האצילית שבה נפרד מאיתנו, כך לשון ההודעה. עיתונאי רשות השידור, יעקב אחי מאיר, ספד לנהר יצא לילן הדיין.
1: מה שאני הערכתי באורן היה אומץ הלב שלו. אורן פרס את מצוקתו על מחלה איומה ונוראה. חדשות העולם היו דבר זר ומוזר. הוא בא ופרץ את הצוהר הזה כדי שכל אדם ואדם שמאזין לרדיו ידע שישנם עוד עניינים בעולם.
0: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מכנה את המתפרעים היהודים בקוסרה מחבלים ישראלים. הקבי מחסר הבוקר כי פעילות האנשים היא פעילות פלילית פושעת. הבית הלבן לא התערב, אבל עדכנו את וושינגטון בנעשה ובמצב. כך שגריר ארצות הברית בישראל. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, אמר בראיון בבוקר טוב ישראל, הקבי צודק בכינויו מחבלים.
2: בוודאי שזה פעולות טרור. הפעולות שנעשות שם הם גילוי אלימות לאומנית חריפה, ודווקא כמי שמאמין בזכותנו על הארץ ובמפעל ההתיישבות, אנחנו צריכים להוקיע את זה. לא לחכות שהאמריקאים יגידו לנו לעשות את זה.
0: צו איסור פרסום הוטל על חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי בווינה. המשטרה בודקת חשד לפיו השתיים עזבו את מקום שהייתן בווינה מרצון והצטיידו בסכום כסף גדול. יחידת להב 433 חוקרת האם השתיים נטרלו מיוזמתן אמצעי מיקום הטלפונים הניידים שלהן. משפחתן של מלי וליאל מכחישה בתוקף את הטענות ומדגישה כי בידי המידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. גורמי מודיעין בארצות הברית הביאו ספק בהתראה שהעבירה ישראל בחודש שעבר על האיום האיראני להתנגשות בנשיא טראמפ. עיתון הוושינגטון פוסט דיווח הלילה כי ההתראה על האיום הועברה ל-CIA, שם האנליסטים סברו כי המידע לא מדויק מספיק או משכנע, והעבירו את הספקנות הזו לפקידי ממשל טראמפ. בסופו של דבר הוחלט בסוכנות הביון להבריח את טראמפ בחשאי מטורקיה באמצעות מטוס צבאי חלופי כשעזב את פסגת נאטו. מזג האוויר מעט חם מהרגיל העונה, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות ארי כהן ובן שני.
3: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן וארי קווייס.

0: אני בדרך כלל לא אוהבת להגיד את זה, כן. אבל חבל שהמאזינים לא שמעו את השיחה הביזרית שניהלנו קודם.
1: אני חושב שעדיף.
0: קודם לפתיחת המיקרופון. עדיף למען הרקורד המקצועי שלך.
1: שלי.
0: שלך באופן חד משמעי.
1: אבל עכשיו כבר שרפת את הסיפור. ולטובת
0: מה אתה עושה בשעות הפנאי? אתה רוצה לספר?
1: לא, את לא השארת לי ברירה. אני לא רציתי לפתוח את זה עכשיו. לא רציתי לפתוח את זה, גוני, אבל את מגיעה לעבודה עם צנצנת של קפה נמס בתיק.
0: אתה עכשיו מנסה, מה שנקרא, לשים את זרקור האשמה עליי. זרקור הבושה.
1: גוני, בת כמה את? מי מסתובב עם צנצנת קטנה של קפה בתיק?
0: אני מסתובבת עם צנצנת קטנה של קפה בתיק, לא רק לעבודה, לכל מקום.
1: לכל מקום.
0: לכל מקום, אני לא קונה קפה בחוץ.
1: בכלל?
0: אם אני נקלעת לסיטואציה בלתי אפשרית ולא נעים, ויושבת עם חברים וזה קפה, סבבה. אבל אני לא קונה קפה בחוץ.
1: גוני, יש מצב שאת יושבת בבית קפה עם חברים ואומרת, אני רק רוצה כוס מים רותחים עם כפית.
0: לא, לא, לא, יש לי טיפה כבוד עצמי, שאריות, רסיסי הכבוד העצמי שלי נאספים.
1: האם קרה אי פעם ששלפת צנצנת באמצע בית קפה?
0: לא, אבל איפה אני שולפת אותה, אם למשל אני באוניברסיטה, אני לא קונה קפה בארומה, לא?
1: ואת בזה לאנשים שקונים קפה ב...
0: אני לא בזה, אבל פשוט כלכלית זה לא נראה לי נכון, וגם תשמע, אני צריכה לתחזק קניות אחרות באלפי שקלים, אז משהו,
1: זה לא מסתדר לי.
0: בדיוק, זה פשוט, המאזינים לא רואים אותי, ולא יודעים איך אני מתלבשת בשוטף, ומה, אילו מותגים נמצאים על הבגדים שלי, וזה שגופיה עולה 300 שקל, אז אי אפשר.
1: אז את אומרת, אני מאזנת את זה עם הקפה.
0: בטח, בטח, גם, אתה יודע, גם מה שקורה זה שבגלל שאני לא קונה קפה בחוץ, אחת לכמה זמן, כשאני נקלט לקנייה כזאת בעל כורחי, אני מגלה שאמריקנו קר הגיע ל-21, 22 שקלים, ואז תמיד יש איזו תדהמה.
1: את מסתובבת. אצלנו בפריפריה זה לא עולה.
0: בפריפריית מזכרת בתיה.
1: כן.
0: אז אני, אתה יודע, מסתובבת כזה בעיר, פתאום אני כזה, כן, אמריקנו קר, 22 שקל.
1: מזל שיש לי צנצנת מהבית.
0: כן, מזל שאני יכולה להתחרט ברגע.
1: אוקיי.
0: טוב.
1: נתחיל?
0: כן.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום.
2: אוי, אוי, אוי, שלום לכם, מי קונה גופיה ב-300 שקל?
0: אז יש לקנות ארומה, ופשוט להזמין גופים ושקעים כמוה. אני, מה? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה לעצור הכל.
2: כל חולצות המלמלה שלי, וכל החצאיות השחורות שכל מיני אנשים מגחכים על החצאיות הללו, והנעליים הצבעוניות שלי.
1: הכל משיין?
2: הכל משיין, א' עטף. מאלף
1: עטף,
2: שתבינו מה אני מסבירה לכם.
1: אבל חברים, זה הסינק לחדשות. את החולצות והחצאית אני מבין, אבל נעליים זה נראה לי כאילו הימור.
2: תקשיב לי טוב, כל הנעליים שלי אין בזה טיפת הימור, אפילו לא טיפה. אם אני קונה נעליים שעולות יותר מ-80 שקל, זה כי אין לי קוד קופון. אתם, תקשיבו לי טוב.
0: ממי את לוקחת קוד קופון? אגב, מי המשפיעניות האהובות עלייך?
1: היא קונה בשיין, אין לה.
2: הקוד קופון מגיע בגלל כמות החולצות הלבנות שרק מייצרים
0: אני לא, אני לא מאמינה. רגע, יש איזה מותג ספציפי,
1: הוא נקרא טלי גוטליב,
0: ככה הוא נקרא, צריך להגיד גם שין, אבל נגיד שיין ונזרום.
2: זה תקוע לנו שיין, ואני אומר לך באמת, יש שם דברים מדהימים.
0: אגב, אני רוצה להגיד לך משהו שאני בסוף, גם, לא יודעים את זה, אבל אני בסוף בן אדם של מספרים. אז תוך שנייה אני יכולה להגיד שכן, להעריך כמה יעלה לי לקנות כל יום קפה בחוץ, אפילו שני קפה בחוץ, ואני אומרת לכם, יותר שווה לקנות גופיה באלו יוגה.
2: תקשיבי טוב, תהני לך, תסתכלי לך במקום ללכת ולהיות דמות בתור. תראה. אם אני קונה נעליים שעולות יותר מ-80 שקל, זה כי אין לי קוד קופון. אתם, תקשיבו לי טוב.
0: ממי את לוקחת קוד קופון? אגב, מי המשפיעניות האהובות עלייך?
1: היא קונה בשיין, אין לה.
2: הקוד, אין לי, הקוד קופון מגיע בגלל כמות החולצות הלבנות שרק מייצרים
0: אני לא, אני לא מאמינה. רגע, יש איזה מותג ספציפי.
1: הוא נקרא טלי גוטליב.
0: ככה הוא נקרא? צריך להגיד גם שיין, אבל נגיד שיין ונזרום.
2: זה תקוע לנו שיין, ואני אומר לך באמת, יש שם דברים מדהימים. אז תקני קפה בארומה, תהנים לשתות קפה, שיגישו לך מה
0: שאתה רוצה. אגב, אני רוצה להגיד לך משהו שאני בסוף, גם, לא יודעים את זה, אבל אני בסוף בן אדם של מספרים. אז תוך שנייה אני יכולה להגיד שכן, להעריך כמה יעלה לי לקנות כל יום קפה בחוץ, אפילו שני קפה בחוץ, ואני אומרת לכם, יותר שווה לקנות גופיה באלו יוגה.
2: תקשיבי טוב, תהני לך, תסתכלי לך במקום ללכת ולהיות דמות בתור.

0: אני בסוף, גם, לא יודעים את זה, אבל אני בסוף בן אדם של מספרים. אז תוך שנייה אני יכולה להגיד ש... כן, להעריך כמה יעלה לי לקנות כל יום קפה בחוץ, אפילו שני קפה בחוץ, ואני אומרת לכם, יותר שווה לקנות גופייה באלו יוגה. תקשיבי
1: טוב, תהני לך, תסתכלי לך במקום ללכת, ולהיות בעמוד בתור. תזכי את הפלאפון שלך, אצלי הפלאפון החברי הטוב ביותר, אתם בטח לא מתפלאים, אבל זה פשוט... באמת, אני אומרת לכם, בשיא הצינוס, זה פתרון אדיר, ויש בכל מקרה, גופייה ב-300 שקל, עדיף ארומה, אבל הכל טוב, כל אחד
0: יפה מאוד. לא, בסדר, זה פתרון אדיר, אבל נזקים סביבתיים, נזקים חברתיים, יש עוד ועוד, אבל בסדר.
1: לא יודעת, אמרו לי, אני
0: רוצה... חברים, אני רוצה בפתיחת...
1: אני רוצה לומר, כמו שאני לובשת, אין דף חנות בישראל, צר לי. לא מתלבשים ככה, מסתבר. אז אכן כן.
0: מה עשית אבל לפני שהיה את שיין? כלומר, לא יודעת, כשהיית עורכת דין צעירה, מאיפה רכשת?
1: אני חייבת לומר, זו זורת אותה הייתי צעירה, אבל אני רק יכולה לומר לך שהייתי קונה בכל מיני מקומות ובחנויות ובבתים שמזמינים והיו מייבאים חולצות מחול וכל מיני אתרים כאלה שקראו להם בכל מיני שמות, חולצות לבנות וכולי, והייתי קונה ככה.
0: יש רגעים שאת אומרת, נמאס לי כבר מהלוק הזה של החצאית השחורה והחולצה הלבנה המחויטת ובא לך טיפה לשנות, להגניב איזה משהו חדש?
1: אני, מה זה, אני כל כך לא מגניבה, שיוני מחליפה צבע שלה מאדום לוורוד, אני מרגישה שאני קבעתי את האברסט.
0: כלומר, את לא, כלומר, את לא אדם של שינויים. את לא אדם של שינויים.
1: ממש לא. אני לא אדם של שינויים בכלל. ממש, ממש לא. הבית שלי נראה אותו דבר. הכל בדיוק במקום, מי שרואה את הסרטונים שהבן שלי מעלה, אין שינוי. פה אין לי את הצורך הזה, לא בשינויים ולא בשום דבר.
0: וואו, זה ממש מסביר למה את נמצאת בליכוד.
1: לא, זה ממש לא מסביר למה אני נמצאת בליכוד. בליכוד אני נמצאת כי אני נמצאת במפלגת שלטון ימנית מאוד, שדואגת לביטחון וחוסנה של המדינה. אבל בשיא הרצינות אני אומרת, יש, אפרופו, האופי שלי, בגלל שאני כל הזמן עסוקה באיסוף מידע וקריאה, הדברים האלה יותר מושכים אותי להתעסק, ואם אני אחליף עכשיו קולצה, או אם בא לי להיות מגניבה, אני לא...
2: יפה מאוד, ובזה אנחנו תומכים, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. קודם כל ברכות, כי עושה רושם שדי ניצחת. אני חושב שניצחת את המנגנון הליכודי, יום שני, פריימריז, סיפור המחוזות יורד מהפרק, חצי ניצחון, ולנצח חצי ניצחון את ראש הממשלה שהפעיל את כל כוחו.
1: ממש לא, ראש הממשלה, תקשיבו לי טוב, ההגדה האורבנית הזאת, כל מה שאני עושה, ראש הממשלה נמצא אחוריי, נו ברצינות, עם כל הכבוד, האגדה האורבנית הזאת שראש הממשלה רוצה למחוק אותי, אין זה, אין הזיה כזאת.
2: לא, לא על זה אני מדבר, אני מדבר על השריונים ועל זה שהוא ניסה לבטל את הבחירות במחוזות.
1: לא, זה לא משהו, תקשיבו לי טוב מה שאני אומרת לכם, מי שמבין משהו בשחמט. ראש הממשלה לא רצה שחקים ושרים ירוצו במחוזות, זה לא הגון. כדי לקבל את השריונים שהיו חשובים בעיניו, הוא אילץ, הוא מאלץ להסכים להצעה ההזויה של חיים כץ, להסכים שחקים ושרים מכהנים ירוצו במחוזות. ובכן, בית הדין של הליכוד, שאני סומכת את ידיי על בית הדין של הליכוד, בין אם הוא מקבל את עמדתי בדברים ובין אם לא, כי כך זה מוסד של המפלגה שלי, קבע שזה לא הוגן, לא עושים את זה בתיקון בהוראת שעה. ולכן, במחוזות ירוצו חקים חדשים. זה כמו שאני לא ארוץ פעם נוספת, אני משבצת אישה חדשה, כמו סנת זוהר. כי אני כבר קיבלתי את ההזדמנות הזו. ועכשיו אני צריכה לקבל את אמון הציבור. ובאשר לברכות או לא ברכות, ראשית, אני מברכת על דבר אלא על המוגמר. אני יכולה רק לברך על דבר אחד, וזה על אמון הבוחרים בי, למרות כל רעשי הרקע. הפריימריז זה תפארת מפלגת הליכוד. מי שקובע בה ומי שמחליט אותותיה, הם הבוחרים.
2: לא, נו בואי, טלי, איזה בוחרים? זה קבוצות, זה קבוצות לחץ. אי אפשר להגיד שהפריימרי זה הבוחרים. יש לך רשימות מסודרות של קבלני קולות, והם בסופו של דבר אלה שקובעים, יש ממליכי מלכים.
1: אני לא מסכימה, ממליכי מלכים זה התקשורת שממליכה לדוגמה את אייזנקוט שלא ראוי להיות ראש ממשלה. זה ממליכי מלכים. באשר לפריימריז, סליחה שאני אומרת לך, אבל אתה לא יודע מה שאתה אומר, כי אני, לוקחת חלק בפריימריז, אין לי אפילו פקוד אחד בליכוד. אפילו לא קבוצה מאוגדת.
2: קלי, את יצור שונה ממה שמקובל בליכוד, ואת יודעת, אבל הנה גם תראי, את שר הביטחון בסופו של דבר הוא גם נתן לו שריון. אגב, מה את חושבת על השריון הזה של שר הביטחון?
1: תכף אני אשבין לך על הכל, כמו שאתה יודע, אבל אני, יש לי קטע שלא קוטים לזכות המחשבה, וברוך השם,
2: יאללה.
0: לא, יש פשוט הרבה חוטים, והם פועלים במקביל.
2: זה נכון.
1: אין בעיה, אני רק רוצה רגע לומר משהו בשיא הרצינות. הפריימריז בליכוד, וזה משהו שראש הממשלה עשה בשנים האחרונות, לקח, החזיר את הכוח לקולות החופשיים בליכוד. ולקולות החופשיים יש כוח אדיר. ויש אנשים בקולות חופשיים, כמו שהביאו אותי כשהייתי משבצת אישה

0: חדשה, אני מצפה לאמון שלהם. והם אדירים ויש להם המון כוח בפריימריז הזה, ולא רק אני נשענת על כל החופשים. אני מכבדת כל אחד וכל אדם בליכוד.
1: אוקיי.
0: אני מצפה לקבל אמון מהם, זה הכל.
2: אין ספק, אין ספק, חברת הכנסת טלי גוטליב, שאת מקבלת מהם אמון, ואנחנו יודעים שאת אולי הדמות הדומיננטית ביותר בשטח, שלא לומר אפילו שהפופולריות הזאת גרמה לראש הממשלה לחשוש לפי כל מיני, לפי כל מיני דיווחים, אבל אני כן רוצה שנחזור לדברים של מה ש... לדברים של אריק, שנוגעים, ואין בעיה, אני רק רוצה שנזיז את הדיון לסוגיה הזאת של שר הביטחון קץ ולשריון שלו. כן.
0: אני חוזרת לזה, ברוך השם לא צריך להחזיר אותי, כי אני ברוך השם זוכרת את השאלה שאריק שאל אותי על ישראל קץ, אמרתי לו שנייה, אני כבר אחזור לזה. אז הנה בעניין ישראל קץ, שר הביטחון, שבכל הכבוד לא ראוי לשריון, ואין שום היגיון לשריין אותו. עכשיו בואו תבינו את הדבר האבסורד הבא. פנה לבית הדין עם אמירה שבגלל שיקולים ביטחוניים צריך לתת לו שריון, וממילא הוא צפוי להיות במקום ריאלי, ולכן לא ייגרם נזק. אם אני הייתי בית הדין של הליכוד, והיו אומרים לי שיש צורך ביטחוני, שחלקו ניתן לגילוי וחלקו הוא סודי, גם אני הייתי מאשרת לו את זה. אבל זה היה לפני 10 ימים, ובמהלך 10 ימים הללו, 9 ימים, חוץ מאתמול, ישראל כעס עשה קמפיין. עשה סרטון בום בום בום, את איזה סרטון, תסלחו לי, כן, אני...
2: עזב ישיבות קבינט.
0: רגע, רגע, אז לקח חלק בקמפיין, ולכן אני אומרת לכם פה, עם כל הכבוד, הסיבה היחידה שישראל כץ ביקש מראש הממשלה תיתן לו שריון, היחידה, זה כי הוא לא רצה לקבל את תוצאות האמת בפריימריז.
1: למה, לאיזה מקום הוא היה מגיע?
0: רגע, לפי הסקרים, 13 וצפונה. עכשיו, לי אין בעיה, אני רוצה להסביר לכם משהו. ישראל כץ היא במקום ריאלי, אבל ישראל כץ היה צריך לקבל תמונה מה חושבים עליו הבוחרים.
1: לא, אבל אולי ראש הממשלה אמר, לי יותר חשוב בשלב הזה שיהיה לי שר ביטחון שעסוק ב-100% מהזמן שלו בנושאים החשובים של משרד הביטחון, ואני משחרר אותו. אגב, זה לא מסביר את חיים כץ, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: זה לא מה שראש הממשלה חשב בשלך בשבילכם. ראש הממשלה, כמו שבדיוק הוא רשם, ישראל כץ אם אלה יהיה במקום ריאלי, אז שיקבל שריון, וראש הממשלה מוריד את הרעש הזה מהראש שלו. ישראל כץ הוא זה שביקש את השריון. לא ראש הממשלה הציע לו את השריון, שר הביטחון ביקש את השריון, שר הביטחון חשש מאוד מהפריימריז הללו. הוא היה מאלה שרצו ועדה מסדרת.
2: אז למה נתניהו הסכים?
0: אני תאבקתי על פריימריז, כי אין בעיה להסכים. ראש הממשלה יש לו שלב דברים שצריך להתמודד איתם, ואם במסגרת ההיגיון, ממילא יש מקום ריאלי לישראל כץ, ועד מה שנקרא עד ה-15, הבנתי. אז אין בעצם את השריון, זה שקט העשייתי.
1: אוקיי.
0: לא מגיע לישראל קצת שריון. ישראל קצת היה צריך לבוא לבוחרים ולקבל מהם את האמון, ולראות מה הבוחרים חושבים על איך שהוא מתנהל. זה הכל, איך שהוא מתנהל מול...
1: טוב, אני רגע רוצה לקחת אותך לטלטלה הנוכחית בליכוד ולסערה. הסיפור הזה של ניסיון הפוטש לראש הממשלה... רגע, רגע, טלי, תני אבל להשלים שאלה קודם. הסיפור כזה, ברקת יחד עם אחרים, אחרי השבעה באוקטובר, מחליט שהוא הולך לאי אמון קונסטרוקטיבי, בניסיון להפיל את ראש הממשלה ולמנות את עצמו תחתיו. עכשיו, אני ואת, רגע, רגע, אני ואת דיברנו על זה בעבר, אני ואת דיברנו על זה בעבר, ואת אמרת שאת פנית לראש הממשלה, וסיפרת לו על האירוע הזה.
0: לא על זה, יולי אדלשטיין, אתה מתבלבל.
1: לא, בדיוק. את דיברת על יולי אדלשטיין ועל גלנט, ועכשיו אני מנסה להבין איך ברקת קשור.
0: ברקת לא קשור. אני, מה שאני מדברת איתך בתקשורת, אני אומרת את הכל בזמן אמת. אין אצלי מחשקים. כי אני אמורה להיות נאמנת העם והמנדט שקיבלנו מהעם. בזמן אמת, בזמן אמת, פניתי לראש הממשלה. ואמרתי לו, כי אני קלטתי את התכונה, וכמו שאתם יודעים, אני בדרך כלל לא מקשקשת קשקושים, גם אם רוצים לצייר את זה ככך. פניתי לראש הממשלה בזמן אמת, אמרתי לו, יולי אדלשטיין וגלנט חותרים תחתיך. הראש הממשלה קונסטרוקטיבי שתכננו לעשות על ראש הממשלה, זה יולי אדלשטיין בהסכמתו של יאיר לפיד. ניר ברקת לא קשור בזה. כל מה שחטאו של ניר ברקת במרכאות פעולות ומקופלות, זה שהוא יוצא נגד ערוץ 12. זה כל העניין. תובע אותם. מעמיד עמותה וקרן, סליחה, לעזרה לכל מי שרוצה לתבוע דיבה את ערוץ 12, שלא בוחל בשקרים, בסנאות.
1: מה זאת אומרת? רגע, רגע, אתמול הייתה כתבה ארוכה בערוץ 14, אז גם ערוץ 14 זה שקרים וקרן מיוחדת ולא הבנתי. כי זה קצת מבלבל אותי עכשיו. אתמול כתבה ארוכה בערוץ 14 עם עדויות על כך שניר ברקת עמד מאחורי ניסיון הפוטש הזה לראש הממשלה.
0: אני לא יודעת איזה כתבה הייתה בערוץ 14, אני יודעת מי המציא והגה את זה, ואני לא...
1: ערוץ 12 המציא לערוץ 14? זה קצת מבלבל, טלי.
0: לא, זה לא ערוץ 14. לא, לא, תקשיב לי, אל תנחיס מה אני אומרת.
1: נו, אז אני מנסה להבין.
0: אני מסבירה לך, אני מסבירה לך, אני הייתי שם בזמן מת, אתה אומר לי, כתבה בערוץ 14, אני לא מקבלת אמירה שלך כמובהקת, כי כבר הייתי איך אתה שואל שאלה, ולכן אני יודעת מה בערוץ 14.
1: אז אני לא מקבל את התשובה שלך, כי שמעתי איך את עונה לתשובה.
0: רגע, הבנתי, סליחה,
2: אנחנו
0: בסדר, אנחנו לא
2: רוצים לחבב
0: את זה, זה תשובותיו
2: ושאלותיו
0: של זה.
2: האמת שאתם באופן יחסים מתנהלים בהרמוניה מופלאה, אתה וטלי, זה כן.
1: אני וטלי חברים.
0: אני רוצה רגע לומר לך, דרך אגב, אם אריק וייס היה ימני, זה היה פשוט מושלם. אני רק רוצה להסביר לך.
2: אבל אז הוא לא היה אריק וייס.
1: אם את היית שמאלנית, זה היה נהדר.
2: וואו, טלי גוטליב שמאלנית, תאר לך.
0: אם הייתי שמאלנית, זה אומר שהייתי ברישיון שכלי גמור, עם חוסר הבנה מוחלט של מה שקורה בעם הזה, בארץ הזו, והייתי מנותקת מהרשאי והייתי שוכחת מי אני.
1: אבל רגע, רגע, רגע, אני רוצה לקחת את קו המחשבה שלך. כן, רגע, אני רוצה...
0: תני לי לשים את התשובה.
1: יאללה.
0: אני הייתי שם בזמן אמת. אני הייתי, ראיתי, שמעתי, הזהרתי, התרעתי. ניר ברקת לא קשור לפוטש הזה, מי שקשור לזה זה גלנט ויולי אדלשטיין, ודיווחתי על זה בזמן אמת.
1: תראי, זה מאוד נוח כי הם שניהם מחוץ לליכוד עכשיו, רק אומר.
2: לא, גם כשהם היו בתוך הליכוד, אני חושבת שהייתה אומרת את זה. דווקא אני לא חושבת ש... אני לא חושבת שלחברת הכנסת גוטליב יש חסמים כאלו.
0: רגע, אני אמרתי את זה כשהם היו בליכוד. מה אתם מדברים?
1: נכון.
2: לא, אנחנו להפך, להפך.
1: בסדר, אבל הנה היא מגנה לך. תראי, אבל טלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה רגע.
0: רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן.
0: אם אתה יודע שמה שאני אומרת זה אמת, אז למה אתה אומר שנוח לך להגיד את זה כשהם בליכוד? הרי אמיתי.
2: לא, אבל הנה, הוא חזר בו.
1: אני לקחתי את זה
2: בחזרה,
1: טלי.
2: הוא חזר בו, לא נכון, הוא אמר...
1: חברת הכנסת גוטליב, לקחתי את זה בחזרה. אני רגע רוצה לדבר על מצבכם, על מצב הליכוד. הוא לא מדהים. אני רוצה גם להשמיע לך דברים שאת עצמך אמרת באיזה כנס, אני לא יודע ממתי זה, אבל בואי נשמע יחד.
3: כמה שאנחנו ממשלה בינונית, תקשיבו טוב טוב, אבל טוב טוב, מה יקרה אם אתם תזרחו לכל הרי משלבות? בצד.
1: מה זה אומר ממשלה בינונית? למה אתם ממשלה בינונית?
0: כי אנחנו לא ריסקים, מבחינתי לא ריסרנו את כוחות של בגץ.
1: די, נו, רק בגלל זה. לא המצב, לא יוקר המחיה, לא חוסר משילות, לא המצב הביטחון, לא השיבה באוקטובר, לא החזיתות הפתוחות, שום דבר, רק בגץ, טלי גוטליב.
0: עכשיו, רק אני אסביר לך משהו אחד.
1: נו.
0: ואתה לא תפריע לי בתשובה הזאת, כי זה קריטי.
1: יאללה.
0: בוחרי הימין הקיצוניים ובוחרי הליכוד בפרט. יש לנו הרבה מה לשנות, ואתם לא רוצים את האחים המוסלמים ומנסור אבס, ויעיר גולם שקורא לחיילים שלנו רוצחים ומוציא דיבתנו רעה, ואת אייזנקוט שרוצה פה מדינה פלסטינית.
1: די, נו, בחייך, אבל תראי, אין לי בעיה לא לקטוע אותך כשאת מדברת דברים...
2: זה מדהים אותי שהולכים על הקו הזה של אייזנקוט שרוצה מדינה פלסטינית, שבסופו של דבר מועצת השלום וטראמפ, וכולם מתכנסים לפתרון הזה, חברת הכנסת גוטליב.
0: אז איזה מזל. שראש הממשלה נתניהו הוא ראש הממשלה.
1: אבל עזבי, אמרת ראש הממשלה של ממשלה בינונית. אני רוצה להתעכב רק על זה. למה אתם ממשלה בינונית? גם אצלך בראש, למה אתם ממשלה בינונית?
0: תן לי להשמין לך, כי זה יהיה לך נורא קשה לשמוע את מה שאני אומרת.
1: נו.
0: כי אתה מגיע מערוץ מוסתני בצורה חולה. אתה אומר לי חזיתות פתוחות, זה, תקשיבו לי טוב.
1: כן.
0: הצבא, כחסות הממשלה הזו, אחרי ההפיכה שהיה עובר לתופת אוקטובר, הצליח ליצור כאן תמונות
1: מדהים, אין ספק בכלל. אבל עזבי, למה אתם ממשלה בינונית? אני לא מתווכח על היכולות של הצבא, היכולות של הצבא היו מדהימות, עשינו פה דברים מופלאים, למה הממשלה הזאת בינונית? אני רק רוצה שתסביר את מה שאת עצמך אמרת, כי זה נוח לברוח לצדדים. חברת הכנסת גוטליב,
0: רגע, אני לא בורחת לצדדים, אתה לא מסוגל לשמוע את מה שאני אומרת כדרכיך בקודש. ברגע שזה מגיע לעובדות, אתה הופך להיות ערוץ 13 קלאסי. שחברים, אני עושה זה להביס ולהחליף. אז עוד תיתן לי להשים את התשובה.
1: נו, נו.
0: תגיד מה אתה רוצה. אתה פשוט הולך לי במיקרופון, ומסכנים המאזינים.
1: נו.
0: אתם צריכים להבין, הבינוניות שלנו זה כי בגץ לא רוסם כוחו. במהלך המלחמה הזו, בגץ מתערב באוכל של הנוחבות, בתנאי קלייה של הנוחבות, בהוראות פתיחה באש, ואיך אנחנו נשחרר...
1: הוא לא התערב בהוראות פתיחה באש.
2: האמת שבגץ,
1: הוא לא התערב בהוראות פתיחה באש.
2: בגץ נתן יד די חופשית.
0: סליחה, תקשיבו לי טוב. בגץ צריך לתת לי יד חופשית בעניינים של צבא? מי הוא בכלל?
2: לא, אבל אם את מאשימה, רגע, לא, חברת הכנסת גוטליב, אם את מאשימה את בגץ שהוא מרסן את הצבא, זאת הטענה שלך, ואנחנו אומרים שזה לא מה שקרה, אז זה נראה לי טענה במקום.
0: רגע, אני רושמת בפניי, אריק, אתה צריך עכשיו שנה שאני לא אתראיין אצלך, כמו שעשיתי לכם בסדרת חינוך פעם, כי זה לא עובד
1: ככה. למה?
0: אז תקשיבו לי טוב.
1: נו, בבקשה, בבקשה.
0: כי אתם מרחיקים מהציבור את האמת. בגץ, כל מה שהוא עשה במהלך המלחמה הזו, זה לסבוע בפוסן שלנו. שימו לב על הדבר הבא. נתן לרשות הפלסטינית זכות עמידה כנגד החוק שלנו לנקות כספי פיצויים מהכספים של הרשת לנפגעי פעולות איבה. נתן זכות עמידה למחבלים, נתן זכות עמידה לעזתים, נתן זכות עמידה לנציגי אונרה.
1: חברת הכנסת גוטליב, תראי, בסוף את לא אמרת בגץ, את אמרת אנחנו ממשלה בינונית, ובסוף את לא מצליחה לענות על זה, כי אני חושב שהיה לך רגע של כנות בחדר הזה, ואת עכשיו לוקחת פה רוורס, וזה קצת מבאס, כי אני חושב שיש לך את היכולת גם להגיד, כאן אנחנו היינו לא בסדר, ופה את פשוט לא נותנת את האופציה.
0: מאזינים יקרים, ככל הנראה אריק וייס שם אותי במיוט, כדי שאתם לא תוכלו לשמוע את זה.
1: לא, לא, ממש לא, מה פתאום?
0: לא, לא, אז תקשיב לי טוב, אתה לא יכול לא לתת לי להקשיב תשובה. הבנת אותי? אתה, מכנס שלם, לקחת משפט אחד, אם היית מביא את המשפט הקודם, היית רואה את שורת פסקי הדין של בג"ץ מהשנתיים האחרונות.
1: אבל הנקודה עוברה, אבל אני שואל אותך, מה אתם עשיתם לא נכון כממשלה? אני חושב שהנקודה עוברה, אם את חסה על המאזינים, גם הם הבינו, אבל...
0: לא, אריק, אם עוד פעם אחת לא תיתן לי להשלים את התשובה, אני פשוט לא אעלה לך לשידור.
1: חבל מאוד, אבל בסדר, אבל זה הפורמט, שואלים שאלות ועונים תשובות.
0: אתה לא שואל שאלה ועונה תשובה. אתה מתקומם כנגד היכולת שלי להשפיע על דעת הקהל.
1: לא, אני לא חושב שאנחנו פה בניסיונות להשפיע על דעת הקהל.
2: טוב, חברים, אני חושבת שזה כבר עובר לפסים אישיים.
1: חברת הכנסת גוטליב, אז יאללה, בואי תשלימי את התשובה ואנחנו נסיים בה.
0: לא,
1: תשלימי,
2: תשלימי. להשלים.
0: אתה לא תמנע לענות תשובה. אתה לקחת משפט אחד מתוך הכנס שבו אני מתארת מה בג"ץ עושה לנו ואיך צריך לרסן את הכוח שלו. ומה שהציבור מתקומם זה לעובדה שאנחנו הרוב, אבל בג"ץ בז לרוב ובג"ץ בז לנבחרי הציבור. בכנסת הבאה, בעזרת השם, ובעזרת השם אנחנו נצליח במהלך הזה. אבל אוי לנו, אוי לנו, אם הימין לא יהיה בשלטון. ואגב, העם הזה חכם ונבון, והימין יהיה, גם יהיה בשלטון. לא מנסור עבאס, התומך טרור, שאומר שהוא מתעסק ממועצת השורה.
1: לא, אבל עוד פעם, את מתחילה עם התומך טרור, את עוד פעם גולשת לסיסמאות שצר לי, אבל ברגע שאנחנו גולשים לסיסמאות, זה נראה לי פשוט מיותר. חברת הכנסת גוטליב, ואם תגיעו לאופוזיציה, תישארי בספסלי האחוריים של האופוזיציה?
0: אני רוצה לומר לך משהו, אנחנו לא נהיה באופוזיציה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על מנסור עבאס, כי אתה באמת חבל שלא תדע. מנסור עבאס, הנחמד עם הרשקרני, אמר שהוא מתנתק ממועצת השורה, רק שבאותו ערב באל-ג'זירה, הוא אמר ששאלו אותך לפעמים דבר כזה, ככה זה נשמע טוב אצל היהוד. הוא לא מסוגל לצאת ולגנות את חמאס, כי חמאס זה הזרוע הפוליטית.
1: לא נכון, הוא כן גינה, בשבעה, גינה גם את השבעה באוקטובר. טוב, חברת הכנסת גוטליב, נראה לי שהדברים ברורים. אני באמת חשבתי שתהיה לך את היכולת, אבל גם להגיד, להסתכל על הממשלה ולהגיד, אוקיי, פה עשינו דברים מופלאים, אבל פה כשלנו כישלון מוחלט.
0: אני רוצה לומר לך, הדבר היחיד שלא הצלחנו זה לרסן את כוחו של
2: בג"ץ. זה הדבר היחיד, ולרסן את כוחו של חמאס.
0: בצולן ככה
2: עשינו. קודם לשבעה באוקטובר, לא אחרי.
0: קודם לשבעה באוקטובר? תגידי לי, את רוצה שאני ארסן את רונן בר שלא הודיע לנו על הסימנים המעידים למלחמה? רוצה שאני ארסן את חליבה שאין לי מושג? איפה הוא? שראה סימנים מעידים למלחמה ולא הודיע לראש הממשלה?
1: אני אגיד לך איפה הם, הם כולם לקחו אחריות. הם כולם לקחו אחריות.
2: לא, אני גם ממש אשמח שהאנשים האלה יתנו דין וחשבון, ככל שיהיה איזשהו מנגנון של ועדת חקירה ממלכתית או לאומית, כמו שאנחנו תמיד מדברים פה.
0: אני רק רוצה לומר לכם, אני לא מעניינת אותי אחריות, אחריות היא תמיד אינהרנטית. אני מחפשת אשמים.
2: אוי, גם אנחנו.
0: לדם לרצחנו.
2: אנחנו מסכימים.
0: תשאלי את רונן בר, כשהוא הקפיץ צוות סקילה באחת וחצי בלילה,
2: נשמח לוועדת חקירה. נראה שזה לא היה מספיק חשוב לכם לחוקק את חוק ועדת חקירה לאומית שכל כך האמנתם בו.
0: דקה, זה כל כך חשוב בעיניי, ואני אומרת לך שאת לא תביא את האמת, כי החומרים לא נמצאים בידיים שלך, והם נמצאים בידיים של צמרת השבת.
2: חברת הכנסת גוטליב, אבל לא חוקק החוק לוועדת חקירה כלשהי. לא חוקק, נכון, רציתם לעשות ועדת חקירה לאומית ולא עשיתם את זה, אז כנראה שזה לא היה מספיק חשוב לכם, כי דברים אחרים כן העברתם.
0: אני לא מסכימה איתך, זה היה מאוד חשוב, ורצינו את הסכמת האופוזיציה כדי שיהיה אמון לוועדה הזאת. האופוזיציה, מה שעניין אותה זה לא להגיע לחקר האמת, זה להכתיל את הממשלה ולהשניא את הממשלה על הציבור.
2: אז זה נפל כי רציתם את הסכמת האופוזיציה, בסדר. טוב, אז אני כן רוצה שאלה אחרונה אופנתית. כי פתחנו באופנה, ואני רוצה שנסיים באופנה, מה דעתך על שינוי הלוק של בנט? את חושבת שראש הממשלה נתניהו גם צריך לאמץ את הטישרט?
0: אני חייבת לומר לך משהו אחד על בנט, נוכל נשאר נוכל, לא משנה מה הוא ילבש, כל כך לא
2: עובר. לא, אבל רגע, רק אופנתית, את חושבת שטישרט זה נכון יותר מחליפה?
0: נופל, נשאר נופל, לא מעניין אותי איך הוא נראה, מעניין אותי מה הוא מדבר, שימשיך לדבר את עצמו לדעת עד כשהוא לא יעבור את אחוז החסימה. פשוט. כל מילה שלו זה הקמפיין לכך ש... מי שחשב שבנט יכול, מי שחשב שכל התוך ממשלה, המגלומן המופרע הזה, הנוכל, אני אמור לעבור את אחוז החסימה.
1: פעם אחת רצינו מחמאה על איזה לוק יפה שהבן אדם השקיע.
2: אני רוצה מחמאה אחת על בנט או אייזנקוט.
1: מחמאה אחת למישהו מהאופוזיציה.
2: כן, כן, מישהו מהאופוזיציה, מחמאה.
1: אחת, אחת, טלי.
0: אני יכולה רק לומר לכם דבר אחד, אני ישבתי עם אייזנקוט בוועדה חסויה, בוועדת חוץ וביטחון, ואני אומרת לכם, אוי לנו אם הוא ירושלים.
2: לא, אבל אנחנו רוצים מחמאה, מחמאה.
1: תמצאי משהו, אנחנו לקראת ימים מאוד קשוחים עכשיו עם הבחירות. תמצאי משהו טוב אחד להגיד, משהו טוב אחד להגיד על מישהו באופוזיציה.
0: הדבר היחיד שאני יכולה לומר לכם בהקשר הזה, כל הכבוד לחברי הקואליציה על החזקת הקדנציה.
2: אמרתי עליך, מישהו מהאופוזיציה.
1: טלי, נו, משהו אחד יפה.
2: מה שנקרא בגוש הנגדי, יפה, מילה טובה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו אחד על האופוזיציה, לא סתם אי אפשר לומר עליהם מילים טובות. כל מה שהניע אותם זה סנאות, וסנאות אינם חזון. זה הכל.
1: אוקיי, ניסינו, אנחנו יצאנו מגדרנו פה, כדי לסיים.
2: רק מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה.
0: הייתם לגמרי בגדריכם ולא יצאתם ממנו, אפילו לא לרגע. יום טוב.
1: ביי, חברת הכנסת טלי גוטליב, להתראות.
2: טוב, אלוהים. אתה יודע, צוחקים, אבל בסוף זה אירוע, זה...
1: זה היה אירוע.
2: כן, אמרת הפוטש בליכוד, אז היה פה פוטש רדיופוני בדרגה מאוד מאוד גבוהה.
1: כן. טוב, נמשיך.
2: כן. טוב, אז כל פעם אנחנו צריכים להגיד במעבר חד, אני אגיד שינוי אנרגטי, ממש לדעתי לפני שעה קלה. התבשרנו על פטירתו של אורן הארי, ואנחנו רוצים לדבר עם יאיר שטרן לשעבר, מנכ״ל רשות השידור, שלום.
4: שלום, בוקר טוב, כמו שזה בוקר עצוב.
2: יאיר, אנחנו רוצים שתספר לנו על אורן, על המשמעות שלו בתקשורת הישראלית, על המשמעות שלו ברשות השידור, על הנוכחות שלו בכלל במרחב של חדשות, באופן שבו אנחנו מגדירים וצורכים חדשות חוץ ובכלל.
4: קודם כל אני אגלה לכם סוד מקצועי, שאת השידור האחרון של אורן ששודר בשבת בבוקר האחרונה, שבת האחרונה, בעצם נקלטנו כבר לפני למעלה משבועיים.
1: באמת?
4: כן, הוא הרגיש שכבר אין לו כוח, שאין לו מספיק אוויר לנשום, והוא לא יכול לדבר, ולכן הוא הקדים והקליט את התוכנית האחרונה לפני שבועיים וחצי בערך, כי הוא ידע שהוא הרגיש שהוא לא מגיע למצב שהוא יכול יותר לעבוד.
1: אוי, זו הייתה ממש המחשבה הראשונה שלי בבוקר עם הבשורות הקשות, אמרתי עצמי, תראה מה זה, רק לפני כמה ימים הוא...
4: זה רק לפני יומיים הוא...
1: היה עם המיקרופון, כן.
4: אבל הוא שידר, אבל הוא מוקלט, כי הוא פשוט כוחו עזל. ובאמת עברו ימים ספורים והוא איננו. אורן היה דמות ייחודית בנוף הרדיופוני והטלוויזיוני שלנו. הוא התחיל אצלנו בערוץ אחד, שפעם היה רשות השידור, טלוויזיה ישראלית, בדסק חוץ. הוא היה בעצם התחיל במחלקת הספורט, אבל מהר מאוד... הבנו שהוא כישרון שיכול לתת למערכת ולציבור הרבה יותר מאשר דיווחים על ספורט, והוא עבר לדסק חוץ, לחשות חוץ, יחד עם שני כוכבים גדולים בתחום הזה, דוד דיקסום ואימנו לאלפרין, ופתאום התגלה שיש פה איש עם ידע רחב ביותר בכל התחומים, אינטלקטואל ברמות הכי גבוהות, ואיש עם יכולות גם להעביר את מה שהוא יודע לציבור, אם באמצעות הטלוויזיה, אם באמצעות הרדיו. וזה דבר נדיר. לא, אין הרבה ידענים או אינטלקטואלים שיודעים להעביר את מה שהם יודעים לציבור רחב בשפה נהירה, פשוטה.
1: ובעיקר מעניינת, הייתה לו יכולת באמת לקחת את הסיפורים הכי מורכבים ולהפוך אותם לכל כך מרתקים, כי לפעמים נורא קל ללכת לאיבוד בתוך פרטים של אירוע, בטח שהוא קורה מעבר לים, אבל הייתה לו את היכולת לשזור את כל הסיפורים האלה.
4: כן, תראה, הייתה לו יכולת גם, זה מעל ומעבר ליכולת להעביר את זה בשידור, את העומק הגדול של הידע שלו, הוא גם העביר בצורת ספרים ואנציקלופדיות שהוא כתב. והרצאות לקהלים כאלה ואחרים בארץ ובחול. פשוט איש אשכולות ברמות הכי גבוהות.
1: אתה היית איתו בקשר בתקופה האחרונה?
4: אני הייתי איתו בקשר הרבה, כל השנים, פחות בתקופה האחרונה הרבה יותר, בגלל ההידרדרות במצבו ובגלל החברות בינינו.
1: ואני חייב לומר לך, כמי שהסתכל על, על, על ההתנהלות מהצד, היה משהו מאוד אצילי בדרך שהוא גם חשף את המחלה וגם הדרך שבה הוא התמודד איתה. זאת אומרת, זה הכל היה נורא, נורא פתוח, כן, וזה הפך להיות חלק מהסיפור.
4: נכון, נכון. הוא היה איש אמיץ מאוד בזה שהוא שיתף את הקהל הרחב ואת ציבור המאזינים והצופים בהתמודדות שלו עם מחלה שבעצם אין לה מרפא, והוא ידע וכולנו ידענו שזה הולך ומתקדם במהירות למצב של קלו כל הקיצים וזה הסתיים לא טוב, אבל הוא קיבל את זה כגזרת גורל והתמודד עם זה, התמודד עם זה בעזרת השידור והחשיפה לקהלים רחבים, הפידבקים שהוא קיבל מהמוני אנשים.
2: וזה מדהים שהוא שידר ממש עד ימיו האחרונים, כלומר אנחנו יודעים שבעצם רק לפני, מתי זה היה? לא, מהעבודה שלו ברדיו.
4: ברדיו, ברדיו, התוכנית האחרונה שודרה בשמיני לחודש, זה היה בשבת האחרונה. אני, כמו שאמרתי קודם, אבל התוכנית כבר הוקלטה שבועיים קודם, מכיוון שהוא הרגיש שכוחו לא עומד לו, והוא לא, הוא פשוט, היה לו קשה לנשום, קשה לדבר. כן. והוא התקשה לראיין.
2: אז זה בעצם תוכנית ששודרה לפני כמה ימים, הקלטה לפני שבועיים וחצי, אבל עדיין, אני חושבת שאדם שנמצא ממש כל כך סמוך לפטירתו, בוודאי מה שנקרא בשיא המחלה, שמגיע לשדר ברדיו ומוצא בזה מפלט, ומוצא שם מקום, ומרגיש המחויבות הזאת גם לשידור, וגם למאזינים, יש בזה כוח אדיר, וזה מלמד עליו המון ועל על הנוכחות שלו.
4: תראו, גם כשהוא כבר התקשה לשדר, הוא לא היה בא לעבודה ברדיו, אבל התקינו לו בבית מיקרופון ואמצעי שידור שהוא יוכל לשדר מהבית ולהמשיך את העבודה ולראיין אנשים ולהמשיך את התוכנית הנפלאה הזאת של שבת בבוקר, כן. שפתחה לכולנו, לציבורים ענקיים, פתח גדול לעולם הרחב, למה שמתרחש בו, להיסטוריה העולמית ולהיסטוריה שלנו. לצערי, אמצעי התקשורת היום מתעסקים הרבה מאוד עם הפוליטיקה הפנימית ומה קורה פה בארץ, וזה אמר ככה והוא אמר ככה, כמו המוריינת הקודמת שלכם, שזה נורא לשמוע.
2: האמת שכן, הופתעתי העיר שלא התייחסת, אבל אמרתי זה... לתוך הרעיון בוודאי תהיה התייחסות.
4: זה דברים קטנטנים ולא חשובים. לעומת זה, ואורן, לעומת זה פתח לכולנו את העיניים ואת המוח לדעת מה קורה בעולם הגדול.
2: אני חושבת שכאן דעתי כן חלוקה עליך, כי אני חושבת שזה חשוב וזה חשוב, ואולי הדבר שאני כן רוצה להוציא מכאן זה התפקיד של אורן הארי, כמי שבסופו של דבר רצה לתווך לנו מה עוד קורה בעולם. הרבה פעמים כישראלים אנחנו מניחים שאנחנו מרכז העניינים, ויש כן איזו צרות כזו, בצרות התבוננות. אז אני חושבת שבמובן הזה הנוכחות שלו הייתה חשובה מאוד. תודה רבה, איר שטרן, לשעבר מנכ"ל רשות השידור.
4: תודה לכם ושלא נדע מצער.
1: אמן.
2: תודה, רציתי גם שנשמע קטע של אורן. הנה.
5: הקול שלי הולך ודואך. הנשימה שהייתה פעם מובנת מאליה הפכה למעמד. אני מכיר תודה. תודה שהקשבתם, שכתבתם. זו הייתה זכות. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
1: יהי זכרו ברוך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: שלום.
11: שלום.
10: מדברת אראלה ממפעל פייס.
11: כן.
10: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
11: במנוי שלי?
10: במנוי פייס, בוודאי.
11: וואי. אני מזמת.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד.
13: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניבות.
14: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
15: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, זוהר בנאי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
16: יאה. סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
17: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
18: גלי צהל, הבית של החיילים.
19: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
1: טוב, צו איסור פרסום הוצא הבוקר על חקירת הנהדרות מלי וליאל. הסיפור הבא, אנחנו לא יודעים עדיין מה קרה, והרבה מאוד סימני שאלה סביב האירוע הזה. התחילו כבר קונספירציות וכן הלאה. אבל אנחנו רוצים לדבר על תופעה שמעניינת אותנו בהיבט הזה, לא כל כך קשורה לסיפור שאנחנו רואים עכשיו מתפתח לנגד עינינו, אבל כן איזה אירוע שמספק הצצה מעניינת לאיך אנשים חיים כאן. אומרים עכשיו שלום לאירית דבי, היא מומחית ליפן. אלן.
20: שלום, קוניצ'ואה.
1: אז יש איזו תופעה שנקראת ג'והצו?
20: ג'והצו,
1: שזה אומר מבלי להשאיר עקבות?
20: זה אומר בעצם להתעדות.
1: להתעדות.
20: כמו שמיים מתעדים להתעדות, כן?
1: כמה אנשים בכל שנה מתעדים ביפן?
20: אומרים שבכמה אלפים. בעצם יש ביפן מדי שנה כ-80,000 נעדרים, אבל לא כל ה-80,000 הם ג'והצו. חלק ניכר מהם, דרך 25% זה דימנטיה, כי יש הרבה אנשים מבוגרים ביפן. יש צעירים שבורחים מהבית. אבל חלק קטן הוא באמת נחשב ג'והצו. לא יכולים להגיד גם את המספר המדויק, כי בעצם התעדו. לא כולם אפילו מדווחים כנעדרים, כי התעדו.
1: אנחנו בעצם מדברים על אנשים שבאמצע החיים מחליטים שהם לא יכולים יותר, מסיבות כאלה ואחרות. החיים ביפן נורא מלחיצים, תכף נדבר על זה. ופשוט משלמים הרבה מאוד כסף לחברות שמתמחות בדיוק בזה. הם לוקחים אותם ומעבירים אותם לערים אחרות עם זהות אחרת גם?
20: זה לא ממש זהות אחרת, כי ביפן אתה לא יכול ממש למחוק את עצמך. יש לך ביטוח לאומי, יש לך מיסים, יש לך בנק, אז אתה לא יכול למחוק את עצמך, אבל המדינה יודעת מי אתה. המדינה יודעת אם אתה חי או מת. המשפחה לא יודעת איפה אתה. ולכן כשמשפחה יפנית מדווחת על נעדר, כמו במקרה הזה, הם יכולים ללכת למשטרה. המשטרה יכולה לחפש אותם. היא יכולה לחזור לאותה משפחה, להגיד לה, תקשיבו, הם חיים, הם פשוט לא רוצים איתכם קשר. הם לא אמורים להגיד לאותה משפחה איפה הבן אדם נמצא.
1: בגלל שיש חוקי פרטיות שהם מאוד נוקשים ביפן, אז המשטרה יכולה להגיד, מצאנו, אבל אנחנו לא אומרים לכם איפה הם נמצאים. אגב, אבל תרבותית, אני מנסה להבין, המשפחות פשוט מקבלות את זה? שיש בני משפחה שאומרים, אוקיי, נמאס לי, אני לא רוצה יותר קשר, אני רוצה התחלה חדשה, קמים ועוזבים, והמשפחה לא מחפשת אחריך?
20: לפעמים לא מחפשים, ולפעמים הם סוחרים בלש פרטי, והבלש פרטי עוקב אחרי אותו בן אדם, והרבה פעמים הוא כן מוצא אותו, ואז הבן אדם מחליט אם הוא כן רוצה לחדש את הקשר עם המשפחה, או אומר, תעזבו אותי לנפשי. היו הרבה מקרים שאחרי 40 שנה מצאו מישהו, והוא אמר, טוב, אני לא רוצה קשר, אז הוא אמר, אני כן רוצה קשר. אבל זה באמת מאוד קל לעשות את זה ביפן, להיעלם, כי בחברה היפנית, כשאתה הולך נגיד למקום עבודה, אני עבדתי במקום עבודה יפני, ישבו לידי אנשים, אני יכולה לא לדעת עליהם כלום. זה לא עם שמשתף אחד את השני בדברים אישיים. פה בארץ כל אחד יודע עליך הכל, איפה היית בצבא ואיזה מוצא אתה וכמה אחים יש לך. ביפן אתה מלכתחילה לא משתף את הקולגה שלך גם של שנים בדברים אישיים. אני זוכרת שאנשים שיתפו אותי דברים אישיים כשהיו שיקורים שאנחנו נשתות איתם. אבל הם אנשים מאוד מאוד פרטיים. ולכן מאוד קל לבן אדם לעזוב מקום, לעזוב עיר, לעבור למקום אחר. גם יש הרבה שמות, אפילו בן אדם לא חייב לשנות את השם. יכול להיות קואי איצ'ימורה. יש הרבה קואי איצ'ימורה. יש 130 מיליון יפנים.
1: ויש ממש חברות שמתמחות שנקראות יוניה?
20: כן.
1: ואני מנסה להבין... כמה עולה להיעלם? זאת אומרת, כמה אתה משלם להם עבור השירות הזה שבו הם מעלימים אותך?
20: אני מניחה שכמה אלפי דולרים, כי למעשה הם עושים שירות של העברה בלילה, קודם כל עושים את זה הכל באישון לילה, במסעית של מובינג, לוקחת אותך, לוקחת את הדברים, את החפצים שלך, לפעמים הם לא לוקחים שום חפצים, פשוט אדם עוזב ככה, משאיר הכל אחריו, או זורק הכל לפח, וזהו, ופשוט לוקחים אותך למקום אחר, בלי עקבות, לא ברכבת או משהו, שמים אותך באיזה מקום, סוגרים לך מבעוד מועד דירה אחרת, סוגרים לך חוזה, סוגרים לך לפעמים מקום עבודה, זה לא יהיה מקום עבודה של מנכ״ל בנק, אבל הוא מסדר לך לעבוד בבנייה, במשהו, בניקיון, בעבודה כזאת איזוטרית, או בדרך כוח אדם, וככה אתה נטמע בחיים. הם סוגרים לך הכל מראש. אתה לא בא ומחפש. לא סגרו לך משהו בעיר אחרת, ואתה מתחיל את החיים מחדש.
1: יפה מאוד, מעניין מאוד הסיפור הזה. אירי דבי, מומחית יפן, תודה רבה, תודה שפתחת לנו את הצוהר הזה.
20: בשמחה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: עוד צוהר שנפתח... במה שנקרא, בצוהר גדול שנפתח וחסר בקרה. ומה שקורה כרגע בטיק טוק, כשבחורה בשם אלכס סני, צעירה, בת 26, מקנטקי, הכירה גבר בסנאפצ'אט, והחליטה לנסוע בעקבות אהבה לאפגניסטן, של הטליבן. וסיפור האהבה הזה, כן, שנצבע בגוונים רומנטיים, הוא כוכב טיקטוק גדול, שלא במפתיע או שכן במפתיע, ונמצא איתנו ברק הרשקוביץ, מגיש הפודקאסט דעה לא פופולרית ובכיר לשעבר בטיקטוק. שלום ברק.
7: שלום, שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
2: בסדר גמור, יש לנו עוד עניינים לדבר איתך בסוגיית הטיק טוק, באמת מקום אפל מאוד ומופלא מאוד הטיק טוק, אבל אני רגע רוצה שנדבר על האירוע הזה של התיעוד של הבחורה שנוסעת בעקבות אהבה לאפגניסטן של הטליבן, ואיך הדבר הזה עובר בטיק טוק, ואיך הדבר הזה עובר בטיק טוק שכבר בוא נגיד הכשיר בשנים האחרונות גם את אוסמה בן לאדן.
7: כן, קודם כל צריך להגיד שהכל לכאורה, אנחנו לא באמת יודעים הרבה פרטים על הבחורה הזאת, חלק מהדברים זה רק סרטונים שהיא העלתה על עצמה, והרבה מאוד מהמידע לא אומת, אבל בכמה מילים, כמו שאמר באמת, בחורה בת 26, אולי מקנטקי, ממוצא אגב חצי אמריקאי, חצי ירדני, אמא שלה כנראה מוצא ירדני, נהגת מסעית, המון שעות על הרגה, על הדרכים, פוגשת מישהו בסנאפצ'אט, מאפגניסטן, מתאהבת, הם מתחתנים, הם נפגשים בפקיסטן, ומתחתנים, מנסים להביא את הבחור הזה לארצות הברית, הוא מסורב ויזה, למרות שהוא נשוי לאמריקאית, ולכן הוא לא יכול להגיע. ובמשך איזושהי תקופה היא מעלה סרטונים שהיא מתכוונת לנסוע בעקבות אהבה לאפגניסטן. אנשים כן כותבים לה בתגובות, אל תעשי את זה, מעלים את כמובן את החששות של מה שקורה לנשים באפגניסטן. מי שלא יודע בטעות ונפל מהירח, מאז שהטליבן השתלטו על אפגניסטן, נשים לא יכולות כמובן ללמוד, נשים לא יכולות לעסוק בעסקים שהיו בבעלות.
2: השאלה אם גם המידע הזה מועבר בטיק טוק בצורה שהיא, אתה יודע, מקיפה, איכותית, או שזה רק נצבע בגוונים המאוד מאוד רומנטיים, א' של הסיפור, ב' של כל מה שקורה בטיק טוק שזה נוגע לשיח על אסלאם.
7: אז זה מעניין כי אצלה היא, התגובות שלה לטענות ולחששות ולאנשים כתבו לה אל תעשי את זה, ובסוף היא באמת עלתה על מטוס וטסה וגם התחילה לתעד, זה מהימים האחרונים, היא התחילה לתעד את המסע שלה ברחבי אפגניסטן וכל מיני דברים מאוד מוזרים קורים שם, דברים שהם לא מסתדרים, אבל היא...
2: מה למשל, אילו דברים מוזרים קורים שלא מתיישבים?
7: למשל רואים שהיא מסתובבת ברחבי אפגניסטן, לא תמיד בכיסוי ראש כמו שנשים נדרשות, בהרבה מהמקומות שהיא מסתובבת לא רואים אף בן אדם מסביב, זאת אומרת כל מיני אזורים ציבוריים של אנשים אסור לשהות שם אגב, ואין אנשים, אולי כמה גברים שחלקם נראים אנשי ביטחון, יש כל מיני דברים שככה נראים מוזר לצופה הממוצע. היא בהתחלה כל הזמן כתבה, וגם אגב אתמול היה לה איזה פוסט שהיא עלתה וגיבה שם למגיבים ואמרה שהרבה מהטענות זה חוסר היכרות ואפגניסטן מדינה מקסימה.
1: זה גם לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים כל מיני משפיענים שנוסעים להסתובב ותראו איך הטליבן בעצם מגניבים וחמודים. נורא קל לייצר את המניפולציה הזאת, בטח בטיק טוק, ואז אתה מנסה גם להבין את כמה טיק טוק עצמה כפלטפורמה משתפת פעולה עם הדבר הזה, כי זה דיון שהוא קצת לקחת את זה קומה למעלה. וזה סיפור שאנחנו מכירים, כן? כמו שאמרת, ראינו את זה גם עם אוסמה בן לאדן, שהיה בעצם איש מופלא, ותראו איזה יופי, יש איזה אירוע שאתה הרגשת כשעבדת בטיק טוק, זו הייתה גם אחת הסיבות שאתה עוזב את טיק טוק, שיש איזה סיפור חדש שמנסים לספר על אסלאם, וזה לא מה שאתם חושבים, וכל האסלאם הרדיקלי אין מה לפחד ממנו, נכון? זה חלק מסיפור גדול יותר.
7: תראה, קשה לדעת במקרה הזה ספציפית, האם יש תוכן שמקודם שם בצורה שהיא לא אותנטית ולא אורגנית. אני כן צריך להגיד שיש איזה גם בקלש, כאילו זה תגובת נגד כזאת של כל מיני גולשים, גלושות, בעיקר בנות, שמעלות סרטונים ומדברות על המצב באפגניסטן, שהוא המצב של אנשים באפגניסטן. אבל כשאני הייתי בתוך טיק טוק, אני ראיתי שיש הרבה מאוד עובדים שנמצאים בתוך החברה, ועוסקים ממש בניסיון להטות את התכנים שם, בכל מיני דרכים מוזרות. זה קרה הרבה בתחילת המלחמה שלנו כאן.
1: אבל מה זה עוסקים? איך אתה יכול בתוך טיק טוק להטות תכנים לכיוון מסוים?
7: כן, אתן לך דוגמה למשהו שבאמת פורסם
2: זה שיקולי חשיפה? כלומר, האלגוריתם נותן חשיפה גבוהה יותר לתכנים מצד מסוים? אני מניחה שזה פחות או יותר הטיעון.
7: לא, האלגוריתם נותן כמובן חשיפה לדברים שהם מעניינים או מוזרים או מעצבנים או מעודדים איזשהו רגש, והמקרה הזה באמת הסיפור שלה מעודד רגש, וכמובן שהאלגוריתם ידחוף אותו, גם אם הוא מהווה איזשהו סכנה, במובן הזה שנשים יכולות לקחת מזה איזושהי השראה. אבל הטענה שלי היא לא שזה רק עניין אלגוריתמי מקצועי טכני, אלא שהייתה פה גם התערבות, בעצם ניסיון לשבש את חלק מהנושאים שמוצגים בטיק טוק. אני אתן רגע דוגמה, ואז אני גם אגיד איך, איך זה התפתח מחקרי וגם הוכח. למשל, בתחילת המלחמה, אם אתם זוכרים, וזה כבר כן פורסם, היה הרבה יוצרי תוכן פרו-ישראלים שהשתמשו בהשטג חמאס is ISIS, מתוך איזושהי כוונה להשוות את,
2: נכון.
7: את חמאס לדאש בעצם. וצוותים בתוך טיק-טוק שאמונים על המדיניות, החליטו לתייג את זה כדיס-אינפורמציה, כי חמאס ודאש זה לא בגלל אותו ארגון. ואז כל מי שהשתמש בהשטג הזה, יוצרי תוכן שהשתמשו ועשו סרטונים, תויגו על ידי המערכת כבר ככאלה שמפיצים דיסאינפורמציה, והרבה מהם גם חוו הסרה של תכנים וחסימות וכו'.
1: ואז תראה כמה זה קל בעצם להשפיע על השיח. טוב, רגע, לא נשאר לנו הרבה זמן, יש מקום לשאלה אחת, פשוט זה מטריד את גוני מהבוקר, ואתה היית שם ממש לצידו, נפתלי בנט, אתה הרצת אותו לבחירות הקודמות, מה הסיפור עם הטישרט?
2: אנחנו עוד נדון בטישרט.
7: תראו, אני חושב שבנט הבין שהוא צריך איזשהו שינוי כיוון מאוד משמעותי. קודם כל חם, אז באמת כולנו צריכים להיות טישרטים ולא עם חליפות. אני זה דבר ראשון לכולם, אבל אני חושב שהוא בחר איזשהו קו קמפייני שבעצם נותן לו איזשהו בידול מאוד גדול מאחרים, שזה קו של ביצועיסטיות, להיות בשטח, אדם מחובר.
1: עובד לו? לא כל כך עובד לו.
2: אני מאוד אוהבת את זה עוד פעם, שכדי לבדל את עצמך, אתה לא תציג תשתית רעיונית חדשה, חס וחלילה, אתה פשוט תשים טישר.
1: הוא דווקא כן, הוא דווקא כן.
2: מה, תשתית רעיונית חדשה סדורה?
1: כן, כן, כן.
2: מה למשל?
1: אני רואה מה שהוא עושה גם עם משרד החינוך, לא רעיונות חדשים ומקורים שלהם דווקא, אלא דברים שהוא מאמת.
2: עצם זה שהוא מביא כמה רעיונות.
1: גם הרעיון הכלכלי החדש המסדר שהוא מנסה לעשות.
7: צריך להגיד שהוא אחד הבידולים שהוא מנסה לדחוף, זה שהוא מגיע עם תוכניות עבודה, והם כולם באתר אינטרנט וכו'. בפודקאסט שלי אתמול הייתה גם קרן טרנר שהביאה כל מיני רעיונות מאוד מאוד נועזים. אבל האם זה יעבוד לו? האם הציבור הישראלי מחפש ביצועיסט עם תוכניות עבודה? או זה אנחנו נגלה בקרוב. אני חושב אבל ש... לא הייתה לו הרבה ברירה, אלא למצוא את הבידול.
2: אבל אני חושבת שכבר בנט עשה את זה עוד פעם, את הכאילו ביצועיסט, עם התוכניות עבודה, האיש שבא מההייטק ויודע לעשות את זה.
1: לא, אבל למה זה לא עובד לו? זה מה שמעניין אותי, כאילו אתה מסתכל על הסקרים.
2: כי יש פגיעה ממשית באמון, גם ביכולת שלו לבצע, וגם, עוד פעם,
1: לא, אבל יכולת לבצע עוד דווקא הוכיח, אני חושב שהסיפור הזה של הבגידה, זה עדיין משהו שהוא לא מצליח לנקות ממנו, הקמפיין הנגטיבי שהוא קיבל על הראש.
2: יש מצב שזו טעות חייו.
7: השאלה פה היא, השאלה של בנט תהיה, הרי בסוף בני אדם מצביעים מהקישקה, יותר מאשר מהראש, זה טבעי, זה כולנו ככה, וגם אנשים שרוצים מהראש להצביע לבנט, בקישקה שלהם יש להם כל מיני סימני שאלה, לאו דווקא בגלל הנושא של רם וכו', כי לא כל המצביעים הפוטנציאליים שלו מגיעים מהצד הזה, אבל כל מיני שאלות, למשל אייזנקוט שהוא המתחרה הישיר שלו בתוך אותו גוש, יש לו עכשיו איזשהו דימוי אישי, אישי מאוד מאוד חיובי, גם בגלל הסיפור האישי שלו וכו'. אם בנט יצליח לפנות לאנשים לתוך הקישק שלהם במסר שידבר אליהם וייתן להם תחושה שמדובר פה במנהיג שהם רוצים להם ללכת אחר
1: אז,
7: יצליח,
1: אז בגלל זה אתה רואה אותו כל יום כמעט בלשכת הגיוס ומגיע לכל מיני פרלמנטים כן. וכאילו כן, אני כן. איש של העם, אני איתכם, אני איתכם בשוק
7: קודם כל זה לא בדיוק כאילו, גם יש לו באמת תנחודים בן בצבא וכולי אז הוא לוקח את היתרון היחסי שלו שהוא בן אדם שהוא יותר צעיר, יותר מחובר לעם כביכול יותר מכיר את השטח, יותר נמצא למטה ב בסוחות עם האנשים, מכיר את הבעיות, את המצוקות שלהם. אני חושב שזה קו נכון עבורו. האם זה יצליח? יש המון פקטורים, האם זה יצליח או לא. אבל זה באמת הבידול העיקרי שלו, ואין סיבה שהוא לא ידגיש.
1: והכל התחיל בטישרט, תראי איזה יופי.
2: אני חושבת שהכל התחיל בזה שהוא הבין שהוא כבר לא המועמד הדומיננטי לראשות הממשלה, וזה השינוי קודם כל מבחינתי כשאני מסתכלת על זה, זה גם מה שאמר, אוקיי, בוא נשליך את העניבה, נשים טישרט, כן.
1: אתה חושב שגם שהוא ויתר כבר על האספירציות להיות ראש הממשלה, הוא מבין שזה לא שם?
7: לא, אני לא חושב שהוא ויתר על זה, אני חושב שהוא עדיין, קודם כל יש המון זמן עד הבחירות במדינת ישראל, גם 10 ימים זה יכול להיות עולם ומלואו. ואני חושב שהוא עדיין מאמין ומקווה שאני, ככה אני רואה מהצד, כן? אני לא בקשר ישיר איתו היום, אבל שעדיין דברים יכולים להתהפך ושגם בתוך הגוש דברים יכולים להשתנות, אז אני לא חושב שהוא ויתר על השאיפה הזאת, אבל אין ספק שהוא שינה כיוון טוטלית בקמפיין בימים האחרונים, בשבוע.
2: אני חושבת שתמיד הוא בתקווה להיות ראש ממשלה, גם יאיר לפיד היה שמח להיות ראש ממשלה, אבל כשהוא מסתכל על המציאות והאסטרטגית, יכול להיות שהוא באמת היה צריך.
7: אני חושב שכל מי שהוא ראש מפלגה,
1: אבל את זה בפרקים הבאים, כי ממש נגמר לנו את חן ברק,
2: נביא אותו גם שבוע הבא.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
21: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822

0: איתי מועדון חבר. מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיי מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
0: חבר. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
5: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
4: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע בורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
9: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, עולה עד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
8: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
9: בעזרת השם, זה החלום שלי.
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, הלך לעולמו בגיל 70 לאחר מאבק במחלה. הוא יובל למנוחות הערב בשעה 6 בבית העלמין מנוחה נכונה ירקון. נהרי מונה בראשית שנות ה-90 לתפקיד עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, ובשנים האחרונות הגיש ברשת ב' את התוכנית שבת עם אורן נהרי, ממנה נפרד בשבת האחרונה. נשיא המדינה הרצוג ספד, לפני ימים אחדים בירכתי את אורן בשידורו בתוכניתו האחרונה. במשך עשרות שנים אורן פתח עבור כולנו חלון אל העולם הרחב, ועשה זאת בכישרון נדיר, בסקרנות, במקצוענות ובלב פתוח. מתאגיד השידור הציבורי נמסר, אורן היה מר עולם, גם במובן של הנגשת חדשות החוץ המורכבות לציבור בישראל, אבל לא פחות בדרך האצילית שבה נפרד מאיתנו, כך לשון ההודעה. מנהל הערוץ הראשון לשעבר, יאיר שטרן, ספד לנהרי בגלי צהל, הוא שוחח עם גוני כהן ואריק וייס.
1: את השידור האחרון של אורן ששודר בשבת בבוקר החלטנו כבר לפני למעלה משבועיים. הוא הרגיש שכבר אין לו כוח, שאין לו מספיק אוויר לנשום, והוא לא יכול לדבר. אינטלקטואל ברמות הכי גבוהות ואיש עם יכולות גם להעביר את מה שהוא יודע לציבור בשפה נהירה פשוטה.
0: כוחות הביטחון פינו הבוקר את המאחז תל תלפיות בכפר קוסרה, זאת בפעם ה-12 מאז שעלה לשטח. המאחז הוצב במרחק של כ-150 מטר מבתים פלסטינים בקוסרה, שעליהם צרו בימים האחרונים פורעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שבשלושת השבועות האחרונים, מאז הפיגוע בכפר תל, נמנעו בצהל מפינוי המאחז. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, כינה בוקר את המתפרעים היהודים בקוסרה, מחבלים ישראלים. בהודעת השגריר מכתב, פעילות האנשים היא פעילות פלילית פושעת, הבית הלבן לא התערב, אבל עדכנו את וושינגטון בנעשה ובמצב. כך שגריר ארצות הברית בישראל. צו איסור פרסום מוטל על חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי בווינה. המשטרה בודקת חשד לפיו השתיים עזבו את מקום שהייתן בווינה מרצון והצטיידו בסכום כסף גדול. יחידת להב 433 חוקרת האם השתיים נטרלו מיוזמתן אמצעי מיקום מהטלפונים הנעדים שלהן. משפחתן של מלי וליאל מכחישה בתוקף את הטענות ומדגישה כי בידי המידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. היישוב גנים עלה לקרקע הבוקר, זאת לאחר שפונה מצפון השומרון לפני 21 שנה. משפחות מגרעין ההתיישבות התגוררו בקרוונים ובמקום קמה שלוחה של מוסדות בני דוד. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסרת שלצד הקמתה מחדש של גנים, חומש וסנור, בקרוב יעלה גם היישוב קדים, מהלך שישלים את ביטול ההתנתקות מצפון השומרון. רשות שוק ההון פנתה לגופים שעליהם היא מפקחת, כמו חברות ביטוח וקרנות פנסיה, ודרשה מהם להציג את החשיפה שלהם לכלי בינה מלאכותית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי הדרישה של הרשות היא חלק מהטיפול השוטף בהיערכות לאירועי סבר סייבר. מזג האוויר מעט חם מהרגיל לעונה, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
2: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: השיחה שלנו על הקפה ב-22 שקלים, מקטע גלים, שלחו לי שיש גם ב-24, ב-25.
1: הנה, יקר פה.
0: כן, יקר.
1: יקר פה.
0: יקר פה, ולכן,
1: נו.
0: זה ממש לגיטימי
1: להסתובב
0: עם צינצנת ובתוכה נס קפה.
1: יכול להיות. יכול להיות. את חושבת שחילי טרופר מסתובב עם צינצנת ובתוכה נס קפה?
0: וואו. האמת, אני לא פוסלת.
1: אני חושב שהוא אולי יכול להיות, הרי הוא ניהל בית ספר.
0: בדיוק, זאת אומרת, זה טבע של מנהל בית ספר, סלש מורק, זה נמצא אצלו בדם.
1: את חושבת שהוא שותה קפה נמס של מורות, שהוא כזה חזק, חזק, חזק, חזק,
0: לא, יש מצב שהוא כבר התקדם לטייסטרס צ'וייס, או ג'ייקובס, כזה מגורען, מה שנקרא.
1: ואלה באמת השאלות החשובות בחיים.
0: וכמובן, אם הוא מעדיף טישרט או חליפה, שלום לחבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני, המילואימניקים. קודם כל, למה שני שמות? גם בית ציוני, גם המילואים ניקים. מי שראה להתקבע על אחד?
1: חכי, רגע, יהיה עוד איחוד עכשיו. בדיוק,
0: זה עוד ימשיך.
1: נכון, יש דיבורים כאלה, חילי.
2: היינו בקפה, היינו בקפה.
0: לא, רגע, לא. אריק, אתה עושה בלגן, שנייה.
1: בוא נתחיל בקפה.
0: חבר הכנסת טרופר, איך אתה שותה את הקפה שלך, והאם אתה מסתובב עם צינצנת ובתוכה קפה מגורען?
2: גוני, קודם כל קבלי 100 נקודות, אני משתמש היום, אני אוהב את הקפה שלי, טסטר צ'וייס.
0: נו, אין!
2: הרבה פעמים שאנחנו עושים במקומות, אנחנו לוקחים איתן לצנצנת, לא ביום-יום, כן?
0: וואו, אני, זה פרפקט מאץ'.
1: יפה מאוד. הנה, מצאת למי להצביע, את רואה? תצביעי למפלגת הקפה הראשונה.
0: אני ממש
1: התחלתי
0: להשתייך למשפחת טרופר, זה מרגיש כל כך הרבה יותר נכון.
1: אז רגע, אחרי שאמרנו יש צנצנת, אתה שותה קפה מורות?
2: לא, זהו, אני
1: התקדמתי
2: כבר שנים לטסטר
1: צ'וייס. לא, אבל בחוזק, הרי מורות זה קפה מר, כמו החיים, בטח.
0: לא, זהו. אני פשוט שותה כמה כוסות קפה.
2: להפתעה של אליט. אז זה כבר התקדמתי,
0: כן.
2: ואני אוהב את הקפה שלי, כן, אני חזק.
0: זאת ההתקדמות שלו, מה שנקרא מי מנהל בית ספר לחבר כנסת, זה כן, מקפה נמס לקפה מגורען, זה השדרוג. כלכלית, הוא עכשיו יכול להרשות לעצמו את הצנצנת הזאת, 30-40 שקל.
1: טוב, ואחרי שדיברנו על הדברים החשובים האלה, חבר הכנסת טרופר, אני ניסיתי קצת לחשוב על, אתה יודע, מבחינת הבוחר והבוחרת, יש איזה בלבול, הם יודעים, יש כל מיני מפלגות חדשות, הם לא יודעים מי זה מי בשלב הזה, לפי דעתי, למרות שמדובר בינתיים בשלוש מפלגות בסך הכל. ואז
0: בוא נגיד, אני רגע אגיד, כן. כשאנחנו אומרים שלוש מפלגות, אנחנו מדברים על מה שנקרא הגוש השלישי.
1: כן.
0: זה שלא רוצה להתחייב מה שנקרא לגוש הוא לא נתניהו, או גוש נתניהו, הגוש בדיוק שיושב שם בתפר. ואני חושבת שלא רק שהמאזין, הצופה, המצביע הממוצע לא יודע, יש פה גם עוד איזה רובד שאני רוצה לשאול אותך עליו, חבר הכנסת רופר, כי אתה יודע, גם אם הם בלב, מה שנקרא, אפשר לבוא ולהגיד כן, אין פה גושים, אנחנו רוצים להיות מעל זה, זה לא הולך להתכנס למציאות ככל הנראה, ואנחנו גם לא רואים במציאות באמת את השיח הזה שהוא קורה, והוא יכול להתקיים אלקטורלית, אז איפה זה פוגש אתכם, ההבנה הזאת?
2: אז אני, תראו, אמרתם הרבה דברים, אני אעשה לענות, ואם פספסתי משהו, כמובן תחזירו אותי אליו. קודם כל, לצמחתי, אנחנו מדברים בבוקר הזה, שהמפלגה היחידה שרלוונטית ועוברת את אחוז החסימה זה אנחנו. ואני מכבד את כולם, אבל זה לא נכון גם לשים אלקטורלית את כולם באותו מקום. היה את מועד סקר של 13, ואני חושב שלפחות על פיו הנתונים היו מובהקים, ואנחנו השחקן הרלוונטי בזירה הזאת. שתיים, יש הבדלים גם בין עמדות, כלומר אפשר לעבור נושא, סתם, למשל, אנחנו בעד ועדת חקירה ממלכתית, ולא כולם בגוש הזה מה שנקרא בעד. אז יש גם
0: מה שנקרא, אם דדי שמחי יהיה חלק מהגוש הזה, אנחנו יודעים כבר שהוא לא בעד ועדת חקירה ממלכתית.
2: דדי, וגם שמעתי את ארבעה, אומרת, אני לא בחדות סגור, התראים ואמר.
0: נכון.
2: אני חושב שגם כל מי שחושב להצביע באזור הזה, שימדוק את הדעות, יכול להיות שהוא חושב אחרת ממני, אבל יש עמדות שהם לא אחד לאחד. שתיים, יכול מאוד להיות שעוד יהיו חיבורים במעלה הדרך. יש עוד כמה שבועות על סגירת הרשימה, אנחנו בוודאי לא פוסלים, אבל שום חיבור, אבל אני מאוד מאוד ממוקד במשימה שלנו, כמובן תחזירו אותי אליה. קודם כל, לצמחתי, אנחנו מדברים בבוקר הזה, שהמפלגה היחידה שרלוונטית ועוברת את אחוז החסימה זה אנחנו. ואני מכבד את כולם, אבל זה לא נכון גם לשים אלקטורלית את כולם באותו מקום, היה את מועד סקר של 13, אני חושב שלפחות על פיו הנתונים היו מובהקים, ואנחנו השחקן הרלוונטי בזירה הזאת. שתיים, יש הבדלים גם בין עמדות, כלומר אפשר לעבור נושא, סתם, למשל, אנחנו בעד ועדת חקירה ממלכתית, ולא כולם בגוש הזה, מה שנקרא, בעד. אז יש גם
0: מה שנקרא, אם דדי שמחי יהיה חלק מהגוש הזה, אנחנו יודעים כבר שהוא לא בעד ועדת חקירה ממלכתית.
2: דדי, וגם שמעתי את ארדן, אומר, כן, לא בחדות סגור, התראיין ואמר.
0: נכון.
2: אני חושב שגם כל מי שחושב להצביע באזור הזה, שיבדוק את הדעות, יכול להיות שהוא חושב אחרת ממני, אבל יש עמדות שהן לא אחד לאחד. שתיים, יכול מאוד להיות שעוד יהיו חיבורים במעלה הדרך. יש עוד כמה שבועות על סגירת הרשימה, אנחנו בוודאי לא פוסלים, אבל שום חיבור.

0: הממלכתית.
1: דרך, וגם שמעתי את ארדן אומר, כן, לא בחדר כן. סגור, התראיין ואמר.
0: נכון.
1: אני חושב שגם כל מי שחושב להצביע באזור הזה, שיבדוק את הדעות, יכול להיות שהוא חושב אחרת ממני, אבל יש עמדות שהן לא אחד לאחד. שתיים, יכול מאוד להיות שעוד יהיו חיבורים במעלה הדרך. יש עוד כמה שבועות על סגירת הרשימה, אנחנו בוודאי לא פוסלים, אבל שום חיבור, אבל אני מאוד מאוד ממוקד במשימה שלנו, איך אנחנו מתחזקים, לשמחתי אנחנו רואים שאנחנו מתחזקים, אני יודע שיש כל מיני כאלה שחושבים שאולי נחתוך, נפרוש, הם טועים בנחישות שלנו, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בדבר הזה, ולשמחתי המומנטום איתן. כן אני אגיד שהגושים, זה לא שהם לא קיימים, אני לא רוצה להשטיח מורכבות, לא סתם הגושים האלה נוצרו, אני גם לא מבטל את הפערים, אני רק אומר שלא נכון לנו כחברה לשעבד את כל השיח רק לשאלת הגושים, כי בסוף צריכה לקום פה ממשלה ציונית בעיניי, ומוטב שהיא תהיה רחבה ככל האפשר, אני לא מדבר עכשיו בהכרח אלה ואלה, אבל כמה שיותר, משום האתגרים הגדולים שמצפים לנו, וכדי, למשל, להביא את חוק גיוס משמעותי, ברור שצריך ממשלה גם ציונית וגם רחבה, כדי להתמודד עם האתגרים הכלכליים האדירים של המדינה הזו, בטח אחרי המלחמה. צריך ממשלה ציונית, ורחבה ככל האפשר, כדי להחליט על סדרי
2: עדיפויות. ובתוך האירוע הזה אני חייב לשאול אותך, כאילו אני שומע את המסרים שלך וגם של הנדל, ואז אני מנסה להבין, למה בעצם עזבת את גנץ? הרי זה אותם רעיונות פחות או יותר, מפלגה קיימת, היה הרבה יותר פשוט לצרף אליה כוחות חדשים ולרענן אותה, זאת אומרת, מה היה ההיגיון אז בלפרוש ולעזוב את גנץ ואז לייצר איזה פרגמנטציה
0: אחרות...
2: בתוך הגוש? מה ההבדל?
1: אז אני אסביר. קודם כל, אני כבר מכבד מאוד ברמה אישית את בני גנץ, זה לא עניין אישי, אבל גם אמרתי כשעזבתי, לא זיהיתי התכנות לדבר הזה, כחול לבן כבר הרבה מאוד זמן הייתה רחוק מאחוז החסימה מהצד התחתון, פשוט לא ראיתי לזה התכנות.
0: חבר הכנסת רופר, השאלה היא האם לצורך העניין כשאתה באת והצעת לבני גנץ להוביל את כחול לבן, כלומר לעמוד בראש הרשימה, הוא פסל את זה על הסף?
1: ראשית לא הצעתי לו את זה, ושתיים אני בטח לא אכנס לשיחות אישיות עם בני. זה מפלגה שהוא הקים, הוא הוביל, הוא צריך לקבל את ההחלטות שלו.
0: לא, אבל ממש גם זיהית איזה חוסר גמישות, אתה יודע, באפשרות הזאת, בהתכנות לשנות משהו בסדר של הרשימה, כלומר אם משהו אחד לא עובד, בוא ננסה משהו אחר, זה נראה לי מהלך טבעי בסוף.
1: בני גנץ עומד בראש הרשימה, הוא קיבל ויקבל את ההחלטות שלו, אני מכבד אותו.
2: לא, זה בסדר, ואני מנסה להבין רעיונית. זאת אומרת, אני מבין שאמרת, כחול לבן זו ספינה טובה, בוא נקפוץ ממנה, אבל רעיונית, הרעיונות הם אותם רעיונות, אז מה ההבדל בעצם?
1: זה קצת גם את הניסוח הרגישותך, הייתי מנסח אחרת.
2: אוקיי.
1: לא הייתי אומר שהמטרה הרי היא לא סידור אישית. ראיתי משהו טובה, בוא נדאג לעצמי, כי אם הייתי רוצה לדאוג לעצמי, תאמין לי שהיו אופציות הרבה יותר פשוטות. מובטחות, חזקות, מיידיות, מאשר ללכת להקים מפלגה, להוביל קמפיין, לגייס כספים, להסתובב כל הארץ. לא פינוק ולא סידור אישי חיפשתי, כי אמרתי לך, היו אופציות הרבה יותר טובות. אני באמת מאוד מאוד מאמין בדרך הזו.
2: לא, אבל מה ההבדל רעיונית? זאת אומרת, בין מה שאתה מציע היום לבין המקום שהיית בו לפני שעזבת את בני גנץ. זאת אומרת, מה ההבדל במה שאתם מציעים לצור... אתה בא לבוחר ואומר לו, עזוב את בני גנץ, תצביע לי כי...
1: אז אני אגיד. אחד, אמרתי, עזבתי מסיבה אחת עיקרית שחשבתי שאין איזה התכנות. אבל גם בעמדות, דיברנו קודם, למשל, על נושא אחד, ניתן עוד נושא, בסדר, שיש בו הבחנה. מה שכחול לבן היום אומרת, זה אין רק אחדות, או אם אין אחדות, בעצם הולכים לעוד בחירות. זו המשמעות של מה שהם אומרים. אני לא חושב שנכון לעשות את זה כזה בינארי ולהגיד, אחדות עוד בחירות.
2: אז איפה אתם מתגמשים?
0: אני גם לא התרשמתי שזה כזה בינארי בכחול לבן, אני זיהיתי שהם יחסית, הרגיש לי יחסית גמיש. בכלל, יש תחושה שהרבה מהאמירות, בטח כשזה נוגע לאחדות, שיוכים וכל הדברים האלה, הן גמישות, וגם ראינו את זה במערכות בחירות קודמות.
1: אני לא רוצה לדבר יותר מדי על כחול לבן, גם כי הם חברים טובים, אני מערך אותם וליבם במקום הנכון. אני כן נתן את זה כדוגמה, ואני אדבר עלינו. העמדה שלנו. אם אכן אייזנקוט, נתניהו, בנט, לידרמן וכולם החליטו להקים ממשלת אחדות, אנחנו נהיה חלק ממנה. אבל זה לא חונה אצלי, ואני לא רוצה להגיד למדינת ישראל, או שתהיה ממשלה כזו שניקח אתכם שוב ושוב לצבעי בחירות, בטח לא תוך כדי מלחמה, ולכן אנחנו אומרים משהו בעיניי יותר צנוע וריאלי. ממשלה ציונית, רחבה ככל האפשר. עכשיו, איך היא בדיוק תהיה? אני עוד לא יודע, כי אני לא יודע מה המפה.
2: רם עם יואב סגלוביץ' בפנים זה ציוני בעיניך? אם יואב סגלוביץ' אכן עובר לרם, והם יושבים יחד, זה ציוני בעיניך? זה מכשיר את האירוע?
1: יואב הוא ציוני, זה לא הופך מפלגת

0: רעם לציונות. ובסוף יש קווי יסוד, יש עקרונות, ובאיזה קולות אני רוצה להיות תלוי.
1: אז אם רעם גם בחוץ, והמשותפת בחוץ, והחרדים בחוץ, אז אתה אומר, מה נשאר? אין גוש.
0: יש לא מעט אפשרויות, תראה, יש לא מעט, יש קודם כל, בחלק מהסקרים, גם לאותו גוש שאתה קורא לו איזנקוט יש. שתיים, יש עוד מפלגות ציונות בכנסת, יש למעלה מ-100 חברי כנסת, לא למעלה מ-100, אוקיי? אבל למעלה מ-90 לדעתי חברי כנסת ציונים. לא כולם יכולים להיות, אני לא נאיבי, יש פערים נוספים מלבד הציונות, זה לא התנאי היחיד, אבל זה כן המאגר שממנו אפשר לרצות לבנות
1: משהו. אבל אתה יוצא מנקודת הנחה שבני גנץ לא יעניש את איזנקוט על זה שהוא נטש אותו ברגע הקשה ביותר, וילך אוטומטית עם נתניהו. זאת אומרת, יש פה איזה מוקש בסיפור של גנץ ואיזנקוט, אתה מכיר אותו אני מניח.
0: לא נכנס אליו, בטח לא ברדיו, מה שביניהם, ביניהם.
1: זה מה שהכי מעניין, מה זה לא נכנס אליו? מה זה, זה, זה, זה, זה, זה החלק הכי חשוב בשיחה.
0: בסוף מדובר, קודם כל גם עליהם אני אגיד שני אנשים ציונים, שבעתי עשו מה שהם תופסים כטובת המדינה. אבל אני לא מתראיין לא על גדי איזנקוט ולא על בני גנץ. אני מתראיין על בית ציוני המילואים מקים, אני מחזיר אתכם בתחילת השיחה, על פי כל הסקרים, הגוף היחיד הרלוונטי לעת עתה במרכז המפה הפוליטית,
2: אבל חבר הכנסת טרופר, אני חייבת להגיד, אני גם רוצה לחזור לתחילת השיחה. בסופו של דבר, הרצון הזה לעמוד באמצע, אני לא יודעת כמה הוא מתחבר למציאות, ואני גם לא יודעת עד כמה אתם במגע עם המציאות של הדבר הזה, הוא באמת, יש לו התכנות של מה שנקרא לייצר פה איזשהו גוש שלישי. גם אם אתה בסוף אומר, אנחנו כן עוברים את אחוז החסימה, א', סקרים הם עוד לא מדד מושלם, ב', הסיפור לא רק על מי עובר את אחוז החסימה, אלא גם מי, מה שנקרא, משאיר רסיסים של הצבעות בצד, כלומר, בסביבת האפסילון שלכם. ועל זה אתה לא מדבר.
0: אני מדבר על כל דבר שתגיד, מה ששאלי, אני שאלת את זה, אני אתייחס לזה, אחד מרגיש מחובר היטב למציאות הישראלית, של השנים האחרונות, של המלחמה הקשה, ולכן דווקא מתוכה אני בא, אני חושב שהדבר היחיד, כל מי שאומר, אני אביא עכשיו חוק גיוס אמיתי, אבל זה היה ממשלה צרה שתלויה בקולות לא ציוניים, הוא מטעה את הציבור, כל מי שאומר, אני יכול לחבר את העם הזה מחדש, גם דרך הצדה הפוליטי, אבל לא רק להקים ממשלה צרה שנשענת על קולות לא ציוניים או קולות בקצוות, מטעה את הציבור, להפך. אני חושב שהדרך היחידה להקים פה ממשלה שתעשה דברים משמעותיים בישראל, תיגע סוף בחינוך, תיגע בסוגיית הרווחה, תיגע בסוגיית החיילים הפצועים, כל כך הרבה דברים שזנחו עם השנים, כן, וגם תגן על מדינת ישראל תוך ערבות הדדית ולכן תגייס רבים וטובים, היא רק ממשלה יותר רחבה. אני מרגיש שדווקא המציאות היא זו שמכריחה אותנו. מי שאומר אחרת, אומר, אני אפתור את הבעיות הגדולות של ישראל ולהקים איזו ממשלה מאוד מאוד צרה, הוא מקעה את הציבור, הוא משלה אותה. ואני אומר לך, בכל המחקרים, דיברנו רק עובדות, יש בין 300 ל-500 אלף ישראלים שאומרים, רואה את המפה הפוליטית כולה, לא מרגיש בית בשום מקום, הם הכתובת שלנו. כן. הם אלה שכבר באים אלינו. ואליהם אני פונה ואני אומר, יש אפשרות, לייצר פה משהו אחר. זה גם סוגיה של בכלל צירים אחרים, זה לא רק ביבי לא ביבי. אנחנו מהיום הראשון יצאנו כקבוצה, שמלבד יועז הנדל חברי הטוב, ש700 ימי מילואים מתחילת המלחמה, יש שם את שירה שפירה, אמו של הנר, ואליסף פרס, בנה של מרים. אבל זה אנשים, שירה הייתה סמנכלית משרד ממשלתי, אליסף ניהל את אגף חברה ונוער בעיריית ירושלים, אגף העירייה הכי גדולה בישראל. אנשים, רגע, רק אני אשלים.
1: לא, אבל אנחנו גולשים בו אחר, אנחנו גולשים בו אחר,
2: לפי הכן הוא יודע שאנחנו צריכים לסיים.
0: לא, אני אגיד, רגע, זה סיפור של קבוצה, זה סיפור של הנהגה ראויה. כמה פעמים שמעתם על קברים של אנשים, או לא רק בסוגיה כזו קיצונית, אנשים שאומרים שתהיה הנהגה ראויה. אני מאוד מאמין בדבר הזה. זה מה שאנחנו מציעים.
1: חבר הכנסת חילי טרופר, בית ציוני המילואימניקים, מי יודע מה עוד, תכף נדע, החיבור הבא.
2: תכף נגלה, השמות, כאן זה יהיה שרשור.
1: תודה שהיית איתנו.
0: יכול להיות שיהיו חיבורים נוספים, תודה רבה לכם, שיהיה
2: ים טוב ושקט. תודה, זה גם הכי קלישה לסיים שיחה עם חילי טרופר, ולהגיד איזה איש, הוא באמת איש.
1: הוא מנץ'.
2: הוא באמת, באמת מנץ'.
1: ושותה נס קפה
2: של... אי אפשר לעמוד בקסמים שלו, אבל גם אפשר. המציאות עומדת בפני הקסמים של חילי טרופר. אתה יודע, כן, הוא גם דיבר על זה וגם אני העליתי את זה, כי בסוף מבחינתי, כשאני מסתכלת על הגוש הזה, הגוש השלישי, מה שאמרנו, אז יש את הפיצול הזה בין הראש ללב, הוא אומר, יש הרבה אנשים שמרגישים שאין להם בית פוליטי, ואני מסכימה איתו, אני חושבת שיש אנשים שלא נוח להם, מה שנקרא עם הגושים, אוקיי, הם לא מזדהים, מציגים את זה כגוש שמאל, נגיד, לא מזדהים עם פה ולא מזדהים עם פה, אבל הם מחפשים איזה מקום, אבל בסוף, בסוף, בסוף, כנראה, תצטרך ליפול החלטה, אנשים יצטרכו להזדהות האם הם רוצים שלטון נתניהו או לא שלטון נתניהו, והאוטופיה הזאת אולי של לדבר על זה משהו אחר, זה לא מתכנס למציאות כמו שצריך.
1: והבאנו את האנשים שיש להם את התשובות לכל השאלות המסובכות האלה.
2: כל התשובות.
1: לכל השאלות, הם יודעים בדיוק איך זה הולך לקרוא. אלה האנשים, ישי כהן, כיכר שבת, פרשן 12, מה העניינים?
3: שלום, בוקר טוב.
1: יובל סגב, כתב חדשות 13.
2: ישי, רק קמת?
1: חודש טוב.
2: יש לו סאונד של אדם שרק קם.
3: אני אחרי תפילת שחרית, ומוסף כיום ראש חודש אלול.
2: נכון,
1: א' באלול. אני התעוררתי
3: עכשיו.
1: סגב, אתה אחרי שחרית גם?
4: אני קמתי קצת יותר מוקדם, אבל יכול להיות שאני אמצא פה הזדמנות בירושלים לצעוק כאלו לאיפשהו.
1: לא, היית צריך להגיד, אני אחרי חליבה של בוקר, היית נותן איזה קונטרה, נו בחייך, אנחנו פה משחקים בגושים.
4: אני חלבתי כמה שנים טובות.
2: אריק, אני לא מוכנה, אני לא מוכנה לתת יד לא, למסורתיות מול הקיבוצניקיות הזאת, זו תפיסה כל כך מיושנת שאני לא...
1: אבל הוא קיבוצניק!
2: לא.
1: יובל סגב במהותו, הוא קיבוץ
4: לי. רגע, קסם, בואו ניתן פה...
2: אבל עכשיו מה אמרת? אתה צריך לתת קונטרה, כמו הגושים, ואני לא מוכנה.
4: תזה סוציולוגית, מה יפה בדור שלי? שהוא טיפה טיפה מתחת הדור של שלושתכם.
2: יובל, אתה ואני מאותו דור.
4: וגם מסורתי, וזה חי בסדר. וזה חי בסדר ביחד.
2: הוא הוציא אותי מהדור שלו.
1: כי את לא באותו דור, צר לי.
2: יובל, אנחנו באותו דור.
4: אנחנו באותו דור, גוני, עטבת 27, הכל בסדר.
1: טוב, רגע, אני אשאל אתכם, כי לא, אני לא קיבלתי תשובה מטרופר שסיפקה אותי. למה בעצם הוא עזב את בני גנץ? מה הוא מציע אחרת מאשר בני גנץ? מה קיבלנו עכשיו עוד מפלגה שמציעה בעצם את אותו דבר, ישי?
3: תראה, אני שאלתי את טרופר רק בתחילת השבועות את השאלה הזו פעם אחר פעם, כדי להבין גם מה השוני בינו לבני גנץ.
1: נו, נשענתי על כתפיים של אנשים רציניים פה, גברת.
3: לא, אני חייב לומר, לא קיבלתי תשובה.
1: אין תשובה.
2: לא, אתה שאלה פגז.
3: אני חושב שאולי הדבר היחיד הוא שבני גנץ לא פוסל אפשרות של ממשלה עם חרדים כדוגמה לממשלה רחבה. הוא אומר, אבל עם החרדים ולהגיע לפתרון. וחילי טרופר, צריך לומר, אם הוא עובר את אחוז החסימה, ועדיין הוא נמצא במרחב מאוד מסוכן מבחינתו, על אחוז החסימה מלמעלה או מלמטה, אתמול הוא היה בערוץ 13,
1: נכון,
3: על 4 מנדטים, בתחילת שבוע היה בחדשות 12, על, מתחת לאחוז החסימה, זה אירוע מאוד מסוכן, הוא לא יוכל לרוץ כך עד הסוף, ואם זה יימשך כך, וזה מה שצריך לומר, אם זה יימשך כך, עד לקראת סגירת הרשימות, שהוא יראה שהוא לא מתרומם למעלה מ-4 מנדטים. גם אם הוא מקבל 4 מנדטים, זה לא ביטחון לעבור את אחוז החסימה. סיכוי סביר מאוד שתראה אותו מתברג ברשימה של גדי איזנקוט, באיזשהו מקום במעלה הרשימה.
1: הוא טוען שיש חיבורים נוספים בדרך. אני גם שמעתי על חיבורים נוספים שבדרך במפלגה הזאת, אז יכול להיות שהם ינסו לייצר, לא מכפיל כוח, אבל משהו שלפחות הם מתאים אותם.
3: אני חייב לומר גם משפט אחד, אבל לפני חברינו פגב, אנחנו כבר 3 שבועות בערך לקראת סגירת הרשימות.
1: טורף.
3: מאוחר מאוד כבר לייצר איזשהו מומנטום משמעותי כדי להגיע ל6-7 מנדטים. זו אחת הבעיות המרכזיות של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, לפחות בהסתכלות שלי, שנמתינו כל כך הרבה עד שהם נכון. מתחילו על הקמת הרשימה, והציבור כבר ברובו מקובע עם מי הוא רוצה גם בתוך הגוש השלישי. והנה אתה רואה שגם כן. בסקר של השחלטות 13 אתמול הוא על 1%, רחוק מאוד מאחוז החסימה.
2: אגב, אני רואה עוד בעיה. משמעותי. סביב המפלגה של ארדן ואדלשטיין, ודווקא בעיה פשוטה. בסופו של דבר, אני מסתכלת על זה, אנשים שנמצאים מעל 20 שנה בפוליטיקה, זה הכי לא אנרגיה של דם חדש. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, יש משהו בדבר הזה של אנשים חדשים שנכנסים, ואני בכלל לא מדברת על גיל, או משהו בסגנון הזה, שהוא קצת יותר קורץ.
1: שמציעים רעיון אחר. אבל...
2: מציעים רעיון אחר, וגם הוא קורץ תזה... לצעירים, שאנחנו יודעים שהצעירים זה כך, יושבים שם כל כך הרבה מנדטים, ואנחנו רואים את כל מפלגות מכוונות לשם. מה אמרת, ארי?
1: הייתה אבל תזה סגב, שמחפשים ימין, שהוא לא נתניהו, ולכאורה אדלשטיין וארדן היום אומרים לתת את זה.
4: היום אומרים לתת את זה, אבל שוב, בוא נתחיל בזה שיש ימין שהוא לא נתניהו. אני חושב שאף אחד לא יכול להגיד היום שאביגדור ליברמן ודאי מדינית ביטחונית, גם כלכלית כמובן, הוא לא ימין. יש הרבה אנשים שלא מתחברים לסגנון של האיש, לבוטות, לסנאת החרדים כביכול וכדומה, ולכן מחפשים באמת משהו שהוא גם ימין, גם לא נתניהו, גם לא מחרים יותר מדי, וגם מדבר בצורה קצת יותר רכה. אבל שוב, אחרי שהורדנו ועשינו את כל האלמינציה הזאת, לא נשאר קהל גדול מדי. אני כן חושב שיש המקום, אני חולק על האתגון עם מה שאמרת לפני תחילת השיחה איתנו, אני חושב שיש מקום למפלגה אחת כזאת.
2: לא, אני חושבת, סגב, אני כן חושבת שיש מקום, ועוד פעם אני אומרת, רעיוני, דווקא בלב, רעיוני, אני חושבת שזה סנטימנט שהרבה אנשים מתחברים אליו, אבל אנחנו מדברים אלקטורלית ועל המציאות בשטח, והאם בשטח יש באמת מקום למפלגה כזאת?
4: שוב, אלקטורלית, מספרית, מחקרית, יש באזור הזה של אנשים שלא רוצים להיות באף גוש ורוצים ממשלה רחבה יותר שהיא לא נשנת רק על צד אחד, משהו בין 8-12 מנדטים, אבל חלקם...
2: חלקם, אבל הם אצל אייזנקוט, חונים אצלו, וחלקם חונים אצל בנט, ואני אומרת, האם באמת הם יזדהו במקום הזה, ירצו להזדהות בגוש הזה, באמצע?
4: אני חושב שזה הרבה מאוד תלוי רמת הוודאות. זאת אומרת, אם את תראי את לצורך העניין טרופר והנדל, מצליחים להתייצב על 5 מנדטים, 6 מנדטים, לאורך כמה שבועות, ואין עוד הרבה זמן, אחרי המשימה שלהם קשה.
2: אז זו בדיוק הנקודה, איך זה מתכנס למציאות.
1: אבל רגע, אני רוצה לקחת אותם רגע לאירוע הבא.
4: נקודה אחרונה בהקשר הזה, רגע, אריק, אם זה מתייצב, זה יכול גם לקפוץ עוד למעלה, ולגבי המועד של סגירת הרשימות 3 שבועות, אני דווקא חושב שבמקרה שלהם הוא לא המודד הנכון. אני לא מרגיש, לפחות אצל טרופר, אולי אצל הנדל יותר, איזשהו צורך להיות בתוך הפוליטיקה והכנסת בכל מחיר אחרי הבחירות הבאות. אני חושב שהדבר הנכון מבחינתם יהיה להגיד, אנחנו בכל מקרה מרגישים רשימה עצמאית, כמובן ינסו לעשות עוד חיזוק נוסף כדי להגדיל אותה, ובמקרה הכי גרוע אנחנו פשוט נפרוש, נסיר את הפתק שלנו מספר ימים.
5: אני מסכים איתך לגבי חילים, פחות לגבי יועז הנדל.
1: כן, הוא ממש רוצה להיות שם בפנים. טוב, אני רוצה רגע לקחת אתכם לאירוע הבא. אני חושב שבציבור החילוני לא כל כך מבינים את רמת הכעס שיש במגזר החרדי כלפי הפוליטיקאים שלהם, גם על ש"ס, גם אנחנו שומעים עכשיו שיש דיבורים שגפני יוחלף, גפני האלמותי, האיש שתמיד היה שם, הרבנים שם טועים, אולי הגיע הזמן להזיז אותו הצידה, כדי להבין את זה, בוא נשמע רגע איך זה נשמע ברמת הרחוב, ומה מרגישים החרדים כלפי מה שמתגולל עליהם מבחינתם, הנה.
6: מה אתה חושב על מה שקורה בציבור החרדי רגע לפני הבחירות?
7: תחושה של כעס גדול על המצב הקיים, מצב שקודם כל אפילו אני כהורה לתינוקים, המעון, סכומים הזויים, רק בגלל שאני עריק, דבר אחד, דבר שני, מרגישים באמת בכיס כל יום, הסד כספי עצום לכל הורה בישראל.
2: חברים, תקשיבו, אני חייבת להוריד את זה, כי אני משלמת על מעון 5,500 שקלים, ויש גבול.
1: אז כן, אז יש כעס גדול במגזר החרדי. הם לא מבינים למה רודפים את העריקים, הם לא מבינים למה יש עליהם, למה הסנקציות כל כך מחריבות להם.
2: אגב, אני לא אוהבת את עצמי שאני ככה מגיבה, כי יש בזה משהו קצת שטוח, כן? אבל זה פשוט באמת בגלל 5,500 שקלים על המעון, זה קשה.
1: אישי.
8: תראה, קודם כל גם אני משלם מעון מלא, מה שנקרא, אז לפחות בנושא הזה, סגב עוד מעט הרגישת, ובעזרת השם בקרוב מאוד, ובינו מה...
1: באמנו, אמן.
8: מי שהגיע מדור אחר. ועכשיו ברצינות, תראה, אני חושב שדיברנו על זה, דווקא בשידור הזה אצלכם לפני תקופה, על ה... נראה לי אפילו זה היה עם אבי ממרן, על הפער שיש בין... איך שמצטייר האירוע החרדי בתקשורת הכללית, לבין איך שהוא מצטייר בתוך הרחוב החרדי. בתקשורת הכללית והישראלי הממוצע, שמגיע עם דרישות הציבור החרדי שלא ניכנס אליהם, אני חושב שהדרישות גם צודקות נכונות, זה דיון בפני עצמו, אבל הוא מסתכל על החרדים כמי שלמרות שלא מתגייסים, ולמרות שהם לא הולכים לצבא, הם מקבלים מיליארדים מהמדינה, ותראו מה דרי וגוטנוב וגפני מצליחים להשיג להם, לבין מה שהצעיר החרדי בסוף אומר, איפה כל זה הגיע אליי? כי בסוף רוב ככל התקציבים נעצרו על ידי בגץ, אין היום סבסוד מעונות כמו ששמענו לפני רגע בסינק, אין תקציב ישיבות לתקציב כוללים לגיל הגיוס, אין אפשרות לצאת מהארץ, אין מחיר למשתכן, עוד מעט גם אין בהנחה בתחבורה הציבורית, יש סנקציות פליליות, יש מעצרים, יש צווי גיוס, צווי מעצר, כשאתם זו התקופה הקשה ביותר מגום המדינה, אני אומר באמת עכשיו, בעיניים חרדיות נטו, בלי להסתכל על כל מה שעברנו ב4 שנים האחרונות, ועברנו כאן את האירוע הכי קשה מאז קום המדינה, מדבר עכשיו נטו פוליטיקה ועיניים חרדיות.
1: אבל זה מדהים, זה מדהים את רמת הניתוק, סגב, רמת הניתוק של הזעם בציבור ציבור החילוני לעומת התפיסה של הקורבנות אצל החרדים, זאת אומרת זה פער בלתי נתפס.
4: א', אדם קרוב אצל עצמו, זה תמיד נכון, וב', יש פה ציבורים שבאמת שיש ביניהם, נקרא לזה נקודות השקה מאוד מאוד מצומצמות לצערנו, בעולם אידיאלי זה היה אחרת, במדינה אידיאלית זה היה אחרת, יש לך בסוף ציבור שרובו חי, אני לא אוהב את המילה גטאות, אבל חי בתוך עצמו ובוחר להסתגר ובוחר להישאר בתוך המערכות.
1: והשאלה אם בבחירות האלה הם יענשו על האירוע הזה, או שגם כאן
8: בסופו. זו שאלה שאני צריך לראות, אגב, את הפער, אם יהיה פער בין הסקרים לבין תוצאות האמת בקלפיות, כי לפי הסקרים אנחנו רואים כבר ששס, אגב בסקר גם 12 גם 13 השבוע על 7 מנדטים, אני חושב שנמצא במקום הזה, יש הערכת חסר, אבל השאלה אם תהיה, לפי המספרים האמיתיים שצריכה להיות 12 מנדטים עם הגידול הדבי של 4 שנים האחרונות, השאלה אם תהיה על 10-11 מנדטים או שתרד ב-7-8 ואז תבין
1: ואז באמת תהיה דרמה. טוב חברים, אני
8: משפט אחד לסיום, ואני חושב שזה נושא לשיחה בפני עצמה לשבוע הבא, בעוד שבועיים, מתי שתזמינו אותנו. אנחנו רואים בימים האחרונים, הזכרת את
2: זה. ראית איך הוא מארגן לעצמו פינה קבועה?
1: צודק, אבל מה
2: שאתה אומר? ישי כהן, אין בעיה. נמסד את היחסים.
8: צריך קצת...
1: זה פוליטי, אם לא עכשיו, אי מתי?
8: לא, הכנסתם, רציתי לומר קצת חרדים בגלת, אבל הכנסתם את מרדכי הלפרין.
4: רגע, ישי, בוא נעשה את זה יותר מעניין. יש לי הצעה כזאת. כל אחד מאיתנו מאמר האם בכנסת הבאה משה גפני ואורי מקלב חברי כנסת, כן או לא.
1: קניתי, נו.
2: די, גפני חבר כנסת מעולה. אה, הוא איש חרוץ.
1: בסדר, אבל הרבנים עכשיו רוצים לשלוף אותו החוצה.
2: נכון, נכון.
8: התשובה, תראו, יש כל מערכת בחירות בשנים האחרונות, יש כמה כותרות שחוזרות על עצמן, זה האחד, גפני הלך הביתה, הכותרת השנייה, אלי ישי חוזר. וזה וזה קורה בינתיים.
1: ולכן, הטענה שמדובר בבחירות הדרמטיות ביותר, שוב... טענה, סגב, היית אמור להיכנס פה, אבל פספסת את הקיו שלך.
4: יש דברים שאני שומע על הטלוויזיה.
1: אוקיי, אני רק רוצה לתת טיפ לכולכם לפני שאנחנו נפרדים. ההפגנות בבני ברק, אנחנו נראה אותם שוב ושוב, הם חוסמים את כביש 4 נורא נורא מסובך, אבל מישהו, לא חשוב שמות, גילה אתמול שהחרדים לא חוסמים את עצמם, אז אם אתה נוסע פשוט דרך בני ברק ועובר את המחסום, בני ברק פנויה לחלוטין, ואז חותך ונכנס לכביש 4, אז פתרת לעצמך את כל הפקק.
8: רק תציין שמדובר בקבוצה קיצונית של הקיצונים, אפילו לא הפלג הירושלים.
1: אין בעיה, אני רק נותן שירות למי שתקוע בפקק. סעו דרך בני ברק, שם אין חסימות, ואז תתחברו לכביש 4. ניצחתי את החיים אתמול, אני לא מבין איך אין פה קרדיט לאירוע הזה.
8: יכול לצלחת לקנות חלה?
1: לא, לא, אתה רואה? אני צריך, פעם הבאה.
8: פעם הבאה
1: נדאג
8: שיחסמו אותך.
4: אולי בכל זאת אתה ילד.
1: חברים יקרים, תודה רבה לשניכם, אנחנו נשתמע כאן גם בהמשך. חודש טוב.
2: אינסרט השבוע שלי, זהו, התקילו אותי, כן. תקשיבו, באמת, אריק תאזין.
9: הילדים שלך חושבים שאתה אבא מגניב? אני לא יודע אם אבא מגניב, אבל הילדים שלי יודעים שאני אבא אוהב, והם יודעים שהם יכולים לבוא אליי עם כל דבר, ושאני תמיד יהיה שם בשבילם. מה הדבר שהכי חשוב לך שהילדים ילמדו ממך?
2: חנוך מלביצקי.
9: דוגמה אישית, אני חושב שהם יכולים ללמוד רק מדוגמה אישית. ואם יש ערך מסוים שהייתי רוצה שהם ילמדו ממני, נאמנות לעצמם.
2: בסדר גמור. בואו נוריד.
9: חנוך
2: מלביצקי העלה לטוויטר שלו, יכול להיות שבעוד פלטפורמות, סליחה על השאלה, לחנוך מלביצקי, אנשים קרובים פונים אליו בשאלות. עכשיו, אהבתי את זה שכתוב אנשים קרובים. כלומר, לא פתחו את זה לקהל הרחב. שיפנה לחבר הכנסת מלביצקי בשאלות, ובאילו שאלות, האם אתה אבא מגניב? האם אתה אבא מגניב?
1: אני אבא מגניב.
2: אריק, לא שאלתי אותך, אלא אני מנסה להבין מי ניסח את השאלה, והאם זה חנוך מלביצקי בעצמו?
1: עושה רושם. בנוגע לערכים ולדוגמה האישית...
2: לא, זה שהוא גם בא, אריק, אבל הוא בא והוא מתיישב בכיסא.
1: כי יש פורמט.
2: הוא ממש עשה את כל הסליחה על השאלה, חוץ מהפורמט שלא אתה שולט בשאלות. שזה קצת קצת הורס.
1: אבל זוהי תקופתה היפה של, של הסרטונים המשונים בפייסבוק של הפוליטיקאים.
2: כן, אין ספק, אין ספק שאם אתה במפלגה של שר הביטחון קץ, באמת שום דבר שאתה תנפיק לא יהיה קרינג' מספיק, אבל לאט לאט. אני אוהבת את זה גם שאיכשהו יוצא שבכל שבוע אני מביאה...
1: את חובטת בכולם, חובטת בכל הפוליטיקאים.
2: יש הרבה מאוד קרינג' שמסתובב בינינו, וצריך לדעת להתבונן בו, בעוז.
1: ובעיקר ליהנות ממנו.
2: כן.
1: הפסקה קצרה.
2: אני לא נהנית.
1: כבר חוזרים.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: מה?
13: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
14: מה? באמת?
13: באמת, באמת.
14: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
13: ממש.
14: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א', ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב', ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
17: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
18: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
19: את אשתי היקרה.
18: בבקשה, רב סרן יוד.
19: הייתי מפה בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התלובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
20: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
19: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
17: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
21: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום למוטי לייטנר, יושב ראש סיעת הציבור החרדי.
22: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: אוקיי, בוא רגע נסביר, כי הסיפור שלך הוא מורכב מעט. אתה אומר, כן לגיוס, כן ללימודי ליבה, כן להשתלבות בחברה היצרנית נקרא לזה, ואתה גם מתעקש שיש הרבה מאוד קונים לרעיונות האלה בחברה החרדית.
22: נכון, החברה החרדית היא לא מונוליטית, היא לא קולקטיב אחוד שחושב בצורה זהה. החברה שמונה כיום כ1,300,000 ומתקרב בצעדי ענק ל1.5 מיליון תושבים, החברה מורכבת מהמון קבוצות חסידיות, עדות, קהילות, פרוסים על אזורים שונים בארץ, ואנחנו יודעים לומר, גם על בסיס מחקרים, גם על בסיס ההיכרות האישית שלנו עם מאות קהילות ברחבי המדינה, ויש עשרות אלפים, שהדברים שאתה ציינת, אמנם סמנטית זה קצת שונה, אבל בזה הם מאמינים. הם מאמינים בלימוד תורה, הם מאמינים לצד זה בלקיחת אחריות על המחויבויות שלנו כאן, חלק מיותנו קבוצה גדולה במדינת היהודים, בארץ ישראל. הם מאמינים בזה שצריך פרנסה לילדים, צריך לפרנס אותם בכבוד, צריך לדעת, לקחת אחריות על התא המשפחתי ועל התא הקהילתי, והדברים הללו קורים. אנחנו מדברים על 55% מהגברים החרדים שעובדים, זה לא מנותק מהמציאות, אלו הנתונים, זו המציאות.
1: לא, אבל נניח, עוד הפעם, אנחנו רואים את התגובה של הרבנים הבולטים לחוק הגיוס, זה סיפור של רדיפה, ואנחנו נעזוב את המדינה, ואמירות מאוד קשות אפילו על הרמטכ"ל, ואתה אומר לא, זה אולי מה שהרבנים אומרים, אבל בתוך הקהילה עצמה, אתה אומר, יש הרבה מאוד אנשים שמרגישים אחרת לגמרי, אבל אני לא רואה את זה מגיע לידי ביטוי, ולכן אני תוהה, כמה באמת מצביעים, אתה חושב שיהיו לך מתוך המגזר החרדי, שילכו נגד הרבנים, ויגידו, אני רוצה עתיד טוב יותר לילדים שלי, אני רוצה לימודי ליבה, אני רוצה גיוס לצהל, כי אני מבין את החשיבות.
22: דבר ראשון, זה לא מדויק. יש אומנם רבנים שחושבים כך, לצידם, מאות רבנים, מאות קהילות סברות אחרת.
1: למה לא שומעים אותם? למה אנחנו לא שומעים את הרבנים האלה, שיוצאים ותוקפים את הרבנים
22: מן הסתם בשיח הרבני, רבנים לא תוקפים אחד את השני, ומה שסנסציוני ופרובוקטיבי ומעניין, מגיע לידיעת התקשורת, בוודאי רבנים שאומרים את זה, כדי שהדברים הללו יגיעו לידיעת התקשורת, ויעשו את הגלים שהם עושים, אבל בתוך קהילות קיימות כיום.
2: אבל לצורך העניין רבנים, שמה שנקרא רוצים שזה יגיע לתקשורת, ויעשו את הגלים האלה, לאיזו תוצאה הם רוצים להגיע, לאן הם מכוונים, לאילו גלים הם מכוונים?
22: אני קטונתי מלדבר ולפרשן רבנים, אני רק אומר לכם,
2: לא, אבל מה המוטיבציה? המוטיבציה היא פרסומית, המוטיבציה היא הטיית שיח?
22: אני לא יודע להיכנס לשיח של פרשנות של רבנים ומה הם רוצים להשיג, אבל אני אומר לכם שיש היום חסידיות גדולות מאוד, קבוצות גדולות מאוד בחברה החרדית היום, שהם עובדים, שהם משיגים לילדים שלהם, שהם הכניסו לבתי הספר שלהם, לימודי אנגלית ומתמטיקה, שחלקם גם משותפים למסלולים טכנולוגיים בגופי הביטחון, חסידיות מוכרות, אתם מכירים את בלז ואתם מכירים חסידיות אחרות שעשו את זה, יש מסות אדירות של צעירים חרדים שהולכים ורוכשים מקצוע, כי הם מבינים מה המשמעות של להיות...
1: ואתה אומר, אנחנו בתקשורת, אנחנו הבעיה, כי אנחנו לא משמיעים מספיק את הקולות האלה, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק. זאת אומרת,
22: לא, כלומר, התהליכים קורים בשטח בלי שאנשים עסוקים בלדברר אותו, אבל הם פשוט המצוקות הללו, גם חברי הכנסת הקיימים, לא נותנים להם מענה, הם מתמקדים בלומר מה לא, הם מתמקדים בלהוריד את הפתרונות הריאליים היחידים בשולחן, הם מתמקדים בלהתגדר, בלהתבדל, בלהתנקר, אין מי שמגיע ואומר מה כן, איך כן, איך חיים יחד, איך יוצאים פתרונות ריאליים פרגמטיים, שכלל הציבורים במדינת ישראל יודעים להתאחד סביב זה, אנחנו שומעים את הסיסמה התומה והאכזרית של נמות ולא נתגדר, יס. אז אני אומר, נחיה יחד, וחי בהם ולא שימות
1: עכשיו,
22: בהם.
1: מוטי, אני רוצה רגע לשאול אותך, איזה משהו שחייבים להסיר מהשולחן, היה פרסום שבוע שעבר שאתה והמפלגה הזאת כולה בעצם הם פרי יצירתו של אייזנקוט, שחיפש לייצר איזה מפלגה חרדית שאפשר לשבת איתה אחרי הבחירות, ואמר, אוקיי, בוא נמציא מפלגה חדשה, ואז אחרי הבחירות אני אגיד, הנה, יש פה חרדים אחרים, איתם אני יכול לשבת, ואז המצאנו את הגוש מחדש. האם היית קשור עם אייזנקוט, עם מי מהאנשיו, נפגשת עם האנשים של אייזנקוט?
22: זו קונספירציה יפהפייה, היא פשוט שגויה, היא לא מתחילה ולא נגמרת. היוזמה הזאת מגיעה מתוך הציבור החרדי, מתוך הקהילות החרדיות. לא שותפים לה אף גורם, אף גורמים מחוץ לציבור החרדי. כל הנתונים והמידעים הללו שגויים.
1: אין אייזנקוט, לא נפגשת עם אנשיו, אתה לא מכיר אותם, אתה לא...
22: שום דבר. שום דבר, אנחנו קבוצה של חרדים מתוך העולם החרדי, של קהילות, רבנים, אדמו"רים, מורי הוראה, שעובדים קשה מאוד על היוזמה הזאת, כבר למעלה משנה, ואנחנו רואים הענות ציבורית נרחבת מאוד.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך ברמה האישית, אנחנו יודעים מה קורה למי שיוצא נגד המחנה, ראינו את זה קורה פעם אחרי פעם, גם באלימות, גם באיומים, ואיכשהו הסיפור הזה לא הופף אותך, אתה נתון לאיומים, אתה סופג משהו ברחוב שממנו אתה מגיע, כי ראינו מה קורה למי שיוצא נגד, ואתה מציע פה משהו הפוך לחלוטין ממה שאנחנו מכירים.
22: בדיוק מהסיבה שאני מתאר לך, שאנחנו מייצגים ציבורים גדולים מאוד,
1: לא, אני שואל אבל על המחיר, על המחיר שאתה משלם.
22: לא,
1: במגזר שלך.
22: אין מחירים, אין מחירים. החלקים הללו במגזר החרדי שתומכים במה שאנחנו עושים, תומכים בנו, מעודדים אותנו, ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו קבוצות אחרות, אני חי בעיר חרדית מאוד מאוד מגוונת בבית שמש, אפילו קבוצות אחרות שלא רואות בעצמם חלק מהיוזמה הזאת, עדיין אומרים זה חשוב מאוד, זה מעול, אנחנו מודדים אתכם, אנחנו שמחים שאתם עושים את זה, כי לציבור הזה אין כל היום, אין לו פתרונות, אין לו מענה, ולכן היוזמה הזאת חייבת לקרות, ואנחנו נדאג ונעשה הכל כדי שהציבור החרדי ייוצג בכנסת הבאה, כדי שיהיה מי שיטפל בבעיות שמטרידות אותו ומטרידות אותנו.
1: מעניין, מעניין מאוד, ממש במילה, כמה מנדטים אתה מעריך שיש לך בכיס?
22: עשינו מחקרי עומק, אנחנו עבדנו בצורה מתודית, מחושבת, רציונלית מאוד, לוגית מאוד, עשינו מחקרי עומק, הפוטנציאל שלנו נע סביב 6 מנדטים, ואנחנו נעשה הכל.
1: כן, רק נאמר שבסקרים אנחנו בינתיים לא רואים את זה, אבל יהיה מעניין לראות האם באמת הציבור שאתה אומר רוצה לחיות אחרת, גם יעז ויצביע נגד דעת רבניו, אבל חובת ההוכחה עליכם, מעניין מאוד. מוטי לייטר.
22: אבל שוב, לא נגד דעת רבניו, בעד ועל בסיס עמדת רבותיו ורבניו.
1: יושב ראש
22: סיעת,
1: יושב ראש סיעת הציבור החרדי, תודה שהיית איתנו.
22: תודה לכם.
2: יש קטע כזה שכשמדברים על בחירות, זה תמיד סקרי עומק. זאת אומרת, זה לא סקרים, זה לא עשינו סקרים ובדקנו...
1: בדקנו לעומק.
2: בדיקות עומק, סקרי עומק.
1: אם בסקרים, תקשיבי, גם אם הם עוברים את אחוז החסימה,
2: זה מותאם לבחירות.
1: אם הם עוברים את אחוז החסימה, זה פשוט מפץ מדהים בעיניי. באמת. זה נראה אירוע, תקשיבי, גברת צינית, מה קרה? פעם אחת תבואי בטוב.
2: אני פשוט אומרת, עוד פעם, צריך לזכור, כשאנשים מצביעים בקלפי, זה גם בסוף, בסוף, בסוף, מגיע, זה אירוע פנימי, זה אירוע רגשי, ואני חושבת שיש נטייה, ואולי אני טועה פה, בסופו של דבר ללכת עם השחקנים הבולטים, שהוכיחו את עצמם, ואני חושבת שבסופו של דבר צריך להגיד שהמפלגות החרדיות הוכיחו את עצמן מול הציבור שלהם.
1: לא בבחירות האחרונות.
2: לא בבחירות האחרונות, אבל שוב,
1: לא בממשלה האחרונה, ממשלה שמילה את ימיה. בהתחשב
2: בעובדה שהיה פה מפץ של 7 באוקטובר, מה זאת אומרת? יפה מאוד, עשו עבודה יפה מאוד המפלגות החרדיות. בסדר, 7 באוקטובר, אנשים פה עשו 700 יום מילואים, כל בתים קרסו, והם עדיין, כן, ועדיין אין חוק גיוס.
1: ובמעבר אחד, איך את עם חלבון צורכת?
2: וואו, בוודאי.
1: באמת?
2: בוודאי, נועריק, אבל אתה...
1: זה מאוד מעייף אותי הסיפור הזה של החלבון. יש לי שתי טינג'רויות בבית.
2: זהו, עכשיו...
1: וכל הזמן, תקנה לי מעדן חלבון. יש בזה חלבון, בוא נכנח לזה.
2: אבל הן מתאמנות?
1: כן, נו, ברור.
2: הן גם מתאמנות? מה הן עושות?
1: חדר קושי.
2: אה, זה... וואי, זה כל כך מוזר.
1: מה?
2: כל כך מוזר לי.
1: זה מה שהן עושות בגיל הזה. הן הולכות לחדר קושי.
2: לא, זהו, אני סתם אומרת את זה. וואי, חדר קושי, אין בדיחת אבא איומה כמו הבדיחה הזאת, אתה חייב למגר את השיח הזה מהר ככל האפשר.
1: לא, לא, לא, אני אבא, וזה בא כחלק מהתפקיד.
2: אריק, חלק מהדברים אתה צריך להצניע, חלק מהסלנג שלך הוא לא, אין לו, אין לו זכות קיום.
1: את עם החלבון.
2: אני עם החלבון.
1: מה עושה?
2: צורכת, 160 גרם ביום.
1: אוקיי, מה, כאילו ממש שוקלת וכזה עם האפליקציה?
2: לא, אני לא שוקלת, לא, אבל סדרי גודל.
1: 160 גרם חלבון.
2: כן, טופו, קוטג', אנחנו עכשיו במחסור קוטג', שלא לומר מצב חירום לאומי, שערוריה, שאיך עוד לא...
1: אבל כל ההפקות...
2: למה אין ועדת חקירה ממלכתית על הדבר הזה?
1: יש, יש, זה בבדיקה.
2: על הקוטג', כן, לאומית, בהסכמה רחבה.
1: לא, לא יקרה, האופוזיציה מתנגדת, כל ההפקות וזה...
2: לא,
1: לא,
2: לא, קודם כל אני לא, לא אוכלת אוכל מעובד, זאת אומרת, לפעמים כן, אבל אתה יודע, טופו בסופו של דבר זה אירוע מעובד, אבל משתדלת שלא, חטיפי חלבון בוודאי שלא, אבקות בוודאי שלא.
1: עכשיו, מה מסתבר? שעבדו עליכם. כל הדור הזה שאמרו לו, בוא תאכל חלבון, זה מעולה, זה בריא, זה נפלא, אתה תהיה אדם חזק, בריא ושריר, אבל לא, קרן אנ גיימן, דיאטנית קלינית, והיא תספר לנו... למה בכלל זה מסוכן?
2: אריק פשוט מתרגש, כי הוא רק רוצה שתגידי שלא צריך את כל זה.
1: בדיוק, ותבואי איתי הביתה, תספרי את זה לילדות.
2: מחקר חדש קובע כי צריכה מופרזת של חלבון מקצרת את אוכלת החיים. שלום, קרן.
0: שלום, שלום, מה שלומכם? לקחתי לגמרי את החדר קושי,
2: לצפר
0: לבעלי.
2: וואי, תקשיבו זה. אני ממש מבקשת לחדול.
1: אה, להוסיף לשרגון, לא, את רואה? זה מתפתח.
0: זה אבא עושה בושות.
2: זה אבא עושה בושות, אבל...
1: אבל זה התפקיד שלנו בגיל הזה.
2: הולכת לחדר, אני מדמיינת אותך, יושב בספה ואומר, את הולכת לחדר קושי?
1: מקצר את החיים. חלבון מקצר את החיים.
2: קודם כל לא צריך לחיות כל כך הרבה.
1: נו, תסבירי קרן.
0: לא בדיוק וצריך רגע להבין. אנחנו חיים בעולם שבו יש כרגע איזושהי האדרת יתר של חלבון, זה נכון, וכבר הכנסנו חלבון לכל מיני מאכלים שבמקור אין להם כזאת כמות גדולה, כמו לחם ובגלה ובמבה וכדומה.
2: פית החלבון.
0: ועל רקע, נכון, ועל רקע הטרנד העולמי הזה, באמת עכשיו יצא איזשהו מחקר סקירה שרצה לבדוק פוטנציאלית האם יש דבר כזה יותר מדי. עכשיו חשוב לציין שזה לא איזה חידוש, כן? כולנו יודעים שלא כדאי לצרוך דברים שאנחנו לא משתמשים בהם, כולל חלבון, ויטמינים, מינרלים, פחמימות, כלומר כל צריכה עודפת שלא לצורך, יש לה פוטנציאל פוגע. עכשיו, המחקר הספציפי הזה מצא איזשהו מנגנון שמתרחש ברמת התא בניסויים בבעלי חיים במעבדה. עכשיו, זה כן מאוד מעניין, כן? זה מנגנון שאומר שתיאורטית אם אוכלים הרבה יותר מדי חלבון באופן כרוני ולא משתמשים בו כי לא מתאמנים, אז החיים של התאים שלנו הם מתקצרים ומזקנים יותר מהר. אבל מכאן ועד להגיד שזה באמת ככה גם בבני אדם, הדרך עוד מאוד ארוכה.
1: קרן, למה להרוס? אני צריך לחזור הביתה עם תשובה חד משמעית. בנות, לא קונה לכם יותר שוקו חלבון, מעדני חלבון, דני חלבון, דוד חלבון, אין יותר חלבון, לא בריא.
2: וואי, גם שוקו חלבון וכל הדברים
0: האלה. אז יכול להיות שזאת התשובה, אבל לא בגלל המחקר הזה. יכול להיות שבאמת לא צריך כזאת כמות מוגזמת וגדולה של חלבון. בעיקר אם מדובר פה בנערות צעירות, כן, ילדים, נערות, לא צריכים כזאת כמות גדולה של חלבון, גם אם הם מתאמנים. ולכן, המסקנה מאותו המחקר זה שכמות החלבון צריכה להיות מותאמת אישית, לא רק בגיל ומין, אלא גם לפי רמת פעילות גופנית. וגם המחקר הזה כן מספר לנו שאנשים שלא פעילים בכלל לא צריכים את אותה כמות חלבון עודפת. ואולי בכלל הסכנה האמיתית היא בלא להיות פעילים יותר מאשר האם צרכנו יותר מדי חלבון.
1: ולכן הבדיחה שלי היא הו קושי מושיט, לכו לחדר הקושי. זה מה שיש לי
0: לומר. בהחלט כך, ותבדקו שאתם לא קונים דברים בגלל איזשהו טרנד. לבדוק אם הם באמת צריך אותם. כי אפילו ברמה, נקרא לזה יותר בסיסית, צריכת יתר של חלבון, היא גם צריכת יתר של קלוריות.
1: או של בגדי יוגה.
0: זה יכול להוביל להשמנה.
1: כן. לא, גם צריכת יתר של בגדי יוגה. תגידי לה את זה. את יודעת כמה גופיות יוגה יש לה?
0: אתה יודע מה אני אומרת על הבגדי יוגה האלה וכל בגדי ספורט?
2: לא, זה גם של אבא. בגדי יוגה.
1: אני מדבר עלייך.
2: זה היה לו יוגה. אני יודעת. אבל זה גם
0: תפיס... חברים, זה כל כך איכותי. קודם פעם אחת. זה לשנים ארוכות.
2: תודה, קרן. זה כל כך נכון. זה באמת מאוד מאוד מוצלח.
1: בשם הצוות והנהלה אנחנו מודים לך על המידע החשוב הזה שהבאת לנו. קרן, תודה רבה, להתראות. אני הכנתי לך שיר בהפתעה, והשיר הזה מנקז בצורה כל כך מופלאה את התחושות שיש לי כל פעם שאני רואה את הסרטונים האלה של אנשים ששונאים אותנו כי אנחנו זה אנחנו, וכך זה נשמע. הנה זה בא.

0: זה תמיר בר. לא, עכשיו אני מזהה.
1: אחלה תמיר בר. זה מה שיש לנו להגיד לכם.
0: איך הוא התפרץ לנו לשידור? אני רוצה,
1: הם שונאים אותי בקולג' קיץ חורף. מה יהיה עם זה, תגידי? מה, הם לא ימצאו את הטרנד הבא? שיוכלו חלבון. מה הם רוצים מאיתנו? מה אנחנו עשינו להם רע בחיים האלה? למה אנחנו צריכים להיות הטרנד שבו כולם שונאים אותנו?
0: אריק, אנחנו מדברים על עולם שבו בן לאדן הפך לגיבור תרבות.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה לא מפתיע ששונאים אותנו, גם באמת, תשמע, תמיד זה מדהים אותי שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא פשוט עדיין מצליח להיות כל כך, כל כך, כל כך סקסי וטרנדי, no matter what.
1: כמישהו עובד בזה מאוד קשה, אבל הנה, אנחנו נשמיע להם את תמיר, זאת התשובה שלנו.

0: עמלקי בקי.
1: רגע, הנה, אנחנו שמים שיר בקרוס לקראת המרואיינים הבאים שלנו. איך אני אוהב את השיר הזה.
2: מאוד. הוא לא עונה. גלעד כהנה, גלעד כהנה, אנה, עונה לטלפון שלך. הוא מצלצל אצלך בכיס.
1: בכלל לא מסתדר לי שגלעד כהנה ער בשעות האלה. אתה מבין? זה כאילו, זה לא יושב על הרוקסטריות.
2: אולי הוא בחדר קושי.
1: רגע, אריק, זה מתחיל.

0: עלינו אליו בשידור, הוא שמע ולכן ענה לטלפון.
1: ברור, בוודאי. בכלל, עוד פעם, חלק מהדברים שאמרתי, מה מסתדר לי, מה לא מסתדר לי, גילעד כהנא בטוח מאזין כל הזמן לגלץ, זה נמצא שם ברקע והוא קם איזה מתעורר.
0: בדיוק, בדיוק, גילעד כהנא.
1: ויאיר קז, הג'ירפות, שלום חברים.
2: שלום, בקרוב.
1: גילעד, מתי קמת?
2: הקזמת, אני לא ישן, הפסקתי לישון ב-86.
0: לישון זה לחלשים.
2: לא, אבל... ביולין היה שם שנים.
1: אנחנו כבר התחלנו להיכנס לתיאוריות קונספירציה, עשינו מקודם, בשעה הקודמת אייטם על אנשים שנעלמים ביפן, ואמרתי אולי, גם, כאילו אולי גלעד טס לטוקיו ופתר את עצמו מההופעות 20 שנה לגג, יכול להיות.
2: לא, לא, גלעד לא עונה לחסוי.
1: בסדר, האמת? האמת לגיטימי. מה קורה חברים? מה שלומכם?
2: מה קורה? מעולה.
1: אז ככה פשוט.
0: 20 שנה, לך תזכור, תקשיבו, כאילו מה, זה שיש את השלב הזה, שאתה מסתכל על משהו ואומר, זוכר שלפני 20 שנה, אתם שם?
2: המצב הרבה יותר חמור, אני יכול להגיד, אתה זוכר לפני 55 שנה?
0: או לא.
2: זוכר שהטלוויזיה הייתה בשחור לבן? זוכר שהייתה רק בשחור?
0: יאיר, יאיר וגילעד, קצת קשה להיות כאילו רוק אנד רול ככה, אתם מבינים? זה בעיה.
2: אתה צודק, אבל העניין הוא שאנחנו לא רוק אנד רול, אנחנו פה בבנדר, זה בל אדיר. אני אגיד לך משהו, אבל באמת, שאני חושב שגם יאיר וגם אני, אנחנו, זה לא משהו שאני חושב שהיינו יודעים שאנחנו נעשה, שאנחנו נביט לאחור ככה ונעשה מופע כזה של 20 שנה, כי תמיד אנחנו עובדים על האלבום הבא וחושבים על שירים חדשים, אבל אתה יודע, פתאום להרים את האלבום הזה כולו עם העיבודים המקוריים, עם כלי קשת ועם כלי נשיפה ועם פרקשן ועם זמרת ששרה איתנו לכל אורך הדרך ועוד גיטריסט, פתאום 15 איש על הבמה, תקשיב, אנחנו, זה בעיה, יהיה קשה לחזור לאחור.
0: מתי זה קורה ואיפה יאיר?
2: מה זה קורה? בברבי ב-17, ואחרי זה בפסטיבל תמר, כל מיני...
1: השאלה אם...
2: בברבי ב-17 לספטמבר, ובפסטיבל התמר, בין ה-30 לתשיעי לראשון לאוקטובר, זה ב-4 בבוקר על המצדה. אנחנו בעצם, אנחנו מנקים את הקרמה של מצדה.
0: הוא לא צחק, הוא באמת לא ישן.
1: אני מנסה להבין עם העניין הזה של באמת עכשיו אנחנו רואים שזה גם מגה טרנדי, כן, של לציין מה שנקרא מספר עגול לאלבום ומספר עגול לשנות פעילות. השאלה אם הדבר הזה הוא, עד כמה מרגישים איתו בנוח עם לעשות מופע שלם מאלבום שכבר עברו 20 שנה מאז שיצרתם אותו ואתם כבר נמצאים באיזו תודעה אחרת לחלוטין, יש איזה כזה קונפליקט יצירתי עם הדבר הזה, או שזה ממש תחושה טבעית לנגן את השירים האלה?
2: אני חושב שזאת שאלה מעולה. אני חושב שפעם הייתי אומר לך שלהביט לאחור זה דבר שאני מעדיף שלא לעשות, פשוט כי כבר עשינו את זה, you know? בוא נעבור לדבר הבא. אבל היה משהו, ואני חושב ששנינו, גם יאיר וגם אני, גילינו את זה, שכשעבדנו על האלבום, פתאום לנגן את השירים ממש כמו שהם נעשו, כלומר, באמת במין עיבודים מלאים וזה, זה היה, זה פשוט היה שמחה גדולה, באמת, ברמה מוזיקלית.
1: יש גם איזה רגע, יאיר, שאתה בא, מנגנים כזה את האלבום בשלמותו, ואתה אומר, בונה, זה...
0: בונה, היינו מעולים, היינו מעולים לפני 20 שנה.
1: אנחנו ממש טובים, כאילו, וואו.
2: באופן כללי, אני לא בן אדם שמדבר ככה, אבל כאילו אני יותר יורד על עצמי.
1: בסדר, אבל עם קצת אלכוהול ואנרגיות וחזרות, בטח שכן, בטח שיש תעופה עצמית.
2: אני גם לא שותה אלכוהול, אבל...
1: איך אתה מסתדר עם גלעד כאן?
0: מה קורה, חברים? מה זה האירוע הזה? רגע, אבל בקלפי שמחזירים עכשיו לבתי האבות, אתה תצביע, יאיר?
2: כן, כן, לא, אני לא שותה אלכוהול דווקא בגלל ההפך, אני חושב ש... שאתם זקנים שאתם שותים
1: אלכוהול,
2: אני בטח
1: הבא,
2: גבר.
1: הוא קצת צודק, הוא קצת צודק, יאיר. יאיר קז, גלעד כהנא, אני כאילו רוצה לדבר איתכם כל שבוע,
0: אני רוצה להגיד שזה כמו חבר ותיק, השירים האלה שאתה שומע פתאום, אתה אומר, יא אללה, איך התגעגעתי אליך, בן אדם, אז תדעו שזה מה שהשירים שלכם עושים. כיף גדול.
1: אוהבים אתכם, תודה רבה. תודה לגל יוזביץ' שערכה, הפיקו אמיר בייר ושיר חריף על הביצוע הטכני, אנדי גל ואייל הוברמן בביצוע הטכני, דוד מימוני, עורך הדיגיטל יד חזיזה, מיד אחרינו, איילת ו... ג'ונתן אלחורי, איילת ריאסט. ביי אריק.
0: ביי גוני.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
6: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
8: ואהבה בת 20.
9: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
7: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
9: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
7: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
9: מחר, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
7: שבת שלום.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: מורן דדוש, תושב גורן.
12: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: מיד אחרי החדשות, איילת טריאסט וג'ונתן אלחורי.

0: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. כוחות הביטחון פינו את המאחזים היהודיים בכפר קוסרה. לוחמי גדוד 51 של גולני הגיעו הלילה למרחב כדי לתגבר את הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לאחר 4 ימים של עימותים ומצור על בתים פלסטינים בכפר קוסרה, כוחות הביטחון פינו הלילה את המאחז תל תלפיות שהוציא את הפעולות האלימות נגד תושבי הכפר. המאחז ישב בשטח B, בתוך שטח קוסרה, וזו הפעם ה-12 שהוא מפונה מאז הוא קם. במקביל, הלילה התייצב גדוד 51 של גולני בשומרון כדי לתגבר את הכוחות בגזרה בעקבות ההתפרעויות מצד היהודים, זאת במקום לעלות ללחימה בלבנון.
0: ראש מועצת ישע ישראל גנץ גינה את המתרחש באזור ובהודעה מטעמו נמסר. האירועים בקוסרה חמורים ואינם דרכנו. אין מקום להחליט באופן פרטי על הקמת גבעה בחצר בית, גם כאשר מדובר בבנייה בלתי חוקית או בניסיון להשתלט על השטח, כך ראש מועצת ישע. העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי הלך לעולמו בגיל 70 לאחר מאבק במחלה. הוא יובל למנוחות הערב בשעה 6 בבית העלמין מנוחה נכונה ירקון. נהרי מונה בראשית שנות ה-90 לתפקיד עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, ובשנים האחרונות הגיש ברשת בית את התוכנית שבת עם אורן נהרי, ממנה נפרד בשבת האחרונה. נשיא המדינה הרצוג ספד, לפני ימים אחדים בירכתי את אורן בשידורו בתוכניתו האחרונה. במשך עשרות שנים אורן פתח עבור כולנו חלון אל העולם הרחב ועשה זאת בכישרון נדיר, בסקרנות, במקצוענות ובלב פתוח. מתאגיד השידור הציבורי נמסר, אורן היה מר עולם, גם במובן של הנגשת חדשות החוץ המורכבות לציבור בישראל, אבל לא פחות בדרך האצילית שבה נפרד מאיתנו. כך לשון ההודעה. מנהל הערוץ הראשון לשעבר, יאיר שטרן, ספד לנהרי בגלי צהל, הוא שוחח עם גוני כהן ואריק וייס.
2: את השידור האחרון של אורן, ששודר בשבת בבוקר, החלטנו כבר לפני למעלה משבועיים. הוא הרגיש שכבר אין לו כוח, שאין לו מספיק אוויר לנשום, והוא לא יכול לדבר. אינטלקטואל ברמות הכי גבוהות, ואיש עם יכולות גם להעביר את מה שהוא יודע לציבור, בשפה נהירה, פשוטה.
0: חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד הודיע שלא יתמודד בבחירות המקדימות למפלגה בשל שיטת הבחירות והשריונים של ראש הממשלה.
3: החלטתי שלא להמשיך להתמודד במערכת הבחירות המקדימות. שיטת הבחירות והשריונים מקשה עד מאוד על חברי הכנסת להתברק שוב במקום ריאלי. על אחת כמה וכמה עלינו, חברי הכנסת שנבחרנו דרך המחוזות, אנחנו שלא היינו נורווגים ושעמלנו במשך 4 שנים מאתגרות בעיקר כדי לאפשר לקואליציה לצלוח את האתגרים הרבים איתם מתמודדה.
0: בדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. היישוב גנים עלה לקרקע הבוקר, זאת לאחר שפונה מצפון השומרון לפני 21 שנה. משפחות מגרעין ההתיישבות התגוררו בקרוונים ובמקום קמה שלוחה של מוסדות בני דוד. ראש מועצת השומרון יוסי דגן אמר הבוקר, ההתיישבות תביא לביטחון.
4: 21 שנה אחרי הגירוש, עם ישראל חוזר הביתה. גנים יהיה יישוב ענק פי 10, מחזירים את הציונות ומכאן מחזירים בחזרה את הביטחון למדינת ישראל.
0: כתבתנו ביהודה ושומרון, הענה בן אדרת, מוסרת שלצד הקמתה מחדש של גנים, חומש וסנור, בקרוב יעלה גם היישוב קדים, מהלך שישלים את ביטול ההתנתקות מצפון השומרון. מזג האוויר מעט חם מהרגיל לעונה, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
5: עכשיו בגלי צהל, איילת ריאס וג'ונתן אלחורי.

0: מהמול של אימא. אני מותר לי, מותר, יש לי, נתנו לי את האישור.
1: קיבלת את הוותק, יש לך את הוותק.
0: ותק מיוסי שמותר לי לקרוא לך מהמול של אימא.
1: כנפה שלי.
0: כנפה קעק.
1: כנפה קעק, נכון, אם כבר הולכים על הלבנוני, אז עד הסוף.
0: כן, יש לנו פה לבנוני אורגינל, אז אנחנו מכבדים את המסורת, ווואלה בא לי כנפה קעק.
1: אנחנו צריכים ללכת, יש פה אחד קרוב.
0: בית. טוב, אני האמת שרציתי לפתוח עם ציטוט, שזה לא בדרך כלל מה שאנחנו עושים פה, אבל ציטוט שאורן הארי, שנפטר היום, והוא באמת עיתונאי יקר ואיש יקר, כתב בקבוצת פייסבוק שהיא סביב הפודקאסט שאני עושה, שהוא על תרבות וספרים. והוא היה תורם המון, הוא היה באמת, טוב, הוא תרם לכולנו הרבה, אבל שם בקבוצה הקטנה הזאת, הוא באמת היה מצטט ומביא כל מיני...
1: מאוד נוכח.
0: כן, מאוד נוכח, זה היה כבר לפני 5 שנים, אבל הוא כתב, הוא כתב, אדם הקורא ספרים חי 1,000 פעמים לפני מותו. זה שאינו קורא, חי רק פעם אחת. הוא כתב את הציטוט הזה, ציטוט של ג'ורג' אר אר מרטין, האיש שאנחנו מכירים מתוך משחקי הכס, זה איש שכתב את הספר שעליו זה מבוסס. וזה באמת מראה משהו על השליטה שלו באיזשהו עומק של ידע ותרבות, והיכולת שלו לשלוף את זה, ולקשור את זה בחיים עצמם. ואני נורא מעריכה את זה. אני חושבת שיש לנו מעט מדי אנשים שעושים את זה.
1: בסוף דרך
0: ומביאים את הערך המוסף הזה.
1: כן.
0: וזה נורא חסר לי בעיתונות באופן כללי, ואני מקווה שזה פשוט יחזור. שיהיו עוד אנשים, למרות ה-AI, למרות כל הזה, שנמצא עוד אנשים כאלה.
1: כולנו תקווה, בסוף המילה הכתובה היא כל כך חשובה, ואני חושב שהייתה לו מאוד הערכה לזה, כאילו ראו את זה מהציטוטים שלו, ומהתגובות שהראית לי, שבאמת, למילה יש משמעות, למילה יש חשיבות, וזה אחד הדברים שגם מלמדים אותנו, ולוקחים אותנו לעולמות אחרים. אני, בזכות הספרים שהיה לי בבית ספר, כשהגעתי לארץ, בזכותם למדתי עברית, וגידלתי את לא רק את השרת מילים שלי, אבל גם ההכרה של תרבויות ודברים אחרים.
0: בדיוק, זהו, זה כאילו האופציה הזאת לחיות עוד חיים.
1: כן.
0: לחיות אנשים אחרים. בדיוק. אנשים שונים מאיתנו, אפשרויות חיים אחרות. זה ספרים.
1: נכון.
0: ואני חושבת שאורן הצליח ככה להביא את זה לעולם שלנו. גם למקומות שהם יותר פרוזאים כאלה ואקטואלים.
1: כן.
0: הוא הצליח. וזה כישרון.
1: חד משמעית, זה כישרון של אחד לדור.
0: כן. אבל לך גם יש חדשות, שהעולם שמשפיע עליך.
1: כן,
0: מה לפי... מה קרה בלבנון השבוע?
1: לפי הכותרות, יש לי חנינה, ואני יכול לחזור ללבנון, ואפילו לא לוותר על האזרחות הישראלית שלי.
0: זה, האמת שזה באמת חדשות מרגשות, לא? איך אתה, איך קיבלת את זה? רגע, תתן לנו את הרקע שנייה. מה בעצם, עברו 2 החלטות בפרלמנט הלבנוני.
1: זה 2 החלטות מאוד מרכזיות, של אחד, ביטול בעצם חוק עונש מוות במדינה בלבנון, שהופכת למדינה הראשונה במזרח התיכון, שמבטלת את החוק הזה. מדינות מערביות רבות בירחו ממש על ההחלטה, גם הרבה מאוד מההחלטות האלה מגיעות מזה שממשלת לבנון רוצה להגיד, אנחנו עכשיו מדינה חדשה, אנחנו מנסים להחזיר לעצמנו את הריבונות, להתנתק רגע ממה שקורה פה מסביבנו, ולחזור לאיזושהי דרך
0: יותר,
1: הישר.
0: כן, קצת מערביים יותר.
1: בדיוק, לבנון לאורך השנים הייתה תקועה באמת בסיטואציה הזאת, שהיא לא יכולה להתקרב לעולם המערבי, בגלל המעורבות של איראן, מעורבות של סוריה, שמנעו ממנה לעשות את הצעד הזה. וההחלטה השנייה שנוגעת גם אליי ולמשפחות צדל הרבות שנמצאות פה בארץ, משפחות צבא דרום לבנון, שהגיעו לארץ אחרי נסיגת צהל מדרום לבנון במאי 2000, כשבעצם בלבנון מחליטים על חוק חנינה כללי שיוצא מהפרלמנט, בפעם הראשונה מאז 1991, שאז חוקקו חוק חנינה כללי לאחר חתימת מלחמת האזרחים, כדי לפתוח איזשהו דף ישר, והיום הם עושים את זה כשבעצם עיקר חוק מדבר על פושעים שנמצאים בבתי הכלא הלבנונים, רבים מהם הם גם סורים שנמצאים בבתי כלא האלה, והרבה מהם בעצם מאשימים אותם ביותם שייכים לדאש, וארגוני טרור איסלאמיסטים כאלה ואחרים.
0: ויחננו אותם? זאת אומרת, זה חנינה שקורית ממש
1: יותר, חיישר, כן.
0: קצת מערביים יותר.
1: בדיוק, לבנון לאורך השנים הייתה תקועה באמת בסיטואציה הזאת, שהיא לא יכולה להתקרב לעולם המערבי, בגלל המעורבות של איראן, מעורבות של סוריה, שמנעו ממנה לעשות את הצעד הזה. וההחלטה השנייה שנוגעת גם אליי ולמשפחות צד"ל הרבות שנמצאות פה בארץ, משפחות צבא דרום לבנון, שהגיעו לארץ אחרי נסיגת צה"ל מדרום לבנון במאי 2000, כשבעצם בלבנון מחליטים על חוק חנינה כללי שיוצא מהפרלמנט, בפעם הראשונה מאז 1991, שאז חוקקו חוק חנינה כללי לאחר חתימת מלחמת האזרחים, כדי לפתוח איזשהו דף ישר, והיום הם עושים את זה כשבעצם עיקר חוק מדבר על פושעים שנמצאים בבתי הכלא הלבנונים, רבים מהם הם גם סורים שנמצאים בבתי כלא האלה, והרבה מהם בעצם מאשימים אותם ביותם שייכים לדאש, וארגוני טרור איסלאמיסטים כאלה ואחרים.
0: ויחננו אותם? זאת אומרת, זה...

0: מתים כדי לפתוח איזשהו דף ישר, והיום הם עושים את זה כשבעצם עיקר החוק מדבר על פושעים שנמצאים בבתי הכלא הלבנונים, רבים מהם הם גם סורים שנמצאים בבתי כלא האלה, והרבה מהם בעצם מאשימים אותם ביותם שייכים לדאש, וארגוני טרור אסלאמיסטים כאלה ואחרים.
1: ויחננו אותם? זאת אומרת, זה חנינה שקורית ממש... משחררים אותם מעכשיו לעכשיו?
0: אז כאילו? יש עכשיו באמת דיבייט, כי בסוף החוק הזה צריך לעבור את חתימת הנשיא, והוא mm-hmm. כרגע יושב על שולחנו ממש ביממה כן. האחרונה לפני החתימה, אבל הוא גם כולל את אנשי צדל, ומשהו כאן שאפשר להגיד, רומם את זעמנו כולנו, על זה ש... קודם כל, מה אתם משווים אותנו לדאש?
1: וואו, כן.
0: זה דבר ראשון, וסוחרי סמים ששייכים גם כן חלק מהחוק הזה, ודבר שני, זה לא כולל את החיילים שהיו בצדל. אז...
1: אז איך זה לא כולל אותם?
0: בבקשה, זה כולל את הנשים ואת הילדים, שהגיעו לכאן כי לטענתם הם לא היו שייכים לארגון צבאי כזה ואחר, אבל מי שהיו לוחמים...
1: בדאש.
0: כן.
1: אז אותם כן.
0: אז הם יותר גרועים מלוחמי דאש, מה שבעצם המדינה הלבנונית אומרת היום, כי את לוחמי דאש היא משחררת. אבל את אנשי צדל שנשלחו למשימה הזאת כדי להתחיל את הקשר הכל כך היסטורי וחשוב הזה עם מדינת ישראל... נשלחו על ידי המדינה הלבנונית, מדינת לבנון אומרת להם, לא, אתם יותר גרועים מדאש, ואנחנו לא רוצים לתת לכם חנינה. עכשיו, אנחנו לא רוצים חנינה, כי מבחינתנו לא פשענו, אז אנחנו בכלל יוצאים נגד ההחלטה הזאת.
1: אתם רוצים כאילו ניקוי מהאשמה בכלל.
0: בדיוק.
1: זה לא סתם חנינה, זה בעצם אין פה אשמה.
0: זה התנצלות של המדינה הלבנונית, בצורה רשמית, כלפי משפחות צדל
1: וחיילי צדל. אבל אתה חושב שזה יכול לקרות? זאת אומרת, שזה משהו שבאקלים הנוכחי שאתה רואה... בכל זאת, החוק הזה, אגב, עבר למרות התנגדות חיזבאללה, נכון?
0: כן.
1: אז יש סיכוי שאולי זו צנונית ראשונה, וכן יש לנו איזה כיוון לפחות?
0: אז זהו, החיובי שאני רואה, שלפחות מדברים עלינו, שסוף סוף גם מדברים גם איתנו ולא רק עלינו, כי גם ההודעות שפרסמנו אתמול ברשות החברתיות, הודהדו בתקשורת הלבנונית כמי שאנחנו מתנגדים בעצמנו, ואנחנו אומרים שאנחנו לא קשורים בכלל לחוק הזה, כי הוא לא רלוונטי לנו. גם ערים, כפרים בדרום לבנון, יצאו בגינוי נגד החוק הזה, כי אמרו, המשפחות שלנו שנמצאות בישראל, הם נטו נמצאות שם בגלל ממשלת לבנון, ולא יצאו נגד ממשלת לבנון. אז באמת, יש פה איזשהו כזה מעטפת שלא הייתה קיימת לפני כמה שנים גם מהציבור הלבנוני, ואולי עוד עשור דברים כאלה יכולים להשתנות. זאת אומרת, דעת הקהל לאט לאט, והתיקון ההיסטורי, התיקון העוול ההיסטורי הזה שנעשה, שרבים היום מכירים בו כעוול, מתחיל להשתנות לאט לאט.
1: ואתה אומר שזה ייקח עשור, לפחות.
0: לפחות, כן. לדעתי, כן.
1: דברים קורים לאט.
0: אני קם בארץ, אני לא חוזר. זה גם לא כולל אותי דרך אגב, כי יש כבר נגדי צו מאסר, וזה לא כולל אנשים שיש נגדם צווי מאסר.
1: שחרור, אני רוצה חתימה.
0: חיים מורכבים כבר אמרנו.
1: וואו, לגמרי. טוב, אנחנו נעבור לנושא שמלווה אותנו כבר זמן מה, ואתמול הגיע לאיזשהו שיא. המצור על בית המשפחה הפלסטינית בקוסרה, וניסיון הפינוי הכושל אתמול, ובעצם הפינוי במהלך הלילה. איתנו על הקו דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
2: שלום לכם, שלום.
1: אתה יכול לתאר לנו רגע את הרקע המורכב שהוביל לכל האירועים של אתמול?
2: כן, תראו, הרקע המורכב הוא שיש בימים האלה איזושהי תנועה בתוך אנשי הגבעות, אנשי המאחזים, החוות, שזרמים בתוכם או חלקים בתוכם קוראים להתחיל להקים יותר ויותר מאחזים בשטחי B. זאת אומרת, הם כבר לא מסתפקים בשטחי C, במאבק על אדמות המדינה, על השטחים הפתוחים בשטחי C, והם חושבים שצריך לעבור לשלב הבא. הם גם מזהים רוח גבית כמובן, מהדרג המדיני בעניין הזה, אולי אפילו תמיכה מצד חלק מהשרים, חלק מחברי הקואליציה, ולכן המטרה בסופו של דבר היא לטשטש את הסכמי אוסלו, וליצור מצב שבו אין כבר הבדל כל כך בין שטח A, B ו-C, כי יהודים מקימים מאחזים על כל השטחים האלה. ובסופו של דבר, המאחזים שמוקמים בשטחי B זו תופעה יחסית חדשה. זאת אומרת, בשנה האחרונה, וביתר סט בחודשים האחרונים, אנחנו רואים יותר ויותר מאחזים כאלה שמוקמים בשטחי B. בחלקם, זה קורה ממש בפעתי הכפרים הפלסטינים, ואפילו בחלק מהמקרים בתוך הכפרים הפלסטינים. אז במקרה הזה, גם הכפר קוסרה, שזה כפר שיושב בשטח B, המתיישבים, הפורעים שהקימו את המאחז הזה, ואחרי זה כבר התפתח גם למאחז שני בתוך הכפר, ניסו בעצם באופן הזה, דרך ההקמה של המאחזים, לגרש את הפלסטינים מבתיהם.
1: וזאת שיטה.
2: שהשיטה היא בעצם...
1: כן.
2: כן, כן, השיטה.

0: השיטה היא בעצם, במקום שנגיע ונצית את הבתים באישון לילה, ונשרוף אותם ונשפוך שם בנזין, ואחרי זה נעלה אותם באש, אז השיטה היא אחרת. השיטה היא נקים מאחז. עכשיו, מה זה מאחז? בואו רגע נתאר איך זה נראה. זה איזושהי ציליה כזאת, וכמה ספות, ואיזה ארון, או כמה מדפים, משהו שיהיה אפשר לשבת בו לכמה שעות להעביר את הזמן, ובחלק מהמקרים הם גם לא באמת גרים שם, זאת אומרת, זה לא באמת מגורי קבע, אלא הם יותר נמצאים שם במשמרות, אחת לכמה שעות, פעמיים, שלוש ביום, מחליפים אחד את השני, קבוצה של נערים, ואז הם דואגים שתהיה שם התיישבות קבע בתוך המאחז הזה, מול הבתים של הפלסטינים, ובאופן הזה להלך עליהם אימים, ולא לאפשר להם לצאת מהבית שלהם. וזו ההתפתחות שקרתה השבוע בקוסרה, אבל היא לא חדשה. ראינו מקרה דומה בג'לוד, כפר שסמוך לקוסרה, גם כן באזור בנימין, גם שם בסופו של דבר הצליחו לגרש את המשפחה הפלסטינית מהבית שלה, אחרי כמה ימים של התנכלויות ושל מצור כזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ובסופו של דבר זו המטרה, לעבור מכפר לכפר, אז עכשיו כבר יש לנו גם את ג'לוד, גם את קוסרה, השאלה היא כמובן מה יהיה הכפר הבא.
1: מה קרה עכשיו עם המשפחה? איפה היא?
0: המשפחות כרגע, ואני מדגיש ממש כרגע, עדיין נמצאות בתוך הבית, בצבא ממש הגיעו להם, התחייבו בפניהם, שהם לא יאפשרו להם להיות מגורשים משם, שהם ינסו לפנות את המתיישבים שמנסים להתנכל להם, פינו כבר פעמיים, גם אתמול, גם היום, את המאחזים שנמצאים בפעתי קוסרה, היה מאחז אחד קטן יותר מול הבתים ממש, על בחצרות של הבתים הפלסטינים, והיה גם מאחז אחד יותר גדול, שהיה במרחק של משהו כמו 150 מטר משם, גם אותו פינו. אבל עדכון שמגיע אלינו...
1: כמה אנשים היו שם בתוך האימות הזה עם הצבא?
0: תלוי באיזה שלב, תראו, במאחז עצמו שצר על הבתים של הפלסטינים, היו משהו כמו 3-4-5 פורעים יהודים שהיו שם, ובעצם, כמו שאמרתי, דאגו להתחלף במשמרות, אבל באימותים ובהתפרעויות שכבר היו אתמול, הגיעו עשרות, זה כבר היה אירוע הרבה יותר גדול.
2: אז צהל, כשהוא אומר שהוא לא מצליח לפנות את האנשים שנמצאים שם, אנחנו מדברים על 3-4 אנשים במשמרת?
0: תראו, בסופו של דבר, הצבא כן פינה אותם, לפחות נכון לעכשיו, אבל גם אם מפנים את המאחז עצמו, ואת המבנים המאולתרים שם, ואת הציליה שהם שמו ואת הספות, בסוף מה שראינו הבוקר קורה, זה שאחרי שפינו והחרימו את כל הציוד הזה, באו אותם פורים יהודים ופשוט התיישבו שם על סלע. זאת אומרת, הם לא באמת צריכים משהו, אתם יודעים, איזה מאחז קבע להיות בו, כדי להלך אימים על הפלסטינים, כדי להתנקל להם, הם פשוט צריכים לשבת שם מול הבתים שלהם, וזה משהו שלצבא באמת מאוד קשה להתמודד איתו. בטח להציב כוח קבוע במקומות כאלה, בסוף, אתם יודעים, הצבא...
1: זה גם מפזר את הכוחות.
0: בדיוק. אין לצבא מספיק כוחות, כדי להיפרס מסביב לכל בית של כל...
2: שתהיה שם.
0: סליחה, לא שמעתי?
2: העבירו יחידה שהייתה אמורה להיות בלבנון עכשיו,
1: שיצאה להתרננות. שיצאה להתרננות.
2: ואז החזירו אותם לפני הזמן, ובמקום לחזור ללבנון, הם חזרו עכשיו לאזור יהודה ושומרון.
0: נכון, גדוד 51 של גולני, אבל תראו, גם אם הצבא יקפיץ עוד 10 גדודים לאזור הזה של יהודה ושומרון, אי אפשר יהיה לספק הבטחה פרטית על כל בית של פלסטיני או על כל בית של יהודי. ולכן, זו תופעה שבאמת הצבא מתקשה להתמודד איתה. אז כרגע, הכפר קוסרה, זה מוקד האימותים. אבל יש עדכון שמגיע אלינו ממש מהחצי שעה האחרונה, שתושבי הכפר קוסרה מדווחים שהם התבקשו על ידי הצבא להתפנות, חלקם לפחות, מהבתים שלהם, כי הצבא מתכוון לבצע שם איזושהי פעולה צבאית. אז אני עדיין מנסה לברר את הפרטים האלה מול הצבא. כרגע לא ממש מקבלים מענה על מה התוכניות של צהל לשעות הקרובות, או ליום-יומיים הקרובים בכפר קוסרה. אבל בואו נגיד את זה כך, זה נראה שעוד צפויות לנו שם התפתחויות במהלך היממה שתיים הקרובות, אנחנו עוד נראה ונשמע את הכפר הזה בכותרות גם בהמשך, כי גם אחרי שצהל פינה את שני המאחזים שהיו שם אתמול והלילה, לא נראה שהאימותים שם עומדים לקראת סיום.
1: אבל זה גם נשמע שבתקופה האחרונה יש מתחים פנימיים בין חיילים לחיילי הגנה מרחבית למשל, זאת אומרת יש שם, יש כאילו עוד איזשהו רובד פנימי למה שקורה שם.
0: בהחלט, תראו, היה אירוע חמור למדי השבוע, והוא אולי גם במידה רבה זה שהצית את האימותים וההתפרויות ואת השיח סביב קוסרה, ואלה התיעודים של חיילים, להבנתי באמת חיילי הגמר, שהגיעו לכפר קוסרה, ובמקום לפנות את המתיישבים, את הפורים שהיו שם, ולהעיף אותם מהמאחז, הם פשוט ישבו לצידם, היו איתם על הספורט של המאחז הלא חוקי, ובחלק מהמקרים אפילו תועדו כשהם מתפללים איתם. ותמונות כאלה, שאלה בוודאי תמונות רעות מאוד, שאין לצבא שום דרך טובה להסביר אותם, אלה תמונות שהצבא מתקשה להסביר, כי בסוף אי אפשר שלא לקבל את הרושם מהתיעודים האלה, שהצבא במקום לפעול נגד פורעי החוק, פועל לצידם או תומך בהם. עכשיו, בוודאי שהתמונה מורכבת יותר, בוודאי שזה לא שהם קיבלו הוראה מהמפקדים ללכת ולהתפלל לצד המתיישבים, אבל בסוף פעולות כאלה של חיילים בשטח מציירות את הצבא באור לא טוב, ומציירות אותו כמי שתומך באותם פורעי חוק, ולא רק שלא פועל נגדם, אלא אפילו פועל לצידם. בצבא הבטיחו כמובן שיפעלו משמעתית נגד החיילים האלה, עד עכשיו אני לא שמעתי איזה צעדים ננקטו נגדם, אבל בשורה התחתונה כן, יש כאן רצף של אירועים בימים האחרונים בכפר קוסרה, שמצייר ומאיר באור רע מאוד את התנהלות הצבא, גם ההתמהמהות בפינוי המאחז, העובדה שזה לקח 48 שעות, 72 שעות, לא ברור למה כל כך הרבה זמן נדרש לצהל כדי להגיע ולפנות את המאחזים האלה, ובוודאי ובוודאי התמונות האלה שהזכרנו, של החיילים כן. שמתפללים לצידם
2: כן,
0: של הפורעים.
2: כן, וזה גם לא רק נשאר כאן בארץ, זאת אומרת, היום שגריר ארה״ב מייק הקאבי מפרסם בבוקר על אירועי קוסרה, וזה ציטוט שלו, צהל ומשטרת ישראל הלכו לבקשתנו להרחיק את המחבלים הישראלים שעושים זאת, ממש שגריר ארצות הברית, נכון. הבעל ברית הכי חשוב שלנו, ואחד האנשים שתומכים בנו היום, הוא בעצמו אומר שמעשיהם של אלו שעושים זאת לבית המשפחה הזו, הם פליליים, פעולתיהם של אלו שביצעו את פעולת הטרור הנוראית הזו, שמטרתה להפחיד ולהטריד את המשפחה הזו, הן מגעילות, אין תירוץ להתנהגות בריונית שכזו, זאת אומרת, כבר אנחנו חצינו את הדברים שקורים בתוך צהל, או בתוך יהודה ושומרון, זה כבר ממש חוצה לעבר ארצות הברית.
1: והבית הזה הוא גם בבעלות של אזרח אמריקאי.
2: נכון, שהוא פלסטיני-אמריקאי.
1: פלסטיני-אמריקאי, כן.
0: כן. תראו, לגמרי חשוב לשים לב למה שאמרתם עם השגריר הקאבי, כי עד כה ממשל טראמפ כמעט ולא היה אכפת לו ממה שקורה ביהודה ושומרון, ברוב המקרים לפחות. זאת אומרת, מאז שהממשל הזה נכנס לתפקיד, לא שמענו שהממשל האמריקני מאתגר יותר מדי את המדיניות הישראלית ביהודה ושומרון. הציוץ הזה של הקאבי כבר מסמן שיש כאן כבר איזושהי נקודת שבר גם בדבר הזה, שהאמריקאים, הממשל הרפובליקני כן. של טראמפ, מסתכל היטב על מה שקורה שם, לא מרוצה מהפעילות של צהל, לא מרוצה מהתמונות הקשות שאנחנו רואים, ובוודאי שממשל כל כך אוהד וכל כך תומך בישראל, כשגם הוא כבר מגנה את הפעילות הישראלית ושואל שאלות קשות לגבי ההתנהלות של צהל, זה סימן לא רע, לא טוב כמובן.
1: כן, תודה רבה דורון קדוש, כתבנו
0: תודה רבה.
1: ואיתנו על הקו הרב יעקב מדן, מראשי ישיבת הר עציון, שלום לך.
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אנחנו באמת מבקשים את התגובה שלך על האירועים האחרונים האלה.
3: תראי, דבר אחד צריך להיות ברור, קודם כל כמובן שום ערבי לא צריך לצאת מביתו בקוסרה, אני אומר זה למרות שחלק מקוסרה נמצא בשטח C, אני לא חושב ששום ערבי צריך לצאת שם מביתו, פורים יש ערבים, יש יהודים, הדבר הזה הוא לא טוב, אני חושב שלשמוע בכל צהל ולעשות בדיוק מה שצהל אומר, זאת משימה של כולנו, מי שלא עומד במשימה הזאת, אני חושב שצריכים לשים אותו מיד ושמרון. ולא פחות מזה, אני חושב שמשל מה שנעשה בסיפור של דרדיק, שלא יישב במעצר, שלא יהיה בביצור, במקומות כאלה, להוציא אותו מיהודה ושומרון, זה היה הפתרון הנכון. כל אלה שלא מצייתים לצהל, צריכים להוציא אותם מיהודה ושומרון. אני חושב שצהל חייב להיות המפקח על מה שקורה שם. אני חושב שהוא עושה זה היטב, אתם מצליחים את הדברים בצורה קצת חד צדדית, ואני לא אבוא לתת את הצד השני של התמונה, אתם מצליחים אותה בצורה חד צדדית ונגד צהל. אני חושב שצהל פועל בסך הכל, בכל האזור פועל נכון מאוד, וכל מי שאיננו מציית לצהל, או שעושה דברים נגד ההנחיות של צהל, ואני מדבר כרגע על יהודים, על יהודים שלא מצייתים להנחיות של צהל, אני חושב שצריכים להוציא אותם מיהודה ושומרון.
1: יוצא לך
3: להיות... גם מפריעים מאוד לנו, מפריעים מאוד מאוד לנו, כיוון שאנחנו עובדים כל הזמן בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון, שיתוף הפעולה זה חשוב מאוד לביטחון שלנו, ואני חושב שחשוב מאוד להחזקת כל ההתיישבות ביהודה ושומרון ובכל הארץ כולה.
1: אבל אתה שומע נגיד על המתחים הפנימיים האלה, בין למשל הגמר לחיילים אחרים.
3: ו... אני לא יודע, אני חושב שהדברים האלה שזה... קצת מוגזמים, יכול להיות שהיה זמן של תפילת מנחה, אז בסדר, אז התפללו ביחד, יש איזה מערכון ידוע על שוטר ש... שעוצר איזה מכונית של חרדים, ויתברר שיש שם במקום 5 אנשים, 9 אנשים, אז הוא אומר להם, טוב, אז אנחנו יכולים להתפלל מעריב, ומתפללים מעריב ביחד כבר שיש מניין. זה שהתפללו ביחד להתחיל לעשות לזה עניין, לא הייתי עושה, אני חושב שבסך הכל, אני לא מדבר, אני לא נמצא בכל מקום, בסך הכל אני חושב שצהל פועל נכון, מדויק, עובד קשה מאוד בשביל הביטחון שלנו, לא יעלה על הדעת שיהודים יעבדו בניגוד לצהל בשום דבר, הרבה פעמים מחזירים לערבים שפורעים בנו, זה גם לא בא בחשבון, צריכים לדווח את זה וצהל יעשה את העבודה הזאת, צהל עובד כאן מאוד קשה, מאוד במסירות, כל מי שאיננו מציית לפקודות שלו, לדעתי צריכים להוציא אותו מיהודה ושומרון, אני חושב שתושבי יהודה ושומרון יהיו הראשונים שיברכו על זה ויוכלו לנשום לרווחה, אנחנו לא מעוניינים באנשים האלה שלא עובדים בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון.
1: אתה יצא לך לשוחח, להיות בקשר עם האנשים האלה, כפי שאתה מכנה אותם, אנשים שפועלים בצורה הזאת?
3: יש לי קשר עם כמה מהם, יש אנשים שהצלחתי לשכנע, יש כנראה אנשים שאני לא רוצה להגיד שהם לא ברי שכנוע שלי, אני לא מצליח ליצור שום מגע איתם בשום מקום, יש לי מגע עם אנשים שנמצאים, בואי נגיד, בקו השלישי, אנחנו מצליחים לעשות שם גם דברים טובים, לא כל מה שאנחנו עושים מצליח, אבל אנחנו מצליחים לעשות שם גם דברים טובים וגם להשיב אותם לעבודה עברית במקומות הנכונים. יש אנשים שאין לנו שום שליטה עליהם, לא מעט אנשים, ואם יוציאו אותם מיהודה ושומרון, כל ההתיישבות היהודית מתקרבת ל-600,000 איש כאן, אני חושב תשמח ותנשום לרווחה, כשאני מדבר על 600 אלף איש, אני מדבר מלבד בשכונות כן. של ירושלים.
1: מה הצעדים שאתה מרגיש שאנשי ההתיישבות, דווקא הממסד ההתיישבותי יכול לעשות בשביל לטפל במצב? אתה לא חושב שיש קשר בין אמירות של, שנאמרו מלמעלה, או של רבנים מסוימים שהתירו את הרסן?
3: אני חושב שכל הרבנים, כל הרבנים שאני מכיר, יוצאים בצורה חריפה מאוד נגד הפורעים מה שנקרא מהגבעות, לא משנה איפה, יוצאים נגדם בצורה חריפה מאוד. יכול להיות שיש לעתים ביטוי לא זהיר, שעליו אני אומר לכל הרבנים, חכמים יזהרו בדבריכם, אני לא שמעתי, אבל בהחלט יכול להיות. זה מצב כל כך מורכב, שיכולים להיות ביטויים לא זהירים. אני חושב שכל רב שתשאלי אותו, יגיד לך שאת הנושא הזה של התפרעות כלפי ערבים, והתפרעות בעיקר כלפי צהל, את הנושא הזה צריך להפסיק מיד, אני חושב שיגיד לך כל רב, וייתכן שיש רב שנכשל בלשונו באיזשהו הקשר, ואמר דברים לא טובים, חכמים יזהרו בדבריכם, זה בהחלט ביקורת גם על הרבנים שיצטרכו להיזהר יותר בדבריהם, אם אכן יש דברים כאלה, כולל ביקורת עליי. גם אני צריך להיזהר בדבריי.
1: אתה מרגיש שיש משהו ספציפי ש... שצריך להיזהר בו, או שאתה מדבר בו?
3: בואי נאמר, אם היו כל מיני ביטויים נגד אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, אני חושב שזה דברים חמורים מאוד.
1: נכון.
3: באמת, אדם שנמצא כל הזמן לצד הביטחון להתיישבות, מגן על החיים שלנו, הוא, אני מדבר על מפקד האוגדה, כן. אם מישהו אמר נגדם איזשהו ביטוי, אני חושב שהוא צריך לבלוע את הלשון, ואנחנו נמצאים היום בראש חודש אלול, הוא יצטרך להתנצל ולבקש סליחה.
1: טוב, תודה רבה לך.
3: לא ייתכן, אני אומר עוד פעם, לא ייתכן לעשות במילה אחת, לא נגד אלוף פיקוד המרכז ולא נגד מפקד האוגדה, אנשים שמוסרים את נפשם 24/7 על ביטחוננו, צריכים לתמוך בהם, וכל ההתיישבות הולכת יחד איתם, צריכה ללכת יחד איתם, מי שזה לא מתאים לו שילך מכאן.
1: הרב יעקב מדן, מראשי ישיבת הר עציון, תודה רבה שהיית איתנו היום.
2: תודה רבה.
3: בבקשה, חודש טוב.
1: חודש טוב.
2: ועכשיו נעבור למשרד לשוויון חברתי שקיצץ ל-20 רשויות מקומיות את תקציב שנתן להן כדי להפעיל תוכניות לקהילות הלהט"ב, ומצטרף אלינו עומר אוחנה, בן זוגו של רסן סגי גולן, זכרו לברכה. שלום עומר.
4: שלום, תודה רבה שהזמנתם אותי.
2: תודה שאתה מצטרף אלינו. אז באמת אתה עוקב הרבה אחרי ההתפתחויות עם המשרד לשוויון חברתי ועם השרה מאי גולן, ותדבר איתנו רגע על מה קורה כרגע בפועל בשטח. לפי ההבנה, היה ניסיון לדבר עם המשרד כי הם עדיין יכולים להעביר את התקציב. אנחנו נזכיר שהמשרד טוען שהם לא יכולים להעביר את התקציב בגלל שאין מנכ״ל שיחתום על העברות התקציבים.
1: כאילו שיש איזה סעיף טכני כזה שמונע ממנו.
2: בדיוק, כן. אבל הטענה שכרגע אומר, גם אתה אומר וגם לא מעט מארגון להט"ב, היא שבסופו של דבר כן אפשר להעביר...
1: משרד האוצר אומר את זה.
2: נכון, okay. שכן אפשר להעביר את ההחלטה הזאת, בכל זאת, למרות שאין מנכ״ל למשרד.
4: נכון מאוד. בעצם המשרד לשוויון חברתי בקדנציה האחרונה, בכל הזדמנות שיש לו, מנסה לקצץ את התקציבים, ובחלקם הוא מצליח. כבר שנה שעברה הוא הצליח לקצץ כמעט את כל התקציבים של הארגונים הגאים, וביוני האחרון הוא גם קיצץ את התקציבים של 20 רשויות מקומיות בישראל, שהיו מקושרות איתו במיזם של הרשויות המקומיות, ובעצם מתוך 29 רשויות שהכל קורה שלהם היה אמור להתחדש ביוני, הוא חודש, אבל 20 מהם בעצם חוו קיצוץ של בין 53% ל-96%. אם ניקח דוגמה, באר שבע ירדה מתקציב של 632 אלף שקלים לתקציב של 22 אלף שקלים. באמת, אז היה משהו שהוא לא מחובר למציאות.
2: אפשר לקיים פעילות?
1: כן, זאת אומרת, בוא תסביר לנו רגע איזה פעילות נפגעת, במה זה פוגע?
4: אז בעצם בכל רשות מקומית שהתקשרה עם המשרד במיזם הזה, היא קיבלה תקציב למה שנקרא מנהל תחום להט"ב. זה עובד של העירייה שמשולם על ידי המיזם, והוא בעצם מנגיש את השירותים של העירייה ומייצר שירותים מותאמים אישית לקהילה הלהט"בית.
2: לרוב זה גם אנשים בחצי משרה או ברבע משרה, לא מדובר פה באנשים במשרה מלאה שנהנים מתקציב מדינתי.
4: זה באמת תלוי ברשות, יש רשויות שבאמת משלימות את התקציב למשרות גדולות יותר, יש רשויות שאפילו לא מנצלות את התקציב שניתן להם. כן. זה משתנה בין רשות לרשות, אבל מדובר בסוף באנשים שמייצרים מענים שהם מצילי חיים. זה יכול להיות בית ללהט"בים שזרקו אותם מהבית כי לא מקבלים את הנטייה או את הזהות המגדרית שלהם, וזה יכול להיות הכשרות למורים בבתי ספר על איך להתנהל עם ילדים שמתנהגים אליהם בבריונות כי הם להט"בים. זאת אומרת, כל רשות לוקחת את השירותים ומנגישה אותם לקבוצות החלשות שלה. המיזם הזה עובד כבר שנים תחת כמה ממשלות. שיקלי היה שר לשוויון חברתי והוא השאיר את כל המענים האלה, כי באמת כשאתה הולך ואתה מסתובב בפעילויות, אתה הולך ואתה רואה פעילות ללהט"ב זהב, קבוצה של אנשים מעל גיל 65 שחווים בדידות נוראית, כן. ודיכאון, ומייצרים להם פעילות. את הפעילות הזאת מאי גולן סוגרת.
2: דרך אגב, ביממה האחרונה היא מתהדרת בפעילות למען הגיל השלישי, ופתאום עכשיו, כשזה נוגע ללהט"ב, זה דברים שלא מעניינים אותה.
4: מאי גולן, מאוד מאוד קשה לשמור איתה על קו רציונלי, אני נפגשתי איתה כמה פעמים כדי להבין למה, או איך אפשר לתקן את הדברים. ובסוף היא פשוט לא מחוברת למציאות ולא מחוברת לשטח. כי בפועל היו פעילויות מדהימות שהיא פשוט סגרה אותן. צריך להבין את זה, הם נסגרו. יש רכזי להט"ב, למשל בחיפה, שפותרו שני רכזים. שני רכזים של הפעילות. ואין, אף אחד לא נותן על זה את הדין. זה עובר ככה. הליכוד מאפשר את זה.
2: והיא מסבירה למה? זאת אומרת, בשיחות איתך, היא מסבירה למה?
4: השיחה האחרונה שאני ביצעתי עם מאי גולן הייתה עוד כשהיה את הקיצוץ של הארגונים, וההסבר שלה לזה הייתה הארגונים הם בעצם ארגוני שמאל שמנסים להפיל את הממשלה.
2: זה גם נגע לפעילות ספציפית שלך, שרצית לעלות על נס את עבודתו של בן זוגך, רסן סגי גולן.
4: בהחלט, בהחלט. יש פעילויות לזכר סגי גולן שמתוקצבות או היו מתוקצבות, והם כבר לא. ותשמע, בחודש הגאווה הצלחנו לתלות דגלי גאווה ברחבי הארץ, בכל מיני רשויות שלא היו תולות אותם בדרך כלל עם השם של סגי והמסר שוויון בחיים. והדבר הזה לצורך העניין עבד דרך מנהלי תחום הלהט"ב, ועשרות רשויות הצטרפו, ואת האנשים האלה שמאפשרים לנו הקהילה הלהט"בית פתח לדבר עם העירייה, לקבל מענה לצרכים שלנו, את האנשים האלה, מאי גולן לא רוצה בתפקיד יותר, או שהיא משאירה אותם בתפקיד, ולא משאירה להם כסף בעצם לעשות פעילויות.
1: בגלל השילוך המפלגתי שלהם, או בגלל כאילו איזו עמדה פוליטית שלהם? זה הטיעון בעצם?
4: בהחלט, זאת עמדה פוליטית, שהיא גם מושלכת על הקהילה הגאה, שלא בצדק. הקהילה הגאה היא קהילה מגוונת, והיא מצביעה לכל המפה הפוליטית. סקרים מראים את זה. ובטענה שהקהילה הגאה רוצה להפיל את הממשלה, היא בעצם מקצצת את, ה, את התקציבים האלה, כאשר כמובן שהטענה הרשמית של המשרד זה שאין מנכ״ל ולכן אי אפשר להעביר כן, 150 אלף שקלים, שזה לא נכון, פנינו לאגף התקציבים והם כבר אמרו שהם העבירו את כל הכסף למשרד לשוויון חברתי, ויתרה מכך הם אמרו, אילו המשרד היה מבקש ועדת פטור, היינו מאשרים אותה.
1: כן, זה בהחלט התגובה של משרד האוצר, אני רק אצטט מהתגובה של המשרד לשוויון חברתי, בתגובה להארץ שהם נתנו, השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה פעלה לאורך כל כהונתה כדי לשמר את פעילות האגף במשרד, למרות קיצוצים תקציביים משמעותיים שחלו בכלל פעילות המשרד והמציאות התקציבית שנכפתה בעקבות המלחמה, ולגבי הטענה לוועדת הפטור, היא אמרה שהטענה אינה מבוססת על עובדות ומשקפת פרשנות שגויה של המצב המשפטי והמנהלי, המשרד פועל ופעל בכל עת בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם למסגרת הסמכויות והנהלים המחייבים אותו, אבל...
2: כמה מילים בשביל להגיד, לא להגיד שום דבר.
4: כמה מילים שכל מה שהן באות להגיד זה שהיא פשוט לא רוצה. אם היא הייתה רוצה, כסף היה עובר. באמת, זה ממש נתון להחלטתם, והם פשוט מסרבים לרצות לעזור לאזרחים במדינת ישראל.
2: ומה הצעד הבא, לדעתך?
4: אנחנו עוקבים, אנחנו עוקבים בחדות לקראת שני דברים. בסוף חודש אוגוסט צפוי להיות עוד ועדת מכרזים לשאר 36 הרשויות שמשתתפות בפרויקט. ובניגוד לטענה הקודמת, כי לא תוכל להגיד שבגלל שאין מנכ״ל אי אפשר להעביר את הכסף, כיוון שזה כל קורה שונה, הוא לא חדש, אלא הוא המשכי, ושם אין את התנאי הזה של חתימת מנכ״ל, ובעצם בסוף החודש אנחנו נגלה, כי שם אין את המגבלה הבירוקרטית הזאת, אין שום מגבלה בירוקרטית, והיא יכולה להמשיך את התקציב שהיה, או שהיא יכולה להמשיך עם הקיצוצים שהיא עשתה עד עכשיו בשנתיים האחרונות. אנחנו מנסים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, כדי שוועדת המכרזים בסוף החודש הקרוב תעבור בשלום, ושלא יקוצצו התקציבים ל-36 הרשויות הנותרות. ובמקביל, המטרה שלנו כציבור, כקהילה, כאנשים ליברליים בישראל, הוא לייצר לחץ על הממשלה ועל המשרד לשוויון חברתי, כן, גם בתקופת בחירות, כדי שהם כן יבקשו את ועדת הפטור, וישלימו את התקציבים שהם כבר קיצצו. זאת אומרת, הדבר הזה הוא הפיך, והם צריכים להפוך אותו. הם פשוט פוגעים באזרחים ללא שום סיבה.
1: והפעילויות האלה באמת יכולות, זה לא סתם עזרה, זה ממש באמת מציל חיים של אנשים. בטח במקומות שמרגישים מבודדים או...
4: כן, בסוף, את יודעת, במי פוגעת? לתל אביב יש תקציב מטורף ללהט"בים, בסדר? הוא לא מגיע מהמשרד לשוויון חברתי. זה דווקא הרשויות הקטנות, זה גבעתיים, זה ערד, זה מצפה רמון. זה רשויות קטנות עם תקציבים קטנים שאין להם את הכוח לעשות את זה.
2: כן, טבריה.
4: רובם בפריפריה. כן, גם טבריה יש שם קיצוץ מטורף, קירת הכרמל קיצוץ מטורף, מתי יהודה, כאילו אלה רשויות לא מרכזיות, לא ענקיות, רובם בפריפריה, וגם שם מגיע ללהט"בים את הצרכים שלהם, וכשמדברים על ההשוואה בין גודל האוכלוסייה לגודל התקציב, זה לא משהו שהוא בא בקנה אחד, כן? הגודל של התקציב הוא בעצם 0.301 מהתקציב, כאשר גודל האוכלוסייה הוא בין 8-12%. לא מדובר פה בהמון כסף, בסדר?
1: כן. אנחנו באמת נאלצים לסיים, אבל אני מקווה שנראה שהתקציבים האלה כן יעברו.
2: נמשיך לעקוב
4: אחרי זה. אנחנו נאבק על זה בכל טיפת כוח שיש לנו, אנחנו ממש לא מתכוונים לוותר.
1: תודה רבה. אוחנה, תודה רבה לך שהיית איתנו, בן זוגו של אסם. סגי גולן, זכרו לברכה. תודה. זמרירים, ונחזור.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר. הלו.
12: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
12: אז תראה, המזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית במיליון וחצי שקלים.
11: ברצינות?
12: מאוד.
11: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרנק לא ירדוף אחריי.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
15: בוא שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאים משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחרק.
16: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
15: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
17: הייתי עובד במועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא, צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי ורק שני אנשים מופיעים.
15: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
18: יחד כבר 75 שנה.
0: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
19: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
20: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
0: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
19: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
20: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
19: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
18: גלי צהל, הבית של החיילים.
21: עכשיו בגלי צהל, איילת ריאסט וג'ונתן אלחורי.
22: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: ג'ונתן, חזרנו.
2: כן, איזה יום.
1: כן, אנחנו רוצים לדבר על אירועי אלימות כלפי עובדים סוציאליים. היו ב-2025, זאת אומרת, זה נתונים כבר משנה שעברה, 444 אירועים כאלה, וכנראה שהיו יותר. זאת אומרת, לא הכל מדווח בכלל. ולראשונה, יש ארגון תמר ותוכנית מטפלים בנפש, שמגבשים מתווה למטפלים, להתמודדות עם האיומים, עם האלימות. זה מתווה ראשון מסוגו, ואיתנו...
2: כן, אברהים אבו ג'אפר, פסיכולוג בכיר ופסיכותרפיסט, מייסד ומנכ"ל ארגון תמר.
1: שלום.
2: שלום אברהים.
23: שלום, שלום, שלום לכם.
1: אתה רוצה לספר לנו רגע, קודם כל על הבעיה, מה בעצם, מה הסיטואציה שמטפלים נתקלים בה, באיזה הקשר האלימות הזאת קורית?
23: אני אגיד שקודם כל אנחנו חיים במציאות שהיא קצת אלימה, ובמיוחד בתקופה האחרונה ובשנים האחרונות, ונוסיף לזה את כל המורכבות שאנחנו חיים במדינה בשלוש שנים האחרונות. וכל זה הוביל אותנו כארגון שעוסק בפיתוח מענים פסיכוסוציאליים בתוך החברה הערבית, ביחד עם השותפות שאנחנו מאוד שמחים וגאים בה, בחברת טבע ופרויקט מטפלים בנפש, התחלנו לפתח קהילת מטפלים, שהמטרה של הקהילה הזאת זה לפתח מודלים להתערבויות בתוך השדה הטיפולי,
1: ספציפית בחברה הערבית, נכון? זאת אומרת,
23: ספציפית בחברה הערבית, זאת הייתה המטרה, ואחת המטרות של הפרויקט הזה היה גם להעשיר וגם להוסיף מטפלים לתוך השדה. אנחנו מדברים על מצוקה מאוד קשה של מטפלים, אין מספיק מטפלים באופן כללי בתוך המדינה ובחברה הערבית באופן ספציפי. ולשם ככה התחלנו בהכשרות מגוונות, אחת מהן הכשרה למטפלים מאומנות ופסיכותרפיה שעכשיו אנחנו עושים אותה. ותוך כדי תנועה, כשאנחנו עובדים בקהילה הזאת, גילינו והעלו צורך המטפלים במצוקה שהם בעצמם גם כן, שבאים לתת את המענה לאנשים שחוו אלימות, הם גם חווים סוג של אלימות בתוך החדר הטיפולי. ואנחנו מדברים
2: על... ממטופלים שמגיעים אליהם?
23: זה יכול להיות ממטופלים, זה יכול להיות מבני משפחה, ואני אגיד קודם כל בתחילת הדיון, שאנחנו מדברים על תופעה שהיא לא רק בחברה הערבית, אנחנו מדברים על תופעה שהיא קיימת בכלל האוכלוסייה, וזו גם תופעה שהיא מוכרת, לא תופעה עכשיו שנחשפנו אליה, אבל היא הולכת ומתעצמת. הולכת והופכת להיות תופעה מאוד נוכחת בתוך חדר הטיפול.
1: בגלל שהמצוקה יותר גדולה, או בגלל שאין, כאילו, דווקא בגלל שזה אולי תחום יחסית חדש יותר בתוך החברה הערבית, או שפחות יש יותר אולי בושה, יותר קושי לגשת מלכתחילה לטיפול, יש איזה משהו בקודים או ביחס שהוא שונה? למה בעצם?
23: לא, אני אגיד שקודם כל, איך שאמרתי בהתחלה, התופעה היא תופעה מוכרת והיא נמצאת בכלל האוכלוסייה, אבל אנחנו מדברים על החברה הערבית שהיא מתמודדת עם הסוגיה של אלימות בהיקפים הרבה יותר גדולים מכלל האוכלוסייה. ואנחנו מדברים על אנשים שבאים לטיפול כשהם בעצמם חוו אלימות והם במצוקה. והמצוקה שלהם לפעמים באה לידי ביטוי בהתנהלות קצת אלימה. ואז אנחנו מדברים על עלייה במספרים, עלייה באחוזים, ואמרתם בפתיח שמדובר על 400 מקרים שמדווחים, אבל יש המון מקרים שהם לא מדווחים. אנחנו מדברים לא רק על עובדים סוציאליים, אנחנו מדברים גם על מטפלים שעובדים באופן פרטי, בתוך הקליניקות שלהם. והתופעה הזאת, זאת הפכה להיות תופעה שאפילו הובילה חלק מהאנשים לחשוב לעבור מקצוע, ולחשוב לעבור למקום עבודה. אנשים שהיו בשלבי התמחות סיפרו בתוך הקהילה שאנחנו עובדים איתה שהם חשבו לעבור למקום התמחות אחר, כי הם מרגישים קצת, בהתחלה הרגישו לא נעים, אחר כך לא נוח ואחר כך מאוימים.
2: כרגע אבל יש מי שנגיד מטפל בפניות האלה, מי שמלווה את המטפלים בעצמם או שנענה באירוע הזה?
23: כן, אז זה מה שאנחנו מנסים לייצר בעצמנו בתוך הקהילה, זאת קהילה ש, איך שאמרתי בהתחלה, היא הוקמה במטרה לפתח מענים, אבל ראינו שאנחנו צריכים לפתח מענים ספציפיים לקהילה עצמה. ולתת באמצעות הקהילה לאותם אנשים את הגיבוי, את הליווי, את התמיכה, וגם את המקום שבו אפשר לבוא ולהעלות את המצוקות האלו ולקבל עליהם מענים. וזה מאוד שונה, זה מאוד שונה לאנשים שנגיד עובדים בתוך מחלקת רווחה, או אנשים שעובדים בתוך קליניקה פרטית. מי שעובד בתוך ארגון, אז יש לו את הגיבוי והמענה מהארגון שהוא נמצא בו. כן. אבל המצוקה היא יותר מורכבת לאנשים שעובדים בקליניקה הפרטית שלהם, שהם צריכים להתמודד בעצמם עם הסוגיה הזאת. וזאת האוכלוסייה שאנחנו שמים עליה את הזרקור.
1: וכאילו יש בעיה למשל לפנות למשטרה בזמנים כאלה, או בסיטואציות כאלה, שזה חסוי, או זה חלק מהבעיה?
23: וחלק מהבעיה, אבל אנחנו מנסים לתת את המענים והפתרונות לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו צריכים לדווח למשטרה. אנחנו מנסים לעזור למטפלים, קודם כל, איך לזהות לפני שמקבלים את המטופל. האם מדובר על מטופל שיש אינדיקציה או איזשהם סימנים לזה שהולך להיות אלימות, ואז להיערך לטיפול מסוג זה. אני חייב רק גם להגיד שבסופו של דבר אנשים שהם במצוקה. זה לא אנשים שהם באים בשביל להיות אלימים בתוך הטיפול. זה אנשים שהסיטואציה הזאת גם מעוררת אצלהם סוג של הצפה מסוימת, ואז ההצפה הזאת...
2: זה סוג של פוסט-טראומה בצורה אחרת שלה, לא של מלחמה פרופר, אבל שכן האזור שהם נמצאים בו.
23: נכון, ואתה מדבר על אנשים שהם פוסט-טראומטיים, אנשים שחוו מצוקה גם כתוצאה מהמלחמה, וגם כתוצאה מאירועי האלימות שאנחנו חווים אותם, וגם מכל מיני סיבות חיים כאלה ואחרים, שהם מתמודדים איתם, והם באים מוצפים.
2: לפעמים יש נטייה לחשוב שהחברה הערבית לא עוברת את מה שכולנו עוברים כשיש אזעקות, כשיש נפילת טילים.
1: לא, גם בשבעה באוקטובר.
2: הם נפלו טילים בתוך הכפרים הערבים עצמם.
23: אני אגיד שאנחנו בחברה הערבית חווים את זה כמו כלל אזרחי המדינה, ותוסיף לזה את האלימות שאנחנו חווים אותה באופן ספציפי. וכאילו מצוקה על מצוקה שהאוכלוסייה הערבית מתמודדת איתה, והמענים למענים נפשיים וטיפוליים בתוך החברה הערבית הם קיימים באחוזים מאוד נמוכים ביחס לכלל האוכלוסייה. אם מדברים על מענים ממסדיים, ואם מדברים על מענים טיפוליים רגילים של מטפלים קיימים בתוך השטח. אנחנו מדברים על מצוקה די קשה ודי מורכבת, וברגע שהמטפלים עצמם גם נמצאים במצוקה, אז גם הם בוחרים לעזוב את המקצוע וללכת למקצועות אחרים.
1: אתה יכול אולי לתת לנו ככה לסיום את המתווה הזה שבניתם, מה בעצם אתם מציעים למטפלים לעשות, או איזה פעולות אתם הולכים לעשות בזמן הקרוב?
2: ואם יש אנשים שרוצים להצטרף, איך הם יכולים להצטרף לקהילה הזאת שבניתם?
23: יופי, אז אנחנו ארגון תמר, ארגון שעוסק כבר קיים מעל 11 שנים בפיתוח מענים פסיכוסוציאליים בתוך החברה הערבית, אפשר למצוא אותנו גם באינטרנט וגם ברשתות החברתיות ולהגיע אלינו ולהצטרף לקהילות. זאת אחת הקהילות שלנו שאנחנו בונים, יש לנו כמעט מעל מטפלים בתוך הקהילה הזאת, אחת מהן זאת הקהילה שאנחנו בונים אותה בשותפות עם חברת טבע ומטפלים בנפש, ויש לנו עוד קהילות נוספות שבסוף אנחנו מאגדים קהילה מאוד רחבה מהחברה הערבית שתגיע למספרים מאוד גדולים של מטפלים שיתמכו אחד בשני, יפתחו מענים מותאמים ויתנו מענים לקהילה. ולגבי המתווה והפרוטוקול עצמו, אנחנו מנסים לייצר פרוטוקול ומניואל שיהיה שימושי למטפלים, שיהיה אצלהם שברגע שהם נחשפים ומזהים מצב של אלימות, יהיה להם ספר פעולות, מה הם צריכים לעשות בשלב הראשון, באמצע הטיפול ולקראת סוף הטיפול, עם כל פעולה ופעולה בצורה מסודרת, יהיה נרגיש וזמין, וגם אנחנו נפיץ אותו בדרכים שאנחנו מפיצים בהם את כל הידע שאנחנו מעבירים.
1: תודה רבה. איברהים אבו ג'אפר, פסיכולוג בכיר, פסיכותרפיסט, מייסד ומנכ"ל ארגון תמר, תודה שהצטרפת.
2: תודה רבה, איברהים.
23: תודה לך.
2: זה אותו נושא, אפשר להגיד.
1: כן, אני חושבת שאנחנו, באמת הצל הגדול של 7 באוקטובר, מרחף עלינו כל פעם בכל מיני זוויות אחרות. ואנחנו רוצים לדבר עם ורד ליפשטיין, אמו של ניצן ליפשטיין, זכרו לברכה, על בית ספר ניצן נירים, לזכרו של הבן שלה, שפותח את שעריו בפעם השלישית, אחרי שהוא נפתח לראשונה בספטמבר 24. ניצן נרצח ב7 באוקטובר בכפר עזה, ומפעל ההנצחה הזה הוא באמת יוצא דופן, ויש לו כוח מיוחד. שלום לך ורד.
3: שלום.
1: ספרי לנו רגע על הקשר שלך בעצם לנירים ולבית הספר, איך הוא נוצר.
3: אז ניצן, כשהוא היה בכיתה ב', הוא היה לבד במגרש כדורגל בזמן מתקפת פצמרים, ובעצם מאותו היום חייו וחיינו השתנו לגמרי, והיה לו מאוד לא פשוט. בהתחלה זה היה נראה שזה בסדר, וככה בגילאי היסודי הוא הצליח לחזור ולתפקד, והיה נראה שהוא באמת עבר את המשבר. אבל המעבר לתיכון גדול, חטיבת ביניים תיכון גדולים, כמו שאנחנו מכירים ברוב הארץ, פשוט הלך לאיבוד והלך והידרדר והסתגר, ולא משנה מה עשינו, לא מצאנו, זה לא השתפר, וחיפשנו מקום אחר בספר, שמצד אחד ניצן היה ילד מכונן, שישאף גבוה, אבל מצד שני שיחזיק הרבה יותר מהסטנדרט, ולא מצאנו, לא מצאנו שום דבר, היינו מוכנים לנסוע גם שעתיים ביום לכל כיוון, לא הצלחנו למצוא משהו כזה שמתאים, ובסוף שמענו על כפר הנוער נירים, אמרו לנו, זה הדבר הכי לא מתאים בעולם, זה לנוער בקצה רצף הסיכון, כולם עם תיקים במשטרה, אבל היה שם משהו שדיבר על שאיפה למצוינות, ועל לחזור לאמונה בעצמך ולכוחות שלך דרך, דרך השטח ומסעות שטח, הרגשתי שזה נכון לנו, וזה נכון לניצן, וזה נכון לערכים המשפחתיים שלנו. הוא באמת עשה שם 4 שנים, הוא עשה שם תהליך מדהים, ששיקם את עצמו וחזר להיות משמעותי בחברה, וסיים עם בגרות מלאה, טובה, 5 יחידות מתמטיקה, 6 מדעי הסביבה. וואו. התקבל באמת לכל המכינות שהוא רצה, הלך לגליל עליון במען ברוך. והתקבל גם ליחידה שווה מאוד בצהל, הוא לא הספיק להתגייס אליה, הוא היה צריך להתגייס חודש אחרי, אבל ברגע שבעצם ניצן, חשבנו אחרי 7 באוקטובר איך אנחנו מנציחים אותו, הבנתי אחד שעכשיו יהיו הרבה ילדים כמו ניצן שמחפשים משהו יותר מוחזק
1: עם הפוסט טראומה הזאת של פגיעה שמשפיעה עליהם גם אחרי זמן, שזה בעצם הזמן שאנחנו עומדים בו עכשיו, שזה מלווה וזה ממשיך. כן,
3: כן, אז הבנתי באמת שיהיו הרבה ילדים בני נוער כאלה, וגם הבנתי שהדרך הזאת של נירים היא דרך נכונה, וביחד פניתי אליהם, אמרנו אוקיי, זה הזמן להקים בדרום, בית ספר כזה שחוזרים הביתה, שהוא לא פנימיה ושהוא בדרום ושהוא מותאם באמת לבני נוער עם פוסט טראומה, אבל שרוצים לחזור למרכז החברה, שלא מרחמים עליהם, שמתמודדים עד הסוף. ובאמת בעזרת הרבה מאוד אנשים, משרד החינוך, שר החינוך, המועצה האזורית שער הנגב, באמת כולם, בתוך 8 חודשים הקמנו בית ספר, פתחנו את שעריו. זה השנה השלישית, התחלנו אותו עם 14 תלמידים, אנחנו עוברים את ה-70 תלמידים שמתחילים את השנה הזאתי. באמת, עם הצלחות.
2: זה מראה על הצורך גם, במקום כזה.
1: כן, גם על הצורך וגם על איכות היוזמה.
2: נכון.
1: כן.
3: כן, ותשמעו, אני פוגשת בשנתיים האלה הורים שאני לא מכירה, אני מסתובבת בכל מיני מקומות פה באזור, ואנשים ניגשים אליי ואומרים לי, הילד שלנו הגיע לניצנירים, והוא השתנו חייו והשתנו חיינו. והם אומרים, זה ילדים, חלקם לא יצאו מהבית, חלקם יצאו מהבית אבל לא החזיקו מסגרת, והם פתאום מגיעים כל יום לבית ספר. כי כל המודל הוא כיתות קטנות, 12, מקסימום 15 ילדים בכיתה. וכל כיתה יש לה גם מחנך וגם מדריך וגם עובד סוציאלי, כי בני הנוער לא אוהבים ללכת לטיפולים, אבל אם זה חלק
1: מהשגרת
3: המיום שלהם וזה חלק מהבית ספר, הם הולכים גם לטיפול פרטני וגם לטיפול קבוצתי. אבל בסוף הדבר הכי משמעותי, אני חושבת, מעבר לזה שרואים אותה מאוד וזה מאוד מאוד מוחזק, זה היכולת לחזור להאמין בעצם שהיא נעשית בנירים דרך השטח. הם פעם בשבוע יוצאים ליום שטח, כל יום שלישי הם בשטח. והם פעם בחודש, חודש וחצי יוצאים למסע של 5 ימים עם כל הציוד על הגב במדבר. ואתה לאט לאט חוזר לכוחות שלך, ואתה מגלה שיש לך כוחות. אני אגיד שניצן, אני הרגשתי בנירים שהוא הפך להיות הגרסה המשודרגת של עצמו. הוא הרבה יותר מדהים ממה שחשבתי אי פעם, עוד הרבה לפני הפוסט טראומה. אז אני חושבת שזה מה שקורה לתלמידים שם.
2: זאת אומרת, בעצם בסוף אנחנו רואים פה בין היתר גם מערכת תמיכה של התלמידים לעצמם, כי בסוף כולם בין היתר עברו חוויה שהיא טראומטית, והיום הם באותה מסגרת שהם יכולים גם לתמוך אחד בשני, כי הם רואים את הדברים שקורים להם גם בתלמידים שהם איתם בכיתה.
3: ברור, ואתה יודע, כולנו רואים את המראות של עצמנו בכל מקום, אז כן, שם ממש, ממש. וזה נותן כוח, ואני באמת, אני לא אשת חינוך, ואני מלווה את זה מהצד, אבל אני מגיעה מדי פעם לבית ספר, ואני רואה מול העיניים שלי את השינוי של הנערים האלה. אני ממש רואה, הם נראים אחרת כל פעם שאני באה, יותר אסופים ומוחזקים ורציניים. וזה נוער שלא דיבר בכלל על, אמרתי לו לצאת מהבית, אז בטח לא לשקת גיוס, ופתאום הם מדברים על צבא.
1: את מספרת להם על ניצן? כאילו זה חלק מהמפגש?
3: כן, קודם כל הם מכירים, יש תמונה שלו והסיפור שלו, והמשפט שהוא תמיד אומר, אתה תכתוב את הסיפור של עצמך, והוא מלווה שם, וגם אני מספרת להם, הם מכירים את ניצן, כן.
2: זה מדהים.
1: תודה רבה לך, ליפשטיין. כן, זה באמת יוזמה מדהימה. תודה לך.
3: תודה רבה לכם.
1: אנחנו נגיד תודה ושלום. עורכת המשנה אל קרמר, מפיקת תמר אנקרי, אליאנה הרולד, הטכנאית, בפיקוח הטכני דוד ממוני ובן שני, אחרינו יומן החוץ עם טל שנהב, ג'ונתן חורי.
2: היה תענוג.
1: היה תענוג להיות איתך. אני מבטיחה לך את לוסי בשבוע הבא. ואת עצמך. איך אני איתך?
2: ונביא מעמולים וכנפה לבנונית.
1: אני אלך לצד השני של הזכוכית, יהיה יותר רגוע. ביי ביי, שבת שלום.
2: תודה רבה, שבת שלום.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
8: ערב טוב לכם.
24: נכנסנו לעזה.
25: על ציר פילדלפי.
24: הפעם מהחרמון.
25: במרכז הארץ.
24: באחד הכפרים בדרום לבנון.
26: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
27: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
26: הכי ביטחוניים.
27: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
26: והכי חדשותיים.
28: רואה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
26: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל.
29: יוצאים מהבית להגן על הבית.
30: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
31: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
29: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
32: מיד אחרי החדשות, טל שנהר.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צהל מתכנן לצאת למבצע של כמה ימים בקוסרה והודיע לראשי הכפר כי על התושבים להתפנות מבתיהם. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: צהל הודיע לראש הכפר קוסרה כי הוא עומד לצאת למבצע בכפר, זאת לאחר מספר ימים של התפרעויות יהודים שבנו מאחזים לא חוקיים במקום. מקורות ביטחוניים מאשרים לגלי צהל כי אחד הבתים שנדרשים להתפנות הוא בית המשפחה הפלסטינית שעליה צרו במהלך הימים האחרונים, וכעת נדרשת לצאת מהבית על אף שרק אתמול אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הבטיח להם כי לא יפונו.
0: מדובר צהל טרם נמסרה תגובה לפרטים. בתוך כך שר הביטחון ישראל קץ מגנה את אלימות הפורעים בפאתי הכפר.
2: הפרות סדר, אלימות, אני אומר באופן חד משמעי, אנחנו נגד. הגורמים שבידם הסמכות, הם יפעילו את מה שצריך ולא גורמים אחרים. זה לא נכון, וזה גם מזיק נזק גדול מאוד. בקרב הידידים שלנו, אין אלימות מתנחלים, אין דבר כזה. אבל אנחנו בדבר הזה צריכים להיות מאוד ברורים ולקיים את המדיניות.
0: מדבריו בטקס הקמת היישוב גנים בשומרון הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. גם ראש מועצת ישע ישראל גנץ גינה את המתרחש באזור ובהודעה מטעמו נכתב: האירועים בקוסרה חמורים ואינם דרכנו, אין מקום להחליט באופן פרטי על הקמת גבעה בחצר בית, גם כאשר מדובר בבנייה בלתי חוקית או בניסיון להשתלט על השטח, כך ראש מועצת ישע. כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים חיסלו אתמול בדרום הרצועה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הלוחמים. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד הודיע שלא יתמודד בבחירות המקדימות למפלגה בשל שיטת הבחירות והשריונים של ראש הממשלה.
3: החלטתי שלא להמשיך להתמודד במערכת הבחירות המקדימות. שיטת הבחירות והשריונים מקשה עד מאוד על חברי הכנסת להתברק שוב במקום ריאלי. על אחת כמה וכמה עלינו, חברי הכנסת שנבחרנו דרך המחוזות, אנחנו שלא היינו נורווגים ושעמלנו במשך 4 שנים מאתגרות, בעיקר כדי לאפשר לקואליציה לצלוח את האתגרים הרבים איתם התמודדה.
0: מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מזג האוויר מעט חם מהרגיל לעונה, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות ארי כהן ועידן אלה.

0: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
1: שלום לכם וצהריים טובים, היום ביומן החוץ. שבוע מלא בחדשות בגזרה הסורית, עונש מוות נקבע לאסד אם יוסגר לדמשק ממוסקבה, כשבמקביל נחתם הסכם בין רוסיה לסוריה על בסיסי הצבא הרוסים שהוקמו לחופי הים התיכון בימי אסד. ונודע לנו שמתקן גרעין סודי יפורז בהסכמת השארה. נשוחח עם האיש שטראמפ מינה בעבר לאחראי על המעורבות האמריקנית בסוריה, שפיקח על כוח המשימה לפירוק דאש. הוא מספר לנו שמשיחות שלו עם גורמים רוסים בכירים השבוע, הסגרת אסד לא עומדת על הפרק.
2: I've talked to Russians about that and they have said and these are people who would know that's never going to happen.
1: לא נסתפק רק בשיחה הזו, נביא הקלטות מאזרח סורי, תושב אחת הערים הגדולות במרכז סוריה. הוא בוחר להיחשף בפנינו הישראלים כדי לספר איך נראים החיים מבעד לגדר בסוריה של השארה. למרות שקולי מוסווה, אני עדיין חושש לדבר, שכן הדבר יסכן את חיי ואף עלול להוביל למותי. חלק מהדברים שלו, השיחה המלאה, נשדר אותה מיד. הרגע הגדול הגיע, משחקי הפטריוטים של טראמפ בשלבי האמת.
3: United States of America, President Donald J. Trump.
1: נשמע את כל הפרטים על מה שקורה שם במשחקים האלה, וגם הניצחון הגדול של מעריצי הארי פוטר, ולמה ג'רארד קושנר מסתבך עם גיימרים, ואיזה עונש קיבלה האישה האיראנית שרצחה את 11 בעליה בזה אחר זה. יומן החוץ, אנחנו מתחילים. יש לנו תוכנית מלאה בחותרות ובסיפורים כרגלנו, אבל לפני הכל, אנחנו עוצרים ועושים כבוד אחרון לאורן ההרי, שהלך מאיתנו הבוקר, ובלעדיו יכול להיות שגם יומן החוץ הזה לא היה בכלל, או בטח לא היה נשמע ככה. הוא מחלוצי סיקור חדשות החוץ בישראל, ומהקולות הכי מזוהים עם השידור הציבורי. חייו, פועלו ומורשתו, בכתבה של ענבל גזית ושקד ויקינסקי.
4: הקול שלי הולך ודואך, הנשימה, שהייתה פעם מובנת מאליה, הפכה למעמד. אני מכיר תודה. תודה שהקשבתם, שכתבתם. זו הייתה זכות, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
5: הוא ידע שהסוף קרוב, אבל עוד לא ידע. אורן נהרי ביקש להשאיר אותנו, הקהל, עם הערך שהוביל אותו לאורך כל הקריירה. מר חדשות חוץ רצה שנמשיך להסתקרן, וכשהתחיל לדרכו במערכת החדשות של הערוץ הראשון, זה לא היה מובן מאליו.
6: והתחום הזה היה אז הפיכות ורעידות אדמה. נניח, כשאני הגעתי באמצע שנות ה-80, היינו מקבלים את הסרטונים האלה מויז ניוז, ואחרי יומיים או שלושה היינו מטפלים בהם, שידורים חיים היו בקמצוץ. והתזה תמיד הייתה איכשהו הישראלים לא מתעניינים בחדשות חוץ, וזה נשבר.
5: נדמה שנהרי היה חותם על הציטוט המפורסם של סוקרטס, כל שאני יודע הוא שאינני יודע דבר. מתוך הצניעות הזאת הוא פעל. שנים אחרי שעזב את עמדת הביטחון, דרכה נכנס לראשונה לעולם התקשורת.
7: התחושה היא שאני עדיין אותו סטודנט צעיר שהיה נכנס כמאבטח לבניין הטלוויזיה, אבל איכשהו כשאני מסתכל בראי מתברר שזה לא בדיוק ככה, והנה באיזה תהליך בלתי מוסבר, פתאום אני אחד מזקני השבט.
5: בזכות קצת מזל והרבה מוטיבציה, הוא עבר מצוות ההבטחה של הערוץ הראשון לדסק הספורט, ומשם לחדשות החוץ.
4: מדור הספורט היה הבית הראשון שלי בעיתונות, אבל בדסק חוץ מצאתי את מקומי. מול מסכי החדשות, הדיווחים מרואנדה, מנפילת חומת ברלין, מהפיגוע ממגדלי התאומים, ושאר תמונות שלא נמחקות מהזיכרון. ידעתי, עיתונות איננה רק מקצוע, היא שליחות.
5: כך סיפר לפני שבועיים למאזינים והמאזינות, מבלי להתגאות כיצד בתפקידו זה, ראיין אינספור מנהיגי עולם, ערך תחקירי עומק והביא סיפורים בלעדיים. נהר יביא למסך הטלוויזיה בישראל מציאות מורכבת. למשל, אחרי הטבח ברואנדה.
7: ארוחת ערב עם הנשיא פול קגאמה, שלפני יומיים תפס את השלטון, הטוצי בהנהגתו, מסלקים את ההוטו, את המיליציה הרצחנית, ואתה יושב בארמון הנשיאות, משרתים עם כפפות לבנות, מגישים לך אוכל, כשבחוץ 100 מטר משם אנשים עורמים את ערימות הגולגלות.
5: באותו חודש, באותה יבשת, זכה לסקר גם את הבחירות הדמוקרטיות הראשונות בדרום אפריקה.
7: מתה האבבה, תנועת ההתנגדות האפריקנרית הנאו-נצית. בעניין מבוצע רשת קשר ונשק שנאסר עלינו לצלם אותם. מנהיג האבבה, יוג'ין טרבלנש, מתפאר שלרשותו עומדים 60,000 בני אדם, חמושים, המוכנים למות בהגנה על האפרטהייד.
5: הוא ראיין בין השאר את נלסון מנדלה, ג'ורג' בוש והדלאי למה, ותמיד התכונן לרעיונות ולתוכניות שלו בקפידה. אבל יש רגעים, כמו בחגיגות ה-50 לסיום מלחמת העולם השנייה במוסקבה, רגעים בהם אורן נהרי מתכנן תוכניות ואלוהים צוחק.
7: יש לנו מהנחיתה 40 דקות כדי להגיע לנקודת השידור, ואין רכב. מגיעים להוטל רסיה, רואים בלמעלה את האנטנת של השידור בקומה השלישית, צסים לקומה השלישית, שאומרים EBU, איגוד השידור האירופי, שאיתו אנחנו נותנים, ונהיית CNN, טסים לקומה התשיעית ברגל, פרחוץ פוסע מיכאיל בעצבים, שואל, ישראלסקי טבעי, אני אומר לו, דה, מלביש עליי את המיקרופון הנייד, עולה על סולם קבעים, מחברים אותי לאוזנייה, ואז בחסדי איזה אל לא ברור, אני שומע ממרחקים, 3, 2, 1, ואת קולו של דודו בוקע עליי, שליחנו אורן נהרי נמצא במוסקבה, אם כן אורן, מה התחושות הערב ברוסיה?
5: לאורך השנים ערך והגיש תוכניות כמו רואים עולם, גלובוס ואינספור כתבות ושידורים מכל מקום אפשרי. לפני כמעט חצי שנה סיפר לראשונה גם לנו על ניוון השרירים איתו התמודד.
8: ALS, ניוון שרירים, אחת המחלות האיומות ביותר שיש, מחלה חשוכת מרפא, מה שזה אומר זה שכל השרירים הרצוניים מתחילים להתנוון, במקרה שלי ההידרדרות.
7: CNN, תשים לקומה התשיעית ברגל, פרחוץ פוסע מיכאיל בעצבים שואל, ישראלסקי טבעי, אני אומר לו, דה, מלביש עליי את המיקרופון הנייד, עולה על סולם קבעים, מחברים אותי לאוזנייה, ואז בחסדי איזה אל לא ברור, אני שומע ממרחקים.
9: כן.
7: 3, 2, 1, ואת קולו של דודו בוקע עליי, שליחנו אורן נהרי נמצא במוסקבה, אם כן אורן, מה התחושות הערב ברוסיה?
5: לאורך השנים ערך והגיש תוכניות כמו רואים עולם, גלובוס ואינספור כתבות ושידורים מכל מקום אפשרי. לפני כמעט חצי שנה סיפר לראשונה גם לנו על ניוון השרירים איתו התמודד.
8: ALS, ניוון שרירים, אחת המחלות האיומות ביותר שיש, מחלה חשוכת מרפא, מה שזה אומר זה שכל השרירים הרצוניים מתחילים להתנוון,

0: לפני כמעט חצי שנה סיפר לראשונה גם לנו על ניוון השרירים איתו התמודד.
1: ALS, ניוון שרירים, אחת המחלות האיומות ביותר שיש, מחלה חשוכת מרפא. מה שזה אומר זה שכל השרירים הרצוניים מתחילים להתנוון. במקרה שלי ההידרדרות היא מהירה.
0: לפני שבועיים כוחו כבר לא עמד לו. הוא נפרד מהמאזינים והמאזינות שאהבו לשמוע את איש העולם הגדול, האינטלקטואל, הידען והסקרן, בתוכניתו האחרונה בכאן רשת ב'.
2: אם הצלחתי, ולו במעט, להרחיב את המבט שלכם, מעבר לגבולות המדינה הקטנה שלנו, ומעבר להווה, עשיתי את עבודתי.
3: יהי זכרו ברוך. זה היה שבוע עמוס בחדשות בזירה הפנים סורית. שלטון השארה הודיע על הסכמתו לפרק מתקן גרעין חשאי שנותר מימי אסד, כשבמקביל דמשק מגיעה להסכם עם רוסיה על עתיד הבסיסים הצבאיים שמחזיק פוטין במערב סוריה, וכמובן אסד ובחירי משטרו שמקבלים חסות במוסקווה נידונו בדמשק לעונש מוות. היום אנחנו משוחחים עם ג'יימס ג'פרי, שכיהן כראש כוח המשימה לפירוק דאש וכאחראי על המעורבות האמריקנית במלחמת האזרחים בסוריה בזמן ממשל טראמפ הראשון. עוד קודם לכן שירת גם כשגריר ארצות הברית בטורקיה ובעיראק, וכסגן היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית. פתחנו את השיחה איתו בהסכם הסורי-אמריקני-ישראלי לנטרול המתקן הגרעיני החשאי המכונה אתר 99 שנותר מתוכנית הגרעין המקורית של אסד. ג'פרי חוזר איתנו לימי בוש ואולמרט, אז היה בסוד ההחלטה לחסל את תוכנית הגרעין הסורית.
4: Washington was involved at every step. At the end of the day, President Bush's decision, and I was with him when he took that decision, was that Israel had the right of first refusal. That is, while we had a somewhat different approach to dealing with this, we believed that this was directly threatening Israel's existence and that Israel in the end should take the appropriate action from its standpoint and the United States would support it. That was the president's message to Olmert.
3: וושינגטון הייתה מעורבת בכל שלב בסופו של דבר, אבל החלטתו של הנשיא בוש הייתה שלישראל יש זכות לנקוט בפעולה דרושה כדי למנוע איום קיומי עליה. זה היה המסר של הנשיא לאולמרט. הייתי איתו ברגע המכריע, כך ג'פרי. הדיפלומט הבכיר ששירת בסוריה, עיראק וטורקיה מכיר את השארה מקרוב, מתוקף תפקידו כשליח האמריקני למעורבות במלחמת האזרחים בסוריה ולמאבק בדאש. דווקא ג'פרי, שמכיר את עברו של נשיא סוריה כארכי מחבל ג'יהאדיסט חסר רחמים, טוען שיש פוטנציאל לשינוי חיובי ביחסי המדינות.
4: You have a potential strategic shift in your direction in Syria. with al-Shara and the United States is working this account very aggressively to ensure that relations with the entire if you will American coalition remain strong be it Iraq be it the Gulf states be it Turkey but very much so with Israel this is very very important to the US vision for how the region will move forward
3: ישנו פוטנציאל לשינוי אסטרטגי בכיוון שאליו מתפתחים הדברים בסוריה, בהקשר של השארה וארצות הברית, פועלת בנחישות רבה במישור הזה כדי להבטיח שהיחסים עם השותפות שלה יישארו איתנים, בין אם מדובר בעיראק, במדינות המפרץ, או בטורקיה וכמובן ישראל, שהיא נקודה קריטית להתפתחות הדברים. כך אומר לנו ראש הכוח למאבק בדאש והשליח למעורבות בסוריה בממשל טראמפ הראשון, ג'יימס ג'פרי. מכאן עברנו לשוחח על הסכם סוריה-רוסיה המתגבש, שיסלול את הדרך עבור מוסקווה להמשיך להחזיק כוחות צבא בבסיסים גדולים שבנתה בימי אסד לחופי הים התיכון, כאן באזורנו. בתמורה לפי הדיווחים, הצבא הרוסי יהיה זה שיאמן את צבאו של השארה ויסייע בהכשרת הכוחות שלו. ג'פרי טוען שהישארות רוסיה באזור לא מדאיגה את הבית הלבן.
4: The Syrian people and the Turks overthrew the Assad regime when the Russians had bases in Syria. We don't see these bases as particularly threatening strategically. Russia has its hands full with Ukraine. Moreover, we've just seen a new negotiation between the Syrian government and Russia. I followed this closely from both sides. And the Syrians have insisted on some control over these bases, including the management of the civilian activities at both the port and the airfield. So I think that's a step in the right direction. The bases are not a major American concern, nor frankly, but you would know better than I, have they been an Israeli concern?
3: משטר אסד הופל כשלרוסים היו בסיסים בסוריה.

0: שאנחנו לא רואים בבסיסים האלה איום אסטרטגי משמעותי במיוחד. לרוסיה יש די ואותר עיסוקים עם אוקראינה. יתרה מכך, הסורים התעקשו על מידה מסוימת של שליטה בבסיסים האלה, כולל ניהול הפעילות האזרחית, הן בנמל והן בשדה התעופה. לכן הבסיסים שאינם מהווים דאגה אמריקאית מרכזית, כן צריכים להדאיג את ישראל, כך ג'פרי. צריך לומר שהדיווחים על אותו הסכם התפרסמו השבוע ממש במקביל לידיעה נוספת, לפיה הנשיא לשעבר אסד שמצא מחסה במוסקבה, נידון לעונש מוות אם יוסגר לדמשק. ג'פרי מספר לנו שלפי שיחות שלו עם גורמים בכירים יודעי דבר ברוסיה, אסד יכול לישון בשקט כרגע.
1: I've talked to Russians about that and they have said and these are people who would know that's never going to happen but nonetheless take these three things that have happened at the same time the death sentences the renegotiation with more Syrian presence at the Russian bases and the green light to the IAEA coming to the Aqaba site these are further examples that Syria wants to be a responsible security player in the region and they are among other things a signal to Israel
0: שוחחתי עם רוסים שבקיאים בנושא, והם אמרו לי שאסד לעולם לא יוסגר לדמשק, אומר לנו ג'פרי, ומסב את תשומת ליבנו לכך. שלושה דברים שהתרחשו במקביל, הוא אומר. גזר הדין על אסד, המסע ומתן על המשך הנוכחות הרוסית בסוריה, והאור הירוק לביקור של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באתר אקבר, שמשוייך לתוכנית הגרעין הסורית. אלו דוגמאות נוספות לכך שסוריה מעוניינת להיות שחקן ביטחוני אחראי באזור, והן מהוות בין היתר איתות לישראל, כך ג'פרי. שאלתי אותו את השאלה שמרחפת מעל כל הכותרות האלה כשמצליבים אותן יחד. מדוע אשרה, שסבל כל כך מהנוכחות של פוטין, שגונן על אסד, ושם לעצמו מטרה לסכל כל תוכנית של אשרה, דווקא הוא נפתח ליחסים עם מוסקבה? זאת תשובתו.
1: The Syrians see certain benefits in the relationship with Russia. Their entire military is based upon Russian training, Russian equipment, and the Russians have been helpful in that regard. They also receive oil shipments from Russia. The Russian demands of Syria are relatively minor. Let us stay in the bases, maintain economic and to the extent we can traditional relationship with us. And we will leave you alone and the Syrians like this deal.
0: הסורים רואים יתרונות מסוימים בקשר עם רוסיה. הצבא שלהם מבוסס על הכשרה וציוד רוסים, והרוסים סייעו להם גם בהיבט הזה. הם גם מקבלים נשלוחי נפט מרוסיה. זאת כשהדרישות מפוטין לסוריה הן מינוריות יחסית. תנו לנו להישאר בבסיסים ולקיים איתכם קשרים, אנחנו בתמורה לא נציק לכם, והסורים אוהבים את העסקה הזו, כך ג'פרי. לסיום, בחובהו כסגן היועץ לביטחון לאומי לשעבר, ובעל ניסיון רב בזירת המזרח התיכון, שאלתי אותו על עתיד הזירה האיראנית. הוא ניסה להסביר במעשים את אמירת הורדת הפרופיל של טראמפ.
1: Iran's strategic position is extraordinarily weak compared to October 2023. The United States has decided it will not take the very dramatic steps it would require to eliminate this regime. And the United States is seeking to reduce its role in the region overall. So therefore, looking for a way, and that's part of its reason for working with you, the Turks, the Syrians, the Iraqis, the Gulf states, and others, the United States wants to see our partners in the region play a bigger role in containing and deterring Iran.
0: אני סבור שהמצב האסטרטגי של איראן חלש באופן יוצא דופן ביחס למה שהיה לפני 7 באוקטובר 23. ארצות הברית החליטה שלא לנקוט בצעדים הדרמטיים ביותר שידרשו כדי לחסל את המשטר הזה, והיא שואפת לצמצם את מעורבותה באזור בכללותו. זוהי אחת הסיבות לשיתוף הפעולה שלה איתכם עם הישראלים, עם הטורקים, הסורים, העיראקים ומדינות המפרץ. ארצות הברית רוצה לראות את השותפות שלנו באזור ממלאות תפקיד משמעותי יותר בבלימת איראן ובהרתעתה, אך אין ספק שכולם בוושינגטון מבינים שעל ארצות הברית למלא תפקיד מרכזי באירוע. אלה הדברים שאומר לנו ראש הכוח למאבק בדאש והשליח למעורבות בסוריה בממשל טראמפ הראשון, שהיה גם שגריר ארצות הברית בעיראק וטורקיה לשעבר, וסגן היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית בממשל בוש הבן, ג'יימס ג'פרי. הזכרנו את ההסכם הביטחוני המתגבש בין פוטין ואשרה, בוא נדבר על זה לעומק, כל הפרטים בנושא, בכתבה של איתי אוהל גלילי.
2: Syria and Russia have agreed that Damascus will take control of two key Russian bases on the Mediterranean.
3: Syria says the deal marks a new phase in its relations with Russia.
4: מאז נפילת משטר אסד בדמשק, ממשלתו של אחמד אשרה נזהרה מלהתקרב למוסקבה. לאור העובדה שרוסיה התייצבה ללא עוררין לצד אסד במלחמת האזרחים העקובה מדם, אף אחד לא הופתע מהצינון ביחסים. אך השבוע, חתמו השתיים על הסכם צבאי חדש שמסדיר את מעמדם של בסיסי הצבא שהפעילה רוסיה בסוריה.
5: נתקלם על פרגמטיה מן החרג'יה הרוסיה, זכא ואסטיפאדה מן פורסה לדיפלומסיה הסוריה ונג'אח والانتقال الى מרחלה ג'דידה תקום על אסס المصالح المشتركه ما بين روسيا وسوريا.
4: יש פה גמישות מדהימה של שני הצדדים, הם מנצלים את ההזדמנות לדיפלומטיה, טען יאסר אל נג'אר, פרשן פוליטי בדמשק המזוהה עם שלטון המורדים הנוכחי, והגן על העסקה. אנחנו עוברים לשלב חדש של אינטרסים משותפים. ההסכם לא דומה כלל להסכמי הקנייה של אסד. במסגרת ההסכם, הבסיסים הרוסיים בנמל טרטוס ושדה התעופה חמיימים יהפכו למרכזים לשיתוף פעולה צבאי בין המדינות. ניצני השינוי נראו כבר לפני 10 חודשים, בפגישה הראשונה בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לאשרה.
6: на протяжении всех этих десятилетий одним интересами сирийского народа.
7: هناك ايضا روابط تاريخيه قديمه كما ذكرنا. نحن نحترم كل ما مضى من اتفاقيات ومن هذا التاريخ العظيم.
4: במשך כל העשורים האחרונים לרוסיה הייתה מטרה אחת בלבד באזור, לעזור לעם הרוסי. תירץ פוטין את התנהלות מדינתו, והשארה הסכים להבליג. הרבה דברים מחברים בינינו. לא נבטל אף הסכם שנחתם עד כה בין מוסקבה לדמשק. אלא שלמרות הדיבורים על דף חדש, קשה לשכוח מה קרה בסוריה בשנים האחרונות. כשפוטין נפגש בעבר עם אסד כשהיה נשיא, השיח נשמע שונה לחלוטין. מוסקבה גאה לעזור לדמשק מול הטרור שפתח מולה במלחמה, כך גינה פוטין את המאבק שהוביל לעליית השאר על השלטון, ואסד הודה לו ישירות. לולא העזרה שקיבלנו מרוסיה, הטרור היה מתפשט בהיקף נרחב הרבה יותר. למרות זאת, נראה שהמשטר בדמשק הבין כי לא יוכל להרשות לעצמו להציב את רוסיה כאויבת. מעבר לאיום הביטחוני, סוריה עדיין תלויה בקשרים הכלכליים שנבנו עם רוסיה במשך שנות שלטונו של אסד, המעניקים תקציב משמעותי לשיקום המדינה. לצד זאת, גם פוטין מיהר להתאים את עצמו למציאות החדשה. לאחר נפילת המשטר, הוא אף טען כי ההפיכה אינה מנוגדת לאינטרסים הרוסיים.
8: вам хочется подать всё, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. уверяю вас, что это не так.
4: התקשורת מנסה להציג את ההפסד של אסד בסוריה כהפסד לרוסיה. זה שקר גס, אמר נשיא רוסיה. אלא שדברים לחוד ומעשים לחוד. פוטין מעניק היום מקלט מדיני לאסד הנמלט, ובסוריה גזרו עליו השבוע עונש מוות. ברחובות דמשק יצאו לחגוג את ההחלטה, והבהירו כי לא יסלחו גם למי שסייע לרודן, אפילו אם יחתם עמו הסכם.
9: احمد الشارع اطال الله عمره انه يتحاسب كل مجرم حرب
10: هدف الذي نسعى اليه وهو محاسبه كل من انتهك وارتكب اي جريمه بحق السوريين
4: النسي احمد الشارع צריך להעמיד לדין כל פושע מלחמה שישפיל אותנו קרמוע ונוחה קבטה הרשעה של אסד היא צעד חשוב בדרך לאנישה של כל אחד שעזר לגרום סבל לעם הסורי כעת לפי דיווחים רבים השארה מצפה מפוטין שיסגיר את אסד כחלק מביסוס היחסים. יכול להיות שההתקרבות ביניהם תגרום לו לשקול ברצינות להשליך את שותפו לשעבר מתחת לגלגלים.
0: בתוך המציאות המורכבת הזו בסוריה חיים אנשים, מיליוני אזרחים. חלקם תומכים במשטר החדש, חלקם מתנגדים לו. הרי צריך לזכור שעד לפני פחות משנתיים סוריה הייתה משוסעת לגזרים. הישר מאחת הערים הגדולות במרכז סוריה יצר איתנו קשר שריף, שם בדוי, שביקש מאיתנו דבר אחד, ליצור קשר עם ישראל, לתווך את המציאות לעם ישראל מהצד השני של הגדר, כדי לשמור על זהותו כשהוא עושה את זה, בחרנו להוות את שמו ואת קולו. הוא מספר לנו שהדברים שאמר לנו עלולים לסכן את חייו.
11: حتى مع تغيير صوتي ما زلت أخاف من التحدث في هذه الأمور لأن هذا سيعرض حياتي للخطر وقد يتسبب في قتلي
12: مرحبا صديقي أتشرف بك وباستضافتي معك في البداية لقد كنت أعتقد أن حياتي ستتغير للأفضل تحت قيادة الدولة الجديدة وهذا ما ظهر لنا في البداية ولكن مع مرور الوقت والأحداث التي حصلت تأكدت أنه لم يتغير شيء والحياة أصبحت أسوأ وأقل أمانا
0: למרות שקולי מוסווה, אני עדיין חושש לדבר על עניינים אלה, שכן הדבר יסכן את חיי ואף עלול להוביל למותי, אומר לנו שריף ומוסיף. פעם האמנתי שחיי השתפרו תחת ההנהגה החדשה, רושם שכולנו קיבלנו תחילה, אבל ככל שחלף הזמן והאירועים התפתחו, נעשיתי בטוח ששום דבר לא השתנה. למעשה החיים הפכו גרועים יותר ופחות בטוחים, כך שריף. שריף קיווה לראות את סוריה תחת אשרה צועדת לתיקון, אבל אחרי האירועים בעלאווים ובדרוזים, אירועי הטבח, התקוות נגוזו.
11: هناك الكثير من القواعد غير مكتوبة التي يطيعها الشعب السوري وبرزها هي التمييز بين الطوائف وانتهاك حقوق بعض الطوائف والتقليل منها لأنها من غير طائفة الحكم السوري الحل لتجنب المشاكل والحفاظ على سلامتي وسلامة عائلتي هو البقاء حياديا وعدم التدخل في الأمور السياسية أو طرح آراء تعارض آراء السلطة
0: ישנם כללים בלתי כתובים שהעם הסורי מקפיד עליהם. העיקריים שבהם הם להפלות על רקע עדתי, להפר זכויות של עדות מסוימות, ולהדיר לשוליים קבוצות שאינן שייכות לקבוצה ממנה מגיע השלטון. הדרך היחידה להימנע מצרות ולהבטיח את ביטחוני וביטחון משפחתי, היא להישאר ניטרלי, להימנע ממעורבות בפוליטיקה או הבעת דעות שסותרות את העמדות הרשמיות של המשטר, כך שריף. כאמור, הוא מתגורר בעיר גדולה במרכז סוריה. ביום-יום, כן אפשר לומר, שריף עובד כמורה. אז כאיש חינוך מודאג, קשה לו לשתוק ולא להביע דעתו. הוא אומר לנו, אני מקווה שכן יהיה שינוי, כי החיים פה היום הם קשים.
11: אתמנע מן החכום הסורי אין תקום בתגיר ודע פי סוריה ותקום באלגע תמיז בין התואף ותחסין לאמן ותופיר חיית זהית לאמן הנעיש חיית ונסעבו חסנן, אתרוק כאנם אכתאו כלילם בהזה שי וכאן מן האפדל ודע רעיש וחכום החיידי ולא תקום מלחה זה לאחת מקוונת למושתמע
0: אני מקווה שהממשלה הסורית תשנה את המצב על ידי ביטול האפליה העדתית, שיפור הביטחון והבטחת רמת חיים נאותה, שכן אנו מתמודדים כעת עם חיים קשים, כך שריף, שמוסיף. אני חושב שהם עשו שם טעות. היה עדיף למנות נשיא וממשלה ניטרלים, כאלה שלא מעדיפים אף פלח ספציפי בחברה, כך שריף. הוא מתייחס בשיחתנו גם לאופן בו ישראל מוצגת בערי סוריה לציבור הרחב ולנרטיב בו אנחנו מוצגים בידי שלטון השארה.
11: إنهم حقاً يتحدثون عنكم بشكل معاكس لما يظهر في العالم ولديهم كره لكم بعض الشيء لا حقاً أنا لا أشعر بالأمان بشكل كافي وأبقى متوتراً وخائفاً بعض الشيء
0: השלטון החדש למעשה מדבר על ישראל במונחים שסותרים את מה שמוצג בפומבי. השלטון מטפח בקרב הציבור מידה מסוימת של עוינות כלפיכם. בחינות, אני לא מרגיש מספיק בטוח ונשאר חשדן כלפי המשטר הזה. כך מסר לנו בהקלטות שריף, שם בדוי, תושב אחת הערים במרכז סוריה. החיפושים אחר מלי וליאל יעלומי, הם וביתה שטסו לטיול בווינה, נמשכים ללא הצלחה כבר מספר רב של ימים. מאז יום שישי הקשר עם הנותק, וביום שני הן הוגדרו נהדרות באופן רשמי. עכשיו המשטרה חושדת שהן ברחו מיוזמתן, תוך שהן נוסעות סכום כסף גדול, וכבר יש תגובות גם בבורסה המקומית שלנו, צו איסור פרסום מוטל על חקירת הפרשה. כתבנו איתי יואל גלילי, אתה עם העדכונים.
13: נכון, שלום טל, אז כן, כבר כמעט שבוע שמשפחתן של מלי בת 50 וויטל יעל בת 23 עובדת עצות בנוגע למיקומן, כך לטענתם. צו ייצור פרסום מוטל הבוקר על חקירת הפרשה, לאחר שמשטרת ישראל החלה לבחון נמש, עם האם וויטה עזבו מרצונן והצטיידו בסכום כסף גדול לפני כן. השערה אליה התנגדו במשפחת יעלו מיד כה בכל תוקף. במקביל, וברקע שמועות הקשורות למקרה, מניית בנק ירושלים צוללת ברגעים אלו, ומנכ״ל הבנק נאלץ להבהיר כי לא בוצעו פעולות חריגות בכספי הבנק, כך לטענתו. החשד התחזק כשנמצאו סימנים לכך שנמחקו אמצעי המיקום מטלפוניהן הניידים, ונחקר אם הפעולה בוצעה ביוזמת התיירות הישראליות. ממשטרת אוסטריה נמסר כי אין סימן לכך שהרקע להיעדרות הוא פלילי, הצהרה מעוררת גם היא סימני שאלה רבים. נחזור רגע לסדר הדברים כפי שהוא ידוע עד כה. השתיים טסו לטיול בפראג, משם הן עברו לווינה, ואז נעלמו עקבותיהן. כל קצה חוט שנבדק עד כה התגלה כמבוי סתום, והדירה בלנו נמצאה ריקה מחפצים אישיים. הרשויות קוראות לכל אדם המחזיק במידע, לפנות ישירות לשגרירות הישראלית באוסטריה או לכוחות המשטרה.
0: איתי, תודה. עכשיו 12:28, אנחנו יומן החוץ של גלי צהל, לא יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד אחריה שומעים על האישה האיראנית שמכונה האלמנה השחורה, ומה עונשה על מה שהיא עשתה, ומשחקי הפטריוטים של טראמפ שמגיעים לרגע האמת ומאכזבים, כבר חוזרים.
14: אתם מאזינים לגלי צהל.
15: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
16: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
17: שלום.
18: שלום.
17: מדברת אראלה ממפעל פייס.
18: כן.
17: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125 אלף שקלים.
18: במנוי שלי?
17: במנוי פייס, בוודאי.
18: וואי. אני מזמת.
19: חולמים שאראלה ממפעל פייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד.
20: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
21: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, זוהר בנאי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
22: יאה.
23: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
24: אצלי.
23: חטיפים.
25: ברור.
23: גם הלוח, גם התוק.
25: אלא מה?
24: אני במושב אחורי.
23: מה, אבל אני כבר קבעתי.
25: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
24: נו, מרב.
23: נו, אדם.
25: נו.
26: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
23: אני מבינה שלא עוד קנת.
25: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
24: הוא ייקח אותנו ל...
27: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
28: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
0: במשך 150 שנה, החוק בארצות הברית היה ברור, מי שנולד על אדמת ארצות הברית, לא משנה לאלו הורים וכמעט באלו נסיבות, הוא אזרח אמריקני לכל דבר ועניין. כעת נחלק המאבק הזה לשניים, מה שהיה עד עכשיו הוא מאבקו הנוכחי של טראמפ, שמנהל מאבק עיקש עם בית המשפט העליון על ביטול הזכות המולדת לאזרחות אמריקנית. כתבנו אביתר קיגלר מצטרף אלינו כדי לעשות סדר, שלום אביתר.
29: שלום טל, נכון מאוד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ניסה שוב בסוף השבוע האחרון לשנות את חוק האזרחות מכוח לידה שקיים בארצות הברית עוד מהמאה ה-19. הצו של הנשיא קובע כי אנשים מסוימים אינם זכאים לאזרחות מכוח לידה אם אף אחד מהוריהם אינו אזרח. הצו מכוון בעיקר כלפי ילדים להורים המבצעים עסקאות כספיות כדי להבטיח שהלידה תתקיים בשטח ארצות הברית. וזה טל, לא הניסיון הראשון שלו. ביום הראשון לכהונתו הראשונה חתם נשיא ארצות הברית על צו נשיאותי הגבלת החוק, אך לפני שבועיים בלבד פסל בית המשפט העליון את הצו בטענה שהוא לא חוקתי. למרות זאת, ההחלטה לא הרתיעה את טראמפ.
30: We had a very unfortunate decision in the Supreme Court concerning birthright was close. So we're making adjustments because it's very unfair. And this was done right after the Civil War. This was for the babies of slaves. And what's happening now, they're buying their way in.
29: הייתה החלטה מצערת מאוד בבית המשפט העליון בנוגע לאזרחות מכוח לידה, לכן אנו מבצעים שינויים בעקבות חוסר ההוגנות. החוק הוגן אחרי מלחמת האזרחים למען ילדי העבדים, ומה שקורה היום הוא שאנשים קונים את דרכם פנימה, אמר הנשיא טראמפ בהפגנתיות.
0: עכשיו זה נשמע לי הרבה יותר הגיוני, לא הכרתי את ההיסטוריה ולמה החוק נחקק, גם ישראלים עושים את הדרך הזאת. הרי גורמים לילד להיוולד בארצות הברית כדי לזכות באזרחות.
29: אנשים מכל מדינה, מכל הלאומים בעצם פועלים בדרך הזאת, וזה לא מיוחד. לכן לטענת הבית הלבן, הצו החדש שנחתם בסוף השבוע הזה ממוקד הרבה יותר, ואינו נועד להסיר לחלוטין את חוק האזרחות מכוח לידה, אלא להתאים אותו לתקופתנו. למרות זאת, הסוגיה עדיין מעוררת מחלוקת בקרב אזרחים אמריקנים רבים.
31: Our nation is a nation of immigrants, and I think we should protect and uphold the rights of American citizens.
29: אומתנו היא אומה של מאגרים, ולדעתי עלינו להגן ולשמר את זכויותיהם של אזרחי ארצות הברית, אמרה מרי מוירג'יניה בריאיון לבי-בי-סי. אך בניגוד אליה, אזרחים רבים הביעו דווקא את העמדה ההפוכה.
32: People enter the country illegally, specific with the intent to have children. It's not okay.
29: הצהיר דיוויד מוושינגטון. אנשים נכנסים לארצנו באופן לא חוקי כשהמניע המדויק הוא ללדת, זה לא בסדר. למרות זאת, יש להזכיר טל שהחוק מעוגן בסעיף ה-14 בחוקה, ושינוי סעיף בחוקה איננו עניין של מה בכך. רק באמצע השבוע הגיש האיגוד האמריקני לזכויות אזרח בקשה לבית המשפט הפדרלי לחסום את הצו הנשיאותי החדש של טראמפ, וכפי שאנחנו מכירים המאבקים משפטיים, ייתכן מאוד שתוצאות המחלוקת הזאת נראה אולי רק בשנה הבאה או מעבר לה.
0: או בכלל לעולם לא.
29: יכול להיות.
0: תודה. 10 עונשי מוות לאישה אחת. זה פסק דין דרמטי שניתן השבוע באיראן נגד קולסום אקברי, האלמנה השחורה שהודתה ברצח שיטתי של בעליה. כתבתנו שירה אתרת מצטרפת אלינו עם הפרטים על התיק הזה, שיש לו גם חיבור להיסטוריה די אפלה של ניסויים ורעל.
1: נכון, שלום טל. אז לא סתם קראו לקולסום אקברי האלמנה השחורה של איראן. במשך 20 שנה היא התאלמנה פעם אחר פעם, ולא סתם, היא רצחה בשיטתיות לפחות 11 מבעליה, אולי יותר, לעתים שבועות ספורים בלבד אחר התחתונה, כדי לרשת כסף ואדמות. הפרשה הזו שמסירה את איראן הגיעה לסיומה השבוע עם פסק דין יוצא דופן, 10 עונשי מוות.
2: סבתא איק היא מוטלבתה, קסס, יעני זנדגי גבד לזנדגי. איראן מי שריעת כתהת אסול ה
1: עשר משפחות דרשו את אותו הדבר, קאסס, כלומר חיים תמורת חיים, סעיף שניתן לדרוש על פי חוקי השריעה באיראן. הן הכריזו, אנחנו לא רוצים כסף מהאישה הזאת, אנחנו רוצים צדק. כך דיווחה מגישת החדשות האיראנית סנה נקווי. השיטה של אקברי הייתה עקבית. היא הייתה מתחתנת עם גברים קשישים וחולים, וברגע שהורשתה להם הירושה, הייתה מגישה להם משקאות מעולים בתרופות קטלניות. כדי לא לעורר חשד מיד אחר הרעלה, היא הייתה מתקשרת לבתי חולים ומשחקת אותה האישה המודאגת והמתאבלת, וכדי שלא יזהו אותה, היא עברה מעיר לעיר באיראן. זה עבד לה מעולה, עד שבנו של הקורבן האחרון, גבר בן 82, התחיל לחשוד, הוא ככה חיבר את הנקודות, והזיג את המשטרה. קולסום הודתה מיד בחדר החקירות, ושים לב לזה, היא אפילו הודתה שהיא לא זוכרת את המספר המדויק של הקורבנות. אולי 12, אולי 13, לא בטוחה.
0: וואו, כלומר, היא עברה בין עיר לעיר, אספה קשישים, בעצם הרעילה אותם, לקחה להם את הכסף.
1: נכון מאוד, אבל כדי להבין את הסיפור, צריך להסתכל גם קצת על הרקע. קולסום חותנה על פי חלק מהדיווחים כבר בגיל 12, לגבר עם התמודדות נפשית, ובהמשך היא סבלה מאלימות קשה מבעלה השני. אז בחברה שמרנית כמו איראן, עם אפשרויות יציאה כמעט אפסיות ממעגל כזה, נוצרת מציאות מורכבת, לא שאני מצדיקה את המעשים המזעזעים שלה בשום צורה, אבל זו בהחלט לא הפעם הראשונה בהיסטוריה שנשים משתמשות ברעל כדי להיפטר מהבעלים שלהם. את העניין הגובר בתופעה הזו אפשר לראות למשל בסדרה עכשיו בנטפליקס, ג'ני וג'ורג'י, אתה מכיר?
0: שמעתי עליה, לא ראיתי אותה.
1: אז לא צופה הדוק, אבל אני אספר לך שבסדרה מוצג סיפורה, הדרה של האם ג'ורג'יה, שהיא נהגה להרוג את הבעלים שלה באמצעות פרח רעיל, כשהם התחילו לפגוע בבת שלה, אבל יש לתופעה הזאת גם שורשים היסטוריים לא בלתי מעניינים, אפילו המציאו לה את ההשטג בטיקטוק שנקרא, לפני שהיו לנו גירושים, היה לנו רעל.
0: את זה ראיתי איפשהו.
1: ראית את זה? אז זהו, אז הוא מתחכה לאיטליה של המאה ה-17, שם לא הייתה באמת שום דרך חוקית לצאת מניסויים כפויים, ואישה בשם ג'וליה טופנה מצאה דרך להילחם בכך. כך מספר הקריין בטריילר לסרט שעשו לא מזמן.
3: Product was called Aqua Tofana, and she sold it to women as a beauty treatment. But she also gave her customers secret instructions on its real use, to dispose of unwanted husband.
1: אז הוא מספר, למוצר שלה קראו אקווה טופנה. היא מכרה אותו לנשים במסווה של בקבוק אפור, אבל היא נתנה לצרכניות שלה גם הוראות סודיות לצורך השימוש האמיתי שלו, להיפטר מבעלים לא רצויים. טופנה סייעה בסודיות ליותר מ-600 נשים להימלט מנישואים כפולים ומתעללים לפני שנתפסה, אבל טל, עם כמה שאוהבים לעשות רומנטיזציה לנשות העבר כלוחמות צדק פמיניסטיות, ספק אם מקרי הרצח בשיטתיות של קולסום אקברי נבנו מהמניעים האלה, במיוחד שהיא הובילה את עצמה שוב ושוב לאותו מעגל. והשאלה הנותרת היא, איך במשך יותר מ-20 שנה, אישה אחת מצליחה להרעיל ולחנוק 11 גברים שונים, ואף מערכת אכיפה באיראן לא מצליחה לזהות את זה. באיראן של היום מסתבר שאולי קל יותר למשטר לעקוב אחרי כיסוי ראש של נשים ברחוב, מאשר אלה אותה לרוצחת סדרתית.
0: וואו, סיפור מטורף. שירה, תודה. בתום עשור שלם של ניסיונות, הצליחו הרשויות באירלנד לגרום להסגרתו של דניאל קינן, לכאורה, אחד מראשי ארגון הפשיעה חזקים ביותר באי. בימים האחרונים החל משפטו במכה קשה לפשע המאורגן באירלנד. אך מה שהוא סיפר בחקירתו, לא ברור שפוגש את המציאות. עד כמה חזק הארגון שהיה לכאורה ממנהיגיו, ולמה דווקא ארצות הברית הציעה מיליוני דולרים למי שיסייע להסגיר אותו? מצטרף אלינו כתבנו אביתר קיגלר. שלום אביתר.
29: שלום טל, כן, עכשיו זה רשמי, אחרי עשור שבו שעה מחוץ לאירלנד ונחשב לאחד היעדים המרכזיים של המשטרה באי, דניאל קינהן, בן 49, הוסגר השבוע מדובאי לאירלנד. הוא מואשם בניהול ארגון פשיעה ויוחזק בחלל לעבריינים מסוכנים עד להמשך ההליכים המשפטיים נגדו. מנגד, קינהן מחיש את הטענות נגדו כפי שהחיש אותן בריאיון שהקליט לפני כשבועיים בלבד.
4: They have to reinforce their narrative and what they've said and done over the last 10 years. so I don't think I'll get a fair trial whatsoever.
29: הם, המשטרה, חייבים לחזק את הסיפור שהם סיפרו במשך 10 השנים האחרונות. לכן אני חושב שלא אזכה למשפט הוגן בשום צורה, כך דניאל קינהן. אך לטענת הרשויות באירלנד, אם יש אשן, יש אש. לכן המאבק להשבתו נמשך שנים. לפי הדיווחים, קינהן עזב את אירלנד על רקע מלחמה בעולם התחתון המקומי שהחלה ב-2016. מאז הוא התגורר בדובאי, שם ניהל לפי הרשויות את פעילותו, ובמקביל הפך לאמרגן בכיר בעולם האיגרוף. אך דווקא מעצרו בדובאי באפריל השנה, בעקבות צו מעצר מאירלנד, גרר להסגרתו. קינהן נחשב לאחד המנהיגים הבכירים של ארגון הפשע קינהן, שהוקם על ידי אביו, קריסטי קינהן. הרשויות מייחסות למשפחה רשת בינלאומית העוסקת בסחר בסמים, בנשק ובהלבנת כספים, עם קשרים באירופה, אמריקה והמזרח התיכון, כולל לכאורה קשרים כלכליים אפילו עם המשטר האיראני וחיזבאללה. ואולי לכן זה לא מפתיע שהיקף פעילותו הביא גם למעורבות אמריקנית יוצאת דופן.
5: Today, the United States Department of State is pleased to announce a reward of up to $5 million for information leading to the financial disruption of the KTCO or the arrest and convictions of its leaders.
29: היום מחלקת המדינה של ארצות הברית מודיעה בגאווה על מתן פרס של עד $5 מיליון תמורת מידע שיוביל לשיבוש הכלכלי של ארגון הפשע קינהן או למעצרם והרשעתם של מנהיגיו, כך קלר קרונין, שגרירת ארצות הברית באירלנד ב-2022. וכעת, לאחר 10 שנים של מצות בינלאומי, דניאל קינהן נמצא שוב על אדמת מולדתו, ומאבק הרשויות באירלנד עבר מהמרדף אחריו ברחבי תבל אל כותלי בית המשפט.
0: הרכישה של אנקיטה גיימינג EA על ידי קרן ההשקעות של המדינה סעודיה ובשיתוף חברות השקעה קטנות יותר כמו זו של ג'ארד קושנר הכעיסה בעיקר את עולם השחקנים, הגיימרים, חוששים שכעת משחקי המחשב האהובים עליהם יהרסו עם אין ספור חומות תשלום ואפילו משחקים שיעברו צנזורה שמרנית. הקולות מהמחאה של עולם הגיימינג בכתבה של שקד ויקינסקי.
6: פיפה, בטלפילד וסימס, חלק משמעותי מהמשחקים הכי גדולים בעולם הגיימינג, עברו מידיים ציבוריות למה שהגיימרים מכנים ידיים מוינות.
7: One of the biggest companies in gaming is about to be taken over by the Saudi Arabian Public Investment Fund and Jared Kushner's private equity firm.
6: אחת החברות הגדולות ביותר בגיימינג עומדת להיקבש על ידי קרן ההשקעות הציבורית של סעודיה וקרן ההשקעות הפרטית של ג'ארד קושנר, אמרה קיילה סימס, שידועה יותר בשם המשתמש שלה, ליל סימזי, אחת ממשפ עניות המשחק סימס הגדולות ביותר וממובילות המחאה. הסטרימר תום סטיוארט, שידוע יותר בכינויו סטילוסה, מסביר מדוע קהילת המשחקים החליטה להתאחד נגד הרכישה.
8: There is no easy way to say this, so I'm just going to say it. EA is well and truly fucked. It means more aggressive monetization in EA games, and it also means mass layoffs, because they are going to commit to a $700 million reduction. This is super bad.
6: אין דרך קלה לומר את זה, אז פשוט תגיד את זה ככה. EA נדפקה לגמרי. זה אומר מוניטיזציה תובנית ואגרסיביות יותר במשחקים של EA. זה גם אומר פיתורים המוניים, כי הם הולכים להתחייב לקיצוץ של $700 מיליון. זה גרוע ברמות. אבל הגיימרים לא אומרים נואש. יותר מ-70,000 שחקנים חתמו על עצומה נגד הרכישה.
9: This deal is corrupt and awful for all gamers.
10: It'll make gaming worse and more expensive.
6: חלק גדול מהם לא הסתפק רק בזה, ופנה ישירות לחברי הקונגרס. מקסוול פרוסט, הנציג הדמוקרטי שמייצג את המחוז של ליל סימזי, מסביר מה בעיניו חייב להיות הצעד הבא.
11: That's a serious failure by the federal government in terms of protecting working people and consumers.
12: EA needs to answer questions to Congress and the general public. Like, are there going to be mass layoffs? What's going to be the role of AI? Are you going to be forcing people into microtransactions and more subscription packages? And will the creative freedom that made these games successful in the first place even survive?
6: זה כישלון חמור שהממשל הפדרלי בכל הקישור להגנה על עובדים וצרכנים. EA צריכה לספק תשובות לקונגרס ולציבור הרחב. האם יתרחשו פיתורים המוניים? מה יהיה התפקיד של הבינה המלאכותית? האם תכריחו אנשים לעשות מיקרו-רכישות ולהירשם לעוד מנויים? והאם החופש היצירתי שהפך את המשחקים האלה למצליחים מלכתחילה בכלל ישרוד? דבריו של פרוס נוגעים בעוד חשש מרכזי של השחקנים, האם ניהול ובעלות סעודים יביאו איתם גם גל של שמרנות וצנזורה למשחקים שכולנו מכירים.
0: אנחנו יודעים שחיכיתם והנה הגיע הרגע. משחקי הפטריוטים של נשיא ארצות הברית טראמפ, במסגרתם בן ובת מכל מדינה בארצות הברית, נשלחים להתחרות זה בזה. עד ששניהם מנצחים נבחרים, המשחקים האלה הגיעו, והם הגיעו בגדול. אז נכון, האירוע עצמו לא מרשים כמו שטראמפ תיאר, וגם האופי שלו קצת בעייתי ממה שחשבנו, אבל לפחות אף אחד לא רב מכות על מדשאת הבית הלבן, לא? May the odds be ever in your favor. הכתבה של כתבתנו, קליל מור.

0: the fall, we will host the first ever Patriot Games, an unprecedented four-day athletic event featuring the greatest high school athletes, one young man and one young woman from each state and territory.
1: שניים שניים, בן ובת בגיל תיכון מכל מדינה, בערך, הם עלו על המגרש. ביום שלישי נשמעה יריית הפתיחה של משחקי הפטריוט, טורניר הספורט סגנון משחקי הרעב, ביוזמת נשיא ארצות הברית טראמפ, שמטרתו לחגוג לאמריקה 250. אלא שמה שהבטיח ומה שקרה בפועל הם שני דברים שונים מאוד.
2: The girl representing Maine in President Trump's Patriot Games is not a Mainer. She's from Cornish, New Hampshire. It seems she was selected over girls from Maine because of her politics.
3: As the administration, you know, pushed the July 4th 250 UFC matches, the state fair, and now it's the Patriot Games, you would think these were going to be intense. basically happened in a little bigger than a high school gymnasium.
1: הבחורה שמייצגת את מיין במשחקי הפטריוט היא ממש לא ממיין, היא בכלל מניו המפשיר. נראה שהיא נבחרה על פני בנות אחרות רק בגלל הדעות הפוליטיות שלה. כך דווח בערוץ החדשות הלא רשמי של מיין. והאמריקנים לא היו מאוכזבים רק מאיכות המתמודדים, אלא גם מאיכות התחרויות עצמן. אחרי שהממשלה ניסתה לדחוף את קרבות האגרוף של UFC ואת היריד, עם איך שבבית הלבן תיארו את המשחקים, הייתם חושבים שמדובר באירוע עוצמתי. בסוף, המשחקים התקיימו במשהו שמזכיר אולם ספורט של תיכון. מתוך 51 מדינות שמתוכן היו אמורים להגיע 102 ספורטאים, בפס הזינוק התייצבו כמה ספורטאים שייצגו מדינה אחת, אבל באו בכלל ממדינה אחרת, כי לא הייתה ברירה. קצת פחות מרשים ממה שתיארו בבית הלבן. נושא הגזע גרם לרבים לחדול את ההשוואות בין הטורניר של טראמפ למשחקי הרעב, ויותר לטורנירי הספורט של גרמניה הנאצית.
4: The Patriot Games aren't the Hunger Games. There's something far more sinister. The Reich Sports Competition revisited. There is historical precedent for what the Trump administration is doing with these games, trying to indoctrinate the youth of this country.
1: משחקי הפטריוט הם לא שחזור של משחקי הרעב, אלא משהו גרוע יותר. תחרויות הספורט של הנאצים, כך הסבירה מיה אוסטין, היסטוריונית, והוסיפה, יש סימוך היסטורי למה שטראמפ מנסה לעשות עם המשחקים האלה, וזה לחנך מחדש את הנוער של ארצות הברית שיאמינו בערכים שלו. ואם נסיר את המשקפיים הכחולות וננסה במקום עדשות אדומות יותר, כנראה שנראה טורניר מכובד ומפואר. או איך טראמפ היה אומר, טורניר הספורט הטוב ביותר שהיה אי פעם. בכל זאת, כך התקבל הנשיא האמריקני כשנכנס לאצטדיון באוהיו לאירוע גמר.
5: Please welcome the 45th and 47th president of the United States of America, President Donald J. Trump.
1: האם בשנה הבאה נראה את משחקי הפטריוט חוזרים אלינו? עם המצב של טראמפ בסקרים לקראת בחירות האמצע והתגובות הלא כל כך חיוביות, יש סיכוי שלא. אז תנצרו כל רגע. עד לאולימפיאדה.
6: השבוע בפינת הטכנולוגיה שלנו, קהילת פודקסטרים התעצבנה על ספוטיפיי בעקבות הפיצ'ר החדש שלה, וגם סוכן בינה מלאכותית שבמקום לקבוע שיעור ספורט ביישומות של חדר הכושר, החליט לפרוץ למערכת. כתבתנו שקד ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. שוב שלום שקד.
7: שלום טל, כן, אנדרו בירד הוא צעיר אוסטרלי, והוא עבר את למודל קלוד שרץ על הפלטפורמה אופן קלו, כל מיני משימות, כדי להוריד ממנו עומס. בוא נשמע מה אומר.
8: It reads my personal emails and manages my calendar and books me in for restaurants and things.
7: הוא מנהל את היומן עבורי, קורא הודעות ומזמין לי מקומות למסעדות. אבל כשאנדרו ביקש ממנו לקבוע לו מקום בשיעור בחדר כושר, הוא התפלא כשהבינה המלאכותית השיבה שקבע את השיעורים חצי שנה קדימה, כשביישומון המשתמש יכול לקבוע רק לשבוע הבא. ככה התגלה שסוכן ה-AI פרץ את המערכת ואפילו העיף תורים של אנשים אחרים כדי שלאנדרו יהיה מקום. ככה אנדרו הגיב.
8: That was definitely not what I had intended for it to do. So I had the AI send an email to the support line for the gym software and reported the vulnerability and explained how it had gained access that it shouldn't have.
7: זו ממש לא הייתה הכוונה שלי, אז ביקשתי ממנו לכתוב למערכת שמנהלת את היישומון, ודיווחתי להם על החולשה כדי שהם יוכלו לתקן אותה, הסביר אנדרו, ועכשיו טל מהבאג של השבוע לפיצ'ר הבעייתי של השבוע. פלטפורמת המוזיקה והעסקטים ספוטיפיי חטפה אש על פיצ'ר חדש בשם Skip Ahead, שמזהה בעצמו חלקים שונים של הפודקאסט, וככה אפשר לדלג ביניהם. אבל מה שמטריד את מגישי העסקטים הם כמובן הפרסומות שהפיצ'ר הזה יאפשר לדלג עליהן בקלות רבה. בקהילה חוששים שהפרסומות יפסיקו והתעשייה כולה תהיה הרבה פחות רווחית, אבל לפחות כרגע טל, הפיצ'ר הנחמד הזה, לפחות למשתמשים, צפוי להיכנס בשבועות הקרובים למרות המחאה.
6: שקט, תודה רבה. הארי פוטר, הקוסם החזק בעולם, אבל כנראה שהמעריצים שלו חזקים כמעט כמוהו. מעריצי הארי פוטר הצליחו לגרום להסתה של כבל חיבור חשמל בין בריטניה לאירלנד בשווי מאות מיליוני פאונד, רק כדי להימנע מאנדרטה לזכרו של דובי, הגמדון של הארי פוטר, גמדון הבית. עם כל הפרטים מצטרפת כתבתנו אדווה בייזר, שלום אדווה.
9: שלום טל, אתה מכיר כמובן את סדרת הספרים והסרטים הארי פוטר, ואני מניחה שאתה כמו מילניאל אמיתי, גם צפית בסרטים.
6: בוודאי. רגע, טוב. שנייה, אני לא מילניאל, את התבלבלת פה במינוחים.
9: טל, אתה זקן.
6: אני ג'ן זי, אבל סבבה, אני...
9: אתה זקן, טל. קשה לשכוח את הסצנה בה נפרדים מדמותו של דובי גם אדון הבית בסרט השביעי.
10: דובי is happy to be with his friend. הארי פוטר.
6: מותו של לבכות, כן,
9: זה סצנה מאוד מאוד קשה בסרט. מותו של גמדון הבית נגע ברבים, אבל בחלק קצת יותר מאחרים. אז כבל חשמל המחבר בין בריטניה ואירלנד, הנקרא גרינלינק, היה אמור לעבור בחוף בווילס, חוף בו צולמה הסצנה המדוברת. מנהל המיזם...
6: שבו כאילו בעצם הוא מת.
9: נכון, שבו דובי מת. מנהל המיזם סיימון לדלם סיפר בעסקת אנרג'י רבולושן, שכשמעריצי הארי פוטר ראו בריאיון מצולם שלו באיזה חוף מדובר, הם זעמו.
11: And we got hundreds of calls. I mean, hundreds of calls. And so my colleague Tom, who... They said, well, look, apparently we're going to go straight through Dobby's grave. And I said, Dobby? Who's Dobby? Dobby in Harry Potter. And I said, well, he's a fictitious character in a fictitious book. No, he said, it's very, very serious. And it was serious. And so we got back with the planners and we discussed exactly how to reroute the cable so we wouldn't go anywhere into Dobby's grave.
6: Wow.
9: כן, אז הוא אומר, קיבלנו מאות שיחות. השותף שלי עדכן אותי שכנראה זה כי אנחנו עוברים ישירות דרך הקבר של דובי. שאלתי, מי זה דובי? הם ענו לי, דובי מהארי פוטר. ואמרתי, הוא דמות בדיונית, מספר בדיוני. הוא ענה לי שלא, שזה סיפור רציני מאוד, וזה באמת היה רציני מאוד, מספר לאדלם. חזרנו לדבר עם המתכננים, והסטנו את הכבל ככה שלא יעבור בקבר של דובי. אז אמנם קברו של דובי שרד את החפירות, אבל קברים אחרים קצת פחות. בחפירות ארכיאולוגיות שנחפרו סמוך לתשתיות הכבל, נמצאו שלל כלי חרס, כנראה מתקופת הברונזה, המקושרים בדרך כלל לקבורה אנושית. אז אמנם אף אחד לא נלחם למען שרידי האדם מתקופת הברונזה, אבל לפי סיימון לדלם, ניתן ללמוד מהסיפור הזה שיעור משמעותי.
11: But we avoided Dobby's grave. A lot of people were very happy about that.
12: Yep.
11: And, you know, the project's now going and Dobby's happy. I think you've got to be flexible, agile and thoughtful. And sometimes, you know what? A 10-year-old girl, she's right.
9: לא פגענו בקבר של דובי. הרבה אנשים שמחו מאוד. המיזם לא יהרוס את זה, ודובי שמח. אני חושב שצריך להיות גמיש ומתחשב. ולפעמים, הילדה הזאת בת ה-10 צודקת.
6: לגמרי.
9: כך אמר לאדלם. הסטת הכבל אינה הפעם הראשונה שקברו של דובי ניצל. בשנת 2022 הסכימה קרן הנאמנות הלאומית למקומות בעלי עניין היסטורי או יופי טבעי, כי האנדרטה יכולה להישאר במקומה, אך דרשה ממבקרים לא להשאיר מזכרות בגלל הרגישות האקולוגית של החוף. אז אולי דובי לא נשאר בחיים כדי לראות את הקהילה נלחמת עליו, אבל על החולות האלה מת גם אדון בית חופשי.
6: ממש, וואו, ו... אין על הסרטים האלה ואין, הסצנה הזאת היא בלתי נשכחת, אי אפשר לצבור באמצע החוף, זה לא...
9: קשה.
6: אדווה, תודה.
9: קשה מנסו.
13: בומברדירו קרוקודיל.
14: Nothing beats it.
15: מה הולך פה?
16: חדשות מהרשת.
6: אז יעל שרת, שלום.
7: שלום טל.
6: אז למה אנשים לא מאמינים שאן האת'ווי בהיריון?
7: טוב, אז כמו שאתה יודע, אנשים ברשת או בכללי אנשים מאוד אוהבים להיכנס לרחם של נשים, בעיקר נשים מפורסמות.
6: Wow.
7: וזה גם מה שקורה איתה הפעם, וזאת ללא ספק השנה של אן האת'ווי, גם עם 5 סרטים שיצאו בכיכובה, השטן לובשת פראדה, אודיסאה, סוף רחוב האלון, וריטי ומאדר מרי. ועכשיו בפרימייר על הסרט סוף רחוב האלון, היא הגיעה עם גופיה שחושפת את הבטן ההריונית שלה. עכשיו, במקום שאנשים יפרגנו והתלהבו ויגידו לה מזל טוב, הם החליטו לפעול בצורה קצת שונה, עם תגובות שמטילות ספק בכך שהיא בכלל בהיריון. בואו נשמע.
17: Anne Hathaway is the latest celebrity woman to be accused of faking her pregnancy, y'all. I'm actually quite shocked by this. So this is a photo of Anne Hathaway. Now, let's get into the comment section. That was so fake. Something is wrong. Did she wear a fake bump? That looks odd. Her belly looks wrong.
7: כן, אז אפשר לשמוע פה רק חלק מהתגובות של האנשים, גם בפוסט עצמו שהיא העלתה, אבל גם היו באמת המוני סרטונים, שהם חוקרים ממש את הבטן שלה, ואומרים, לא, זה נראה לא אמיתי, זה נראה מלאכותי, רואים פה את הקמת הזה, את הקמת הזה.
12: מה, אלה אנשים
7: ולא
12: בושה?
7: ולא מאמינים, לאנשים באמת אין בושה, ומאשימים אותה שהיא החלה בתהליך פונדקאות בכלל, ולא רצתה לספר, ובאמת, הדבר היחיד שצריך לומר זה, צאו לה מהרחם. זה כל המסר שיש לי להגיד היום בפינה.
12: יפה, יעל, תודה. ואם כבר אנחנו מדברים על הריונות, לא ניכנס לאף אחת לעניינים הפרטיים, אבל קרוליין לויט, דוברת הבית הלבן לשעבר בקרוב, סוף החודש הזה היא תסיים את תפקידה, בחרה לעזוב את התפקיד, נכון לכרגע, כדי להיות יותר זמן עם משפחתה ועם זה היה בן, נכון? תינוק. תינוק בן, יעל, את זוכרת? אני חושב שכן.
7: כן, אני חושבת שבן. לה,
12: כן, ממש לאחרונה. אז בשבילה, בבקשה, We are family. דווקא אהבנו אותה, יחד דוברת. יש לה כמה קטעים בידי.

אז אנחנו יומן החוץ לשבוע הזה, נאמר לכם תודה רבה שהזנתם, העורכת שלנו היא יעל שרת, הפיקו אותנו אדווה בייזר ויובל טל, לצידם ארי כהן, כתבי דסק החוץ כליל מור, שקט ויקינסקי, איתי יואל גלילי, אביתר קיגלר ושיר עטר על הביצוע הטכני, היה לוברמן, בפיקוח דוד מיימוני, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו עושים ספורט עם אורי אוזן והדר גיציס, אני טל שנב, נשתמע כאן בשבוע הבא.

0: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
1: מה קורה, אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
4: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
5: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
4: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, הדר גיציס ואורי אוזן.

0: גלי צהל השעה אחת, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. צהל יוצא למבצע של כמה ימים בקוסרה והחל לפנות את תושבי הכפר. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: צהל הודיע לראש הכפר קוסרה כי הוא עומד לצאת למבצע בכפר, ואחד הבתים שנדרשו להתפנות הבוקר הוא בית המשפחה הפלסטינית שעליה צרו פורעים יהודים בימים האחרונים. אבי המשפחה, קוסאי אבו רידי, אומר בשיחה עם גלי צהל, הצבא כבר הוציא אותנו מהבית ועכשיו חיילים נכנסו לתוכו. כל זאת, על אף שאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הבטיח לאבי המשפחה רק אתמול, כי הם לא יפונו מביתם.
0: מדובר צהל טרם נמסרה תגובה לפרטים. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ מגנה את אלימות הפורעים בפאתי הכפר.
2: הפרות סדר, אלימות, אני אומר באופן חד משמעי, אנחנו נגד זה. שהגורמים שבידם הסמכות, הם יפעילו את מה שצריך ולא גורמים אחרים. וזה גם מזיק נזק גדול מאוד. נזק גדול מאוד בקרב הידידים שלנו. אין אלימות מתנחלים, אין דבר כזה. אבל אנחנו בדבר הזה צריכים להיות מאוד ברורים ולקיים את המדיניות.
0: מדבריו, בטקס הקמת היישוב גנים בשומרון, הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. גם ראש מועצת ישע ישראל גנץ גינה את המתרחש באזור, ובהודעה מטעמו נכתב, האירועים בקוסרה חמורים ואינם דרכנו. אין מקום להחליט באופן פרטי על הקמת גבעה בחצר בית, גם כאשר מדובר בבנייה בלתי חוקית או בניסיון להשתלט על השטח, כך ראש מועצת ישע. מניית בנק ירושלים ירדה בחדות בשעות האחרונות אחרי שנפוצו שמועות ברשתות החברתיות על קשר בין פעילות הבנק להיעלמות של עובדת הבנק מלי יהלומי בווינה. מאז הירידות התמתנו וכעת יורדת מניית הבנק בכשני אחוזים. מבנק ירושלים נמסר, בהמשך לבדיקה שבוצעה לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים זיהו אתמול מחבל בדרום הרצועה שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הלוחמים. הם פתחו בירי לעברו וחיסלו אותו. ומזג האוויר מעט חם מהרגיל לעונה, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
3: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
0: עכשיו בגלי צהל, אדר גיציס ואורי אוזן עם עושים ספורט.

0: אתה יודע, לפעמים מקוננת בי המחשבה.
1: דבר עליי.
0: מה אם אראה אותך, אורי אוזן, עולה לרחבה המרכזית, ואפשר אפילו לעשות זאת בצורה נאה יותר, לריקוד הצ'אצ'ה. אני מזמין אל הבמה את אורי אוזן. כמה כסף, ללא כל קשר לפרשת ההיעדרות בווינה, יש כל מיני שמועות, לכמה כסף תהיה מוכן
1: על מנת... הכסף לא עושה לי את זה, אני אגיד לך את האמת.
0: לא יקרה או יקרה.
1: כסף לא עושה לי את זה, אבל לא נראה לי, אני לא רואה את זה קורה. למרות שאחותי רקדנית, וכל כדורגלן לשעבר שהגיע לרוקדים עושה עבודה נהדרת, כי יש משמעת ויש אופי ויש כוח, ואני גאה בכל שחקן שאתה יודע, מוציא לנו, אני כבר לא שם, אבל עושה שם טוב לכדורגלנים. שירן יני בהחלט עושה שם טוב, ונקווה שהוא יגיע כמה שיותר גבוה.
0: טוב, אם תהיתם במכן אתם נמצאים ומה השעה, זה אחת ועוד ארבע דקות, אתם על עושים ספורט בגלי צהל, כן כן, רוקדים כוכבים, זה נושא הפתיחה שלנו, אבל יש גם הרבה דברים אחרים שעל הפרק, מהפועל באר שבע, דרך מכבי תל אביב, דרך לא מעט נושאים מעניינים שנראה לי ניתן קצת... מסתוריות להמשך המשדר. אורי, מצבך, מרגיש טוב?
1: מרגיש טוב מאוד, כן. אנחנו אחלה תוכנית לפנינו.
0: תגיד לי, מה אתה אומר לפועל באר שבע שמתקרבת לך איכשהו לשלב הבתים? מי היה מאמין שהקבוצה הזו יכולה להגיע לכיוון בכלל?
1: והיא עושה את זה מדהים, היא עושה את זה מצחון כפול על הכוכב האדום, בלי לספוג, בלי בית. אם היא תעשה את זה, זה אחד ההישגים הגדולים. להזכיר, בפעם הראשונה שעלינו לליגת האלופות, שקבוצה ישראלית, לא עלינו, הייתה ליגת האלופות בתחילת שנות ה-2000, זו הייתה מכבי חיפה, גם אז היה בלי ביתיות. רן קוז'ו חושה עבודה גדולה, בלי קנגו, שמע, גאווה עצומה.
0: מדהים.
1: אלווי, אלווי, נשאר את סבך.
0: ופתאום סבך לא נראית כזאת כאילו נוראית.
1: היא לא נוראית, כי קודם כל...
0: היא גם לא הפילה אי פעם לשלב
1: נכון,
0: הבתים.
1: נכון, תהיה קבוצה חדשה, היא אלופה טריה
0: באזרבייג'אן,
1: שנים ארוכות שקרבח הייתה אלופה. הזדמנות גדולה לשני המועדונים. באר שבע מגיעה בניגוד לסיבוב הקודם פייבוריטית, היא לקחה את הדירוג של הכוכב האדום. אמן, אמן ותצליח, זה יהיה הישג. השם הכי גדול של מאמן ישראלי במפעל אירופי, שאני זוכר, רן קוז'וך, להצדיע.
0: ומגיע לו. ומגיע לו, כי הוא עושה עבודה נעימה, שקטה, ובצורה מקצועית וחדה, וזה מדהים לראות את מה שקורה שם בבאר שבע. מכבי תל אביב גם הערב בעוד מפגש מסקרן, ונראה לי מצאנו את האדם שישלב בין הריקודים לבין ההיבטים המקצועיים שנוגעים להתמודדות הזו, ובכלל, על יתר הדברים שעל הפרק. אנחנו עם שרן יעיני, כוכב מכבי תל אביב לשעבר, וכמובן, היום מי שברוקדים כוכבים, מיד נגיע לרעיון שעשינו איתו במיוחד. עבור המשך המשדר. אבל קודם לכן אמרנו הפועל באר שבע, אמרנו רן קוז'וך, אמרנו שקורים דברים מדהימים בקבוצה הזו, ואיך אפשר שלא להיזכר בשרון אביטן, הסמל, האגדה של הפועל באר שבע לשעבר. תגיד לי שרון, מה שלומך, מה העניינים?
2: צהריים טובים לכם, למאזינים.
0: תגיד, אתה רואה את שחקני באר שבע, בפעם השלישית בתולדות המועדון, מגיעים למעמד כזה, אבל הפעם אף אחד לא ימין שזה באמת יקרה, כאילו מי צפה את זה?
2: קודם כל זה לא נכון להגיד, אני חושב שנתנו יותר מדי קרדיט לכוכב האדום, אבל מי שהוא אחבר של כדורגל יודע שהכוכב האדום מוצף את שחקנים טובים, אבל קבוצה מאוד מאוד לא מאוזנת, קבוצה מאוד מאוד לא מאומנת, מתבססת בעיקר על יכולת אישית. לעומת זאת הפועל באר שבע הגיע עם המאמן הנהדר שלה, שלא משנה אם קנגו משחק ודן ביטון לא נמצא ומיגל ויטור כבר לא בסיוע, הוא יודע לקחת את החבורה הזאת ולהפוך אותם לקבוצה. ואם נסתכל כרגע בשלושת משחקי מוקדמות האלופות האחרונים, הקבוצה לא ספגה אפילו שער אחד, שזה מעיד יותר מכל על העוצמה של הפועל באר שבע כקבוצה.
1: שרון, כמה זה משמעותי העניין הזה עם היעדר הביתיות? כאילו, מצד אחד מדהים, מצד שני גם קצת צובט. אתה יודע שאם באמת הפועל באר שבע תעפיל, זה לא יהיה פה. אתה יודע, זה מין הרגשות מעורבים כזה. התחושה לפחות.
2: קודם כל, בתחושות אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אני מסתכל רגע על שני דברים אחרים. נושא הכלכלי שמאוד מאוד ייתן בוסט למועדון לחזק את הקבוצה כמו שאלונה רוצה ורן. צד שני, לעשות היסטוריה ולהגיע למפעל הזה בפעם הראשונה בתולדות המועדון. אני חושב גם שאם באמת היינו משחקים במדינה והייתה ביתיות, הפועל באר שבע גם הייתה פייבוריטית מול סבך, עצם העובדה ששני המשחקים בחוץ, עדיין הפועל באר שבע פייבוריטית, אבל לא בהפרש אחוזים כזה גבוה.
1: גם הכסף, דיברת על הכסף, אז כמובן יש הכנסה משמעותית, מדובר על קרוב ל-20 מיליון יורו. אני רוצה לשאול אותך, האם זה כסף שיכול לשנות גורל של מועדון? זאת אומרת, להפוך אותו, לתת לו דחיפה קדימה, שתיתן לו פורמה הקבוצות האחרות לקראת ההמשך?
2: אני חושב שכן, כי תראה, זה לא של אלון חסר כסף, אבל אני חושב ש...
1: לא, מבחינת תקציב, אתה יודע, שרון לא פחות טוב ממני, שהיא לא התקציב הכי גבוה בליגה, וגם לא השני הכי גבוה בליגה.
2: היא לא, היא השלישי, נכון. אם אני לא טועה, השלישי הכי גבוה.
1: אולי אפילו הרביעי, אבל... כביתר השנה העלתה את התקציב שלה, משמעותית.
2: אבל הפועל באר שבע, בעזרת בחירות נכונות, בהחלט צמצמה את הפער הזה, אבל עדיין, אני אומר, הבוסט הכלכלי בהחלט ייתן אנרגיה גם לבעלים לרצות ולהשקיע ולהביא שחקנים, ולהשקיע אפילו במחלקת הנוער להיות עוד כסף, ולהפוך את המועדון למועדון הרבה יותר ששואף לתארים עם יכולות. זה בהחלט סכום כסף שקשה מאוד להשיג בלי להגיע לליגת אלופים.
1: נכון, שרון, אני רוצה לשאול אותך, במשחק בהונגריה, המשחק הראשון מול הכוכב, הגיעו רק 200 מועדי באר שבע, תסכים איתי שזאת הייתה אכזבה. המעבר עכשיו לרומניה, כמה אתה מעריך שקהל יגיע, ובמידה בטח, ובאר שבע תעפיל לליגת האלופות, שזה ארבעה משחקי בית במרכאות, האם אתה רואה גם בוסט בעניין הזה של הקהל? זאת אומרת, אלפי באר שבע, או עדי באר שבע, זה לא דווקא באר שבעים, שבעצם ידחפו את הקבוצה גם חוץ לישראל.
2: אין לי בכלל ספק שהיעד החדש יאפשר גם להמון באר שבעים, המון ישראלים כן להגיע למשחקים, כי שגיע גם לבעלים לרצות ולהשקיע ולהביא שחקנים, ולהשקיע אפילו במחלקת הנוער להיות עוד כסף, ולהפוך את המועדון למועדון הרבה יותר ששואף לתארים עם יכולות. זה בהחלט סכום כסף שקשה מאוד להשיג בלי להגיע לליגת אלופים.
1: נכון, שרון, אני רוצה לשאול אותך, במשחק בהונגריה, המשחק הראשון מול הכוכב, הגיעו רק 200 מועדי באר שבע, תסכים איתי שזאת הייתה אכזבה. המעבר עכשיו לרומניה, כמה אתה מעריך שקהל יגיע, ובמידה בטח, ובאר שבע תעפיל לליגת האלופות, שזה ארבעה משחקי בית במרכאות, האם אתה רואה גם בוסט בעניין הזה של הקהל? זאת אומרת, אלפי באר שבע, או עדי באר שבע, זה לא דווקא באר שבעים, שבעצם ידחפו את הקבוצה גם חוץ לישראל.
2: אין לי בכלל ספק שהיעד החדש יאפשר גם להמון באר שבעים, המון ישראלים כן להגיע למשחקים, כי...

0: Hey, בית במרכאות, האם אתה רואה גם בוסט בעניין הזה של הקהל, זאת אומרת, אלפי באר שבע, או עדי באר שבע, זה לא דווקא באר שבעים, שבעצם ידחפו את הקבוצה גם חוץ לישראל.
1: אין לי בכלל ספק שהיד החדש יאפשר גם להמון באר שבעים, המון ישראלים כן להגיע למשחקים, כי ששיחקנו בהונגריה, אבל זה לא היה ממש במקום שהוא אטרקטיבי, או מקום שקל להגיע אליו. צריך לעבור דרך חתחתים כדי להגיע לשם. עדיין הפועל באר שבע, האוהדים בעיקר, צריכים באמת ללוות את הקבוצה. אני לא נכנס לכיס של אף אחד, ובטח לא למצב סוציו-אקונומי, אבל אני חושב שיש יכולות להביא לפחות 1,500 או 2,000 צופים למשחק חוץ, וקצת יותר למשחק הבית. ואני חושב, אני כמעט בטוח שבמפגש עם סבך זה מה שיהיה.
2: אתה יודע, אני שומע אורי שסומנו כבר שני זרים ממכבי נתניה ועוד זרים
0: גם ישראלי בסם זערורה גם.
2: נכון, וניסיונות להביא חדשים, אתה יודע, שרון, אנחנו מסתכלים על המצב היום ויש איזושהי התרוממות רוח עם חזרת השחקנים והשמחה הגדולה והצפי של האוהדים, אבל במבט רחב יותר, בוא נלך קצת על הלונגרן והאפשרות שאכן נראה כאן התקדמות מסוימת. באר שבע בסגל הזה יכולה באמת לצפות ליותר מדי?
1: תראה, באר שבע לא תישאר בסגל הזה. בוא, אנחנו מספיק אינטליגנטים לדעת, אבל אתה יודע מה אני אוהב בפועל באר שבע בתקופת, בעיקר בעידן רן קוז'וך, שלא תמיד מגיעים השחקנים הנוצצים, אלא מגיעים השחקנים המתאימים. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני בטוח שאנחנו נראה פה לפחות עוד 2-3 שחקנים, זה בוודאות אני יודע. הפועל באר שבע רוצה לבחור נכון, הפועל באר שבע רוצה לבחור שחקנים שמתאימים גם בעמדה וגם ל-DNA של מה שהמאמן רוצה להנחיל, וגם אם זה לוקח טיפה זמן, אז היום בניגוד לעבר יש את הסבלנות, כי יודעים שהיום בוחרים הרבה יותר טוב מאשר בעבר.
0: טוב, קודם כל אנחנו נאחל להפועל באר שבע המון בהצלחה, מה שנקרא הצלחתה, הצלחתנו.
2: איך אתה לא טיסה, שרון?
1: אני מאמן, אז לי קשה לעזוב את הקבוצה שלי ולנסוע, אבל אני מחזיק
2: אצבעות
1: מהבית.
2: איך הולך באמת בקריירה האישית?
1: אני כרגע מאמן בדימונה, מאוד מאוד נהנה, עשינו קבוצה טובה, קבוצה חזקה, כשתהיה קבוצה צמרת, ואולי גם נפתיע.
0: כן, בעבר דימונה הייתה מין סוג של קבוצת, לא יודע אם בת, אבל קבוצת לוויין של הפועל באר שבע.
1: לא, גם היום.
2: אין זה עוד עובד?
1: באזור הדרום, זה המועדון הכי בכיר אחרי הפועל באר שבע. יש קשר מאוד טוב בין הבעלים לראש העיר בדימונה, בין הבעלים של הפועל באר שבע, בין אלונה לבני ביטון, וכל מה שאנחנו באמת צריכים ויכולים לעזור בפועל באר שבע, אנחנו בהחלט נהנים מזה. מתוך תקווה שבאמת עם נעלי ליגה נוכל להיות מה שנקרא קבוצת בת אמיתית לשחקנים המצוינים שגדלים בהפועל באר שבע.
2: יש אוהדים, תגיד שרון, לדימונה? יש גוש כזה? יש משהו?
1: דימונה זו עיר של כדורגל, דימונה בקבוצה טובה יכולה להביא 1,500-1,600...
2: מה אתה אומר?
1: עד וחלק.
2: נהדר. יאללה, אז אנחנו בעד קהל, אנחנו בעד אווירה טובה, תביאו בשורות.
0: זהו, בהצלחה גם לדימונה? וגם לבאר שבע, ובכלל, הכי חשוב שרון בסוף, אנחנו מקריית שמונה, שיחזרו לשחק שם עד הדרום, עד הצפון, עד אילת, לזכור שאנחנו מדינה אחת וכולנו ביחד.
1: מדינה אחת.
2: שרון אביטן, שחק לפועל באר שבע לשעבר, וכן גם מאמן.
0: הפועל
2: דימונה. תודה על הדברים האלה.
1: שיהיה צהריים טובים.
0: אמן.
2: הבטחנו את הריקוד, שלא נקבל אותו ממך. אבל נקבל אותו בדרך אחרת, ממישהו אחר שהיה עד לאחרונה כוכב של כדורגל, בעיקר סמל, זה הדבר שנצרב היטב בזיכרונם של אוהדי מכבי תל אביב, ואנחנו מדברים על שירן ייני, שהיום פוסע מהפסדובל לצ'אצ'ה, ליתר הקטגוריות, ז'אנרים, סוגים, ומצליח לרגש את הקהל, וכן, הוא עושה את זה בצורה נהדרת, יחד עם קרין, ברוקדים עם כוכבים, אבל גם יש לו הרבה מה להגיד על ערן זהבי, חברו הטוב, שכבר נתן אמירה די מעניינת, אורי, נכון? לגבי האפשרות שאולי היה יכול לקבל תפקיד במכבי תל אביב, לא קיבל, התאכזב שלא קיבל. בוא נשמע את שירן ייני, שלום שירן, מה קורה?
3: היי, מה העניינים?
2: אני לא יודע מה לומר, אני מתרגש לדבר איתך, כי אני עוקב אחרי מה שאתה עושה ברוקדים עם כוכבים.
0: בגלל זה אתה מתרגש?
2: עזוב אותי רגע מהספורט, עזוב, מדובר פה בסמל שגדלתי עליו, עזוב, זה עניין אחר. אבל אתה רואה פה אדם שנכנס לתחום שהוא מעולם לא עסק בו, והוא וקרין עושים שם עבודה באמת מדהימה. שרן, מילה שלך, אנחנו תופסים אותך ממש בתוך חדר החזרות, לא?
3: כן, כן, עכשיו עצרתי את החזרה רק בשביל לדבר איתכם.
0: יפה מאוד. אתה יודע שכדורגלנים דרך אגב בתוכנית הזאת הם ווינרים.

0: אנחנו... כן?
1: ברור, מה זה זה?
0: אתה אומר שאם תעשה את זה, יש לך צ'אנס טוב?
1: אני לא אעשה את זה. ואם אני אעשה את זה, אני אתייעץ עם הטובים ביותר. למה זה? לא,
0: לא. כן, יני, אתה חושב שיש לו את זה?
1: לא, לא.
2: בטח, הוא בכושר טוב, הוא חזק, הוא...
1: אחותי
2: משרירים.
1: אחותי הייתה רגנית באנסמבל של בית שבע. אבל זה לא אומר עליי כלום, חוש קצב חלש מאוד.
0: אבל שרן, בכל זאת, בוא תאר לנו מה עובר עליכם בימים האחרונים. אנחנו רואים את זה בעיקר בטלוויזיה, אבל קצת מאחורי הקלעים.
2: תשמע, אנחנו במרתון. אני כבר 3 שבועות לא נחתי, לא היה יום חופש. אתה מתחיל עכשיו שבוע חדש, הנה היום אנחנו מתחילים שבוע חדש, עובדים על 2 ריקודים חדשים לשבוע הקרוב, שאנחנו עם שרירים כבר דפוסים 3 שבועות אחורה.
1: זהו, אז אני רוצה שתספר לי, שרן, עם כל הניסיון שלך בספורט בכלל, וגם עשית הרבה דברים מעבר, ריקוד הוא לא אינטנסיבי כמו כדורגל, זה משהו קצת שונה גם. אני מניח שזה יותר זמן, זה נמרח על יותר זמן, אבל זה לא אותה אינטנסיביות, זה משהו אחר לחלוטין. למה זה כל כך קשה? נשאל שאלת בור כזאת.
2: זה כל כך קשה כי, נגיד כדורגל, אתה עושה אימון מטורף והמון ספרינטים ומגיע לקצה גבול היכולת שלך, ואתה עושה את זה 1.5 שעות, שמתוך 1.5 שעות, חצי שעה אתה עושה high intensity. פה תחשוב שאתה עושה עכשיו סקווט 1,000 פעם. באימון.
1: אז זה השיעמום?
2: כאילו זה כל כך הרבה שעות, זה לא שיעמום, זה פשוט השריר מתעייף.
1: הבנתי
2: אותך. אתה מבין, תכף שעכשיו אני צריך ללמוד איך לעשות תנועה מסוימת, והיא כל כך לא אינטואיטיבית לי, שאני צריך לעשות עוד חזרה ועוד חזרה ועוד חזרה, וכל פעם אני מצליח לעשות שיפור כל כך קטן, שאני צריך לעשות עוד מאות חזרות, בשביל להגיע למצב שבסוף אומרת לי, או, את זה השופטים, על זה, זה השופטים בכלל יעבירו, שאני מגיע לאו, זה לא לקבל 10, 10, 10, 10, כן?
1: כן.
2: זה יעבור את השבע.
1: ואיך הייתה הרגשה אתמול שהשופטים, לא אגיד שלא אהבו, אבל פחות התחברו ביחס בוודאי לקהל. אתה יודע, בסוף, איך אתה מתייחס לעניין הזה, לדיסוננס הזה?
2: אוזן, מה אני יכול להגיד? כאילו, קודם כל יש רגדנים מטורפים שם.
1: בטוח.
2: אנחנו נשארנו כזוג שאני לא בא מעולם הבמה. אני לא יודע לעשות מימיקות ולא יודע לשחק, ולא מעולם הריקוד, ולא מעולם התנועה הזאת, וכל השאר הם כן. אתה מבין? זה כבר זה מדהים. ברור שהשופטים רואים אותם כיותר, וזה בסדר גמור שמקצועית הם נותנים להם גם ציונים יותר גבוהים. אני כל הזמן בא ועושה את המקסימום שלי, אני בא מפה פיור פאן, פיור הנאה, פיור אתגר לגוף, וכל מה שהם יתנו לי אני מרוצה. אתה יודע, לפעמים קיבלתי ציונים גבוהים, אמרתי, מה, איזה מפגרים, איך נתנו לי ציון כזה גבוה, ולפעמים נתנו לי ציון נמוך, ואמרתי, מה, הייתי מעולה כאילו לדרישות של קרין. אז אני מנסה לא להיות מושפע מזה בכלל, אתה מבין? כי אני באמת כל הזמן עושה את המקסימום שלי.
1: קודם כל, אתה מייצג אותנו ממש בכבוד, אבל ברשותך, אחרי שהחמנו לך ונאחל לך להגיע הכי רחוק
0: שאפשר... גלשתם יפה לרוקדים כוכבים.
1: בדיוק, אני בסוף זה תוכנית ספורט, וקבוצתך לשעבר על ראש שמחתנו, היום משחק גומלין, הרבה מאוד שחקנים עוזבים, אתה יודע, מצד אחד שחקן, אתה גדלת במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אתה יכול להיות גאה מאוד במחלקה שלא מפסיקה להוציא שחקנים החוצה, גם בסכומים מאוד יפים. ומצד שני, קבוצת הבוגרים, אתה יודע, השחקנים עוזבים, לא באים חדשים.
0: סגל מדשדש, כן.
1: בדיוק, קצת מדולה. איך אתה מסתכל על זה במבט גם של קפטן לשעבר, וגם, אתה יודע, של מישהו שרוצה את הצלחת הקבוצה?
2: קודם כל, זה סוגיה מאוד מורכבת. אני כשחקן מאוד שמח שהם מצליחים למכור הרבה, ומצליחים להחזיר הרבה כסף למועדון, שכסף יהיה מתורגם לרכישות. כרגע... לא פשוט להביא שחקנים לארץ, אני בטוח שמתקשים בזה, שאנחנו לא הבחירה הראשונה של הפרסט פיקס שלנו, אתה מבין? ואנחנו צריכים לחכות לבחירה השנייה או השלישית, ובגלל זה זה מתעכב, אבל אני סומך על המועדון שכן יביא. עכשיו לגבי המשחק הערב, אתה יודע, אני מאמין, אני מאמין באופי של הקבוצה, זאת אומרת, יצרנו פה איזשהו DNA, שגם בעונות שיש לנו קצת פחות כישרון, או גם בעונות שאנחנו נראים פחות וירטואוזים, עדיין אנחנו מביאים את העבודה, ואני מאמין באופי המכביסטי והווינרי הזה, אז אני מבחינתי מחכה למשחק כן. הזה, כי אני חושב שאנחנו נעשה משחק מעולה וכן יהיה בעניינים.
1: כן,
2: אני מקווה מאוד שנעלה אפילו.
1: אני איתך לגמרי, גם ניצחון חשוב לנקודות דירוג, אבל אני, גם אם לא יעלו, אבל אני רוצה לשאול אותך גם, שוב, הסיטואציה לא פשוטה, רוי רביבו לא שיחק בשבוע שעבר, לא טס אפילו, ובסוף דברים לא יסתדרו והיום הוא ישחק. אסנטה... תחילת העונה נראה שהוא עוזב, וגם הוא כנראה ישחק היום וחוזר. זה נראה שמשהו במכבי לא מנוהל. שוב, מבבט חיצוני.
2: זה לא בדיוק לא מנוהל. יכול להיות שהמועדון... יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. יכול להיות שהמועדון החליט שהם עוזבים לצורך העניין, אבל בואו תיתנו מעצמכם בשביל שאנחנו נוכל לעלות את השלב הזה, ששאנחנו נחזור לעניינים.
1: כמה זה קשה לשחק בסיטואציה כזאת? אתה גם היית בסיטואציה.
2: זה מה שמעניין, זה מה שמעניין. אני גם בתקופות שרציתי לעזוב או לא רציתי לעזוב, אני ידעתי שזה הבית שלי, אתה מבין? זה המקום שהכי יקר לי וחשוב לי בעולם. ואני בטוח שגם רוי מרגיש את זה. הסנטה, אני לא יודע איך הוא מרגיש, זה מאוד מעניין. אבל שעולים חייבים לעשות הפרדה, ואני סומך עליהם שהם שני שחקנים מאוד מאוד מאוד יציבים מנטלית.
1: אפילו שהם
2: צעירים, זה לא קל, אבל אתה יודע, זה בסופו של דבר משהו שמצופה מאיתנו, ומשהו שאנחנו עושים, הספורטרים.
1: ומה תגיד לאוהדים שבאים בטענות למיץ' גולדהר? אתה יודע, המון כסף נכנס, מעט כסף יוצא. זה התחושה לפחות של האוהדים, שהוא כאילו איזה רמת ההשקעה שלו ירדה משמעותית מהעונות הראשונות.
2: זה בסדר, אני חושב, קודם כל אני חושב שזה בסדר גמור להרגיש מוכזבים. אני לא חושב שצריך לעצור את האכזבה, כי אנחנו, אתה יודע, באידיאל, אגב, גם השחקנים באידיאל היו רוצים כבר לצאת עם הסגל המלא למחנה אימונים ולעבוד על הטקטיקה והאסטרטגיה עם הסגל המלא שהולך להיות.
1: נכון.
2: בפועל אנחנו יודעים שזה לא קרה בשנים האחרונות, גם בשנים שאני הייתי שם, בשנים האחרונות שלי זה לא קרה. ותמיד בין שחקנים קצת מאוחר יותר. אבל זה לא בגלל חוסר רצון של מיץ' או חוסר אכפתיות שזה יקרה. פשוט זה הסגנונית, מיץ' וג'ק הם אנשים שלא אוהבים להתפשר. אתה מבין? הם רוצים לקבל את ההחלטה הנכונה ולא רוצים להיות מושפעים מלחץ. סגנונית זה הסגנון שלהם וזה בסדר, וזה גם בסדר שהאוהדים מוחזרים
1: כרגע. אתה חושב שהם ישקיעו עד סיום חלון העברות, הם ישימו סכום משמעותי על שחקן או שניים, כי מכבי תל אביב נואשת לשחקנים?
2: אני מניח שכן. אני מניח שיש גם דרישה כזאת מצד השחקנים, מי שמדברים איתם, אם זה דור, אם זה דן. אני בטוח שזאת הציפייה שלהם עצמם.
1: בוא נראה אם זה יהיה. שאלה אחרונה, באחד מהפרקים האחרונים בפודקאסט הפודיום, ישב ערן זהבי עם יניב קטן, ואמר שהוא מאוכזב שהוא לא קיבל הצעה להיות מנהל מקצועי, והוא הציין את ליאור רפאלוב בהקשר הזה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, כי ליאור רפאלוב הוא לא סיפור הצלחה, זה אנדרסטייטמנט של המאה, ואירן, אני קצת מתפלא, כי חשבתי שהוא רוצה לעבור מסלול לפני שהוא מקבל את התפקיד, אולי הכי חשוב בקבוצת כדורגל. איך אתה מסתכל על זה גם מהנקודה שלך?
2: הבנתי.
1: הבנת מה אני מתכוון? כי ברור לי שהוא ראוי.
2: אני מבין לגמרי, אני מבין לגמרי. תראה, שניהם שיחקתי איתם ואני מכיר אותם כאינדיבידואלים, ושניהם סופר ראויים, שניהם מבינים כדורגל ברמה מאוד גבוהה, וגם מבינים עבודה עם אנשים ואיך לבנות קבוצה ברמה של מה השחקנים צריכים. ברור ששניהם צריכים לעבור תהליך. במכבי חיפה אמרו, אוקיי, ליאור יעבור תהליך תוך כדי. וזה משהו שהוא לגיטימי. אתה מבין? זה בסדר.
1: בסדר, אבל אתה רואה שזה לא עובד.
2: נכון.
1: שירן, מי כמוך יודע שניהול זה לא לשחק. זה גם לא קשור להבנה.
2: נכון, נכון. חייבים ללמוד המון, ויש לנו המון... זה, כמו שאתה אומר, זה איזשהו ניסיון ניהולי שאתה צריך לקבל אחרי כמה שנים. אבל אני בטוח שאם אתה מסתכל לטווח בינוני, שניהם בכזה דבר יהיו מעולים גם ליאור. בסדר? ערן, עכשיו... זה ממש בוער בו. ערן סגנונית הוא כזה סגנון של, הייתי אומר, ג'ורדי. אתה מבין? אני כן רואה אותו נהיה מאוד דומיננטי, וישר מריץ את הדרך שלו, וישר גם מקבל את כל הכוח. ואולי, אגב, זאת הסיבה שהוא לא שם כרגע, כי אולי המועדון לא היה רוצה לשחרר את הכוח. אתה מבין? אולי זה חלק מה... כי ערן הוא מאוד דומיננטי.
1: נכון.
2: אתה מבין?
1: אני מבין, וטוב, אנחנו יכלנו... יכלנו
2: לעבור את התהליך, אבל שניהם יהיו מעולים.
1: הלוואי, אבל אני מקווה ששניהם לא יישרפו בשלב הראשוני, ויעברו תהליך, כמו שאמרת, כמו במקומות אחרים.
2: תגיד, איך ערן זהבי יכול להישרף במקבי תל
1: אביב? לא, הכוונה, תשמע, בסוף...
2: ערן זהבי, מקבי תל אביב זה הבית שלו. שרן,
1: אבי נימני,
3: זה
1: דוגמה נהדר, יש דוגמאות גם בעולם, אבל אנחנו נמשיך להרחיב בהמשך.
3: בוא נאחל לו שאם הדבר הזה יתממש, שיצליח, שלא יישרף.
1: נכון, נאחל לו, ונאחל למקבי תל אביב היום המון בהצלחה.
3: ושרן, הכי חשוב, נאחל לך הצלחה. עזוב, אנחנו...
1: מה אומרים? ברייק לג בריקוד?
2: לא, הכי בהצלחה למכבי תל אביב, עם כל הכבוד, הכי בהצלחה למכבי תל אביב, לי קצת פחות, אבל גם בהצלחה, אני אקח אותה, תודה. אני צריך אותה.
1: אתה צריך ותגיע לגמר.
3: יאללה, שרן יעיני...
2: רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו קטן.
1: כן.
2: הריקוד הבא שלי הוא ריקוד שנקרא ריקוד הטלנט, כל אחד עושה כישרון שלו, אז אני כמובן אשלב את הכדורגל תוך כדי ריקוד, אז אני בטוח שיהיה לכם מעניין.
3: יאללה.
2: אני לא יודע אם ארבעת השופטים ידעו לזהות אם עשיתי משהו שהוא מורכב או לא מורכב, אבל אתם כבר תדעו לזהות.
3: תקשיב, אם הצלחת לשכנע את אור יוז, אני צפות ברוקדים כוכבים, כי סימן שעשית משהו בחיים שלך.
1: עשית משהו, אני ארד לה עם הבת שלי, והיא לא תרקוד כמו עם הבת שלך, אבל אני ארד עם הבת שלי. ואור
3: יוז זה עשרות אחוזי רייטינג.
2: תדעתי לך רגע איכותי עם הבת שלך, לגמרי. זה כבוד.
3: יאללה, להתראות.
1: ביי שרן, להתראות.
2: ביי ביי.
3: אתה מבין? אתה מבין, אורי?
1: כן.
3: יש אנשים שמנהלים קריירה אדירה. לוקחים זמן לעצמם, ואז פתאום מגיעה הפריחה מכיוון אחר.
1: אתה לא יודע לאן החיים מובילים אותך, כן.
3: גם אותך, אורי אוזן.
1: אבל רק תדע לך שאתה משתמש, תודה רבה, אתה יודע להשתמש בדברים שלקחת בכדורגל, הוא יודע, שרן, ולא רק הוא, אמרתי, גם חיים רביבו שהיה ובוני גינסבורג, יודעים להשתמש בכישורים שקיבלו בכדורגל, כדי להצליח גם בתחומים אחרים, והכדורגל מלווה אותם גם היום.
3: תרשי לי לומר משהו, אבל לא בצורה בוטה או קיצונית. שרן יעיני היה סמל, הרבה יותר מאשר כדורגלן, מקצוען.
1: אני מאוד אהבתי אותו ככדורגלן.
3: כן, בפן המקצועי, לא פחות ממודל איכות בצד המוסרי, המנטלי.
1: אני חושב שזה חלק מכל החבילה, זה מודל לכל ילד. אני, שמה, הוא עשה קריירה מדהימה, בניגוד לכל הסיכויים, ואתה יודע מה, שילד מתחיל לשחק במחלקות הנוער, אני חושב ששרן יעיני צריך להיות דוגמה ומופת, ולא משנה איזה מחלקת נוער אתה מתחיל עם הילד, ככה ממקסמים את הכישרון שלך, ככה הופכים לעוגן במועדון, ושמע, אני מעריץ אותו.
3: ואולי הוא דוגמה למופת, והשראה עבור אדם שאנחנו הולכים לדבר איתו ממש, זה אתה.
1: מה שנקרא מקפטן לקפטן.
3: בדיוק. קפטן הפועל ירושלים, עומר אגבדי, שלום.
2: אהלן, מה נשמע?
3: בסדר גמור, תודה, בדיוק סיימנו שיחה עם שרן יעיני. אני מוצא פה קצת קווים מקבילים, יש עוד הרבה שנים, כן? אבל הגדילה באותו מועדון והצמיחה עם האוהדים ואנשי הבית וגם התצוגה שלך על קר הדשא, הכל מתחבר לי שם.
2: כן, אבל עם כל הכבוד לשירן, נתן קריירה אדירה ולמקום שאתה רוצה להגיע אליו.
1: עומר, אתה בחור צעיר, שנתון 2000, סוף דצמבר, יש לך זמן.
3: אחי, יש לך עוד איך, עוד מעט תבקש גם רוקדים כוכבים.
1: לאט לאט.
3: תספר לי קצת, עומר, על התקופה האחרונה, מה קורה איתכם בימים אלה? קח אותי למה שקורה בחדר ההלבשה.
2: תקופה של בניית הקבוצה, אתה יודע, פתיחת עונה, הדברים עוד בבנייתם. יש לנו שחקנים חדשים, יש לנו שחקנים שחוזרים מפציעה, שגם אני חוזר מפציעה עכשיו. יש לנו שיטה חדשה, אתה יודע, בכללי עונת פתיחה רגילה לחלוטין.
1: עומר, לא רגילה, אבל עומר, אי אפשר להגיד רגילה, כי אתה בשר מבשרו של המועדון, ובשבע השנים הקודמות פתחתי ממאמן אחד, ונכון, ליאור זאדה הוא חלק מהמועדון, מהקמתו, מתקופת קטמון כמוך, אבל איך זה לפתוח עונה בלי זיווריה?
2: תשמע, אנחנו פותחים עונה בלי זיווריה, אבל זיווריה עזב אותנו שנה שעברה.
1: נכון, אבל אתה מכיר את ההבדל בין אימוני טרום עונה? אתה יודע מה ההבדל בין אימוני טרום עונה?
2: אמרנו עונה שעברת הזעזוע הגדול.
1: נכון, נכון, אבל כמה זה שונה?
3: לא חסרות לך צעקות קצת באימונים, משהו, תתן משהו אומר.
1: כמה זה שונה אבל, ליאור וזיו, הם עבדו הרי ביחד.
2: אני מכיר את ליאור המון המון זמן, וגם את ההזדמנות הראשונה ליאור נתן לי, כאילו, ליאור נתן לי בבוגרים, שאני הייתי שחקן נוער שנה שנייה, ליאור זה הראשון שנתן את ההזדמנות.
1: עוד בימי קטמון, זה עוד לפני שהיה הפועל ירושלים.
2: עוד בימי הפועל קטמון, בדיוק. נכון. כן. שגם עוד שיחקתי כנף שם וזה.
1: אז מי דרדר אותך בעמדה, באמת? זה היה ליאור או זיו?
2: זה בא ביחד עם זיו, וגם עם סלמן שהיה מאמן של הנוער אז באותה תקופה.
1: נכון, אני גם שיחקנו נגדכם בגביע כשהייתי מאמן נוער של הפועל תל אביב.
3: וואלה.
2: כן,
1: 2-0.
3: עומר, תגיד, יש לך שאלה?
1: לא, גם שלך עכשיו. יש לי תמיד, אבל שאלך.
3: יפה. עומר, תגיד, אני רוצה לשמוע ממך איך היה לחוות את הרגע שאתה נקרא אל הדגל ונבחר לשמש הקפטן של הפועל ירושלים בכדורגל.
2: שמע, התרגשתי, אני לא אשקר לך, זה משהו שאתה בתור ילד חולם עליו, כאילו, וזה נשמע קלישאה, אבל זה ממש לא ככה, ובתור שחקן שגדל במועדון וגם אני אוהד של המועדון, וכל החברים שלי מועדי הפועל ירושלים, אז להיות נציג ולהיות הקפטן של הקבוצה הזאת זה משהו בלתי מתפס. אני עד עכשיו אני מנסה להקל אותו, כן? אני מנסה ללמוד את התפקיד החדש, יש פה יותר אחריות, יש פה דברים שונים פתאום. אבל אני אוהב את זה.
3: איך זה התקבל אצל השחקנים שיחד איתך? פרגנו, חיפקו, תמכו?
2: פרגנו ותמכו, כן.
1: ואיך אתה רואה באמת את, את תפקיד הקפטן? אתה יודע, זה לא רק מן הסתם ההגרלה לפני המשחק, זה גם... אתה גדלת במועדון, אז זה גם לקבל את השחקנים הצעירים שבמחלקת הנוער, דרך אגב, הנוער שלהם של קטמון על הליגה, עדיין קוראים לו קטמון. איך זה מבחינתך, כאילו, איך אתה רואה את התרומה שלך מעבר לתרומה המקצועית?
4: אחד הדברים שאני חוויתי במועדון זה הקבלה של החבר'ה הצעירים, אז זה משהו שאני כן מנסה להעביר הלאה, שלשלב את השחקנים הצעירים יותר חזק בחדר הלבשה, כן לשמור על ההיררכיה, אבל שעדיין שזה לא יהיה משהו קיצוני כל כך, כי בכל זאת הם שחקנים והם צריכים להיות ביכולת המרבית שלהם, אז אתה לא רוצה לדחוק אותם הצידה, אז זה משהו שאני שם דגש עליו מאוד. וגם בכללי, כל הזמן יש פה פתאום כאילו אתגרים חדשים, ואמרתי שוב פעם, כאילו, זה האחריות, ואם זה המבט מלמעלה, ואם אני לוקח דוגמה מאחד הקפטנים שהייצן, זה היה גוני נאור, שהוא היה נורא טוטלי במה שהוא עשה, אז לגרמי אני שואב ממנו השראה, וגם מהווקה, ועם כל הקפטנים שהיו פה, אבל גוני זה מישהו שממש מלווה אותי בתפקיד הזה. ואתה יודע, יש עוד הרבה אתגרים לפנינו, אתה יודע, פתאום התחילת העונה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז אנחנו נזילים ואנחנו זורמים עם המותר, אבל גם אנחנו מוכנים לכל סיטואציה.
3: עומר, אני רוצה לקחת אותך לפני סיום קצת למחשבות על אפרופו קפטן, על דבר שקפטן הכי אוהב לעשות, להניף. להניף גביע, להניף צלחת, הנפות. האם נראה אותך, עומר, יחד עם חבריך, גם מצליחים להניף משהו? יש איזה כיוון כזה בראש? יש איזשהו חלום בתוך ההרכב?
4: ברור, אבל תשמע, אנחנו קבוצה שנלחמת בכל משחק. ודבר על גביע עכשיו זה משהו נורא גדול. אנחנו חולמים על זה ואנחנו ממש רוצים את זה.
3: אגב, הבנתי שעכשיו הותר הגביע מ-70 מאז, הגביע היחיד שקיים, 73.
1: יש גם גביע הטוטו בלאומית.
3: היה איזשהו מסע כזה, שורר ניהל שם אירוע. אני יודע שטל שורר, שהוא גם מועד הקבוצה, גם מתעסק פה בגלי צהל, ב-13, הוא ניהל מסע חיפושים אחר הגביע של הפועל ירושלים מ-73, מצא את הגביע, אני מיידע אותך מעדכן. עכשיו אין ברירה, צריך להביא עוד אחד. עומר אגבדיש, קפטן הפועל ירושלים, נעמת לנו מאוד, אני מקווה גם שסרט הקפטן ינעם לך מאוד לאורך התקופה הקרובה ובכלל, תן בראש.
1: בהצלחה.
4: תודה רבה רבה.
3: נראה לי שניקח הפסקה, נשימה.
1: יאללה.
3: יאללה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
9: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
10: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, פייס.
11: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה 6 שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
15: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והנה, חזרתי לקבע, והייתי מפקד פלוגה. אין לי תאי, זה
13: פוק עדיין. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: עכשיו בגלי צהל, אדר גיציס ואורי אוזן עם עושים ספורט.
17: בית של החיילים, גלי צהל.
0: אורי אוזן, שלום.
1: שלום, שלום.
0: שכונה, אחי. חזרנו. חזרת מהפרסומות, לא, שכונה, לחיצה, בלי המיקרופון,
1: אני
0: בלי
1: הזה. לא, המיקרופון פה.
0: אחרי 35 אתם בגלי צהל, ואנחנו עושים ספורט. אורי אוזן זכה פעם נוספת לקבל אותי כאן. כל פעם הוא מסיים ואומר, אולי סוף סוף יחזור המחיש ההגיוני, ואז הוא מקבל אותי.
1: בגאווה ושמחה גדולה.
0: אוהב אותך. בוא נדבר רגע על מה שקרה עם הפועל פתח תקווה. אתה זוכר את האירוע האלים.
1: נכון. שוחחנו עם... עם האחי, עם אח של
0: בחוש,
1: של האוהד שקיבל ממש שלום בראש, אתה יודע, ממישהו שאמור להבטח ולשמור על שלומו. זה באמת מקרה שאסור, אסור שיקרה. אתה יודע, אחד ששולח את הילדים שלו, את הבן שלו, למגרשי הכדורגל, זה הפחד הכי גדול.
0: אז זה מקרה שהסעיר את הכדורגל הישראלי בשבוע האחרון. זו הייתה שיחת היום ונע גם להמשך השבוע, ומעל הכל הרבה מאוד סימני שאלה לצעדים הבאים, אבל לא תאמין, כתבנו יובל ישראלוף מפרסם כאן התפתחות די משמעותית בכל הנוגע למה שהראה עם הקבוצה הזו, ויש כבר צעדים שעל הפרק. יובל, יופי. שלום.
18: שלום, שלום אדר, שלום אורי. אז כן, דיברנו פה על המקרה המצער הזה בין האלימות לאוהדים למאבטחים, והמות ברזל שממש עקה המאבטח את האוהד, ואנחנו מבינים, מפרסמים היום, שבעקבות האירועים, בהפועל פתח תקווה, מחפשים חברת אבטחה חדשה.
0: מה אתה אומר?
18: כן, זה על הפרק. ההליך ארוך אמנם, וכמובן שצריך לסגור את התנאים הכספיים ולראיין מועמדות חדשות.
0: אבל הם למעשה מחליטים, אנחנו הולכים על חברה אחרת, ממשיכים הלאה.
18: אנחנו... בדיוק, היה ברור עוד מהשבוע שעבר, אחרי שהם פרסמו את התגובה שלהם, שבהפועל פתח תקווה לא יעברו על זה בשתיקה, ומתחקרים את האירוע, ולא ייתנו לזה לעבור למכות, לאלימות נגד אוהדים, לא ייתנו לזה לעבור, ופועלים למען אוהדים, ויחפשו חברת אבטחה אחרת, במקום חברת האבטחה הנוכחית, ואחרי הפרסה הזאת, הם מתכוונים בעונה הקרובה לדאוג לאוהדים שלהם הרבה יותר.
0: זה צעד שהוא מתבקש ללא ספק, ופרסום חשוב שלך. יובל ישראלוף, תגיד לי, אגב, מה אומרים בהנהלת הקבוצה בכל נוגע לתהליכים האלה?
18: הם בעצם, הפועל פתח תקווה, כן, בוחנים את העניין הזה, לא עדיין אין איזושהי החלטה סופית לגבי מי תהיה החברה החדשה, אבל אומרים, אנחנו הולכים בעצם על חיפוש של חברת הבטחה חדשה, ואנחנו לא עוברים על המקרה הכל כך מצער הזה בשתיקה.
1: כמו שצריך, דרך אגב, הפועל פתח תקווה, קבוצת אוהדים במקור, כמו הפועל ירושלים, ובלי קשר. זה לא הייתה, החברה הזאת אפשר לקרוא לה הרבה דברים. אם זה מה שקרה, היא לא חברת הבטחה.
18: כן, פועלים בשיתוף פעולה בהפועל פתח תקווה עם אוהדים, וגם כל כך הרבה שנים עם עמותות, כדי לעזור כמה שיותר.
0: אבל עזוב, גם זה לא משנה, זה אירוע שבאמת לא יכול לעבור בשתיקה.
1: נכון, דרך אגב, המרואיין הבא שלנו, אתה יודע, עכשיו הוקמה 11 קבוצות, הוקמה התאחדות אוהדי הכדורגל, גם לטפל בדברים האלה, לא רק, אתה יודע, גם באלימות, גם בזה שהאוהדים יגיעו כמו שצריך למגרשים.
18: כשאנחנו הולכים
1: למשחק... זמני כניסה, תורים, נגישות, תרבות, הורדת מחירי כרטיסים וכו וכו וכו.
18: אנחנו רוצים כשהולכים למשחק כדורגל לחזור הביתה בשלום.
1: הכי חשוב, זה בסוף. שקבוצת נצח, אבל זה אם אפשר. אז בוא נעבור לאורח הבא שלנו. תודה רבה, יובל.
18: תודה לכם.
1: יפתח שואה, נציג עמותת היציא הצפוני בהתאחדות, ואוהדי הכדורגל בישראל.
0: בהתאחדות אוהדי הכדורגל בישראל.
1: שלא ידעתי שקיים דבר
0: זהו,
1: כזה.
0: זהו, אז גם אני ככה קורא יחד איתך וזה.
1: אז יאללה, בוא נשאל אותו. שלום, יפתח, מה שלומך?
19: תודה, מה שלומך?
1: אז מה, אז בוא תספר לנו, הוקמה התאחדות אוהדי הכדורגל בישראל, 11 עמותות, תכף נדבר מי לא שם, אבל בוא תספר על המטרות שלכם, ואיך זה בכלל נולד האירוע הזה.
19: אז ככה, התאחדות אוהדי הכדורגל בישראל, ובעצם זה גוף שכבר, אתמול גוף שכבר רשמית, וכבר עובד כמה חודשים, מקיים פגישות עבודה עם התאחדות לכדורגל, ועם הגופים שמנהלים את הכדורגל. זה נולד עוד הרבה, לפני כמה שנים, עוד לפני שהחלה המלחמה, היה איזשהו קמפיין, הנושא שלו היה אלימות משטרתית, ששם הבנו שזה נובע כמעט בכל אוהדי הכדורגל בארץ, ולא משנה הצבע שהם לובשים כשהם מגיעים נכנסים ליציע. המלחמה קטעה את הפעילות ההיא, ואנשים קצת התפזרו למילואים, והקשב הציבורי כמובן היה במקום אחר, ולאחרונה התחלנו שוב לגבש גם את האנשים וגם להבין שהנושאים האלה הם משותפים כמעט לכל אוהד ואוהדת שמגיעים למגרש.
1: כמה אפשר לאחד רגע את האוהדים כמקשה אחת? זו שאלה אחת. שאלה שנייה ויותר חשובה. לא ראיתי בהתאחדות את הנציגים של לא של הפועל תל אביב, לא של ביתר ירושלים, לא של מכבי נתניה. קבוצות מאוד חשובות, גם רמת גן, טבריה, סכנין, הפועל חיפה.
19: קבוצות מאוד חשובות שאנחנו מאוד מאוד מקווים שיצטרפו בהמשך. השולחן שלנו, יש בו עוד מקומות ריקים, אנחנו רוצים להרחיב אותו, והדלת פתוחה. ואני מבין גם את החשש בהתחלה, וכדורגל זה דבר יצרי ודבר אמוציונלי, ולא תמיד זה קל להושיב את כולם בשולחן אחד. וגם לנו לא היה קל בהתחלה, אבל כשיש דברים שהם גדולים מהדבר עצמו, זאת אומרת, יש נושאים שהם גדולים, גדולים יותר, משותפים יותר, אני חושב שהאינטרס המשותף פה חייב להוביל. כמו שהזכרת קודם, יש המון דברים, אם זה הבידוק בכניסות והתורים, ומהכנסת מים ליציעים, ואלימות משטרתית. רק עכשיו דיברתם על מפקרות פתח תקווה, שטוב מאוד שמחליפים את חברת ההבטחה הזאת. אלה דברים שחייבים, חייבים להיות מטופלים ברמה הארצית, לא ברמה של מועדון, לא ברמה של יציאה. ולשם כך כמה ההתאחדות הזאת, אנחנו
1: אוקיי.
19: מאוד מאוד מאוד מקווים שיצטרפו גם הקבוצות שציינת ועוד.
1: כמה, שוב, דיברתם עם שינו זוארץ, כמה שיתוף הפעולה עם ההתאחדות תהיה משמעותי פה? כי בסוף, אתה יודע, זה צריך להביא מלמעלה. כן.
19: אכן, הוא כבר משמעותי. מתקיימות פגישות עבודה סדירות, לא פגישה כדי להכיר, אלא פגישות עבודה סדירות, אחת השבועיים, לא רק עם שינו, גם עם שלומי ברזל, משה אגייב, עם מנהלת תחום הספורט, מנהלת תחום מניעת אלימות בספורט בהתאחדות, במשרד התרבות והספורט, קרין ישראלי.
1: וכאלה, אז כמה, מתי נתחיל להרגיש שינוי?
19: אנחנו, יש לנו שני דברים שהם כבר על הפרק, שאנחנו פועלים, כבר פועלים בהם בחזון המיידי. אחד זה הכנסת מים ליציעים, לא יכול להיות שבאוגוסט, ובישראל זה גם ספטמבר ואוקטובר, אי אפשר יהיה את הבייסיק של הבייסיק להכניס מים ליציע.
1: בקבוק אתה מדבר.
19: כן, בקבוק מים.
1: הבעיה עם הבקבוק, אבל אתה יודע מה הבעיה עם הבקבוק?
19: אני יודע מה הבעיה עם הבקבוק. אם הבקבוק עצמו הוא בעיה, א', בקבוק הוא לא בעיה ביטחונית. אפשר בהידברות לפתור את זה, ואם הבקבוק עצמו הוא בעיה, יש גם פתרונות אחרים. שהם לא בקבוק, וגם אותם אפשר לקדם, וגם okay. עליהם אנחנו עובדים. הדבר השני הוא הכניסה ליציעים, כל חוויית הכניסה, אי אפשר שמשחק יתחיל בתור של שעה, צפוף ודביק. זה תורים, זה מספר קורי הכרטיסים, זה כמה כניסות נפתחות, זה כמה מבטחים מגיעים, בשביל חייבים שיהיו פה סטנדרטים אחידים, שיענו על הצרכים בכל האצטדיונים. לא יכול להיות שמשחק של 10,000 איש, יעמדו אנשים שעה וחצי בכניסה.
1: אני יכול להגיד לך, שוב, בגלל שהייתי גם במקומות בעולם, גם לא מזמן, האוהדים שם מגיעים 3-4 שעות לפני הזמן, כדי שהכניסות יהיו יותר חלקות, וגם יש להם איפה להיות באזורים של מחוץ ליציעים. השאלה אם, אתה יודע, בארץ יש את התרבות הזאת להגיע, כי כולם רוצים להגיע ברגע האחרון, והרבה פעמים שזה קורה, גם זו הסיבה שהם בעצם נוצרים תורים.
19: זה חלק מהסיבה.
1: נהיה תרבותי לפעמים. כן, נהיה תרבותי.
19: תרבות זה משהו שאפשר לשנות ולפתח, זה כבר מה שנקרא נושא מקרו. שאלת אותי הדברים שאנחנו מטפלים בהם כזה מיד לעונה הקרובה, או לתחילת העונה הקרובה, אז אלה. מה שאתה נוגע בזה נושא מקרו, לפתח תרבות האדה, וזה כולל גם צבע ביצים, וסטנדרטים אחדים להכנסת ציוד, ותפורות, ודברים לעשות לפני המשחק, ואולי גם לשתות בירה בתוך היציאה, כדי שאפשר יהיה להיכנס מוקדם יותר. אלה דברים שנמצאים בתוכניות העבודה שלנו, שינוי לא קורה ביום וגם לא ביומיים, והכל נמצא בתוכניות, הכל גם נמצא באתר שלנו, ואנחנו מקווים מאוד מאוד לשנות את התרבות הזאת, לשפר אותה עם הזמן, כמו שאמרת, שעוד ועוד קהלים יצטרפו.
1: ושאלה זהו, שאלה אחרונה, פרופו קהלים, שאלה אחרונה, פרופו קהלים, אתה דיברנו על שינו, דיברנו על שלומי ברזל, הם בסופו של דבר לא מנהלים את ליגת העל, מי שמנהל את ליגת העל זה המנהלת, איפה הם בתמונה?
19: ככל הידוע לי, עדיין לא פגישות עם המנהלת, אני מאמין שיהיו, המנהלת, זאת אומרת, הם תכלס מנהלים את הליגה, המנהלת מורכבת מנציגי הקבוצות ככה שמשותף מאוד מאוד חשוב בטנגו הזה. אנחנו נדבר איתם, השיח יהיה עם כולם, גם עם המנהלת, גם עם ההתאחדות, גם עם המשטרה. בסופו של דבר אנחנו גם נכס עבורם, גם הם רוצים וצריכים כתובת אחת לדבר איתה, כדי שההחלטות יתקבלו בשיתוף במשותף. אני חושב שזו הדרך הכי טובה.
1: ודבר אחר, שוב, זה היה האחרון, אז אני אתן אחרון פלוס, לגבי הגזענות, בסוף וופה ופיפה הקשיחו מאוד את העונשים ואת הכללים לגבי קריאות גזעניות. אנחנו במדינה, אני יודע, אני אקרא לזה מרובת כעסים, עם הרבה מאוד קונפליקטים פנימיים, ואנחנו גם, וכמובן הכל בא לידי ביטוי בכדורגל, בכדורגל, ביתר סט לפעמים. האם גם על זה אתם מדברים ביניכם, נציגי האוהדים, על הורדת המפלס הגזענות, אתה יודע, האלימות ביציעים, האלימות המילולית, האלימות הפיזית, וכמה זה, כמה זה נוכח בדיונים שלכם?
19: זה נוכח בדיונים, אנחנו מגיעים לזה ממקום קצת שונה, כלומר, אנחנו מאמינים שלפתח את התרבות סביב הדבר הזה, לפתח תרבות האהדה יותר בריאה, שהסביבה תהיה יותר בטוחה, אוטומטית יפחית את עניין האלימות והגזענות. זאת אומרת, אם אנשים לא יבואו מראש, מה שנקרא, לא יבואו לריב, לא יבואו ויחכה להם תור של שעה בכניסה וצפיפות ולא נכנסים.
1: זה לא רק הסיבות, אתה יודע, זה
19: פחות אלימות.
1: התור של השעה בכניסה לא גורם לאנשים, אתה יודע, לקרוא קריאות גזעניות כלפי מיעוטים. זה לא בגלל השעה בכניסה.
19: להבטיח לך שאף פעם אף אחד לא יקרא קריאה גזענית, אף אחד לא יכול, לא אני ולא אתה. אני אומר שיש דברים שאפשר לעשות כדי להפחית ולהוריד את המפלס הזה, ולצמצם אותו למינימום האפשרי. ובדברים האלה אנחנו כן מתכוונים להתעסק ולהתפל, בהחלט.
3: יפתח, איפה נראה אותך במשחק הקרוב של מכבי חיפה מול הפועל ירושלים?
19: איפה תראה אותי? ביציע הצפוני כמובן.
3: כן?
1: אופטימי לקראת העונה?
19: באותו מקום שאני עומד כבר 40 שנה, אמנם עברנו אצטדיון בדרך, אבל באותו מקום שאני עומד
3: די, בן כמה אתה?
19: 45.
1: לא, הגזמת, מה, קראת לי עזרה לא מזמן, 2014.
3: נכון. אחי, אני גם נולדתי לא מזמן, בוא.
1: בסדר, הכל טוב. אתה אופטימי לגבי העונה? בקצרה. או יותר נכון, אני אשאל אותך הפוך, כמה אתה פסימי? עד לאן תידרדרו?
19: אני כבר הגעתי למצב שאני אומר, אם אנחנו נגמור מקום רביעי, אני אהיה מבסוט, ואני לא צריך יותר מזה בשלב זה, אני אומר את זה בצער ובעצם.
3: יפתח שואה,
1: בהצלחה.
3: נציג עמותת היציא הצפוני בהתאחדות אוהדי הכדורגל בישראל, כן, יש גם גוף כזה, מודים לך מאוד על השיחה הזו.
19: תודה לכם.
1: תודה, תודה.
3: בוא נדבר רגע על אדם שאנחנו אוהבים מאוד.
1: גדול ספורטי ישראל, מה זאת אומרת?
3: תקשיב, זה מדהים, איך פעם אחר פעם הוא מצליח לעשות את זה. אבל אתה יודע, מה שהכי מדהים אצל ארטיום, זו הצניעות, זה השקט, וההבנה היא שאפשר להיות אדיר, גם בלי לעשות רעש וצלצולים, אלא פשוט לצלוח את הדברים בצורה מושלמת. אני חושב שזה סוד ההצלחה. ארטיום דולגופיאט, שלום.
20: אהלן, שלום.
3: אהבת את הפתיח, נהנית, היה לך כיף, הנעמנו את זמנך.
20: כן.
1: ארטיום, מה קורה לקראת אליפות אירופה שמתקיימת בזגרב? מתחילה היום, אם אני לא טועה.
20: הבנות מתחילות היום, אנחנו יוצאים היום בלילה, יש לנו טיסה. התחרות שלנו ב-19, אנחנו מתחילים
1: ב-19. אוקיי. מה מצבך? בוא נתחיל איתך, זה הכי חשוב. מה מצבך פיזית, כמה אתה מוכן לתחרות, כמה תחרות עוד היא תחרות מטרה?
20: כמובן שאליפות אירופה זה בין התחרויות הגדולות והחשובות בשנה. אז המצב פיזי סך הכל טוב, אני חושב שעברנו הכנה טובה, למרות הרבה בעיות בדרך, אבל בסופו של דבר אני חושב שעשינו הכנה טובה ואנחנו מוכנים.
1: אתה יודע, 29 זה אתה שנתון 97, לא גיל צעיר בענף הזה. איך אתה מצליח להתמיד, לשמור על הגוף, שאתה רואה כל כך הרבה פרחים צעירים כזה, אתה יודע, נכנסים, מתחילים לעלות מלמטה, וגם להתחרות בך.
20: כן, נכון, זה לא כל כך קל, אבל אני חושב שצריך תמיד להתאמן ולהתאמן הרבה יותר לשמור על עצמי והכל, אולי בעבודה, אולי קצת פחות לתת, אבל כולם מסביב הרבה יותר. אני פשוט, תראה, מחפש ואיך לעשות הכי נכון והכי טוב, וככה מתקדמים.
1: בוא תספר לי על דור ההמשך, אתם נוסעים לאליפות נבחרת הגברים, כוללת גם את נועם ברקוביץ' ורון אורטל, אלירן יוסקוביץ', רון פיאטו, ויליה ליובי, ליובימוב. כן, ספר לי קצת עליהם, בסוף אתה פנים של הענף, חלקם גדלו עליך, מה יש לצפות מהם, והאם מישהו יכול, איך אני אגיד, לרשת אותך, נקרא לזה ככה, בעדינות.
20: אז קודם כל, עלו מנוער שתי בחורים צעירים, נועם ברקוביץ' ורון רוטל, אז והם עכשיו נותנים תמיכה בנבחרת. כמו שראינו, נועם ברקוביץ' הוא גם די טוב בקרקע ויכול להיות בגמר ואפילו להביא מדליה.
3: כן, אתה מאמין בו, ארטיום?
1: זה התחום שלך, קרקע, מי כמוך יודע מה שנקרא.
20: לא, סך הכל הוא בחור מאוד קופצני. עכשיו הוא היה קצת עם שבר מעמד ברגל, והוא חזר תוך שבוע וחצי, מחלת שמועים. אז קצת הכנה קצרה, אבל עוד פעם, בסופו של דבר, אם להאמין מספיק בעצמך, אז אפשר באמת להגיע וזה, כי לי היו לא מעט תחרויות כאלה שבהכנה מאוד קצרה, ובאתי ולקחתי מדליה, אבל לי יש קצת יותר ניסיון מאחוריי. אני רוצה להאמין שזה לא יסיק את דעתו, זה שההכנה הייתה קצרה, והוא באמת יעשה טוב. וכל השאר גם כמובן ראויים, כמו איליה לובימו, שהיה כבר בכמה גמרים גם באלפטרופה, והיה בגמר קרב רב אליפות עולם. אלירן יוסקוביץ' הוא גם לא כאילו ממש מהצעירים, אבל גם יחסית צעיר בנבחרת.
3: ארטיום, אני רוצה לקחת אותך רגע לאירוע רחב יותר. השחייה האישית שלך ריקשה מדינה שלמה כמה פעמים, ואני תוהה האם גם זה סחף את הקהל הצעיר להגיע לענף הזה.
1: הגדיל את מספר המשתתפים.
3: להצביע בחוגים, כן. להתחיל נכון. בעולם התחרותי של האתלטיקה. אתה בהתלבלות מכשירים, אתה מרגיש את זה?
20: כמובן, כן, אני מרגיש גם מלא די הרבה ילדים מצטרפים והכל, ובמועדנים אני רואה. אבל עדיין זה לא מספיק. גם כמובן שלא מספיק מתקנים יש לנו בארץ.
1: זה הבעיה העיקרית.
20: למרות שבכמה כן שנים זה גדל משמעותית, אבל זה עדיין לא מספיק. אפשר לספור יד אחת כמה עולמות יש לנו. אבל כמובן שיש דור המשך, והנוער שלנו גם יוצאים לאלפת אירופה כקבוצה, שגם הם ברמה טובה מאוד.
1: אז יש עתיד, אתה יש תקוות לקראת...
20: אני מאמין, כן, שיש עתיד. כן?
1: תשמע, יש להם...
20: שלנו באמת באליפות אירופה הזאת זה לעשות קריטריון קבוצתי כבוגרים. אנחנו צריכים להיכנס טופ 13 קבוצות עכשיו באליפות אירופה בשביל להגיע לאליפות עולם כקבוצה.
1: הלוואי ותצליחו, אנחנו נאחל לכם המון בהצלחה. אם יש מודל כמוך, האמת זה באמת מודל, אז עתידנו טוב.
3: קופי פייס, ממש.
1: הלוואי.
3: ארטיום אלגופיאט, אלוף אולימפי וכוכב אמיתי. תודה רבה.
1: תודה, ארטיום.
20: תודה רבה.
1: טוב, עוברים לשחייה.
3: יעקב תומרקין, שלום.
2: אהלן, מה קורה, חבר'ה? אחלה ארטיום.
3: מה המצב, אחי?
1: אחלה ארטיום לגמרי.
3: למי שלא מכיר, למי שלא יודע, למי שלא שמע מספיק טוב, המנהל המקצועי של איגוד השחייה, ואחד שיודע לשחות נראה לי, לא?
1: אחד השחיינים הגדולים בתולדות ישראל.
3: כוכב אדיר.
2: לשחות אני יודע, לרוץ פחות מאורי.
1: אתה מוזמן דרך אגב. אני מפחד להתחיל לשדרג את השחייה, כדי שלא להידרדר לאיש ברזל, אבל זה כבר סיפור אחר.
3: די, נו, באמת? זה על הפרק?
2: אתה כבר צריך לעבור בטריאטלון, ואז...
1: אוי ואבוי לי.
3: קח אותנו לפריז, מה קורה שם?
2: בדיוק חזרנו למלון, אנחנו ביום הרביעי של התחרות. היום יש לנו חצי גמר ב-50 גב, והיה לנו, אתה יודע, וגם בשחייה צריך קצת מזל, היה לנו מקום עשירי בשליחים, ב-400 חופשי גברים, שזה היה מאוד מאוד קרוב. צערי זה לא צלח לנו, אבל סך הכל אנחנו עדיין באמצע תחרות, זכות ארוכה, 7 ימים.
1: רגע, דיברת על חצי גמר גב, שמת את זה כאילו, כבדרך אגב, אבל תומר שוסטר, כמה זה הפתעה, מדהים.
2: תומר שוסטר, תוצאה באמת מדהימה, אתה יודע, אמרתי, אני הייתי צריך, אני פחות הייתי טוב ב-50, אבל זו תוצאה מאוד מאוד מהירה, שתי מאיות מסי ישראלי, אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים, המטרה לא סתם, אנחנו אומרים בסוף במאמר המרכזית, שכולם באים פה בלחץ, ויש פה 600 פלוס ספורטאים, ולעשות השיא שלך במסלול 0, בבוקר, ב-9, זה התעלות, והוא הצליח לעשות את זה, וזה מה שהקפיץ אותו להיות גם 9 בערב, ועכשיו הוא צריך עוד טיפה להתעלות על עצמו, כדי להביא גם את הגמר הראשון, וגם משחק הראשון שלו בתחרות.
1: זה אפשרי?
2: אפשרי מאוד, אחרי שהשיפור, אתה יודע, אני אומר שיש ספורטאי במומנטום, אתה יודע, תן לו לרוץ, מה שנקרא.
1: ולגבי התקווה הגדולה תמיד זה אנסטסיה גורבנקו.
3: אבל אתה יודע, אני רואה פתאום את אביב ברזילאי שם ש...
1: רגע, בוא נתקבל גורבנקו ואז נעבור לאביב ברזילאי, כי גורבנקו התחרתה אתמול ב...
2: אתמול.
1: כן, משימה שביעית ב-400 מעורב, כמה זה מאכזב או לא?
20: נכון, תראה, אז ארבעת מורבי הייתה בגמר אתמול, סיימה במקום השביעי, אחרי שהיא לא שחתה את זה שנתיים, באמת מאז המשחקים האולימפיים בפריז. תראה, הצפצה ציפינו ליותר, גם היא כמובן ציפתה ליותר מעצמה. יש לה עוד שני מסכים בדרך, ה-200 מעורב, שהוא יותר מרכזי שלה, וה-50 חזה. אבל בגלל שאנחנו באמצע תחרות, אתה יודע, היום יש לה יום מנוחה בין לבין, יש לה עוד יום להתאושש, אז אתה יודע, המרחק השני הוא המרחק שנחשב יותר חזק, שם הייתה גם אלופת אירופה, נכון, ה-200 מעורב, וזו תחרות ארוכה, אתה יודע, אנשים זה רכבת הרים.
3: יעקב, אנחנו מסתכלים קדימה. לקראת המשחקים הבאים בלוס אנג'לס, אתה יודע, אנחנו הישראלים, רובנו לא מתעניינים במה שקורה בדרך, אליפות אירופה, אליפות עולם, סבבים, נקודות שצריך להשיג. בעיניים שלך, איפה אתה רואה את ענף השחייה הישראלי בלוס אנג'לס 2028?
20: אנחנו בהתקדמות, אנחנו גם יש יותר ילדים ששוחים מרמת, נקרא לזה החוגים והאגודות שעושות עבודה מעולה בארץ, בכל אחרי הארץ, ו... גם ברמה ההישגית, קודם כל אנחנו 18 ספורטאים שעשינו קריטריונים, נקרא לזה יותר קשים מאליפות אירופה הקודמת, ועדיין יש לנו קבוצה גדולה ומכובדת שאני תמיד אומר, בתקופתי היינו 5-7. פה כל ערב או כל בוקר יש לנו נציגים. שוחים בבוקר, שוחים בהצגות חצי גמר וערב, שזה הפך להיות סטנדרט. וגם אנחנו מצפים גם לחזור עם מדליות, אבל אנחנו במגמת שיפור לגמרי.
1: גם מבחינת מתקנים, כי יש, בעבר היה רק...
20: פה נגעת בנקודה כואבת.
1: רציתי להרים לך לקראת סיום, שוט.
20: להרים, אם אתה יכול לבנות לי בריכה, אני חותם עכשיו, אבל זה מחסור, זה מחסור גדול, אנחנו כן מתאמנים במכון וינגייט, במכון הלאומי, אבל אנחנו 5 ענפים על בריכה אחת אולימפית, ו... אין איך לעשות עם זה. גם אנחנו בתוך עצמנו רבים על מסלולים ועל שעות מסלול לנבחרת, שאני לא מדבר על אגודות ואתה יודע לעצמי.
1: זה המחלה, יעקב, כמו שאתה יודע, זה המחלה של כל הספורט הישראלי. אין השקעה, אין מתקנים.
20: בכדורגל, לא, בכדורגל זה נראה מגמת שיפור, אתה יודע, שאתה סומר, באשדוד בונים.
1: לא, אתה מדבר על הצטדיונים, אני מדבר איתך על אימון, שזה הכי חשוב.
20: אימון, אבל אנחנו מתאמנים, נכון, אבל לנו
1: האימון. הבן שלי מתאמן על שליש מגרש והוא בהפועל תל אביב. תחשוב על זה.
20: תחשוב כמה הצטדיונים או כמה מגרשים יש לנו לנבחרת ישראל.
3: טוב, יש הרבה מה להפסיד, אבל גם הרבה מה להרוויח.
1: יעקב, אני איתך, ואני כל מה שצריך שיעזור שיהיו יותר מתקנים.
3: יעקב טוברקי, המנהל המקצועי של איגוד השחייה שנמצא בפריז באליפות אירופה, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזו.
1: תודה יעקב, בהצלחה.
20: תודה לכם.
3: אנחנו מודים גם לעורך שלנו, כבר תקופה ארוכה, כבר שנים.
1: מה זה אור? הלב של התוכנית.
3: המפיקים, שם המנוע, אלה אורן ואליעד נמת, על הביצוע הטכני אלון סמית, בפיקוח דוד מימוני, עורך הדיגיטל גור פלד, מיד אחרינו הג'ם של קוטנר, היו פה אחלה אנשים שניהלו את המשדר הזה, והיה פה אחד ויחיד, אור יוזן. פעם נוספת.
1: הלוואי, תמיד, תמיד כיף להיות איתך.
3: יאללה, שיהיה סופה שניים, שקט וטוב, בשורות טובות לעם ישראל. להתראות.

0: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
6: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש, רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
7: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רותם שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, עסיס ברגל אחד, היינו בשיקום ביחד. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
6: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
7: בעזרת השם, חתונה.
5: יש!
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 2, באולפן ערן יקין, עם מה שקורה עכשיו. צהל יוצא למבצע של כמה ימים בקוסרה והחל לפנות את תושבי הכפר. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: צהל הודיע לראש הכפר קוסרה כי הוא עומד לצאת למבצע בכפר, ואחד הבתים שנדרשו להתפנות הבוקר הוא בית המשפחה הפלסטינית שעליה צרו פורעים יהודים בימים האחרונים. אבי המשפחה, קוסאי אבו רידי, אומר בשיחה עם גלי צהל, הצבא כבר הוציא אותנו מהבית ועכשיו חיילים נכנסו לתוכו. כל זאת, על אף שאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הבטיח לאבי המשפחה רק אתמול, כי הם לא יפונו מביתם.
0: מדובר צהל טרם נמסרה תגובה לפרטים. גינויים נרחבים נגד פעילות המאחז בכפר קוסרה. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, גינה הבוקר את הפורעים מחבלים ישראלים. שר הביטחון קץ אמר, אנחנו נגד הפרות סדר ואלימות. זה מסב נזק גדול בעיקר בקרב ידידינו. עם זאת, אין דבר כזה אלימות מתנחלים. וראש מועצת יש הישראל גנץ מסר, אין זו דרכנו. פיגוע בשומרון. ילדה בת 9 נפצעה קל מידוי אבנים של מחבלים לעבר הרכב שבו נסעה עם משפחתה בכביש עוקף חווארה. צוות מדה חבר אל הרכב בצומת תפוח וטיפל בילדה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת שכוחות צהל הגיעו למקום הפיגוע ונערכים להמשך טיפול במיידי האבנים. צו הגבלה מנהלי הוצא נגד ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי על רקע הסכסוך האלים מול ארגון הפשירה ג'רושי. מדווח כתבנו לענייני משפט במרכז טוביה יגלניק.
2: על פי הצו שלראשונה מוטל על ראש ארגון פשיעה יהודי, מוסלי שבמעצר בית למשך 45 ימים ביישוב סביון, ונאסר עליו ליצור קשר עם גורמי פשיעה רבים למשך 60 ימים. כמו כן נאסר עליו להשתמש באינטרנט וביישומונים להעברת מסרים למשך 60 יום.
0: חבר הכנסת מנסור עבאס וחבר הכנסת הפורש יואב סגלוביץ' נפגשו היום ודנו ברוח טובה כלשונם באפשרות להצטרפותו של השני לרשימת רע"מ. השניים סיכמו להמשיך במגעים ישירים במטרה לקדם את הנושא. כך מעדכנת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה פועל כדי להחליף את חברת האבטחה מועסקת במשחקי הקבוצה, זאת לאחר התקרית הקשה בשבוע שעבר שבה המאבטח חיכה את אוהד הקבוצה עם מוט ברזל. כך פרסם כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, ירידה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך החוף, ובהמשך גשמים קלים צפויים בהרי הצפון והמרכז. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
3: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: אהלן, ברוכים הבאים לג'ם, גלי צהל וגלגלצ, הג'ם עם רעש לבן. אנחנו, דוד מימוני, זיו שחביץ על הסאונד, נועה סוויסה, גל אקלום בהפקה, תמר בנטוויץ', אלמה בראון, מילה זייד בצילום. שלום חברים.
1: שלום, איזה כיף.
0: כמו ששמתם לב אולי, הקול שלי הלך, ואני מציע שנפנה, שנשמע את השיר הראשון, ניכנס לאיזשהו תדר, כי רעש לבן זה, אתם יודעים, זה תדר, שמרגיע למשל
1: תינוקות. אפילו כל התדרים כולם.
2: יש להגיד זה כל התדרים.
1: יש פה מקצוענות.

דיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, והיכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. הפרט הוא

0: מי יפרגן לנו אם לא אנחנו?
1: יפה, זאת הגישה. אתה, בגלל שאתה דיברת ראשון, תציג את כל החברים.
0: יפה, אז קודם כל יש פה את עמרי שליסל, מפיק, הקלידן, הזמר, מוכשר, כן, כן, קדימה. נדב יוגב, על הבאס, על הגיטרה, על המפוספסות, על החולצות פסים, גם זה האחריות שלו. יוני זלדין, המתופף, האגדי. עודד ריפטין, חליל צעד, סקסופון, וספמים. עמרי לב, גיטרה, אקוסטית, חשמלית, ושווי וויה.
2: וים גולדשטיין פה על השירה.
1: טוב, תשמעו, א', זה נורא יפה, התקליט, תקליט.
0: תודה,
1: אני עדיין קורא לזה תקליט. אפילו יותר יפה מהראשון. ואני התאהבתי בזה בלי לדעת כלום. בכוונה אני אוהב לשמוע, לפני שאני קורא את כל הסיפורים שמאחורי, וזה מאוד מצא חן בעיניי, אבל יש פה סיפור. אז מי יהיה מספר?
3: אז...
1: אתה.
3: את הזכות ה...
0: כן. אנחנו פה בזכות
3: פריבילגיה.
1: איך זה קרה? למה יש פה מיקרופון? בלי בן אדם?
3: אז למעשה, כי חסר בן אדם, אבל הוא איתנו פה. יאלי גזית, שלמעשה רעש לבן, והאלבום הראשון נוצר איתו. הוא כתב את, כמעט את כל הטקסטים. חברי מגיל אפס, והוא גם מי שהפגיש את יא אמיתי, וככה נוצר רעש לבן. יאלי נהרג ב-4 בדצמבר, במלחמה, 2023.
1: כי האלבום יצא ב-24.
3: נכון, למעשה.
1: בכל זאת הוא השתתף, אתה אומר.
3: יש להגיד שהאלבום היה מוכן, ואז הכל קרה, כאילו. וברגע שהוא נהרג, בשבעה המוזיקה התנגנה, זה היה הפסקול של השבעה, ומיד אחר כך אנחנו פתאום עלתה השאלה מה אנחנו עושים, חייבים לעשות עם זה משהו, זה חייב לצאת. משם האלבום יצא, ואנחנו הופתענו מאוד מהתעודה שזה תפס, אבל הוא איתנו פה. יאלי גזית, שלמעשה רעש לבן, והאלבום הראשון נוצר איתו, הוא כתב את, כמעט את כל הטקסטים, חברי מגיל אפס, והוא גם מי שהפגיש את יא אמיתי, וככה נוצר רעש לבן. יאלי נהרג ב-4 בדצמבר,

0: בגלל שהוא נהרג, בשבעה המוזיקה התנגנה, זה היה הפסקול של השבעה, ומיד אחר כך אנחנו פתאום עלתה השאלה מה אנחנו עושים, חייבים לעשות עם זה משהו, זה חייב לצאת. משם האלבום יצא, ואנחנו הופתענו מאוד מהתעודה שזה תפס, ושזה נגע באנשים, ושפתאום נוצר קהל.
1: גם הופעתם עם זה? עשיתם משהו לקידום?
0: דאז.
1: הראשון.
0: אז בטח, ודאי, הופענו. אם יאלי לא יצא להופיע, רק הייתה עבודת אולפן, ואחר כך הופענו עם זה, בטח, והרבה הופעות. ונבנה באמת קהל ותשתית לאלבום השני.
1: אוקיי. ואני מבין שאח של יאלי...
0: עידו. הוא המרגן שלנו. נהיה המרגן שם פעם מאחור. תגימו לעידו, מה, לא היה, לא...
2: לא רק המרגן, אלא גם כותב. גם את זה צריך לציין. כתב שניים מהשירים באלבום.
0: זה עובר במשפחה.
2: עובר במשפחה.
0: גנים של הכתיבה, אבל למעשה איך שעידו הצטרף אלינו, זה אחרי שיאלי נהרג, פתאום עידו זה היה בלתי נפרד שהוא נכנס ועוזר לנו עם הדבר הזה, והתמקם ב...
1: אבל הוא לא מנגן, הוא שר.
0: הוא לא מנגן, הוא לא שר, ומסתבר אבל שהוא כותב נפלא, והוא גם כתב שניים מהשירים באלבום החדש.
1: יש שם עוד מישהו אחרי הזכוכית.
2: פישר.
1: ירון פישר.
0: נרים לו, תרימו.
2: כן.
0: אז ירון פישר הוא הסאונדמן שלנו, שהוא לא רק סאונדמן, הוא נגן, והוא חלק בלתי נפרד מהלהקה, והוא איתנו בכל מקום אפילו כאן.
1: הוא מקבל קרדיט אפקטים.
0: וזה הכי חשוב, הוא נגן. הוא לא מסדר דברים, הוא משפיע.
1: אוקיי. הוא משפיען לא רשת. טוב, בואו נשמע עוד שיר.
0: הללויה.
3: שקט.

0: מילים, איך זה נוצר כל המוזיקה, מי עושה את זה, האם זו עבודה קבוצתית, מי המקארטני של הלנון הזה?
1: שאלה טובה.
2: אנחנו מוצר חדש, לא נקביל את עצמנו לביטלס, אבל...
0: יפה.
1: אבל קודם כל אנחנו מפיקים את זה ביחד.
2: אז איך שאנחנו...
1: אפילו יחד עם יאלי.
0: זה שלכם או...
2: אז
1: זה... זה גם מורכב.
2: זה גם מורכב, אבל זה אני וים באולפן, בהפקה, והנגנים שלנו הם חלק בלתי נפרד, כי כשהם באים אנחנו לא כותבים להם תפקידים. הם באים והם נותנים את הדבר שלהם, אולי בהכוונה, והם איתנו מתחילת הדרך.
1: כולל אלבום הראשון וכל מה שהיה עוד עם יאלי, זה כולם מחוברים לעסק הזה.
2: אז בוא נגיד שהסי...
0: איך זה? יש מישהו פה שממש... יודע מוזיקה, יודע לכתוב עיבוד, או שזה הכל מלבד?
2: שום דבר הוא לא מלבד, כן? אבל...
0: לא, יש אנשים... מקארטני לא יודע לכתוב עיבודים.
2: אז אנחנו גם כאלה.
1: כל אחד יש לו את המורכבויות שלו ומשלימים. נגיד, עומרי קשה לו קצת עם קצב.
2: הוא משלים אותו
1: בקצב. אני הייתי לתופף, אני משתדל לתופף, אז אני עוזר.
2: לא, אבל אנחנו... לא הייתי אומר שאנחנו גאוני הדור תיאורטית. בכלל לא.
0: זה שמתי לב.
1: ובשביל זה יש לנו אותו. זה מלך התיאוריה.
2: הוא משלים, עומרי לב, אבל... בגדול, באמת, לא גאוני הדור בדבר, אבל אנחנו אולי מחוברים לרגש של מה שמרגיש לנו נכון, וזה כאילו ככה אנחנו יוצרים.
0: אבל עברתם דברים כמו בית ספר רימון ודברים כאלה?
2: לא.
0: בדרך?
1: נראה לי שכאילו קודם כל שנינו מפיקים מגיל יחסית צעיר, כאילו נוגעים בהפקה וכל אחד מנגן קצת, וממש כאילו ההפקה היא כזה דבר שלמדנו, נראה לי, לאורך הדרך, בעיקר דרך המוזיקה. בדרך הדברים שאנחנו שומעים, מנסים להפיק.
0: אתם גרים באותו אזור, כל החבר'ה?
2: תקשיב, זה
1: טורף. ממש באותו אזור.
2: אנחנו פה, כרגע, ארבעה אנשים מהלהקה גרים באותו רחוב, בשכונת נווה עופר.
1: תל כביר, מה שנקרא.
2: מקום מפתיע, נווה עופר, תל כביר, אחרי בלומפילד.
1: אנחנו רוצים שיתוף פעולה עם עיריית תל אביב יפו.
2: כולנו רחוב צונץ, בניין ליד בניין ליד בניין, ממש מרחק 100 מטר.
0: נחמד.
1: קומונה.
0: בואו נזכר בשיר, אני פשוט מקצר בדבריי, כי אתם שומעים מה קורה, זה הולך ומדרדר. נשמע שיר מהאלבום הקודם.
2: נפילתי.
1: זה השיר הראשון שהוצאנו למעשה, אחרי שיאלי נהרג. אז...
0: רציתי באמת להגיד בקשר לזה, אמרתם שהאלבום הראשון מושלם עוד לפני שהוא נהרג, וגם האלבום השני שיצא הרבה זמן אחרי, המשהו הזה, הפחד, האימה, זה מסתתר שם גם תמיד, בכל השירים. איכשהו.
1: הפחד ממה?
0: לא יודע. מהסוף.
1: כן, זה, בטקסטים יש את זה הרבה. כן. היה את זה אצל יאלי. תמיד אצל יאלי יש איזה, בכתיבה המון תקווה ואהבה, ולצד זה גם איזה משהו קיומי כזה, לפעמים קצת עמוק, איזה פחד, איזה... כאילו משהו שגם קשור למוות. נפילתי הוא שיר שמתחיל קצת קודר, והוא גם נבואי במידה מסוימת במילים שלו, ונגמר באותגי אהבה, הוא מייצג את ה... דיסוננס הזה בצורה
0: אגב, יפה. אגב, גם האלבום החדש נפתח עם אל מלא רחמים, שזה דבר שאומרים...
1: כן.
0: ליד הקבר.
1: ממש, וזאת הכוונה גם.
2: וגם נסגר, אבל.
1: כן. נסגר קצת אחרת.
0: בגרסה מצחיקה.
2: מצחיקה זמלה. גרסה שונה.
1: אם זה מצחיק, אז יאללה.
2: גרסה עם יותר נחמה.
1: נבוא לעשות עם זה סטנדאפ.
0: נשמע.
1: קדימה.

0: יש שירים שחבל שהם לא נמשכים עוד קצת.
1: אולי בהופעה אנחנו...
2: כן, אולי זה
1: סיבור. ניקח הערות, מה להאריך.
0: אז ב-19 לשמיני תהיה לכם הזדמנות.
1: נכון.
0: במרץ 2 בתל אביב.
1: אמת.
0: בואו נחזור רגע, דיברתם על אנשים שכתבו.

0: תודה לכפיים.
1: בן כמה היה יאלי?
0: 24, בנופלו.
1: והמיקרופון.
0: ככה אומרים, לא? כן, הוא שם בחדשות.
1: בחייו הוא היה בן 24.
0: בנופלו נשאר.
1: המיקרופון הזה, אתם ביקשתם.
0: נכון. מנהג...
1: שיזכרו.
0: גם בהופעות אנחנו עושים את זה.
2: כל הופעה יש אחד.
0: בסוף זה מה שדמיינו, זה היה חזון.
1: כן, אנחנו נצא להפסקה קצרה, כי בכל זאת בן אדם צריך לקחת תה ולימון.
0: בכיף.
1: ותכף נחזור עם הג'ם.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: אם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
8: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
9: ערב טוב לכם.
10: נכנסנו לעזה.
11: על ציר פילדלפי.
10: הפעם מהחרמון.
11: במרכז הארץ.
10: באחד הכפרים בדרום לבנון.
12: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
13: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
12: הכי ביטחוניים.
14: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
12: והכי חדשותיים.
15: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
12: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: הג'ם, גלי צהל וגלגלץ, חלק ב' עם רעש לבן.
1: היי, מעניינים.
0: עכשיו נשמע שיר באלבום החדש, ששם יש אורחת ששרה להפליא.
1: אורחת מיוחדת מאוד.
0: והיא?
1: דניאלה ספקטור המלאכית.
2: תרימו לדניאלה.
0: חבר'ה, זה בניין ישן, הרמות שלכם לאט לאט נופל טיח. בכל אופן, אז מה אתם עושים שהיא לא?
2: מה אנחנו עושים שהיא לא?
0: כשהיא לא איתכם.
2: מביאים פרספקטיבה אחרת, אתה תשמע עוד רגע, לא נספר.
1: משהו מעניין.
0: לא, כי קודם היה סימפול של מאיר אריאל.
2: לא, פה אנחנו...
1: זה לא יכולנו לטפל, אבל
0: כן. והיא תהיה בהופעה?
1: בזאת לא.
2: האמת שבזו לא, אבל נקווה שיבוא יום וכן, דניאלה.
0: 19 לשמיני. מופע השקה, המרץ 2, תל אביב.
1: ממש ככה, תבואו, כן. יהיה כיף, יש מוזיקה מפחידה. כאילו בקטע טוב. יש לנו את פישר. יאללה.
2: כן. נותנים, נותנים.
0: לקזות ורמזים, זה לא הולך ביחד.
2: תשמע, אנחנו, זה אולי זה לא, זה לא אתם רמזים מאותו דור.
0: איפה, קרא לי זקן.
1: וואו, וואו.
0: הלכו השמעות המעטות שהיו אמורות להיות...

0: מאוד יפה.
1: תודה רבה.
0: והשלמתם את החסר.
1: כן.
2: כן? וואי, זה מרגש לעמוד ב...
1: אבל לדניאל, אם את שומעת, אז תבואי לאיזה הופעה.
0: זה הכל עניין של כסף, בחור. אתם אמרתם שהאלבום הזה יצא יותר משנה אחרי שנתיים.
1: שנתיים אחרי האלבום הראשון.
0: אז איך יש לכם מספיק חומרים שלו?
1: טקסטים?
2: אז א', אחרי שאלי נהרג, יש איזה אלמנט של לפשפש בדברים שלו.
0: במגירות.
2: כן, ממש, והתגלו 150 טקסטים נוספים. מטורף לגמרי.
0: שהוא התכונן להוציא, שהיה...
1: שהוא כתב לעצמו. ממש מכל החיים.
2: אתה יודע, זה לא...
1: אדם שכותב, הוא... כן, ממש. מי שכותב מכיר, שזה ככה בפתקים בטלפון, במחברת, בהכל.
0: אגב, מה שהבאתם של מאיר אריאל בהתחלה, זה גם כזה.
2: מה?
0: הוא היה כותב, מקליט,
1: טקסט שככה פשוט.
2: לגמרי. אז היו מלא טקסטים, ולמעשה העבודה על האלבום הזה, אנחנו לא לוקחים טקסטים של יאלי ועושים מהם שירים, זה לא פרויקט הנצחה. אנחנו כותבים את השירים איתו כמו שהוא היה בחדר. כמו שפעם יאלי היה מביא טקסט, והטקסט הזה היה בוסרי, ואז הוא היה מגיע לחדר ועובר אותנו, ומתחילים לייצר את הנרטיב ביחד.
0: רק שפה הוא לא יכול להתווכח.
2: אז זה אחד הדברים הכי מעניינים, כי לפעמים אתה אומר, אוקיי, אתה חושב על מה הוא חשב, אבל אנחנו גם מכירים את יאלי, ויאלי היה כזה כותב מה יוצא לו, לא איזה חשיבה, ובדיעבד ידע לעטוף את זה. אז אבל לנו זה מורכב, כי מצד אחד אתה מנסה לחשוב מה הוא התכוון, מצד שני אתה אומר, וואו, כאילו הדבר הזה פתח לנו פתאום כיוון ליצירה אחרת, עם אופי אחר, עם נרטיב אחר, שהיא קסומה בעינינו. אז גם אנחנו לא... אין לנו איזה עירת כבוד מול הטקסטים של יאלי, אני אומר את זה בקטע טוב, כי אז באמת אפשר לייצר מזה משהו חי, ולא איזה תמונה על הקיר שאנחנו חוששים לגעת בה.
1: כן, דווקא הייתי אומר שיש עירת כבוד, אבל אנחנו... הבנו שהקסם, אנחנו כאילו מתחילים הרבה פעמים מהמוזיקה, ואז שמים טקסט. עכשיו יש קובץ ענק עם מלא מלא טקסטים, ומין משהו כזה קופץ אליך, ופתאום יכול להיות שאיזה טקסט מקבל משמעות אחרת לגמרי, זה קרה לנו המון פעמים באלבום. דווקא כי אנחנו רוצים לעבוד כמו שהיינו עם יאלי, שהוא גם היה משחרר לנו את הטקסטים, אז הרשינו לעצמנו לקחת את הדבר הזה איתנו.
0: אז בואו נשמע עוד שיר מהתקליט החדש.
1: היידה.

0: יש כאלה הרבה, נגיד בהופעה.
1: זה יהיה יותר ארוך בהופעה.
0: לא, בכלל, יש צ'ימצ'ומים ונגינות.
2: בלגן, אתה אומר, יש עוד, יש עוד. אנחנו פשוט במדיום הרדיו פה, משהו קצת.
0: כן, כן, ברדיו הספציפי הזה, זה רצוי.
2: זה רצוי, אתה אומר. טוב, לפעם הבאה.
0: למה רעש לבן?
2: תשמע,
1: אתה רוצה את הגרסה, כאילו, האמיתית, הדוגרים?
2: יש רק אמיתית, כאילו, מה אפשר
1: לתת? אפשר גם כל הפילוסופיה.
2: תראה, אנחנו, היה סשן לילה, שאמרנו, אוקיי, למחרת שיר יוצא הראשון. זה היה עוד שהיה לי, היה בחיים. ואז, היה צריך להמציא שם למוצר הזה.
1: טוב, נזכרנו שצריך גם שם.
2: היו שמות איומים.
1: כן.
2: ברכיים, מה זה? מים בברך, הבונים החופשיים. מה עוד היה?
1: זה היה טופ שלוש.
2: סינגדו, לא, באמת.
1: יוי,
2: היה באמת על הפרצוף, ואז פשוט כאילו, הכי פחות גרוע היה רעש לבן, שאגב, אני הבאתי אותו,
1: לא יודע, לא זוכר.
2: ואתה יודע, זה דברים שהם מוזרים בהתחלה, עד שזה נהיה משהו, ואז אתה עומד מאחורי זה.
0: לפעמים השם לא חשוב, אבל לפעמים הוא גם, יש בו משמעות.
2: בדיעבד,
0: יש משמעות גם. יש בזה משהו... שמור טיפה להכניס אותך לאיזון, להרגיע.
1: מרגיע. דרך אגב, אנחנו כרגע, התחרות הכי גדולה שלנו זה רעש לתינוקות, זה כאילו אי אפשר לנצח את זה בספוטיפיי, ביוטיוב, זה בעיה. חבר'ה, תעזרו לנו בבקשה. תפסיקו להשמיע לתינוקות, תשמיעו להם רעש חום, ורוד. יש עוד רעשים.
0: מה אתם רוצים לעשות, חוץ מאשר כיף?
1: במוזיקה?
2: עכשיו?
0: כן.
2: עכשיו?
0: לא ללכת לעשות פיפי.
1: לא.
0: בחיים, ביצירה, בלהקה.
2: מה אנחנו רוצים לעשות?
1: נראה לי כמה שיותר מוזיקה.
2: כן, להמשיך כאילו...
1: להמשיך להתפתח.
0: זה רק כיף, לא, אני שואל את זה.
2: לא, ההפך, שנייה.
0: את כל החבר'ה מהדור הזה, בייחוד שאתם אחרי המלחמה ואחרי כל מה שקרה, אם העניין הוא לברוח מהמציאות, או יש עוד...
2: תשמע, לא הייתי אומר שאנחנו ספציפית, לא יודע, אחרים עוסקים בלברוח מהמציאות, שכל מה שהטקסטים והשירים שאנחנו עוסקים בהם זה לאבד את המציאות הנוראית שאנחנו נקלענו אליה עם זה שהיה לי נהרג. שוב, זה הכאב שלנו, ואנחנו עושים את רעש לבן מתוך זה וצוללים לדברים, ואני חושב שזה אחד מהכלי עיבוד בעין שלנו את הדבר הזה. אז לא הייתי אומר שאנחנו בורחים מהמציאות, אולי על עצמי אני אגיד שזה בכלל מתקף אותי עם המציאות, גורם לי להתעסק בזה ולא לברוח מזה. אז נראה לי שזה לא רק כיף, זה חייב להיות כיף בדבר הזה, כן. כי אם לא כאילו נמות. אבל אני חושב שזה כמו בחיים, כאילו, יש גם דברים קקה, וגם דברים כיפים, ואתה חי עם שניהם. אם אתה רק כיף...
0: תשובה יפה. תורה, טוב ששאלתי.
1: טוב ששאלתי.
2: בהחלט.
0: חברים, אנחנו מגיעים לסיום. אנחנו, זה יוני זלדין.
2: כן.
0: עומרי לב.
2: לגיטר.
0: נדב יוגב. עודד דריפטין, עומרי שליסל, ים גולדשטיין, ילי גזית, שלא איתנו, אבל איתנו בלב, עידו גזית שם, וירון פישר שם, ונורית כרמל.
2: נורית כרמל! ויואב קוטנר.
0: כן! ואני רוצה להודות לחברותיי כאן, נועה סוויסה וגל אקלום על ההפקה, תמר בנטוויץ', אלמה בראון, מילה זייד בצילום, על הסאונד, דוד ממוני, זיו שחביץ. רעש לבן, תודה רבה, בהצלחה.
2: תודה על ההזדמנות.
0: ומזכיר שוב, הופעה ב-19/8, במרד 2 בתל אביב, Play the funky music, white boy.

0: רחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
4: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
3: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
7: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 3, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, החליט לבטל את החלטת מחת שומרון ולאסור על כניסת כוחות צהל לבתים מאוכלסים של משפחות פלסטיניות בכפר קוסרה. זאת לאחר שכוחות צהל כבר נכנסו לחלק מהבתים ופינו מהם משפחות. אחד הבתים שנדרשו להתפנות הבוקר הוא ביתה של המשפחה הפלסטינית שעליה צרו פורעים יהודים בימים האחרונים. עם זאת, המבצע של צהל בכפר צפוי להימשך בימים הקרובים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וממלא מקום מנכ״ל הוועדה נפגשו היום עם מפכ״ל המשטרה לקראת הבחירות הקרובות. עם הפרטים כתבנו ישראל פישר.
1: בפגישה בין השופט נועם סולברג למפכ״ל המשטרה דני לוי דנו השניים בהיערכות ותאום לקראת הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. הם דנו גם באיומים אפשריים על תואר הבחירות או השפעה אסורה על תהליך הבחירות, וכן על החובה להבטיח לאפשר לכל אזרח את חופש ההצבעה.
0: כתב אישום הוגש נגד שני צעירים מבת ים שהשליחו לפני כחודש רימון לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו. מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק.
2: שני הנאשמים התמקמו מול המסעדה והשליחו את הרימון מספר פעמים עד שלבסוף התפוצץ, זאת בזמן שבאזור שעו שלושה עובדים. מיד לאחר מכן הנאשמים נמלטו מהמקום. בתוך כך בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הבוקר צו הגבלה שיפוטי על ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, שהפגיעות בג'פניקה מיוחסות לו כחלק מסכסוך שלו נגד משפחת הפשיעה ג'רושי. על פי הצו, מוסלי שב במעצר בית למשך 45 יום, ונאסר עליו ליצור קשר עם גורמי פשיעה רבים למשך 60 יום.
0: ילדה בת 9 נפצעה קל מיידוי אבנים של מחבלים לעבר הרכב שבו נסעה עם משפחתה בכביש עוקף חווארה. צוות מגן דוד אדום חבר אל הרכב בצומת תפוח וטיפל בילדה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסרת שכוחות צהל הגיעו למקום הפיגוע ונערכים להמשך טיפול במיידי האבנים. חבר הכנסת מנסור עבאס וחבר הכנסת הפורש יואב סגלוביץ' נפגשו היום ודנו ברוח טובה כלשונם באפשרות להצטרפותו של השני לרשימת רע"מ. השניים סיכמו להמשיך במגעים ישירים במטרה לקדם את הנושא. כך מעדכנת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה פועל כדי להחליף את חברת האבטחה המועסקת במשחקי הקבוצה. זאת לאחר התקרית הקשה בשבוע שעבר שבה מאבטח היכה את הועד הקבוצה עם מוט ברזל. כך פרסם כתב הספורט יובל ישראלוב בתוכניתנו עושים ספורט. ומזג האוויר למחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. המשיך להיות חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ולידיעת המטיילים, בשבת הקרובה קיים חשש משיטפונות בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, מציין כי ברשות הטבע והגנים הודיעו על איסור כניסה לנחלים זורמים עד לירידת מפלס המים ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. אלה החדשות שעורך רון קוטלר, בצוות ארי כהן ואליאנה הרולד.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, 3:04, אתם על מהדורת הקיץ של בן וקובי פרץ' כאן באולפן הממוזג ביפו.
0: יום חמישי בשבוע, יום שמביא איתו את סוף השבוע.
1: חודש חדש, בוא נגיד אחד לשני חודש טוב.
0: חודש טוב, חודש אלול, אוגוסט.
1: חודש אלול.
0: כן.
1: אנחנו מקווים שאתם בטוב, שאתם באזור המזגן.
0: חם. עדיין חם.
1: כן, אבל אנחנו במהדורה באמת מיוחדת עבורכם. אני חושב שאתה יודע, אנחנו חוגגים כאן כמעט בכל תוכנית את יום הדג מלוח, יום האופניים, יום... היום זה יום הארטיק הבינלאומי.
0: יש כזה.
1: וזה מעסיק אותנו כאן בתוכנית לא מעט, כמעט בכל קיץ. אנחנו מנסים ככה להתגעגע לשלגונים של פעם.
0: אנחנו נלך על מותג עם שורשים, אנחנו לא... נביא, הבנו, זאת אומרת, פה שמועה רצה במסדרונות התחנה שיש ארטיקים, יש ארטיקים, זה כמו בקייטניה עכשיו, יש ארטיקים.
1: כן, הגיעו ארטיקים.
0: הגיעו ארטיקים, הגיעו ארטיקים.
1: אני רוצה לשים על השולחן, גם למאזינים ולמאזינות בבית, דברים חשובים מאוד, אנא מכם, עמוד הפייסבוק פתוח.
0: כן, תצמדו לרדיו, אנא מכם.
1: יושב כאן מאחורי הזגוגית, עוד מעט אנחנו נציג אותו, אדם בכיר בתחום
0: הארטיקים,
1: בכיר מאוד.
0: נכון, העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלק קראפט. הטכנאי שלנו יובל זמיר, בפיקוח דוד מימוני.
1: לא נתת לי לסיים, לא נתת לי לסיים.
0: תסיים, תסיים.
1: אני רוצה, כמו שהתחלתם לשלוח, כל שלגון נוסטלגי, קסטה דלוקס, ארטיק מנטה,
0: קופיקו,
1: אפילו את הכיתוב על המקל שאתם זוכרים.
0: ארטיק מנטה, זה קמפיין של שנים.
1: זה הכי טוב שיש, זה הכי טוב שיש. אז אנא כתבו לנו, אנחנו נעשה כאן מהלך.
0: כמיטב יכולתנו. אם מה תפתח מבחינת האוזן, האזנה?
1: I turn to you.
0: בבקשה, האזנה טובה. בבקשה.
1: מלני סי, אהבתי אותה נורא.
0: טוב, גלי צהל. צהריים טובים.
1: זה לא צהריים.
0: צהריים.
1: זה צהריים.
0: צהריים.

0: גם אז, בזמן אמת, הקצב הזה היה גדול עליי.
1: אני מרגיש שכל פעם שאני מביא
0: זה... כן, זה מלחיץ אותי, זה מעלה לי לחץ דם.
1: אז אני אקדים ואומר שבמהלך התוכנית יהיה עוד שיר משנות ה-80.
0: גם קצבי כזה.
1: ואתה לא תעדוף אותו.
0: אני לא עדפתי.
1: אתה עדפת את זה.
0: נתתי לו צ'אנסה.
1: אתה שאלת את הטכנאי כמה לשיר.
0: נכון.
1: ברגע שאתה שואל את הטכנאי כמה לשיר, אני מבין ש...
0: הקמתי פרצוף, זאת האמת. אבל יש מי שנהנה, אני הנה, אתה רואה, אני לא...
1: לא רק תושבי הצפון. אני לא לבד פה. לא רק תושבי הצפון חזרו לצפון, אלא גם עגולשונים.
0: זהו, הם עשו רילוקיישן.
1: הם חזרו, עשו רילוקיישן בחזרה.
0: מעניין איך קיבלו אותם שם.
1: אתה זוכר שדיברנו עליהם?
0: בטח.
1: היה לנו כאן שיחה רצינית מאוד על הצפרדעים הללו.
0: יש נושאים שאי אפשר להניח להם.
1: אני גם חושב שברגע שיש מעבר ויש פרגון בין גן חיות מקומי לגן חיות מקומי, זה לא גן חיות, אבל בין שמורה לגן חיות, זה נורא כיף, זה נורא יפה.
0: הגמון גם שוקם, הוא מאוד יפה, צריך להגיד, מקום באמת באמת יפהפה.
1: אז אנחנו עושים שיחה להגמון החולה, שקיבל השבוע 250 צפרדעים.
0: ירושלמיות.
1: כן, מגן החיות התנכי. שלום ליורם מלכה, פקח שמורת החולה.
2: שלום בן וקובי.
0: יורם, אצלכם יותר חם מגן החיות התנכי, נכון?
2: אצלנו הרבה יותר חם, עכשיו כרגע על 34 מעלות בערך. כן, מרגישים את החום.
0: סיבת העברה של 250 הצפרדעים, יורם?
2: זהו, זה מדי שנה אנחנו מעבירים לגן החיות בירושלים כ-20 פרטים, להמשך גידול בגרעין רבייה. המטרה לחקור ולדעת, התפתחות... זונה, וכמובן להביא אותם לרבייה. יש מחקר שמתנהל כבר מ-2012, יש מספר שאלות שרק דרך גידול אפשר לענות עליהם, ואכן הצליחו לפצח את המין הזה שיכלו להרבות אותו ברבייה בשבי.
0: זאת אומרת, אותו צפרדע אתם מעבירים מהגמון לירושלים.
1: הפוך.
0: לא,
2: אנחנו מדברים משמורת החולה.
0: משמורת החולה.
2: לא מהגמון החולה, שמורת החולה הם השמורות בארץ.
0: מהשמורה, הצפרדיה עוברת לגן החיות התנכי, ואז מה? אז חוזרת אל הטבע?
2: כן, למעשה מפה אנחנו דוגמים אותם שהם עדיין ראשנים. פה אנחנו מגדלים אותם באקווריומים עד שהם משלימים גלגול, ואז מעבירים אותם לגן החיות בתנכי בירושלים לגרעין רבייה, שהקימו שמה. ושם למעשה התחילו המטרה לחקור ולדעת, התפתחות, תזונה, וכמובן להביא אותם לרבייה. יש מחקר שמתנהל כבר מ-2012, יש מספר שאלות שרק דרך גידול אפשר לענות עליהם, ואכן הצליחו לפצח את המין הזה שיכלו להרבות אותו ברבייה בשבי.
0: זאת אומרת, אותו צפרדע אתם מעבירים מהגמון לירושלים.
1: הפוך.
0: לא,
2: אנחנו מדברים משמורת החולה.
0: משמורת החולה.
2: לא מהגמון החולה, שמורת החולה הם השמורות בארץ.
0: מהשמורה, הצפרדע עוברת לגן החיות התנכי, ואז מה? אז חוזרת אל הטבע?
2: כן, למעשה מפה אנחנו דוגמים אותם שהם עדיין ראשנים. פה אנחנו מגדלים אותם באקווריומים עד שהם משלימים גלגול, ואז מעבירים אותם לגן החיות בתנכי בירושלים לגרעין רבייה, שהקימו שמה. ושם...

0: מהשמורה, הצפרדיה עוברת לגן החיות התנכי, ואז מה? אז חוזרת אל הטבע?
1: כן, למעשה מפה אנחנו דוגמים אותם שהם עדיין ראשנים. פה אנחנו מגדלים אותם באקווריומים עד שהם משלימים גלגול, ואז מעבירים אותם לגן החיות בתנכי בירושלים לגרעין רביעה שהקימו שם. ושם למעשה התחילו לעבוד, ובשנה השלישית אנחנו רואים כבר תוצאות של המין הזה שיכול להתרבות בטבע. ואז כל מה שבקר שם לראשנים, ואחרי זה לצפרדעים, חוזר אלינו לשמורת החולה, לבית הגידול.
0: הבנת? זה הלוך חזור.
2: אז כמה, כאילו, מתי, יש צפי כאילו שהם ישוחררו לחופשי, לטבע?
0: הטבע זה בשמורה.
1: לא, מה שהגיע מירושלים, למעשה, אנחנו שלחנו מפה, בוא נגיד את הילדים, חזרו הנכדים. אנחנו משיבים אותם פה לבתי גידול שהם פתוחים, שהם יכולים לגשת משם לאן שהם רוצים, לעבור ממקום למקום, מגוף אל גוף.
0: יורה, מה התרומה שלהם? מה התרומה שלהם במערך האקולוגי שם בתוך השמורה?
1: אנחנו יודעים שלכל בעלי חיים יש לו מטרה בטבע. זה כמו שאנחנו רואים, כמו שאנחנו ניקח קיר של לבנים, ואז נתחיל להוציא משם לבנה לבנה, ואז נדע מה קורה. לכל דבר יש את התפקיד שלו בטבע, אם זה לחרקים, לאכול חרקים או יתושים וכאלה דברים.
0: והמעקב של השבים נמשך, או שפה כבר איבדנו את תקוותיהן של הצפרדעים?
1: לא, אנחנו סוקרים 3 פעמים בשנה את השמורה וסביבתה. זאת אומרת, לראות האם ישנם עוד פרטים, ואכן אנחנו רואים שהאוכלוסייה הולכת וגדלה. אנחנו מעריכים שבמקום מסוים, מקום אחד מסוים, יש כ-250 פרטים. מדי שנה אנחנו מוצאים בעוד ועוד מקומות עם ראשנים וצפרדעים.
0: שלב האמצע זכור לי של המעבר בין ראשן לצפרדע, אתה זוכר את זה? זה שראשן יוצאות לו רק 2 רגליים, מיד לבנים.
2: אתה יודע כמה אני התעסקתי עם ראשנים?
0: כן, בגלל הבריכה בגן יד לבנים. זה מהמם, זה רק זנב ויוצאות רק רגליים לראשן. זה שלב מאוד מאוד מעניין בהתפתחות שלו, באמת. אני רציתי רק לשאול אותך שאלה אחת, יורם, אני ראיתי, אני יודע שאתה הפקח של השמורה כולה, אבל באגמון ראיתי פלמינגו, זה נכון? זה הזמן בשנה?
1: כן. זה הזמן, מתחילה כבר נדידה. נדידה מתחילה ככה לאט לאט של חופמאים, חופות גדולים. זה הולך ומתגבר. כרגע זה רק ההתחלה.
0: הטבע הזה, העוצר נשימה של שמורת החולה, של האגמון ושל נדידת הציפורים המפוארת שיש לנו. שמורת החולה.
2: שמורה, כל השמורה, וזה צעד משמעותי, שוב לוקחים זן שהוא זן בסכנת החדה, ועושים איתו משהו, וזו ברכה גדולה.
0: כן, כל הכבוד.
1: כן, רק אני אוסיף ואגיד שאנחנו מדברים על מין אנדמי. יש לנו אותו רק בעמק החולה בישראל, ואין אותו בשום מקום אחר בעולם.
2: לא צריך.
0: מה, למה צריך לתת אותו?
2: רק אצלנו, סוף סוף שיהיה משהו רק שלנו.
0: יש משהו להתגאות בו סוף סוף.
2: יורם מלכה, פקח שמורת החולה, תודה רבה שהיית איתנו.
0: יורם, תודה.
1: תודה לכם.
0: סו לטייל באגמון החולה, סו לטייל לשמורה. לשמורה, הוא מקפיד להגיד שמורה, אני אגיד אגמון, וכך אנחנו נצא ראש. להתראות, יורם, כל טוב.
1: ביי, ביי.
2: הנה רמי ושלומי, אבל תכף יהיו פה גלידות פלדמן.
0: יש ארטיקים, יש ארטיקים.
2: עם הארטיקים הכי הכי שווים.
0: מסעית.
2: ואולי גם נחזור אחורה.
0: מסעית פיננסית.

0: תשמע, גם הגולשנים זה שם טוב לשלגון.
1: נשארת עם הראשנים?
0: אני קורא עכשיו, מה שלא הספקתי לדבר עם הפקח.
1: כן.
0: זה די מדהים, הגולשון הזה.
1: תשמע, אנחנו קיבלנו פאר של דברים בעמוד הפייסבוק שלנו.
0: מה?
1: קודם כל קיבלנו באמת את הגלידות האלה בקרטון.
0: בטח.
1: שפעם היית צריך לפתוח את הקרטון הדק הזה.
0: היינו מנסרים עם הסכין את הקרטון. קוביות, קוביות.
1: את פופייס, אתה זוכר פופייס?
0: וואו, פופייס.
1: תראו את פופייס.
2: תראה לי?
1: וואו.
2: אחי של פעם.
1: יוחזרו הגלידות בקרטון, אז יש לנו כבר בשורה אליכם מכאן מהאולפן. יש כאלה.
0: שלום, שלום וברוך הבא אלינו. ברוך הבא אלינו, אביעד, ברוך הבא, טוב שבאת.
2: ברוך הנמצא, איזה כיף, תודה שהזמנתם.
0: גלידות פלדמן, יש פה צדנית על השולחן.
1: אנחנו עם צדנית מאובזרת, כמו שצריך.
0: צבעונית הצדנית.
1: אביעד כפיר, יזם והבעלים של רשת חנויות המפעל של גלידות פלדמן באזור המרכז.
2: תודה.
1: תשמע, אנחנו מדברים פה על באמת מהפכה. ארטיק היום זה כבר לא רק הקרח. מזמן כבר לא רק הקרח.
2: מזמן כבר לא רק הקרח.
1: נכון?
2: בוודאי, לא רק הקרח.
1: וכשאתה מסתכל היום על הטילון הפשוט, הקסטה הפשוטה.
0: שום דבר לא פשוט.
2: הכי קלאסי.
0: מה פשוט היום? יש משהו פשוט?
2: לא, שום דבר לא פשוט היום. אבל אני מאוד אוהב את הדברים הקלאסיים, השוקו וניל הקלאסי. אני לא אוהב להתחכם. גלידה כמו של פעם, זה הגלידה.
1: איך קראו לה? הטוטי פרוטי?
2: יש טוטי פרוטי.
0: יש,
2: זה גלית. גלית.
1: גלית, אל תגלית.
2: גלית, הווניל מצופטות.
1: איואה.
0: זה אחלה.
1: היום גם הזכרתי, תוך כדי, שהייתה פעם בשורה כשבא ארטיק אבטיח עם הסוכריות השחורות למעלה.
0: נכון, זה היה מהלך דרמטי.
1: זה גם היה משהו דרמטי.
2: אתה זוכר את הארטיק הזה שהיו חוצים לשניים, שתי מקלות כאלה שהיה?
1: לא. כן?
2: בטח. בטח,
0: היה כאלה. שיחה על סלולרי זה נהיה פתאום. נפתח דלת מהארטיק. אביעד, כמה שנים פלדמן?
2: וואו, 75 שנה.
0: וואו.
2: כן, כן, ממש.
0: כמעט בגילנו. כמעט בגילנו.
2: לא איך שאתה נראה.
0: לא, המדינה אני אומר, לא אני.
1: זה עסק משפחתי?
2: היום כבר לא, אבל כן, בשורשים שלו זה עסק משפחתי בוודאי.
1: אז אתה הגעת לכאן לאולפן עם צידנית.
2: אפשר לפתוח?
0: כן, בואו, בואו. בטח,
2: אתם הולכים לאכול?
1: אני ראיתי, אמרו לי שבת הארטיק מנטה, שזה החלום שלי.
0: למה אתה מספר מראש? אולי אין בצדנית ארטיק מנטה.
1: יש ארטיק מנטה, מה? הם עושים עוד ארטיק מנטה.
2: תן לי להפתיע אותו.
0: כל כך הרבה אנשים עכשיו יושבים באוטו ומזכרים.
1: מה אתה עושה פרצוף? את יודעת איזה דבר גדול זה ארטיק מנטה?
0: תעשה מותר לה.
1: למה אתה עושה פרצוף?
0: את לא חייבת להסכים איתו.
1: זה ארטיק מנטה. זה של
0: זקנים. תראה, הוא זרחני כזה כמו... יו,
1: תסתכל גם על...
0: סידרו לו את הצורה, הוא הגלגל.
1: תראה איזה ארטיק בחייך.
0: הוא נראה כי הוא נראה של האקדימה.
1: לכבוד יום הארטיק הבינלאומי, אני כאן בגלי צהל, באולפן, אוכל ארטיק מנטה.
0: לא, אין לתאר.
1: זהו, הגיע הזמן.
2: בתיאבון.
0: אני חושב שרינו צרור יעשה עכשיו ריצה לתוך התחנה, יש מצב.
1: גם הוא?
0: גם אני קיבלתי מנטה, כן. וואו, ארטיק מנטה רבותיי.
1: אביעד, בוא נדבר באמת, בשביל הדור הצעיר, אביעד. על ההיילייטס, כאילו מה היום באמת מוכרים הכי הרבה?
2: תשמע, יש הרבה טרנדים היום, כל הזמן נכנס, בטח שהשוק פתוח ומגיעים מחול הרבה דברים שנכנסים לארץ, אבל בסוף בסוף שאתה בנקודת המחירה נקרא לזה אצלנו בחנויות ברשת, אתה רואה שאנשים בסוף מחפשים את הארטיק הפשוט, הקלאסי, הטילון, השוקו וניל, לפעמים איזשהו משהו סורבה מאוד שמתאים לאותו רגע.
1: בריאותי כאילו?
2: זה יכול להיות גם בריאותי, בוודאי יש מגוון מאוד רחב של גלידות, מגלידות ללא סוכר, אתה גם אוכל ארטיק שהוא ללא גלוטן ו...
1: זה המנטה?
2: ללא גלוטן.
0: זה גם מי פה, זה גם מי פה, זה גם מי פה וגם ארטיק וגם ללא גלוטן.
2: אתה מרגיש את הפרשיות אבל כשאתה אוכל?
1: אתה יודע מה קרה כאן?
0: כן, מה קרה?
1: כל האנשים פה מאחורי הזכוכית, הם מבסוטים רק מדבר אחד.
0: שאני אוכל ארטיק מנטה.
1: שהמנטה יצא מהצדנית, ובצדנית יש את כל הפרים.
2: רגע, אבל יש לי הפתעה, יש לי הפתעה. יש לי הפתעה. רגע, שולף, אתה מוכן?
1: כן.
2: רגע. קבל את זה.
0: יש פה לבנה, שוקולד וניל, שני ליטר.
2: תקשיב, אנחנו פלדמן היחידים שעדיין מייצרים גלידה משפחתית בקרטון, ולא בפלסטיק. זה משמעותי.
0: זה קרטון גדול.
2: זה קרטון, זה שתי ליטר, זה משמעותי מאוד. מאוד. המרקם של הגלידה, אתה מכיר את זה שלפעמים אתה קונה גלידה ואתה מגיע לבית ויש גבשושי קרח כאלה על הגלידה, בקרטון זה לא יכול לקרות.
1: מדהים.
2: זה סופח את זה, והמרקם של הגלידה נשאר בעצם מאוד מאוד מאוד טעים.
0: יפה, אני זוכר את הקרטון הפונץ' בננה כמובן, שהיה קלאסיקה.
1: הצהוב ורוד.
0: הצהוב ורוד,
1: בטח. מכה על הראש.
0: מכה על הראש,
1: מכה על הראש.
2: מה זה הטעם פונץ'?
1: מה זה פונץ'?
0: שנייה רד, אני כבר מתקדם עם המייפה פה.
1: מה תגיד?
0: קצת, תשמע, זה קצת טעים. קצת מלחש.
1: אני, הילדים שלי כבר צוחקים עליי, שאני יושב בחוף ואני מבקש את הארטיק הזה, הצוחקים עליי. אבל כשכבר בא מוכר ארטיקים, והוא חופר, והוא מוציא לי בסוף אחד מלמטה,
2: מדהים.
1: אני עשיתי אותו
0: לא,
1: מאושר.
0: לא, גם הוא מעריך את הדרך בטח, שהוא רגע, עשה.
2: אפשר להפתיע המוכר. פעם שלישית? אומרים כן. בדרך כלל פעם שלישית גלידה. קדימה. אפשר להפתיע?
0: בטח, רגע. בטח, מה הוא מוציא, מה הוא
2: רגע,
0: מוציא.
2: רגע, אתה מוכן לזה?
0: בטח. מי זה?
2: לוקס.
1: לוקס, רב לוקס. לוקס.
2: עם הסוכריות המסוכרים בפנים, עם הפירות המסוכרים בפנים.
0: שי, בוא, בוא כך, זה נמס, בוא.
2: אתם חייבים איתו, אני פותח.
1: ארטיק לוקס.
2: אני פותח, אתם עושים סיבוב.
0: כן. תגיד, כל החיילים, כולם קיבלו צ'פלה עם הראש ככה, כולם מסתכלים על הצד. כל התחנה על הצד עם הראש, אף אחד לא תראה. ראית את זה?
2: ראיתי.
0: וואו, איזה יפי.
2: אתה יודע איזה כבוד קיבלתי מהרגע שנפתחה הדלת?
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: אתה חייב לי טוב.
1: מה אתה
0: אומר? תן שאלה, אני לא יודע אם אני מתפרץ פה לדלת פתוחה.
2: בטח.
0: מה עם קופיקו? מישהו חושב
2: אין
0: עליו?
2: ור.
0: אין
2: כבר.
0: אין, זה שאין אני יודע, אין. זה שאין אני יודע, אבל היה לו...
2: היה. עם המאסטיק הזה באמצע.
0: המאסטיק הגול באף, אני מאוד הערכתי אותו.
2: נכון.
1: אני רוצה לדעת אם יש סיכוי שיחזירו...
0: מה?
1: את מה שהיה פעם כתוב על המקל.
0: הרי
1: על המקל, אתה לא זוכר...
0: היה מותג.
1: לא היה מותג, לא רק פרסומת. היו משפטים.
2: היו כל מיני משפטים בעבר, נכון. משפטי חוכמה כאלה.
1: משפטי חוכמה, היית מסיים את הארטיק, והיה לך משפט.
2: תאכל ארטיק, תהיה חזק.
1: לך לנמלה, צל, תאכל ארטיק
0: מנטר. שטח פרסום לא מנוצל.
1: אביה, כמה סניפים היום יש?
2: היום יש, או, לי באופן אישי יש 13 סניפים מפוזרים בכל מרכז הארץ, תל אביב, רמת גן, הרצליה וכולי.
0: יש לי אחד ליד הבית, לדעתי. של שלקין, נכון?
2: היה. אבל כן, כל בתל אביב יש הרבה. לגמרי. אני רואה אותך נהנה במקסימום.
0: אני לא רוצה, תקרא להם. מה אתה רוצה? אני נהנה מהמטה.
2: יש פה עוד מלא, הבאנו להם מלא.
0: כן?
1: אז נגיד לך קודם כל המון תודה.
2: תודה לכם.
1: החזרת אותנו בזמן, אביעד.
2: זה כיף.
1: ותאכלו, במדינה שלנו צריכים לאכול כל השנה ארטיקים.
2: שיהיה קיץ נעים.
0: גלידות פלדמן, אביעד, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: וקיץ שמח ושקט.
2: אמן.
1: אני נשאר עם הארטיק.
0: בסדר, אין שום בעיה.
1: טוב, אנחנו...
0: אבל בואו אתם לקחת, כי נמס, חיילים מאחורי הזגוגית, קדימה.
1: היום, אם הוא היה איתנו...
0: מול האקטואליה, הם הכי צריכים את זה. כן.
1: טוב, במעבר חד, אם הוא היה איתנו, הוא גם היה אוכל ארטיק מנטה.
0: מי זה?
1: פידל קסטרו.
0: אה, בטח, בטח.
1: היום היה צריך להיות בן 100.
0: טוב, נדבר על זה.
1: אז בוא נשמע קודם כל שיר, הלל.
0: לפידל.
1: למנהיג שב-1959...
0: שיר הלל לפידל.
1: כן.
0: בבקשה.
1: שב-1959 עשה מהפכה.
0: לא זוכר איזה סרט ראיתי, אבל ראיתי עליו איזה סרט ביוגרפי כזה, שהשוט הראשון שנפתח הוא שהוא עם נעלי נייק.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: זה בטח תקופה מאוחרת.
0: אוי, זה יפה.
1: השיר הזה נקרא, ואז הגיע פידל.
0: יפה. הנה הוא בא.

0: מה עם הקפטן? הוא איתנו?
1: הקפיטן. אבי הזאב איתנו על הקו.
0: איש שכל כולו קובה, לא רק בלוק, גם צלם. וכל כך הרבה שנים היה בקובה, ועכשיו אנחנו תופסים אותו כאן בארץ.
1: שלום.
0: שלום אבי הזאב.
2: שלום וברכה. אני בארץ בביקור מולדת, שבתי מקובה לפני כשבוע. כן, 30 שנים.
1: אבי, איך מציינים היום שם בקובה את יום הולדתו? הקובני הממוצע. איך הוא מתייחס ליום הזה, 100 שנים לפידל קסטרו?
2: החלק העליון, כלומר המפלגה, הממשלה וכדומה, עושה הרבה מאוד אירועים פומביים להנצחתו, קונצרטים, סמינרים, ימי עיון וכדומה. זה בסקטור שלמעלה. שאר העם לא משתתף בחגיגות האלה בגלל הסיבות האובייקטיביות של דרך חשמל, מים.
0: אבי, איך זה באמת מתחלק מבחינת האוכלוסייה?
2: בסטטיסטיקה קשה לי, אבל 98%, 2%.
1: וואו.
0: מטורף.
2: כן.
1: עד כדי כך. עד כדי כך.
2: חשוב רק לציין משהו על פידל קסטרו המנוח, שהוא לא הרשה שדיוקנו, פסליו, צילומיו וכדומה יהפכו להיות פומביים ומוצבים בחוצות רחבי קובה.
1: וזה יושב בסתירה מוחלטת, זה יושב בסתירה מוחלטת בדרך כלל עם מנהיגים מהסוג הזה.
2: תראה, 50 שנה על הכביש, כנראה שהיו לו דעות אחרות. בכל זאת, שלט 50 שנה לדעתי, זה השליט ששלט הכי הרבה בעולם, אני לא מכיר מישהו שרת יותר ממנו, אבל בפולחן האישיות היו הרבה יותר צילומים פסלים של ארנסטו צ'ה גווארה או קמילו סיאן פואגוס שהשתתפו איתו ביחד עם אחיו ראול קסטרו בהכנת המהפכה ב-1900 שהסתיימה ונוצחה בראשון ינואר 59, אבל היו הרבה יותר פסלים ותמונות וצילומים של צ'ה גווארה וקמילו סיאן פואגוס מאשר של פידל קסטרו. וגם לאחר מותו, בתירוצים לא תירוצים, הקימו מה שאצלנו מרכז רבין או מרכז פרס, הקימו כזה, בהבנה לקחו וילה גדולה ומה שנקרא מרכז מורשת פידל קסטרו. אבל זה לא כהעללה אליל, אלא זה כדי לימוד מורשתו.
1: היו לאורך השנים קשרים עסקיים לא פעם של מדינת ישראל איתו, נכון?
2: ב-1973, נדמה לי בוועידת אלג'יר, נותקו היחסים בין קובה לארצות הברית, בין קובה לישראל, אבל היחסים המשיכו להיות טובים במשך כל השנים, והתחזקו הרבה יותר בתחילת ה-90, בשנת 91-92, עם פירוק, הסכמי פירוק הנשק הגרעיני, אז כבר רוסיה לא הייתה צריכה את קובה, ונתנה להם ביתה ואמרה להם עכשיו, לכו תתפרנסו לבד. ואז קובה הייתה באיזשהו משבר כלכלי, והרבה מאוד אנשי עסקים ישראלים היו שם בקובה.
1: אני זוכר את רפי איתן, אני זוכר את רפי איתן.
2: רפי איתן, נכון, השר
0: מהגמלאים.
2: מהגמלאים, נכון.
0: אבי, ברמה האישית אני חייב לקחת אותך, אתה כל כך הרבה שנים עושה את קובה, חי בקובה, נושם את קובה. מבחינת התיירות הישראלית, תספר לנו קצת.
2: עכשיו אין תיירות בכלל, בגלל שקובה נמצאת בפשיטת רגל, חדלות פירעון וקריסה.
1: אנחנו רואים את הנשיא האמריקני גם קורץ לשם, נכון? חדשות לבקרים.
2: אז בהחלט כן, טראמפ מדבר ומדבר על, יש ביניהם שיחות שמנסים להוריד את שושלת קסטרו שתפנה את מקומה, כדי שיבוא, תבוא איזושהי גאולה לעם בקובה ולקובה, כי התשתיות שלה הרוסות, הפסקות חשמל של ימים, של ימים. היו כארבע הפסקות חשמל, שזה אני חושב שלא שמעתם אף פעם בחייכם, שמדינה שלמה ללא חשמל ארבעה ימים. אף אחד מכם לא שמע על דבר כזה, גם אני לא שמעתי על זה. זה היה ב-18 באוקטובר 24 בחגים שלנו, וזה הייתה הראשונה מתוך סדרה שבאו אחריה עוד כשבע הפסקות ברמת מדינה. זאת אומרת, בגוגל ארת להסתכל על קובה בלילה, אתם לא רואים אפילו ראש של סיכה דולק.
1: צריך להגיד, זה מדינה עם 11 מיליון תושבים, זה לא מדינה קטנה. זה כמו...
2: נכון.
1: קצת יותר מאיתנו.
2: נכון מאוד.
0: יפה, ואתה...
2: ואני מניח.
0: ואתה חוזר. אתה חוזר לשם, קפטן.
2: אם ירצה השם.
0: כן.
1: התחלת להגיד, אני מניח, אבי.
2: תראה, אני מניח שאנחנו נמצאים באיזושהי שורת אחרונה, והסלחו לי השוטים על הנבואה, אבל זה לא יכול להימשך ככה עוד הרבה זמן. זה לא יכול להימשך. והתחזית שלי, והתקווה שלי, שזה ישתנה.
1: העם הקובני בכל זאת מצליח אבל להיות מחוייך תמיד, נכון? לפחות כך זה נראה מבעד למסך.
2: זה בפרסומות.
1: וואלה.
2: זה בפרסומות. העם הקובני במצבו היום הוא חולה, הוא רעב, הוא מיואש, אין לו חשמל, אין לו תרופות, ועיניו קבעו. הניצוץ קבע.
0: עצוב לשמוע, ממש.
1: טוב, נאחל להם ימים טובים יותר. אין לנו מפה, אלא באמת, באמת,
0: נכון,
1: לקוות, נכון. לקוות שכל המקומות המוכי אסונות האלה יזכו לימים טובים יותר.
0: קפיטן אבי הזאב, תודה שהיית איתנו,
1: תודה
0: אבי.
1: רבה.
2: תודה רבה.
1: הבאת איזה...
0: אתה הבאת.
1: אני הבאתי.
0: אתה הבאת.
1: אני קמתי בבוקר.
0: אני אתמול בעשרה וחצי אושת, היום בבוקר קיבלתי את השיר הזה בבובום עם תמונת פרופיל של אלי לוזון. תגיד לי, מה זה?
1: חבר שלח לי איזה בחורצ'יק שכנראה מבין עניין.
0: נו.
1: שעשה איזה סרטון ודיבר על האלבום הזה של אלי לוזון כאלבום דנס מכונן.
0: כן, נו, הוא עשה שם וזיל פלפיל, הוא עשה שם הרבה דברים.
1: אז הנה, שנת 93, אלי לוזון, אדיר צריך להגיד, עושה שוקולטה.
0: שוקולטה משקלטה.
1: הנה זה בא. הייתה לי התלבטות גדולה עם סמרה, יא סמרה.

0: אתה איש של פילה? אני שואל אם אתה איש של פילה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה רואה את הבשר שלך, אתה אוהב שם נוני?
1: פילה בדג אני מעדיף.
0: אני מדבר איתך על בשר.
1: לא פוגש הרבה פילה בבשר. אוהב, אבל לא הרבה, לא צריך הרבה. פחות ופחות.
0: יבש לך או מה?
2: לא יודע.
1: לא יודע, פחות ופחות בשר. אבל שוקולטה הוא שוקולטה, זה חשב.
0: קשה לך להיפרד מזה, אה?
1: מאלי, כן. אלי לוזון הגדול.
0: אנחנו הולכים עכשיו ביחד איתכם המאזינים והמאזינות ללמוד על פילה מיניון.
1: למה? יש לזה סיבה?
0: לא צריך סיבה.
1: אוקיי, טוב. מקבל את זה.
0: צריך.
3: הדברים שלא מלמדים עליהם ברדיו.
1: ויכול להיות דיבל, תגיד לה שלא יחשבו שאנחנו כל הזמן בפילה מיניון.
0: מה זאת אומרת?
1: אנחנו בפינה הזו גם יכולים ללמד על דיבל גבס.
0: גם על שטיחים מקיר לקיר, מה שאתם רוצים.
1: נכון, זה לא, זה הכל פתוח. היום במקרה פילה מיניון, שלא יקמו עלינו עכשיו פרצוף.
0: שלום שף ויקטור גלוגר.
4: שלום חברים, שלום לכולם.
0: לקחת ארגנטינאי ולתת לו לטפל בפילה מיניון?
1: מה, אז מי תיקח? נו, מה אז, אתה רוצה אז, לקחת? אז, צ'רקסי?
4: מה אני אגיד לך? אני איתכם, אני מעדיף דגים, ואני מעדיף גם אם כבר בשר, אנטריקוט טוב, אסדו טוב, יותר מפילה. אבל זה גם טעים פילה.
0: אז מה הסיפור? זה רק העניין של הרזון?
4: תשמע, לא, זה לא רק שהוא רזה, זה לא, פשוט פורה.
0: פורה.
4: זה השריר הכי רק שיש בבקר. לא רק בבקר, בכל היונקים.
1: זה לא סתם.
4: אז נכון שאין שומן, אז אני, יש לי מתכון שאני אתן לכם היום, שאני אוסיף לו קצת שומן, אנחנו ניתן לו קצת.
0: איזה מסעדות היום מחזיקות את הפילה מיניון? זאת אומרת...
4: אני לא יודע איזה מסעדות, אבל המון מסעדות. תשמע, פילה בקר, זה הדבר, אני זוכר, כשהייתה לי מסעד דגים, אני מכרתי הרבה פילה מיניון, אנשים שלא אוהבים דגים, הם מבקשים בשר, וילדים, זה מאוד רך.
1: זה רך, רך ברמות, מה זה, זה רך. אבל תעשה לנו סדר, תעשה לנו רגע סדר, ויקטור.
4: בוא נתחיל מה זה פילה מיניון. פילה מיניון במקור בצרפתית זה פילה קטן, אז במקור הם התייחסו בכלל לכל הפילה.
1: זה מיניון, זה מיניונים
4: התייחסו, אבל בכל העולם, בעיקר בארצות הברית, מדובר על פילה בקר, על החלק הכי דק של הפילה בקר, החלק העבה בראש של הפילה. עושים מזה שאתו בריון, או שעושים טורנדו, אז החלק הכי דק, מהאמצע עד הסוף, אז הזנב, אז זה הפילה מיניון.
0: כשאומרים במסעדה טבעות פילה, אז הכוונה לטבעות, זה כמו, כאילו, בעיגולים קטנים.
1: גם קוראים לזה עוקפים, לא?
0: אני לא יודע, אני לא...
4: בוא נגיד, עוקף זה בעברית יפה, אבל תשמע, בכל זאת, כלתת פילה מיניון יפה, צריך איזה עובי של 3-4 סנטימטר. מייבשים מהר מאוד הבשר, אין איזה שומן.
1: כלום, נותנים לו צריבה פה, צריבה, סלטה פה, סלטה שם.
0: זהו, אסור יותר מדי. ויקטור...
4: עכשיו, יש פילה בפילה, חבר'ה. יש פילטים, למשל, שהם לא באיכות טובה, שאין להם בכלל שומן, ויש פרות שיש להם קצת אינפילטרציה, יש להם שומן בפנים, שזה הרבה יותר טעים.
1: עכשיו, ויקטור, האגדה הזאת היא שתלוי מה הפרה אוכלת,
4: זה מאוד חשוב.
1: חשוב,
4: זה מאוד חשוב. פרה שלא מתאמצת ושאוכלת אוכל מאוזן ואוכל עשיר, היא תפתח יותר שומן. יש עניין גם כן של זנים של שומן. יש את האנגוס והארפורד, יש את הקובה היפני. ותלוי מה מכילים ואיפה הוא.
1: בוא נחזור למיניון, בוא נחזור לצלחת של המיניון.
0: ויקטור, אם אני רוצה לזרוק על המחבד בבית, אתה יכול לזרוק לי מתכון?
1: מה יש לעשות אבל חוץ מפלפל? ויקטור, זה לא עניין של פלפל והתקדמנו?
0: צריך למשוך את זה במשך.
4: קודם כל כן, אבל אני אתן לכם טיפ, אני אתן לכם משהו עם טיפ קטן.
1: בבקשה.
4: מה קורה אם אנחנו מוסיפים לו קצת קפה?
1: אופה.
0: אופה.
1: זרקת אותי למקומות עכשיו, ויקטור.
4: אז בואו, אני אתן לכם את המתכון שכל אחד יכול לעשות בבית.
1: זה אחרי ארטיקמנטה.
4: עכשיו רק במתכון המקורי היו שמים מפנים שפכת חזיר. אנחנו במקום זה נשתמש בחזה אבז עם פס של שומן גדול. בסדר, הולך?
1: בטח.
4: אוקיי, אז אנחנו ניקח לשני אנשים 4 טבעות של 3-4 סנטימטר עובי. אנחנו מסביב, אנחנו נגלגל פוסה של חזה אבז. אנחנו נקשור את זה עם חוט או עם שיפוט. ואנחנו ניקח שתי כפות של קפה טחון, הכי טוב, קפה טורקי, הכי דק שיכול להיות.
1: יואו.
4: לקצת פלפל גרוס, אנחנו נערבב את שניהם, ואנחנו נעדה קצת משני הצדים של כל הטבעות האלה, 4 הטבעות האלה, את הפלפל ואת הקפה. אנחנו ניקח מחבת, נחמם מעט מאוד שמן, כשזה חם וזה לא, לא, לא שורף, אנחנו נגלגל את הצדדים של האבס כדי להוציא את השומן, אנחנו מתגנים אותו בשני הצדדים, מכל הצדדים, ואחר כך משני הצדדים כ-2-3 דקות, לפי דרגת הבישול שאנחנו אוהבים. אז עכשיו בסדר?
0: וואו, בסדר.
1: טוב, לא מצליחים לדבר.
4: אחרי 5-6 דקות, אנחנו מוסיפים למחוות, מי שלא שומר קשרות, שתי כפות חמאה, עלה של רוזמרין, שן של שום, קטוש או מאוך, ואז אנחנו ממשיכים משך 2 דקות לבשל, ובעזרת כף אנחנו מרטיבים את הסטייק. גמרנו לבשל את הסטייק, שמים אותו בצד, סוגרים אותו, מכסים אותו בנייר כסף, ואז עושים את הרוטף. במשקעים, במה שנשאר במחבד, מוסיפים, תשמעו טוב, 1/4 כוס של וויסקי.
1: חשוב איזה וויסקי?
0: מה חשוב לשים וויסקי? שים מה שאתה רוצה.
1: לא חשוב, הוא אומר.
4: וויסקי, אתה רוצה קוניאק, תשים קוניאק.
1: אוקיי.
4: אנחנו מצמצמים קצת, מוסיפים אחר כך 1/4 כוס של ציר בקר. היום אפשר לקנות אותו מוכן, זה לא בעיה, ואז מצמצמים, ואחר כך מוסיפים עלה של רוזמרין, מלח ופלפל, מצמצמים, ושמים 2-3 קוביות של חמאה, ומי ששומר כשרות יכול לשים שמנת צמחית שנקרא פלורה.
1: פלורה,
4: ואז אנחנו, יש לנו, מניחים את הפילה על הצלחת, אפשר להגיש אותו עם תפוח אדמה, עם פירה, עם שועית, ושמים רוטף מעל הפילה, ויש לכם פילה עם וויסקי, קפה ופלפל.
1: ויקטור,
4: הולך?
1: מה זה הולך? רץ.
0: צריך מסיבה טובה בשביל זה.
1: תגידו לו מזל טוב בבקשה, תגידו לו מזל טוב, יש לו יום הולדת מחר. שים לו שיר יפה.
0: אפשר לשים לו שיר יום הולדת?
1: הנה, שיר יום הולדת.
4: אני רוצה להגיד מילה.
0: אתה לא יכול.
4: מחר יש יום הולדת.
1: כן.
0: מחר?
1: מחר יום הולדת שלו.
0: בן כמה אתה?
1: לא שואלים, לא שואלים שף.
4: לא, לא, לא, אפשר, אפשר, אפשר. מחר אני אהיה בן 68.
1: תהיה לי בריא, ויקטור. תהיה לי בריא.
4: רק דבר אחד. היום יום קצת עצוב לי, לקוח שלי, שגם היה מורי, שממנו למדתי הרבה, אורן יערי הלך, וזו עבדה גדולה.
1: זה נכון.
0: נכון.
1: זה נכון.
0: נכון.
1: אני חושב שכולנו למדנו ממנו מלא. האיש היה באמת מרחיב דעת.
4: זה היה משהו...
1: יוצא דופן.
4: מהאנשים האוניברסליים שיודעים, מעבירים את הידע, ואני ממנו ינקתי המון.
1: אנחנו מצדיעים לו מכאן, מגלי צהל.
0: רק בשבת האחרונה נפרדנו ממנו, זאת הייתה תוכנית הרדיו האחרונה שלו, והיום... נפרדנו ממנו לגמרי.
4: נכון.
0: יהי זכרו ברוך של אורן נהרי.
4: יהי זכרו ברוך.
0: עיתונאי בכל רמה חבריו, איש מדהים.
4: ובן אדם מגיע, אני הכרתי אותו אישית, בן אדם מדהים.
0: שף, תודה רבה רבה לך על השיחה, והרבה מזל טוב.
1: בריאות טובה. תודה, ויקטור.
0: תודה, שף.
1: פילה מניון, אתה הבאת נינט.
0: כן, כן, אוהב את השיר הזה.
1: בסדר גמור.
0: בסדר,
1: זה תוכנית שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: כל פעם שאני מביא נינט, אני מרגיש צעיר.
1: כן?
0: כן, בבקשה.
1: בבקשה. אתה מרגיש בעניינים, אתה מתכוון.
0: מרגיש בעניינים.
1: הנה, נינט, בינתיים לך איתה. לך.

0: מפאת הזמן אנחנו ללך לאב, כי הוא ביקש להגיב לעניין. הסדרה המדוברת שמספרת את תולדות ההיפ-הופ הישראלי, זהב שחור, ממשיכה לעורר תגובות גם מכאן, מהתחנה, גם בפייסבוק השונים. מי שמבקש להגיב לסדרה הזו הוא זמר הבית שלנו, דורון מזר. הוא איתנו על הקו?
1: אני לא צריך להגיב בכלל, קובי, אני לא צריך בכלל להגיב. תשמיע את הביצוע החדש שלי, זאת תהיה התגובה המדויקת ביותר לזהב שחור ולירון תהני.
0: אבל למה אתה נשמע כועס?
1: אני כועס, כי אני רואה את הסדרה הזאת בלופ, ואני מחפש בשנייה אחת שיכניסו את האיש שהביא את הרפח לכל כך הרבה שנים, וממשיכים לשים את דורון מזר רק בעניין של סן רמו. אני רוצה שתעשה רגע פליי לביצוע החדש של אני חוזר הביתה.
0: הנה, בבקשה. הביצוע החדש של אני חוזר הביתה, ואיך הוא לא מצא את מקומו.
1: זה הרפ הכי עכשווי, איפה כן. קואמי?
0: איפה קואמי? איפה קואמי? הנה, זהב שחור. דורון מזר.
1: שנים יש לי סיפור עם לירון תהני.
0: מה הוא עושה לך, לירון תהני? איש נחמד מאוד.
1: נחמד.
0: מה קרה? כן, זה היפ-הופ.

0: דעתך. רגע, בוא ניתן פזמון בכל זאת. למה לדעתך, דורון, הם בחרו להתעלם מהתרומה שלך להיפופ?
1: אני אגיד לך, אני ישבתי עם רבית פלוטניק.
0: מה לך ולרבית פלוטניק?
1: ישבנו בסדרה על קפה, ואז הוא אומר לי ככה, שמע, שמעתי את זה, אתה נשמע בול כמו טופק. הוא אומר לי, אתה בול טופק.
0: זה יש משהו.
1: אני לא יודע איך להכניס אותך לפחות לפרק האחרון של הסדרה.
0: יש משהו.
1: אז אחר כך הבנתי שיותר חשוב לשים את הפלינים מעל, יותר חשוב לשים את יאיר מצני.
0: אתה יודע שטופק אהב כמוך הנסי, הוא מאוד אהב לשתות קוניאק הנסי.
1: בסדר, אבל זה לא קשור. אתה יכול לסגור סדרה, אם אתה עושה סדרה על הראפ, על ההיפ-הופ, אז תיקח גם את העכשווי.
0: אבל למה לדעתך התעלמו? אז למה, אני שואל שוב, למה לדעתך?
1: זה הכל לירון תאמי.
0: מה הוא עשה, מה הוא קשור? הוא לא יצר את הסדרה.
1: יש לי סיפור איתו כבר הרבה שנים עם האיש הזה. כנראה שהוא המליץ עליהם שזה יהיה בחוץ, זה הכל. אתה עושה סדרה ואתה לא שם משהו איכותי, אתה לא סוגר את זה עם משהו איכותי.
0: אתה זוכר את איז-הופ? איז-הופ גם היו.
1: בטח.
0: איך הלך השיר שלהם, דורון?
1: וזיזי טופ מה איתם?
0: איך הלך השיר של איז-הופ?
1: לא זוכר.
0: בסדר.
1: אני זוכר את יזו, אני זוכר את זיזי טופ, אני לא זוכר את זה. אבל בכל מקרה, אני פונה אליך, קובי, אני יודע שיש לך קשרים בתעשייה.
0: כן, קשרים טובים.
1: אם פותחים, עושים איזשהו פרק, אדרן וזה.
0: אז אתה חושב שצריך להכניס את
1: זה בקרפת הרעת.
0: זה באמת גרסה יפה. אני רוצה להגיד לך תודה, ואני מקווה שהאוזניים הנכונות שמעו את בקשתך, דורון.
1: הוא בא אליכם מדי פעם לירון טני, שיזרוק את זה.
0: لا, זה לא נראה לי עניין טוב. אישי, וזה גם לא סדרה שלו, הוא רק...
1: אז מי עשה את הסדרה?
0: הוא היה בטוב שבאת.
1: מי עשה את הסדרה הזאת?
0: לא יודע, אולי קוואמי, אתה קשור לקוואמי?
1: אני יכול להגיע לכאן גלץ, לשבת בכניסה, לראות מתי הוא
0: לא, בא. לא, אל תבוא עכשיו חם, אל תשב בכניסה חם, עזוב. אנחנו צריכים להיפרד, דורון.
1: אני רואה רק את בני כבודי פה בחוץ, נו.
0: בני כבודי? בני בחוץ? תכניסו אותו, שלא יעמוד בחוץ. דורון, הרבה תודה שהיית איתנו. וואו, טוב, אנחנו נגיד תודה בשלב הזה. למי שהיה איתנו נשוב, נהיה פה כמובן בשבת, ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' רק בגלי צהל, העורכת שלנו, אגר כפיר, המפיקות אלה סלוקי, אלוחיון, שי רחמים, פלא קראפט, הטכנאי יובל זמיר, בפיקוח דוד מימוני, מיד אחרינו, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
2: ואחרי אבשלום, אחרי אבשלום יבוא איראן אליקים, 16:00, שמה לא יהיה דוקטור אלבן.
0: רק, צאו בזהירות, להתראות.
2: ביי.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עין תחת עין בפי מדינאים בעולם. שר החוץ הפרסי, עבאס ערקצ'י, כנראה קרא בתנך בטרם החליט להזהיר את ארצות הברית. מדיניותנו תהיה עין תחת עין, אמר, ולא הזכיר שהצירוף הזה מופיע בתנך של היהודים, ספר שמות פרק כ"א, ספר ויקרא פרק כ"ד. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, בנה על ההכרזה הפרסית נדבך נוסף. ראיתי את ערקצ'י אומר עין תחת עין, eye for an eye.
2: Guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies, an eye for an eye.
1: אבל הנשיא טראמפ אמר ראש תחת עין, head for an eye.
2: The president's policy is a head for an eye.
1: ראש תחת עין, כלומר נקה חזק הרבה יותר. תודה לך, שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, על ההקלטה.

0: חנן יובל שר את הלחן של יוסל רוזנבלט על שיבת ציון. זה לפי תהילים, מזמור קכ"ו. ישעיהו הנביא הבטיח את הפלא שאנחנו עדים לו בדורנו, שנראה במו עינינו את שיבת ציון. בלשון ישעיהו, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. בתרגום התנ"ך לאנגלית, For they shall see eye to eye, when the Lord shall return unto Zion.
1: Guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye.
0: עין תחת עין, שאמר שר החוץ של ארצות הברית, קיים במקורותינו לא רק לעונש, אלא גם כגמול על הטוב. בשעה שהיה משה התינוק בתיבה על היאור, השגיחה עליו מרים אחותו, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אומרים חכמי המשנה, במידה שאדם מודד, בה מודדין לו. מרים המתינה למשה שעה אחת, לפיכך כשחלתה במדבר, כל העם חיכה לה שבוע, שנאמר בספר במדבר, והעם לא נסע עד האסף מרים. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. סדר נשים משישה סדרי משנה. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. בחברון עשה יוסף מעשה של כבוד לאחר פטירת אביו, הוא יעקב אבינו. יעקב נפטר במצרים. יוסף היה אז המשנה למלך מצרים. בטקס מרשים ארגן יוסף מסע אבלות עם רכב ופרשים ממצרים עד חברון, לקבור את אבא ממערת המכפלה ליד רעייתו, לאה אמנו. ליד אבותיו, אברהם ושרה, יצחק ורבקה. יוסף טיפל בקבורת אבא, זכה, ומשה רבנו עצמו נתעסק בעצמות יוסף. ולקחו בני ישראל את עצמות יוסף 40 שנה במשך כל המסע במדבר סיני עד שקברו אותו בשכם. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. משה נתעסק בעצמות יוסף, זכה, והקדוש ברוך הוא עצמו נתעסק בקבורת משה, ולא נודע מקום קבורתו עד היום הזה. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. סדר נשים משישה סדרי משנה. ואם תרצו, עין תחת עין, לטובה.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל.
8: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
10: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. מפקד פיקוד המרכז החליט לאסור על כניסת כוחות צהל לבתים מאוכלסים של משפחות פלסטיניות בכפר כוסרה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: צהל ממשיך לפעול בכוחות מתוגברים בכפר כוסרה במטרה להגן על תושבי הכפר מהתפרעויות מצד יהודים. לאחר ההחלטה לפנות מספר משפחות פלסטיניות מבתיהן, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט חזר בו וקבע כי הכוחות לא ייכנסו לבתים מאוכלסים אלא רק לבתים ריקים בכפר. מצהל נמסר, אנו עומדים בקשר שוטף עם הנהגת הכפר ופועלים שלא לפגוע במרקם החיים בו.
0: מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, החליט לבטל את החלטת מחש שומרון ולאסור על כניסת כוחות צהל לבתים מאוכלסים של משפחות פלסטיניות בכפר כוסרה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וממלא מקום מנכ"ל הוועדה נפגשו היום עם מפכ"ל המשטרה לקראת הבחירות הקרובות. עם הפרטים כתבנו ישראל פישר.
2: בפגישה בין השופט נועם סולברג למפכ"ל המשטרה דני לוי דנו השניים בהיערכות ותאום לקראת הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. הם דנו גם באיומים אפשריים על תואר הבחירות או השפעה אסורה על תהליך הבחירות וכן על החובה להבטיח לאפשר לכל אזרח את חופש ההצבעה.
0: חרדים קיצוניים המשתייכים לקהילת נטורי קרתא המתנגדת לקיום המדינה קיימו הצהריים תהלוכה בשכונת מאה שערים בירושלים והניפו דגלי פלסטין ושלטים נגד לוחמי צהל. אזרח ישראלי שחלף בשכונה ניסה לקחת את אחד הדגלים שהחזיקו החרדים, הם בתגובה תקפו ועדפו אותו תוך קריאות נאצי ורוצח לעברו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מעדכן כי האזרח הצליח לצאת בשלום מהשכונה בבירה. כתב אישום הוגש נגד שני צעירים מבת ים שהשליחו לפני כחודש רימון לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו. מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה גרניק.
3: שני הנאשמים התמקמו מול המסעדה והשליחו את הרימון מספר פעמים עד שלבסוף התפוצץ, זאת בזמן שבאזור שהו שלושה עובדים. מיד לאחר מכן הנאשמים נמלטו מהמקום. בתוך כך בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הבוקר צו הגבלה שיפוטי על ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, שהפגיעות בג'פניקה מיוחסות לו כחלק מסכסוך שלו נגד משפחת הפשיעה ג'רושי. על פי הצו מוסלי יישב במעצר בית למשך 45 יום, ונאסר עליו ליצור קשר עם גורמי פשיעה רבים למשך 60 יום.
0: יותר מ-500 כלי רכב גנובים נתפסו מתחילת השנה ביהודה ושומרון והושבו לבעליהם, כאשר רק הבוקר חשוד בגניבת רכב ניסה לדרוס שוטר, פגע בניידות משטרה ונעצר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי רק מתחילת השנה ועד היום, המשטרה עצרה יותר מ-300 חשודים בגין גניבת כלי רכב. עלייה של 19% בכמות המעצרים, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מזג האוויר, יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ימשיך להיות חם מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ולידיעת המטיילים, בשבת הקרובה קיים חשש משיטפונות בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, מציין כי ברשות הטבע והגנים הודיעו על איסור כניסה לנחלים זורמים עד לירידת מפלס המים ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. אלה החדשות שעורך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, 16:00 בתוכנית מיוחדת לציון יום הולדתה של כלת פרס ישראל, נורית הירש.
4: גלי צהל, יוסי יולי-אוגוסט.
5: שלום, כאן סגן א', מאחל בהצלחה לכל הגששים שמתגייסים במחזור הקרוב. כאן הגששים זה מקצוע שהוא חשוב, מקצוע שהוא משפחה. כל דבר שתצטרכו אנחנו פה, ואנחנו מאחלים לכם שרק תרגשימו את החלומות שלכם מהתפקיד הזה, ושאתם עושים דבר גדול בזה שאתם מתגייסים לצהל, ואנחנו גאים בכם מאוד, מחכים לפגוש אתכם.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 16:00, עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, נצא לדרך. תוכנית אחרונה לשבוע הזה, כמדי יום חמישי, אנחנו עד רבע לחמש, עם יופי של מוזיקה, אז כך גם היום, לא נשנה מן דרכנו. דלית אופר רחב ורואינו את השירים היפהפיים שנשמע, יובל זמיר, הטכנאי שהייתי באולפן, אני רני ליקים, יחד נבלה. ובחלק הראשון של התוכנית, כמו שאולי כבר הבנתם ממהדורת החדשות, אנחנו נחגוג יחד עם נורית הירש, קלת פרס ישראל לזמר העברי, משל שמה רשומים כ-1600 לחנים, כך קראתי, אחת החשובות. אז היום יום הולדתה, 13 באוגוסט, אם גם אתם חוגגים יום הולדת עד 120. אז יצא לנו טוב, כי אנחנו מקבלים מתנה שכזו בתוכנית מהשירים היפהפיים של חינה נורית הירש. הנה שניים מהראשונים שלה שהתפרסמו. אורי אסף קטר. האזנה טובה שתהיה. תודה שאתם איתנו פה בגלי צהל.

שלישיית גשר הירקון ככולה כחלומה. שני השירים הבאים הולחנו על ידי נורית הירש, היום יום הולדתה, למילים של רחל שפירה, גם לזכויות רבות במוזיקה הישראלית. שניהם משנות ה-80. שני השירים הבאים שנשמע תחילה, להקת הנחל, לאחד החיילים. יחיד ומיוחד מאוד.

0: אילנית שרה נחמה. ארבע אחרי הצהריים, מיד נמשיך עם עוד מהשירים של נורית הירש, היום יום הולדתה, ולפני כן בואו נבדוק מה קורה בדרך ב-4 ו-20. מגלגלץ מוסרים לנו על עומסים ב-6 לצפון, מרהט למאחז, גם נחשונים לבן שמן, אם אתם ב-6 לדרום. כביש החוף מאולגה לזיכון יעקב, גם קיסריה לאולגה. הילון לצפון חולון לארלוזרוב, לדרום רוק החדש שלום. גאה ממחלף ראשון דרום עד בר אילן, גאה לדרום מורה. שעד מסובים, 44 מניר צבי עד בית דגן, 443 משילת עד בן שמן, כביש 1 ממנהרת הרזים עד חמד ליוצאים מירושלים, עמוס גם מענבה לכיוון מחלף לטרון, שער גיא ובהמשך עד חמד, וגם כביש 1, כביש ירושלים ים המלח, עמוס ממעלה אדומים עד צומת מישור אדומים. עשו לכם בנחת בבקשה, בכל דרך. וממשיכים. נורית הירש היום, יום הולדת, קלת פרס ישראל, הזמר העברי, וגם זה פרי עטה.
1: שם בבית הקטן, שושנים

אושיק לוי, בלדה לשוטר. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, וגם זה בלחן של נורית היל, שהיום יום הולדתה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה
3: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
4: בו שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאים משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחר.
5: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
4: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
6: הייתי עובד מועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי ורק שני אנשים מופיעים.
4: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
7: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בנהדת השידור. 2-3.
8: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. ראשון, 20:00, גלי צהל.
9: יוצאות מהבית להגן על הבית.
10: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
11: בשביעי אני
10: הוקפצתי
11: למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי, חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקית, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
9: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
13: מחר, 14 באוגוסט, ימלאו 4 שנים לפטירתו של צביקה פיק, המוזיקאי שעיצב את הפסקול הישראלי במשך כמה וכמה עשורים, ושיריו עדיין עמנו כמובן. אז את התוכנית נסיים עם 2 בקולות.

0: עכשיו. עם השיר הזה על התפר שבין אב לאלול, מחר ראש חודש אלול, אנחנו מסיימים את ארבעה אחרי הצהריים, צביקה פיק, מחר ארבע שנים לפטירתו. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדלית עופר שערכה את המוזיקה, עידו בן נון, הטכנאי שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד אפי בן אברהם עם בילו היום, בחמש יומן השטח, רני אבני ואמיר בר שלום, יצאו לדרך. נגלה לאן בחמש. אני רן ליקין, שמע ביום ראשון לעוד ארבעה אחרי הצהריים. סוף שבוע שקט שיהיה ובשורות טובות.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם בילוי היום.

0: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר צהריים טובים. אנחנו כאן כמו בכל יום חמישים, כמה המלצות תרבותיות לקראת סוף השבוע, כל מה שחדש במוזיקה, בתיאטרון, בטלוויזיה. אבל אנחנו פותחים עם מותו בטרם עת של העיתונאי והסופר אורן נהרי, שהלך היום לעולמו בגיל 70. רק בשבת האחרונה הוא נפרד ממאזיניו בתוכנית הרדיו בכאן רשת ב'. הנה דברים שאמר אז.
2: אני לא נפרד מהעולם בינתיים, אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון. הסיפורים המשיכו להיכתב גם בלעדיי. זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם.
1: אורן נהרי, יהי זכרו ברוך. ועל קו הטלפון נמצא איתנו כעת איש הערוץ הראשון, עמיתו לשעבר של נהרי, העיתונאי דוד ויצטום. שלום לך דוד.
3: שלום.
1: אני יודע שנהוג לומר בשבחו של אדם אחרי מותו, אבל אני באמת חושב שעיתונאים, אפילו אנשים מהזן של אורן נהרי, אנשי העולם הגדול, אנשי ספר ותרבות, אם יורשה לי לומר קצת גם מהזן שלך, פחות ופחות עיתונאים מייצרים כאלה היום.
3: תראה, אני לא יכול לשפוט כמובן, זה מאוד נוח לזקנים לומר הולך ופוחת הדור, אני מעריך שיש כאלה ויש כאלה, וגם בזמן שלי היו כאלה והיו כאלה. היו כאלה שבלטו, היו כאלה שנשכחו, היו כאלה שנשכחו לא בצדק, היו כאלה שנשכחו בצדק. גם היום יהיו כאלה שישכחו וכאלה שיזכרו.
1: מה אתה יכול לספר לנו על העבודה המשותפת? דברים שאולי אנחנו פחות מכירים מדמותו של אורן נהרי?
3: התחלנו לעבוד יחד בשנת 1988, שנה לפני שנפלה חומת ברלין ונפלו החומות בכלל באירופה, ונכנסנו לאיזשהו עידן שנות ה-90 שבו העולם שיחק תפקיד מאוד מרכזי בסיקור של גם של הטלוויזיה הישראלית וגם של כלי התקשורת האחרים, גם רדיו וגם העיתונות. ואנחנו עבדנו יחד בצורה מאוד הרמונית, היינו דסק שהיה קצת שונה מהדסקים האחרים, מהדסק הכלכלי או הדסק הצבאי.
1: לא באמת הסתכלו עליכם ככה בעין מוזרה, האנשים האלה מדסק החוץ?
3: הם הסתכלו עלינו כמוזרים.
1: כן, כן, זה מה ששאלתי.
3: זהו, העין הייתה לא מוזרה, אבל אנחנו נראינו כמוזרים באמת לאורחים והמפיקים והכתבים שסיקרו את ישראל בישראל. אבל אורן היה אדם שמהר מאוד הסתגל למציאות החדשה שלו, המציאות שהוא נמצא בה, מציאות עולמית. הוא גם בא מהצבא הישראלי, מהמודיעין, מהספורט, כלומר, באמת עיסוקים ישראלים טהורים, ופתאום קפץ לתוך האוקיינוס הגדול הזה. אני ועמנואל הלפרין, שבא מצרפת, אני באתי כבר אחרי השירות בגרמניה ככתב, היינו כבר בעלי ניסיון בעולם, אורן היה חסר ניסיון, אבל מהר מאוד גם למד וגם חתר באמת בצורה כמעט אובססיבית אחרי מידע, לדעת הכל, להבין הכל, ללמוד עוד ועוד ועוד ועוד.
1: וזה יפיין אותו גם אחרי הסגירה של רשות השידור, המשיך ללמוד, המשיך להעמיק, המשיך לכתוב ספרים, היה גם, אם אני זוכר נכון, ראש צוות השופטים בפרס ספיר. כלומר, התרבות הזאת והראייה העולמית הזאת יפיינה אותו ממש עד הרגעים האחרונים.
3: לא רק עד הרגעים האחרונים, הוא עוד חתם לי על הספר שלו ממש כמה שבועות לפני מותו, על הספר האחרון שלו, על הקרבות הגדולים בהיסטוריה. אורן לא עשה שום דבר חוץ מללמוד וללמוד וללמוד ולרכוש עוד ידע ולהבין עוד. הסקרנות הזאת הייתה סקרנות באמת שליוותה אותו כל החיים.
1: ולפנות ערב בשש, יובא אורן נהרי למנוחות בבית העלמין מנוחה נכונה ירקון בפתח תקווה. דוד ויצטום עמיתו, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
1: אנחנו נשארים בטלוויזיה, עוברים למה שהוא המשכה של רשות השידור, תאגיד השידור הישראלי. בכאן 11 עולה במוצאי שבת הסדרה לנסקי, הגנגסטר הציוני. אבי מרזוק, במאי הסדרה, מצטרף אלינו כעת. שלום לך, אחר צהריים טובים.
4: שלום, שלום.
1: נאמר רק ונמשיך את האייטם הקודם שלנו, אורן נהרי הוא מרואיין מפתח בסדרה שלך.
4: אורן נהרי המופלא, איש אשכולות. הוא באמת ידען גדול, מומחה לגנגסטרים, והיה לי הכבוד לראיין אותו בסדרה הזאת. אכן, כן.
1: אני חייב לומר שאני מכיר טיפה את הסיפור הזה של לנסקי, הגנגסטר הציוני היהודי. סיפור מופלא. אם אתה יכול ככה בכמה משפטים להכניס את המאזינים שלנו לתמונה.
4: בקיץ 1970, בדיוק בימים המיוזעים האלה של סוף אוגוסט, נוחת בישראל הגנגסטר היהודי הכי מפורסם בעולם, נמלט מציפורני ה-FBI, ומבקש לפרוש לו כאן בארץ הקודש, עד שהוא נחשף בעיני המצלמות והתקשורת, ומתחולל מחול סביב הסגרתו לארצות הברית, וזה מגיע לדרגים הכי גבוהים, גולדה, ניקסון, ובתוך זה יש עלילת גנגסטרים, זו תיבת פנדורה שנפתחת על פשע יהודי מאורגן באמריקה, עלילה רבת רבדים, נקרא לה כך.
1: אבל מלבד היותו הגנגסטר היהודי, מדינת ישראל חווה לו חוב לא קטן.
4: נכון מאוד, הסדרה בעצם נעה בין שני ערכים, יהודי טוב ויהודי רע, אז אנחנו יודעים יהודי רע עבר על עשרת הדיברות וכל הדיברות כולן, ומצד שני יהודי אדוק, ציוני, אוהב ישראל, גם היכה את הנאצים בניו יורק, נלחם באנטישמיות, אבל יותר מכל התגייס לסייע לשליחי ההגנה והאצל שהיו בארצות הברית, לגייס כסף ונשק לטובת מדינת ישראל, רק מה שמחדד את הדילמה. בעצם, האם להתיר לו להישאר כאן?
1: אמנם הסיפור שלך הוא כבר סיפור היסטורי, מבט לאחור, אבל ככה אני תמיד טועה ושואל את עצמי, ובטח לא רק אני, לא מעט עיתונאים, עד כמה סיפורים כאלה באים להאדיר דמויות שלאו דווקא צריך להאדיר?
4: קודם כל, לנסקי הוא פושע, וזה אנחנו יודעים לפי עשרות תיקי ה-FBI שיש לו, והמרדף של הרשויות האמריקאיות.
1: וכמו שאמרת, הוא לא פספס דיבר אחד בעשרת הדיברות לעבור עליו.
4: והוא לא פספס דיבר אחד, אבל דווקא היום, 50 שנה אחרי, המפגש של מאיר לנסקי עם מדינת ישראל יצר איזה מפץ קטן. מפץ שמראה לנו את השכבות של הערכים, וכל מה שקרה אז במדינת ישראל הקטנה והפרובנציאלית, ועולים שאלות שעד היום הן נשאלות. כן? מהו יהודי טוב? מהו יהודי רע? האם אנחנו יכולים להכניס יהודי שהוא ציוני רק בגלל שואה בישראל, אבל הוא פושע? אז היא מאוד מאוד רלוונטית. גם לימינו אנו, ונותנים לצופה להחליט בעצם בסולם הערכים שלו, האם לנסקי היום נחשב כפושע, האם היו מתירים לו למדינת ישראל, כניסה למדינת ישראל, או לא.
1: לנסקי, הגנגסטר הציוני הראשון, סדרה חדשה ומאוד מאוד מעניינת של אבי מרזוק, במוצאי שבת, 9:30, כאן 11, צופה אחד מול המסך כבר יש לך. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
1: ולא היום, נמשיך עכשיו לתיאטרון, בזמן שהוא מופיע על מסכי הענק בכל רחבי העולם, האודיסאה, הסרט שובר הקופות של כריסטופר נולן, גיבור המיתולוגיה היוונית מאותה התקופה אגממנון, מגיע גם הוא לבימת התיאטרון הקאמרי בתל אביב, בעיבוד חדש ועכשווי, כשדרור קרן בתפקיד הראשי, כתבתנו ליבי גילאי, הייתה בחזרות האחרונות לקראת ההצגה.
5: במרכז העלילה של המחזה אגממנון בתיאטרון הקאמרי ניצבת התלבטות מצמררת. התלבטות שלדעת מיכל עוזיאל, המגלמת את אשתו של אגממנון, קליטמנסטרה, דומה מדי למה שלא מעט הורים ישראלים נאלצים לחוות.
6: השאלה אם לשלוח את הילד אל המלחמה היא לא שאלה מיתולוגית, היא חלק מהמציאות של רובנו, ובעצם הצופה שיושב בקהל וצופה באגמנון וקליטמנסטרה כהורים שנדרשים לשלוח את הילד שלהם, לא יכול להסתכל על הדילמה הזאת ממרחק. הוא מכיר את הפחדים ואת האינסטינקט הבסיסי ביותר של כל הורה להגן על הילד שלו.
5: ולא סתם נדמה שהטרגדיה העתיקה מכוונת לפגוש את הקהל של היום. המחזה עירד רובינשטיין, שכבר ביים בתיאטרון הקאמרי את אדיפוס ומדיה, מעביר גם הפעם את הגיבור אגממנון מהעולם היווני העתיק אל עולם מחשבי ומוכר הרבה יותר.
7: הסיפורים האלה הם מטורפים וחזקים ומאוד מאוד דרמטיים, אבל משהו בשפה ובלעשות אותם בדיוק כמו שהם נכתבו, כבר קצת מיושן ועתיק, לא מספיק צלול על מה הם מדברים, ואז כשאנחנו בעצם מעבירים את זה ועושים את הפילטר הזה, אז בעצם אנחנו מצליחים להעביר הכי טוב את המקור ואת הסנסציה שבו.
5: את ההפלגה על ספינה לטרויה מחליפה בעיבוד החדש טיסה של שעה וחצי לסיציליה. בעיני המחזאית שחר פינקס, הבחירה דווקא במטוס, כמקום שבו מתרחשת העלילה, משרתת אותה בצורה מדויקת.
8: אצל היוונים, הדמויות נמצאות במרחב אחד, במשך זמן מרוכז, אין להם לאן לברוח, וכל מה שהן מנסות להסתיר בעצם הולך ונחשף בתוך אותו מקום. ומטוס, מצאנו שהוא המקום המושלם, מהרגע שהדלת נסגרת, כולנו תקועים יחד. במקור שהם חיכו עם צי של ספינות לשוט לטרויה, אז אצלנו בעולם המודרני יש מטוסים, והרגשתי שזה מצליח להיות הכי נכון בגרסה העכשווית.
5: דרור קרן, שמגלם את אגמנון, רואה בדמותו של המנהיג המורכב והעקשן הזדמנות לבחון כמה נקודות חשובות שנוגעות גם למנהיגים של ימינו.
9: זה עובר דרך לא מעט שאלות שאנחנו שאלנו ושואלים כאזרחים, כאזרחיות, בשנים האחרונות, גם את עצמנו וגם את מי שהידיים שלו על, על הגה המדינה. עקרונות נבחנים בזמן אמת. אתה יכול להגיד עד מחר שאתה בעד משהו או נגד משהו. יש לזה תוקף רק אם זה נשאר, כשזה לא נוח לך, כשיש לזה מחיר.
5: אגם אמנון, ממחר בתיאטרון הקאמרי בתל אביב.
10: יד אחת ספר, יד אחת שטגן, יד אחת הייט, יד אחת וואטסאפ.
1: הערב בתשע, בתלפיות ירושלים, מופע שמחבר במסגרת פסטיבל ישראל בין היפ-הופ לתזמורת סימפונית, נשמע מאוד מאוד מעניין. תמיר מוסקטה, המפיק המוזיקלי, מזמין אתכם.
11: הרעיון שלי היה להביא היפ-הופ בשילוב תזמורת קלאסית, תזמורת הרחוב של ירושלים, ולייצר החלאה שעטנז, אפילו הייתי אומר, בין שני האלמנטים האלה, עם טדי נגוסה, אקו, עדן דרסו, ג'ימבו ג'יי, בלקן ביט בוקס, וטאפש כמובן. ובעצם זה פשוט עלה על כל הציפיות. היפ-הופ נוטה להיות מאוד דל באופן חיובי בפיטים ובבאסים ומאוד מינימליסטי, ולחבר את זה עם תזמורת זה לא דבר פשוט. אני לא חושב שאנחנו גם ציפינו שזה יתחבר ככה, והתזמור הוא לא איזה קישוט באירוע, זאת אומרת הוא ממש נוכח באופנים שרגעים שלמים שהתזמורת לוקחת את כל הפוקוס. זה מאוד סינמטי, וכשבאנו לחזרה הראשונה לראות את הכל נרקם, אני חושב שכולנו היינו פשוט בשוק מכמה יפה ועשיר ומעניין ואמיץ זה יצא.
1: וכל זה קורה הערב בתשע, המופע עצמו, עוד לפני כן פתיחת דלתות בשבע וחצי בתלפיות בירושלים. תמיר מוסקט, שיהיה המון המון בהצלחה.
11: תודה רבה.
1: ועם המופע הזה אנחנו מסיימים את בילוי היום. רוצים להודות לדרור פרידמן שהפיק, על הביצוע הטכני היה אלון סמיד, דוד מימוני היה בפיקוח. אחרינו, יומן השטח עם אמיר בר שלום ורן יבנאי. אני אפי בן אברהם, מאחורי המיקרופון נפרד מכם, מאחל לכם סוף שבוע מצוין, צאו לבלות.
12: תגיד לי מי לא יספר עכשיו את

0: בחסות סקודה, המציע לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: ערב טוב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו ליום השטח של חמישי, בכל חמישי בשעה הזו. המון נושאים אקטואליים וגם אחרים איתנו, נדבר עם רפיק חלבי על מר עולם, אורן נהרי, שהלך היום לעולמו אחרי מחלה קשה. ננסה להבין, קודם כל, אמיר בר שלום, ערב טוב, אני חורג ממנהגי וכבר אומר לך ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: יופי, תודה שאתה עונה. ננסה להבין, רציתי להרים לך פשוט, למרות צו איסור הפרסום, את הפרשה של ההיעלמות של ליאל אומלי, המון שמועות רצות ברשת.
1: מה זה רצות שמועות? בנק בישראל הוציא הודעה לפני שהמניה שלו תתרסק, והבנק התרסק.
0: והבנק התרסק, אז כמו שאמרת, שמועות שרצות, שהעבירה כסף מהבנק בכל מיני מטבעות
1: ורבלי. אתה רגיד שיצא לנו סדר בשמועות, ומה אפשר להגיד?
0: אלה רק שמועות, הבנק הזה, הבנק גם מכחיש את הדברים, נשוחח עם תת-ניצב בדימוס דרור אסרף, שמוביל חקירות בינלאומיות מורכבות. אי אפשר בלי פוליטיקה, לקראת הפריימריז בליכוד, נדמה לי ביום שני, נכון?
1: יום שני, וואו, וואו, וואו, איזה אירוע.
0: אירוע, אתה מתכונן.
1: מה זה?
0: אני רואה, שאתה ממש כבר נכנסת פנימה לתוך ה...
1: המתח הוא כמו דרבי.
0: כן, אה?
1: בטח, הדרבי של ירושלים, לא של תל אביב, של ירושלים יותר רציני.
0: 31 מתמודדים על כמה מקומות ריאליים?
1: זה 11, אני חושב.
0: משהו כזה. גם פינת הסינגולדה כמובן, ובעיקר, אמיר, בוא תסביר לנו איפה אנחנו היום.
1: אנחנו אורחים של חיל האוויר היום, היחידה, היחשטאפ, היחידה לשיתוף פעולה, למעשה בוא נגיד כך, זו היחידה שמביאה את חיל האוויר לכל היחידות הקצה, בין אם זה זרוע יבשה, בין אם זה זרוע ים, כל היכולות של חיל האוויר, שלא אלה הרחוקות שבאיראן, ששם אין כוחות קרקע, אלא בכל המקומות שיש שיתוף פעולה של כוחות קרקע, וכוחות אוויר, היחידה הזאת נמצאת עם נציגים שלה, היחידה הזו הוקמה לדבר אחד, שאחד ועוד אחד שווה שלוש.
0: יפה. אז אנחנו נשמע גם על, על החישוב הזה שלך, על התחשיב הזה, על העניין הזה, אבל בעיקר על הסיפורים מאחורי האנשים, כי יש פה סיפורים מאוד מאוד מדהימים.
1: היום יש באמת סיפורים מדהימים.
0: עד שבע אנחנו כאן מתחילים.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ול.
1: שוב תודה שהצטרפתם אלינו. הזכרנו את הפרשה הזו, אמיר, אנחנו פותחים בחקירה של ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי באוסטריה. לאחר שהחקירה הזו עברה אתמול יחידת להב 433, הבוקר צנחה מניית בנק ירושלים, אתה הזכרת את זה, באה עובדת מלי יהלומי. אדר גיציס כתבנו לענייני פלילים עם הפרטים, שלום אדר.
2: שלום שלום חברים, כן בהחלט.
1: מה מותר להגיד? תגיד רגע רגע, קודם כל מה מותר לי בכלל להגיד על הפרשה הזו?
2: קודם כל מותר להגיד לכם ערב טוב. הדבר השני שמותר לומר, שיש חקירה שמעורבים בה כל הגורמים הרלוונטיים, מוסד, משטרה, המשטרה האוסטרית, יורופול, המון גורמים גם כאן וגם באוסטריה שמנסים להבין מה עלה בגורלן של השתיים. עכשיו, עוד פרטים שכן ניתן לומר. היה איכון טלפוני שהותר ביום שבת בתחנת הרכבת בווינה באזור שם, אזור שבו יש גם פארק, ומאז מנסים לשחזר את המסלול שהשתיים ביצעו. ישנה אפשרות שהן המשיכו ליעד אחר באירופה. נבדקה גם טענה, ופה אני רוצה לחבר אתכם למה שקרה בשעות האחרונות, כי זה אולי המסר הכי חשוב למאזינים. נבדקה טענה על מזומן שלקחו איתם אנשים, ואולי אולי שימש אותם, אולי זה כסף רב וכדומה.
1: במטבע וירטואלי מקודד שאי אפשר לעלות עליו.
2: אז תראה, זה כבר חלק מהשמועות של
3: עצום. לא, לא, לא, זה אפשר.
2: אבל אני אומר, רגע, אני אחבר אתכם לדברים, תשמעו. המשפחה ששללה את עניין המזומן, אבל לא משנה. מלי יהלומי, שנעדרת במסגרת הפרשה הזו, עובדת בבנק ירושלים עד הרגע שבו היא עזבה לטיול. תחברו את הנקודה הזו של בנק ירושלים לעובדה שמי שמנהלת את החקירה במשטרה זו יחידה הכלכלית של להב 433, הילק. אלה בוחנים מניעים כספיים וכדומה. הדבר הזה נבחן בחקירה. מחברים את הנקודה הזאת עם בנק ירושלים, עם העובדה שהבוקר בצל כל מיני שמועות המניה שלהם צנחה, זה כבר גרם ללא מעט אנשים בארץ לשבת בבית ולהבין, או לפחות לחשוב,
1: רשת מוצפת, מה זה? אדר, מוצפת הרשת.
2: של אתי ירושלים, לא פחות.
1: בדיוק.
2: אז הנה אני בא ואומר, לא פרשיית אלי אלונשטיין, אומרים גם בבנק ירושלים באופן חד וברור, אין חשש למעילה, ועדיין במשטרה בחנו איזה עניין כלכלי, ואתם מכירים את רב סרן שמועתי, זה רץ עמוק ונע בין המון המון מישורים שונים. על כל פנים...
1: אדר, אדר, אתה יודע, אני יושב, גם עם אמיר, דיברנו על זה קודם, וגם עם...
3: דיברנו, אתה רק מדבר, אני לא אומר כלום.
1: לא, אתה לא אומר, אתה מסכן. עכשיו, הסיפור, אתה אומר לעצמך, AI היום נכנס כל כך לכל תחום שלנו, בטח לתחום המצלמות שנמצאות בכל עיר היום, בכל מושב, וכשמחברים דברים כאלה, ואתה אומר לעצמך, הרי הם עברו בפרצוף מסוים, מצלמה כזאת, מצלמה כזאת, והיום ה-AI מאחד את כל הדברים האלה, ויודעים מסלול. אז נורא מוזר, איך לא יודעים איפה הם?
2: תראה, המלון, הם לא ישנו במלון, אלא בבית דירות שאין בו מצלמות אבטחה. זה דבר אחד. אני גם שאלתי את השאלה הזו. הדבר השני הוא, אתה יודע, יש לך כל כך הרבה פרשיות, רצח, אונס, מקרים אחרים כאן בארץ, שיש תיעודים וכדומה, לא מצליחים לשחזר מסלולים, ורק ראינו במהלך הימים האחרונים את הסיפור הטרגי של אלדר דיין, שהותר בסוף ללא רוח חיים בשטח, הרי ימים ארוכים שבהם דווח על כל מיני אפשרויות כאלה ואחרות. אז כן, זה מורכב. השאלה הגדולה היא גם עד כמה המשטרה האוסטרית בתמונה. הנה אני כאן כדי לספר לכם שזה לא מזיז להם כרגע. גם גורמים שאני מדבר איתם בארץ אומרים, השיתוף פעולה מהצד האוסטרי לא מספיק משמעותי. רק במהלך השעות האחרונות הם החלו להבין שאכן מדובר פה באירוע גדול ורחב, כשהמפכ"ל התערב, כשהוקם חפ"ק רחב יותר בישראל לנושא המרכזי, לאט לאט זה מחלחל לשם, וכל יום הוא קריטי כדי להבין מה עלה בגורלן. ייתכן מאוד, לפחות כך זה עולה כרגע עם כוכבית, שלא מדובר כאן באירוע פלילי לאומני, אלא משהו אחר, אבל כאמור, הכל פתוח, אנחנו ראינו גם דברים אחרים
3: לחלוטין. פתחת ואמרת שהמוסד נכנס לתמונה, וזה חדש, משום שאני לפני יומיים דיברתי, גם עם מוסד, גם עם השבק, הם לא היו בתמונה לפני יומיים.
2: נכון, אז מהעדכונים האחרונים שאני מקבל במהלך השעות האחרונות, גם המוסד מעורב, אגב, זה מתבסס על דיווחים שמגיעים אלינו ממש מאוסטריה במהלך השעתיים האחרונות, ויש גם אישור שמתקבל בקרב גורמים ישראלים, שיש גם מעורבות של המוסד לבחון את הדברים. שוב, אני מוכרח להגיד, כי אתה יודע, הכל רץ כאן בין שמועות וסימני שאלה, תוסיף איזה צו איסור הפרסום, זה בכלל הופך את זה לאירוע חמור. אין לאף אחד מוסר כרגע, זו האמת. לא יודעים איכן השתיים נמצאות. אם מקליטה את ידיעת הזהב, כנראה שהיינו כבר יודעים לומר את מיקומן, או לפחות להעביר מסר למשפחה שאין בחיים. כרגע המשפחה יושבת בלי שום קצה חוט, בלי שום מידע. המשטרה מצדה מנסה לנהל כאן חקירה בשיתוף פעולה עם גורמים אוסטרים. זה לא כל כך מתפתח, מנסים לערב כל גוף אפשרי.
1: זה מעניין שהאוסטרים בכלל לא בעניין, אמיר.
3: אני שמעתי דברים אחרים במשרד החוץ לפני יומיים, אבל זה מאוד מעניין מה שהדר אומר, ואני חותם על הדברים של הדר.
1: בהחלט. הדר גיציס, אם יהיו איזשהו התפתחויות תוך כדי השידור הזה, אתה מוזמן כמובן לצלצל.
3: ביי גיציס, תודה.
2: בשמחה תמיד.
1: תודה רבה. תודה, נשמע חסות נמשיך. לא נשמע חסות.
3: לא נשמע חסות.
1: מה פתאום? דואט ניצב בדימוס דרור אסרפי, לשעבר אחת מודיעין וראש מטעם של המשטרה, מוביל חקירות בינלאומיות מורכבות, נמצא איתנו עכשיו על הקו. שלום, דרור.
4: שלום, ערב טוב.
3: אז דרור, תן לנו את ה... איך אתה רואה את הפרשה הזאת?
4: תראה, בפרשיות מהסוג הזה, בהחלט אפשר להגיד שרב על נסתר על הגלוי, אבל זה עניין של זמן. זאת אומרת, בדברים האלה, בדרך כלל, כשהשעות נוקפות והימים קצת עוברים והאבק של האירוע קצת שוקע, מתחילים להבין פחות או יותר את הכיוונים. אני מעריך, לא מידיעה, אבל אני מעריך שהמשטרה כבר בעניין יודעת פחות או
1: אבל
4: יותר.
1: אבל קח אותנו רגע מנקודת המבט שלך. איך, איך, איך, איך מתבצעת חקיר? תראה, אנחנו חוסים תחת צו איסור פרסום, וכמובן
3: רגע,
1: לא יכולים הרבה לדבר.
3: עצרת אותו, אומר שמוקדת הרבה של המשטרה, כן, אתה מעריך שמה?
4: אני מעריך שהמשטרה כבר נמצאת באיזשהו סוג של כיוון להבין מה הרקע.
1: אוקיי.
4: אומנם לא בצורה מלאה, אבל אני מעריך שאת הכיוון הכללי כבר יודעים לסמן. ובעקבות העניין הזה כבר מתחילים לייצר את וקטורי הפעולה.
1: אוקיי, אז קח אותנו, אתה עכשיו יושב במרכז העניין הזה.
4: רק שנייה, אני אסביר את זה, אבל אני חייב להתייחס למה שאמר הדר גיציס לפני, לגבי שיתופי הפעולה עם משטרות זרות, בעיקר זה. אתם חייבים להבין שמשטרת ישראל, כן, משטרת ישראל פורסה בצורה מאוד מאוד רחבה בעולם. הנציגים שלה אמונים על הקשר בין המשטרות, בטוח עם אוסטריה ועם מדינות נוספות. יש קשר ישיר, יש העברת מודיעין, יש...
3: אתה מכיר את השירות, אתה מכיר את המשטרה האוסטרית? יצא לך במסגרת תפקידך כמי שהיה אחראי על הקשר עם ארגוני משטרה בעולם לעבוד עם האוסטרים? הם רציניים? כן, זה משטרה אני, רצינית?
4: כן. אני באופן אישי עבדתי עם האוסטרים גם בתפקידי הקודם בעבר הרחוק כנציג משטרת ישראל בחול, וגם כשהייתי מפקד כל נציגי המשטרה וגם כרחת מודיעין. השירותים האוסטריים הם שירותים רציניים מאוד, הם מאוד מאוד מתוחכמים גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינת הידע. בכלל אנחנו בסיטואציה עולמית היום שהכל מצולם, וזה
1: בדיוק.
4: לא נעלמים ככה אנשים בצורה
1: אז בדיוק שאלתי גם את קיציס שלנו את השאלה הזו, וגם אותך אני שואל, אם אתה עכשיו נגיד, בוא עכשיו אתה נציג המשטרה אצל האוסטרייש פוליצאי, יושב שם באיזשהו משרד, מה קורה? מה קורה שם? השוטרים באמת מחפשים, יושבים על כל מיני...
3: דבר ראשון, מריצים את הפרצופים שלהם במצלמות האבטחה בעיר?
1: נגיד.
4: אז הנה, אתם שואלים ועונים, אבל זה בדרך ככה. תראו, אתם חייבים להבין שעוצמת הפעילות נגזרת מה...
1: רגע, נעלמת לנו?
3: עוצמת הפעילות, נעלמת לנו, עוצמת הפעילות, ופה כבר נקטעת.
4: אני אומר, עוצמת הפעילות בדרך כלל נגזרת מהמסוכנות של האירוע. זאת אומרת, ככל שהמדרג עולה גבוה, כמובן אם אנחנו מתייחסים לנושא הישראלי, האומניות זה במקום הראשון, ובגלל זה אני מעריך שהמוסד כבר בודק את הנושאים האלה, אבל ככל שהמדרג עולה, ככה עוצמת הפעילות עולה. באופן עקרוני, מתחילים להריץ את ה, את ה, את ההתנהלות שלהם אחורה. זאת אומרת, המקומות המרכזיים שהם היו בודקים את המצלמות, תחנות רכבת, תחנות אוטובוס, שדות תעופה. תראו, אתם חייבים להבין שעוצמת הפעילות נגזרת מה...
1: רגע, נעלמת לנו?
4: האירוע.
3: נעלמת לנו, עוצמת הפעילות, נעלמת לנו, עוצמת הפעילות, ופה כבר נקטעת.
4: אני אומר, עוצמת הפעילות בדרך כלל נגזרת מהמסוכנות של האירוע. זאת אומרת, ככל שהמדרג עולה גבוה, כמובן, אם אנחנו מתייחסים לנושא הישראלי, האומניות זה במקום הראשון, ובגלל זה אני מעריך שהמוסד כבר בודק את הנושאים האלה, אבל ככל שהמדרג עולה, ככה עוצמת הפעילות עולה. באופן עקרוני, מתחילים להריץ את ה, את ה, את ההתנהלות שלהם אחורה. זאת אומרת, המקומות המרכזיים שהם היו בודקים את המצלמות, תחנות רכבת.

0: את הנושאים האלה, אבל ככל שהמדרג עולה, ככה עוצמת הפעילות עולה. באופן עקרוני, מתחילים להריץ את, ה, את, ה, את ההתנהלות שלהם אחורה. זאת אומרת, המקומות המרכזיים שהם היו בודקים את המצלמות, תחנות רכבת, תחנות אוטובוס, שדות תעופה, תחנות דלק, המון המון דברים שבגינם אפשר להגיע למצב של ניטור המצלמות באזור. כמו שאתם מבינים, היום כמעט בכל מקום יש מצלמות ואפשר להגיע אליהם, זה רק עניין של זמן.
1: תגיד, אז זהו, בעניין המצלמות, האם באמת בווינה, איפה שהם היו, וירדו ברכבת, ובעצם עשו שם איזשהו מסלול שאנחנו כנראה לא יודעים אותו כרגע. יש לי שתי שאלות אליך. אחת זה זאתי. האם האזור באמת, כמו מדינת ישראל, אנחנו יודעים, אנחנו רואים פה כל צד ושעל, יש מצלמה על כל עמוד היום, עמוד תחת עץ רענן, יש לנו איזושהי מצלמה חדשה או ישנה. זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, מה שלא ברור לנו, בתור אחד שחוקר כאלה אירועים, איך לא נכנסו לחדר שלהם ברגע שהבינו שהם פשוט נעלמו? איך משטרת ישראל, או משטרת אוסטריה, או הקונסוליה הישראלית, איך אף אחד לא נכנס לחדר, לתודה, לנטר את החפצים שלהם, שישאירו שם, אולי את הטלפונים, אולי לא יודע מה.
0: אז כמה דברים. קודם כל, אל תשכח שאנחנו, יש רגולציה, וכל מדינה יש לה את הרגולציה שלה, וזה לא איזה מין אוקוס פוקוס שבאים עכשיו אומרים נעלם מישהו, אז כבר מתחילים להיכנס לכל מיני מקומות ולהתחיל לחפש. זאת אומרת, צריך איזשהו סיבה, צריך להבין את האירוע, צריך להבין מה קרה שם פחות או יותר, להסתכל קצת על המודיעין, להבין פחות או יותר לאן הדברים הולכים, ואז זה אחד. שתיים, אני לא יודע אם לא נכנסו. זה שאתם לא יודעים, זה עדיין לא אומר שלא נכנסו ולא בדקו. יש לא סתם הוציאו צו איסור פרסום, אני מעריך שיש דברים שהמשטרה לא רוצה כרגע.
1: המשפחה אמרה, ידעתי, המשפחה אמרה שלא נכנסו, ואז הגיע בעצם המנקה בבוקר וניקה פשוט החדר.
0: אז זה יכול להיות, אתה יודע, אני נוכחתי לאורך כל השנים שלי שהרבה דברים שיצאו לתקשורת לא היו במיוחד מדויקים, יש הרבה מאוד דברים שרוצים בכוונה להשאיר אותם באוויר על מנת להתייחס בחקירה לדברים אחרים שלא יפגעו בה, ולכן אני לא יוצא מנקודות הנחה אבסולוטיות כמו שאתה מתאר את זה. מה שכן אני יכול להגיד, שזה בצורה מאוד מאוד ברורה וסדורה, האירוע עובד. זאת אומרת, אמון עליי שמשטרת ישראל מנהלת היום את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, תוך כדי הקשר עם הנציגים שלה והמשטרה המקומית. הם צריכים לקחת בחשבון עוד כמה דברים, הגבולות באירופה פתוחים, אז נכון לעכשיו זה אוסטריה, מחר זה יכול להיות מדינה אחרת, לא בדיוק יש איזשהו עדכון אם הם עברו ממדינה למדינה. זאת אומרת, זה אירוע מורכב, פתוח, בגזרה מאוד מאוד רחבה, אבל
1: כן.
0: כל הנושא הטכנולוגי הוא נושא מאוד מאוד ברור, כמו שיש תחת כל עץ רענן מצלמה במדינת ישראל, אז תבינו שגם באירופה זה בדיוק אותו דבר, בטוח בנקודות שציינו, תחנות דלק, כן. תחנות רכבת וכן הלאה, ואני אוקיי. מעריך שבימים הקרובים האירוע הזה יתבהר.
1: תת ניצב בדימוס דרור אסרף, לשעבר רח"ט מודיעין וראש מת"מ של המשטרה, מוביל חקירות בינלאומיות מורכבות, תודה על האור ששפכת לנו, תודה רבה.
2: תודה
0: על האור.
1: תודה רבה. כן, תודה לך.
0: מאה אחוז.
1: עכשיו חסות.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: כן, חזרנו, כוסרה, תשמע אמיר מה שקורה שם, לא יאמן. תשמע, אני שומע גם הכחשות מצד הצבא, גם מצד המשטרה, לגבי הסוכה שם שקיימת או לא קיימת, לא יאמן, נזק אדיר, ומשם מצטרף אלינו עכשיו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.

0: דורון, אתה איתנו? דורון קדוש? לא, דורון... דורון? שמעתי איזה קול. לא איתנו.
1: הלו, הלו, הלו?
0: לא איתנו בטלפון. תשמע, אז... בוא תסביר לי משהו. תסביר לי משהו. איך דבר כזה מתנהל?
2: בתור דובר צהל, אני אסביר?
0: לא דובר צהל, בתור אמיר בר שלום.
2: מי שמחסה את צהל 30
0: ומשהו שנה.
2: אז מי שמחסה את צהל בתור 30 ומשהו שנה, אני יכול לומר לך שאני לא זוכר אירוע כזה. אני לא זוכר התפרעויות ברמה הזו, ואני לא זוכר מבוכה ברמה הזאת, שצהל מפנה ומיד חוזרים. אולי בהנתקות ראינו את זה, אבל זה נגמר. מה שאנחנו רואים פה, זה לא אירוע, אבל זה לא אירוע בודד. אנחנו רואים פה... רואים פה אירוע שהולך ומתגבר. דורון איתנו? דורון, אתה איתנו?
3: כן, אני שומע עצמו חברים, שלום.
0: אוקיי. היית בקליטה. טוב, ספר לנו, תן לנו ככה תמונת מצב, מה קורה בשטח.
3: אז תראו, אנחנו נמצאים כאן בכפר קוסרה, אני יכול להגיד לכם שיש כאן נוכחות צבאית, הכוחות של צהל התחילו לבצע כאן במהלך הבוקר, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מבצע, אבל בואו נגיד שיש כאן בהחלט הגברה של הנוכחות הצבאית, הביאו לכאן גדוד שלם, גדוד חיר, גדוד 51 של גולני, כדי שיהיה כאן בכפר וגם בכפרים הסמוכים, גם הכפר ג'לוד מזכיר, זה כפר שהייתה בו תקרית דומה בשבועות האחרונים, שניסו לגרש וגם הצליחו לגרש משפחה פלסטינית מהבית שלה. בשורה התחתונה, כשאנחנו מסתכלים על האירוע הזה, צהל מבין שהוא יכול לפנות את המאחזים האלה, זה שני מאחזים, אחד שנמצא ממש מול הבתים הפלסטינים, ועוד אחד שנמצא קצת יותר רחוק משם, משהו כמו 150-200 מטר. בצבא מבינים שכל עוד יפנו אותם פעם אחת, הם יחזרו פעם שנייה ופעם שלישית. תראו, רק המאחז שפונה הלילה, שנקרא תל תלפיות, זה השם שלו, פונה כבר 12 פעמים בחודשים האחרונים. אז אתם מבינים עד כמה הדבר הזה מאתגר, ולכן בצבא החליטו שהפתרון כרגע הוא לייצר איזושהי נוכחות קבועה של הכוחות שלנו בשטח, של אותו גדוד שפרוס כאן במרחב, כדי שהנוכחות הזו בעצם לא תאפשר לאותם פורעים יהודים לחזור פעם אחר פעם ולהתנכל כאן למשפחות הפלסטיניות ולבצע את מעשי הטרור האלה. בשורה התחתונה, אולי ההחלטה הכי בעייתית היום שראינו מצד הצבא, זו החלטה שאם כבר עושים את אותה פעולה ומגבירים את הנוכחות הצבאית, הצבא החליט להוציא משפחות פלסטיניות מהבתים שלהם. זאת אומרת, לכאורה הגיעו כדי לשמור עליהם, הגיעו כדי להגן על אותן משפחות, אבל כפועל יוצא מזה, הצבא דרש מהמשפחות האלה להתפנות מהבתים כדי לאפשר את הנוכחות הצבאית של כוחות צהל בימים הקרובים.
0: ואחר החזיר אותם בעצם לבית.
3: כן, זו החלטה שלקח לצבא כמה שעות להבין עד כמה היא אומללה, עד כמה היא הייתה החלטה חסרת היגיון, ולכן בסופו של דבר אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט להורות ללוחמים שנמצאים בשטח ולמפקדים כאן לא להוציא אף משפחה פלסטינית מביתה. זה כבר היה מאוחר מדי, יש כבר כמה משפחות שכבר פונו מהבית וכבר חיילים נכנסו לתוך הבתים, אבל לפחות עכשיו אני יכול להגיד לכם, נכון לשעה הזו, מכאן מהכפר קוסרה, השקט הוא שב, אין כאן כרגע
2: התפרויות. כמה בתים פונו, דורון? כמה בתים פונו?
3: לטובת הנוכחות הצבאית פונו כ-15 בתים, זה המספר, 15 בתים שהיה צריך לפנות בשביל זה, ואני יכול להגיד לכם, נכון לעכשיו, מכאן מתוך הכפר, אני בשעות האחרונות נוסע כאן בתוך הכפר, יכול להגיד לכם שיחסית רגוע, שקט, כרגע לפחות השקט הוא שב, אבל זה כנראה קורה בזכות הנוכחות הצבאית הזו. הנוכחות הזו צפויה להימשך עד יום ראשון לפחות, נצטרך לראות כמובן מה יקרה בימים הקרובים.
0: תגיד, מה גודלו של הכפר הזה, אם אנחנו מדברים על מחלקה שלמה שנמצאת שם של גדוד 51 של גולני, שהם צריכים לשלוט בעצם על כל האזור בכפר?
3: זה כפר גדול, וכמו שאמיר אמר קודם, ואני מתחבר לדברים שלו, תראו רק עד כמה זה חריג האירוע הזה. זה מבצע צבאי שצהל יוצא אליו, לא במטרה להגן על יישוב ישראלי, מפני התנכלויות, טרור, אלימות של פלסטינים, אלא בדיוק ההפך. זה מבצע שכל המטרה שלו, המטרה שגם הכוחות מתודרכים באופן הזה, זה להגן על הפלסטינים מפני היהודים. זה משהו שאמיר בטח הרבה יותר שנים ממני בתחום, אבל אני לפחות בשנים האחרונות לא זוכר אירוע כזה. לא,
2: זה אירוע חריג, דורון. אתה צודק, זה אירוע חריג בכל קנה מידה, ואני אמשיך אותך ואני אגיד עוד דבר. לוקחים גדוד סדיר של גולני, שהמיומנות שלו זה מלחמה מול מחבלים בעזה או מול מחבלים בלבנון, לוקחים אותו במקום להילחם בטרור, מפנים אותו לפעילות הגנה. מפני טרור יהודי. עכשיו, מה אם חס וחלילה, יהיה איזשהו פיגוע ביהודה ושומרון, מה יגידו? לא היה מספיק כוחות.
0: לא רוצה להגיד לך מה זה מזכיר לי.
2: למה? כי הכוחות הולכים לאן.
0: מה זה מזכיר לך?
2: הם הולכים
0: מה זה מזכיר לך? 5-6 באוקטובר? 23.
2: לא, לא, לא, זה לא קשור. אני חושב שמה ש... בדורון תיאר את זה, תשמע מה הוא אומר.
0: כן.
2: 15 בתים מפונים.
0: לא יאמן.
2: וגדוד סדיר של גולני, במקום להילחם בטרור...
0: נכון,
2: נלחם בטרור אחר?
0: דורון, קדוש, תודה רבה.
3: נציין בהמשך לדברים שאמרתם, הגדוד הזה של גולני היה אמור להיות עכשיו בכלל בלחימה בלבנון, אז זה לא רק בא על חשבון השמירה מפני טרור ביהודה ושומרון, אלא גם על פני גזרות אחרות, על חשבון גזרות אחרות, הלחימה בלבנון וגם בעזה כמובן.
0: פשוט לא יאמן. דורון,
2: אנחנו עם אצבע לדופק, תאותת אם יש משהו
0: חריף. כתבי לנו צבא וביטחון, וממך אנחנו עוברים עכשיו אל אלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים. שלום לך. איתן, אתה זוכר דבר כזה?
2: סליחה, מזכיר צבאי של 14 ביטחון.
0: נכון, רציתי להגיד.
2: שלום, איתן.
1: שלום, אחר צהריים טובים, אמיר ורן. קודם כל הייתי של 3, אבל 13 ביטחון. אבל בואו נהיה, תראו, אני הזנתי לכם, ואתה עושה את הבידול בין הרגש לבין השכל. בואו נתחיל בזה שגדוד 51, שבילה חודשים ארוכים בעזה, ואת כל מה שהוא עבר, ועולה צפונה ללבנון, וצריך להתאים את עצמו למנטליות ולאופי, ומפקדים עושים שינוי וכדומה, יורד עכשיו לדבר שאני אומר לכם, זה מבלבל חיילים, מבלבל מפקדים, אבל... האשמה, אני אומר לכם, נעוצה בדרג המדיני. בדרג המדיני בצורה הכי ברורה. לצהל בדרג הבכיר יש הרבה מה לבדוק. תראו, אני מכיר דבר אחד ברור. כשיש מאחז לא חוקי, 24-48 שעות, הפקודות אומרות, המאחז הזה אמור להיות מפורק. ומה שפה אנחנו חווים, זה לא את הבעיה רק בקוסרה. אנחנו חווים פה תהליך שישתרש. שכרגע אפילו מנורמל, בואו נקרא לזה מנורמל. מה עשה אתמול שר הביטחון כשיש את כל האירועים האלה? ראיתי ברשתות תמונה שהוא מערך שניים שאולי אנשים נהדרים שתומכים בהקמת 100 נקודות יישוב חדשות וכדומה. במקום לערך עכשיו חייל, במקום לבוא לאלוף פיקוד מרכז, זה מתחיל מלמעלה. קולו של ראש הממשלה לא נשמע, קולו של שר ביטחון ב' ביהודה ושומרון ישראל כץ לא נשמע, קולו של שר ביטחון א' ביהודה ושומרון סמוטריץ' כל הזמן נשמע, כי הוא נושא באחריות לכל מה שאנחנו חווים פה, ובואו לא נטטה את זה, הוא ובן גביר בתקציבים, בשקט, בקריצות עין ובמסרים, ולא מטופל הדבר הזה. זה נושא אחריות ישירה לדרג מדיני. הצבא פה שגה לדעתי בעיתויים, בפעילויות, אבל זה הרוח המנשבת. נחשוב מה עבר אלוף פיקוד מרכז בשבועות האחרונים, כולם בני אדם, זה משפיע לעתים על עיתוי, על נקודת החלטה, לא על מהות, לא על הבנה של התפקיד. ולכן באירוע הזה יש פה מסר להווה ולעתיד. ההווה אומר, אנחנו עושים את זה כאן עכשיו. העתיד אומר, גם בחירות כאלה ואחרות, זה מה שמצפה לכם. לכם זה, אולי האוכלוסייה הערבית כפלסטינית, ערבית, כמסר ביהודה ושומרון. החוק והסדר לא יכובדו, אנחנו פה נעשה את מה שאנחנו כבר עושים הרבה זמן. ומצד שני, לכם כמדינת ישראל, פה קמו מיליציות, פה קם אי סדר, פה יש אנרכיה, פה יש כמה אנשים שנמצאים בממשלת ישראל, והם מנהלים את זה איך שבא להם עם דממה של ראש הממשלה וראש ממשלה.
2: אתה זוכר מצב כזה? איתן, אתה זוכר מצב כזה?
1: מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? לובש מדהים, צריך לבוא לקבל את הגיבוי של דרג מדיני, אמירה בלתי מתפשרת, תורידו אותם עם אמירות. מי היום מדבר? ראשי יש הם אלה שמובילים אפילו את הצד השלילי.
0: דווקא היום שמענו את ראשי יש דווקא...
1: אני אומר את זה לטובתם,
0: מעבירים ביקורת, ביקורת, ביקורת מטורפת על הדבר הזה. לא שמענו ממקומות אחרים.
1: עד משמעי, תראו, אני לא נגד הקמת מאחזים ומצפים וציפוף היישובים ולסגור פערים מול היישובים בגלבוע. מדינת ישראל גם זה חלק מתהליך ממשלה דמוקרטית ישרה. נחבא צהל צריך לעשות הכל על פי חוק. מה שקורה כאן על פי חוק, ולא על פי חוק קובעים את זה אנשים שהם אמונים על החוק. אין משטרת ישראל ביהודה ושומרון כבר חודשים ארוכים, אולי עכשיו יש את המאמץ לגשר, אין אכיפה, יש התעסקות פשוט מבזה של שר ביטחון שרץ פה לראות את התנאים ההגבלים של מישהו שפה נאשם בסמכות אלוף פיקוד שהגביל אותו וכדומה, על זה הוא מקיים מאבק. תלך לגדוד 51, תסתכל לחיילים בעיניים, תלך לתושבים,
0: אתה יודע, בדיוק מה שאמרת, איתן, מה שאמרת, מה שאמרת על, על, על, על הבלבול של הלוחמים, זה, אתה יודע, זה בדיוק מה שאפשר להוציא מכל הדבר הזה, שבאמת, אתה משגע את הלוחמים, לוקח אותם מפה לפה, מפה לפה, עכשיו צריכים להתעסק עם אפירי סדר.
1: אתה משגע גם את המפקדים, כי מפקד בצהל, שאמון פה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, תראו, עם כל הכבוד, גם הוא מתבלבל, ופוליטיקאים יודעים לבלבל יפה מאוד, בחוסר נחישות, בחוסר אחריות, okay. ועם אג'נדה מאוד ברורה, ותסתכלו איזה okay. תקציבים נקבלים האנשים האלה שמסתובבים בצורה איכותית בשטח, הם קיבלו את זה כדת וכדין מגורמים שנושאים בסמכות ואחריות חוקית של מדינת ישראל בציוד.
0: איתן דנגוט, אלוף, אנחנו חייבים לסיים פשוט, לצערי הרב, אמרת דברים חשובים, איתן דנגוט, אלוף במילואים, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, תודה לך.
1: תודה, ערב טוב.
2: ערב טוב. שלום למייקה אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית.
4: שלום אמיר, שלום רן.
0: שלום.
2: אז אנחנו כבר יודעים שארצות הברית הגיבה בלילה דרך השגריר הקבי. זה אותו הקבי שאמר, בתור סנאטור הוא אמר, אני תושב השומרון, אני מתנחל.
0: כן.
2: והוא מעביר הלילה מחאה חריפה. מייקל, אתה יודע מה, הוא אמר את זה באנגלית, אבל תתרגל לנו את זה לאמריקאית. מה זה אומר?
4: הוא הגדיר את המתנחלים כטרוריסטים, מחבלים. בשביל מייק הקבי, כן, שעכשיו הוא לא אומר את המילה, המונח הזה, גדם הערבית, לא יצא מפיו, כן, הוא לא אומר את המילה פלסטינים אף פעם, הוא אומר שהוא לא מאמין בקיומו של עם הפלסטיני, והנה, הוא אומר דבר כזה מאוד מאוד חמור, וזה גם בא במקשר, בהקשר הזה שבארצות הברית אנחנו מדממים, פשוט מדממים תמיכה, גם משמאל ודאי, אבל גם עכשיו גם מימין, ומי שמאמין ויודע שהקשר שלנו האסטרטגי עם ארצות הברית חיוני לביטחוננו, אנחנו משחקים פה עם אש.
0: יכול להיות שגם יש שם תושב, לדעתי, עם אזרחות אמריקאית, שפנה לקונגרס, לדעתי אפילו, בעצמו, כדי שיגנה את הדבר הזה.
2: תושב פלסטיני, אתה מתכוון?
0: תושב פלסטיני, אזרחות אמריקאית.
4: אני מאוהיו, שאחד מהבתים בכפר, בקוסרה, בבעלותו, וחיו פה שם אחייני וגדוד שלו. והוא מקבל דוחות בריל טיים, בזמן אמת. הוא גם בקשר טלפוני, הוא רואה את הכל. מאוד חמור. חבר'ה, אני נמצא בארצות הברית, ואני אגיד לכם חד משמעית, הדבר הזה גורם לנו נזק אסטרטגי, לא פוליטי.
2: וואו.
0: לא פחות.
2: כן, טוב. יש לי רק שאלה, מייקל, בעניין הזה, אנחנו, זה מגיע, האמירה הזאת מגיעה מממשל רפובליקני, משגריר רפובליקני אוונגליסט שרואה, כמעט קושר את גורלו בגורלה של מדינת ישראל, מה זה עושה בתוך המפלגה הרפובליקנית, בקולות שתומכים בישראל?
4: כן, לכן, אני אומר לכם, מה שקרה, ברור לנו מה שקורה בקרב הדמוקרטית, כן, השחיקה שם היא כמעט כוללת, כן, בתמיכה בישראל, כי יותר ממחצית מהמחוקים הדמוקרטיים בקונגרס הצביעו לפני כמה שבועות לקצץ, פשוט להפסיק את הסיוע הצבאי לישראל, מה שבעצם קורה בצד השני של המפלס בקרב הרפובליקאים, כמעט ולא פחות חמור, ואני פשוט אשתף אתכם באיזה עניין שהתרחש הבוקר בתקשורת אמריקאית, לא זה אם זה הגיע לישראל, הסיפור של הבריחה של הנשיא, בריחה במרכאות ממטוס Air Force One, כאשר הוא קיבל התראה על פגיעה.
2: אני עוצר אותך, מייקל, לא, אני עוצר אותך לשנייה, רק שהמאזינים שלנו יודעים על מה אתה מדבר, מדובר על ועידת נאטו באנקרה בתחילת יולי, ואותה התראה שישראל העבירה לשירות הביטחון, על פי פרסומים זרים, העבירה לשירותי הביטחון האמריקני, וכתוצאה מכך הנשיא טראמפ, הוא עלה למטוס, והוברח על ידי מסעית, כי חששו שהאיראנים עומדים להפיל את המטוס. פשוט, אתה יודע, רק לסגור את העניין האינפורמטיבי הזה.
4: יפה, סיכמתי את זה, יפה מאוד. אוקיי, אז מה קורה קורה היום בעמוד השער של תקשורת אמריקאית, מקורות בתוך הבית, בית לבן, מקורות בלתי ידועים, כן, אומרים שכל זה היה מין מזימה ישראלית לגרוש שוב את הנשיא להתקחות צבאית עם איראן. שלא היה, זה לא הייתה התאה רצינית, כן? פשוט עוד איזה תכסיס ישראלי. ושם אנחנו, שם אנחנו, אפילו שהצענו אולי את חייו של הנשיא, ואגב, האיראנים ניסו להתנקש בחיי כשהייתי שגריר, לא שהם, זה לא ביכולתם, כן? אבל יש מקורות בתוך הבית לבן שמאשימים את ישראל בעוד ניסיון, עוד ניסיון, לגרות את הזווית למלחמה מיותרת במזרח תיכון. אז אנחנו במצב כזה, והשאלה אם במדינת ישראל מתייחסים למצב הזה בחומרה הנדרשת.
2: אני מאוד מקווה שכן. אנחנו יום אחד ננהל שיח על הניסיון ההתנגשות בך. זה היה לדעתי נכון, זה היה משולב עם ג'ון בולטון ופומפאו, נכון? זו אותה תשתית.
4: לא, לא, אני והשגריר הסעודי. השגריר הסעודי. אנחנו היינו על הכוונת.
2: כן, כן, כן. לימים היה שר החוץ הסעודי.
4: כן, כן. הוא
2: נתמנה לשר חוץ.
4: איש נחמד.
2: כן, יש מאוד, הייתה לי לפגוש אותו אגב. טוב, אנחנו נדבר על זה יום אחד. כן, באו, פגשתי אותו, והוא אפילו לחץ
4: יד ביום שקט. תודה.
2: תודה.
4: תודה רבה.
2: 7:33, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, נשוב מיד.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות. פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
8: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
9: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
10: אצלי.
9: חטיפים.
11: ברור.
9: גם הלוח, גם מתוק.
11: אלא מה?
10: אין לי במושב אחורי.
9: מה, אבל אני כבר קבעתי.
11: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
10: נו, מרב.
9: נו, אדם.
11: נו.
12: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
9: אני מבינה שלא עודכנת.
11: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
10: הוא ייקח אותנו ל...
13: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: אורן דדוש, תושב גורן.
16: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
14: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
17: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
0: כן, חזרנו,
2: אנחנו נבקש...
0: ליומן השטח.
2: כן.
0: מה, יש הרבה נוכחים בחדר.
2: כן, נבקש מכל חיילה יחשטאפ ודוברות חיל האוויר וביטחון המידע.
0: את אף אחד מהם ישר להראות.
2: מה שנקרא שקט משדרי.
0: כן, שקט משדרי.
2: אבל תודה. תודה על האירוח, כי האירוח שלהם פה באמת כיד המלך.
0: בסדר, אני אוכל ואתה אומר תודה. ככה זה. שלום לרב סרן עין, קצין תאום בתא סיוע באש. שלום לך.
18: ערב טוב.
0: ערב מצוין.
2: צעיר.
0: הוא מהצעירים.
2: מהצעירים.
0: מהצעירים פה.
18: צעיר זה אופי.
0: אתה צודק ב-100%, אני מסכים איתך, כי אתה פחות או יותר בן גילי.
18: פחות
0: או יותר, ולכן אנחנו... זה אפשר להגיד בן כמה אתה?
18: אתה יכול, כן, בבקשה.
2: אתה תגיד.
18: 57.
0: 57? אתה במילואים עכשיו?
18: אני ברגע זה במילואים, כן.
0: ספר קצת על עצמך.
2: ספר על עצמך.
18: אז אני יליד ירושלים. את הרומן שלי עם חיים עם צהל התחלתי בגיל 14. אני למדתי בפנימיה הצבאית בחיפה בריאלי, כמו רמטכ"לנו הנוכחי היקר.
2: הוא גדול ממך בשש שנים לדעתי. לא, בשלוש שנים.
0: הגיל פה משחק הרבה, אני מבין.
18: תראו לאן הוא הגיע ולאן אני.
0: בסדר, בוא נשמע, חכה, לא סיפרת לנו.
2: כשאנחנו מקבלים את המדים, אני מניח שיהיה לך, אני רואה שיש לך סיפור לא פחות מרשים.
18: כן, צריך קצר, אחרת נחזיק פה את כל התוכנית. כמו רן, התחלתי את שירותי הצבאי בחיל הים, אני חובל. וכבר אז ידעתי שכנראה שהמקום שלי זה באמצע, בין החילות. הייתי קצין מטיס בזיווניות, אני זוכר מה זה זיווניות, רוצה להגיד לנו?
0: אותם סנפיריות קוראים להם, היו רחפות כאלה, בחיל הים.
18: נכון.
0: וזו תקופה מסוימת.
18: רחפות טילים.
0: רחפות טילים, אחרי זה נדבר על זה.
2: אוקיי, ואז אתה עוזב את ישראל, נכון? אתה משתחרר, עוזב את ישראל.
18: למדתי בטכניון, תואר ראשון, מדעי המחשב, עבדתי בהייטק. ובאיזשהו שלב, עם אשתי היקרה, למד, לילך, שגם היא מילואים נקי דרך אגב.
0: אוקיי.
18: ומכאן נמסור לדש חמה.
0: בהחלט.
18: וילד בן חודשיים, עזבנו לארצות הברית, ללמוד תואר שני במנהל עסקים.
2: מפה לשם, כשבועז גומר קולג' חזרת אחרי 18 שנה?
18: ממש, הגששים היו גאים בי.
2: אוקיי.
18: 19 שנה לאחר מכן עם 11 שנה בסיליקון ואלי, 5 שנים בבוסטון, כמו בועז שיבוא אחריי מיטה הסיוע, הפינוי. חזרנו לארץ. כשהילד היה בן 18.
2: רגע, אז אתה חוזר למעשה לשאר תוך המלחמה.
18: לא, לקורונה.
2: לקורונה.
0: חוזר לקורונה?
18: כן,
0: אומר בעצם, למה חזרת לקורונה בעצם?
18: לא חזרנו לקורונה, חזרנו כי רצינו לחזור.
2: ומתי, רגע, 7 באוקטובר תופס אותך בכלל גם משוחרר מצהל.
18: נכון, משוחרר, ואני כבר זמן מה רציתי לחזור ממה שנקרא פטור, אבל לא הסתייע, והמלחמה נתנה לחיל האוויר את ההזדמנות, לא חיל הים, חיל האוויר להחזיר אותי.
0: למה אתה עושה את זה? למה עשית את הדבר הזה בתור יוצא חיל הים?
18: רציתי לתרום.
0: ואז
2: גויס בתחילת המלחמה ושולחים אותך לקורס קציני סיוע?
18: כן, לקורס מה שנקרא קסאים, קציני סיוע אווירי. אלה הקצינים שיושבים במה שנקרא הקדמיות של החטיבות המתמרנות, ודואגים לזה שהסיוע האווירי יגיע לכוחות המתמרנים בזמן ובמקום.
0: מאז אתה במילואים?
18: לא כל הזמן, אבל רבות.
2: כמה ימי מילואים אתה כבר?
18: אני צריך נחש משהו כמו 500.
0: זאת אומרת,
2: 500 ימי מילואים.
0: ברף העליון עליון.
18: כן, מה שמעניין זה שכשחזרתי מפטור, הלכתי לחיל הים, אמרתי להם, טוב, אני כבר חזרתי מפטור, אז החזירו אותי לעשות גיבושי חובלים.
0: זאת אומרת, יש לך פינה בחיל הים, זה לא שאתה...
18: ברור,
0: מה זאת אומרת?
2: תסביר לי רק רגע, לשבת, זאת אומרת, אתה חוזר מארצות הברית, חוזר לשירות, מה שמדהים, שמ-7 באוקטובר, אתה לא מקרה נדיר.
18: נכון, נכון.
2: לידך יושבים עוד הרבה בני גילך, או יש גם יותר מבוגרים?
18: נכון, נכון, נכון. יושבים איתי, אתם כרגע תופסים אותי אחרי משמרת בתא הסיוע באש, פה בקריה. זה עוד תפקיד שאני עושה פה בחיל האוויר, זה בעצם הצד השני של הטלפון,
0: כן.
18: של הקסה, שיושב בחטיבות. אנחנו בעצם, מי שיושבים פה בתא ומתאמים את תקיפות הקרב, כדי שינחתו בזמן, במקום.
0: טוב, אתה יודע מה אני רוצה לשאול? כן. כמה השירות בחיל הים תרם לך עכשיו בחיל האוויר?
18: רבות. אני יודע שאתה אוהד...
0: לא רק אוהד, זה אמיתי. בסוף אנחנו מדברים על עובדות.
18: חבר'ה, ניסיון בחיים, אם זה ניסיון באזרחות, אם זה ניסיון מעבר לים, אם זה ניסיון בחיל הים, אם זה גיל 14-15, שעשיתי מסע 70 קילומטר עם אפוד מלא נשק ופקלים בפנימייה.
0: זה לא כתוב לנו בתחקירים.
18: אז הנה, בבקשה.
2: רגע, אבל מה שאתה אומר זה מאוד מאוד מעניין, כי אתה יודע, צהל ויתר, לפני 7 באוקטובר, ויתר די מהר על הרבה מאוד אנשי מילואים. היום אתה אומר, יש תפקידים שלא חייבים ללכת 70 קילומטר עם פקל, אבל לניסיון זה פקל מספיק טוב ואפקטיב.
18: חד משמעית. חד משמעית. אין תחליף לניסיון. ואין תחליף לניסיון רב מימדי, אני אקרא לזה. ולכן, למשל, תפקיד של קסה שיושב בחטיבות ובאותו זמן לשבת בתא, ולדעת איך זה מצד אחד בשטח ומצד שני פה במטה המבצעי, מאוד מאוד מפרה.
0: ספר לנו קצת על, על ה... בעצם על, על העבודה, על האינטראקציה עם חבר'ה יותר צעירים, יותר צעירים ממך. איך זה עובד?
18: עובד נהדר. תקשיבו,
0: מה,
18: אני...
0: מה, הם מסתכלים עליך, הם מחכים...
18: לא, אנחנו באמת שכם כתף אל כתף. אני יכול להגיד לכם שבדסק איתי פה בתא, אנחנו שלושה בדסק, אני קצין תאום, יש בדרך, זה בדרך כלל קצינה, קצינת סינכרון, ומתכנן או מתכננת, שמריצים תקיפות קרב בקבועי זמן של דקות, ובמרחקים של, גם מגיעים ל-100 מטר מהכוחות. ואותה קצינת תכנון, שהיא כנראה בת 24, 5, עם הרבה פחות ניסיון חיים לכאורה שיש לי, אני סומך עליה ב-100%. אני נשען עליה.
0: בוא נדבר קצת על משפחתי אצלכם, אבל העניין הזה נכון? של, של מילואים.
2: יש לך עושה מילואים איפה?
18: באחת החטיבות המתמרנות, בתור קצינת או... מתעסקת עם גורמי המילואים.
2: אתה יודע, אני לא יודע בני כמה ילדים שלכם, אבל אז מה, שני ההורים במילואים?
18: בסדר, לא כל הזמן, ובוא ניתן כבוד למי שנמצא במילואים ביחידות המתמרנות, בסופו של דבר, אני יושב בקדמית, אני יושב בבור, הכל טוב. יש כאלה, כמו שראינו אתמול, אני חושב שקוראים לו בת אל, אשתו של אותו לוחם שנדחה השחרור שלו, הם שם בשוחות, אז הכל טוב.
0: תגיד, מה עושה בחיים?
18: אני הייטקיסט, ממנכ"ל סטארט-אפים.
0: עד היום, זאת אומרת, עובד
2: עוסק בזה. הקפאת אותנו את הפעילות?
18: לא, אפילו פרחה מאז.
2: וואלה.
18: כן. אם יש משהו שלומדים בחיל הים, זה להנהיג. זה להיות מסוגלים לבחור צוות טוב, להחליט על מטרות אסטרטגיות, לתת להם את המשאבים המתאימים, ולהישאר מחוץ לדרך שלהם.
2: תכניס אותנו לאחד הסטארט-אפים שלך, שאתה ככה צופה לו גדולות.
18: נכון להיום אני ממנכ"ל סטארט-אפ בתחום מה שנקרא אינשורטק, ביטוח דיגיטלי, ליאכטות בארצות הברית. זה גם סיפור מעניין.
0: טוב, זה בכלל מעניין.
2: מה אתה אומר?
18: כן.
2: כמו שאני עושה ביטוח לחול בדיגיטליה, אפשר לעשות את זה היום ליאכט?
18: כן, בארצות הברית.
2: ומה היתרון המוסף שלך? מה הערך המוסף שלך? מחיר?
18: שלי אישית, אני לא יודע, אבל של החברה...
2: לא, גם כן, ברור. אצלך כבר הוכחת.
18: היי, נורא נחמד. אנחנו דיגיטליים. בנישה הזאת אין פתרונות דיגיטליים. יותר מהר, יותר טוב, אבל הרבה יותר מזה, יש אמרה שאומרת שכל בעל יחטה יש לו יומיים מאושרים בחיים. היום שהוא קונה את היחטה, והיום שהוא מוכר את היחטה. אז אקט אמוציונלי. ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שישמוך לו על היחטה, כשאתה גם ימאי, אז זה עובד.
2: הבנתי, תגיד לי, וכהייטקיסט, מי שהיה גם בבוסטון, גם בסיליקון ואלי, גם באיזראל ואלי, פה בישראל, אתה אופטימי לגבי תעשיית ההייטק בישראל? כי אנחנו שומעים את החזיות שהן לא, אני לא אגיד פסימיות, אבל לא אופטימיות כמו שהיו קודם.
18: תראה, אני חושב שלשאלה שלך אפשר, או צריך לענות כשמחלקים אותה לשני חלקים. קודם כל, עולם ההייטק באופן כללי, מה קורה בהינתן ה-AI, ובתוך זה
0: אתה גם עובד עם AI?
18: ברור
0: אתה מטמיע אותו
18: חד משמעית ולא פיתרנו אף עובד נהפוכו כן, אני אופטימי
2: יופי
18: אני אופטימי באופן כללי גם לגבי המדינה הזאת אבל זה תלוי בידיים שלנו
2: עצור פה רב סרן
0: רב סרן היי קצין תאום בית הסיוע באש אומנם כרגע בחיל האוויר
2: מנכ"ל סטארט-אפ בוגר חיל הים
0: אבל נפשו מה שנקרא בתוך חיל הים אין מה לעשות וכל צעד שהוא עושה זה
2: וגם עד עכשיו לא הייתה בחיל הים אתה הכנסת אותה תודה רבה לך
18: תודה לכם
0: תודה לך ובהצלחה
18: יום טוב תודה
0: הצלחה רבה
2: מעבר חד אני תראה בשעה זו אם לא הייתה התוכנית הייתי שם חבר שלי מובן למנוחות אורן נהרי, אורן ואני עבדנו 20 ומשהו שנה ביחד, עבדנו ביחד, באותו דסק של חדשות. אני חושב שהיום עולם העיתונות איבד את אחד העיתונאים המיוחדים, הבולטים, הידענים והמבריקים שבהם, והוא מובל למוחות.
0: עובדת מה שנקרא.
2: כן, ממש, הוא מובל למוחות עכשיו, אחרי שהוא נאבק מחלה קשה. הוא מבעל למנוחות בבית העלמין בירקון, ושם נמצא כתבנו טוביה גלניק. שלום טוביה.
19: שלום אמיר ורן. כן, בני אדם כבר מתחילים להתאסף כאן בבית העלמין בפתח תקווה לקראת הלווייתו של איש התקשורת והרדיו אורן ארי זכרו לברכה, שנפטר הלילה. אורן התמודד בחודשים האחרונים עם חיילת ה-ALS, ניוון שרירים שהלך והחמיר במהירות, ורק לפני שבועיים הוא נפרד בפעם האחרונה ממאזיניו, והוקיר להם תודה על השנים הארוכות שבהן האזינו לו.
20: הקול שלי הולך ודואך, הנשימה שהייתה פעם מובנת מאליה הפכה למעמד. אני מכיר תודה, תודה שהקשבתם, שכתבתם, זו הייתה זכות, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
19: נערי שעבד תחילה כקצין ביטחון בבניין הטלוויזיה הישראלית בירושלים, משם שאבו אותו, גילו אותו לסיקור ספורט, ומשם לדסק החוץ בערוץ הראשון, שנים ארוכות בתפקידים מגוונים, הגשת תוכניות, סיקר מהשטח את מלחמת האזרחים ברוונדה ואת תפילת המשטר האפרטהייד בדרום אפריקה ועוד כל כך הרבה אירועים גדולים. בין 70 במותו.
0: נלסון מנדלה נדמה לי הוא ראיין אפילו את ואצלב אבל. המון אישים גדולים.
2: טוביה, תודה. תודה, טוביה. כן. ונמצא איתנו רפיק חלבי, מי שעמד עורך מבט האגדי, כמה צעקות חטפתי ממנו, ומי שהיה...
0: ראש מועצת דליית אל כרמל.
2: כן, היום ראש מועצת דליית אל כרמל, ראש העיר דליית אל כרמל, ולשעבר מי שעמד גם בראש המחלקת החדשות בערוץ הראשון, ומי שעבד עם אורן, אני חושב שאצל רפיק, זה הייתה הפריצה שלו, בדס כחוץ. שלום רפיק.
21: שלום אורן, שלום חברים, שלום אמיר. כן, אני...
0: סדר לנו ככה, איכן... כן, איך נפגשתם לראשונה בעצם? איפה ראית את אורן לראשונה?
21: אני גרתי ביום הראשון שנכנס לטלוויזיה, הוא היה מאבטח בכניסה של בניין הטלוויזיה ורוממה. רק אחרי שיצאתי פעמיים בסיקור כתבות בשטחים, הבנתי איזה אוצר של ידע יש כאן, מה שעשינו בזמנו עם גיא פלג, עם אמיר בר שלום, ועם אחרים, מיד... היה צריך לשאוב אותו אל חבר החדשות, הוא עבד בספורט אצל דן שלון, תקופה מסוימת, אבל אורן נהרי, הוא, עם כל הכבוד, הוא ידע בספורט, הוא ידע ספורט, הוא ידע דברים אחרים, אבל הוא היה אינטלקטואל, שאין אנשים כאלה, זה פשוט, זה משהו מטורף, מטורף.
0: תגיד, אם אני צריך לבקש ממך ככה לבחור, תראה, אורן, באמת, זה דמות, דמות, פשוט דמות מטורפת. אני גדלתי עליו והרצתי אותו, דיברנו קודם על חיל הים, אני זוכר את עצמי, באמת, שוכב על הסיפון, מסתכל על הכוכבים ואומר, מה אורן ארי עכשיו היה מספר לי על אותם כוכבים שאני רואה, נשבע לה ממש ככה.
2: הוא היה מספר.
0: הוא היה מספר, הוא גם היה יודע כל דבר. ידען גדול.
2: אתם יודעים, אני פעם שאלתי את אורן רפיק, אני לא יודע אם הוא סיפר לך את זה, שאלתי את אורן מאיפה הידע הזה. אתה יודע שאיפה הוא סיפר? הוא אומר, תראה, זה התחיל אצלי שההורים שלו הכריחו אותו מגיל צעיר לקרוא כל לילה ערך באנציקלופדיה העברית.
21: נכון, זה ניסיתי לעשות עם הילדים שלי ולא הצלחתי.
0: תגיד, אם אני רוצה ככה לבקש ממך לתאר את אורן הארי במשפט אחד, זה באמת קשה, אתה יודע, אבל משהו ככה מצומצם שאתה מייחד את אורן הארי.
21: תראה, גם אמיר וגם אני עבדנו איתו הרבה הרבה מאוד שעות. זה אדם שהיית דוחף אותו פנימה אל תוך האולפן, הוא רק פותח את הפה שלו, הוא יכול לדבר 3-4 שעות. הוא היה אנטי מהפכן, הוא היה אנטי מורד. הוא היה אדם שאני תמיד אומר, הוא לא זעק, לא צעק, לא כלל כמוני, הוא לא שצולל כמוני, הוא היה פשוט איש הספר. שים לב מה הוא אמר במילים האחרונות שלו, לשאול, להקשיב, להקשיב ולשאול, ואחר כך הציע עוד הצעה אחת, עוד צבא אחת, לקרוא. זה היה אורן נהרי, אורן נהרי בו, שיבדלו לחיים ארוכים, יעל שטרנהל, ואירן בן פורט, ודוד ויצטום, ויעקב החימיר, ויעל חן זכרה לברכה, כל האנשים האלה, זה דור שכבר לא קיים בחדרי החדשות בארץ, ולא לא רק בארץ. זה חבורה של אנשים אינטלקטואלים, שהם הגיעו למקום שם, אולי במקרה, לא יודע, אבל כל אחד מהם יכול לכתוב לך אנציקלופדיה.
0: כן, ואורן עשה את זה בעצם. אורן, אני חושב, חילק את כל השנים, 1900, על כל שנה הוא נתן פרק.
2: על פרק, כן. רפיק, אתה זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היית גם כעורך מעט וגם כתנהל החדשות, היית נכנס לאולפן, נכון? כולם נכנסים, אתה יודע, כל אחד עם הדף שלו, מה צריך להגיד, אורן נכנס עם ספר.
21: נכון. אורן, דרך אגב, אין יום שמגיע לטלוויזיה בלי ספר בתחת לבית השכי. אני אגיד לך, יום אחד נכנסתי לחדשות, היה איזה פיגוע, נדמה לי באפולה, אם אני לא טועה, ואורן הרי נכנס עם ספר, ועם מכנסיים קצרים, ועם קפקפים. אמרת לו, עכשיו לא נעים להגיד את זה, אמרת לו, עוף מכאן עכשיו, לך תחליף בגדים ותחזור. אומר לי, בסדר, בוס, 10 דקות, 15 שעה, כבר חזר, ואומר לו, כנס לו אולפן. נכנס לו אולפן, שעתיים, 3 שעות לא יצא משם. זה אדם שאתה רק ללחוץ עליו, הוא מדבר.
0: תגיד, מה נשאר?
21: הייתי מגדיר אותו, או רובוט של AI, או רובוט AI. זה אדם שיכול להגיד לך, כל דבר יכול להגיד לך. אורן נהרי, רובוט AI.
2: הוא ממש תודה, הוא לא שוכח כלום,
0: שום דבר, תשמע, באמת לצפות פה בטלוויזיה זה פשוט היה, אתה יודע, אתה נדבקת למסך ממש ככה, אני זוכר את עצמי, זאת אומרת, זה היה ממש ככה. אם אני ככה, אתה יודע, לוקח אותך, מה נשאר אצלך מאורן הארי, לא העיתונאי, דווקא האדם?
21: כהן מגבי חיפה.
2: די, הוא רוצה, ברור. הוא
21: איזה מכה מחיפה, חבירי. אנחנו עם דם ירוק, אתם לא מבינים את זה. ואורן, זה וגם, דיברתי איתו לפני 1.5 חודש. השיחת טלפון מרוקה. ואמר לי, רפיק, אני הולך. זהו, אני כבר גמרתי. ודיבר על זה, הוא הזכיר לי דם בן אמוץ. הוא חגג, במרכאות כפולות וכופלות, הוא חגג את המוות שלו. הוא כאילו תעד לעצמו, אני בטוח שהוא כתב ספר. או שקריין ספר לעצמו, הוא פשוט תיעד את מה שעובר עליו. ואני לא יודע מה הצבעה שלו, אבל אין לי ספק שאם יש שכתב משהו, הוא כתב להיות סקרן. הוא סקרן. זה התכונה שהייתה אצלו. הוא סקרן, מזכיר לי שתמדל לחיים ארוכים, יעל שטרנר. אלה שהולכים לחקור לי את המאה ה-16, ויכולים להגיד לך כל מה שקרה אצל מוסטפה קמאל אטאטורק, זה אנשים קצת, סליחה, אנחנו ברדיו לא שפויים. אולי אנחנו לא שפויים.
0: אם היית מדבר שם.
2: לא, הוא מדבר איתנו.
0: לא, אבל יש שם גם קולות.
21: לא, זה באזור.
2: אתה יודע, רפיק, אנחנו צריכים לסיים, אתה יודע, רפיק, לדעתי, אתה הקמת, נכון? את מה שנקרא את הדסק חוץ, וקראת להם 4 המשקפופרים. ויצטו, הלפרין, מיכאל דורון, ואורן נהרי.
0: וואו.
2: 4 אינטלקטואלים.
21: כן, אבל תוסיף, גם את יעקב החמיר, ויצטק רואה.
2: נכון.
21: ותוסיף מעל כולם, שים לב, תוסיף מעל כולם, את מאיה תלמון, הבת של פרופסור יעקב תלמון, ההיסטוריון. היא פשוט כל תוכנית היה קורא לה, אומר לה, אורן
0: נהרי,
21: מאיה תלמון הנפלאה, היא אכן נפלאה.
0: רפיק חלבי, לשבר ראש מחלקת החדשות בערוץ הראשון, עורך מבט ועוד המון המון המון
2: תארים. עד עכשיו אני מפחד לדבר איתו.
0: על אורן נהרי, זכרו לברכה. תודה רבה, תודה רבה שחלקת.
2: ואנחנו נגיע לדליה יום אחד, אתה זוכר את זה, אנחנו את ההזמנה שלנו.
21: אני, הלב פתוח וגם השטיח אדום.
0: ויד רושמת.
2: יאללה, קבענו. רפיק, תודה.
0: ביי רפיק, להתראות רפיק חלבי. תודה רבה. טוב, אנחנו ממשיכים
2: לשעה נוספת. בצד שני של השעה.
0: אל תלכו לשום מקום, שום מקום, שום מקום לא ללכת.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
22: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
23: אם אני
4: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז.
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
23: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
24: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
25: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
26: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
27: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
26: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל. גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
28: יחד כבר 75 שנה.
29: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
30: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
29: איך אצלכם, נעמי?
31: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. בומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
30: רינו, אני מזמינה אותה אלינו,
28: רינה,
30: תבוא אלינו,
28: תאמיני
30: לי שקט,
28: עליי. נדבר אחרי השידור,
31: שושי.
28: גלי צהל, הבית של החיילים.
32: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: לליצן השעה 6. שלום רב באולפן בתור צגאי עם מה שקורה עכשיו. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, החליט לבטל את החלטת מחט שומרון ולאסור על כניסת כוחות צהל לבתים מאוכלסים של משפחות פלסטיניות בכפר כוסרה. זאת לאחר שכוחות צהל כבר נכנסו לחלק מהבתים ופינו מהם משפחות. האלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, טוען בריאיון ביומן השטח לרן יבנאי ואמיר בר שלום כי המאחז בכפר לא פורק בזמן לפי הנהלים הנהוגים.
1: אני מכיר דבר אחד ברור, כשיש מאחז לא חוקי, 24-48 שעות, הפקודות אומרות, המאחז הזה אמור להיות מפורק. אנחנו חווים פה תהליך שישתרש, ולכן באירוע הזה יש פה מסר לאוכלוסייה הערבית, ביהודה ושומרון, החוק והסדר לא יכובדו, אין משטרת ישראל ביהודה ושומרון כבר חודשים ארוכים.
0: שגריר ישראל בוושינגטון לשעבר, הדוקטור מייקל אורן, הזהיר בעקבות הודעת הגינוי של שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, לאירוע בקוסרה. ישראל מאבדת את התמיכה גם בימין האמריקני.
2: הוא הגדיר את המתנחלים כטרוריסטים. המונח הזה לא יוצא מפיו, לא אומר את המילה פלסטינים אף פעם, אומר שהוא לא מאמין בקיומו של עם הפלסטיני, והנה, הוא אומר דבר כזה מאוד מאוד חמור, וזה גם בא בהקשר הזה שבארצות הברית אנחנו מדממים, פשוט מדממים תמיכה. גם משמאל ודאי, אבל גם מימין. אני נמצא פה בארצות הברית, ואני אגיד לכם חד משמעית, הדבר הזה גורם לנו נזק אסטרטגי.
0: יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג, הוציא צו הרעי להסרת סרטון של ראש הממשלה נתניהו בהשתתפות ילדים שפורסם שלשום ברשתות החברתיות לאחר ביקורו בקניון מלחה בירושלים. זאת בשל העתירה בה נטען כי הסרטון מפר את האיסור בחוק על שיתוף ילדים מתחת לגיל 15 בתעמולת בחירות. עוד כתב יושב ראש ועדת הבחירות כי ניתן יהיה להעלות את הסרטון מחדש אם יוצאו הקטעים בהם מופיעים ילדים במגע אישי עם ראש הממשלה. ידיעה שהעביר כתבנו ישראל פישר. פרשת העלמות מלי וליאלי אלומי בווינה. בנק ירושלים מבהיר בהודעה מיוחדת ללקוחותיו כי אין כל חשש למילה בכספי הבנק. זאת לאחר ירידות בשער המניה שהחלו בעקבות שמועות ברשתות החברתיות שקישרו בין הבנק לבין ההיעלמות של מלי יעלומי העובדת בבנק. מאז הודעות הבנק המחישות את הקשר למקרה, הירידות התמתנו. העיתונאי ואיש התקשורת אורן נהרי מובל למנוחות בשעה זו בבית העלמין ירקון בפתח תקווה לאחר שהלך לעולמו בגיל 70. נהרי מונה בראשית שנות ה-90 לתפקיד עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, ובשנים האחרונות הגיש ברשת ב' את התוכנית שבת עם אורן נהרי, ממנה נפרד בשבת האחרונה. רפיק חלבי, לשעבר מנהל חטיבת החדשות בערוץ הראשון, ספד לנהרי בשיחה עם רן יבנאי ואמיר בר שלום בגלי צהל.
3: הוא ידע ספורט, הוא ידע דברים אחרים, אבל הוא היה אינטלקטואל, שאין אנשים כאלה, זה פשוט, זה משהו מטורף. הוא היה פשוט איש הספר, שים לב מה הוא אמר במילים האחרונות שלו, ולהקשיב ולשאול.
0: מזג האוויר למחר, צפויה הקלה בעומס החום, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ולד.
1: שוב שלוכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו לשעה השנייה של יומן השטח, 5 דקות אחרי השש, אחרי השעה שש, שם המילים לא מסתדר לי.
2: אתם מדי שינים יש לך.
1: אתם מדי שינים. תקשיב, כשאומרים גשם וזה, אני כבר שמעתי כמה אנשים אומרים, רגע, אז ממש, הולך כנראה להיות כבר הרבה יותר קר, לא קר, הרבה יותר קר. אז לא, הולך להיות הרבה יותר חם, אבל כנראה טרופי כזה עם קצת גשם.
2: אתה יודע, כששמעתי את הגשם, מה חשבתי? שיהיה באזור שלי, בחמש בבוקר, כי אני אוהב לרוץ בשעה הזאת, בגשם.
1: בגשם.
2: וואי, זה...
1: אבל יהיה המון המון לחות. יהיה לך בצורה מטורפת. גם אצלך.
2: גם אצלי?
1: כן.
2: טוב.
1: טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה. כבר אמרנו, אנחנו נמצאים ביחידת שיתוף הפעולה של חיל האוויר.
2: אנחנו ברוכים של חיל האוויר היום.
1: בבור בחיל האוויר. והתוכנית משודרת מכאן עם באמת דמויות מפתח, אנשים שמחזיקים כאן את ההגה של כל הדבר הזה, כל האופרציה הזאת, היא אופרציה מטורפת שבאה לידי ביטוי באמת במלחמה בצורה הכי גדולה והכי יפה. אני חושב כמה? 92-93% ירות היה מוצלח.
2: אנחנו 90, כן.
1: 90?
2: הם קרצים אותה 90, זה מגרד מפה למעלה למטה, אבל...
1: ואיתנו עכשיו בעמדה, רב סמל יוד, חוקר כתבאמים במעגל שלישי.
3: שלום.
1: שלום,
2: אני שמע. אהלן, יוד.
3: אני בסדר, איך אתם?
1: אנחנו 100%.
2: ספר לנו רגע על המקצוע שלך, חוקר כתבאמים במעגל... קודם כל, מעגל שלישי, הכוונה היא למדינות שאין לנו איתן גבול, נכון?
3: כן, אני לא ממש יכול לדבר על זה, אבל אפשר להניח שכן.
2: זה הכוונה. מדינות שרחוקות ולא נמצאות כאן. ספר לנו, מה התחום המחקר שלך? זאת אומרת, מה אתה חוקר, מה אתה בודק, כמה שאתה יכול כמובן.
3: אני לא ממש יכול כל כך לדבר על זה.
2: על מה אתה עושה, הבנתי, אתה לא יכול לדבר.
1: אבל אפשר, תשמע, זהו, רוב הדברים, קשה להעביר אותם, אמיר, כי מה לעשות?
2: יושב לנו פה איש מודיעין, לצורך העניין.
1: ממש איש מודיעין?
2: איש מודיעין, לא, איש מודיעין, של חיל האוויר. אז אני אנסה להסביר למאזינים מה זה אומר, מה זה אומר, אנחנו כמובן לא נדחוק את יוד לפינה.
1: בשום פנים.
2: הכוונה היא, יש כאן מחקר שהוא מחקר גם טכנולוגי, גם מחקר מודיעיני, על כל מה שקשור למלטים האלה שנמצאים רחוק, לא בסוריה, לא בלבנון, אלא בעיראק, אצל החותים, בסוריה, בחלקים הצפוניים שלה, וכמובן גם באיראן, מה שנקרא מעגל השלישי שבישראל...
1: אבל יוד יושב ולא...
2: הוא שתק, הוא שתק ומחייך.
1: הוא בסדר גמור, וזה ככה צריך.
2: זה אני אמרתי, זה לא אתה אמרת.
1: אבל אני רוצה להתייחס, אתה יודע מה, בוא נתייחס למסגרת שדרכה בעצם התגייסת לצהל, היא נקראת רואים רחוק, שבעצם משלבת אנשים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה בצהל.
3: אכן.
1: ספר לנו.
3: זה בעצם מסגרת שהוקמה אי שם לדעתי ב-2006, וזה בעצם הייעוד שלה, כמו שאתה הספרת, לשלב בוגרים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה בצבא, ואחר כך גם בעבודה שעוסקת במקצועות.
1: אוקיי.
2: כשאתה, לצורך העניין, אתה מובחן, נכון?
3: כן, אכן, אני מאובחן על הספקטרום בתפקוד גבוה.
2: וכשהובחנת בפעם הראשונה, או בוא נלך אחרת, לפני הצבא, כשזה היה, היית בגיל העשרה, לא היה ברור, נכון שתתגייס לצהל, לא היה לך ברור.
3: דווקא כן, דווקא כן, מאוד רציתי, ואני אגיד עוד משהו, אני הובחנתי בשביל להתגייס, עד למעשה גיל 19 לא הייתי מאובחן על הספקטרום, אפילו שידעתי את זה, ידעתי שאני על הספקטרום האוטיסטי, פשוט רציתי להשתלב כמו שצריך, ובזכות ההורים שלי ששמו לב לזה ואמרו לא, לא נאבחן אותו, הצלחתי להגיע רחוק גם בלימודים, למדתי בכיתה מדעית, סיימתי כמעט בהצטיינות והוצאתי רישיון נהיגה, שזה דברים שלא כל כך מובנים לאנשים על הספקטרום, וזה גם מה שבעצם דחף אותי להמשיך גם אחר כך להשתלב בצבא אחר כך, ובתקווה גם בחיים כשאני אשתחרר.
1: אתה גם מצטיין הנשיא.
3: אכן, מאי 2022, תקופה שאני לא אשכח בחיים.
1: ספר.
3: זה היה כאילו פשוט קרה ביום בהיר, שפשוט הסגן אלוף שלי אמר לי, מעמידים אותך, כמה חודשים אחר כך, הודיעו לי, נבחרת, מאי 2022, אני לא אשכח את זה. וזה היה כל כך מרגש, זה בעצם היה איזשהו עוד נקודת סי במסע הארוך הזה שעשיתי מאז שהתגייסתי ועד אותו רגע.
2: איזה יופי. ואתה בקבע.
3: אכן. אני אכן בקבע כבר מעל לשלוש שנים. עשיתי כבר שני תפקידים, זה התפקיד של החוקר כתפמי במעגל שלישי, זה התפקיד השני שלי. לפני זה הייתי כחוקר ממש יצור של האמל"ח של מעגל שלישי, וכשהייתי לפני זה כבשק, הייתי במבצעים מיוחדים, במודיעין למבצעים מיוחדים.
1: זאת אומרת, נגעת בכל תפקידי הליבה, תפקידי הקצה דווקא, שהם תפקידים מאוד מאוד, קודם כל אפשר לדבר עליהם, לצערנו הרב, אתה עוצר ידע כנראה מאוד מאוד עצום אצלך, שאתה לא יכול להוציא אותו פה מטבע הדברים.
2: האישי שכשאתה מספר את ה... אתה יודע מה, אני אלך אחרת על עצמך. חשבת שתגיע כל כך רחוק?
3: אני תמיד שואף להגיע הכי רחוק שאני יכול, ותמיד אני, לפעמים אני גם מפתיע את עצמי, זה שאני בעצם כבר שנה, מעל שנה שלישית בקבע, שכרגע יש לי עוד אופק שירות כאן, ברוך השם, ואני פשוט שמח על כל רגע, ומודה על כל רגע, ותמיד אני שואף להמשיך ולהתקדם.
1: לא היה איסוס שגמרת את החובה, את החובה שלך, הציבו בפניך אפשרות בעצם להמשיך?
3: עוד לפני זה.
1: לא הייתה שאלה.
3: עוד אחרי מציין הנשיא. ולא הייתה שאלה, לא הייתה שאלה.
1: ברור לך שאתה ממשיך.
3: ברור שאני ממשיך, ממשיך וממשיך רחוק, ממשיך כמה שיתנו לי. אני מאוד גאה לשרת בצבא הגנה לישראל, בחיל האוויר, בתפקיד כל כך ליבתי ועשייתי.
1: משמעותי מאוד.
3: חד משמעית.
2: ספר לי, כששומעים אותך עכשיו, מועמדים לגיוס או צעירים, שעל הרצף ולא בטוחים, מה אתה אומר להם?
3: לכו על זה. לכו על זה, אתם תופתעו לגלות שהצבא מאוד מאוד מאוד פתוח בכל שילוב הצעירים בספקטרום האוטיסטי, לא רק במסגרת של רואים רחוק, אלא בעוד מסגרות אחרות, גם יש את התקדמו, גם את גדולים במדים, הרבה מאוד מסגרות התנדבותיות, או סמי התנדבותיות, שיכולות לעזור ופשוט לתת לכם את מה שאתם צריכים כצעירים, צעירים סלש בוגרים על הספקטרום.
1: מה תורם בעצם השירות בצהל לאנשים שאנחנו מדברים אליהם כרגע?
3: אני חושב שההפך, אני חושב שהם צריכים לשאול את עצמם איך הם יכולים לתרום לצבא.
1: מדהים.
3: הצבא באמת נותן את המעטפת ואת הליווי במידת הצורך, תלוי כתלות בתוכנית. במקרה שלי, הליווי שלי התחיל באמת מהיום שבו התחלתי את התוכנית אז לפני כמעט 6 שנים ועד היום. אבל בסופו של דבר, כשהם חושבים אם להתגייס או לא, כאילו מה האוטיזם שלי יכול לעזור לי, תחשבו על זה שאתם אנשים מיוחדים, אנשים באמת מיוחדים שצריכים פשוט להעז, לפרוץ גבולות, להצליח, ובסוף להצליח גם. זה לא רק עובד אצלי, זה עובד גם אצל החברים שלי, אבל פשוט אל תפחדו להעז כשאתם מגיעים לצבא. יש בכם כל כך הרבה ייחודיות וכל כך הרבה טוב, פשוט רק אתם צריכים להעז, להיות הגרסה הכי טובה של עצמכם ותגיעו לגדולות.
1: מדהים.
2: הפתעת את עצמך במהלך השנים האלה?
3: כן. יצא לי קצת. בעיקר במלחמות, עולם ההסתגלויות שלי, שהבנתי שאני יכול להסתגל למצבי קיצון די בקלות, גם אם כאילו היום או יומיים הראשונים של הדברים האלה היו קשים, בסוף הצלחתי למצוא את עצמי במסגרת הטובה שלי, במשימה המיוחדת שלי, וכל התזוזות האלו, זה נכון שזה מרגיש קשה וזה קשה, אבל הצלחתי להפתיע את עצמי בזה שלמדתי איך להסתגל לזה כמו שצריך.
1: עכשיו אנחנו מדברים בעצם על ימים מאוד מאוד עמוסים בפעילות, שגם לחוצים, זאת אומרת מבחינת העבודה שלך, שאי אפשר לדבר עליה כמובן, ואתה רואה שדווקא הדבר הזה מרים אותך עוד למעלה.
3: חד משמעית, זה נכון שזה קשה, ונכון שזה בימים הראשונים את הסקל של אוף, למה אני צריך את זה, והנה עכשיו מגיעים לעוד ימים של עומס, והנה עוד ממש מלחמה, ועל אז בסוף אני מבין שאני מסוגל לעשות את זה. אחרי יום או יומיים אני פשוט מתאפס, ומבין שהכל בסדר, אנשים עושים את זה כל הזמן, יש אנשים ותיקים ממני שחוו יותר מלחמות, ואני רואה אותם, לוקח מהם השראה, ונכון שאצלי זה כאוטיסט זה הרבה יותר קשה, אבל בסוף אני מבין שאני מסוגל לעשות את זה.
2: תגיד לי, יצא לך לדבר עם, לצורך העניין, עם אוטיסטים אחרים, ובאו כדי לספר את הסיפור שלך ולהגיד, הנה אפשר?
3: לא רק לאוטיסטים אחרים, אני מספר את הסיפור, זה קשה, אבל הצלחתי להפתיע את עצמי בזה שלמדתי איך להסתגל לזה כמו שצריך.
1: עכשיו אנחנו מדברים בעצם על ימים מאוד מאוד עמוסים בפעילות, שגם לחוצים, זאת אומרת מבחינת העבודה שלך, שאי אפשר לדבר עליה כמובן, ואתה רואה שדווקא הדבר הזה מרים אותך עוד למעלה.
3: חד משמעית, זה נכון שזה קשה, ונכון שזה בימים הראשונים את הסקל של אוף, למה אני צריך את זה, והנה עכשיו מגיעים לעוד ימים של עומס, והנה עוד ממש מלחמה, ועל אז בסוף אני מבין שאני מסוגל לעשות את זה. אחרי יום או יומיים אני פשוט מתאפס, ומבין שהכל בסדר, אנשים עושים את זה כל הזמן, יש אנשים ותיקים ממני שחוו יותר מלחמות, ואני רואה אותם, לוקח מהם השראה, ונכון שאצלי זה כאוטיסט זה הרבה יותר קשה, אבל בסוף אני מבין שאני מסוגל לעשות את זה.
2: תגיד לי, יצא לך לדבר עם, לצורך העניין, עם אוטיסטים אחרים, ובאו כדי לספר את הסיפור שלך, ולהגיד, הנה,

0: חוו יותר מלחמות, ואני רואה אותם, לוקח מהם השראה, ונכון שאצלי זה כאוטיסט זה הרבה יותר קשה, אבל בסוף אני מבין שאני מסוגל לעשות את זה.
1: תגיד לי, יצא לך לדבר עם, לצורך העניין, עם אוטיסטים אחרים, ובאו כדי לספר את הסיפור שלך, ולהגיד, הנה אפשר?
0: לא רק לאוטיסטים אחרים, אני מספר את הסיפורים שלי בהמון מסגרות, שרובם הגדול קשור לתפקיד שאני עושה, לאנשים בתפקיד שאני עושה, באמת בשביל להראות להם של, הנה אפשר.
2: רסל...
1: יאו, אני לא יכול לעצור את הרעיון הזה.
2: גם לא, אוקיי, יש לי עוד המון שאלות.
1: אני לא יכול לעצור את זה, מגיע לך חיבוק ענק. אני מקווה שהרבה אנשים שימו את הרעיון הזה, כי זה רעיון, הוא לא מעורר השראה.
2: נדיר.
1: הוא נותן לך השראה.
2: כן.
0: תודה.
2: הגיעו ככה.
0: זה הייתה המטרה שלי, לתת כמה שיותר השראה.
2: אז בהחלט זה הבא אותה.
1: איזה יופי, אתה מצטיין שלנו גם.
0: תודה רבה.
2: תרשום לך.
0: תודה.
2: או שאנחנו נרשום לך.
1: תודה, יהוד. תודה רבה.
2: רסל לי עוד חוקר דברים.
1: ובהצלחה... הוא ממשיך בצבא, לפי משהו...
2: אגב,
1: יש לימודים בשלב מסוים שאתה...
0: אני כבר תוך כדי הלימודים, התחלתי לפני חצי שנה.
1: מה?
0: לימודים של מדעי החברה, זה משהו שאני לומד תוך כדי השירות באמת.
1: יפה.
0: כן. קצת כאילו זה גם עוד אחד מהקשיים לשלב את כל הדבר הזה, אבל...
2: אבל אתה מצליח, יש לי תחושה.
0: כן, אני מצליח.
2: בגדול אפילו.
0: זה אני עוד לא יודע, כי עוד לא עלינו יותר מדי הערכות. עכשיו תתחיל תקופת המבחנים.
2: עכשיו זה המבחן.
0: ועכשיו נראה איך זה היה.
2: רסל יוד, חוקר כתב"מים במעגל שלישי, ישמע, השארת לנו רושם אדיר, וגרמת לנו אושר גדול, זה חשוב מאוד. ואני חושב שכל מי ששמע אותך, קיבל השראה, כמו שצריך.
0: תודה, תודה רבה.
2: תודה לך שהצטרפת אלינו.
1: תודה. אנחנו מעבר חד.
2: מעבר חד לגמרי, כאילו.
1: שלום לשר לשעבר, איוב קרא, לשעבר שר התקשורת, הליכוד, ומתמודד בפריימריז. שלום איוב, ערב טוב.
3: ערב טוב לכם ולכל המקשיבים, מאזינים.
1: שמעת את הרעיון אגב? יצא לך לשמוע את הרעיון הזה ככה?
3: לא, האמת לא שמעתי, רק את הסוף. לא ידעתי מי נגיד היווה. אז מדובר באוטיסטים, ושאני מאוד רגיש להם, ואני מקווה שאני לא טועה.
1: לא,
2: נכון, זה מה שהיה רעיון נדיר, אתה יכול לשמוע אותו אחר כך באפליקציה שלנו, או באתר, וכדאי מאוד לשמוע למי שלא שמע ולא האזין. לפני שבועיים, כמו שאמיר אמר, הודעת שאתה מתמודד בפריימריז של הליכוד, שהתקדמו ביום שני, אמיר, היום שני הזה בעצם, 31 מועמדים לדעתי, עם אולי 12 מקומות ריאליים. יש לך סיכוי?
3: תראה, באופן כללי, מדובר בפריימריס הכי קשה שחווה הליכוד. מצד שני, כשאני התבקשתי על ידי הנהגת הליכוד להתמודד, מכיוון שמאז שעזבתי...
1: רגע, מה זאת אומרת התבקשת? מי ביקש לך?
3: הרבה ישבו עליי, כי בכל זאת אני... הדמות הכי חשובה הייתה במגזר שלי, משך שנים, ועשיתי עבודת קודש. במזרח התיכון.
2: ראש הממשלה ביקש ממך?
1: אישית?
3: אני לא נכנס למי, אני אומר, הכי בכירים שאפשר למצוא, ביקשו ממני לחזור.
1: אתה יודע מה? איוב, בוא נעשה את זה אחרת. אני אעשה את זה אחרת. אני אשאל, אם זה לא תגיד לו, תשובה אחרת תשתוק. האם ראש הממשלה ביקש ממך לרוץ לפריימריז?
3: אני לא עונה.
2: לא עונה. אוקיי, אתה מנית כמה סיבות, אבל בכל זאת, שהובילו אותך לקבל את ההחלטה לחזור להתמודד. קראתי באיזשהו מקום שאתה כותב שהליכוד, מאז אירועי 7 באוקטובר, בעצם הציל את מדינת ישראל. אתה באמת חושב שהליכוד הציל את מדינת ישראל? אני שואל באמת.
3: בהחלט. אני חושב שאני רציתי לא לחזור לפוליטיקה יותר. היה טוב לי. אני נבחרתי כראש הלובי הדרוזי העולמי. גם נמצא בקשר עם כמה גורמים באמריקה שמריצים את הסכמי אברהם החדשים, ואני יושב באבו דאבי ודובאי, בעולם הערבי אני ממש נמצא בכל מקום, נוגע בכל מקום.
2: מה הם אומרים על ישראל? מה הם אומרים?
3: אני אומר לך, מה שקורה היום, ואי אפשר לקחת את זה, אנחנו נמצאים בתקופה שהרוב הדומם במדינות האזור, רואות בישראל משהו חיובי שלא היה פעם. זה לא היה.
1: איוב, כולל סעודיה? כולל סעודיה.
3: כולל סעודיה, לבנון, סוריה, עיראק,

0: אני יכול להגיד לכם באופן אישי, ואני מוכן להוכיח את זה, שרבים ממנהיגי המדינות הללו אמנם בשקט, אבל כולם מצפים לקשר עם ישראל ופועלים איתי. אני מחבר שרים למנהיגים באזור. זה לא
1: אבל איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? סעודיה, אנחנו רואים מה היא עשתה. הבינה שארצות הברית זה משענת כנר ארצות. הלכה אחת מהברית הגנה עם טורקיה של האחים המוסלמים, ועם פקיסטן הגרעינית שמארחת לא מעט טרור סוני בשטחה.
2: והיינו כמה מגינים אליה אחר כך.
0: תראה, הבעיה שלנו במזרח התיכון הצביעות, והצביעות היא זורקת לשמיים. אם היית שואל את ההנהגה הסעודית, אין לי ספק שהיא רוצה להיות עם אמריקה, עם ישראל, ולחתום על הסכם. יש בעיה בכמה מדינות שהרחוב מיליטנטי משפיע בגלל זה לקבלת ההחלטות להיכנס להסכמי אברהם או לא להיכנס להסכמי אברהם. בסופו של דבר לדעתי ייכנסו. זה העניין של טיימינג וכדאיות ומי האויב. אם האויב לא יהיה, האויב האיראני לא יהיה, תהיה בעיה ולא יהיו לחוצים. אם היה האויב האיראני נמצא עדיין, היית רואה רצים מהר לחתום עם ישראל. אני מקווה
2: בוא נדבר קצת על השריונים של ראש הממשלה, חיים כץ, ישראל כץ, גדעון סער. זה אנשים שצריכים שריונים באמת?
0: תראה, בעיקרון, בריצה מטורפת כזו, כמו שאמרת קודם, אף אחד לא יודע מי יבחר, מי לא יבחר, ובטח כלפי אנשים ותיקים שרוצים להבטיח את עצמם, הם נמצאים בעמדות כוח ורוצים להמשיך את העשייה, אז זה, ואם ראש הממשלה רואה צורך לשריין אותם, כי זה טוב תדמיתית למאבק לבחירות הקרובות,
2: כן, אבל זה מקטין סיכויים, זה מקטין סיכויים, אבל זה מקטין סיכויים של אנשים אחרים, אולי יותר טובים, אני לא יודע, אני... אתה יודע, בסופו של דבר, כל כך ותיקים, אז אולי הם לא צריכים שריונים בכלל.
0: אני, אם היית שואל אותי כל עדיף בחירות ופריימריס בהכל, אבל אם קיבל ראש הממשלה 8 שריונים, ומתוכם הוא משריין את 2 הקצים, זה משחרר קצת את המצב ליותר טוב. זה עוד 2 מקומות על חשבון השריונים. המשמעות, יש חמצן לאותם חברי כנסת, בטח החדשים, שהיו קדנציה אחת ורוצים להמשיך, אז זה עוד 2 מקומות. יש כאלה פורשים, כמה כבר פרשו, וחלק עוד יפרשו, אבל בכללית, ראש הממשלה מודע לדעתי בכל מה שקורה כדי להביא לנבחרת הכי טובה, ועושה מאמצים להביא אותה, כי זה אינטרס שלו, הוא המוביל, הוא המנהיג.
1: ארדן איוב, ארדן ואדלשטיין לא היו עוזרים לרשימה הזאת לראות יותר טוב?
0: זה לא היה, אף אחד לא גירש לא את יולי ולא את ארדן. הם החליטו על דעת עצמם שהם הפסיקו להיות חלק מהליכוד, ולכן הלכו למדבר הפוליטי. אני מעריך שהם עשו טעות, אגב, וזה לא פשוט להיות במקום שאתה צריך ללחם על כל קול כדי לעבור את אחוז החזימה במקום להיות במגרש גדול, אבל הם לקחו את ההחלטה, זה אחריות שלהם. אני מעריך, כמו גדעון סער שעזב בעצם היה במקומות אחרים מבחינת המחשבות על הליכוד, ובסוף בא והיה שוריין בתוך הליכוד,
1: מה זה בא? זחל, זחל, והשאלה אם בלי שריון אתה חושב שהוא היה בכלל מתברג במקום ריאלי?
0: אני לא יודע, אני רואה סקרים, אבל אתה יודע, סקרים הללו הם טובים לאותו יום, אתה לעולם לא תדע ביום של אמת שיש בחירות, אם זה בפריימריז או במדינת ישראל, שאותם סקרים יהיו נכונים. אגב, אם אנחנו נסתכל על סקרים שהיו כלפי הליכוד במערכות הבחירות, לפחות שאני מכיר, מעולם בסקרים הליכוד לא ניצח. מעולם.
2: טוב, בוא נעשה רגע זום אאוט מהפריימריז של הליכוד, נדבר קצת על המתמודדים האחרים בזירה הזו. גדי אייזנקוט?
0: גדי אייזנקוט לדעתי עדיין לא בשל להיכנס לנעליים באתגרים החדשים שישראל מתמודדת איתם, ואני מעריך שהציבור כולו מבין את זה. יכול להיות ביום אחר שאנחנו נדבר על הסכמי אוסלו מחדש ועל דברים דרומו של עולם עם השכנים, הוא יהיה טוב. כרגע מי שיכול להתמודד עם האתגרים הללו הוא עם כל הכבוד, ואתם יודעים שאני יודע לעשות ביקורת, ראש הממשלה אין לו תחליף כרגע לאתגרים הללו.
1: מה זה אין לו? זה ראש הממשלה של השבעה באוקטובר, מה זה אין לו תחליף?
0: אין לו תחליף מכיוון שאני שופט, אני לא הייתי.
1: לא, זה לא היה, זה הייתה שאלה. אתה באמת חושב שאולי אפילו בתוך הליכוד לא צריך לצורך העניין לרענן שורות? אתה לא חושב שהשבעה באוקטובר זה נטל לליכוד? ראש הממשלה שמגיע אחרי השבעה באוקטובר להניג את הליכוד, זה מרחיק מצביעים?
0: אדוני, אני לא הייתי בשביל אוקטובר היחידי, ואני שמח שכמה שנים לא הייתי כדי שלא ידבק בי משהו שקשור
1: לשביל
0: אוקטובר. אני אומר לך, אני שופט אותו מהשביל אוקטובר. למה? כי עד לא נבדק לפני שביל אוקטובר מה היה, אבל אני שופט אותו על מה שעשה, והייתי רוב הזמן מסביב במדינות האזור, ולא הייתי בישראל. אני יכול להגיד לך בוודאות, הוא משהו שכולם, כולם אבל, כל המנהיגים, כל האנשים שאני מכיר ברמות הכי גבוהות, משבחים אותו, מחזיקים ממנו. הוא רואים בו הכתובת של האזור, ורוצים להתחבר אליו. אני אומר לך, הקורדים, הדרוזים, הנוצרים, העלווים, אני יושב איתם, אני לא אומר לך סתם, אני מוכן להוכיח לך את זה בטלפונים. אני יכול לומר לך שכולם רוצים את נתניהו. כולם
2: מאמינים שהוא היחידי. השר לשעבר, איוב קרא לשעבר, שר התקשורת, הליכוד, תודה רבה.
1: תודה, איוב.
2: בשורות טובות. תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: ועכשיו ידידי, פינת הסינגול טיים.

0: לא נעבור את יום חמישי בלי לשמוע את מיודענו, חברנו, האיש היקר ביותר, אבי סינגולדה. למה? כי יום חמישי, בלי אבי סינגולדה, זה לא יום חמישי.
1: כן, בדיוק, אתה יודע, אם לא שומעים את סינגולדה בחמישי...
0: ואז זה גם משליך...
1: עוד יומיים נגיע לעבודה.
0: בדיוק, גם משליך לסוף השבוע.
2: רן ואמרי, קראי, קודם כל זה מרגש לנו שמורים, והאמת, אני מקבל תגובות מהאנשים, בואו, בדרך לעבודה שמעתי את החדשות, חדשות, פתאום משהו, יציאה מוזיקלית למקום, מרביא אותי למקום בחיים שלא ידעתי שנגיע אליו. והיום החלטתי, תראו, היה לי רעיון להיום למשהו מוזיקלי אחר לגמרי, גם נוסטלגי, אבל קרה משהו אתמול שזה חד פעמי. תקשיבו טוב. ב-1968 הוקמה להקה שנקראת Deep Purple. סגול כה.
0: אוקיי, נכון, סגול כה.
2: כן, להקה הוקמה. כן, מלא שירים ללניה, מה הכל. לגיטריסט שם קראו ריצ'י בלקמור, שהוא נחשב מגדולי הגיטריסטים העולם, אני חייב לדוות שאני גדלתי עליו, אני אפילו מעונד את הבת בגללו. עכשיו, בסדר, להקה כבר החליפה נגנים, והחליפה סטור, הוא עזב, הוא הקים להקה, והוא עכשיו עם אשתו עושה להקה אחרת, ושכחו כאילו בזה. אני, והיה תוכנית היום למשהו אחר, אני רואה הודעה של שום, שמחר, אתמול, יש הופעה של Deep Purple, וריצ'י בלקמור, הוא בן 80 עונות, עולה לנגן Smoke on the Water אחרי 32 שנה שלא היה איתם. וכאילו שיגידו לי עכשיו, מה אני אגיד לכם, יביאו ג'ימי הנדריקס, לא יודע מאיפה, ויגידו לו אתה לא במה לנגן. כאילו, תקשיבו, זה כל העולם עצר את הנשימה. אני ראיתי פוסטים לזה, אנשים חיכו לזה, פיצצו את הפייסבוק.
0: רגע, איפה הופיע?
2: אני לא זוכר, אפילו לא אפילו באנגליה בטח באיזה מקום, אני לא זוכר, האמת, זה לא חשוב, אבל אני כל כך מתרגש מזה, שראיתי זה 800 פעם. עכשיו, הוא עולה לבמה, אפשר לראות את זה ביוטיוב, הוא לא צעיר, הוא מבוגר, אבל הוא מנגן יפה, ומה, את הצלילים שהוא שיר גיטרה, הוא נחשב אחד מגדולי הגיטריסטים בעולם.
0: נכון.
2: עכשיו, אנחנו נקשיב לביצוע המקורי שהוא ניגן. עכשיו, יש סיפור אחרי הביצוע המקורי, מי שלא יודע, אם יש לנו זמן לזה, אז השיר, הם הקליטו אלבום שלם ב... לרולינג סטון היה זה ניידת כמו מסעית ששם היה אולפן ההקלטות, והם הקליטו
0: אולפן נייד כזה, כן
2: כן, והם הקליטו את Smoke on the Water, טאון טאון טאון, וכשנקלו כל כך חזק אז השכנים בשכונה זה הפריע, אז דפקו להם בדלת, תפתחו את הדלת, הם ביוק באמצע הקלטה של השיר. הוא אמר שאם השכנים היו פותחים את הדלת לא היית השיר הזה יותר בחיים, כי ברגע שהם פתחו את הדלת השיר הסתיים, וזה מה שיצא. אז לאירוע היפה הזה שקרה אתמול, אנחנו נקשיב גם למקורי וגם למה שהיה אתמול, וזה מה שרציתי לדבר הערב.
1: וואי, אחלה סינגולדה. אגב, אני בדקתי בינתיים, ההופעה הייתה אתמול בניו יורק.
2: בבקשה, אמיר תמיד יודע, כל הכבוד, תודה שאמרת.
0: עכשיו, נדמה לי שבסוף את השיר המקורי, נדמה לי שהם הקליטו באיזה חדר במלון, אחרי שזרקו אותה מהניידת הזאת, והיה לו שם איזה צליל שהוא אחרי זה, אמר, בואלה, זה צליל טוב, בוא נקליט את האלבום פה.
2: לא, זה בדיוק כך. עכשיו, וגם, יש אפילו, יש עוד סיפור, אין לנו זמן לזה, מאיפה הוא לקח את הטאם, טאם, טאם, הוא לקח את המצירה של בטהובן בכלל. היה לו יצירה של בטהובן, שמשם הוא גנב, זה השפעה. יום אחד אנחנו נדבר על השפעות, יש לי מלא דברים על השפעות, אבל פה, זה פרזה שאי אפשר, אוקיי, אני אגיד לכם, כשאתה שומע שיר ברדיו, אתה צריך לזהות אותו, ואי אפשר לא לזהות את הפרזה הזאת, זה אייקונית הפרזה הזאת. אני מתרגש שאני מדבר על זה, כי שאני הולך לנגן לזה עוד מעט.
0: אני שומע,
1: אז עכשיו רגע, אנחנו הולכים לשמוע את המקורי, ומיד אחר כך את ההופעה אתמול, נכון?
2: כן, עכשיו אני אספר שבהופעה שלי של סינגולדה חברים, תמיד, תמיד אני מביא שיר של Deep Purple כפינה חמה אצלי. אז תמיד, שתדעו, זה בסינגולדה חברים, תמיד אני עושה Deep Purple, של לצאת הכבוד לגיטרית שלנה כזה.
0: אתה יודע שיש לך פינה לא חמה, פינה הכי חמה שיכולה להיות אצלנו. אנחנו גברים שגם אצלך. ורגע, בוא נעזם, בוא נשמע.
2: אני פעם רק אליהם חמישי הבא.
0: אבי סינגולדה, תודה רבה.
1: אבי, תודה.
2: אני ארוץ על הדייט הזה. אני ארוץ על הדייט הזה איתכם, שתדעו את זה, ארוץ על זה.
0: יאללה, אנחנו רצים איתך.
1: סגור. טוב, אנחנו נשמע את דיפ... כן, בואו נשמע, אנחנו מתחילים עם המקורי והופכים אחר כך להופעה.
2: כן, בבקשה.

0: טוב, זה המקור, ועכשיו אנחנו עוברים להופעה אתמול בניו יורק. הנה.
1: רק רגע, תשימו לב למהירות של אתמול, זה לא דומה למהירות המקורית, זה כבר טיפה יותר לאט, אנשים מבוגרים, אבל זה נשמע אותנטי.
0: זה נשמע אחלה. אבי, תודה, ומיד אחר כך אנחנו נצא לחצי.
1: תודה רבה לכם, ערב טוב ושבת שלום.
2: ערב טוב.
0: בצרפתית קוראים לזה נוזבון רנדבו, זה בשבוע הבא, אבל יש לנו פגישה.
2: אתה יודע, נכון?
0: הנה.

0: מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה
2: פסטיבל מוגזם במל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ובמוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
3: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
4: כל אחד מהם
5: סגן עין
4: נלחם יומם ולילה.
5: פיקדתי על צוות שמסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
4: לא עוצר לרגע.
5: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
4: ונותן בשבילנו הכל.
5: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים לי להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
4: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
6: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
7: שלום לרמדית הגנה אקטיבית רב סרן מם שאיתנו. קודם כל אנחנו חייבים לברר בעצם על מה אנחנו מדברים. מה זה רמדית הגנה אקטיבית?
8: אז זה שם גדול ומפוצץ, למשימה שהיא גם חשובה. בעצם התפקיד כולל בתוכו מספר תחומי אחריות. הראשון זה כל התהליך של התכנון של מערכות ההגנה בארץ, בשביל למנוע איומים כלל זירתיים. זה אומר גם מתימן, גם מאיראן, גם מלבנון, גם מעזה, כל מה שקשור בעצם לטילים.
7: את קשורה למיירטים באיזשהו אופן?
8: אני קשורה למיירטים, אני קשורה ל... מערכות גילוי שלנו של המקמים, אני קשורה לאיפה אנחנו ממקמים את המשגרים שלנו עם הטילים, כמה אנחנו שמים בכל זירה. והדבר השני הוא יותר מתעסק בעצם בציר השליטה, שבחיל האוויר אנחנו פוקדים בעצם הכל בצורה ריכוזית, מתוך הבור, ומעבירים את זה לשטח. אז אני מתמקדת גם בתהליכי התכנון המקדימים ללחימה, גם תוך כדי לחימה, וגם בזמן לחימה בעצם בציר השליטה, שזה הורדת הפקודות לשטח.
7: אמיר, אתה רוצה לשאול את כמה עבודה הייתה לה בעימות האחרון?
9: כמה עבודה הייתה לך בעימות האחרון?
8: השאלה היא כמה שעות שינה היו לי אולי.
7: יפה.
9: אוקיי, בואי נדבר על חצי הכוס המלאה.
8: אז עבודה, אני חושבת שרציתי מאוד להגיע לתפקיד הזה. לא הנחתי שזה יהיה שנתיים של מלחמה, אבל זה רק חיזק לי את הרצון לעשות את התפקיד.
9: רגע, את מגיעה מאיזה רקע? ספרי על הרקע שלך, איך מגיעה לתפקיד הזה?
8: אז עד התפקיד הנוכחי לא עשיתי אף תפקיד מטה. זאת אומרת, התעסקתי רק במשימות בשטח.
9: לא, אבל את מגיעה מאיזה מערך?
8: אני ממערך החץ, שזה מערכת שנתנה פייט בלחימה.
9: כלומר, את קצינת חץ.
8: אני קצינת חץ בהכשרה שלי, עשיתי עוד כמה דברים בדרך, אבל לשם התגייסתי ושם עשיתי את רוב השירות.
9: בחץ. ואז עוזבת את החץ ומגיעה למטה לתפקיד הזה, ופתאום את מכירה שמות אחרים, כמו למשל כיפת ברזל, כמו למשל שרבית קסמים.
8: אז גם בתהליך הצמיחה של כקצינה עשיתי הסבה מקצועית ולמדתי עוד מערכת נשק, ולפני התפקיד הזה עשיתי הכנה מקדימה, הכרתי את כלל המערכות, אבל באמת פתאום הייתי צריכה להסתכל על השלם שהוא שכבות ההגנה ולא שכבת ההגנה. ולא רק זה, הגעתי מהחץ בתקופה שהוא לא עשה הרבה, זאת אומרת, הרבה שנים הייתה מערכת נשק, שהתכוננה לאיום אופרטיבי.
9: ירו פה ושם, שאני אספר לך.
8: לא ממש עשתה הרבה, לפחות לא בכותרות, אבל באמת באמת אני חושבת שהמקום הגדול שלה היה בשנתיים האלה, וזה היה משהו, נגיד קסום לראות את זה אחרי שגדלתי שם, פתאום ללכת למאחורי הקלעים, לתכנן את כל הדברים הקטנים, ופתאום לראות את ה...
7: טוב, אז קחי אותנו רגע לטיול קצר, מאחורי הקלעים באמת, אתה הזכרת את זה, איך זה נראה? איך זה נראה? ליל טילים כזה.
8: אז קודם כל, לפני שיש את הליל טילים, שזה מה שפוגש העורף, אנחנו מתעסקים בדברים האלה לפני כן.
7: רואים לילה, זה יכול להיות גם ביום, כן?
8: נכון. אז אני אגיד שיש שוני בין המערכות, אם אני מסתכלת בתחילת הלחימה, ראינו ליל מתח בודד, זאת אומרת, מספר שעות מצומצם, שבו אנחנו רואים כמות מאוד גדולה של טילים, וזה דרש מאיתנו תכנון מאוד מעמיק ומדוקדק, איך אנחנו ממצים את המערכות בצורה המקסימלית.
7: מה קורה אצלכם במקומות שאתם נמצאים בהם?
8: אז קודם כל, זה מאוד מאוד שונה מהחוויה של השטח. פתאום אתה יושב במשרד ועובד על מצגת, וצריך לאשר תוכניות מול בכירים, ולהסתכל על המון דברים אפילו ברמה האסטרטגית. כאילו, לפני כן הייתי במשבצת נורא טקטית. הסתכלתי מה נדרש ממני לבצע, ואני עושה. פה פתאום הייתי צריכה לקחת כמה צעדים אחורה ולהסתכל על תמונה הרבה יותר רחבה.
7: זום אאוט כזה.
8: זום אאוט של אני צריכה להסתכל על המשמעות גם בעורף. האם יש לו בכלל זמן להתמגן? האם לפני שנכנסתי ללחימה, עשינו את ההיערכות הנדרשת בכל אחד מהערים והיישובים בארץ, שיהיה להם את היכולת בכלל להתמגן? איך אנחנו מתריעים להם מספיק מוקדם שמצד אחד לא ייצר רעש כשלא צריך, ומצד שני מספיק זמן בשביל להגיע בכלל למקום מוגן?
7: משתפרים תוך כדי תנועה גם?
8: יש תהליך למידה כל הזמן. אני חושבת ששאגת הארי זה היה מבצע שרק הציג כמה הלמידה שלנו היא מהירה. זאת אומרת, היה אירוע, טוב או לא טוב, בכל מצב מתחקרים, מגיעים עם לקחים וכבר מטמיעים אותם בשעות שלאחר מכן, זה לא עניין של שבועות. אז בעצם מה שקורה בכל ההערכות שלנו זה, החל מלהבין את יכולת כל אחת מהמערכות, איך אפשר למקסם אותם בשלם הזה. בסוף כל מערכת אחת יכולה להביא ביצועים מצוינים, אבל הדבר הזה שיעבוד ביחד וינגן לכדי איזשהו מופע, זה האתגר שלי בתכנון.
9: איפה נכנס פה העניין של הסיוע האמריקאי, של כל המיירטים האמריקאים, בין אם זה מהים או בין אם זה ממדינות שכנות?
8: אז אני אגיד שאנחנו עובדים בצורה שוטפת, לפני הלחימה וגם תוך כדי הלחימה, גם בתהליכי התכנון כתף אל כתף, יש את מקבילאי שעובדים איתי על בסיס יומי, וגם בשטח...
9: את מדברת אנגלית, הים, את מדברת אנגלית חלק מהזמן?
8: נכון, אני ממש מאשרת תוכניות גם איתם, וגם הם מבינים את התמונת מצב שלנו, ותוך כדי לחימה, גם בתאי השליטה, וגם בשדה, זאת אומרת, ממש בתוך מכלולי העירותים שלנו בשטח, יושבים פרטנרים שלנו שלוקחים חלק במשימה, ואנחנו לוקחים חלק במשימה איתם.
7: ספרי על החיבור, איתם.
8: אני אגיד שזה חיבור מעניין לראות, כי הם הגיעו לארץ ובאופן כללי יש גישה מאוד אמריקאית, וככל שחלף הזמן ראינו איך הם נהיים ישראלים בגישת עבודה ובדיבור.
9: ספרי, מה הוא נכנס ואומר אלן באנגליש?
8: לא, אז הם כן מנסים גם בסלנג, חד משמעית.
9: באמת? רגע, ספרי לי מה בסלנג.
8: לא, פתאום הם כותבים לי, הם הכינו לי איזה מכתב כשהם עזבו, והם רשמו אותו בעברית, את כל המכתב.
7: עברית אמיתית, כאילו.
8: אותיות של כיתה א', כזה עם שתי שורות, וכתבו עם אותיות, אז יש פה באמת חברות.
7: באיזה דרגות הם פחות או יותר?
8: הם בדרגות יותר בכירות מאיתנו בדרך כלל, כאילו הם באמת לוקחים בכובד ראש את העשייה פה. ואני אגיד שיש פה באמת שותפות לשני הצדדים, זאת אומרת, גם בתהליכי הלמידה, הם באים לשמוע מהניסיון הרב שיש לנו, משלוש שנים של לחימה, ונכונים ללמוד, וגם אנחנו מקבלים הרבה מהם בגישה שלהם ובדרך שהם עושים את הדברים.
7: אז זה בעיקר ללמוד או לפקח עליכם גם, או לעבוד בשיתוף פעולה נגיד?
8: עבודה בשיתוף פעולה.
7: פשוט עבודה לגמרי. בשיתוף פעולה, גם לומדים, שומרים על קשר אחר כך?
8: אנחנו מתחקרים כאילו מדי יום ביחד, מביאים תוצרים ביחד, וגם עכשיו אני יכולה להגיד שחבר'ה שלהם שהיו כאן ומבינים שהמצב נגיד מורכב או לא מורכב, הם מרגישים שותפות, הם יתקשרו למשרד ויגידו מה קורה בסוף, גם אם לא נמצאים כאן, הם מרגישים חלק מההגנה לארץ.
9: רגע, אבל אני דיברתי על השטאפ עם האמריקאים. במלחמה הזאת היה שטאפ רחב מאוד במזרח התיכון.
8: נכון, אני לא אתייחס אליו.
7: למה?
9: דיברת רק אנגלית? את לא דוברת ערבית.
8: דיברתנו רק אנגלית.
7: אוקיי. שטאפ עם חיל הים?
8: אנחנו עובדים עם חיל הים, יש להם מערכות הגנה שהן באמת חלק מהמצרף שלנו ביכולות. בסוף אנחנו צבא אחד, זה לא עניין של חיל האוויר להגן, ואם צריך להגן מהים, אז מגנים גם מהים ומחלקים את המשימות.
7: זאת אומרת, הכוונה שלי, אתם מדברים עם חיל הים, נגיד יש עכשיו סתם ירי מתימן לכיוון ישראל, הירוטים הם נגיד באילת, נגיד חיל הים מיירט.
8: אז אני אגיד לך מה, יש אחריות משימתית בצבא. אחריות שלי זה הגנה אקטיבית, הגנה כנגד טילים. לכן יש תחתיי, כמו תפפי שיש לפלוגת חיר, כוחות שהם לא בהכרח פקודים שלי, ולמשל חיל הים הוא צוות בלתי נפרד מהצוות שלי. כשאנחנו בונים תוכנית, הם חלק מהתכנון והם חלק מכתיבת הפקודות כדי להצליח להביא משהו מצרפי. כמו שאני מחברת בין כיפת ברזל, קלע דוד וחץ ביבשה, אני גם מחברת אותם לתוך הדבר הזה. זה עבודה משותפת.
7: מה לגבי לייזר? רגע,
9: מה לגבי הלייזר?
8: הלייזר במלחמה הזאת נכנס לציר המבצעי ונתן עבודה.
9: חלק מהתכנון שלך, זאת אומרת, זה חלק משכבת ההגנה שאת מתכננת?
8: אז אני אגיד שזה לא בהכרח כפוף אליי ישירות, אבל כן, אנחנו מסתכלים על השלם.
9: מסתכלים על זה.
7: תגידי רגע, מה שאומרים על קשר עם האמריקאים?
8: בחיים האישיים?
7: בכלל, כן.
8: אני פחות בחיים האישיים, אבל כן.
7: בכל זאת, היו פה עוד תקופה.
8: נכון, הם עדיין נמצאים גם באמת בהגנה, אנחנו נמצאים דרך ארוכה יחד. קלטנו אותם כאן, וגם הם הגיעו בעזרות פתוחות. אז כן, אנחנו לגמרי שומרים על קשר, גם עכשיו כשלכולם נראה אולי בעורף שאין לחימה, אנחנו עדיין מסתכלים קדימה, ורואים איך רובונים את הדברים שלנו בצורה משותפת, ועובדים צמוד.
9: את שומרת על קשר עם, עם הסוללה, עם חץ? אני מניח שאת את ממשיכה בצבא?
8: דילמה, שאלה טובה. כרגע אני חתומה לעוד הרבה זמן, אבל כן, אני אוהבת את המערכת, ויש במטה של חיל האוויר הצבת חירום, שזה בעצם שימור כשירות שלנו.
9: אז את שומרת כשירות חץ?
8: משתדלת. יש הרבה עבודה פשוט פה.
9: מה התפקיד הבא שלך, סמגדית? אם את חוזרת לחץ.
8: כן, אם אני חוזרת זה לציר סמגד ופיתוח קדימה, ואם לאזרחות, אז לאזרחות, אבל כרגע אני יצאת ללימודים ו...
9: כן? מה את הולכת ללמוד?
8: זה... מחשבות שעוד יש לי.
9: מה, מה?
8: כל האופציות פתוחות.
9: בין תולדות האומנות להנדסת חשמל?
8: ממש, זה המנעד. כאילו בין עיצוב אופנה להנדסה. כן, זה...
7: מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. תמיד חשבתי על זה גם. רמדית הגנה אקטיבית רסן רב סרן, מם. תודה רבה לך, היה לעונג.
9: בהצלחה, בהצלחה.
7: בהצלחה לכל מה שתבחרי.
9: כן, בהצלחה. נראה לי שתעשי חייל במה שתבחרי.
8: תודה.
9: כן, ואת רב סרן מם, מחליף רב סרן מם.
7: רב סרן מם.
9: כן, רב סרן מם הלכה, מדהים. ורב סרן מם מתיישב כאן איתנו, שלום רב סרן מם, קצין תאום בתא פינויים.
10: שלום, ערב טוב, תודה שהזמנתם אותי.
9: אז אתה חייל חדש, נכון? 3 שנים בצבא.
10: כן, 3.5, בין 3.5 ל-35.
9: אתה איש מילואים שהגעת לכאן בשבעה באוקטובר.
10: אני איש מילואים ותיק, עוד מעט סבא, ממש עוד רגע, בעוד בשבוע הבא בעזרת השם, הגעתי לפה מארצות הברית, אחרי... 15 שנים שחיינו שם ועשינו כיף, ולא עשיתי מילואים, הפסקתי טיסות מזמן.
9: אתה איש צוות אוויר בעברך.
10: כן, איש צוות אוויר בעברי, ממערך הקרב, וב-2010 עברנו, כמו הרבה אחרים, רילוקיישן לארצות הברית, לבוסטון, ועשינו כיף חיים, עם 4 בנות, שכל אחת בתורה סיימה תיכון, ועשתה...
7: אמרה ביי ביי, אני...
10: עשתה ביי ביי, אני הולכת לשרת.
7: נקטסה לישראל.
10: והגיעו לפה בכל הכוח.
9: כולן חיילות בודדות, זאת אומרת, כל אחת בתורה חיילת בודדה?
10: הכי יובי, כשבזמן מסוים כל 4 ביחד משרתות. כן, יש לנו...
9: תן לנו מנעד, כמה שאתה יכול, של התפקידים.
10: אז אנחנו אומרים שאנחנו בים, באוויר, בים, ביבשה ובנשמה.
7: זה כבר מסקרן.
10: אני אסביר. באוויר, יש לנו בת שהיא היום סגנית מפקד טייסת.
9: היא טייסת, כן, לא נגיד איזה, אבל היא טייסת.
10: נכון.
9: בוגרת קורס טייס.
10: היא טייסת וסגנית...
7: אחת כמו אבא, קיצור.
10: וסגנית פקד, יותר טובה מאבא.
7: יותר טובה מאבא.
10: הרבה יותר טוב, כולן.
7: אוקיי.
10: יש לנו אחת שהייתה קצינת מבצעים מיוחדים בחיל הים. יש לנו אחת שהייתה קצינת הדרכה בהנדסה, אז זה ביבשה. ואחרונה, לנשמה, הייתה זמרת בלהקה צבאית.
9: וואו, איזה מנעד.
10: אז באמת, אנחנו שולטים ושחקים על כל המגרש.
9: אבל אתה אומר, כל 4 חיילות בודדות, כל 4 היו במקביל.
10: כן, כי יש...
9: זאת אומרת, הייתה פה משפחה של חיילות בודדות.
10: נכון. אגב, זה אייטם מאוד חזק בארצות הברית. אשתי גם עובדת ב-FIDF, ב-Friends of the IDF, ארגון ידידי צהל. אז זה היה אייטם מאוד מאוד חזק, כי בעצם לא היה דבר כזה של משפחה עם...
7: באמת, לא היה אף פעם דבר כזה?
10: לא היה דבר כזה, לא היה אישה ראשונה שמסיימת קורס טייס מארצות הברית, אמריקאית, אמריקאית ישראלית, אבל... אז יש... סימנו הרבה boxes, we ticked a lot of boxes.
9: בואו נלך רגע, 7 באוקטובר, אתה בבוסטון.
10: זהו, 7 באוקטובר קורה, אנחנו בבוסטון, עם הבלבול והבלגן שזה הביא איתו, יחד עם זה, זה הביא גם הרבה clarity, הביא הרבה חדות. לאיפה אנחנו שייכים ואיפה אנחנו צריכים להיות, לי לפחות. התשובה הייתה חד משמעית.
7: מה קורה לך?
10: אצלך
7: זה... יש צמרמורות.
10: צמרמורות, כי אנחנו קמים לדבר הזה.
7: אצלנו זה בוקר.
10: כן, אצלנו זה יום שישי בלילה.
7: נכון.
10: אני יושב עם על גרעינים ומשחק ששבש, ופתאום מתחילים לראות את הטויוטות בסדרות והתראות צבע אדום. מוטף.
9: WTF.
10: WTF. תוך כדי השבת, הזמנו כרטיס, שבת לא היו טיסות.
7: ממש, תוך שנייה.
10: אני אומר לך, אין שאלה בכלל. אני מסתכל על אשתי, אנחנו נשואים כבר 900 שנה, לא צריך לדבר, עושה לי, נותנת לי הצדעה, אני ברדיו, אני מצדיע, אתם לא רואים, אבל מצדיעה לי, סע, היא נשארת שם לטפל בגל עצום של רצון של יהודים אמריקאים לתרום, ואני קונה את הכרטיס האחרון של הטיסה שיוצאת בשמונה באוקטובר, מכספי, בהמשך אגב, הוחזר על ידי הקרן לסיוע לחיילים, מדהים, ונוחת פה בתשיעי לאוקטובר.
7: היו ריבים שם על המקום,
10: נכון? חבל לך על הזמן,
9: רגע, אתה נוחת פה בתשיעי לאוקטובר, אתה בכלל לא, אתה 10 שנים לא בצבא, אין לך עצח, אין לך שום מצבה, שום כלום.
10: 15 שנים, אף אחד לא קרא לי, אף אחד לא מחכה לי, אני בא לכאן, אז זהו, דרך מי סנינלו, איך אומרים?
9: כן, החתן
10: שלי, שגם הוא סגן מפקד טייסת בחיל אוויר. אמרתי לו, בחיית, תסדר לי משהו, לא אכפת לי.
7: אתה ממש מתחנן, אתה אומר, תסדר לי משהו, אני בא.
10: רק תמצא לי משהו לעזור. אומר, שמעתי שבקריה בבור מחפשים אנשי צוות אוויר לשעבר, להיות מטעמים למשהו, הוא לא ידע מה. אמרתי, כן, תרשום אותי. אבל באתי לפה לשין ג'ימל, היו... לא מגזים, 500 איש צובעים על השין ג' ביקשו להיכנס, אבל אני הצלחתי להחדיר, ממש הצלחתי להחדיר את עצמי פנימה, הגעתי לפה, אמרו לי, טוב, אולי משהו, תלך תראה שם, מצאתי את עצמי בתא שליטה של חיל אוויר, שיהודו פינוי פצועים במסוקים, מתוך, לא משנה איפה הם נמצאים, למדתי את זה מהר מאוד, זה עולם של מסוקאים בעיקרון, עובדים עם מסוקים.
7: אתה מכנף קבועה, אתה מגיע?
10: אני מגיע מכנף קבועה ומהירה, ובדרך כלל תפקיד של סוליסט. פתאום נכנסתי למקום של אנשים שיודעים לעבוד בצוות, החוכמה והכוח בא מעבודה בצוות, שיתוף פעולה, גיבוי הדדי, לא רק של אנשי הצוות בתוך התא, בתא הטייס, אלא עם החתולים, עם הלוחמי 669 שנמצאים בבטן המסוק.
7: מה קורה לך אחרי את הסוויץ' הזה? אתה לשני שנייה היית בבוסטון, פתאום אתה בתוך המלחמה.
10: אתה יודע מה? כאילו כלום.
9: היה לך מדהים בכלל?
10: לא.
9: באת לזרחת?
10: החתים אותי פה בדרך לבור למטה.
7: קח איזה חולצה.
10: לקחתי עם מדי בית. נכנסתי שם, כאילו לא עזבתי מעולם, הז'רגון המקצועי, הקולות בקשר, החדות, הדריכות והיוזמה והנועזות של תכנון מהיר של מבצע פינוי פצועים, מ-0 ל-100, כשזה קורה, תוך ריצה מטורפת, להגיע כמה שיותר מהר לפצועים, לחלץ אותם, כי יש את מה שאנחנו קוראים ה-golden hour, שעת הזהב. אם אנחנו מצליחים להביא לוחם שנפצע משדה הקרב למרכז טיפול טראומה רציני, אחד מכמה שיש בארץ, מהמובילים בעולם אגב, בתוך שעה אנחנו רוב הסיכויים שנציל, ואנחנו העמדנו סטטיסטיקות שאין כמותן בעולם.
7: תוך כדי המלחמה גם זה מאוד מאוד השתפר, התהליך הפינוי הזה.
9: אבל בוא נדבר עליו, בוא נדבר עליו, את זה כבר אנחנו
7: מכירים. אז אתה מגיע, הגעת היום הראשון, חטפת מדים מפה, חטפת מדים משם.
10: היום הראשון ערך 36 שעות. רצוף, שהייתי בתא השליטה, עם שעתיים הפסקה באמצע לישון, בתוך ה-36, ושעתיים שבהם עליתי למעלה, עליתי למעלה, מחוץ לבור.
7: לשאוף אוויר רגע.
10: לא לשאוף אוויר, לתת ראיונות באנגלית לרשתות אמריקאיות. וואה. שתי רשתות רדיו ורשת טלוויזיה אחת.
7: זאת אומרת, אתה רב סרן בישראל מבחינתם?
10: בלי מדים. בלי מדים, עם החולצה השחורה שמתחת למדים, עולה ומזדהה בתור ישראלי-אמריקאי, בסדר? שהם לא מבינים איך הוא עוזב הכל ורץ אל תוך האש מבחינתם.
7: דווקא בכיוון ההפוך.
10: בכיוון ההפוך מבחינתם, לישראלים זה מאוד הגיוני. אז נותן שעתיים שינה, נותן 3 רעיונות וחוזר להשלים בעצם את ההכשרה הסופר מהירה לתפקיד הזה של קצין תאום.
9: Make a long story short, לקצר את הסיפור, כמה ימי מילואים מאז?
10: 730 and counting. אני עושה בערך 4-5 ימי מילואים בשבוע.
9: בינתיים המשפחה פה או שם?
10: כולה נשארו, כל הבנות.
9: בארץ?
10: הגם ש3 כבר השתחררו.
7: ואחת עדיין ב...
10: אשתי עשתה עלייה כמוני, זהו, חזרנו לארץ.
9: תוך כדי, זאת אומרת, מהלך המלחמה אתם חוזרים לארץ.
10: אני אומר לך, זה הביא, השבעה באוקטובר והמלחמה הביא הרבה בהירות של איפה אנחנו צריכים להיות, והתשובה היא פה, לחזק את המדינה, לחזק את החברה, לבנות מחדש.
7: זה מדהים מה שאתה אומר.
10: אנחנו פה, והבנות, הגם שיש להם אזרחות אמריקאית ואזרחות אירופאית, יכולות לחיות ולעבוד איפה שהן רוצות בעולם, הן בוחרות לחיות פה.
9: ממש לסיום, אני מבין שביקשת שיר.
10: כן.
9: איזה?
10: אלי חבר אלי אח.
9: אחלה בחירה.
7: וואו, אתה ממש דומה קצת אפילו. תשמע, ריגשת אותנו.
10: כן, אני חושב, השיר הזה מעיד יותר מהכל על הרעות שאנחנו פה בתא מרגישים כלפי הלוחמים, והאחריות שיש לנו בלי להכיר אותם. כן. יש רעות שאין כדוגמתה בעולם, ומחויבות עד אין קץ לנו, לטייסים, ללוחמי ה-69, ללוחמי הניוד בשטח, לעשות הכל עד הקרבת כל היקר מכל, בשביל להביא את האחים שלנו, את האחיינים שלנו, כמה שיותר מהר, להציל אותם. ולכן, היה לי חבר אלי אח, זה מתנגל לי בראש אחרי כל פינוי.
7: וואו. סרן מהם, קצין תאום בתא הפינויים, ריגשת?
9: תודה רבה.
10: תודה שהזמנתם.
7: ואנחנו מסיימים, העורך הראשי של יומן השטח רועי ולד, המפיקים אורי שירזי ועומרי לזרוב, על הביצוע הטכניקן בשטח עידן עיני, באולפן ביפו עידו בן נון, נדבה אמיר ויואב בצללי, פיקוח טכני אילן גביש, עורך הדיגיטל גור פלד, דיגיטל בשטח אמלי מורגנשטרן, מפיקת השטח גל עתיאם, ידע חרינו איתה ירמן וין בלגזית, עם גילוי דעת, יהיה לי חבר אלה, יהיה לי אח, אמיר, כבר שלום.
9: רצוק, תודה.
7: תודה רבה.
9: שיהיה אחלה שבת.
7: נדבר.
9: שורות טובות.
7: שורות טובות.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
6: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
8: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
9: ואהבה בת 20.
10: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
8: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
10: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
8: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
10: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
8: שבת שלום.
11: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, החליט לבטל את החלטת מחת שומרון ולאסור על כניסת כוחות צהל לבתים מאוכלסים של משפחות פלסטיניות בכפר כוסרה. זאת לאחר שכוחות צהל כבר נכנסו לחלק מהבתים ופינו מהם משפחות. האלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, טוען בראיון ביומן השטח לרן יבנאי ואמיר בר שלום כי המאחז בכפר לא פורק בזמן לפי הנהלים הנהוגים.
1: אני מכיר דבר אחד ברור, כשיש מאחז לא חוקי, 24-48 שעות, הפקודות אומרות, המאחז הזה אמור להיות מפורק. אנחנו חווים פה תהליך שישתרש, ולכן באירוע הזה יש פה מסר לאוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון, החוק והסדר לא יכובדו, אין משטרת ישראל ביהודה ושומרון כבר חודשים ארוכים.
0: שגריר ישראל בוושינגטון לשעבר, הדוקטור מייקל אורן, הזהיר בעקבות הודעת הגינוי של שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, לאירוע בכוסרה, ישראל מאבדת את התמיכה בימין האמריקני.
2: הוא הגדיר את המתנחלים כטרוריסטים. המונח הזה לא יוצא מפיו, לא אומר את המילה פלסטינים אף פעם, אומר שהוא לא מאמין בקיומו של עם הפלסטיני, והנה, הוא אומר דבר כזה מאוד מאוד חמור, וזה גם בא בהקשר הזה שבארצות הברית אנחנו מדממים, פשוט מדממים תמיכה, גם משמאל ודאי, אבל גם מימין. אני נמצא פה בארצות הברית, ואני אומר לכם חד משמעית, הדבר הזה גורם לנו נזק אסטרטגי.
0: פרשת העלמות מלי וליאל יהלומי בווינה. בנק ירושלים הבהיר בהודעה מיוחדת ללקוחותיו כי אין כל חשש למעילה בכספי הבנק. אלינור, אחותה של מלי ודודתה של ליאל, ביקשה בשם המשפחה כי כוחות הביטחון יבדקו את כל כיווני החקירה.
3: אין בכוונתנו ויכולתנו להתייחס למידע לא מאומת שלא מגיע ומתקבל מהגופים הרשמיים. אנו מבקשים מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה. המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם והם יחזרו הביתה בשלום.
0: כתבנו איתי אל גלילי מזכיר כי הקשר בין מלי וליאל למשפחתן נותק לפני 6 ימים והן מוגדרות כנעדרות החל מיום שני. צו איסור פרסום הוטל על הפרשה. החות'ים בתימן טוענים כי תקפו בית זיקוק במחוז ג'זן שבסעודיה. כך נטען בסוכנות הידיעות סבא, המזוהה עם ארגון הטרור. גורם צבאי חות'י אמר לסוכנות שהתקיפה נובעת מהפרות המרחב האווירי וריבונותה של תימן בידי סעודיה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. העיתונאי ואיש התקשורת אורן נהרי מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. נהרי מונה בראשית שנות ה-90 לתפקיד עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, ובשנים האחרונות הגיש ברשת ב' את התוכנית שבת עם אורן נהרי, ממנה נפרד בשבת האחרונה. רפיק חלבי, לשעבר מנהל חטיבת החדשות בערוץ הראשון, ספד לנהרי בשיחה עם רן יבנאי ואמיר בר שלום בגלי צהל.
4: הוא ידע בספורט, הוא ידע דברים אחרים, אבל הוא היה אינטלקטואל שאין אנשים כאלה. זה פשוט, זה משהו מטורף. הוא היה פשוט איש הספר. שים לב מה הוא אמר במילים האחרונות שלו, ולהקשיב ולשאול.
0: מזג האוויר למחר, צפויה הקלה בעומס החום. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך רון קוטלר, בצוות שירה אתר וצוף דרור.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
7: שקודה. עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: כן.
1: זה זה?
0: לא, זה זה, זה שלמטה.
2: זה זה, נכון. בכוונה עשו את זה גדול, כדי שאני... היי.
0: שלום.
2: שלום רב, מה העניינים?
0: בטרם נפצח בנושאים לשמה מתכנסנו, אני במהלך היום הזה דיברתי לא אחת על אורן נהרי במסגרת תפקידי, ואז זה משהו מאוד מעונב ורשמי, אבל יש שם מנוח ואני, מה שנקרא.
2: כן.
0: אבל אנחנו נדבר על המנוח, כי יצא לנו כאן בתוכנית הזו לראיין אותו כמה פעמים, בגלל... כל מה שאמרו עליו כל היום הזה, ובעצם לאורך כל הקריירה שלו, איזה ידען בהיסטוריה, בעולם, בגיאופוליטיקה, זו מילה שהשתמשתי בה הרבה פעמים היום, כי זה כל כך ספציפי להבין את, כן, את הקשר בין הדברים. והוא תמיד היה נכון לדבר איתנו, נכון. תמיד החכים אותי לפחות, אני לא יודעת מה
2: גם
0: איתך.
2: אותי, גם אותי, גם אותי.
0: והיה תענוג לדבר עם מישהו.
2: שהוא בא נקי. שהוא בא עם העובדות, עם השכל, עם ההקשרים, והדברים האלה שאנחנו מתחברים אליהם.
0: הוא רוצה לדעת ולהעביר את הידע הזה הלאה. שבעצם, אתה יודע, לשמה התכנסנו, ואני לא מדברת על התוכנית הזאת. אנחנו, שפותחים מיקרופון.
2: לדעתי אנחנו התכנסנו, כן, בגלל זה, וכן, וזה צריך, כמו שאמרת עכשיו, כי פתחנו מיקרופון, אז אנחנו רוצים... להעביר ידע, להעביר השכלה, לאהוב, לאהוב את הדבר הזה גם.
0: והיה תענוג גדול תמיד לדבר איתו, אז אנחנו אמנם לא בלוויה עכשיו, אבל בהחלט זוכרים לו את כל ההזדמנויות האלה, ואתה יודע איך אני אוהבת תמיד, בכל זאת קצת קידום עצמי, אפשר לשמוע אותו גם בתוכניות שיש לנו בספוטיפיי, אפל, באפליקציה של גלי צהל, מה שאתה רוצה. אבל האמת היא שאולי זה קשור ולא קשור, נושא התוכנית היום, אני לא יודעת. לדעת.
2: יש פה עוד מנוח, איזה מין אדם כזה ש... אני יודע, אומרים על געגוע, אני חושב, זה הרבה... השם נזכר.
0: כן, איזה געגוע לניקיון של פעם.
2: ברגע זה, שמת לב שאנחנו בתקופה של בחירות עכשיו? מה הכנסנו את הרגליים שלנו
0: ייתכן ששמתי לב.
2: לביצה, אני לא יודע, יש ביצות יותר גרועות יותר.
0: לא, אבל בסדר, אנחנו באלמנט ההיסטורי.
2: אנחנו באלמנט ההיסטורי.
0: התכנסנו לכבודו.
2: והכללי, כן.
0: של מנחם בגין.
2: של מנחם בגין.
0: שנולד ב-16 באוגוסט, אז ככה... הקדמנו בכמה...
2: שנת 1913, 113, מספר יפה.
0: איך אנחנו אוהבים.
2: ראינו.
0: אבל כהרגלנו בקודש בתוכנית הזו, הנושאים הם לא רק מנחם בגין פרקסלנס, כן, נדבר כמובן גם עליו, אבל יש כמה משפטים זכורים לטוב או לרע, תלוי את מי שואלים, כי נאום הצ'חצ'חים היה תגובה למשהו פחות מוצלח, יש שופטים בישראל.
2: כן, ניסיתי לחשוב, יכולנו לקחת המון דברים, לא שואלים גבר, ג'נטלמן, מה הוא עושה בלילה, no more war, וזה, אז בחרנו באמת, כך איזה שניים.
0: בהחלט, ונדבר על הפליטים הווייטנאמים. זה מין טיזר כזה, מי יודע שהגיעו לישראל פליטים וייטנאמים? אתה ואני ועוד שלושה אנשים בערך.
2: אז המנוח ואני, הפעם מנחם בגין, אני חושב שזה הרגע שבו המהפך של 77, אז אני בן 6, ואני בכלל מגלה שיש דבר כזה חדשות, ומבט לחדשות, אפרופו ערוץ הראשון, אני מרגיש שהוא ככה, אני ליוויתי אותו והוא אותי.
0: וואלה.
2: באומנם...
0: אני אז במינוס 3 מבחינתי. זאת אומרת, המנהיג הראשון ששמתי לב לקיומו היה שמיר.
2: אז,
0: שזה
2: אז,
0: ב-88 אגב, זה ממש
2: שמיר,
0: 11 שנה אחר כך.
2: נסה על שמיר, אבל בגין הוא החונך הוא, שלי.
0: כן, הוא
2: ממש זה. וזה הדבר הראשון.
0: וואלה.
2: זה באמת, הוא נכנס למשרד המושלה, כל הדבר הזה של המהפך, באמת עניין גדול בשנות 77, ואז היה וייטנאם, אם זה היה האייטם הבא.
0: הבנתי, אז אנחנו נדבר כל זאת ועוד, כמו שאומרים אצלנו. בטרם נתחיל, אתה מדי שבוע נותן לנו חידת מה הקשר, מעניק לנו רמז במחצית, ואת התשובה בסוף, כדי שאני לא אהיה אובססיבית. כן.
2: ובכן, החידה היא, טורף מינה בר מים.
0: טורף מינה
2: בר מים. ופתרת את זה. הייתה לי חידה יותר קלה, למקרה שלא תפתרי, אבל ממש פתרת את זה מהר, לדעתי. פתרתי את זה, נכון?
0: כן, פתרתי את זה. אני מנסה להיזכר...
2: כן, נציש לך פרצוף של... שכחת?
0: לא, אני זוכרת מה התשובה. תכף נדבר על זה. בסדר, אבל אנחנו נתחיל בתוכנית, זאת מה שנעשה. ואם מדברים על מנחם בגין, אין ברירה אלא... להזכיר את הנאום המפורסם, או אחד המפורסמים, נגיד, היו לו כמה כאלה, כן?
2: אז היה דודו טופס שדיבר על צ'חצ'חים, ולמחורת היה הנאום של בגין כמין תגובה, אבל...
0: תשובה ציונית הולמת זה אנדרסטייטמנט.
2: כן, אפשר לומר שהכריע את הבחירות, הנאום הזה.
0: כן.
2: אז נועם גדול הוא היה, צוות התוכנית דאג להביא את כל הפרטים על הנאום הזה.
1: ברוכים הבאים לשנת 1981. תשע כנסות מילאו את תפקידן, וכרגע מדינת ישראל ניצבת לקראת הבחירות לכנסת העשירית. לפני ארבע שנים התחולל המהפך, כשבגין העלה את הליכוד לשלטון. ב-27 ביוני 1981, שלושה ימים לפני הבחירות, עולה הראשון בבידור דודו טופז לשאת נאום בעצרת הבחירות המסכמת של המערך בכיכר מלכי ישראל. במהלך נאומו אומר דודו את המשפטים הבאים: תענוג לראות את הקהל הזה, ותענוג לראות שאין כאן צ'חצ'חים שהורסים אספות בחירות. האנשים שעומדים כאן הם הנלחמים את המלחמות. הצ'ח הצ'חים של הליכוד הם שינגימלים, אם הם בכלל הולכים לצבא. כאן נמצאים החיילים ומפקדי היחידות הקרביות. אמנון ברזילאי, הכתב לענייני מפלגות של עיתון הארץ, נמצא בקהל ומאזין לדברי טופז לצד הקהל המריה. אלף לביתים במערכת הארץ ובקשות מחברי כנסת ודוברי המערך שלא לפרסם את הדברים, ברזילאי מפרסם אותם. יום לאחר מכן, בעצרת הבחירות של הליכוד באותה הכיכר, מנחם בגין לא נשאר חייב והחליט להגיב על דברי טופז.
3: הצ'חצ'חים הם במצודת זאב, הם בקושי שתים גימלים. כאן, זאת אומרת אמש, נמצאים החיילים ומפקדי היחידות הקרביות. כאשר אותו, מה שמו, דודו טופז, אמר את האיוולת, את דברי ההבל ורעות הרוח שלו, כל הקהל שעמד אמש בו, העירייה.
1: השסע הדתי באותה תקופה היה בסיאו, והנאום של טופז העמיק וליבה אותו. הסטטיסטיקאית מינה צמח טענה בפני דודו טופז שנאומו העביר שני מנדטים מהמערך לליכוד, אשר עמדו על שוויון במתגמים לפני כן. לבסוף, במערכת הבחירות, בגין והליכוד ניצחו עם מפרש של מנדט בודד. דודו טופז פותר מעבודותיו בעקבות הנאום, ועליו סיפר לחיים יבין בסדרה הנבחרים שהוציא לאחר הבחירות.
4: אני לא המצאתי את המילה הזאת. מה זה? מה? אני המצאתי את המילה, אני המצאתי את האפליה הגזעית, אני נושא דברה היום, מה? זו מילה שהעם כולה אומר אותה, כשם שמנהיגים אחרים אמרו חומניסטים, ואחרים קראו להם נוער שוליים. אני קראתי להם צ'חצ'חים, ואני, אתה יודע מה, אני חושב שאנשים מסוימים הבינו מה שהתכוונתי, בחיי שלא לעדות המזרח, באמת שלא. אבל כשאמרתי, אמרתי, לא יצא טוב, אני הרגשתי את זה.
1: השסע הדתי שהכריע אז את תוצאות הבחירות נוכח גם בבחירות לכנסת ה-26, שהתקיימו באוקטובר הקרוב. לדוגמה, כך אמרה לאחרונה חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד על קמפיין הבחירות של אייזנקוט בערוץ הכנסת.
5: מסעודה היא אולי נתפסת בעיניו של אייזנקוט כמטומטמת. זה דברים שגם מסעודה יודעת. מזמן הוא איבד את הדרך. הוא רצה להיטיב ולהיות עם האליטות הללו, והוא רצה למצוא חן בעיניהם.
6: איפה הוא רצה? ולכן, אייזנקוט, איפה?
5: אייזנקוט, אחרת אולי אני רוצה להגיד לך משהו, אחרת הוא לא היה מגיע להיות
1: רמטכ"ל. השיח הדתי עדיין נוכח, אך רבים הם אלו שפועלים למיגורו, ופועלים לפי הקו של מנחם בגין, אותו קו מנחה שהביא לו את הניצחון אז בשנת 1981.
3: עכשיו אני אספר לדודו טופז למי הוא התכוון, בני
4: עדות המזרח, באמת שלא. אבל כשאמרתי, אמרתי, לא יצא טוב, אני הרגשתי את זה.
1: השסע הדתי שהכריע אז את תוצאות הבחירות נוכח גם בבחירות לכנסת ה-26, שהתקיימו באוקטובר הקרוב. לדוגמה, כך אמרה לאחרונה חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד על קמפיין הבחירות של אייזנקוט בערוץ הכנסת.
5: מסעודה היא אולי נתפסת בעיניו של אייזנקוט כמטומטמת. זה דברים שגם מסעודה יודעת. מזמן הוא איבד את הדרך. הוא רצה להיטיב ולהיות עם האליטות הללו, והוא רצה למצוא חן בעיניהם.
6: איפה הוא רצה? ולכן, אייזנקוט, איפה?
5: אייזנקוט, אחרת אולי אני רוצה להגיד לך משהו, אחרת הוא לא היה מגיע להיות
1: רמטכ"ל. השיח הדתי עדיין נוכח, אך רבים הם אלו שפועלים למיגורו, ופועלים לפי הקו של מנחם בגין, אותו קו מנחה שהביא לו את הניצחון אז בשנת 1981.
3: עכשיו אני אספר לדודו טופז למי הוא התכוון?

0: קשור, אחרת הוא לא היה מגיע להיות רמטכ"ל.
1: השיח הדתי עדיין נוכח, אך רבים הם אלו שפועלים למיגורו, ופועלים לפי הקו של מנחם בגין, אותו קו מנחה שהביא לו את הניצחון אז בשנת 1981.
2: עכשיו אני אספר לדודו טופז למי הוא התכוון. בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים גיבורים גם במחתרת. אשכנזי, עיראקי, יהודים, אחים, לוחמים!
3: אוקיי. מאוד משכנע, אין לי, אין לי מה לומר, עדיין.
4: כן, לא, אני כבר, אני כבר ב...
3: אז חכה, כי אנחנו עוד נדבר על זה, אבל זכה בגין שבתקופתו היה ניקוי ראש בטלוויזיה.
4: כן, כן, כן, אז רציתי להגיד את זה. זכה. כן, יש מי שהאשימו את ניקוי ראש, כן, שהם הורידו את השמאל, כן, כאילו רבין חשב שכך.
3: אני לא חושבת שאם נשמע את השיר הקרוב...
4: זהו, בדיוק. צריך לתת את ההקשר, בגין... בתקופת ניקוי ראש הוא...
3: בהתחלה, כן, ב-73, 74, הוא עדיין...
4: יושב ראש האופוזיציה הנצחי.
3: כן.
4: הבלתי שהוא כן נועם גדול, אבל...
3: אבל הוא לא נבחר.
4: לא, כן, לא מגיע לתפקיד, אז גם בגלל זה יהיה אולי כיף להיזכר בזה.
5: בכל שעה 60 דקות היסטוריה. בכל אופן בשעון שלי, תנו לי לחזור.

0: איי, כשטוביה עוד חיפש את החיקוי,
1: כן, כן, זה עוד לא לגמרי שם.
0: זה עוד שומעים שזה טוביה, אבל איזה יופי.
1: מאוד הוא היה אומר,
0: איזה יופי. טוב, בואו נדבר.
1: לעניין, מה שנקרא.
0: עשינו כמה כותרות מהחיים הפוליטיים של מנחם בגין, אבל מדובר באדם שהיום נוסעים אליו עיניים וכבר לא כך זוכרים למה, צריך להזכיר למה.
1: צריך להזכיר למה, וגם איש מאוד מורכב, ויש לנו משימה מורכבת להגדיר מה זה, מי זה, מי היה, ומה ההשפעה שלו, מנחם בגין. אז אני נותן את כל ההגדרה הזאת כדי לתת עוד זמן למי שנמצא איתנו על הקו, אבי שילון, היסטוריון, מחבר הביוגרפיה של בגין, מאוניברסיטת קריית שמונה בגליל.
0: שלום.
1: שלום רב, תודה שאתה איתנו.
2: ערב טוב, כן, זו אוניברסיטה חדשה שתתחיל לפעול בשנה הבאה, צריך לפרגן לה ולצפון.
1: יאללה, אז באמת מברוק.
0: אנחנו מפרגנים לקריית שמונה, מה שלא יהיה.
1: וקריית שמונה, כל דבר זה מזכיר לי את בגין. קריית שמונה למשל. לא, יבוא יום, לא תיפול אף קטיושה אחת. זה ככה, הזכירו לו ככה, אבל באמת עם המון... מה

0: מה הגדרה של בגין ככה בפרספקטיבה של היום? אני רץ ישר לזה. זאת אומרת, זה המנהיג שהיה קיצוני, הוא היה אופוזיציונר הנצחי, הגיע לכיסא, ומה קרה לו בעצם? קרה לו משהו, או שזה...
1: או שזה קרה לנו.
0: או שזה הדברים שרואים משם לא רואים מכאן, שאמר מי שהיה קרוב אליו אריק שרון ושינה אותו, זה פרגמטיזם, זה לתפוס בשערותיה של פורטונה, אם לצטט אותו.
2: אז כל מה שאמרת גם נכון, אבל אני חושב שהסיבה, התשובה היותר מדויקת, היא שבגין פשוט לא היה מוכר. זאת אומרת, כשאתה חושב על זה, בגין היה מנהיג האצ"ל, שזאת תנועה מחתרת שהייתה באופוזיציה, אחרי זה הוא המשיך כאופוזיציה לבן גוריון, ואנשים לא הבינו שבגין הוא לא רק הרדיקל, אלא הוא שילוב של אדם שהמימד הליברלי היה מאוד חשוב לו, אדם שהשאיפה לשלום הייתה מאוד חשובה לו. זאת אומרת, כבר ב-47 הוא כותב בקרוז של האצ"ל שהוא קורא לערבים לחיות בשלום עם היהודים, והוא רק רוצה להיאבק בבריטים, כך ש... אני חושב שההפתעה ממה שבגין עשה, כלומר בעיקר תהליך השלום, היא הפתעה משום שהוא לא הוכר. ומי שהכיר אותו ידע שבגין הוא מנהיג שבאמת מסוגל ללכת גם למלחמה אבל גם לשלום.
0: אז המופתעים זה גם יריביו וגם תומכיו, הייתי אומר.
2: כן, אני חושב שגם תומכיו לא כולם הבינו את המשמעות של התפיסת עולם העמוקה שלו.
1: אז בוא באמת נלך אולי להתחלה, כי היום אנחנו יודעים מה הוא עשה, איך הוא עשה, מאיפה מתחיל בגין הציבורי, מה שנקרא, מאחורי מה הוא עומד, איך הוא הגיע לשם בכלל, זה לא עניין של מה בכך להגיע לעמוד בראש מחתרת, כן?
2: כן, אז באופן מעניין, בגין מתחיל בפולין, אגב, הוא התחיל בשומר הצעיר, אבל רק בגלל שלא בגיל 16 בהתחלה לא הייתה תנועת ביתר באיפה שהוא היה, מהר מאוד הוא נכבש בקסמי ז'בוטינסקי, ובעצם הוא מתמנה למפקד האצ"ל, בעיקר משום שהאצ"ל היה במשבר, יעקב מרידור היה אז מפקד האצ"ל, והוא נתפס כאיש העולם הגדול, מישהו שבא מפולין ויודע שפות ויודע לנאום, והם רצו מישהו שיבוא מבחוץ. כך שבמובנים מסוימים זה קצת מזכיר לי, נגיד כשביבי התחיל, אז גם חלק גדול מהאפיל שלו היה של מישהו שמגיע מבחוץ, מאמריקה, יודע אנגלית, וזה מאוד... עזר לו להתמנות כמפקד האצ"ל, למרות שהיו כאלה שהתנגדו, שאמרו שהוא איש שהוא לא בעל כישורים צבאיים, הוא לא יודע מה זה מחתרת, אבל מה שעזר לו לבסס את המנהיגות שלו אחרי שהוא התמנה, זה שמיד לאחר מכן הוא הכריז על המרד בבריטים בינואר 1944, ובעצם אמר שברגע שהבריטים לא נותנים ליהודים להעפיל לארץ או לעלות לארץ באופן חופשי, אז מבחינתו הבריטים הם כמו נאצים. אתה לא נותן לניצולי שואה להיכנס, מבחינתי אתם כמו נאצים. זה המימד הרדיקלי של בגין, שגם לא היה כמובן מדויק היסטורי, אבל זאת הייתה השקפה שלו, והוא החליט למרוד בהם באופן אלים, כשבשלב הזה בן גוריון והיישוב עדיין חושבים שאפשר לשתף פעולה עם הבריטים כדי להשיג מדינה.
1: ואתה אומר פה, אגב, ממד רדיקלי, אני מוסיפה עוד איזה פרק שהוא ידוע בהיסטוריה של בגין, הוא גם רטוריקן, הוא איש מילה, הוא יודע לייצר את המשוואה הזו, הבריטים כמו נאצים, הוא יודע לענות לנאום הצ'חצ'חים באופן שאנחנו מצטטים עד היום, זאת אומרת, כשהוא אומר משפט, זה נשאר לדיראון עולם.
2: לדיראון זה ברור
0: כן, או תפארת, כן
2: זה נכון לפעמים תלוי למי ותלוי על מה אבל את מאוד צודקת, אני חושב שגם, שוב אני מתחיל קצת מאחור מתקופת האצ"ל כשהוא מנצח את המרד בבריטים, זה ניצוח מאוד סוחף ושמדליק את האנשים שלו אבל למעשה הכוח שלו הוא במילים, כי במפקדה אמרו לו אוקיי בגין ואיך אנחנו נבצע את זה, והוא אומר, את זה אני משאיר למומחים. זאת אומרת, הוא ידע להטוות את האידיאולוגיה הגדולה, את הרעיון, לנסח, לסחוף, והייתה לו מין תפיסה שאת הביצוע, הוא מותיר, הוא קרא לזה מומחים, שזה, למשל, צריך לשים לב שכשבגין עולה לשלטון, אז הוא מיד ממנה שר ביטחון. כל עוד זה היה מפאיניקים בתנועת העבודה, אז נגיד בן גוריון רצה להיות גם שר הביטחון, רבין היה גם שר הביטחון, שבגין הייתה תפיסה יותר מקצועית של הצלת סמכויות כמנהיג.
0: כן, זה מאוד... כן, הפרדה, אני הרטוריקן, אני המנהיג, אני המוביל, ואתם...
1: זה ההבדל בין דירקטוריון למנכ״ל, הוא מתווה מדיניות, אחר כך תפעלו לפי מה שאמרתי, אבל זה...
0: המאבק בבריטים, אבל המאבק בעצם גם כאופוזיציונר, מול המנהגה של בן גוריון, דובר על זה הרבה, עד כמה המעבר הזה אחר כך ל... מנהיג של מפלגה פוליטית שמשתתפת במשחק, שלא פורשת כמו שנעשה, עד כמה הדבר הזה ברור מאליו, בוא נגיד מבחינתו.
2: אז
0: כמו שאמרת קודם, לא הכירו אותו, אולי ההפתעה גם פה היא לא באמת קיימת.
2: נכון, זו שאלה טובה, זה לא כזה פשוט היה להחליט שאני הייתי במחתרת ולא מקשיב, זה נקרא אז פורשים, לא מקשיב למרות של המוסדות הלאומיים, ואז הוא החליט לייסד מפלגה פוליטית ולהשתתף במשחק הדמוקרטי, אבל הוא משתתף במשחק הדמוקרטי כשהוא אופוזיציונר מאוד מאוד בוטה. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה מהסכם השילומים.
0: כן.
2: כשבן גוריון מחליט לקבל את השילומים מגרמניה בשלהי 51, משהו שבגין אומר, ואחד הדברים שהוא אומר שם, זה נעזוב את נשותינו ואת ילדינו ונחזור למחתרת. על דבר כזה אני לא יום מוכן להתפשר אם אתה מקבל שילומים מהנאצים. ובמובן הזה בגין היה רטוריקן מאוד מאוד אגרסיבי, או גם השיח שלו עם בן גוריון, הוא קרא לו במובן של משוגע, לא במובן של איך שאנחנו מתכוונים לזה היום, אבל מניאק קטן, כן? ועריץ גדול, ככה הוא כינה אותו. בן גוריון אגב ידע גם להיות עוקצני, הוא אמר לו, בגין זה האיש שמעולם לא עבד יום אחד בימיו. אבל מעבר לעוקצנות, היה המון תוכן בביקורת אחד כלפי השני. זאת אומרת, בגין למשל אמר, אם אתה מוכן לקבל כסף מהגרמנים, אתה מממש את הסטריאוטיפ הכי אנטישמי שיש על היהודים. אנחנו תמורת כסף נצלח על הכל. ובן גוריון כמובן גם לא היה המון תוכן ועמדה מנומקת ברצון שלו לקבל את השילומים, שהיא עמדה יותר, נקרא לה, פרגמטית ורציונלית. אני צריך את הכסף, אחרת רצחת וגם ירשת. כך שהייתי אומר שמה שמאפיין את בגין וגם את בן גוריון בשלב הזה, שהם לא היו אנשים מנומסים, הם היו בוטים, וזה קצת דומה להיום, אבל מאחורי הבוטות הייתה המון מחשבה ועקרונות ותוכן.
0: ובסוף מה שנקרא לשבור את הכלים, הוא לא שבר.
2: לא, הוא היה דמוקרט עד הסוף. הוא תמיד ידע ברגע, נגיד אם הזכרנו שבהסכם השילומים הוא איים לרדת למחתרת, הוא לא עשה את זה, כן?
0: כן.
2: הוא בסופו של דבר קיבל את המשחק הדמוקרטי, ויותר מזה, הוא הפסיד נדמה לי 7 פעמים או 8 פעמים, עד שהוא ניצח בסופו של דבר, ובמובן הזה הוא גם דמוקרט, גם ליברל, וגם אדם מאוד לאומי וציוני ומסורתי, וזה שילוב שהיום בפוליטיקה שלנו, שהיא יותר דיכוטומית ופופוליסטית, פחות בא לידי ביטוי.
0: החלה של מורכבות.
1: ואחרי
0: כן.
1: שאמרנו את כן, כל כן. זה, ואלה סיבות שבגללן היום מכל צידי הקשת הפוליטית, מכל הזוויות, מעריכים את הפוליטיקה שלו, אולי המשפט שבזכותו הכי מעריכים אותו כפוליטיקאי, איני יכול עוד. זאת אומרת, הוא בן אדם שמוכן, למרות שהוא מחזיק במושכות לכאורה, להגיד...
0: צדק, כן, כן. בדין, כן.
1: להגיד, חבר'ה, לא, אני אומרת לכאורה, כי אתה יודע, אולי הוא הרגיש אחרת, אבל להגיד לעולם, חבר'ה, די.
2: אני, א', אני אפתיע במשהו, הוא, גם כשבן גוריון פרש, הוא אמר, איני יכול עוד, וזה כנראה זה ביטוי מיידיש, שהם העתיקו לעברית.
1: וואלה.
2: כן, זה מעניין.
0: יש גם את זה ביקור, מתי הוא אמר את זה? כי אמרו, יש כאילו, מייחסים את זה לישיבת הממשלה, ואחר כך איני יכול עוד לחכות, ויש איזו גרסה, אבל כן.
2: זה יכול להיות, אבל העיקרון מאחורי המשפט, מה שחשוב הוא באמת מה שאמרת, שזה נטילת אחריות בצורה הכי עמוקה שיכולה להיות. זאת אומרת, בגין יכול להמשיך, הוא מוכזב מהתוצאות של מלחמת לבנון הראשונה, הוא קיווה גם להשיג שלום מלבנון, גם שתצליח לסלק את אשף בלי להסתבך שם. היו עוד סיבות, אשתו נפטרה, זה מאוד הקשה עליו, הוא היה חולה, עבר אירוע מוחי, התקף לב, אבל בעיקר היכולת שלו הזו לומר, תשמעו, ורצו אותו, זה לא שמישהו ניסה להחליף אותו.
1: רצו אותו ואין לדעת מי יירש אותו, זאת אומרת, אתה משאיר את השדה ולך תדע, אולי זה הולך לאופוזיציה שלך.
2: נכון, נכון, והוא אומר פשוט בכנות, ולא רק בכנות, הוא מעניש את עצמו, כשחושבים על זה, מה זה התשע שנים של הסתגרות של אדם שכל חייו התחלנו את השיחה כרטוריקן ופתאום סוחר את פיו, ולהגיד, אני לא רק לוקח אחריות, אני מעניש את עצמי בהתבודדות, קצת כמו החסידים, על מה שלא הצלחתי והבטחתי לעשות, ובעיניי זה שוב גם תכונה יפה וגם נדירה.
0: הוא אמר בהתחלה שזה יהיה סגנון יהודי טוב, ככה הוא אמר כשהוא נכנס לתפקיד של ראש הממשלה.
1: ואם זה לא יהודי טוב, מה הוא יהודי טוב?
2: נכון.
1: אנחנו לכל הפחות מתגעגעים לסגנון, אם לא כולם לאידיאולוגיה, למרות שגם האידיאולוגיה היום כבר אין לדעת לאיזה...
0: איכשהו כולם נתלים, זאת אומרת מימין ומשמאל.
1: לאיזה צד הוא שייך כבר.
0: גם יורשיו וגם לא יורשיו, כולם נתלים בו.
1: טוב, הנימוס הזה, אבי שילון, היסטוריון, מחבר הביוגרפיה של בגין, מאוניברסיטת קריית שמונה בגליל, החל מהשנה הבאה. תודה רבה. אנחנו נצא לכמה הודעות, אחריהן רמז לחידת מה הקשר למי שלא הצליחה לפתור. זה לא אני, אבל יש אנשים כאלה.
0: אבל מה שהבנו זה שלא משנה, נדבר על זה אחר כך, שהיה פה איזה טוויסט.
1: ואז נמשיך לדבר על בגין, כמה הודעות ונחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
4: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
3: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
5: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סרן בן שטראובר.
8: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רציסים בפנים, מסיים את הכמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
7: וחוזר ללחימה.
8: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
7: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
8: לא.
7: אני לא מאמין.
8: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
7: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
8: נכון.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את האנסמבל הבדואי שרגי. בשמונה, ערן יליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, עידן סין ומיכל דביר חוגגים 20 שנות במה לקרולינה. וב-11, נועה רופא מציין את 15 שנה ללהקת The Neighborhood. סוף השבוע, בגלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן,

0: חזרנו לחלקה השני של התוכנית המוקדשת היום למנחם בגין.
1: נכון.
0: או למנחם בגין.
1: למנחם.
0: אם אתה
1: בגין,
0: רוצה. לא סתם. ובטרם בגין. נמשיך, אתה נתת חידת מה הקשר בהתחלה.
1: נכון.
0: במחצית אנחנו הבטחנו רמז.
1: נכון, אז נזכיר שהחידה הייתה טורף מינה בר מים, והרמז הוא רחוב.
0: ואני טוענת שזה רמז שלא יעזור לאנשים בשכבת גיל מסוימת ומטה,
1: אבל כיוון ש...
0: אבל היות שפתרתי את זה בלי הרמז, אז לא יכולתי מגיע.
1: בסוף אנחנו קשורים לנושא, והפעם לכאורה הייתה פה מילה רחוקה מהנושא, אז הנה חיברתי.
0: אתה בסדר.
1: תראי זה, וואו, איזו נדיבות של
0: קיץ. זה הכל פה קשר על קשר על קשר.
1: כן, אז הרמז הוא רחוב, כן.
0: אמרנו, היות שהנושא הוא בגין, ואנחנו נתלים בכל מיני דברים שקשורים אליו, אז התחלנו מנאומת צ'חצ'חים, דיברנו עליו, אבל בשנים האחרונות
1: יש ציטוט
0: שחוזר לפעמים כהלכה, לפעמים בשגיאה מסוימת.
1: אז אני מת לדעת באמת האם ההקשר הוא נכון, אולי הוא מצוטט דווקא בהקשר הפוך ממשהו. אני מדבר על יש שופטים בישראל או יש שופטים בירושלים. יש פה, זה התחיל מירמיהו, אבל בגין פה הכניס אותנו לאיזה עניין, ומצטטים תמיד כיוון שזה נושא חם.
0: זה נכון.
1: מי שנמצא איתנו על קו, תשמעי, זה כאילו...
0: אם הוא פתר את החידה שלא יגיד את התשובה, כי אם יש למישהו סיכוי, זה לא.
1: זה נכון. פרופסור אריה נאור, הוא היה מזכיר הממשלה של ממשלת בגין, הוא עורך כתבי ז'בוטינסקי, וגם הוא מכיר שופטים בכלל. אז תודה שאתה איתנו, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: בוא נתחיל, זאת אומרת, מה הציטוט שאחת ולתמיד נדייק בו?
2: האמת היא שהיו שני ציטוטים. מעשה שהיה כך היה. הוגשה עתירה לבית המשפט העליון נגד הפקעת הקרקעות לצורך הקמת ההתנחלות בית אל בשנת 78. ובית המשפט דן בעניין והחליט שההפקעה הייתה קדים וההתנחלות היא חוקית. ברגע שהגיעה הידיעה הזאת שהייתה משמחת מאוד מבחינתו של בגין, הגיע ללשכה, אז בגין אמר לקבוצת אנשים שהיו שם את המשפט הבא: אם עוד פעם הנשיא קרקר יגיד שההתנחלות היא בלתי חוקית, אשיב לו, יש שופטים בירושלים.
0: אוקיי,
1: אוקיי, עכשיו...
2: אחרי יומיים,
1: כן.
2: זה המקרה הראשון.
0: זה היה בקהל מצומצם.
1: אז אני אומר, שמאלנים, אל תתלהבו. בגין קיבל החלטה שהוא אוהב מבית המשפט העליון, והוא אמר, יש שופטים בירושלים, כי הוא היה שמח.
2: כן, ודאי, כן, טוב מאוד. אחרי איזה יומיים, העניין הגיע לדיון בכנסת, ואז בגין דיבר בצורה יותר דיפלומטית. הוא לא הזכיר את קרטר בשמו, הוא אמר, אם מישהו יאמר שההתנחלות היא בלתי חוקית, אשיב לו, יש שופטים בישראל.
1: Okay.
2: וזה נמצא בפרוטוקול של הכנסת, בדברי הכנסת. והדבר המעניין הוא לא שבגין שמח על פסק דין שנתן לגיטימציה למדיניות שלו, אלא שהוא קיבל פסקי דין גם כשהם היו נגד המדיניות שלו.
1: אז עד עכשיו לא מצאתי כזה. מתי זה קורה?
2: הדוגמה הטובה ביותר היא פסק הדין בעניין אלון מורה. פסק הדין שנקרא דוויקאט, על שם בעל הקרקעות הפלסטיני שאת אדמתו השקיעו. בעניין הזה הייתה מחלוקת מסוימת בממשלה. לא כל חברי הממשלה היו בדעה שההתנחלות הזאת, שהפקעת הקרקע הזאת הייתה נחוצה.
1: אז רגע, צריך להגיד, הפקעת הקרקע היא חוקית
2: היא נחוצה לצורכי ביטחון.
1: אוקיי, בדיוק.
2: כפי שמודיע על כך המפקד הצבאי של האזור.
1: אוקיי.
2: ובחלק הזה של העניין נפלו פגמים. היו דעות שונות. לא אחר משר הביטחון היה בדעה שלא צריך להפקיע קרקעות.
1: חתיכת אוטוריטה. עזר ויצמן, כן, כן.
2: ואדון דוויקאט הגיש עתירה לבגץ נגד הפקעת הקרקע שלו. ובגץ בראשות הנשיא משה לנדאו, שלימים התברר שהוא דווקא אחד מתומכי ארץ ישראל השלמה בכל ליבו ונפשו, הוציא פסק דין שמבטל את ההפקעה, ואומר שברגע שמתעורר ספק אם ההפקעה באמת ובתמים נחוצה לצורכי ביטחון, או שמשתמשים בנימוק הביטחוני כדי לחצות על מטרה אחרת, אז זה מעשה בלתי חוקי, ודינו להתבטל. ויש לבטל את ההחלטה הזאת.
0: כן.
2: עכשיו, תבינו שאלון מורה, זאת הייתה ספינת הדגל של תנועת ההתנחלות. כל ההתנחלויות שהתחילו בסבסטיה היו מכוונות להגיע בסופו של דבר לאלון מורה.
1: אלון מורה זה בעצם איפה שהיום מתאמר או ליד, נכון?
2: בתנך והסיפורי אברהם אבינו וכן הלאה. לא חשוב. ולבגין זאת הייתה ממש ציפור נפש.
1: הוא אמר, המשפט יהיו עוד המון אלוני מורה, זה נאמר לפני.
2: נכון, כשהוא נבחר לראש ממשלה.
1: זה דגל של בגין בכלל.
2: כן, הוא אמר, בקרוב יהיו הרבה אלוני מורה ולא יהיה צורך בקדום. מה זה קדום? בקדום, היום זה יישוב שנקרא קדומים. היישוב הזה הוקם במחנה צבאי. ולמה במחנה צבאי? כי אז גם בארצות הברית לא יכולים להגיד שזה לא חוקי. אבל בגין בא ואמר, אני אקים התנחלויות בשומרון וביהודה, מכיוון שזה שלנו ויש לנו זכות להקים אותן, ואנחנו נמצא את הפורמולה המשפטית הדרושה.
0: או, אז כאן אני חוזרת והזכרת שוב את ארצות הברית.
2: ואז, הנה, רגע, תני לי לסיים את הפאנץ' של אלון מורה. ואז הנה, יש בג"ץ בעניין אלון מורה, והממשלה מפסידה. ובג"ץ נותן החלטה שצריך לבטל את ההפקעה. מה לעשות? במקרה, כך יצא, באותו יום הייתה לי איזה פגישה בצהריים מחוץ למשרד, יצאתי מהלשכה, והנה אני רואה קבוצה של עיתונאים עומדים מול הדלת של לשכת ראש הממשלה בימים ההם לפני רצח רבין, זה היה מקובל מאוד שעיתונאים וצלמים צובעים על הדלת, אני יוצא ובאים אליי עם מיקרופון ושואלים אותי, הממשלה תקיים את פסק הדין? עכשיו, בהכירי את עמדתו של בגין בנושא עליונות המשפט. חשבתי מיני ובי, אין כל ספק בדבר. בית המשפט העליון החליט, הממשלה תבצע. לא עולה על הדעת אחרת. אבל אחרי שאמרתי להם את זה, חשבתי עוד פעם, אמרתי, אולי צריך להגיד את זה גם לראש הממשלה.
1: אז זה בכלל אתה. מצאנו את ה... רציתי לומר השם, זה לא מילה טוב מוצלחת, אבל...
2: נכנסתי לחדרו של בגין, הוא ישב שם עם שרון. אריאל שרון היה באותה הממשלה שר החקלאות והיה ממונה על התנחלויות. שניהם ישבו עם פרצופים כאלה של תשע באב. פרצופים ארוכים, תשע באב כאלה. ואז אני מספר להם, כך וכך היה, אני יצאתי, שאלו אותי, זה מה שאמרתי. בגין אורו עיניו, הרים את ראשו ואומר לי, כך אמרת? יפה אמרת.
0: אז בכל זאת צדקת. כלומר,
2: נתן לי אישור רטרואקטיבי למה שאמרתי, רק מתוך הכרתי את כתביו ואת נאומיו ואת עמדתו.
1: אז הדברים הם שרירים וקיימים.
0: לפעמים כשאדם עקבי, אז די בכך. אני רוצה, התחלתי לשאול, הזכרת שוב את ארצות הברית, והקו המקשר בין הציטוט דאז והמקרה דאז להיום, הוא באמת אחת הטענות שחשוב בית משפט עליון חזק ומתפקד, כי הוא, נקרא לזה, המגן שלנו בפני הביקורת העולמית. זאת הייתה עמדתו של בגין, או שהיא מנותקת מהמחשבה על מה אומרים עלינו בעולם?
2: זה היה, מבחינתו של בגין, זה היה תועלת שולית, סייד אפקט כזה. עמדתו של בגין הייתה שנחוץ בית משפט העליון חזק ומתערב, מה שקוראים היום אקטיביסטי, מכיוון שזה המגן שיש לאזרח בריבו עם השלטון. אם אין בית משפט עליון חזק שמוכן להתערב בהחלטות של הממשלה, ויותר מזה, בחקיקה של הכנסת המנוגדת לזכויות האדם, אז אין מגן לזכויות האדם.
0: סליחה שאני אשאל את זה רגע...
2: לכן בטעמים של דמוקרטיה מהותית.
0: כן, סליחה ש...
2: אפשר להם לבטל חוקים.
0: אני אשאל את זה רגע, סליחה, בגרסת גיא פינס, אבל הוא לא חשב שהוא צודק? מה מתערבים לו עכשיו? זאת אומרת... אני מסכימה, כל עוד זה לא החלטה שלי, שחשוב שיהיו מגננות, אבל אני צודקת. לא?
2: אני חושב, אצל בגין זה הולך ככה, אני חושב שאני צודק, אני בטוח בצדקתי, אבל אם בית המשפט החליט אחרת, צריך לקבל את מה שבית המשפט החליט, כי הוא אובייקטיבי.
1: אז אני אלך פה, אנחנו לא תוכנית אקטואליה, אנחנו גילוי דעת כאן בגלי צה"ל.
0: זה נכון.
2: גם אני לא עוסק באקטואליה.
1: כן, לא.
0: אף אחד מאיתנו.
1: אבל אנחנו, אי אפשר שלא להימנע מהשאלה, אז מה הוא היה אומר היום? האם אפשר לנחש שהאקטיביזם של בית המשפט העליון היום הוא יותר מדי, או שכמו מה שהיה הוא שצריך להיות? כלומר, לקבל בהכנעה את הפסיקות של בג"ץ.
2: השאלה הזאת הייתה תשובות אחת בבדיחות הדעת.
1: כן, בבדיחות זה דווקא טוב, כן.
2: נתחיל מבדיחות הדעת. בדיחות הדעת זה טוב, אני גם כן רוצה לדעת, אני מנסה
1: לסתם
2: שנה, הוא לא עונה לי.
1: כן, הסיאנסים לא עובדים.
0: כן,
2: שמענו. אבל ברצינות, לגופו של עניין, בגין כתב מאמר ארוך שיצא כחוברת בראשית שנות ה-50, שכותרתו הייתה השקפת חיים והשקפה לאומית. שם הוא פיתח את המושג עליונות המשפט. הוא טוען שחייבים לאפשר לבית המשפט לבטל חוקים שמחוקק את הכנסת, אם בית המשפט מוצא שיש בהם פגיעה בזכויות האדם.
0: וזה כתוב, זה כתוב שחור על גבי לבן.
2: זה כתוב, כן.
0: קיבלת תשובה איתי.
2: זה היה אדם שהתכוון למה שאמר, מתכוון למה שהוא כתב.
0: בהחלט. אני השתכנעתי וגם למדתי, פרופסור אריה נאור לשעבר, מזכיר הממשלה בממשלת בגין, עורך כתבי ז'בוטינסקי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
2: על עוד דבר, כל טוב לכם.
0: ערב טוב. אז נו, מה, לא...
1: מה?
0: לא נדבר על אשתו?
1: אלוף, חייבים להזכיר את אשתו.
0: אמרתי גיא פינס קודם, זה אין מנוס. אליזה בגין.
1: אבל שנינו נזכרנו באחת מעובדות הטריוויה נהדרות.
0: וכן, דברים שרק אנשים שעוסקים בטריוויה יודעים.
1: כן, אז על הקשר של אליזה בגין ליישוב עלי זהב.
0: כאילו, מה הקשר, אתה שואל?
1: אז זה צוות התוכנית, מי שלא יודע. צוות התוכנית ערך והביא את הישיבה של ועדת השמות הממשלתית ש... והם יספרו לנו איך, איך השם המיוחד הזה נקבע.
3: שקט בבקשה. הנושא הבא, שינוי שם היישוב יועזר בדרום מערב השומרון.
4: למה לשנות? יועזר זה שם שנקבע לפני שנים ארוכות על שם יוסי בן יועזר, איש צרדה. יש כאן מסורת, יש כאן הקשר היסטורי.
5: יעקב, אתה מנומס. למה הדגנרטים האלה רוצים לשנות שם כל כך חשוב? אנחנו לא צריכים להסכים.
3: אנשי היישוב מבקשים. אין סיבה להתנגד באופן כל כך נחרץ.
5: אנשי היישוב מבקשים הרבה דברים. התפקיד שלנו הוא לא רק לאשר בקשות. לא משנה, זה לא העניין כרגע. מה הם מציעים לנו?
3: עלי זהב.
4: רגע, האם יש מקור לשם הזה, עלי זהב?
3: לטענתם, העלים הכמושים נושרים מן העצים לעצתיו כעלי זהב.
5: זה מגוחך, אין שום סיכוי שאתה מאמין לזה.
3: זה מה שהם טענו, מילים אלו יצאו מפיהם ולא מפי.
5: אתם לא מבינים מה קורה פה? קודם חד נס ומבוא ביתר, אחר כך הר אדר וכפירה ועכשיו זה.
3: אם אתה רוצה להגיד משהו, פשוט תגיד.
5: אני רק אומר שהם בוחרים שם עם משמעות נסתרת, וזו לא הפעם הראשונה.
3: על מה אתה מדבר?
4: אליזה בגין, אשתו של מנחם בגין, נפטרה לא מזמן.
5: בדיוק! זו הסיבה שהבקשה הוגשה דווקא עכשיו. הם לקחו את השם אליזה בגין ופשוט השמיטו את שלושת האותיות האחרונות. תחשב על זה. עלי זהב, אליזה בגין. כמעט אותו הדבר.
4: ובכל זאת, זה שם יפה.
5: נכון, אבל זוהי לא המטרה של שמות של יישובים. מעבר לזה, כמו שאמרתי כבר קודם, השם יועזר נושא איתו היסטוריה חשובה.
3: זה לא התפקיד שלנו לקבוע מה חשוב מבחינה היסטורית. אנחנו קובעים שם של מקום, זה הכל. יש למישהו התנגדות לשם הזה? אז אני מבין שלא. ובכן, מהיום היישוב יקרא עלי זהב.
4: איזה יופי!
5: אני לא אוהב את הרעיון, אבל אני מניח שאין לי ברירה. אל תהיו מופתעים אם אחר כך עוד יספרו על השם הזה ועלינו בצורה לא מחמיאה במיוחד.
4: לדעתי אתה מגזים.
3: אתה חושש יותר מדי, זה שם יפה ואף אחד לא ישים לב.
0: קבל את אליזבת עלי זהב. אני ביקרתי בעלי זהב, כן, לא פעם ולא פעמיים. ראה, הזכרנו בהתחלה דבר שאני לא חושבת שרבים בישראל יודעים שבכלל קרה. קליטת פליטים מווייטנאם בישראל.
1: עד כמה שידוע, ההחלטה הראשונה שהוא קיבל, לפחות מהראשונות.
0: חד משמעית הראשונה.
1: אז איפה כל הווייטנאמים?
0: פזורים.
1: פזורים, יפה. וייטנאמית אחת נמצאת איתנו על קו הטלפון. סי פונג היא בעלת מסעדה, מסעדת יאן יאן בחיפה.
0: שלום.
1: כיף שאת איתנו.
6: שלום.
0: ואת אחת מהאנשים האלה שהגיעו בזכותו של בגין לישראל מכל המקומות בעולם.
6: נכון.
1: באיזו שנה?
6: 1979, ינואר.
1: זה נקרא עלייה?
0: לא.
1: לא. את אומרת עלית לארץ או שהגעתי?
6: נקראנו כפליטים, כן, כמו עלייה, אבל זה מבצע מיוחד. שביתת פליטים.
1: יוצאים מווייטנאם,
0: כן. לא, שנייה, זהו, מיוחד צריך להגיד, אני לא יודעת מה דתך היום, אבל הפליטים מווייטנאם שיצאתם באוניות מווייטנאם, לא יהודים, נכון?
6: נכון, כולנו לא יהודים, כולנו סינים, בעלייה שלי כולם היו סינים, שיצאנו מווייטנאם, והשלחנו בלב הים, ובגין הושיט יד, והציע לנו עזרה, והגענו לארץ.
1: מדהים. אז בעצם מתי נודע לך ש... רגע, את סינית בעצם.
6: אני סינית, כן. אני סינית, גם כל הקבוצה שנלוותה איתנו הייתה סינית.
1: ומתי, מה, אומרים לך, היית בת 16, אז אומרים לך שאת מגיעה לישראל, את יודעת מה זה ישראל?
6: אני יודעת על הישראל מספר תנך, בייבל, אבל לא באמת אני יודעת את כל הקיום של הקיים הארץ, אבל ידענו על מה זה ארץ ישראל, שזה ארץ קדושה עם הרבה... דברים קדושים, אנשים מסיפורים שתנך.
0: עכשיו רגע, כשאנחנו מדברים על לעזוב את וייטנאם ופליטים, פשוט צריך להזכיר, השנים הם שנות מלחמת וייטנאם, וזאת הסיבה שאתם, כן, שאתם בורחים משם. הגעתם לישראל, איך את זוכרת את הימים הראשונים כאן?
6: כן, אני הגעתי, אנחנו נקלטנו לאפולה, הגענו כולם מהמטוס, ישר לאפולה, ו... עם כמה ימים, שבועות אחרי זה, אנחנו נקלטתי לבית ספר ניר העמק, וכמו פנימיה כזה, ואני למדתי שם, וזה עזר לי מאוד בקליטה, להסתגלות ולכל הדברים, להתרגם מההתחלה ולעזר בספרייה, באנשים חונכים, מטפלים של המדריכים, ומורים, שיעורי עזר, מאוד עמך.
1: זה גם אולפן בעצם? את הולכת לאולפן במקביל, או איך זה עבד אז?
6: כן, בהתחלה היינו באולפן עם כל העמים, כל האנשים שבאו, ואחרי זה להיקלט לכיתה לאט לאט, כן.
0: אגב, מתישהו בתוך פרק הזמן הזה, מנחם בגין מגיע לפגוש אתכם?
6: כן, היה כמה פעמים, אני חושבת פעמיים, או שלוש, בראש השנה שלנו ובאחד המבצעים שהוא הגיע למרכז קליטה וגם למגורים בפולה העילית והוא פגש אותם.
1: מדהים.
6: פגש את כולם.
1: עכשיו אתם עליתם כמשפחה ביחד לפולה, אבל יש לכם קשר? היה לכם קשר קודם עם הפליטים האחרים שהגיעו לארץ?
6: לא. הכרנו בערך העלייה, כולנו נפגשנו ביחד, כן.
0: וזו קהילה שעדיין שומרת על קשר כזה, מזכירים את יום העלייה כל שנה, או שכבר התאקלמתם ומבחינתך את ישראלית מההתחלה ועד הסוף?
6: אנחנו באמת ישראלים לכל דבר, אנחנו כבר בנינו משפחה פה עם ילדים, נכדים, אבל אז קהילה כן, איכשהו יודעים אחד השני ומתקשרים, חגים, שמח, נפגשים מדי פעם אם יש איזה אירועים מיוחדים, חתונות או דברים כאלה.
1: בעבודותיי אני לא מכיר את המסעדה בחיפה, זה כמה זמן היא קיימת?
6: המסעדה קיימת משנת 84.
1: וואו, זה לא...
6: 42 שנה.
0: חתיכת מוסד, על מה אתה מדבר? אנחנו נבוא לאכול.
1: זה ממש את הקמת אותה, אז היית רגע, אני עושה חשבון, היית בת 20 בערך, כן.
6: כן, כן, משהו כזה.
1: ומשפחה שלך?
6: משפחה. שלי, יש לי שלושה ילדים, כולם שלטים בצד, מילואים.
0: שזה עוד דבר מדהים לגבי, אני ממשיכה לקרוא להם הפליטים מווייטנאם, די, זה התושבים בישראל, אבל למרות שזה כאילו לא המסלול הרגיל כדי להגיע לישראל, השתלבתם לחלוטין במרקם החיים פה. זאת אומרת, אין שום שוני בין הקהילה שלכם לכל קהילה או לאחרת.
6: נכון, אנחנו השתלבנו מאוד ומאוד שמחים וגאים במדינה, וגם כולם תורמים, וכולם יוצאים לצבא, כולם משרתים, וחלקם אפילו קצינים, הילדים שלי גם.
1: ועדיין אם מחפשים אוכל סיני בעצם, זה מה שאתם עושים, זה אוכל שהבאתם מהבית, נכון? אוכל סיני?
6: כן, אוכל סיני, כן. הילדים עדיין חוזרים הביתה, הם רוצים אוכל סיני.
0: טוב, זה האוכל של אימא, מה אפשר לעשות? בקיצור, סחטן על מנחם בגין, ששוב, זו הייתה ההחלטה הראשונה שלו כראש ממשלה טרי, לקלוט לכאן פליטים מווייטנאם. סי פונג, בעלת מסעדת יאן יאן בחיפה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
6: תודה לכם.
0: להתראות.
1: יד במפה.
0: בחיי. תראה, אנחנו לקראת סיום, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות.
1: נכון, אני צריך לפתור את החידה.
0: נכון.
1: החידה הייתה טורף מינה בר מים.
0: כן.
1: כן, את פשוט קשרת, חשבת על מין הצמח פשוט?
0: כן. לא, ואז אמרתי, רגע, טורף, התחלתי עם הטורף, כי זאת הייתה המילה הראשונה, לא היה קל, ואמרתי, למה הוא שם מינה? רגע, מינה, צמח, צמח בר, צמח מים, צמח טורף.
1: אז מינה צמח באמת התפרסמה כשחזתה, הייתה היחידה שחזתה את המבח, אבל אני לא חשבתי על זה, אני חשבתי על רחוב צמח, הרחוב שבו הוא הסתגר, ולכן הרמז היה רחוב, למי שמכיר את התקופה.
0: למי שמכיר את התקופה.
1: כן, אז כן, צמח בר, צמח טורף.
0: אנחנו נסיים עם הדצים, לחי אחריי במדבר.
1: נכון, איזשהו רפרור לנאום בעצם התודה שלו לאשתו, לאליזה בגין.
0: שקדשנו לה לא מעט זמן פה. נגיד תודה לדרור פרידמן ומאיה זוהר המפיקים על הביצוע הטכני צוף דרור בפיקוח. אילן גביש, אחרינו העתיד עכשיו עם עומר פטיטו יקיר המערכת.
1: בהחלט.
0: אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא.
1: מצוין.

0: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-I Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא תתקנו ביישומוני הניבות.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: מה?
5: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
6: מה? באמת?
5: באמת, באמת.
6: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
5: ממש.
6: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מה קורה אחותי?
10: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
11: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
12: וסמל במילואים מם, לוחמת בפעל חצי מלווה את רב תורי ד'
13: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
14: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. כן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל, אבל אתה לומד ככה.
13: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
15: גלי צהל, הבית של החיילים.
16: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם העתיד עכשיו.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, החליט לאסור על כניסת כוחות צהל לבתים מאוכלסים של משפחות פלסטיניות בכפר קוסרה. זאת לאחר שכוחות צהל כבר נכנסו לחלק מהבתים ופינו מהם משפחות. שגריר ישראל בוושינגטון לשעבר, מייקל אורן, הזהיר בעקבות הודעת הגינוי של שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, לאירוע בקוסר ואמר, ישראל מאבדת את תמיכת הרפובליקנים.
1: הוא הגדיר את המתנחלים כטרוריסטים. המונח הזה לא יוצא מפיו, לא אומר את המילה פלסטינים אף פעם, אומר שהוא לא מאמין בקיומו של עם הפלסטיני, והנה, הוא אומר דבר כזה מאוד מאוד חמור, וזה גם בא בהקשר הזה שבארצות הברית אנחנו מדממים, פשוט מדממים תמיכה. גם משמאל ודאי, אבל גם מימין. אני נמצא פה בארצות הברית, ואני אומר לכם חד משמעית, הדבר הזה גורם לנו נזק אסטרטגי.
0: פרשת העלמות מלי וליאל יהלומי בווינה. בנק ירושלים שבו עובדת מלי הבהיר בהודעה מיוחדת ללקוחותיו כי אין כל חשש למעילת כספים. אלינור, אחותה של מלי, ביקשה בשם המשפחה כי כוחות הביטחון יבדקו את כל כיווני החקירה.
2: אין בחברתנו ויכולתנו להתייחס למידע לא מאומת שלא מגיע ומתקבל מהגופים הרשמיים. אנו מבקשים מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה. המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם והם יחזרו הביתה בשלום.
0: כתבנו איתי אוהל גלילי מזכיר כי לפני שישה ימים נותק הקשר בין מלי וליאל למשפחתן והן מוגדרות כנעדרות. צו איסור פרסום הוטל על הפרשה. החות'ים תקפו הערב בתי זיקוק בסעודיה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
3: החות'ים בתימן טוענים כי תקפו בית זיקוק במחוז ג'זאן שבסעודיה. כך נטען בסוכנות הידיעות סבא המזוהה עם ארגון הטרור. גורם צבאי חות'י אמר לסוכנות שהתקיפה נובעת מהפרות המרחב האווירי וריבונותה של תימן בידי סעודיה. מוקדם יותר דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי ארצות הברית תשלח נושאת מטוסים למזרח התיכון על רקע המלחמה באיראן. הספינה החדשה תחליף את ספינת המלחמה אברהם לינקולן שהייתה פעילה כבר יותר מ-250 יום.
0: תינוק נכווה במצב קשה לאחר שנשפך עליו קפה רותח במהלך נסיעה סמוך למחלף בקג'אט. צוות מד"א פינה את הפעוט בין השנה לבית החולים רמב״ם עם כוויות בפלג גופו העליון. החל מיום ראשון משרד התחבורה יוצא במבצע החזרים לנושאי התחבורה הציבורית בעקבות מלחמת שאגת הארי. מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
4: לפי מתווה ההחזרים שמפרסם משרד התחבורה כמעט 4 חודשים אחרי סיום שאגת הארי, החל מיום ראשון, נוסעים שהחזיקו במנועי חופשי חודשי או סטודנט שנתי בזמן צמצום שירות התחבורה הציבורית, יהיו זכאים להחזרים בדמות הנחה ברכישת מנוי או טעינתו בהתאם לימים בהם צומצם השירות, ואותם יהיה ניתן לממש באמצעות יישומוני רב-קו אונליין והופ-און ובמכשירי טעינה ברחבי הארץ.
0: התחזית למחר צפויה קלה בעומס החום, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה חדשות.

0: שלום לכם וערב טוב, השעה 4 דקות אחרי 8 בערב, ואתם על עוד תוכנית של מגזין הטכנולוגיה והחדשנות שלנו כאן בגלי צהל לעתיד עכשיו. עוד מעט נהיה עם יישומון חדש לבעלי החיים שלנו, עם וירוסים חדשים שנוצרו במעבדה ומעלים את השאלה, יכול להיות שהם הולכים לחסל את כולנו? וגם, למה אנתרופיק לקחה עשרות אלפי ספרים, ואין דרך אחרת לומר את זה, פשוט קראה אותם לגזרים, תכף נדבר על כל זה, אבל לפני כן, מה משותף לאוניברסיטאות קיימברידג' ואוקספורד, לאוניברסיטת תל אביב, לאוניברסיטה העברית, לטכניון ורק להן? אז התשובה היא שמחקר חדש מצא שהן האוניברסיטאות המובילות במספר בוגרי תואר שני מחקרי שאינם אמריקאים, שמייסדים יוניקורנס בארצות הברית. כדי לעשות לנו ולכם סדר בכל המונחים הללו, נמצא איתנו דוקטור אייל בנימין, מנהל מכון קולר ליזמות, בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: קודם כל, למי שעד עכשיו חשב שיוניקורן מדבר רק על השיר של נועה קירל, מה זה יוניקורן?
1: יוניקורן זה סטארט-אפ שמגיע לשווי של מיליארד דולר ומעלה, שהוא עדיין בשלבים הראשונים לחייו. כלומר, סטארט-אפים שהם גדלים מהר מאוד על סטרואידים. זה הגדרה מקובלת בתעשייה.
0: אז מה זה בעצם אומר ששלוש אוניברסיטאות ישראליות ממוקמות בין חמשת המוסדות הראשונים בעולם במספר בוגרי תואר שני מחקרי לא אמריקאים שיסדו יוניקורנים בארצות הברית?
1: אז אתה לא איך אתה שואל את השאלה. אם שואלים באופן עקרוני מה זה אומר על תעשיית היזמות הישראלית בכלל, זה אומר שהיא תעשייה חזקה מאוד. המחקר הזה שיצא עכשיו מהמעבדה של איליה, הוא אחד מתוך סדרה דרך רבה של מחקרים שעושה ועוקב אחרי האבים של יזמות בעולם. וישראל מדורגת שם באופן שיטתי במקום די גבוה בהרבה מאוד פרמטרים, ובתוך האקוסיסטם הישראלי גם כן אוניברסיטת תל אביב ממוקמת מאוד גבוה אחרי הטכניון וירושלים.
0: אז זו גאווה אקדמית או פשוט נורת אזהרה לכלכלה הישראלית?
1: להפך, זה בהחלט גאווה, ולא רק גאווה אקדמית, זה גאווה לחברה ולכלכלה הישראלית. כי הקמה של סטארט-אפ זה לא רק ידע במדעי, ידע מחקרי במעבדה, זה גם היכולת לתרגם את הידע המחקרי והמדעי הזה, בסופו של דבר לפירמה שמסוגלת לגייס כסף משקיעים, להתפתח, לגדול, לספק מוצרים שמשפיעים על הכלכלה. וזה דבר שהרבה מאוד שוכחים, שסטארט-אפ והצלחה יזמית היא לא רק טכנולוגית, היא גם ניהולית.
0: אבל אם הם מייסדים יוניקורנס בארצות הברית, הם עדיין מועילים לכלכלה הישראלית?
1: א', בהחלט, כי הרבה מאוד מהטלנטים בסופו של דבר מגיעים מתל אביב וכסף זורם בחזרה לכאן, למדינת ישראל. לא כל היוניקורנים שנוצרים בארץ, שנוצרים על ידי ישראלים, נוצרים בארצות הברית, חלקם רשומים גם בארץ, וגם על זה אפשר לראות עבודות של איליה ומעקב שלו אחריהם. יש פה מספר לא מבוטל. אבל בואו לא נשכח שהיוניקורנים זה רק חלק מאוד קטן מתעשיית הסטארט-אפים. זאת אומרת, אין הרבה מיזמים שמגיעים כל כך מהר לשווי של מיליארד דולר ומעלה. אז כשמסתכלים על תעשיית הסטארט-אפים כולה, ישראל נמצאת במקום מעולה. מעולה. יש מחקרים של איליה מתמקדים בעיקר בעולם היוניקורנים, במחקרים של הפיצ'בוק למשל, תל אביב נמצאת במקום שלישי בעולם, ביכולת לייצר סטארט-אפים. בסטארט-אפ גנום נמצאת מקום שלישי, בפיצ'בוק נמצאת מקום שביעי. המקומות שאנחנו נמצאים בהם, הם מאוד מאוד גבוהים.
0: ומה הופך את האוניברסיטאות הללו לאוניברסיטאות שכל כך טובות וכל כך מיוחדות לייצא יוניקורנס, או אנשים שייצאו יוניקורנס?
1: השילוב כנראה, זה לא רק היכולת הטכנולוגית שהיא מאוד גבוהה. יש פה עוד כמה מרכיבים שמתחברים לזה. קודם כל מרכיב אישיותי של הישראלים בכלל. בניגוד להרבה מקומות אחרים בעולם, בישראל יש הרבה עצמאות וחשיבה עצמאית כבר מגיל צעיר, זה לא מתחיל רק באוניברסיטה, זה מתחיל לפני האוניברסיטה יש את הצבא, ולפני הצבא יש את הצופים, ולפני זה יש גני ילדים, נקרא זה הנון-קונפורמיזם הישראלי השכיח. וזה מרכיב אישיותי שמאוד מאוד חשוב בהקמה של סטארט-אפים. מעבר לכך, כלומר מגיעים לבשלות, נקרא זה בגרות הרבה יותר מהר מאשר מקבילים בגילאים האלה במקומות אחרים בעולם. דבר שני, מדינת ישראל היא כלכלי, שזה דבר שמכפיד על, למשל, עלות המחיה של כולנו, כמו שאנחנו מרגישים את זה ביום-יום.
0: כן.
1: מצד שני, עצם העובדה שאנחנו היא כלכלי, מכריח את רוב הסטארט-אפים להתחיל לחשוב גלובלי מהיום הראשון. כלומר, אם ניקח יזם ישראלי וניקח שמקים סטארט-אפ בתל אביב, ליזם שמקים גרמני, שמקים מיזם בברלין, יזם הברלינאי מספיק לו למכור לגרמנים, יש לו שם מספיק מסביבו, ואם החליט לגדול קצת, אז הוא ימכור לעוד כמה מדינות אורות גרמנית מסביבו. ישראלי חייב לייצא.
0: אוקיי, אבל זה מדבר על האנשים, על הישראלים עצמם. מה בנוגע לאוניברסיטאות? למה דווקא האוניברסיטאות הם חוד החנית?
1: האוניברסיטאות הם חוד החנית בהיבט המדעי. היכולת לחבר את זה לידע עסקי טכנולוגי, זה ידע טכנולוגי לידע עסקי שהופך להיות למיזם שיש לו טכנולוגיה טובה וביזנס טוב, זה שילוב שהוא יחסית נדיר. וזה קורה כאן, זה קורה בארץ. תיקח את האוניברסיטה כמו אוניברסיטת תל אביב, יש בה, היא אוניברסיטה מלאה, אוניברסיטה שלמה. ושלמה זה אומר שיש בתוכה, זה אומר שיש בתוכה הרבה מאוד פקולטות במגוון שלם של נושאים. אז יש לך גם בית ספר לביולוגיה וגם בית ספר לכימיה וגם בית ספר להנדסה ועוד ועוד ועוד, אבל גם בית ספר למנהל עסקים.
0: אז כשמצרפים את כל הגורמים הללו, בעצם נוצר לנו איזשהו ייצור כלאיים שהוא, אין מה לעשות, כמו יוניקורן.
1: בדיוק, יוצר לך בדיוק את המהיל הנכון של המרכיבים שמאפשר לך יצירה של פירמות כאלה. זה קורה הרבה מאוד מזה, קורה דווקא בתואר השני. שים לב שבמחקר הזה של איליה, בניגוד למחקרים אחרים, הוא התייחס רק לחבר'ה שעשו תואר שני מחקרי, והוא לא התייחס לאנשים שעושים למשל MBA. אבל גם אם אתה מסתכל על המחקרים שעוקבים אחרי בוגרי התארים המתקדמים, אתה רואה שבדרך כלל בתואר השני נפגשים חבר'ה שעשו תואר ראשון מהנדסה, וחבר'ה שעשו תואר ראשון בכימיה, נפגשים חבר'ה שעשו תואר ראשון בכלכלה ותואר ראשון בניהול. ושם אני רוצה לקוקטייל הזה של הצוותים הטובים שיודעים להקים סטארט-אפים. בתוך אוניברסיטת תל אביב יש גם מסלולים ספציפיים, יש את הדיפ-טק MBA, שזה נותן לך בדיוק את מה שהוא מדבר עליו.
0: את המיקס הזה, כמו שאמרת.
1: בדיוק. זה תואר שני שמתמחה בעולם הזה של דיפ-טק. אוניברסיטה גם, בניגוד למקומות אחרים שהם יותר קטנים לפעמים, יש לה בתמהיל אקוסיסטם שלם. It takes a village to raise a child, it takes a state to raise a venture. אז יש לך גם קרנות הון סיכון, וגם ידע טכנולוגי, וגם ידע עסקי, במקום אחד.
0: ובוא שנייה נדבר על הפיל שבחדר, שבסוף הם עוברים לארצות הברית. מצד אחד אמרנו שאתה אמרת שחברה שרוצה לפרוץ גלובלית חייבת להיות קרובה ללקוחות ולשוק האמריקאי, גם אם היא ישראלית. מצד שני, אנחנו רואים היום איזושהי זליגה רחבה יותר של מוחות לחול, אז איפה עובר הגבול בין התרחבות שוק שהיא בסך הכל לגיטימית, כמו שהסברת, לבין תופעה מדהיגה שפשוט יזמים יורדים מהארץ?
1: אז בואו נפריד פה לשלוש תופעות. התופעה הראשונה של חברות ישראליות שיש להן נוכחות חזקה בחול, היא הייתה מקדמת דינה, זה כבר עשרות שנים ככה, ובמידה רבה בזכות הנוכחות הזאת בחול, צמח האקוסיסטם של ההייטק הישראלי, כי הביאים שם הרבה מאוד ידע ויכולות וקשרים לייצא את המוצרים שלנו לחול. וההייטק היום זה מרכיב מהותי בייצוא הישראלי. אז זה היה תמיד. החלק השני זה להקים סטארט-אפים בישראל עם נוכחות כזאת או אחרת בחול. וזה גם היה תמיד, אבל בדרך כלל היו משאירים את המו"פ בישראל ומקימים איזשהו קו קדמי לצורך תקשורת עם הלקוחות, ולפעמים היו מקימים גם את ה-HQ העסקי בארצות הברית או במקומות אחרים בעולם בשביל לעמוד מול הלקוחות. Okay. זה גם לא בעיה. מה שהשתנה בסנטימנט של החלק הזה, שבארבע שנים האחרונות, עם כל מה שקורה באי-ציבות המשטרית שיש בארץ, או האי-שקט המשטרי שיש בארץ, חלק גדול מהמשקיעים ביקשו שהחברות יירשם לארצות הברית, וזה בהחלט לא טוב לנו, אבל זה לא קטסטרופלי. החלק השלישי שאתה דיברת כרגע זה הזליגת מוחות והזיבה של אנשים עם יכולת אישית גבוהה לגור במדינות אחרות. זה בהחלט מגמה שמורגשת, היא לא בהכרח רלוונטית לעולם היוניקורנים והסטארט-אפים, כי זה היה לנו גם לפני השנים האחרונות. יש את המחקר שפורסם גם כבשבועיים האחרונים של פרופסור איתי יתר מהפקולטה לניהול על הנושא הזה. אני כרגע רוצה להיות אופטימי ולהאמין שהדבר הזה יתהפך כשתחזור היציבות הכלכלית חברתית לארץ.
0: אז מה אנחנו, המדינה, צריכה לעשות כדי שחברות כאלה יישארו כאן ובסוף גם ישלמו מיסים בישראל, חוץ מלייצב את המצב שאתה יודע, כולנו עסוקים בזה יום יום.
1: צריכה לייצר סביבה כלכלית יציבה. כסף אוהב יציבות, גם הפנסיה שלנו אוהבת יציבות. ברגע שאתה נותן סביבה רגולטורית כלכלית יציבה, אז הכסף מגיע לפה להשקעות, וזה מה שסטארט-אפים צריכים בשביל לצמוח. ויזמים יקימו את המיזמים באותם מקומות שהם יכולים לצמוח.
0: אבל זה לא ביצה ותרנגולת? ככל שיהיו כאן יותר יזמים, אולי השוק יותר יתייצב?
1: Yeah, הסטארט-אפים צומחים בתוך סביבה, בתוך האקוסיסטם. וברגע שהאקוסיסטם הוא בריא, אז יצמחו יותר סטארט-אפים, ואז הוא יסגשג. זה מכונה שמזינה את עצמה. היזמות הישראלית התפתחה לאורך שנים, וכל הצלחה של כל מיזם, ככה למשל את ההצלחה של וויז שנמכרה עכשיו, גם תרמה המון לכלכלה בצורה שאי אפשר לתאר בכלל לכלכלה הישראלית, גם מבחינת ידע, גם מבחינת כסף, גם מבחינת תדמית, והיא מושכת אחרי הרבה סטארט-אפים חדשים שנוצרים, כולל השקעה של כספים חזרה במיזמים נוספים כבר מיוצאי וויז עצמם. אז הצלחה כזאת היא מייצרת הצלחה. וכדי שהיא תקרה, צריכים להשאיר את ההצלחה שהייתה פה, את הגורמים שאפשרו להצלחה הזאת לקרות במשך ה-20 שנה האחרונות, או אפילו 26 שנה האחרונות. אפילו יותר.
0: טוב, אז יש לנו הרבה מה ללמוד מכך, הרבה מה ללמוד מהיזמים, הרבה מה ללמוד מהתופעה, ו... הלוואי שבעתיד הקרוב גם, וגם בעתיד הרחוק, תהיה פה יציבות מספיק חזקה, כדי שלא נצטרך, שאולי שנרד בדירוג, נראה לי שזו איזושהי משאלת לב שהיא ברכה וכללה. דוקטור אייל בנימין, מה?
1: אחד מהדברים שאומרים בתעשיית היזמות, שיזמים גם תרמה המון לכלכלה, בצורה שאי אפשר לתאר בכלל, לכלכלה הישראלית, גם מבחינת ידע, גם מבחינת כסף, גם מבחינת תדמית, והייתי מושכת אחרי הרבה סטארט-אפים חדשים שנוצרים, כולל השקעה של כספים חזרה במיזמים נוספים, כבר מיוצאי וויז עצמם. אז הצלחה כזאת היא מייצרת הצלחה. וכדי שהיא תקרה, צריכים להשאיר את ההצלחה שהייתה פה, את הגורמים שאפשרו להצלחה הזאת לקרות במשך ה-20 שנה האחרונות, או אפילו 26 שנה האחרונות. אפילו יותר.
0: טוב, אז יש לנו הרבה מה ללמוד מכך, הרבה מה ללמוד מהיזמים, הרבה מה ללמוד מהתופעה, ו... הלוואי שבעתיד הקרוב גם, וגם בעתיד הרחוק, תהיה פה יציבות מספיק חזקה, כדי שלא נצטרך, שאולי שנרד בדירוג, נראה לי שזו איזושהי משאלת לב שהיא ברכה וכללה. דוקטור אייל בנימין, מה?
1: אחד מהדברים שאומרים,

0: הלוואי שבעתיד הקרוב גם, וגם בעתיד הרחוק, תהיה פה יציבות מספיק חזקה, כדי שלא נצטרך, שאולי שנרד בדירוג. נראה לי שזו איזושהי משאלת לב שהיא ברכה וכללה. דוקטור אייל בנימין, מה?
1: אחד מהדברים שאומרים בתעשיית היזמות, שיזמים הם אופטימיים בצורה קיצונית וללא תקנה, אז כן, אנחנו אופטימיים גם בעניין הזה.
0: דוקטור אייל בנימין, מנהל מכון קולר ליזמות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, עומר.
0: ואולי קצת בהמשך למה שדיברנו עד עכשיו, מחקר ישראלי חדש שנערך במכללה האקדמית גליל מערבי, מגלה כי אחד מכל חמישה סטודנטים מפתח תלות מנטרלת ואף רגשית בכלי בינה מלאכותית. מה הממצא המפתיע ביותר? בעיניי שככל שהסטודנטים שולטים ומיומנים יותר ב-AI, כך גוברת הנטייה שלהם לוותר על החשיבה העצמאית. אז ערב טוב לדוקטור הילית מייזל, חוקרת ומרצה בחוג לחינוך במכללה האקדמית גליל מערבי, ואחת מכותבות המחקר.
2: נכון, ערב טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר, אבל אני שואל אותך, בתור מצד אחד מרצה, מצד שני מרצה שמגלה פתאום שהסטודנטים הטובים שלה, הכי טובים שלה, מכורים ל-AI, אפשר לומר?
2: המילה מכורים לא בדיוק מתאימה. בוא רגע באמת ננסה להבין מה זה תלות. תלות ב-AI או תלות בכלי בינה מלאכותית, הוא בעצם כשהכלי שאמור לסייע בלהתפתח בחשיבה מתפתחת ומתקדמת, הופך להיות לא כלי עזר, אלא הלמידה עצמה, החשיבה עצמה. הוא מחליף את הלמידה במקום לתמוך בה ולסייע לה. וזאת תופעה שהיא לא ישראלית, זאת תופעה בעולם, והכלי הזה שאנחנו עשינו בו שימוש, לבדוק את מידת התלות, הפתיע אותנו למען האמת. אנחנו העברנו קרוב ל-500 סטודנטים, ענו על השאלונים שלנו, וגילינו שיש כמות לא מבוטלת של סטודנטים שגילו תלות פסיכולוגית. זאת אומרת, ברגע שאין AI, הם לא לומדים. הם לא מתקדמים, הם לא מתפתחים.
0: תראי, הנושא קרוב לליבי, כי גם אני סטודנט, וגם אני, לא, בלי להעליב את החברים שלי, החבר הכי טוב ביותר שלי הוא כנראה מודל הבינה המלאכותית, שאני לא רוצה לעשות פרסומות, אז אני לא אגיד מהו. אבל בסופו של דבר, כאילו, אנחנו בשנת 2026, מה נעשה? אנחנו נמשיך ללמוד מתרגולי עבר? אנחנו לוקחים את המבחנים לדוגמה, מכניסים אותם למודל, הוא עושה את מה שהוא עושה, מוציא לנו דברים, ואז אנחנו מקבלים ציונים טובים. כאילו, איך מתמודדים עם זה שאין מה לעשות?
2: מה שעכשיו תיארת זה סטודנט שמשתמש באופן מושכל בבינה מלאכותית.
0: תודה רבה, לקחתי את זה כמחמאה.
2: נכון, אני גם התכוונתי לתת לך מחמאה. אני מניחה שהאופן שבו אתה משתמש, אנחנו לא מדברים על הסטודנטים שלוקחים את הבינה המלאכותית ומשתמשים בה לקידום הלמידה. אנחנו מדברים על אותם סטודנטים שכותבים פרומפט כלשהו, מקבלים תוצאה, והתוצאה אותה הם מגישים. הם לא מערערים עליה, הם לא מרחיבים את הדעת, הם לא שואלים שאלות נוספות, הם לא מדייקים את ה-AI. התוצאה שאותה הם מקבלים, זאת התוצאה שמשמשת אותם. אנחנו לא מדברים על סטודנט כמוך, אני מניחה, וכמו רוב הסטודנטים. אנחנו מדברים על סטודנטים, זה עולם, זה אנשים שהם רוצים לקדם את עצמם בחיים, רוצים להתפתח, אנחנו לא מזלזלים בהם. אנחנו מדברים על אותם סטודנטים שפיתחו תלות בכלי, במקום שהיא תפתח את החשיבה שלהם, ויהיה להם ערך לחשיבה, והם יכולים להשתמש בזה כדי להתקדם, היא בעצם שוחקת את היכולות החשיבה שלהם. וזאת הסכנה הגדולה. וכאן מצאנו באמת ממצא מאוד מעניין, כי חשבנו שדווקא סטודנט אינטליגנט, שיש לו מה שנקרא אוריינות אקדמית, כן. שזה גם מושג מוכר, הוא יודע לשאול שאלות, החשיבה שלו היא חשיבה ביקורתית. דווקא סטודנט כזה לא יפתח תלות ב-AI, אלא יראה ב-AI כלי עזר. וגילינו שאומנם יש שתי קבוצות. גילינו ארבע קבוצות של סטודנטים, ואופן השני שלהם ב-AI. אני רגע שמה בצד את שתיים מתוך הארבע, אבל שתי קבוצות עניינו איתנו במיוחד. שתי קבוצות שהאוריינות האקדמית שלהם הייתה גבוהה. אבל אחת, הסטודנטים בה היו עם תלות גבוהה גם, והשנייה עם תלות נמוכה. והסטודנטים שגם האוריינות גבוהה וגם התלות גבוהה, הם הקבוצה שהכי הדאיגה אותנו וגם סקרנה אותנו, והבנו שכנראה יש כאן עוד משתנים שמשפיעים על התלות הזאת. וכנראה שאוריינות היא לא הגורם האחד. והמשפיע ביותר. כנראה שעוד גורמים משפיעים כאן על המשוואה הזאת, עד כמה אתה תלוי ב-AI, ועד כמה החשיבה שלך היא עדיין עצמאית, ואתה יודע לעשות הבחנה בניכר לתפל, למזג מקורות מידע. אנחנו מדברים על הרבה מימדים של אוריינות אקדמית.
0: אבל מצד שני,

0: מצד שני, אנחנו, ובמחקר שלכם אתם מדברות בעיקר על, על התלמידים עצמם, התלמידים עצמם, אבל זה לא, סטודנטים, סטודנטים עצמם, אבל זה לא סוד שבהרבה מוסדות אקדמיים כבר השלימו עם הגזרה הזאת, כאילו יש אפילו טכנים, קורסים טכניים של איך כותבים פרומפט כמו שצריך. אתם אומרות שזה לא הפתרון.
1: לא, אני חושבת שאולי לא הבנתם נכון, המסקנה היא לא למנוע מסטודנטים AI, להפך. אנחנו מאוד רוצים לקדם שימוש ב-AI. ה-AI הוא כלי אדיר, הוא באמת, הוא קידם את, את האקדמיה, הוא קידם את המחקר, הוא כלי מצוין. אנחנו רוצים לקדם שימוש מושכל. והתחלתי קודם לספר שבעצם בדקנו מה המשתנים הנוספים פרט לאוריינות שמקדמים את התלות. וגילינו שיש כאן משתנים שהם יותר פסיכולוגיים התנהגותיים שמקדמים את התלות. למשל, תחושת מסוגלות עצמית. אם סטודנט מגיע עם תחושת מסוגלות עצמית נמוכה, והוא לא חושב שלחשיבה העצמאית שלו יש בכלל ערך, הוא יקבל את התוצאה, את האוטפוט של ה-AI כמו שהוא, ולא יאתגר את ה-AI, ולא ירחיב אותו. למשל, אם סטודנט לא יודע לנהל את הזמן שלו, אם הוא לא יודע לווסת מאמץ, לווסת את המאמץ המחשבתי כמו שצריך, אם הוא לא יודע לפנות לעזרה בערוצים הנכונים, כל אלה מימדים שככל הנראה, לא ככל הנראה, הם יתגלו כמשפיעים סטטיסטית על התלות. זאת אומרת, הקבוצה שהייתה לה אוריינות גבוהה, אבל תלות נמוכה, כמוך, לצורך העניין,
0: כן.
1: זאת קבוצה שהמדדים ההתנהגותיים והרגשיים בה נמצאו טובים. סטודנט שעושה שימוש מושכל ב-AI ונרחב, לא שימוש מצומצם, שימוש נרחב, הוא יודע לעשות שימוש תקין, מושכל, ביקורתי כלפי AI, כנראה שהמימדים הרגשיים וההתנהגותיים שלו הם יותר טובים. זה מה שהתגלה באותה קבוצה אחת, שהיא הייתה הקבוצה שאליה אנחנו בעצם רוצים לשאוף. אנחנו רוצים שכל סטודנט שמגיע לאקדמיה יעשה שימוש ב-AI, ואנחנו צריכים כנראה, לאור המחקר, אנחנו צריכים גם להתייחס להיבטים האחרים. לאורך כל השלוש שנים, אנחנו צריכים גם לבנות את תחושת המסוגלות שלו, להסביר ולתת תחושה שיש לו ערך, למה שהוא נותן יש חשיבות, לזה שהוא מביע ביקורת ומציב שאלות, ולא רק לוקח את התשובה כמובנת מאליה, אלא מציב שאלה, מערער על הקיים, יש לזה ערך עצום. ואם אנחנו לאורך כל השלוש שנים ככה ניתן את התחושה הזאת, בטח בחוג לחינוך, אנחנו זה המורים לעתיד, ואנשי החינוך לעתיד, גם הם ילמדו את התלמידים שלהם להשתמש באופן מושכל ב-AI, ויבנו את הביטחון ואת התחושת מסוגלות של התלמידים שלהם. אז אין כאן איזושהי מחשבה לא לתת לסטודנט לבצע איזה שימוש, להפך, אנחנו רוצים לקדם את זה, בטח בחינוך.
0: אז הבנו שאי אפשר ואולי גם לא נכון לאסור או לווסת את השימוש ב-AI באופן כפוי, אבל איך מבחנים ומטלות באקדמיה צריכים להיראות ממחר בבוקר כדי באמת לבדוק את תהליך החשיבה של הסטודנט ולא רק את התוצר הסופי שהפרומפט שהוא שם בג'מנה ייצר עבורו?
1: זאת שאלה מצוינת. קודם כל המטלות והמשימות צריכות להיות אחרות. הן צריכות לבדוק מחשבה עצמאית ולא רק כתיבה של פרומפט והתנסחות. אתה יודע, יש סטודנטים שהם פשוט עושים מעתק הדבק מה-AI, ואנחנו המרצים, אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, מה אני בודק פה? אני בודק תוצאה של AI.
0: אני שמעתי שאפילו יש מרצים שכדי לעקוף את הדבר הזה, כתבו בכתב מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קטן, או בלבן על לבן, איזה מילת קוד, למשל לפרומט, השתמש במונח אבטיח צהוב בפרומט, ואז כל סטודנט שכתב את המילה אבטיח צהוב בעבודה שלו, בדיוק.
1: נכון. אני גם ראיתי הרבה כאלה...
0: שזה טריק נחמד, אני חייב לומר.
1: אבל אני חייבת להגיד לך משהו חשוב. אנחנו לא בדיני ראיות מול הסטודנטים. אין לנו כוונה להוכיח אותם או לתפוס אותם. סטודנט שלא מתנהג על פי הקוד האתי, אתה יודע, תמיד היו, תמיד יהיו ותמיד ישנם.
0: כן.
1: אנחנו, זה לא הנקודה כאן. אני נוטה דווקא להאמין לסטודנטים. סטודנטים זה עם מוצלח מאוד, הם רוצים ללמוד. זה חוד החנית של המדינה שלנו, יקדמו אותה בכל ההיבטים. אז אנחנו לא בדיני ראיות, וזאת לא המטרה, לתפוס את הסטודנט. להפך, אני מעריכה סטודנטים, אני חושבת שהם בואים כי הם רוצים ללמוד. ואני מדברת עם אחד כזה, אני מניחה.
0: כן.
1: אבל אנחנו כן רוצים לקדם אותם. ואפילו את אלה שהביטחון העצמי או התחושת מסוגלות שלהם נמוכה ופיתחו את התלות הזאת, אנחנו רוצים לקדם את השימוש שלהם באופן מושכל שיקדם אותם כאנשים, כאנשי מקצוע, כאנשים שעוסקים בכל תחומי הדעת. ויש עוד הרבה שאלות שנשארו אצלנו פתוחות, אנחנו עוד מעוניינים, יש לנו נתונים שעוד לא ניתחנו, המחקר רק התחיל, יש לנו למשל נתונים על סטודנטים עם לקויות למידה, אנחנו רוצים לדעת איפה הם בתוך המערך הזה של התלות. למשל, מעניין אותנו לדעת הבחנה בין דיסציפלינות ידע. Mm-hmm. האם סטודנט במדעים מדויקים עושה שימוש אחר מסטודנט במדעי החברה והרוח? אני מניחה שדפוסי ההתנהגות מול ה-AI הם שונים, וזה עוד גם... כן. אז אנחנו עוד בתחילת הדרך במחקר הזה, אבל אני חושבת שהאינפוט המשמעותי הוא ההתייחסות גם להיבטים שהם פסיכולוגיים והתנהגותיים, ולא רק קורס שבו לומדים איך כותבים פרומפט. Mm-hmm. כי מהקורס הזה אולי האוריינות תהיה חזקה יותר, אבל התלות עלולה להישאר גבוהה, ואת זה אנחנו לא רוצים.
0: דוקטור אילית מייזל, חוקרת ומרצה בחוג לחינוך במכללה אקדמית גליל מערבי, וגם מובילת, אחת ממובילות המחקר הזה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני עכשיו הולך לשים לב יותר לאיך אני מדבר עם הבינה המלאכותית, ולמה אני מבקש ממנה. תודה רבה.
1: בבקשה, להתראות, ביי ביי.
0: ביי ביי. עכשיו נדבר על הדבר הזה. נניח שאתם רוצים לקנות מוצר ברשת, אבל במקום להיכנס לאתר, להסתכל על פרסומות ולהשוות מחירים, אתם פשוט שולחים סוכן, בינה מלאכותית כמובן, שעושה את כל הקנייה בשבילכם בשבריר שנייה. זה נשמע סך הכל רעיון טוב, נכון? אז אמזון, היא לא כל כך אהבה את הרעיון הזה, טבע את פרפלקסיטי, אמרתי את זה נכון, בעקבות הסוכן שלה, קומט, הם, אמזון, טענו שמדובר בחדירה לא מורשית למחשבים שלהם, אבל בפסיקה דרמטית ותקדימית, בית המשפט הפדרלי לערעורים בארצות הברית ביטל את צו המניעה נגד פרפלקסיטי, וקבע שסוכן ה-AI הוא לא חודר זר, אלא פשוט כלי בידי המשתמש. עורכת הדין חופית וסרמן רוזן, מרצה וחוקרת באוניברסיטת תל אביב, מומחית בתחומי מדיניות ורגולציה של בינה מלאכותית, עד כמה ההחלטה הזאת היא ממש בשורה לצרכנים ורעידת אדמה מצד שני עבור ענקית כמו אמזון?
2: ערב טוב, עומר, אני חייבת להתחבר גם לשיחה המאוד מעניינת שהייתה לך קודם בהקשר האקדמי, אבל אנחנו באנו לדבר על אמזון ופרפלקסיטי, ביצעת נכון את השם. ניתן קצת רקע, כי תיארת את זה נכון. בנובמבר 2025, עוד מעט שנה, עוד מעט שום הולדת, אמזון טבע את פרפלקסיטי. את אמזון כולנו מכירים, אבל בוא ניתן לפריימינג בהקשר של האירוע המשפטי הזה. אמזון היא בעצם פלטפורמה דיגיטלית שמתווכת בין קונים, צרכנים, כמוני וכמוך, לבין יצרנים, נכון? ולפעמים היא גם מייצרת בעצמה מוצרים, כשהיא רואה שמשהו שווה, כולנו מכירים את זה.
0: כן.
2: אז ככה צריך להבין אותה בהקשר של ההליך המשפטי המרתק הזה. היא טבעה את פרפלקסיטי, שהיא חברת AI, ככה היא מגדירה את עצמה, בניגוד לאופן AI ואנתרופיק, היא לא יצרה מודל שפה משל עצמה, היא בעצם מספקת שירותי חיפוש שהם מבוססים על מודלים של AI. אז הממשק משתמש הוא אותו דבר, כאילו אנחנו מנהלים צ'אט עם צ'אט GPT או עם קלוד, אבל מתחת למכסה המנוע היא בעצם בוחרת באיזה מודלים להשתמש בכל זמן נתון.
0: Okay.
2: למה אמזון כעסה עליה? כי פרפלקסיטי יצרה מוצר חדש, דפדפן, כמו שיש גוגל חרום, ויש אקספלורר, ויש אג' למי שמשתמש וזוכר, אז היא יצרה דפדפן אג'נטי, שהוא דפדפן של סוכן בינה מלאכותית, שנקרא קומט.
0: קומט.
2: הוא מאפשר למשתמשים לא רק לעשות חיפוש, כן, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל בדפדפן, אלא גם לבצע פעולות, וספציפית מה שהכעיס את אמזון, שקומט מאפשר למשתמשים של קומט, של פרפלקסיטי, לקנות באמזון באמצעותו, דרך המשתמש שלהם. כלומר, המשתמש בקומט מספק לקומט את הפרטי כניסה שלו, שלי או שלך, כן? לחשבון אמזון שלנו. וקומט הוא כמו קניין אישי כזה, personal buyer. זה נשמע מעולה, כמו שתיארת את זה.
0: אבל מה אכפת לאמזון?
2: אז מה שאכפת לאמזון, יש את הגלוי ויש את מה שמתחת לפני השטח לדעתי. ברמה המשפטית, ובגלל זה היא גם הגישה את התביעה נגד פרפלקסיטי, היא אמרה, יש פה חדירה אסורה למחשבים. אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו השגת גבול דיגיטלי, אוקיי? גם בישראל יש לנו את חוק המחשבים, שבשביל להגן מתקיפות של סייבר, הוא עושה על חדירה אסורה או שיבוש או הפרעה למערכות מידע. יש את אותו חוק, פחות או יותר, גם בארצות הברית. וזה מה שאמזון אמרה. היא אמרה, כששולחים את קומט לעשות את הפעולה הזאת באתר שלי, אמזון, בעצם פרפלקסיטי נכנסת למחשבים שלי, אמזון, והיא גם תקנה את תנאי המשתמש שלה, כדי להגיד שאסור לסוכן כזה, סוכן בינה מלאכותית להתחפש, הוא חייב להיות גלוי עם זה שהוא סוכן, וגם שמותר לאמזון לאסור על כניסה של סוכנים. כן?
0: ומתחת לפני השטח?
2: מתחת לפני השטח יש פה סיפור מאוד מעניין, אחד של כל השוק הדיגיטלי שהולך ומשתנה. אוקיי? בגלל זה התחלתי לתאר את אמזון כמתווכת בין בני אדם, או בין בני אדם לחברות. מצד אחד יש לנו משתמשים אנושיים, וזה העניין העיקרי. כל הממשק של האמזון, האתר היפה והנוצות שאנחנו נכנסים אליו, הוא מיועד למה שנקרא עיניים אנושיות, נכון? עכשיו מגיע סוכן, אני שולחת את הקניין האישי שלי, שאין לו עיניים אנושיות, והוא לא מושפע באותה מידה מפרסומות ומאתר נוצץ, ואיך שכל הדברים האלה נראים ומושכים אותי ומנסים לעשות עליי מניפולציה אלגוריתמית, מה שנקרא.
0: והוא בודק רק את מה, והוא קונה ובודק את מה שהכי זול, הכי מתאים, בוא נגיד ככה.
2: נכון, על פניו, בהנחה שהוא מכוונן אליי, כן? זו הנחת המוצא שלנו. אבל יש פה בעצם שאלה עקרונית בתיק הזה, שהוא עדיין מתמשך, צו המניעה הוא מאוד מעניין, אבל הוא עדיין לא תקדימי, וצריך טיפה להיזהר, אבל זה בעצם הפעם הראשונה של מלחמות האג'נטים. האם לצרכנים יש זכות, כמו שאתה תיארת את זה מאוד יפה, לשלוח סוכן בינה מלאכותית שיקנה עבורם, והתגבר בעצם על המניפולציות האלגוריתמיות שאמזון וחברותיה, כן, לא נטפל רק אליה, יש עוד פלטפורמות דיגיטליות, בעצם מפעילות אלינו המשתמשים כל הזמן, וזה העניין.
0: ומה שקצת מצחיק, או אולי טיפה צבוע, הוא שבמקביל אמזון מפתחת סוכנים משל עצמה, שיקנו עבור המשתמשים אפילו באתרים מתחרים.
2: נכון, קודם כל אמזון בחרה בגישה מבדלת בכל הקשור לבינה מלאכותית, וזה מאוד מעניין. אנחנו מסתכלים על פלטפורמות דיגיטליות אחרות, כמו eBay וטארגט ווולמארט וכל מיני אתרים כאלה. הם רצו, עצו, כשכל הגל בינה מלאכותית הזה עלה, ליצור שיתופי פעולה עם OpenAI, עם אנטרופיק וחברות כאלה. ואמזון היא ככה משק וטארקי, מה שנקרא. היא מסתגרת בתוך עצמה.
0: אז עכשיו היא קצת... איך נקרא לזה, מבשלת את הדייסה שהיא עצמה הכינה? מבשלת, אוכלת את הדייסה שהיא עצמה בשלה.
2: זה נכון, כי אנחנו לא היחידים ששמנו לב להליך המשפטי הזה ולסוגיה הזו שנוגעת מאוד לדינת תחרות. יש הצעת חוק, למשל בארצות הברית, תלויה ועומדת בסנאט, שנראה מה יקרה איתה, היא נקראת ה-AI Agent Act. והצעת החוק הזאת מבקשת להסדיר חובה של פלטפורמה דיגיטליות גדולות, כמו אמזון ואחרות, לקבל כניסה של אייג'נטים, אוקיי? עם תנאים מסוימים צריך להסדיר, יש פה בהחלט שיקולים כבדי משקל, כמו סייבר סקיורטי ושיקולים נוספים, אולי שיקולים גם של עלויות, כן? שאמזון צריכה להיות פסיליטייטור של הדבר הזה, אז גם לה יש עלויות מסוימות. אבל כן, אתה רואה שיש פה איזשהו גל שמתעורר גם מהעולם של עמותות וארגונים של זכויות אזרח, כמו ה-ACLU, האגודה לזכויות האזרח, או קואליציה מאוד מעניינת שהתגבשה ביוזמה של חברת ברי דאטה הישראלית, דרך אגב, שהאספה סביבה לא מעט חברות וארגונים בתחום הזה, והם הגישו ממש עמדות ידיד לבית המשפט ותמכו בעמדה של פרפלקסיטי.
0: אבל מצד שני גם בית המשפט קובע שסוכן AI הוא כלי, ממש כמו מקלדת או עכבר, אז אם הסוכן האוטונומי שלי יבצע קנייה שגויה או יחתום על איזשהו חוזה שאני לא עברתי עליו או ישתמש בנתונים בצורה שתגרום לי נזק, אז מי אחראי לזה? אני, החברה שפיתחה את ה-AI, למי אני צריך לפנות?
2: זו שאלה מעולה שאין עליה עדיין תשובה, והצטרכו להסדיר את הדברים האלה. בסופו של דבר יש פה כמה וכמה שחקנים שאפשר להסתכל עליהם כגורמים אחראים, החל מאיך המשתמש מפעיל את הסוכן, דרך, או לפני זה אפילו באיזה סוכן אני בוחרת, כן? אולי בחרתי בסוכן לא מתאים ויש עליו ביקורות ממש גרועות ובעצם זה אחריותי. החברה שיצרה את הסוכן, החברה שמקבלת את הסוכן, תיאורטית אולי אמזון רואה שהסוכן שלי עושה שטויות ומזמין, לא יודעת, 50,000 מתקני בועות סבון באוגוסט, למרות שבישראל זה יכול לקרות.
0: זהו, אני לא הייתי מתבאס על הקנייה הזאת.
2: זהו, זה בהחלט שימושי בימינו, אני מסכימה. אבל אין על זה תשובה, וזה החזית המשפטית והטכנולוגית הבאה. זה תחום מרתק שאני גם עושה עליו מחקר כרגע.
0: אז לדעתך, האם תוך כמה שנים, לכל אחד מאיתנו יכול להיות שיהיה איזה אבטר כזה, דיגיטלי, שינהל עבורנו את המשימות ברשת, ופשוט בעלי האתרים, אמזון, אלי אקספרס, לא יודע... אין לי מושג, כל האתרים האחרים פשוט הם יצטרכו להשלים עם זה?
2: אני חושבת שבסופו של דבר זה המצב שנגיע אליו, ויכול להיות תתפלא שזה אפילו יגיע מהשוק עצמו, מלחצים בעצם של תחרות ושל גלים של טכנולוגיה. גם, אתה יודע, בזמנו החתימה האלקטרונית היה דבר שהיו צריכים להמציא, וכל מיני מוסדות של אמון בשביל לעשות העברות בנקאיות, זה דברים שלא היו קיימים קודם. וכשיש מספיק דחף ולחץ ככה מהשוק ומספיק שחקנים שרוצים לקדם משהו, אז אני מאמינה שזה יקרה. אז זה יבוא גם מהשוק וגם מהתעשייה, וגם בסופו של דבר תצטרך להיות איזושהי הסדרה ממשלתית ותקינה וסטנדרטים כדי שכל הדבר הזה יעבוד. וכשאני אומרת לחצים של השוק, מאוד מעניין לחשוב שיווצרו גם שווקים חדשים. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מכניסים פה את הגורם המתווך הזה, אבל זה משנה את כל האקוויליבריום, את כל השיווי משקל, אצל כל השחקנים. תדמיין למשל, שהאתר של אמזון כבר לא יותאם לגלגלי עיניים אנושיים, אלא יהיו בו פרסומות וכל מיני מניפולציות על אייג'נטים. אוקיי? זה כנראה יקרה בסופו של דבר. או יתפתח אולי שוק לביקורות אנושיות. הרי האג'נט שלי והאג'נט שלך לא יודע באמת לבדוק אם הבננות מספיק צהובות. אוקיי, שזהו צריך שאני אתאם אותן ואני אגיד שהן טעימות.
0: או שתראי אותן ותראי שהן צהובות.
2: בדיוק, כן. אז אולי יתפתח שוק לביקורות אנושיות. אוקיי? מה שמעניין פה זה שנכנס אג'נט כגורם מתווך חדש, ואמזון מבינה נכון שהוא בעצם הולך ומפריד, הוא נהיה איזה שכבת באפר בין הצרכנים שזה אנחנו לבין כל השאר.
0: עורכת הדין חופית וסרמן רוזן, מרצה וחוקרת באוניברסיטת תל אביב, מומחית בתחומי מדיניות ורגולציה של בינה מלאכותית. תודה רבה לך על השיחה המעניינת מאוד הזאת.
2: תודה, אומר פעם הבאה, אני אדבר עם האבטר שלך.
0: אני מקווה שלא, כי אז מה אני אעשה בעצם.
2: אני אשלם לך, אל תדאג.
0: תודה רבה.
2: ביי ביי.
0: עתיד עכשיו, אנחנו עם העניין הזה, מיליוני ספרים מודפסים נרכשים בכסף מלא, מועברים למחסנים סודיים, שם מפרידים דף דף, סורקים אותם במהירות צי, ואז משמידים את עותקי הנייר ומעבירים אותם למחזור. זה לא תסריט לסרט דיסטופי, אלא פרויקט פנמה, מבצע ענק וחשאי של חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק, מפתחת קלוד, שנחשף במסגרת מאבק משפטי בארצות הברית. פרופסור יואב גולדברג, חוקר בתחום מדעי המחשב ובינה מלאכותית באוניברסיטת בר אילן, מה למען השם הם רצו מהספרים המסכנים האלה?
3: טוב, שלום, נעים מאוד להכיר. אז כמו שאנחנו מלמדים בקורסים בתחומית בינה מלאכותית ו-LLM, מה שמניע את הטכנולוגיה הזאת של בעצם קלוד או GPT או בעצם כל הבינה מלאכותית מהסוג הזה, זה שהיא קודם כל אומנה וקראה המון המון המון טקסטים אנושיים. ובאיזשהו שלב, אחרי שהלכו על המקורות הקלים של טקסטים, שזה האינטרנט ודברים דיגיטליים, הגיעו לאיזשהו תקרת כוחית, כי בעצם נגמר הטקסטים בעולם שהיו נגישים, ואז התרחבו לעוד ועוד טקסטים, והדבר הבא אחרי האינטרנט זה בעצם ספרים מודפסים. אז רוכשים אותם בכמויות, צורקים אותם, ממירים אותם לדיגיטלי, ומזינים את זה כדי לאמן את הדור הבא של הבינה המלאכותית.
0: אבל למה לגרוס?
3: למה לגרוס? זה כבר לא תחום העיסוק שלי, אני מדעי המחשב, זה בעיה משפטית, אבל מסתבר שלפי חוקי זכויות יוצרים, אסור לשכפל ספר, כי עד שני עותקים וזה לא חוקי, אבל אם אתה קודם מעתיק ואז הורס אותו, אז יש עותק אחד בעולם, ולכן זה נשאר חוקי, כי עשית המרת פורמט ולא שכפול או משהו כזה. אפשר להתווכח לטיעון המשפטי הצאת מוזר הזה, אבל כאמור זה לא תפקידי.
0: אז אמרת שמדובר על סוגיה שבכלל נוגעת לשימוש ב-AI בטקסטים, אז עד כמה הטקסטים היום כבר מורעלים או מוצפים בתוכן שנוצר על ידי בינה מלאכותית, ובעצם מה כבר כל כך נורא במודל שפה שלומד טקסט מכלי בינה מלאכותית אחר?
3: אני לא חושב שאמרת זה נורא, למרות שיש פה איזושהי בעייתיות.
0: אז מה הבעייתיות?
3: אבל מה שקורה, אז איזה בעייתיות? לא, אז כאילו, אוקיי, אז אנחנו רוצים ללמוד מכמה שדות טקסטים, בסדר? וכבר אספנו המון המון המון טקסטים, אספנו כאילו החברות, לא אני אישית, אבל נאספו המון המון טקסטים מהאינטרנט, מאתרים, מיוטיוב, מהמון המון המון מקורות נגישים. ואחרי שבעצם סיימו את כל האינטרנט, בסדר? כאילו אין עוד.
0: זה מדהים שאתה אומר סיימו את האינטרנט, כאילו מדובר ב... לא יודע, בספר של הארי פוטר.
3: מה, יש פה איזושהי מכונה שהיא מאוד מאוד חכמה, אבל היא ניזונה, כן, מלקרוא המון. והיא חייבת לקרוא המון. כלומר, היא לא
0: כן,
3: לא
0: אבל תמיד הרגילו אותנו לומד. שלאינטרנט אין גבול. זה הדבר היחיד שאולי לא היחיד, אבל זה, אין לו גבול. ופתאום אתה אומר, יש גבול.
3: אז יש גבול, כן, יש גבול. ואחרי שסיימו את כל החומרים האלה, אני מניח שפילטרו חלק, יש לו אזורים עם תכנים שכן רצו לפלטר, פורנו למשל, העדיפו לא ללמוד על כולו, רק על חלק, נגיד.
0: אוקיי, חשבתי שתגיד, העדיפו ללמוד עליו בכלל, אבל אוקיי.
3: אני לא יודע, אני מניח שכאילו רוצים שה... כאילו שהבינה תכיר את הקונספט באיזשהו מובן, כי אחרת לא תוכל לזהות
0: אותו. היא לא תוכל לפלטר אותו בעצמה.
3: היא לא תוכל להכיר את הכל, בדיוק, כן, אבל היא לא צריכה להכיר את כל האושר שלה. נושא גם אני מניח שהוא קצת חזרתי, לא משוכפל, ויש מותקים על זה, עדיפו על זה לא ללמוד, למשל.
0: אוקיי.
3: אז יש עוד אזורים של האינטרנט שהם מין, לא יודע, שכפולים כאלה, אבל יש להם המון המון המון מידע, כן, וכמות המידע שמודלים היום, מתאמנים עליהם וצורכים וקוראים, היא עצומה, היא באמת עצומה. סדרי גודל שקשה בכלל לדמיין, כן? למשל, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה המספרים, כי זה סוד מסחרי של החברות, ואנחנו יודעים על כמה מודלים פתוחים, שפעם בכן מורים כאילו מה היה האימון שלהם, אז למשל מודל שחברת מטה, פייסבוק, הוציאו, שנקרא למה, אנחנו יודעים ש...
0: אני אמנע מלשאול למה המודל נקרא למה. ונתעסק בעיקר.
3: הוא נקרא למה, כי זה LLM.
0: כן, כמו החיה, כמו החיה.
3: כן, כמו החיה, וגם כמו הזה, וגם היה מה שנקרא אלפקה קודם, יש איזשהו...
0: אוקיי.
3: אז הוא נקרא למה, כמו החיה, וגם כמו LLM, שזה הטכנולוגיה שבאמתי. וזה אומן על 15 טריליון מילים. עכשיו, לנו קשה לדמיין מה זה 15 טריליון מילים, לפחות לי קשה לדמיין את זה, אבל עשי איזשהו חישוב, ויוצא שאם בן אדם היה צריך לקרוא 15 טריליון מילים, זה היה לוקח כמה אלפי שנים של, של, של, של קריאה רצופה. כלומר, בלי לישון, בלי כלום. אז כמובן שאנשים לא יכולים לקרוא כך הרבה, אבל המחשב יכול, ומכאן כל הכוח בעצם של, של המודלים האלה.
0: אבל זה בעצם כמות... או איכות, זאת אומרת, המאמץ האדיר הזה של סריקת מיליוני ספרים באמת הופך את קלוד או מודלים אחרים לחכמים יותר, או שזה בעיקר עוד חומר?
3: אני מניח שלא עושים לזה סתם. כלומר, לרוב כשמישהו משקיע מיליוני דולר במשהו, יש לו איזושהי סיבה. הטרנד בעולם...
0: זה הופך אותם אבל לאיכותיים יותר, או ל... יודעים יותר, בעצם אולי זה מה שהופך אותם לאיכותיים יותר, זאת אומרת, זאת ההבחנה של להפוך משהו לאיכותי יותר בין מי שפיתח את המודלים האלה?
3: אז יש אוסף רחב של יכולות שאנחנו רואים בכאלה מודלים, בין היתר זה באמת אוסף אושר ידיעה מאוד מאוד רחב שעוזר לו לדעת עוד בעצם על העולם. אני מניח שלקרוא ספרי ספרות ופרוזה זה נחמד, אך לא מאוד מועיל. ספרים מדעיים אולי יותר מועיל, כדי שהוא תורש לעולם. אבל גם ספרים שבעצם מתארים דברים חברתיים, אתה יכול להסיק מהם עוד דברים על מה, על מה קורה. אבל גם אני אזכיר, קודם כל קראנו את כל האינטרנט.
0: כן.
3: ועכשיו הגענו לאיזשהו מקום שאנחנו בעצם נתקעים באיכות, רוצים לשפר עוד. אז מה אנחנו עושים? מנסים למצוא מה שאפשר, אז עוד ספרים. עכשיו, איך נדע אם עוזרים או לא?
0: כן.
3: נאמן, נפרוק אותם, נשמיד אותם, נאמן את המודל ונראה. ואם הוא ישתפר, נשנה עוד ספרים.
0: אז זהו, אז השאלה הבאה שלי היא בעצם, האם יכול להיות מצב שבעוד, אני מניח שלא בעוד הרבה שנים, כל הספרים שנכתבו עד אז, שאולי חלקם אפילו באמצעות בינה מלאכותית, אבל חלקם גם לא, יעשו עוד איזשהו אסיף כזה, ויאמנו את המודל על הספרים החדשים שנוצרו.
3: אז פה השאלה באמת כאילו אחרת נוספת, וגם עשינו כמה מחקרים בנושא הזה, מה קורה כשאתה מאמן מודל על חומר שהוא כבר יצא? Okay? וכאן רואים שיש סכנה לזה שהוא יתחיל להתפקס סביב עצמו, ובעצם להתנוון במקום לחדש. ועכשיו יש שאלה, מה זה ספרים או מה זה חומרים שהוא יצר? אז אם המודל יצר טקסט ואז בן אדם עבר עליו ואז תיקן דברים, נגיד, או שינה, אז מזה אני יכול ללמוד. או אם המודל יצר טקסט ואז אפילו מודל אחר קרא אותו ואמר יש כאן בעיה ואז תיקן, אוקיי, גם מזה אני יכול ללמוד. אבל אם המודל רק כתב טקסט בעצמו ואז לומד עליו, זה בעצם שכפול שמשהו כבר יודע, וזה מוביל לאיזשהו ניוון. אז אנחנו רוצים לקוות שרוב הטקסטים, או אני מניח שהחברות האלה ינסו לסמן את את הטקסטים שהם יוצרות, באופן כזה שיהיה אפשר לדעת שהטקסט הזה נוצר על ידי מכונה ולא נערך. כן.
0: פרופסור יואב גולדברג, חוקר בתחום מדעי המחשב ובינה מלאכותית באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך וערב טוב.
3: תודה רבה. להתראות.
0: העתיד עכשיו, אנחנו עם שימוש קצת אחר, אולי יותר הומני בבינה מלאכותית, אבל את זה תחליטו אתם. לראשונה בהיסטוריה, מדענים מאוניברסיטת סטנפורד השתמשו בבינה מלאכותית כדי ליצור נגיפים חדשים לחלוטין, כאלה שמעולם לא היו קיימים בטבע. דוקטור אדי איטלמן, רופא במערך הקרדיולוגי וחוקר בינה מלאכותית בבית החולים בלינסון בקבוצת כללית, נתחיל מהשורה התחתונה. האם אנחנו בדרך לרפואה מותאמת אישית די פורצת דרך, או שעלינו לחשוש ממגפה שנוצרה על ידי מחשב?
4: שאלה מצוינת. קודם כל, אנחנו בהחלט בדרך לרפואה מותאמת אישית ופורצת דרך, כי אנחנו עובדים על זה כל הזמן, אבל לאו דווקא באמצעות המחקר הזה. ואני לא חושב שאנחנו צריכים לחשוש ממגפה שנוצרה על ידי מחשב.
0: אז תסביר לנו איך מודל בינה מלאכותית, שכמו שדיברנו קודם, לומד מילים וטקסטים, מצליח להבין רצפים גנטיים ולחבר בעצם איזשהו מתכון לנגיף מתפקד שמעולם לא היה קיים בטבע.
4: בגדול מה שהם עשו זה כמו שאת המודל שדיברת עליו קודם, מאמנים על מאות טריליונים של מילים.
0: ספרים.
4: בעצם מה שהם עשו עם המודל הזה, הם אימנו אותו מראש על רצפים של DNA שהם מוכרים לנו. וכמו שאתה יכול לאמן מודל LLM גדול, ולהגיד לו תקרא את כל הספרות שיש בעולם, ועכשיו תנסח לי שיר למחר בבוקר בסגנון של שייקספיר, אז אם אתה באותה טכנולוגיה פחות או יותר לוקח ואומר לו תלמד את כל הקוד הגנטי של כל הווירוסים שאנחנו מכירים, ומחר בוקר אומר לו
0: שצריך לומר מדובר בקוד גנטי של עשרות אלפי, הרבה יותר מעשרות אלפי, מיליוני נוקלאוטידים, חומרים קטנטנטנטנים בסדר מסוים שמקודדים לגנים מסוימים. זה בעצם זה מיליונים על מיליונים על מיליונים של קודים, נקרא לזה ככה.
4: כן, זה מלכתחילה זה כמעט 3 מיליון נגיפים המודל הזה יתאמן עליהם, ונגיפים הם נעים בסדרי גודל, אבל בוא נגיד שהנגיף ספציפית שהם מדברים עליו זה נגיף של 6,000 אותיות DNA, אז אתה יכול להכפיל 3 מיליון ב-6,000 בממוצע ולקבל מספרים מאוד מאוד גדולים.
0: אסטרונומים.
4: ואז מה שהם עשו בעצם זה ביקשו מהמודל שהם אימנו אותו לייצר נגיף דומה בסגנון של נגיף שכבר מוכר לנו, שבעצם המטרה של הנגיף הזה הוא להדביק חיידק. נגיפים, למי שאולי לא מכיר, אז אני רק אגיד במילה, בעצם וירוסים אין להם יכולת התרבות עצמאית כמעט בכלל.
0: ולכן אומרים שווירוס זה לא חיה בארץ ציר.
4: נכון. לגמרי. והם זקוקים בעצם להיכנס לתוך חי, שזה או חיידק או תא הומני, ובעצם להשתמש במרכיבים של התא הזה בשביל לייצר עוד וירוסים, וככה הם מתרבים בעולם. אז הווירוס, מה שהם אמרו לו זה, מה שהם אמרו זה, קח וירוס שמדביק חיידק, שזה וירוס שאנחנו מכירים, ותנסה לעשות משהו דומה. ואז הם בחנו את התוצרים שלו, ובאמת הגיעו לרמת דיוק, יש כל מיני מודלים בעולם, מודלים אחרים, שבוחנים אם אתה תכניס עכשיו רצף של DNA, הם יגידו לך מה הסיכוי לייצר מזה משהו פונקציונלי, משהו שבאמת עובד, או משהו שדומה, נגיד, והם הגיעו לתוצאות באמת יחסית טובות. ואחרי שהם עשו כל מיני כיזוזים והוציאו את הדברים שלא היו מאוד מתאימים ולא מאוד רלוונטיים, הם התקדמו, והדבר הגדול באמת במחקר הזה, שזה פעם ראשונה שהדבר הזה עבר מרעיון מעבדתי תיאורטי יפה מאוד במחשב, למשהו חי במעבדה ביולוגית.
0: אבל מצד שני, מוטציות שמשנות גן בודד קורות מדי פעם, אז מה הווירוס הזה שונה ממוטציה רגילה, ובעצם למה היכולת לחבר רצף כזה נחשב לפריצת דרך כל כך גדולה?
4: כי כי מוטציה בגן בודד, יש סדרים שיכולה לעשות, כשאנחנו מדברים על מרכיבים כל כך קטנים, שמורכבים מ-5,000, 6,000 אותיות DNA, מוטציה בגן בודד יכולה לעשות כלום, או יכולה להרוס את כל הדבר. כי זה יכול לתרגם לעצירה מוחלטת של הקריאה, וכמו במחשב, פשוט לעשות שגיאה וקריסה מלאה, יכולה גם להיות חסרת משמעות. אבל מה שהמודל הזה עשה, זה לא הכניס מוטציה במשהו קיים, אלא ממש לקח, ועל בסיס משהו למד, ייצר תבניות חדשות, אפילו תבניות שעד כה לא נראו בכלל, של גנים והסידור שלהם גם. צריך לזכור שבווירוסים יש גם קריאה מאוד ספציפית של הגנום, כלומר צריך להתרגם בצורה שבה אפשר, המיקום של הגנים לאורך הכתיבה משנה מאוד.
0: אז אם אנחנו ככה צריכים, ככה לפני סיום, אם אני הציבור שומע שבינה מלאכותית מייצרת וירוסים, אני ישר מתחיל לחשוב על איזשהו נשק ביולוגי או מגפה. החוקרים אומנם סייגו והחריגו וירוסים של בני אדם, אבל במשפט, האם יש סיבה אמיתית לדאגה, או שפשוט המאזינים שלנו צריכים לחזור לקנות שישיות מים באטרף ולהתחיל לשים מסכות?
4: תראה, לדעת, בוא נגיד
0: את
4: זה ככה, לדעת את הגנום של פתוגנים קטלניים, אף פעם לא היה מכשול של אנשים שרוצים לעשות נזק. כלומר, אנחנו יודעים על הרבה מאוד וירוסים מאוד קטלניים, והגנום שלהם מפורסם וידוע לכולם. אז זה, לא, זה מעולם לא היה המכשול. המכשול היה בדברים אחרים, ממש להביא את זה לכדי מבצוע של נשק. אז אני לא חושב שבגלל התגלית הזאת המאזנים צריכים ללכת ולהסתגר בבתים. להשך, התגלית הזאת כנראה מאוד תעזור לנו, אולי דווקא בתחום אחר, שהוא מאוד בעייתי היום.
0: מלחמה למשל בסרטן.
4: שזה, דווקא במקרה הזה ספציפי, זה אולי עמידויות לאנטיביוטיקות, כי בעצם אנחנו מדברים פה על חיידקים,
0: כן.
4: וחיידקים יכולים לפתח עמידות.
0: ואז הווירוסים התקפו את החיידקים שפיתחו את העמידות וכו' וכו'.
4: כן, בדיוק. והווירוסים פה הצליחו להתגבר על עמידות של החיידק. ודווקא זה תחום מאוד מעניין שיכול להיות סופר מועיל לנו.
0: דוקטור אדי איטלמן, רופא במערך הקרדיולוגי וחוקר בינה מלאכותית בבלינסון מקבוצת כללית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, סקרנת אותי מאוד מאוד מאוד.
4: תודה לך.
0: ולפני סיום, אתם מכירים את האנשים האלה שפותחים לחיות המחמד שלהם משתמש באינסטגרם? אז יש מצב שבקרוב הם יאבדו את הווירליות שלהם, כי עודד משה יצר את Net for Pet, נכון?
5: נכון מאוד, ערב טוב לך ולמאזינים עובר.
0: ערב טוב, ספר לי רגע במשפט על האפליקציה החדשה שיצרת.
5: אז כמו שדיברת, זה התחיל כרשת חברתית לבעלי חיים, בגלל זה השם Net for Pet. זה רעיון שהיה לי לפני קרוב ל-15 שנה, שקניתי את הדומיין הראשון של Net for Pet. וכיום זה השתנה עם השנים שהעלו לי כל מיני רעיונות, והיום סוף סוף הוצאתי את זה לפועל. היום זה בעצם תשתית דיגיטלית לכל סוגי בעלי החיים שקיימים, שיש שם את כל מה שצריכים, כל התשתית, יומן בריאות.
0: זהו, אז ספר לנו רגע מה נמצא בתוך היישומון הזה.
5: בכיף. אז לגבי הרשת החברתית, אז כמובן זה רשת חברתית שמתנהגת כמו רשת חברתית עם פרופיל דיגיטלי לחיות, כמו שלך יש פרופיל בפייסבוק, אינסטגרם כאלה, אז גם שם יש להם אינטראקציות עם חיות אחרות, כמובן שאתה מייצר את האינטראקציות, יש קהילות, אם יש לך כלב ללברדור, אז אתה מצורף באופן אוטומטי לכל
0: קהילת. איך ידעת שיש לי כלב ללברדור?
5: וואלה,
0: זרקתי. לא, השאלה הבאה שלי זה, אם אני רוצה להוריד את היישומון, איפה אני מחפש אותו? באפסטור?
5: נכון להיום, באינטרנט Net for Pet, מהאינטרנט, מהדף, מהדפדפן, אתה מוריד את האפליקציה ישירות לנייד.
0: אוקיי. אז זה מה שאני הולך לעשות ברגע שהשידור ייגמר.
5: כן, בשמחה, אני מאוד אשמח, ואני אשמח גם לפידבק בהמשך. בהמשך, בשבועיים הקרובים, אמור לצאת גם אפליקציה לאנדרואיד ולאייפון. עכשיו, נכון היום זה כבר הרבה מעבר לרשת חברתית. יש שם מפה חכמה שיש לך את כל גינות הכלבים באזור שלך, וטרינרים, חנויות, אתה יכול לדעת בכל רגע נתון מי נמצא בגינת הכלבים, אם יש כלב שהכלב שלך מתחבר אליו או פחות מתחבר אליו, תדע אם נרדת לשם או לא.
0: איזה קטע.
5: יומן בריאות, עבדות ומציאות של כלבים, יש לך QR שאתה יכול להדפיס לכלב שלך, אם חלילה הולך לאיבוד, מישהו יכול לסרוק אותו ולהגיע ישירות אליך.
0: כי היום בפייסבוק יש את כל קבוצות הסורקים, שסורקים את השבב שלו, אבל לכל, לא לכל אחד יש את המכשיר הזה שסורק, אז אתה אומר, יש QR קוד ישר מגיע נכון. אליך.
5: אז יש QR שסורק לך, שכל, בעיקרון כל מי שעם טלפון היד יכול לסרוק את הקוד QR, ולהגיע ישירות לבעלים, וככה למצוא ביותר מהירות את ה... את הבעלים של הכלב.
0: מדהים, וזה מדובר רק על כלבים וחתולים או גם על חיות אחרות? אם יש לי חבר שמגדל נחש?
5: אז תראה, זה בעיקרון, יש לי כבר את התשתית הקיימת לכל סוג של בעל חיים שאתה חושב עליו, לא משנה, כלבים, חתולים, נחשים, טרנטולות, you name it. גם לכל אחד יש את התשתית המלאה שלו. זאת אומרת, היומן בריאות של הכלב שלך, אז יש לו חיסונים וטיפולים ודברים כאלה.
0: אבל הדגים, יהיו לי תזכורות להחליף להם את המים.
5: לדגים, נכון. סייקלים של מים, לנחש, כמה פעמים הוא השיל את האור שלו.
0: וואו.
5: כל אחד היומן בריאות מותם אליו, לסוג של החיה ולגזע.
0: איזה יישום, איזה פיצ'ר קיבל את התגובות הכי נלוות מהקהילה עד עכשיו?
5: העניין של העבדות מציאות וה-QR.
0: זה באמת עובד?
5: זה מתחיל עכשיו לעבוד, הרשת, השקתי את זה בסך הכל לפני חודש ומשהו, והפידבקים שאני מקבל, כמובן כל הפידבקים החיובים, ה-QR זה מה שמשך אותם הכי הרבה, כי זה מה שכאילו, הכאב הכי, זה מה שכואב הכי הרבה לכל חובבי החיות, שכל פעם אני רואה הפייסבוק שלי מוצף, עבד כלב, נמצא כלב, כל הדברים האלה, ואז אחרי שעתיים, שלוש, הפוסט הזה נבלע בפייסבוק.
0: ומה הצעד הבא מבחינתך?
5: אני הגעתי ליעד שלי, זאת אומרת שיש לי אפליקציה חיה ונושמת עם משתמשים, היעד שלי, אני כבר השגתי אותו. אני, כמובן שאני אשמח שישתרפו כמה שיותר אנשים, וכל יום אני בונה עוד פיצ'ר, עוד תכונה, עוד שיפור, עוד עיצוב חדש, זה משהו שנבנה עם הזמן ועם הקהילה שבניתי.
0: מדהים, מדהים. עודד משה, מייסד נט פור פט, רשת חברתית לחיות מחמד. אני יודע שאני הולך ממש בתום השידור שוב להוריד את האפליקציה הזאת.
5: גם אתה וגם כל מי ששומע, כל מי שיש לו בעל חיים, אני אשמח שייכנס וייתן לי אחר כך פידבק. אם מי שרוצה להוסיף משהו, לשנות משהו, אני עונה לכולם.
0: תודה רבה.
5: בשמחה, ערב טוב לכם.
0: נגיד תודה, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. נגיד תודה לעורכת שלנו, אביטל גלפנד, למפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני יואב בצללי, בפיקוח אילן גביש. אני עומר פטיטו מאחורי המיקרופון. בשבוע הבא, דרור גלוברמן, סוף סוף, יחזור מיערות מונטנגרו לרדיו שלכם. לא שלא היה לי כיף, אבל אתם יודעים. נתראה בשבוע הבא, ותורידו את האפליקציה הזאת, זה ממש מעניין.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.

0: שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
1: מה קורה, אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
3: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
4: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. ראשון, 20:00, גלי צהל.
5: בו שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאי משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחר.
6: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
5: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
7: הייתי עובד במועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא, צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי, ורק שני אנשים מופיעים.
5: שבת, 7:00, גלי צהל.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
10: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את נוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר חיסל את המחבל ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה ובעת האחרונה הוא פעל לקידום מתווי טרור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ביומיים האחרונים ביצע צהל 3 חיסולים ברצועה בשטח בשליטת חמאס, חרף המגבלות המדיניות על חיסולים בשבועיים האחרונים. החות'ים תקפו הערב בתי זיקוק בסעודיה, מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
1: החות'ים בתימן טוענים כי תקפו בית זיקוק במחוז ג'זאן שבסעודיה. כך נטען בסוכנות הידיעות סבא המזוהה עם ארגון הטרור. גורם צבאי חות'י אמר לסוכנות שהתקיפה נובעת מהפרות המרחב האווירי וריבונותה של תימן בידי סעודיה. מוקדם יותר דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי ארצות הברית תשלח נוסעת מטוסים למזרח התיכון על רקע המלחמה באיראן. הספינה החדשה תחליף את ספינת המלחמה אברהם לינקולן שהייתה פעילה כבר יותר מ-250 יום.
0: תינוק נכווה במצב קשה מקפה רותח במהלך נסיעה סמוך למחלף בקג'אט. צוות מד"א פינה את הפעוט בן השנה לבית החולים רמב"ם עם כוויות בפלג גופו העליון. החל מיום ראשון משרד התחבורה יוצא במבצע החזרים לנוסעי התחבורה הציבורית בעקבות מלחמת שאגת הארי, מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
2: לפי מתווה ההחזרים שמפרסם משרד התחבורה, כמעט 4 חודשים אחרי סיום שאגת הארי, החל מיום ראשון, נוסעים שהחזיקו במנועי חופשי חודשי או סטודנט שנתי בזמן צמצום שירות התחבורה הציבורית, יהיו זכאים להחזרים בדמות הנחה ברכישת מנוי או טעינתו בהתאם לימים בהם צומצם השירות, ואותם יהיה ניתן לממש באמצעות יישומוני רב-קו אונליין והופ-און ובמכשירי טעינה ברחבי הארץ.
0: מפגנים חרדים חוסמים לסירוגין את כביש 38 סמוך לבית שמש במחאה על מעצר עריקים. כוחות משטרה מנסים לפנות אותה מהמקום, כך מעדכן כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. כדורגל ממוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב מתארחת בשעה זו אצל צסקה סופיה הבולגרית למשחק הגומלין בסיבוב המוקדמות השלישי. הבולגרים מחזיקים ביתרון 3-0 מהמשחק הקודם. בעוד כחצי שעה תחל ההתמודדות בין ביתר ירושלים לבין אוסטריה וינה במוקדמות הליגה האזורית. שם התוצאה מהמפגש הקודם היא 2-1 לוינה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באליפות אירופה בשחייה, הישראלי תומר שוסטר העפיל לגמר המשחה ל-50 מטר גב וקבע שיא ישראלי חדש העומד כעת על 24 שניות ו-36 מאיות השנייה. התחזית למחר צפויה הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות.
3: גלי צהל, יוסי יולי-אוגוסט.
4: שלום, כאן סגן א', מאחל בהצלחה לכל הגששים שמתגייסים למחזור הקרוב. כאן הגששים זה מקצוע שהוא חשוב, מקצוע שהוא משפחה. כל דבר שתצטרכו אנחנו פה, ואנחנו מאחלים לכם שרק תרגשימו את החלומות שלכם מהתפקיד הזה, ושאתם עושים דבר גדול בזה שאתם מתגייסים לצהל, ואנחנו גאים בכם מאוד, מחכים לפגוש אתכם.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: שומעים?
7: גלץ הסקטים.
8: האחיות גרים, נועה מנהיים ואיילת טריאסט, יוצאות לתרבות רעה. פרק 251, ובו נצא לדרך חדשה וארוכה, הרחק לאחור אל ערס התרבויות כולן.
9: נועתי.
10: ילד, אחותי.
9: אני מאוד מתרגשת, האמת.
10: גם אני, אנחנו חוזרות.
9: יואו.
10: כן, מרגיש כאילו שעברו שנים.
9: כן, אנחנו גם התלבשנו כמו אינדיאנה ג'ונס.
10: כובע שעם זה אחד הדברים הכי מחמיאים לילד.
9: מאוד מחמיאים.
10: מאוד.
9: נכון.
10: כן, את נראית כאילו שאת יוצאת לחפש את...
9: המקדש האבוד. אנחנו פותחות עונה חדשה, אחרי שהתמסרנו במשך עונה נצחית וחצי למועדון הקריאה שלנו, שאנחנו לא זונחות אותו, הוא תמיד בלבבנו ותמיד אפשר, בואו, ספרים לא ייגמרו.
10: לא.
9: אני מקווה, עדיין. אבל אנחנו החלטנו קצת לרענן את עצמנו ולחזור אחורה בזמן. אנחנו... למסע הארוך ביותר שאי פעם יצאנו אליו. האם נעלי ההליכה שלך עלייך?
10: נעלי ההליכה שלי על רגליי.
9: בתיקון. אבל יש לך פרדה קטנה שטיפחת.
10: ויש לי את המקל הזה עם החוד מבטחת.
9: של גבי ודבי?
10: לא, למרות שהיינו עושות בשכל אם היינו מצטיידות בכזה, כי כן. זה יקצר לנו את המסע מאוד, אבל אני נעזרתי ברשומותיו המקיפות מאוד של ז'ול ורן, כמובן.
9: מי עוד יכול היה להנחות
10: יש אותך? יש שם, הרי כן. במסע אל בטן האדמה יש ממש את רשימת כל הציוד שהם לוקחים איתן, כמו שכבר את יודעת, רשימות עושות לי את זה מאוד, ופשוט הלכתי והרזתי הכל. הכל.
9: אני שמחה לשמוע. אני חוזרת לרובינסון השוויצרית, ולוקחת איתי ספינה על הגב.
10: אנחנו יודעות שכל מה שאנחנו צריכות זה גרגר חיטה אחד.
9: ברור, ברור. גרגר חיטה אחד בפינו.
10: מכונת זמן.
9: מכונת זמן קטנה איתנו. משהו צנוע, ולכן אנחנו יכולות להרשות לעצמנו לנוע בהיסטוריה הקדומה. היום אנחנו בפרק הזה, אנחנו נעסוק ממש בהיסטוריה הקדומה, כלומר בפרה-היסטוריה, אבל באופן כללי, אנחנו הולכות לחשוף בפניכן, אחת אחרי השנייה, את כל המיתולוגיות שנוכל לשים עליהן את ידינו. אנחנו לא מבטיחות לנאמנות כרונולוגית מוחלטת, אנחנו איכשהו התחלנו...
10: אוטיוגרפית.
9: כן, אבל קצת התחלנו קרוב הביתה, אפשר לומר?
10: קרוב הביתה והכי רחוק בזמן בעצם.
9: כן.
10: כי המיתולוגיה הראשונה שננסה להתמודד איתה, או לפחות לחקור אותה בכוחותינו הדלים, היא המיתולוגיה המסופוטמית. אבל זה לא יקרה בפרק הזה.
9: לולו, זה יקרה בפרק הבא.
10: למה יש לך מבטא צרפתי,
9: איילת? אני לא יודעת, אני מרגישה צורך לנוע, בין דמויות גם כנראה, אבל בסדר. נצא לדרך. ואולי נתחיל בלמה, מה זה הדבר שמעניין אותנו כל כך במיתולוגיה, בחקר העבר הקדום, בסיפורים שכוננו את הזהות של האנושות, אולי עניתי, אני לא יודעת.
10: כן, התשובה היא גם בגוף השאלה. אני חושבת שבאיזשהו אופן, גם בגלל שאני מגיעה מרקע שהוא אמוני ודתי, וטקסי, אני גדלתי בירושלים, גדלתי בעיר העתיקה, לאלה מכם שלא שמעו את פריט המידע הזה באשר אליי עוד בפרקים קודמים, וזה מקום שהוא צומת מאוד מרכזית כמובן של הדתות האברהמיות, כן, היהדות, הנצרות והאסלאם, אבל יותר מכך יש שם איזה תחושה שהעבר הוא משהו שמתרחש בו זמנית עם ההווה, עם הרחובות, בחתך רוחב, את יכולה לראות שכבות מבית ראשון ואילך, יש מקומות שיש בהם תגליות אפילו קדומות יותר, ואת זה את רואה כשאת הולכת לבית ספר או לחנות לקנות קרטיב. זאת אומרת, יש איזו נוכחות לפעמים כמעט מצמיתה של העבר, ולפעמים היא פשוט מין הימהום כזה ברקע. אז אני חושבת ש... הסקרנות הזאת היא עבורי כמעט מולדת, ויש בה תחושה של שכונה. עכשיו לא, לא שכונה בהקשר השלילי שלה, למרות שאנחנו מן הסתם נעשה פה לפעמים שכונה. אבל כן, התחושה של קרבה. וניסיון למצוא את הקרבה הזו. אני חושבת שעבורי גם הרבה מהסיפורים שאנחנו נדבר עליהם, הממצאים שאנחנו נתאר בפניכם, הם כאלו שעבורי מצליחים ליצור את התחושה הזו של קרבה. זאת אומרת, האינטימיות שאני מחפשת עם אנשים ונשים שחיו לפני אלפי שנים, והרגעים שאני מחפשת הם אלה שאני יכולה להביט בדבר, לשמוע סיפור ולהרגיש, אני מכירה אתכם. זה איזשהו רגע של זהות והדהוד שאני מחפשת, ואני יודעת שאני יכולה למצוא אותו, אנחנו יכולות למצוא אותו הרבה פעמים בסיפורים, ומהו מיתוס אם לא סיפור. אז אני חושבת שזאת אחת המוטיבציות העיקריות שלי ליציאה למסע הזה.
9: מעניין, כי אני חושבת שדווקא אחד הדברים שאותי נורא מלהיבים, זה תמונת המראה של מה שאת מספרת, שמצד אחד כן, יש את הרגעים שאת אומרת, וואו, אני כל כך יכולה להזדהות עם זה, אבל מצד שני, כמה רגעים יש של, מה הם חשבו לעצמם? וזה כאילו כל כך אחר, וזה נותן איזה שהם ניואנסים, אני בעיקר אוהבת את הניואנסים, של כאילו לקרוא פתאום איזה סוג של ניסוח, או דימוי, או מטאפורה של להסזל, מה הם חשבו לעצמם באותו רגע, שהם ניסחו את זה ככה, או למה הם היו כל כך אובססיביים לגבי זה שיעירו אותם בלילה. אנחנו עוד נדבר על זה. אבל כאילו כל מיני דברים שאת רואה פתאום, מצד אחד את קווי הדמיון, בטח כשאת מתחילה לעשות סוג של השוואה, זאת אומרת איזושהי חקירה השוואתית כזאת של כל המיתולוגיות, אז את ברור שקווי הדמיון צצים, ונדמה לי שגם זה חלק ממה שהולך לאפיין את המסע שלנו, שגם אנחנו צוללות אליו, זאת אומרת זה לא שאנחנו אנתרופולוגיות, אנחנו נכנסות לעולם באיזשהו אופן יחד איתכם, ואז אני מרגישה שאנחנו נגלה עוד דברים, או שכל מיני הסימונים, עוד משהו ששייך לתל הארכיאולוגי שאנחנו חיות בו, ייפלו במהלך הדרך, ופתאום כשנגיע למיתולוגיה היוונית, נעיר כל מיני דברים לאחור, או בקיצור אני מחכה לעונה של הקשרים מאוד מרגשים. אני באמת מתרגשת.
10: לא מפתיע, זה אחד הדברים שהכי מעניינים אותי לחפש פה, ולראות איזה הקשרים אנחנו יכולות לקשור בין מיתולוגיות שונות. ואני כן מאוד איתך בדבר הזה, שאנחנו את הקשר הראשון קושרות למותננו, של החבל הזה, ואנחנו יורדות איתו לאט לאט לתוך איזה מין מערה.
9: רחמה של האם הגדולה.
10: אכן, אל בטן האדמה, כדי לשאול שאלות ולנסות לגלות דברים שאנחנו לא יודעות. זאת אומרת, אני מרגישה שאני באה עם פרופורציות שונות מאוד של ידע וסקרנות לפרקים בעונה הזו משהיו לנו קודם לכן, וזו הזדמנות מדהימה עבורי לחזור לטקסטים, לגלות טקסטים, להיחשף לדברים שלא ידעתי. אז
9: גם המחקר באמת משתנה כל הזמן סביב הדברים, גם בגלל גילויים חדשים, או כלומר חדשים ישנים, של עתיקות וממצאים כאלה ואחרים, וגם בגלל כל מיני תיארוכים ויכולת לפצח DNA וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, יש פה באמת התרגשות מחקרית. אנחנו בעצם רצינו בפרק הראשון להגיד, רגע, לפני שאנחנו מתחילות לדבר על מיתולוגיות שהן מיתולוגיות כתובות, לפני שאנחנו נאחזות בטקסט, מה קורה כשלסיפור עוד אין מילים כתובות? זאת אומרת, איך אנחנו בכלל מפענחות את המרחב הזה שיש בו רק ארטיפקטים, שיש בו רק ציורים, אובייקטים, חפצים, מה אנחנו בכלל יכולות לשער או לגלות על עולם ש בעצם השאיר לנו כמו תעלומה בלשית ברמזים, ואנחנו ההולמסיות שלו, צריכות אולי בפחות יהירות.
10: אני הווטסון.
9: סליחה.
10: בסיפור הזה.
9: אז באמת כאילו מה שמעניין זה לגלות ולעבור על המקומות שמצאו בהם כל מיני ממצאים באמת קדומים.
10: ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, את הראית לי את התמונה של מי שמכונה ונוס מברכת רם.
9: איזה שם יפה.
10: או יותר נכון, גוש אבן מאוד סוגסטיבי.
9: כן.
10: שלעומת הוונוס, נגיד, המפורסמת ביותר, וונוס מווילנדורף, שזאת הצלמית פריון, ששוב, אין לנו דרך באמת לדעת האם מדובר בצלמית פריון, האם מדובר בתיעוד מדויק של אמו של הפסל.
9: אנחנו היו בהרבה אמהות כאלה מתברר.
10: כן, כנראה צורה מקובלת של, אבל נהוג להתייחס לצלמיות האלה כמובן כאל צלמיות פריון כאלה ואחרות, בעיקר בגלל
9: צריך להגיד שמצאו אותם במקומות מאוד שונים בעולם, כן. ואז יש לנו איזשהו סוג שבכל זאת איזשהו דמיון מפתיע, או לא מפתיע, לדמות שהיא כולה עיגול. זאת כן. אומרת, בנויה מכדורים על כדורים. בטן ענקית.
10: בטן ענקית, ירחיים מאוד רחבות, אגן כזה, מה שנקרא, שנועד ללדת ילדים.
9: ביג תוכס אפשר גם לקרוא לו, אבל כן.
10: ביג תוכס, שדיים מאוד גדולים.
9: כן.
10: יש ויכוח בין החוקרים, האם ונוס ספציפית שהזכרתי, ונוס מווילנדורף, שאולי הצלמית היותר מוכרת ומאוד גם מלוטשת יחסית לאחיותיה, האם אין לה זרועות, זאת אומרת, היו זרועות שנשברו, או שמה היא מניחה את הידיים על החזה שלה. אז כן. אנחנו בטח נעלה פוסטים, כמה מהדימויים מהפרק הזה, ותוכלו בקבוצת הפייסבוק שלנו להגיד מה אתם חושבים.
9: באופן אבל... כללי, כדאי לכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק, כן. כי הפעם העונה תהיה יותר אולי מכרגיל מלווה בדימויים,
10: בדימויים שאני
9: ויזואלים.
10: אנסה
9: לחלוק איתכם. כן. כן.
10: אבל ונוס בפרקת רם... ובכן,
9: דורשת קצת יותר דמיון, נועה.
10: כן,
9: זה הרבה. כאילו הגרסה קצת פרובינציאלית. מה לעשות? מותר גם ככה.
10: אבל בואי נזרוק רגע איזה תאריך. כאילו בואי נדבר על, על, על מתי אנחנו מדברות. כי את ה...
9: תראי,
10: כשאת... ונוס הספציפית שהזכרתי, ונוס מווילנדורף, שאולי הצלמית היותר מוכרת. מוכרת ומאוד גם מלוטשת יחסית לאחיותיה, האם אין לה זרועות, זאת אומרת היו זרועות שנשברו, או שמה היא מניחה את הידיים על החזה שלה. אז כן. אנחנו בטח נעלה פוסטים, כמה מהדימויים מהפרק הזה, ותוכלו בקבוצת הפייסבוק שלנו להגיד מה אתם חושבים.
9: באופן
10: אבל...
9: כללי, כדאי לכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק, כן. כי הפעם העונה תהיה יותר אולי מכרגיל מלווה בדימויים,
10: בדימויים
9: שאני
10: ויזואלים.
9: אנסה לחלוק איתכם. כן. כן.
10: אבל ונוס בפרקת רם... ובכן,
9: דורשת קצת יותר דמיון, נועה.
10: כן,
9: זה
10: הרבה.
9: כאילו הגרסה קצת פרובינציאלית. מה לעשות? מותר גם ככה.
10: אבל בואי נזרוק רגע איזה תאריך. כאילו בואי נדבר על, על, על מתי אנחנו מדברות. כי את ה...
9: תראי.

0: מנוע.
1: כן,
0: זה הרבה. כאילו הגרסה קצת פרובינציאלית. מה לעשות? מותר גם ככה.
1: אבל בואי נזרוק רגע איזה תאריך. כאילו בואי נדבר על, על, על מתי אנחנו מדברות. כי את ה...
0: תראי, כשאת מדברת על פרה-היסטוריה, את מדברת על, באמת, קשה מאוד לשים את נקודת הפתיחה על האירוע הזה, נכון. כי אין לו, אין לו, זאת אומרת, יש לו את היווצרות האדם, יש כמה מינים של אדם, אז... האם מינים אחרים של אדם הייתה להם דת, אומנות, אנחנו כן מגלים משהו, אולי איזשהו רמז על הנאנדרטלים, ואנחנו בגדול בגדול מדברים על 50 אלף שנה,
1: אז אני רוצה לקחת אותך אפילו עמוק יותר אל חיק העבר. קודם כל, ממליצות בהזדמנות זו, להזין כמובן לפרק הנאנדרטלים החביב מאוד שלנו, שבו הפלגנו אל...
0: בואי, אנחנו בעיקר דיברנו על עמק הסוסים.
1: אבל יש סרט מאוד מעניין, תיעודי בנטפליקס, שראיתי לא מזמן, שנקרא מערת העצמות. The Cave of Bones, שעוסק בתגלית שיש לגביה הרבה מאוד סימני שאלה, שבעצם מדענים, ארכיאולוגים, פלנטולוגים מוצאים מערה, אם ובכן כפי שאולי עולה מן השם, הרבה מאוד עצמות, כלומר מערת מה שהם חושבים שהיא מערת קבורה, מלפני 250 אלף שנה, שמי שקבורים בה הם הומנידים אבל לא הומו סאפיאנס, זאת אומרת מין נגזרת אחרת של המין האנושי, קדומה יותר, והשאלה האם מי שנקברו שם נקברו בכוונת מכוון וכחלק מאיזשהו טקס, כי כשאנחנו מדברות על ההיווצרות של הדבר הזה, האמונה, הקבורה וטקסים שסובבים קבורה, הם אחד הסימנים הראשונים שאנחנו יכולים לייחס בהם. כי אנחנו כן. אומרים, זה הדבר שמפריד בין האדם והחיה. החיה לא תקבור את מתיה ולפעמים תאכל אותם.
0: למרות שאנחנו כן מזהים גם בחיות התנהגויות מורכבות, במיוחד נגיד פילים.
1: נכון, בדיוק רציתי להזכיר, פילים
0: ובתי קברות, כן, של...
1: שידוע שאימהות פרימטיות, נגיד, שאיבדו עוללים, יכולות לשאת אותם במשך ימים אחרי מותם, ולא להרפות מהם.
0: ופילים יש להם יחס כלפי אזורים, אזורים שבהם מתו פילים אחרים, והם נכון. מתייחסים לזה, זאת אומרת, יש פה זיכרון גם.
1: אבל כאן אנחנו מדברים על קבורה בהיבט באמת של דבר קבור. כלומר, כן. לקחת את הגופה, להוריד אותה מתחת לפני הקרקע, או לשים אותה בתוך מערה, לארגן אותה, כלומר, להציב אותה בתנוחה מסוימת, לפעמים גם לקבור אותה או להניח אותה כשסביבה או עליה מונחים אובייקטים חפצים, מסוימים, כן. חפצים.
0: זה כבר עוד בעצם סוג של שלב אולי, נכון. כי זה כבר מייחס איזשהו צורך שלה בחפצים, או נכון. מחווה, או איזשהו קשר אליה, שהוא נמשך אחרי המוות, זאת אומרת...
1: עכשיו זה... דיסקליימר?
0: כן.
1: אנחנו טייסות חסרות כל אחריות כאן, אנחנו טסות על פני... מאות ועשרות אלפי שנים במהירויות הבזק וקופצות לנו במרחב ובזמן, אז רק, כן, רק לא, נשים את זה שם.
0: אני אחרי הזלזול המופגן שלנו בוונוס מברכת רם, מדובר באחת הצלמיות העתיקות בעולם, זאת אומרת היא הרבה יותר עתיקה
1: מוונוס
0: מווילנדורף. נכון. זה לא סתם אולי שהיא נראית קצת יותר חפה מקווים ברורים.
1: לא רצינו להיות אייג'יסטיות.
0: כן, אבל לא, יכול להיות שאנחנו מדברות פה אפילו על 250 אלף עד 400 אלף שנה שסביב זה התרבות הרלוונטית.
1: אז אני חוזרת למערה הזו בכוונה, מכיוון שמה שכן מבחינת החוקרים היה אינדיקטיבי כשהם הניחו שמדובר במערת קבורה מכוונת, זה שלהגיע לחלל הקבורה באמת זה מסע. זאת אומרת, הם צריכים היו לזחול עם הגביעות של מתיהם בתוך מערכת של תעלות, לעלות, לרדת, זה משהו שיכול היה לקחת יום שלם בחשיכה מוחלטת. סביר להניח שחיה לא הייתה תורחת. כלומר, שיש כאן כן איזשהו ניסיון מודע לקחת את מי שמת מתוך הקהילה שלך ולהעביר אותו מרחב. האם העברת המרחב הזו יש לה גם משמעות רוחנית? האם יש לה מעבר לכך גם משמעות של מה שאנחנו היינו קוראים

0: דתית? שאלה שאנחנו לעולם לא נקבל עליה תשובה, כי אנחנו לא באמת יכולות לחזור בזמן, אבל מרתק לנסות ולבדוק את זה.
1: כן. ומדהים גם כמה באמת, אפרופו הזיקה המקומית שלנו, אז הפרה-היסטוריה נוכחת פה באופן כן. מאוד מאוד מרשים ובולט, באמת חוץ מוונוס. יש גם למשל ממצאים שקשורים בתרבות הנטופית.
0: בארץ, כן.
1: כן, הנטופים הם בעצם הציידים לקטים האחרונים, זאת אומרת כבר יש להם איזה סוג של יישובי קבע. וממש חיים בבתים בנויי אבן ומייצרים חפצי אומנות, וזה בערך 15,000 שנים בערך לפני זמננו. ואנחנו כן, אחד הדברים היפים שראיתי זה קבורה של אישה זקנה ונכה שנקברה לבדה במערת חילזון ליד קרמיאל, ולצידה מצאו למעלה מ-80 שריונות של צבים, עצמות נמר וחזיר, כנף של עית, זנב שור ושבר של קערה.
2: וואו.
1: וזה באמת מרגיש קצת כמו מה את שמה בשיקוי שאת רוקחת, ולכן זיהו אותה כשמנית, וזה באמת איזה סוג של... זה מאוד מרגש. וגם... מצאו במקום אחר, בעמק החולה, אישה עם גור כלבים קבורה. וזה שוב אחת העדויות הקדומות לביות. של, זאת אומרת, זה לא קשור כל כך לפולחן אולי, כן. אבל, או, אבל או שזה כן מעיד על הקשר בין...
0: מעיד על ציוויליזציה, והאזכור כן. של השמנית, הנחה שלך, מזכיר לי את ה... אמירה מאוד מאוד מפורסמת של מרגרט מיד, אנתרופולוגית, שכששאלו אותה מה העדות הראשונה שלנו לציוויליזציה, היא אמרה עצם ירך שנשברה והתאחתה.
1: כן.
0: כלומר שהייתה מערכת תומכת סביב אותו אדם או סביב אותה אישה, שאפשרה את החלמתה. ולא שהפקירה אותה לחסדי הטבע וחיות הטרף, אלא הייתה שם קהילה שאפשרה את הדבר הזה. ואחרי שהגוף מקבל את שלו, ולפעמים תוך כדי, באמת עולה השאלה של ומה עם מה שאיננו גופני. זאת אומרת, החיפוש אחרי משהו שהוא לא רק תחום בתוך המרחב הפיזי שאנחנו יכולים להחזיק. אני חושבת שבאיזשהו אופן יש משהו בתוך ה... תחושה הזו של קהילה שכמעט מבקש את זה, כי קהילה היא דבר שגדול יותר ממך. זאת אומרת, כל עוד אתה, לא יודעת מה, לבד, צייד בודד, מנסה לשרוד בעולם פרה-היסטורי עוין, היכולת שלך לצאת מגדר עצמך היא מאוד מוגבלת, כי אתה עשו כל הזמן באיזשהו מאבק
1: הישרדות.
0: של הישרדות, וברגע שיש קהילה אז יש נוצרים דברים כמו פנאי וכמו כן. שותפות, וכמו חלוקה, וכמו
1: שיחה.
0: שיחה. ולתוך המרחב הזה, אני חושבת, יכול להיות שמתחילים להתגלגל באמת החיפושים הראשונים אחרי הדבר הזה שמעבר.
1: כן. אגב, המחקר, מעבר לזה שהוא מתבסס על ארטיפקטים, גם מתבסס כן על אנתרופולוגיה של ציידים לקטים, למשל, עכשוויים. זאת אומרת, זה כן מנסה לחבר את הפרקטיקות שלהם, עד כמה שנחשפנו אליהם באופן אובייקטיבי.
0: כן, זאת אומרת בעיה.
1: לא, כן, אבל יש כאלה. זאת אומרת, היו אנתרופולוגים שנחשפו לדברים כפי שהם, או ככה אנחנו מקווים. ואז יש באמת איזשהו חיבור בין הפרקטיקות האלה לבין הניסיון לפענח את מה שמוצאים מהעבר הפרה-היסטורי, ולראות באמת איזשהם קווים מקבילים. שוב, יכול להיות שיש בזה טעויות, אבל גם... זה הסיפור שאנחנו יכולות
0: בדיוק,
1: לספר.
0: זאת אומרת, אני חושבת שהסיפור במקרה הזה מעניין לא פחות, ואולי הוא הדבר היחיד שקיים. כלומר, אין אמת. זה רק ההנחות שלנו שאף פעם לא נוכל באמת לאמת אותן עד תומן. ואני חושבת הצלמית החביבה עליי, אם את דיברת על הקבורה האהובה עלייך, זו צלמית שנקראת הארי אדם.
1: כבר שם מעולה.
0: נכון, ממערת שטל, נמצא בגרמניה, משוערך ללפני 31,000 שנה, והסיבה שאני כל כך אוהבת אותו, זאת צלמית משנהב ממוטה, היא נראית קצת כמו אדם עם ראש אריה.
1: כן, ממש.
0: או לביאה. וזו לא רק, אני חושבת, עדות לדברים שאנחנו יכולים להתייחס אליהם כאומנות או אומנות, אלא לדמיון. למישהו שדמיין משהו, או מישהי שדמיינה משהו, שלא קיים במציאות. זאת אומרת, כשפיסלו את ונוס מווילנדורף, אני מניחה של נוכח עיני הפסל או הפסלת, יכולות היו לעמוד דמויות נשיות שמזכירות את התצורה הסופית שהפסל הזה קיבל. אבל במקרה הזה לא. כלומר, זה מישהו שבדה מדעתו דמות, אמנם מורכבת, כן, מדברים שהוא מכיר מסביבתו. יש לנו אריה, אתה יודע איך נראה אריה, יש לנו אדם, אתה יודע איך נראה אדם, אבל הכימרה הזו, ואנחנו נעסוק כל כך הרבה ביצורים כימריים לאורך העונה הזאת,
1: כן,
0: בכל אחת מהמיתולוגיות.
1: כן, שולטים במגוון מיתולוגיות.
0: הרגע הזה של הצירוף של שני דברים שקיימים במציאות, לכדי דבר שלישי שלא קיים במציאות, זה הדבר שדיברתי עליו לפני כן, שאני מחפשת את הרגע של הקרבה, זה רגע כזה מבחינתי. זאת אומרת, שאני מסתכלת על הצלמית הזאת, אני אומרת, לך okay, ולי,
1: חשבו, כן.
0: לך ולי יש משהו דומה בראש. כן. אנחנו יכולים לדמיין מדברים שאנחנו מכירים, דבר שלישי שאנחנו לא מכירים.
1: כן, למרות שגם הגודש הזה של הצלמיות ונוס, אני חושבת שזה גודש שלא כל כך היה קיים בהינתן התנאים, זאת אומרת, מבחינת להגיע למימדים כאלה, זה לא דבר פשוט בחברה שהיא חיה
0: עם
1: צייד ולקט, כן, זה לא דבר קל. ההישרדות היא באמת אלמנט שהופכת זה לבאמת אולי יותר פנטזיה. אפרופו כאילו היכולת הזאת להחליט דברים, וגם אנחנו יודעים על כל מיני פרקטיקות של שימוש בצמחי מרפא שיכולים קצת לייצר אלוצינציות, אז גם הדבר הזה של ההחלאה פתאום יכול להפוך להיות ממשי. האם אולי הם ראו את זה כן כאמיתי? למשל, נגיד, אם אנחנו רואים פתאום מין כימרות כאלה מתגשמות לנגד עינינו במצב תודעה מסוים.
0: כן, אבל מבחינתם אני מניחה שהם ראו את זה גם אם זה טקס, כן, אז זה טקס של זימון, או טקס של קשר עם עולמות שמעבר, זאת אומרת, אני חושבת, לא היו בספק לגבי מה היא המציאות ומה יש בה, ומה נמצא בסוריאליזם, מה נמצא מעל המציאות, לצד המציאות, עולמות הרוחות יכולים היו להיות בוודאי מאוד מאוד קרובים אליהם.
1: כן.
0: אבל אני חושבת שהם חיו חיים מאוד קונקרטיים.
1: אז אולי באמת זה
0: לא
1: הזמן,
0: הייתה להם ברירה.
1: כן, שוב, ברמה הישרותית, אבל זה הזמן אולי כן לסרטט איזה מהלך גדול כזה, ששוב, הוא מאוד גס, אבל כן לדבר על אנימיזם, שזה בעצם סוג של אמונה שישויות טבעיות, כמו אבן, או מעיין, או חיה, יש בה איזשהו כוח רוחני, אל, זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, אבל זה איזשהו כוח מעבר לדבר שאנחנו רואים, ואפשר אולי לבקש מהכוח הזה דברים, או לזמן אותו, או לייחס לו איזה שהם, לייצר איתו איזה שהם יחסים, כי אנחנו תלויים בו בסופו של דבר. ואז הרבה מהציורים, למשל, שאנחנו רואים ציורי מערות, אנחנו אומרים או מניחים שיש לזה איזשהו קשר לציד, לניסיון להצליח בציד, בגלל זה כל החיות שהן מצוירות שם הן חיות שהיו יעד בציד. וזה גם, זה איזה סוג של קשר מאוד מאוד קרוב של הקהילה עם מה שהיא אוכלת. והצורך שלה לכבד את הדבר הזה.
0: זה כמעט כמו חלק מהקהילה.
1: כן.
0: זאת אומרת, הקהילה מורכבת מהאינדיבידואלים בה, וגם ממה שהאינדיבידואלים האלה צורכים.
1: כן.
0: ושוב, אני יכולה להמליץ כאן מאוד על סרט ש... זה היה מהרגעי וואו האלה, שלפעמים פתאום מתגלה בפנייך איזה משהו, ואת אומרת, חשבתי על זה אף פעם, וזה מדהים. זה סרט של ורנר הרצוג, שהוא במאי גרמני מאוד ידוע ואף שנוי במחלוקת. ויש לו סרט שנקרא מערת החלומות הנשכחים. והוא צילם אותו באחת, יש שתי מערות שציורי הקיר שלהם מפורסמים וידועים בכל העולם, שאחת זה לסקו בצרפת, שיש בה את מה שנקרא עולם השברים המדהים, והשנייה היא מערת שווה, שווה, אבי בצרפת, כמו שהמבטא של איילת מאיר.
1: זה בגלל זה המבטא, טוב, גם מבינה, נחתה עליי מערה על הראש.
0: ועל ידי המבינים, היא נחשבת לקפלה הסיסטינית של ציורי המערה, היא מדהימה.
1: יש סוג של, אני לא יודע אם זה נוצר בקורונה, אבל יש להם איזה סיור וירטואלי כזה.
0: אני חייבת לראות את זה.
1: שהוא די מרשים.
0: ואת צריכה לראות את הסרט, כי מה שהוא מדבר עליו זה בדיוק הדבר שאת דיברת עליו לפני כן, של איך מחזירים את הרוח, או איך לוכדים את הרוח של החיה,
1: ביזון,
0: או של הביזון, או של לצורך העניין אריה כדי להרחיק אותו. והוא נכנס לתוך החלל המדהים הזה, ויש שם את הציורים המדהימים בחיותם, יש לציין האלה, שנמצאים כמעט במצב של סופר פוזיציה, כלומר, כאילו מצוירים קווי המתאר שלהם לכאורה עולים אחד על השני. ומה שהוא מראה זה שכשמדליקים אש או נר לידם, הריצוד של הלהבה על קירות המערה גורם להם להיראות כאילו שהם נעים, זה כמעט סרט.
1: מדהים.
0: ואני חושבת שכשרואים את זה אפשר באמת לנסות ולדמיין את התחושה של להיות שם ולראות את הרוח של היצור של החיה כמעט קמה לתחייה ומתגלמת בפניך, כך שתוכל לנהל איתה איזשהו מסע ומתן. כי אני חושב שזה הסוד, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברות על צלמיות פריון, אנחנו מדברות על אנמיזם, זה היכולת של האדם לנהל איזשהו דיאלוג עם כוח חיצוני וזר לו. זה יכול להיות הכוח של החיה, זה יכול להיות הכוח של מפל המים, זה יכול להיות הכוח של האל שמתגלם בברק, זה יכול להיות הכוח של האדמה שיולדת את כל החיים.
1: כן.
0: אבל זה משהו שהוא כביר אחר, ויש צורך לדבר איתו. נכון, בגלל זה צריך לתקשר איתו.
1: וזה כן אבל מעניין באמת על השלבים המוקדמים האלה שאנחנו מייחסים להם באמת, קוראים לזה אנימיזם, שמניזם ופולחן אבות. זאת אומרת, זה כמה דברים שאחר כך גם ממשיכים להתקיים. אגב, כל הדברים שאנחנו מדברות עליהם פה לא ייעלמו בהכרח. הם איכשהו יתמעו או ייכנסו אל תוך הדתות שמתחילות לצוץ, בטח ובטח ברגע שאנחנו מתחילות לקבל אותן כתובים, זאת אומרת, תמיד עושים כתובים, ואז אנחנו יכולים פחות לפרש ויותר לקרוא. לא ששם אין פרשנות, שנויות, אבל בכל זאת יש גם יותר במה להיחס, וכן יש באמת את המיקס הזה של יצירה מחדש והטמעה, ואת המהלך הזה אני חושבת שאנחנו נראה לאורך כל העונה, בטח כשנעבור ממיתולוגיות למיתולוגיות ונזהה כל מיני מעברים והטמעות לאורך ההיסטוריה, וגם באמת אנחנו מדברות על פולחן אבות, או על הקבורה, וכל מיני מנחות כאלה, אז זה שוב מעיד על איזשהו קשר בין דורי, ומהו הזיכרון האנושי, ואיך הוא עובד, ואיך אנחנו מתייחסים למוות, ואיך הוא מקבל התייחסות בפולחן שלנו, זאת אומרת, כל האלמנטים האלה, אני חושבת, יתנקזו ככה, וילוו אותנו לאורך העונה, ונמשיך לדבר עליהם. מן הסתם, השינוי הגדול מגיע עם החקלאות, מה קדם למה, אפילו על זה יש איזה שהם סימני שאלה, זאת אומרת, קודם ההנחה, אני חושבת, יותר רווחת היא שקודם התחילה החקלאות, יישובי קבע, ואז התפתחה דת שקצת מתרחקת מהאנימיזם הקדום יותר, כי, אם, שוב, פרשנות, כי אנחנו כבר שולטים באיזשהו מובן בטבע, אנחנו מבייתים חיות, אנחנו, אז הם לא יכולים להיות בדיוק האלים שלנו, זאת אומרת, הם לא יכולים להיות, אם אנחנו שולטים בהם, אז אנחנו עדיין מנסים להבין למה דברים נמצאים מחוץ לשליטתנו, זאת אומרת, אנחנו כאילו אולי מעליים, זה השלב שבו נוצרות אלוהויות, ואנחנו צריכות לייצר איזושהי הפרדה, או ניתוק, או תיווך, בין ה... מה שהיה פעם פשוט המעיין או האבן, לבין משהו שהוא האנשה שלו.
0: כן.
1: או איזושהי דמות שמייצגת אותו.
0: אני חושבת שזה באמת אולי סדר אחר של דיאלוג עם העולם שמקיף אותך. זאת אומרת, אם לפני כן זה היה דיאלוג של צייד וניצוד וטורף ונטרף, ואלה היו המרכיבים החשובים ביותר בקיום שלך, והיית צריך לנהל איתם את המסע ומתן הזה. אז עכשיו אנחנו מנסים להכפיף את הטבע לשליטתנו בסדר גודל הרבה הרבה יותר גדול, גם מבחינת המרחב וגם מבחינת בפועל העבודה שאנחנו עושים עליו, או התמרונים שאנחנו עושים עליו, ולכן הכוחות שאנחנו מתמודדים מולם עולים גם כן דרגה. זאת אומרת, זה כבר לא באמת רוח הביזון, או לחלופין רוח האריה, בוא אני אוכל אותך, בוא אל תאכל אותי, אלא אני רוצה לאכול את החיטה הזו, ולכן אני צריך לנהל מסע ומתן ומערכת יחסים עם מישהו שישלוט במים, באדמה. מישהו שישלוט באדמה, מישהו שישלוט במזג האוויר, כלומר בחום ובקור.
1: ובחיטה עצמה אולי, אולי גם סוג של... בחיטה עצמה. באחסון של החיטה.
0: באחסון החיטה, במזיקים של החיטה, זאת אומרת, כן. זה נהיה הרבה הרבה הרבה יותר מורכב, וכמו שאנחנו נגלה גם בפרק הבא, עלייה ברמת המורכבות הזאת, יש השלכות דרמטיות, קוראים להם העיר, וקוראים להם הכתב.
1: כן.
0: ושם בעצם אנחנו... נתחיל בפעם הבאה.
1: היקונו לוויית האימפריה. טוב.
0: בא לי לזמזם עכשיו את המרש האימפריאלי.
1: ברור. ממש קיוויתי לזה למעשה, אבל אנחנו
0: נאלץ... אתה מזמזמת מבינינו, גברת, לא אני.
1: נכון, בסדר. בכל זאת אני צריכה להגיד תודות. אז תודה לך, נועה מנהיים.
0: תודה, ילד. איזה כיף שאנחנו יוצאות למסע הזה יחד.
1: החיות גרים, שוב איתכם. אתם מוזמנים לפענח את כתובת היתדות ששתלנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. בואי, איתי נצל ערס התרבות, אלון סמיד איתנו, ויחד ננצח או משהו בסגנון הזה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל. היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
4: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד.
3: המפיק המוזיקלי, תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול, ובשידור חי בגלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אהלן, רב סרן א'.
7: בחיים האישיים, אני אבא, ילדים, יש איזה מתח כזה, מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל, ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות, אני מריץ אותם בטירוף, בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. אתם מאזינים לגלי צהל.

0: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
1: אצלי.
0: חטיפים.
2: ברור.
0: גם הלוח, גם התוק.
2: אלא מה?
1: אני במושב אחורי.
0: מה, אבל אני כבר קבעתי.
2: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
1: נו, מרב.
0: נו, אדם.
2: נו.
3: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
0: אני מבינה שלא עודכנת.
2: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
1: הוא ייקח אותנו ל...
4: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר חיסל את המחבל ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה ובעת האחרונה הוא פעל לקידום מתווי טרור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ביומיים האחרונים ביצע צהל 3 חיסולים ברצועה בשטח בשליטת חמאס, חרף המגבלות המדיניות על חיסולים בשבועיים האחרונים. קצין משטרה בדרגת פקד נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד שהטריד מינית אישה, מדווח כתבנו טובי רגלניק.
1: על פי החשד, הקצין הטריד מינית וביצע מעשה מגונה באישה לאחר שהגיע לתחנת המשטרה להגיש תלונה. בסיום חקירתו בצוות מחש בירושלים שוחרר הקצין בתנאי הרחקה ממתקני המשטרה ואיסור יצירת קשר עם מעורבים למשך 11 יום. החקירה בעניין נמשכת.
0: תינוק נכווה במצב קשה מקפה רותח במהלך נסיעה סמוך למחלף בקג'אט. צוות מד"א פינה את הפעוט בין השנה לבית החולים רמב״ם עם כוויות בפלג גופו העליון. הולכת רגל נפגעה בינוני מפגיעת כלי רכב סמוך ליקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה בשנות ה-50 לחייה לבית החולים מאיר עם חבלת ראש. מפגינים חרדים חוסמים לסירוגין את כביש 38 סמוך לבית שמש במחאה על מעצר עריקים. כוחות משטרה מנסים לפנות אותה מהמקום, כך מעדכן כתבנו לענייני דתות, מרדכי הלפרין. כדורגל ממוקדמות הליגה האירופית. מכבי תל אביב מובילה 1-0 על צסקה סופיה הבולגרית בתום המחצית הראשונה, אך בסיכום שני המשחקים הבולגרים מוליכים 3-1 על מכבי. במוקדמות הליגה האזורית ביתר ירושלים פוגשת את אוסטריה וינה, התוצאה בדקה ה-30 היא שוויון 0 ובסיכום הכללי 2-1 לאוסטרים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר צפויה הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי, עורך שואם הרצבי.

0: עשר ועוד שתי דקות, ערב יום חמישי, ואין חמישי בערב בלי התוכנית הכי שווה ברדיו. אולי אני קצת מוטה, אבל זה לא באמת משנה. רדיו אקטיבי בגלי צהל, התוכנית שכשמה כן היא, הופכת אתכם, המאזינים שמקשיבים לנו עכשיו, לשותפים אקטיביים לכל דבר ועניין. אנחנו נעלה אתכם על קו הטלפון, נשחק ביחד משחקי מאזינים, ויהיה לנו הכי כיף בעולם, ואפילו אולי תזכו בפרס מתנת, אבל... אין מה לעשות, פרס האמיתי יושבת כאן באולפן, כי באמת לא תאמינו אם אני נמצאת היום, הלב שלי בפרפור חדרים. שלום לשחקנית והזמרת, והרקדנית גם צריך להגיד, גלית גיאת, מה קורה?
1: טוב, חמודה.
0: מה שלומך?
1: אני בטוב, אני ממש שמחה להיות פה איתך היום, אני פשוט התאהבתי בך, מה לעשות?
0: יום, תקשיבים.
1: כן, כן, זאת האמת.
0: אני איתה את כל החיים כבר מאוהבת, אבל בכל זאת שלפנו אותך מהבית בחמישי בערב, זה אירוע לא קל.
1: נכון, ממש. אני תמיד... חמישי אצלי זה קודש הקודשים.
0: אז איך הפרענו?
1: לא, לא, לא, הולדית, כי קודש הקודשים אצלי מתחיל ב-12 בלילה. אורייטי? לפני 12 בלילה זה החימום, זה ההכנות, זה העניינים, ואז הולכים לרקוד ב-12 בלילה.
0: ב-12 בלילה? ביום חמישי, מאיפה הכוחות?
1: זהו, זה מה שכולם שואלים אותי, אבל אני כל כך אוהבת לרקוד, ואנחנו מדברים על סלסה, כן? אני מדברת על מוזיקה סלסה, על ריקוד סלסה, לא עכשיו דוף, דוק, דוף, דוק, דוף, דוק, דוף, זה לא בשבילי. אני אוהבת לרקוד בזוג, אני אוהבת לרקוד
0: להרגיש. איזה מגניב.
1: אז כל יום חמישי קורה, וזה מה שאני עושה.
0: ב-12 בלילה זה מבחיר במועדון?
1: אני גומרת הצגה, אני גומרת הופעה, לא משנה איכן, אם אני בארץ, אני שם.
0: תגידי, איך מתחילים ככה את הסופה שבשישי? יש דברים לעשות.
1: זה מושלם. אני מתעוררת בבוקר, בוקר צהריים.
0: בהוריים?
1: בהוריים, אני מתעוררת עם אנרגיה. אין, אין, אני, זה גבוה. אני אומרת לך, זה גבוה.
0: תקשיב, יש לך שעתיים, אולי תלמדי אותי סלסה.
1: אני אנסה.
0: אני ממש אשמח.
1: אבל אפשר לשמוע גם קצת...
0: נראה לי שזה יקרה, כן. למה זה יקרה? כי את העורכת המוזיקלית שלנו היום.
1: נכון.
0: את בעלת כל הסמכות והאחריות, ובאמת בחרת לנו שירים יפים יפים.
1: את חושבת?
0: בוודאי, וגם מגוונים מאוד.
1: נכון, מגוונים זה אני.
0: זהו, אז יהיה כיף. וחברים, אם אתם רוצים להיות חלק באמת מכל הפרטייה, אז תתקשרו למספר 03-681-3344, תגידי את זה בכל איך שבאמת תתקשרו.
1: 03-681-3344, תקשרו, נשחק, ויהיה סופר כיף.
0: נכון, מאוד. טוב.
1: כן.
0: אנחנו לא באים ככה בידיים ריקות, אנחנו נשים לארג'ים, פונקים,
1: מה זה אומר?
0: שיש פרסים.
1: אז מה הפרסים? בואי נראה.
0: אז רציתי לספר לך מה הפרסים.
1: וואי, זה שווים? בואי נראה. אופה.
0: זהו.
1: אז
0: יש לנו גם תיאטרון, זוג כרטיסים להשליה של קבוצת הצעירים, הקאמרי דור חדש שהם באמת מעולים.
1: הם מעולים.
0: ממש.
1: ממש, אני מסכימה.
0: יש שם, אני גם נורא אוהבת, יודעת, לשים עיניים על אנשים ולהגיד, זה יצליח, ואז כאילו הם מצליחים, אני כזה, אמרתי
1: ידעתי,
0: לכם,
1: ידעתי,
0: כל בסדר.
1: ברור.
0: אז תעשו את זה. וגם, את רוצה קרי?
1: כן, למה לא, אני אקרי. יש לנו גם כרטיס משפחתי להיכל הקרח, חולון, מי שאוהב לעשות החלקה על הקרח זה אש, אני פחות, מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, שזה מגניב.
0: ממש.
1: זו כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ. הייתי לוקחת את הילדים שלי פעם מלא.
0: זהו, הם כבר לא בגיל, לא?
1: לא, לא, הם כבר...
0: אבל את נראה לידן קופצת.
1: זה נכון. כרטיס משפחתי לקרקס הובה קובה,
0: הובה קובה.
1: הובה קובה.
0: אני גם לא ידעתי, לא מדהים.
1: הבינלאומי בנתניה. מה, זה מקובה?
0: זה הגיעו לנתניה.
1: מדהים. זו כרטיסים להופעה של חברים של נטשה, גם אני הוזמנתי, האמת. ב-3 לספטמבר, בטוקס, ראשון לציון, שזה מתחם תרבות מטורף, אומרים. יש שם... זה הולך להיות ביג.
0: זהו, זה משהו חדש.
1: זה הולך להיות ביג.
0: והחברים של נטשה, שווה.
1: נעמם, שווה בהחלט. ומה עוד, קריאת?
0: אוקיי, זוג כרטיסים לאחד ממופעי פסטיבל החופש ליצור, שחוגג 70 שנה לתיאטרון צוותא. יש לנו את ג'ימבו ג'יי מארח את נונו. יש לנו את אסתר רדה מארחת את טדי נגוסה, שזה ממש מגניב. וגם מועבד שירה עם האחת והיחידה דקלה.
1: קול.
0: מועבד.
1: וגם זוג כרטיסים ליום השני של פסטיבל מגדה?
0: מגדה.
1: מגדה.
0: מגדה.
1: שיופיעו שם אתונה ונוגה ארז. איך אני אוהבת את נוגה ארז.
0: גם בחרת לנו שיר שם.
1: נכון. ובקיצור זה וואו. רשימת פרסים מהממת.
0: את יודעת על מי, כאילו למי צריך להודות על כל הטוב הזה?
1: נו.
0: אז הם כתובים פה. יש לנו את העורך שועם הארצבי, שועם תודה.
1: שועם תודה, אתה מתוק דבש.
0: והמפיקות שלנו, ליאל טיזיטאין גידאיו ונועה השילוע היקרות ואהובות. בדיגיטל, אלם גדמו, הטכנאית היקרה, אדווה אמיר, בפיקוח אילן גביש, גלית גיאה, תודה שאת כאן.
1: תודה לך.
0: תודה להוריי שהולידו אותי בשביל הרגע הזה.
1: איזה מתוקה, אני ממש מסמיקה תכף.
0: טוב, דיברנו על נוגה, שילוע אני, נוגה ארז.
1: נכון.
0: אז אולי נשמע אותה קצת?
1: יאללה. זה שיר חדש שלה.
0: אופה.
1: כן, אני מתה עליה.
0: בטח, היא מגניבה רצח.
1: היא מגניבה, היא מעבר למגניבה. בעיניי. היא סופר אינטליגנטית ו... היא משהו, יש לה אדמה, יש לה רוח.
0: טוב, אז חברים, שתהיה הזנה טובה, ואנחנו מזכירים לכם שאנחנו ב-03-681-3344, ועכשיו הרבה אהבה ננוגה ארז. Someone to practice some control on. Need something to conquer my aggression. Get deep, I don't mean no conversation. Stay with me, I'll suck your dick till you say it.

0: I love you, איזה חמוד זה היה.
1: I love you, נוגה.
0: טוב, התחלנו טוב עם נוגה ארז, ועכשיו יש מאוד שיש מאזינה על הקו.
1: שלום.
0: לאסתי.
1: למי? אסתי. היי, אסתי. את מחיפה, הבנתי.
2: כן, נכון.
1: איפה מחיפה?
2: לא אומרים את זה ברדיו.
1: למה? מה אכפת לך? טוב, לא, אני סתם, כי היה לי חבר מחיפה, שנים על גבי שנים, לא יכולתי לשאת את חיפה. למה? תשאלי למה.
0: למה?
1: בגלל העליות והירידות.
0: זהו.
1: זה היה עושה לי בחילות, אני לא אשכח את זה עם האוטוביאנקי האדומה שהייתה לו, והיינו עולים ויורדים, וזה היה לי קשה.
0: אבל חיפה הכי יפה בעולם, לא?
1: חוץ מזה אני ארוסה על חיפה.
0: כן, היא מושלמת. רק הם צריכים לטפל קצת בעליות, אם אפשר. תדברי איתם עם המועצה. אסתי, מה שלומך?
2: אני בסדר, היה לי יום הולדת בדיוק השבוע.
0: יו, מזל טוב.
1: לא נשאל בת כמה.
0: זהו.
1: לא שואלים.
2: זה משבר, 29, זה ממש משבר.
1: אוי, מסכנה שלי, את רוצה שנדבר על זה?
0: המשבר יבוא שנה הבאה נראה לי. את עוד בטוב.
2: זה מתחיל כבר מגיל 28, המשבר 30 הזה, זה מושחיז אותי.
0: לא, אז אנחנו כאן להרים, אנחנו כאן להרים. יאללה, נשחק משהו?
2: יאללה,
0: let's go. אין ענה כמו האותות תמיד של המשחקים, תקשיבי.
1: אני עושה על זה.
0: זהו, זה מושלם. וזה גם עבודה של שום, שתדעי. את אות אנושי נראה לי, גלית.
1: אני כאילו, אני יכולה לבוא לתוכנית רק בשביל לעשות לך את ה...
0: שם, קח אותה להקלטות של האותות.
1: אני אקליט לך את האותות.
0: זה הרבה יותר איקוני. טוב, אז הסינתזיון, במשחקנו הסינתזיון, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שלושה שירים שכולם באותו נושא, כמובן לא נגיד לך את הנושא, אבל קאץ' זה שהם ממש מודבקים אחד על השני, ואת צריכה לנסות להפריד במחשבה ולזהות כאילו איזה שירים הדבקנו. סבבה?
1: אני אתן לה, כן, זה קשה, זה לא פשוט, אבל אני יכולה להגיד לך ששלושת השירים קשורים למשהו.
0: כן. רק לא נוכל להגיד למה.
1: זה לא שירים, בדיוק, זה לא שירים שהם רנדומליים כאלה ואחר.
0: לא סתם בחרנו לכיף.
1: בדיוק.
0: אוקיי.

0: נשמע כמו תאונה.
1: אז אני לא יכול לגעת בך.
2: שאיזה שיר זה, איך קוראים לו?
1: נו, זה אני לא יכול לגעת בך.
2: תמשיכי, מתישהו יגיע השם של השיר. כן. קוראים לו הקינה, אני מחליקה לך כי את חיובית עלינו.
3: נכון.
2: אוקיי. בטח. בוודאי.

0: וואו, אני לא מקנאה בך.
1: איזה כאב ראש.
2: וואי, אין לי שמץ, זה אלוהים, חוץ מאשר זה לא צריך לזהות כלום.
0: וואו, אז את רוצה אבל בכל זאת אולי תחשבי מה...
1: אפשר גם לשמיע עוד פעם, אבל אחר כך זה כבר יהיה, את יודעת, אנחנו נתחיל לגבות 50 שקלות.
0: לא, אבל בואי נגיד שאם היא תמצא את הנושא.
1: אז היה לך קנאה, מה הקנאה? מה...
0: בואי תחשבי רגע, תכנסי שנייה לעומק.
2: רומנטיקה? לא
0: יודעת. לא, לאן הולך השיר? מה השיר?
1: נושא בדמות אדם.
0: נושא משהו שקשור לשיר. מישהו שקשור לשיר. הגזמתי? ברמזים?
1: לא, שום נראה לי לא שומע.
0: שום לא שומע, אוקיי.
1: כל בסדר, אפשר גם שרוצים.
0: אז מה את אומרת? תחפשי שנייה רגע איזה משהו ש... השיר שזהית היטב, שזה וואו דרך אגב.
1: כן.
0: נו... תחשבי רגע, מה
1: אני יכולה להתחיל לספור? מה, מה?
0: פעם אחרונה, אני רוצה לשמור.
1: פעם אחרונה. טוב, את מוכנה, את מרוכזת?
2: כן, כן, אני בפוקוס.
1: יאללה, קדימה.

0: נו, יש חדש? טוב, אבל אסתי, את היית נהדרת, והעיקר הניסיון.
1: נכון.
0: כאילו, מה אפשר להגיד? איך מנחמים?
2: שחבל, ומזל טוב.
0: מזל טוב.
2: ושיהיה 29 נפלאה שתהיה לך.
3: אני לא קיבלת רעת, לכל
0: יום
3: הולדת לפחות.
0: יואו.
2: משהו ש... בשיר שזהית היטב, שזה וואו דרך אגב.
0: כן.
2: נו, תחשבי רגע, מה
0: הולך להתחיל לספור? מה, מה?
2: פעם אחרונה, אני רוצה
0: לשמור. פעם אחרונה. טוב, את מוכנה, את מרוכזת?
3: כן, כן, אני בפוקוס.
0: יאללה, קדימה.

0: פתאום יש חדש? טוב, אבל אסתי, את היית נהדרת, והעיקר הניסיון.
1: נכון.
0: כאילו, מה אפשר להגיד? איך מנחמים?
2: שחבל, ומזל טוב.
0: מזל טוב.
2: ושיהיה 29 נפלאה שתהיה לך.
3: אני לא קיבלת רק לכל יום הולדת לפחות.

0: כמו שזיהיתי, באמת לא... זה קשה
1: לך. טוב, אבל אסתי, את היית נהדרת.
2: נכון.
1: והעיקר הניסיון.
2: נכון.
1: אנחנו, כאילו, מה אפשר להגיד? איך מנחמים?
3: שחבל, ומזל טוב.
1: מזל טוב.
3: ושיהיה ב-29 נפלאה שתהיה לך.
0: לא, אני לא
1: הייתי בהתראה, סליחו לי, המולדת לפחות. יו, אז אולי תנסי גם שבוע הבא. אנחנו מאמינים בך. עוד לא נגמר הסיפור שלנו.
0: או, איזה
1: באסה. יו, אסתי. אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, את רוצה אולי שנשיח היום יום הולדת?
0: יאללה.
2: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאסתי. היום יום הולדת, היום...
1: פתחנו צוות הוואי ווידור, זה נהדר.
0: כן, משהו.
1: אסתי, מזל טוב. ושיהיה סופש מושלם.
2: אמן.
1: ביי, אוש.
0: להתראות.
2: ביי ביי. אז עכשיו אנחנו לא מגלים. מגלים או שיש לנו עוד מישהו?
1: זה היה יוני בלוך.
2: אז כן מגלים.
1: כן, אפשר להגיד.
2: אז זה היה יוני בלוך.
1: אבל כואב לי.
2: ניסיתי להגיד לך שזה לא הלך.
1: כל שהרמז זה היה קצת מוגזם, אבל...
2: אז היו פה שלושה שירים של יוני בלוך בעצם.
1: כן, כל כך הרבה שירים מהפיג'מות והקנאה.
2: בדיוק.
1: אבל גלית, קודם כל אני רציתי להגיד שחברים, אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מאסתי, אז 03-681-3344. אבל רציתי לדבר איתך קצת.
2: כן.
1: אגיד מילים.
2: פרי.
1: טוב, אני רוצה קודם כל להתחיל באמת עם סוגיה שיושבת לי על הלב.
2: נו.
1: נתחיל בוידוי.
2: בבקשה.
1: אני כשהייתי קטנה, היה לי קצת יותר אופי, הייתי פלפלית, ותמיד אומרים לי, את מזכירה את גלית גיאת, את מזכירה את גלית גיאת, ואני ככה התהלכתי לי בעולם בידיעה שאני מזכירה את גלית גיאת.
2: קשי.
1: ואז, ואז קראתי רעיון שלך, שסיפרת שמלא בנות עוצרות אותך ברחוב ואומרות לך את זה, הייתי כזה. אני לא מאמינה שאני אחת מתוך 1,000,000,000.
2: מה לעשות? אבל תספרי גם מה עניתי.
1: שאף אחד לא באמת דומה לך. זה פשוט כאילו טלטלים ולהיות...
2: יש משהו כזה. האמת היא שיש באמת משהו שכזה. פעם שהיו לי מלן תלפים טלטלים, והייתי, זה למרות שהאנרגיה עדיין נמצאת בי באיזושהי צורה.
1: של המטולטלת, כן.
2: של המטולטלת, אז זה באמת נכון.
1: כן.
2: זה באמת נכון, כל מטולטלת עם אנרגיה גבוהה, קצת עם גוון כהה כזה או אחר. זהו, אנחנו אחיות.
1: ועד היום עוצרים אותך ברחוב, אומרים לך, יו, תקשיב, תמיד אמרו לי שאני דומה.
2: כן, עד היום אומרים לי את זה.
1: אני לא מאמינה, שלא מתבגרים, כמוני.
2: עד היום אומרים לי את זה, וזה בסדר, ואני שמחה שאומרים לי את זה, כי אני מבינה אותן.
1: את יודעת, אני...
2: זה כמו שאני, כשהייתי צעירה, אז אני הייתי בטוחה שאני לא דומה לה, אבל אני הייתי כן דומה לאופרה חזה.
1: ידעתי.
2: כאילו מבחינתי, אופרה חזה ואני היינו אחיות. אוקיי? ככה גדלתי.
1: כן.
2: היא הייתה השראה עבורי מן הסתם, בזה וזה ועל זה, למילים גבוהות. אבל בתכלס, אני הייתי בטוחה שהיא אחותי. שאנחנו אחיות.
1: תבדוק דיקה גנטית, לא מופרך. הכל בסדר.
2: אז אני יכולה להבין את זה. וזה מדהים. אבל אני רק לסכם את העניין הזה של הדומה, של הדומות. הייתה אחת שבאמת הסתכלתי עליה, ואמרתי, אומי גוד, כן, אנחנו דומות. ואני זוכרת שהיה לה, לאימא שלה היה את הג'חנון בחוף הים בתל אביב.
1: וואלה.
2: אני לא זוכרת את שמה כרגע, אבל...
1: והיית אוכלת אצלם ג'חנון כאילו?
2: לא, אני אוכלת רק אצל אימא שלי ג'חנון, כי הג'חנון של אימא שלי זה הטופ של הטופ.
1: וכל ג'חנון אחר זה בבחינת בגידה.
2: לחלוטין, וחבל.
1: אבל את יודעת, זה מצחיק, כי אני זוכרת שסיפרת שבתחילת הדרך למדת בתלמה ילין, ואז כאילו כל ההוויה הזאת של מי שהיית, גם החזות וזה, זה היה כאילו קצת אוף מוזר כזה, נכון?
2: כן, כן.
1: אז כאילו איזה שינוי, שהיום כולם כזה אתי, כולם רוצות להיות אתי.
2: היום עכשיו לא נעים לי, עכשיו שבאתי לפה, אפרופו אתי, עצר אותי, הייתי ברמזור אדום, והתחלף לצהוב, והיה קפצן, שהוא דופק לדלת, אומר לי, אתי, אתי, אתי, אני מסתכלת, מה אתי, מי זה, מה? הוא רוצה שאני אפתח את הדלת, ובדיוק הגיע ירוק, הייתי חייבת לנסוע, אבל כאילו, אתי. כן, אני לעד יהיה אתי.
1: את סבבה עם זה?
2: אני סבבה עם זה, פעם זה יצפן אותי היום, זה ממש כיף לי.
1: אני חושבת שזאת הגישה.
2: ממש.
1: זה גם באמת דבר נהדר.
2: ברור.
1: כן.
2: זה די מדהים. זה די מדהים.
1: זה כבוד שיש ככה לאנשים כזה מקום חם ובלב.
2: נכון.
1: בלב.
2: נכון, שלא נדבר על זה שאני מדברת בסופר או בסופר פארם, או אני מדברת, אנשים מסתובבים, אה, ידעתי שזאת לפי הכל. שמזהים אותך לפי הכל.
1: מה, זה מחמאה אדירה.
2: זה מטורף.
1: בטח.
2: מדהים.
1: טוב, עכשיו בית בני. אישה של הפתעות, כל הסטלסה יוצאת ממך.
2: טוב, בית בני, זה אנחנו יודעים, הוא רגטון, הוא פורטוריקו.
1: ראית שהוא העלה את...
2: מאמי, אני הייתי שם.
1: נו, אז מה?
2: לא, לא הייתי בהופעה שהוא העלה את...
1: חבל, רעות, כן.
2: לא, לא, הייתי בלונדון.

0: לונדון, לקחתי את הבת שלי, וקניתי את הכרטיסים לפני שנה, אוקיי? לפני שבכלל בארץ ידעו מזה בד בני, אני כבר, הכרטיסים היו לי בידיים.
1: את חוזת הטרנדים.
0: לא, לא, אני פשוט אוהבת מוזיקה לטינית, מה לעשות. ואותו לא סבלתי, כי היה לו את השיר הזה, השיר הזה שהוא אומר, נו, עם ה... נו, ברח לי. עם שהוא סופר את הבנות שלו.
1: אז לא אהבת את זה.
0: אז פחות.
1: אוקיי, הוריד לך.
0: הוריד לי מאוד, למרות שהיום אני מתה על זה.
1: סלחת לו גם.
0: כן. ברח לי השם, זה לא טוב. עכשיו, הנה, הדימנציה מתחילה. חס וחלילה, אבל זה לא משנה. בקיצור, הייתי בהופעה שלו. וזה היה וואו גדול ביותר. הייתי בשוק. בשוק. בשוק.
1: כן, הוא איש מושלם.
0: לא כל כך, אבל... לא חשוב למה, אני אגיד למה, לא כל כך, אני, יש לו דעות שאני פחות מתחברת אליו.
1: זה קיוט, בן בני.
0: אני מכירה, אני פשוט אוהבת לחקור את כל מה שאני אוהבת באמת, אני אוהבת לחקור.
1: אני מבינה אותך.
0: מבינה אותי?
1: כן, בטח.
0: כמו רוסליה, אותו דבר, הייתי חולה על רוסליה. הבנתי מה היא חושבת?
1: זהו, ירד לי.
0: אני ירד לי, הורדתי אותה מהפלייליסט.
1: איך אפשר לשמוע בכלל מישהו אי פעם ככה? אין, כולם שונאים אותנו.
0: אני גמרתי עם זה. הוא לפחות לא מתבטא. הוא לפחות לא מתבטא.
1: יופי.
0: אבל אני כן יודעת לאן ערוך, מנהל אותו, ומה, אני כן יודעת.
1: עד לפה הגעת, כגבק.
0: anyway, אבל פשוט, הוא עשה אלבום מעולה, שנקרא דוד תירת המס פוטוס, יעני, אני הייתי חייב לצלם יותר.
1: כן, אני יודעת, כאילו, נכון, המתח בין הרצון לצלם לרצון להיות ברגע.
0: כן, לא, אבל כל מה שהוא רוצה מדבר באלבום, זה החזרה לשורשים שלו מפורטו ריקו. כי כרגע, את פורטו ריקו מתחילים לקנות גרינגוס, אמריקאים, והוא בעצם וזה מבריח את כל התושבים מהחוף הים, זה מכניס את התושבים לתוך האי. בקיצור, זה סיפור אחד גדול, אבל הוא עושה אלבום מבריק.
1: ויש פה שיר שאני לא אצליח להגיד את השם שלו בחיים.
0: למונדנסה.
1: תודה. זה מה שרציתי.
0: הוא מספר לחיים שלו, איך ההורים שלו עזבו את פורטו ריקו.
1: בוא נדעת ספרדית, אה?
0: כן, קצת. אני נשואה לארגנטינה. אבל לא בגלל זה אני יודעת ספרדית. סיאליסי, איפה הוא... בדיוק. הוא פשוט הכל נורא מהיר, לא מצליח על זה. Prometió graduarse antes de casar si lo cumplió diciembre del 9
1: con Tito se casó antes de irse para el mirante donde se conocieron te lo vi imaginé en este
0: hicieron al nene en Bayamón por primera vez vieron vamos
2: un aplauso para mami y papi porque en verdad rompieron

0: אין, אין, אין, אין. תקשיבי, זה משהו. תקשיבי, זה משהו.
1: תקשיבו, אתם פספסים את המופע האמיתי, חבל שברדיו אפשר לראות.
0: זה פשוט לא, אני לא מצליחה לשבת.
1: כן, אי אפשר. את היפר.
0: כשאני שומעת המוזיקה הזאת, אני היפר, כן, בהחלט.
1: לא, זה אדיר אבל.

0: soy el pe fucking R.
1: אתה יודעת מה הוא אומר?
2: שום
1: מושג. Yo soy el pe fucking R. אני פוארטו פאקינג ריקו.
2: יפה מאוד.
1: הבנתת?
2: בטח. טוב.
1: מה? איפה אנחנו?
2: אנחנו משחקים עכשיו משחק, סבבה?
1: בטח.
2: יש איתנו עכשיו על הקו את איתי, בן 26 מרחובות. מה קורה?
3: שלום שלום, מה נשמע?
2: יו, קודם כל מתרגשת כי אתה מרחובות, אז אח שלי.
1: למה את מתרגשת?
2: כי אני גם מרחובות.
3: זה מרגש?
2: בטח, ברור, אין על רחובות.
1: אני הייתי לפני שבועיים ברחובות, תשאלי למה.
2: למה?
1: כי הלכתי ועשיתי סיבוב של חנויות וינטג'.
2: יש שם?
1: הבנתי שיש כמויות של חנויות יד שנייה ווינטג' מטורפות.
2: כן, יש שם אחת מטורפת כזאת, צבעונית כזאת.
1: ברחוב ויצמן, שכחתי את השם.
2: כן,
1: כן, כן, כן, הייתי שם, עשיתי סיבוב, עשיתי את כל הסיבוב.
2: טוב, איתי, אתה בטח פחות בווינטג'.
3: לא, אני מסתקרן, מעניין.
1: אני לא זוכרת איך קוראים לחנות, ברח לי השם שלה, אבל חנות מהממת, בוויצמן, פינה, קרוב לרחוב השני, איך קוראים לחנות?
2: קרוב לעשה, ישפתחו עכשיו, טוב.
1: Whatever.
2: זה היה יותר מדי, שיחה רחובותית. איתי, מה שלומך?
3: מעולה.
2: מה מביא אותך אלינו ב...
1: מה אתה עושה בחיים?
2: עשר וחצי בלילה. או, כן.
3: אני בקבע.
2: אופה, מותר לספר מה אתה עושה או שזה כזה סודי ומסווג?
3: מחשבים.
2: איש חכם. יפה מאוד, כל הכבוד. ומה הביא אותך להתקשר אלינו בעשר וחצי בלילה?
3: חבר ממש ביקש, זה יצחיק אותו.
2: היי, אז איפה הוא? איפה החבר? לא הבנתי.
3: הוא כנראה מאזין.
2: עכשיו הוא התחבא, הוא מתחבא. שיזהר מאיתנו הבא בתור.
1: אז מה אנחנו משחקים עם איתי?
2: שנייה, נלחץ פליי.
4: היה או לא היה?
2: טוב, אז גלית ואיתי, אתם יודעים מה קורה מחר?
1: מה קורה מחר?
2: חוץ מזה ששבת המלכה נכנסת וזה יום הארטיק.
1: יום הארטיק, יש יום כזה?
2: כן, יש יום לכל דבר היום. יש יום לכל דבר.
1: השם יעזור.
2: גם צריך, תקשיבי, החום באמת של אוגוסט, אני כאילו נגמורה. זה אירוע מאוד לא קל.
1: וארטיק הוא זה שמרגיע אותך?
2: כן, זה כזה אשליה כזאת.
1: אני שמחה.
2: אז הכנו כל מיני עובדות על ארטיקים, אוקיי? תתפלא, יש די הרבה לדעת בנושא, ואתה פשוט צריך לנחש מה נכון ומה לא נכון, סבבה?
3: בטח.
1: יאללה.
2: בבקשה.
1: אני אתחיל? יאללה.
2: בוודאי.
1: השם ארטיק הגיע בעקבות חברה ישראלית בלגית בשם ארטיק, שיצרה של גוני וניל. נכון או לא נכון?
3: מה אם זה נכון, אבל היא לא בלגית?
1: נכון או לא נכון?
2: אל תתחכם, איתי. זה שאתה כאילו ממחשבים, וזה אל תתחכם.
3: וואו, מפחיד אותי ליפול על הראשונה, אני אגיד נכון.
2: יפה מאוד! היי! תקשיב לאינטואיציה, היא לא טועה. נהדר. כל הכבוד.
1: מטריף חושים. ארטיק הומצא בטעות, נכון או לא נכון?
2: את יכולה לספר גם איך. בעצם...
3: כן, נכון, נכון.
1: יופי, גילית. יופי, אז אני אספר לך שבשנת 1905, ילד בן 11 מארצות הברית, שכח בטעות כוס משקה מוגז בלילה חורפי, וגילה שהמשקה קפה סביב המקל, ויצר את מה שאנחנו מכירים כארטיק. אין לתאר.
3: וואו, מה, אף אחד לפניו לא הקפיא בטעות משהו מתוק?
1: אבל זה היה, אני מדברת איתך על 1905.
3: כן,
1: אז
3: מזמן.
1: מזמן, בדיוק.
2: תמשיכי, עושה את זה יפה.
1: נכון, יש לי חד ועין של פעם.
2: נהדר, כן.
1: ובכן, המילה קרטיב, קרטיב, היא המילה התקינה לומר ארטיק בעברית. נכון או לא נכון?
3: נכון.
1: יפה. לא נכון.
2: סליחה, הצילים הקשים זה לא אישי. אבל תחשוב איזה קונספציה, כי הרי כולנו חושבים שקרטיב זה ארטיק, אבל זה לא נכון.
1: זה לא נכון.
2: צריך להגיד שלגון. וואו, שוברת ליבי.
1: איי,
3: טוב, אולי טעיתי, אבל לפחות אני לומד פה דברים.
1: נכון.
2: כל הכבוד, איזה גיטה, איזה רוח.
1: אבל שם מותר לו, לא הבנתי. הוא חייב לענות על הכל?
2: לא, הוא צריך הרוב.
1: יאללה, אז בוא נמשיך.
2: לפי בני גורן זה 3, כן.
1: אז בוא נמשיך?
2: כן, יאללה.
1: יאללה?
2: כן.
1: בפטנט המקורי של הארטיק נרשמו במפורש סוגי העצים המותרים לשימוש כדי שהלשון לא תקבל טעם לבד.
2: כאילו של המקל. לא הבנתי איזה ארטיק עושים מעץ. הייתי כזה...
1: אז עוד פעם אני אקרא את זה, כי הבנת הנקרא זה קצת זה. אז בפטנט המקורי של הארטיק נרשמו במפורש סוגי העצים המותרים לשימוש כדי שהלשון לא תקבל טעם לבד מר. נכון או לא נכון?
3: וואו, וואו.
1: תחשוב.
3: תגיד לא נכון.
2: איי, איי, איי.
3: לא, איי, איי.
1: חבל, אני רציתי לתת לך עוד שנייה לחשוב, לנשום.
2: יו, הרסתי הכל.
1: תנשום, תנשום.
2: טוב, אז עכשיו זה בעצם, אם אני כאילו מבינה נכון, זה שובר שוויון עכשיו.
1: נכון.
2: אז זה או שאתה...
3: שוויון?
2: כן, זה או שאתה מצליח וזוכה בכל הקופה, או שאתה יוצא...
1: או ש...
2: ולא תהילה.
1: בהחלט. יאללה, דברי את, ספרי לה.
2: בשנות ה-20 של המאה הקודמת, העיר ניו ג'רזי בארצות הברית אסרה באופן זמני על מכירת ארטיקים בימי ראשון. פקידי העירייה טענו שאכילת ארטיק בציבור היא התנהגות שאינה הולמת ואינה מכבדת את יום המנוחה הדתי.
1: תנשום.
2: תחשוב טוב. מה הלב אומר לך?
1: הלב, הלב.
3: הם קצת יכולים להיות משוגעים שם בארצות הברית.
2: אבל זהו, אתה הולך על זה? אתה בטוח?
3: כן.
2: לא.
3: שוב טעיתי?
2: למה? אבל למה? אנחנו כל כך משקיעות רגשית.
1: אנחנו ממש משקיעות, אנחנו לא שם לב שאנחנו מנסות כאילו
2: לחמפן, אבל אולי תחשוב עוד קצת. קצת, טיפה.
1: אז כמה בעצם יש לנו פה? רק פעמיים שהצלחת?
3: איי, איי, איי.
1: נכון? רק פעמיים?
2: זה נורא עצוב.
1: אני סורי, אני ממש מתנצלת.
2: כי באמת היינו כפסע.
1: כפסע, איתי.
2: עכשיו, גרלו, רוצה לשיר לנו גם משהו? רוצה שנשיר לו משהו?
1: אפשר לשיר לך איזה עולם, איזה עולם.
2: מצוין.
1: משעמם לי בן אדם.
2: תקשיב, יהיה בסדר.
1: אני נרדם, אני נרדם.
2: בלי ארטיק. אתה נרדם בלי ארטיק. תקשיב, איתי.
3: אני עכשיו הולך לקנות ארטיק.
2: מצוין. קודם כל מעולה, כבר יצא משהו טוב. ובאמת, הכל בסדר, והעיקר הגישה והרוח.
1: נכון, נכון.
2: תמשיך לעשות חיל.
1: נכון. אתה יכול במשחק הבא, אתה יכול לעלות עוד פעם בשם בדוי.
2: כן.
1: תנסה, מה אכפת לך?
3: במשחק הבא אני עולה בשם בדוי.
2: יפה מאוד. מעולה, איתי. ככה עושים את זה.
1: תודה, מותק. תודה.
3: תודה לכם.
1: ביי.
2: ביי ביי.
1: וואו, באמת היה קשה.
2: קשה לי נורא שהם לא זוכים.
1: נכון, גם לי.
2: זה שובר את הלב.
1: גם לי, גם לי, ממש.
2: טוב, גלית.
1: כן.
2: דיברנו על תחילת הדרך, קצת על מיילין וזה, את יודעת. ואומנם היה לך כאילו קודם את עניין של זמן, ואז את כסף קטלני, אבל לדעתי הפריצה האמיתית הייתה בשמש.
1: נכון.
2: מתי הבנת כאילו את כמות ההצלחה, את כמות האהבה?
1: כשלא הצלחתי ממש ללכת ברחוב.
2: זהו, זה קרה.
1: זה קרה, אבל אני מזכירה לך משהו, זה לא, לא כמו היום. זה, זה, זה היה, והיו 35% רייטינג שכשהיה בעצם ערוץ 1 וערוץ 2, לא היה יותר. זאת אומרת שכל עם ישראל ראה את זה.
2: כן, אשכרה.
1: זה היה מטורף.
2: אבל תגידי, יכולתם לצפות את זה באיזושהי צורה? כי תמיד יש את השאלה הזאת, האם כשעושים משהו טוב יודעים שהוא
1: מודע
2: טוב.
1: ומתוודע שאני לא ציפיתי, לא צפיתי, לא כלום. פשוט נהניתי מהעבודה, מהעניין, מההלם שזה מאיזשהו פיילוט כזה.
2: זה תמיד מתחיל מפיילוט.
1: בדיוק, ופתאום נהייתה סדרה.
2: כזה דל תקציב.
1: כן, עונה ראשונה. ואחרי העונה הראשונה פתאום נהייתה עונה שנייה.
2: כן.
1: ואחרי העונה שנייה פתאום נהייתה שלישית ורביעית ושישית. והתחלף
2: ששנות.
1: כן, והתחלף, הסט התחלף. דברים קרו. ואת יודעת, זה די מוזר, אבל אני חייבת להגיד שאני באופן די בסיסי, אני חושבת שהעברתי את הצילומים בשינה. למה אני אומרת את זה?
2: נו.
1: כי היינו מצלמים בבקרים, כל ערב...
2: ערב בוסטן.
1: ערב, ערב בוסטן ספרדי.
2: נכון.
1: זאת אומרת, ערב, ערב בכל הארץ הסתובבנו, אבל אני מדברת על ערב, ערב באמת. לא ערב, ערב איזה 20 תאריכים בחודש, לא.
2: וואו.
1: 30 תאריכים בחודש. עם הצילומים, זאת אומרת שישנתי בקושי רב. אז אני זוכרת, יש את זה מצולם... באמת מצולם, יש לי תמונה שרואים אותי ישנה על הסט. כאילו, אני הייתי נרדמת בין סצנה לסצנה, כזה, זה עבר לידי.
2: אז מה, את זוכרת? כזה,
1: כלום. זוכרת, זה משהו שעשיתי.
2: נרדמתי בשם סניות.
1: התיישבתי בכיסא של המאפרת והיא פרה אותי והייתי חצי רדומה, ואותו דבר שיער וזה, ואז מגיע הרגע של האקשן, ואקשן זה קורה, וזהו.
2: אבל זה לא ניכר בכלל.
1: ברור שזה לא ניכר, אבל אני גם מגזימה. אבל באורסול באמת הייתי בתקופה מאוד אינטנסיבית ועייפה בחיים שלי.
2: מזל אבל שלקחת את שני הדברים, כי נראה לי גם את הרווחת וגם אנחנו הרווחנו בזה בענק.
1: כן, גם מי ידע? מי ידע שבוסטן ספרדי יהיה ככה ומי ידע ששמש יהיה ככה?
2: איזה קטע שזה קרה כזה, הכל ביחד.
1: כן, כן.
2: תגידי, והצילומים עצמם, תשעת מעניין אותי, כי הטלוויזיה הייתה אז נורא שונה. אז לא יודעת עד כמה היה מקום לאלתר, איך הייתה הדינמיקה, מה היה שם?
1: אני חושבת שצביק ואני, מעט מאוד משפטים שאמרנו באמת מדויק.
2: באמת?
1: כן. אני חושבת שצביק ואני תמיד, לא, סתם, אני מגזימה, אבל היה חופש. היה חופש לא לשבת על מילה במילה, אם פתאום לצביק יש איזה רעיון, למישהו איזה רעיון, זה מתקבל. אבל זאת הייתה עבודה קשה. עבודה אינטנסיבית, זה צילמנו פרק ביום וחצי.
2: וואלה.
1: אז זה היה, וזה גם לא כמו היום, זה היה אחרת, השיטה והצילום, כי גם היו חוצים, בקיצור, זאת הייתה עבודה מאוד...
2: כאילו היום יותר קל?
1: היום זה יותר אינטנסיבי, זה יותר... זה יותר, אתה מצלם יותר דקות ביום...
2: אבל יותר קצר.
1: משהו שם, זה שונה. כל התפיסה היא שונה.
2: וואלה.
1: כן, כן, אבל היה מהמם, אני שמחה מאוד, זה שקוראים לי אתי עד היום, הכל בסדר. ממש ככה. תחשבי על זה שאני עושה טלוויזיה בלי לעשות טלוויזיה. למרות שעכשיו אני עושה, עשית, צילמתי את הפשוטה.
2: זהו.
1: אז איך נהניתי?
2: תחשבי כמה ילדים רצו שתהיו ההורים שלהם, את ושמש.
1: נכון.
2: ואז פשוט, אתם ההורים שלה פשוטה. כי אתם הכי ההורים שלו, כאילו של בר, אתם הכי, כל הרפרנסים שזה משמש.
1: הם כתבו את זה עבורנו.
2: ברור, ברור.
1: זה מטורף.
2: ואיך זה היה באמת?
1: כיף.
2: זהו. כיף. זה סדרה מופרט לכל הדעות.
1: מופרט לכל הדעות, אבל תשמעי, זה אין, זה הולך להיות קלט בעיניי. רציני ביותר.
2: תגידי, ומה אם חוץ מהפשוטה, למעריצי שמש, יש תקווה?
1: וואלה, אין לי מושג, אני לא הבן אדם לשאול את זה.
2: אבל אם נגיד, תיאורטית מציעים לך, את כאילו זורמת?
1: ברור.
2: באמת?
1: איזו שאלה.
2: וואלה.
1: מה זה זה? חיים פעם אחת.
2: יואו.
1: עושים את הדברים שאוהבים לעשות.
2: אז חברים, שזה יגיע לאוזניים הנכונות.
1: הלוואי, אמן.
2: מה אכפת לכם? קצת שמחה, מה יש בזה? טוב, הדג נחש, יר נחמה.
1: נכון, איך אני אוהבת הדג נחש.
2: בטח.
1: אנחנו חוגגים עכשיו 30 שנה.
2: נכון.
1: של מוזיקה, ואני מחוברת לזה ברמה האישית, כי גיא מר הוא גיסי, נשוי לאחותי.
2: וואלה.
1: כן, אז אני ככה זה בלב.
2: אז יש אותך גם בהיפופ.
1: אבל לשמה ובלב, ממש.
2: ושיר נחמה.
1: השיר נחמה זה שיר פשוט טוב.
2: צריך נחמה גם.
1: אנחנו תמיד צריכים נחמה.
2: כן.
1: אני באופן אישי.
2: טוב. אז על רקע הדג נחש, אני אזכיר לכם חברים, שמספרנו הוא 03-681-3344. תתקשרו, כיף איתנו. ויאללה, ניתן להם לשיר קצת.

0: דג נחש.
1: עושים היפופ ציוני.
0: אני אוהבת שהם...
1: עוד אני מאמין.
0: זה גובלים במזרחית, זה נורא כיף.
1: כן. הם ישראלים.
0: כן.
1: בואי.
0: עושים הכל.
1: הכל.
0: כן. טוב, עכשיו 10 ועוד 42 דקות, ואתם על רדיו אקטיבי בגלי צהל. ועכשיו, גלית, מה חשבת? שבאת רק ככה לשבת רגל על רגל.
1: כן.
0: להנחות משחקים.
1: כן.
0: לא, תקשיבי, לא. זהו, אני הולכת עכשיו לפעילות, ואתה... כאילו, משחק לך בעצם.
1: לא, אני כל... כך גרועה במשחקים, יאללה, אני בואי.
0: את תהיי בסדר.
1: יאללה, שימי.
0: אוקיי.
2: מה?
0: מתי זה היה?
2: אני אמרתי את זה?
3: אין שום מצב בעולם.
0: זוכרת זה? זוכרת?
1: מה? זה דברים שאני אמרתי?
0: אז זהו.
1: אז מה?
0: אז אנחנו החלטנו בעצם להחזיר אותך לשמש שנייה.
1: אוקיי, סבבה.
0: ועשינו לך דברים שאמרת וגם עוד דברים.
1: שאמרתי בשמש?
0: אז גם דברים שאמרת בשמש וגם כזה בכללי דברים שהם כאילו שצריך לדעת בשמש.
1: רגע, אבל אני צריכה להגיד אם זה נכון או לא נכון?
0: את תצטרכי להשלים.
1: אין מצב!
0: אבל אני חייבת להגיד.
1: אין מצב! אני לא זוכרת כלום!
0: לא, לא, גלית, שנייה. תקשיבי, קודם כל, יש לי הרבה תקוות למשחק הזה.
1: אוקיי, בסדר.
0: אני אספר לך שאני בדרך כלל לא מתערבת, והפעם אמרו לי נוגה, אנחנו יודעים שיש לך ידע, שפכי אותו, ועשיתי את החידון הזה על אנשי גלץ פה בתחנה, הסתובבתי בין מגישים, בין אורחים, בטח.
1: טוב, חמודה, בואי נתחיל.
0: כאילו אם הם ידעו ואת לא, זאת
1: אם אני עושה פדיחות בגללך, ואני, כי אני, הזיכרון שלי, אני, כל דבר שאני עושה, אני עושה דילית אחריו, כדי שיהיה לי...
0: מקום לדברים חדשים.
1: מקום לדברים חדשים.
0: לא, אבל יש דברים שהם באמת, טוב.
1: אוקיי, טנצר המניאק, בסדר.
0: לא, קצת יותר כזה. טוב, אשלים את המשפט.
1: נו.
3: שם שורד על עת שייפת, וגם אני עושה...
1: שפגט.
0: אבל למה, כנף הלחן.
1: שפגט.
0: תודה.
1: אוקיי.
0: רגע, נותן לך בכפיים, רגע.
1: שנייה. תני לי, תני לי.
0: בבקשה.
1: הופה.
0: את רואה? כבר, קודם כל, התחלנו טוב.
1: התחלנו טוב. התחלנו
0: קל.
1: קדימה, ו...
0: טוב. בפרק של הקריוקי, אתי שר הדואט עם טיפקס. איזה שיר זה היה? איזה שיר שרת עם טיפקס שהוא לא איזה עולם? את יודעת את זה. עשית כאילו קול של אישה, כי זה היה תפקיד של אישה.
1: נכון, של מי זה היה?
0: איזה שיר? של טיפקס. של טיפקס. שיר של טיפקס שהוא שר עם בדואט. דיו, אני לא מאמינה שאת לא זוכרת את זה.
1: אני לא זוכרת.
0: תקשיבי, זה...
1: לא זוכרת, לא זוכרת. רגע.
0: הלב של נוגה בת ה-12 נקרא.
1: נו, נו, חיים שלי, תני לי רמז, רמז.
0: אוקיי.
1: רמז, תני לי משהו, מילה.
0: סבבה.
1: צלילי.
0: כשאני איתך.
1: נכון. נכון, אני לא זוכרת את זה.
0: כשאני איתך, אני ממש טיפש... נו, לא יודעת מה
1: קורה. מה קורה לי? אנננננל ולוט לי. כשאני איתך, אני כמו דג.
0: בבקשה, את רואה שאת?
1: אוקיי, אוקיי.
0: אמנם קצת גיליתי לך הכל, אבל...
1: גיליתי הכל.
0: לא, יהיה בסדר.
1: אבל לא נורא.
0: אוקיי. פחות נורא ממה שחשבת, בואי.
1: נכון, נכון, כי את חמודה פשוט.
0: יש, תודה. כמה אחוזים האימפריה בבעלות הקוריאנים?
1: וואו, מאיפה אני זוכרת?
0: די.
1: לא זוכרת. 30%. 20%.
0: תמיד הם צחקו על זה, שנכון, שנגיד שמש ורוצה לעשות משהו, ואז אומר לו, אפ, אפ, אפ.
1: 60%? 70?
0: 51%.
1: 51%.
0: הבנת? כי כאילו...
1: הבנתי, נכון.
0: איך לא זכרת את זה?
1: לא זכרתי.
0: טוב, בסדר.
1: אני לא זוכרת. בלי אם אני לא זוכרת, נו, נו.
0: מה אתי עונה לחוקר במשטרה, שכל הזמן שואל אותה...
4: עם כל הכבוד.
0: רגע, לא, לא. שכל הזמן שואל אותה, אמרו לך פעם שאת כל כך יפה? אמרו לך פעם שהגבות שלך נורא מסודרות?
1: אין לי מושג.
0: כן, אמרו. את לא זוכרת? כל דבר הוא מתחיל לחזור. כן, אמרו.
1: לא זוכרת.
0: בסדר, נעביר את זה.
1: בוא תמשיכי.
0: כשאוגה נכנסת לשגעת קניות, מה מציל אותה?
1: יא, נוגה, זה לא פייר. תמשיכי.
0: סלט חצילים במיונז של סאסי.
1: וואו.
0: מי שחקה את אמא של שמש? הגברת הראשונה.
1: ליה קנינג.
0: יפה מאוד.
1: זה אני זוכרת.
0: יפה מאוד, ניתח בכפיים.
1: בכפיים, פנינג.
0: הרווחת אותם, כן.
1: אופה. ו.
0: טוב, יפה מאוד. איזה, כל שחקן אוהב כפיים.
1: ברור, אני חולה על כפיים.
0: זה סאונד של החיים. טוב, איזה מילה שמתארת את שמש, אתי אוהבת להגיד 3 פעמים.
1: אין לי מושג.
0: די.
1: נו, די.
0: המשפטחים זו איתך.
1: נוגה, אל תתאכזבי.
0: לא לקחת את זה שיטה.
1: אל תתאכזבי ממני.
0: קמצן, קמצן, קמצן.
1: אוקיי.
0: זה היה בכל פרק.
1: אורייט.
0: איפה את?
1: לא, לא.
0: עכשיו נזכרת?
1: לא בזון. מאמי, אני לא ראיתי שמש.
0: זהו, אוקיי.
1: אוקיי? אני לא ראיתי.
0: כן.
1: אני לא רואה את הדברים שאני...
0: התקדמתי מאז, התקדמתי.
1: לא, לא קשור. אני כמעט ולא רואה דברים שצילמתי. I cannot לראות.
0: זה קשה לראות את עצמך.
1: קשה לראות.
0: בטח.
1: התרגלתי עד ששמעתי את הקול שלי בכלל, לקח לי זמן להתרגל הקול שלי.
0: וואלה. לא, אבל המראה זה תמיד הכי קשה.
1: הכי קשה. עוד היום, בואי נדבר על זה היום בכלל. אני מסתכלת היום על שמש, אני אומרת, יאו, את ממש היית חמודה.
0: כן.
1: ולא חשבתי ככה.
0: איזה סגירת מעגל עם עצמך.
1: ולא חשבתי ככה, את מבינה? לא, תמשיכי, מעניין אותי עוד.
0: אני לא בטוחה שתדעי את זה.
1: ברור שאני לא יודע, אבל לא חשוב, תגידי.
0: אשלים את המשפט.
4: שמש, עם כל הכבוד, יש לספונג'ה שתי אסכולות. אתה אולי שייך לאלה שמעבירים סמרטוט, אבל אני לכשעצמי מציפה.
0: מה את עושה? מציפה ומה? את לא תדעי, זה קשה.
1: קשה? מציפה ומחליקה.
0: מטביעה
1: את הלכלוך. אוקיי, בסדר, יופי, יופי, יופי.
0: היא נגבת הדמעות שלך.
1: אני לא אשכח את הדברים האלה, אני מבטיחה לך נוגה, ברגע זה אני הכל זוכרת, דברי חיה.
0: מחר אנחנו עושים שוב את החידון.
1: בדיוק, בדיוק.
0: 12 מתוך 12 נצא. טוב, כשאתי חושבת על אימהות, היא אומרת לעצמה שהמילה אימהות מורכבת משתי מילים, מהן ומהן אומרות. אימהות, ממה זה מורכב?
1: אימא.
0: לא.
1: מהות. מהות ו... אם. אם.
0: לא.
1: אימא.
0: אי.
1: אי-מהות.
0: אי-מהות. זה אומר שהקיום שלך מתבטל.
1: מתבטל, נכון.
0: לא משנה.
1: לא משנה. אבל הייתה חכמה, הייתי חמודה. הייתה עמוקה, היא הייתה עמוקה בזה, שאני חושבת על זה.
0: את לא הבנת אותה, רק עכשיו את מבינה.
1: רק עכשיו אני מבינה אותה, כן.
0: טוב, אשלימי.
2: תגידי, אמרו לך פעם שיש לך גבות נורא
0: מסוגלות? הנה, זה היה מפעם. אשלימי, אני לא פסימית, אני...
1: אופטימית?
0: אם? מה זה פסימי, אופטימי, שהוא יש לו מה? משפט מאוד שגור. אני רק בבית שלנו. אני לא פסימית, אני אופטימית עם ניסיון.
1: אוקיי.
0: טוב, יש לנו שתי שאלות.
1: שאת ממש מוכזבת ממני, נוגה, אני ממש מרגישה את זה, אבל לא נורא.
0: את מבינה שכל בני משפחת שחר עכשיו יושבים מול הרדיו, בוכים, פשוט בוכים.
1: בני משפחת שחר, אני ממש מתנצלת.
0: כתבנו את זה ככה ביחד, כל אחד נתן שאלה.
1: איזה חמודים אתם. אם היית מדברת איתי על זה לפני, אז הייתי אומרת לחבל לך על הזמן. כי אני לא זוכרת כלום.
0: פשוט מה הבעיה? שזה משחק סודי. אז כאילו בקונספט אנחנו לא יכולים לדבר על זה.
1: נכון.
0: חבל מאוד שיש דברים סודיים בחיים. טוב, זהו, לזרוק את זה.
1: זהו,
0: אחד אחרון,
1: אחרון.
0: אחד אחרון, די. מה המשפט ששמש אומר לכל אחת מהאחיות של אתי בפרק של החתונה?
1: מצחיקה, את מצחיקה. את קורעת אותי מצחוק.
0: יו, איזה בסה.
1: את קורעת אותי. אני נשבעת לך שגם אם צביקה היה יושב פה, אולי היה זוכר.
0: אוקיי, אז זה היה באמת...
1: שצביקה יש לו זיכרון יותר טוב ממני בדברים האלה.
0: אני אספר לך שסתם ראיתי חברה, כאילו עכשיו בחוץ, והיא עושה לי, רבית, איך היה בהודו? זה באמת משפט שגור.
1: איזה חמודים.
0: אבל בסדר, מתח כפיים על ה...
1: כן, אבל אתה שום זוכר את כל הדברים האלה? אוקיי.
0: כי מגיע לך, כי עברת את זה.
1: לא, מגיע לי על הכנות.
0: בטח.
1: נכון?
0: בוודאי.
1: על הכנות ועל הצער ועל אי...
0: מהות.
1: מעולה, יופי גלית, סתם ראשי. לא יודעת, לא זוכרת כלום מכל מה שעשיתי.
0: אבל בסדר, כי פינית מקום לדברים חדשים.
1: אבל אם את רוצה לדבר איתי על הצגות, הצגות אני זוכרת.
0: מה, ברור, כי את צריכה לחזור לזה.
1: בדיוק, אני חוזרת לזה 3,000 פעם.
0: זהו, כאילו שזה תופעה.
1: בדיוק.
0: אבל יש לנו עוד שעה שלמה, ואנחנו נגיע לשם.
1: בהחלט.
0: אני רציתי להגיד לך, עוד קצת אם אפשר להתעכב על שמש.
1: כן.
0: שאחד הדברים שהכי מרגשים את המעריצים עד היום, בתור מעריצה, זה החברות ביניכם. כאילו, את, שמש, בר, גם סאסי שהיה זיכרונו לברכה. זבולון, כן. עד כמה אתם באמת בקשר?
1: יש לנו קבוצה, אוקיי? לצביקה, אליעד, גדי ולי. יש לנו קבוצה.
0: ואתם מתכתבים ממש?
1: מדי פעם.
0: כשיוצא.
1: כשיוצא. צביקה ואני בקשר, אנחנו חצי אחים כאלה, אנחנו בקשר, צביקה ואני.
0: בוודאי.
1: ואליעד הוא תמיד בלב, וגדי תמיד בלב.
0: ואתם נורא מפרגנים גם לאליעד, אני זוכרת שתמיד שהוא הוציא שירים.
1: ברור.
0: אז אתם כזה מצטלמים איתו, אתגרים בטיק טוק, ופה ושם.
1: קודם כל, כי השירים שלו היו מגניבים אש, אני אהבתי מאוד.
0: כן.
1: היא לא הייתי באה לפרגן ברמה כל כך, באמת, אני אומר דוגרי.
0: כן.
1: אם אני לא הייתי מאמינה בזה, ואני ממש האמנתי בשירים שלו, ולשירים שלו, אז היה כיף לפרגן.
0: תגידי, וכאילו כשצילמתם את שמש, הוא כבר היה מוזיקלי? כאילו היה אפשר...
1: הוא היה מייקל ג'קסון קטן. כל הזמן הוא היה עושה חיקויים של מייקל ג'קסון, הוא רקד, החזיק את הביצים, עשה בו בו בו, טיק טיק, שר את כל השירים, את יודעת, הוא היה סופר מייקל ג'קסון קטן.
0: אז זה כאילו היה ממש שם.
1: כן, לגמרי.
0: טוב, יש לנו עוד קצת זמן עד סוף השעה, ויש מולי את שיר המריבה, גלית גיאת מירי מסיקה, מכירה?
1: כן, זה דרך אגב אני זוכרת בעל פה. את רוצה לראות אותי?
0: נו.
1: בבקשה.
0: אני יכולה לעשות לך.
1: בבקשה, דברי.
0: ספחת.
1: ספחת מי, ספחת מי. נשים מפלצת ממולחת. לומר זאת עוד פעם.
0: ספחת.
1: מה, איך? ספחת המתי. זו לא עברית, אש וגופרית.
0: טוב, אנחנו תכף נשמע את זה.
1: אבל את זה אני זוכרת.
0: אבל זהו, אז אני רציתי לשאול אותך, אני כאילו זוכרת שמירי סיפרה, כאילו היא הייתה ממש שחקנית צעירה, ואז כבר היית אחרי שמש, כבר עשית את ההצלחה ואת הפריצה.
1: לבוסטן, כן.
0: זהו, והיא סיפרה שהמפגש ביניכם הוא היה ממש מרתק בשבילה.
1: למה?
0: כי היא סיפרה כזה שאת לימדת אותה על נשיות מזרחית.
1: חמודה.
0: וזה כאילו, ספרי קצת על אחורי הקלעים.
1: אז אני אספר ממה שאני זוכרת.
0: נו, נו.
1: כי אני זוכרת, כי כשנכנסתי, כשהתחלנו עם שלמה המלך, הייתי... רגע, hold it. כן, זה היה בדיוק כשילדתי את בני הראשון.
0: וואלה.
1: והוא היה בן 7 חודשים, התחלתי חזרות. Mm-hmm. ואני ענקתי אותו עד כלות, אז הוא הגיע איתי לחזרות. עם אמא שלי, עם בעלי, את יודעת.
0: משמרות כזה.
1: משמרות, והייתי עושה לי משמרות ענקה. אז הייתי, כל פעם הייתי צריכה להניק. והגברת מסיקה לא הבינה למה אני צריכה כל הזמן לעזוב וללכת, ואיך זה שאני לא בחזרות? כי אני צריכה ללכת להניק.
0: את שמה לב שתמיד כאילו כשאת מתחילה להתחייב לפרויקט אז כאילו יש משהו,
1: נוסף.
0: זה נורא קשה.
1: כן, אצלי אין מה לעשות, ככה זה, כשהדברים מגיעים הם מגיעים פול טיים.
0: כן, דברים טובים באים ביחד.
1: I love it.
0: אבל גם זה נורא, את יודעת, זה מבורך גם שהצלחת ככה לשלב, זה כל כך חשוב.
1: נכון.
0: כן.
1: ולימים, זאת אומרת, ישבנו, מירי ואני היינו באותו חדר, ובילינו המון המון המון זמן.
0: וואלה.
1: וכן, ואני מזרחית, אני אוהבת את המזרחיות שלי.
0: בטח, זה נורא ניכר בהצגה.
1: לא, אבל גם אין לי, המזרחיות שלי לא נמצאת בשום מקום של כיפוח.
0: בטח.
1: המזרחיות שלי היא נמצאת במקום של...
0: של היופי.
1: של גאווה, של שמחה.
0: כן.
1: של קבלה, ושל חוסר התנצלות מינימלית.
0: שזה הכי נעמה.
1: כן.
0: זה הכי נעמה. אבל אני רציתי כאילו לדבר איתך באמת קצת על השילוב הזה, כי את יודעת, זה נורא מאתגר גם להיות אימא בתוך הדבר הזה. הילדים שלך גדלו במסדרונות התיאטרון?
1: ממש לא.
0: וואלה.
1: ממש לא. לא נתתי להם את הדבר הזה. א', כי אני מאוד אוהבת להפריד בין העבודה שלי לבין הבית שלי, כי אני, קשה לי. אני בן אדם שקשה לו לערבב את האנרגיות.
0: גם הבית זה סנטר.
1: בית זה מרכז, זה החיים, זה המהות, זה החשיבות, זה הכל. התיאטרון זה החשיבות והמהות של הפנימיות שלי כגלית, כי בלי זה אני לא יכולה לחיות ולנשום, כי זה הפסיכולוג שלי, זה שהכל. אבל אני אוהבת לעשות הפרדות. אולי, את יודעת, לא יודעת, אבל הילדים שלי כמובן ראו את הכל וזה, אבל הם בהחלט לא הסתובבו במסדרונות. לא יכולתי לעשות את זה.
0: זאת אומרת, ב-8 בערב הם היו במיטה.
1: לחלוטין. 8:30.
0: נגיע לך. טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, דבר ממש מהר.
1: ממש מהר.
0: אז איזה כיף שיש עוד שעה, הכל בסדר.
1: טוב.
0: אבל נשמע עכשיו את שיר המריבה.
1: יאללה.
0: יאללה, חברים.
3: יפה.
0: ורק להזכיר. 03-681-3344, מחכים לכם בשעה הבאה, ויותר מזה אני מבטיחה לא להפריע.
3: ספחת!
1: ספחת מי? נשים מפלצת ממולחת, לומר זאת עוד פעם.
3: ספחת!
1: מה איך?
3: ספחת תמתי, זו לא עברית.
1: אש וגופרית, איך זה הספקנו ביושלורית, כל כך מהר עברית ללמוד.
3: איך באולפן פשוט מאוד.

0: זה הרב שלי.
1: כל פסוק שלך לאינגן זה נאה לך, שגם בתוך ארמון המלך ששול חורצים כמו בשוק. כך בדיוק ולכבודך וציפורניי האדומות, את זאת ארשום על פרצופך, כתוב בכתב החרטומות.
0: אחרי כל שרים בסגל עוד יש ציפור עם יד ברגל.
1: לאט לך בי רגליים,
0: לא דווקא עם כל השתיים, לא יכולה להתאפק.
1: אני אפרוץ כנר שחור,
0: אך לא ירדן לי זור אחור,
1: בצד קצוי
0: כי במבקת
1: חושך שחמוד.

0: לא ידעתי לה מה לא לך יהיה המלך אני יודעת שתדמלה ואת כולך כדחלילה
1: אם מדברים על דחלילים שיש להם צורת מגל
0: עולה
1: אם תקשיבי לי פשוט בריא להסתכל
0: יש בזמן בינתיים ביני לבין

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
4: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום הראויים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרך עליהם להפתקה. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם לי חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך.
2: משלב
5: אותך,
4: מצד שני, זה גם תרומה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את האנסמבל הבדואי שרגי. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, עידן סין ומיכל דביר חוגגים 20 שנות במה לקרולינה. וב-11, נועה רופא מציין את 15 שנה ללהקת The Neighborhood. סוף השבוע בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: צהל השעה 11. שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. תקיפה על רקע לאומני סמוך לקריית ארבע. פלסטינים חמושים בעלות ערבו למתיישבת יהודיה בעת שצעדה באזור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי כוחות הביטחון הגיעו לזירה. רב שץ קריית ארבע נפצע קל בראשו מאבנים שהושלכו לעברו וביצע ירי לאוויר. בנוסף נפצעו קל שני אנשי כוחות ביטחון ושני אזרחים, כך מעדכנת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת. בצהל מתחקרים את האירוע. חיל האוויר חיסל את המחבל ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה ובעת האחרונה הוא פעל לקידום מתווי טרור. ביומיים האחרונים ביצע צהל 3 חיסולים ברצועה בשטח בשליטת חמאס, חרף המגבלות המדיניות על חיסולים בשבועיים האחרונים. קצין משטרה בדרגת פקד נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד שהטריד מינית אישה, מדווח כתבנו טוביה גלניק.
1: על פי החשד הקצין הטריד מינית וביצע מעשה מגונה באישה לאחר שהגיע לתחנת המשטרה להגיש תלונה. בסיום חקירתו בצוות מחש בירושלים שוחרר הקצין בתנאי הרחקה ממתקני המשטרה ואיסור יצירת קשר עם מעורבים למשך 11 יום. החקירה בעניין נמשכת.
0: רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה בחולון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים וולפסון את הפצוע בשנות ה-40 לחייו, כשהוא עם חבלות בגפיים. בתאונה אחרת סמוך ליקום נפגעה בינוני הולכת רגל מפגיעת כלי רכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה בשנות ה-50 לחייה לבית החולים מאיר עם חבלת ראש. אל על מבטלת את הקו החדש להנוי, בירת וייטנאם, לאחר שכבר מכרה כרטיסים. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
2: על פי הודעת אל על, ההחלטה התקבלה נוכח היעדר האישורים הנדרשים מגורמי הביטחון של מדינת ישראל, הפועלים בהתאם להנחיות שירות הביטחון הכללי. בהודעתה ציינה כי לא קיבלה את האישורים להפעלת הקו באמצעות מטוסים וצוותים ישראלים. נוסעים שרכשו כרטיסים יוכלו להמיר את טיסתם להנוי דרך בנקוק ללא עלות נוספת.
0: משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי המשותפת למשרד החוץ, לצהל ולמשרד הביטחון תצא הלילה לקולומביה. עם נחיתתה תחל במשימת חילוץ ובפעולות סיוע, כולל חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש. המשלחת מונה כ-80 בעלי תפקידים הכוללים כוח חילוץ ומומחים בתחומים שונים בסדיר ובמילואים. התחזית למחר צפויה הקלה באומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי, עורך שוהם הרצבי.

0: מה זה עכשיו מוזיקת עולם?
1: הנה, נגלה לך תכף. 11 ועוד 3 דקות, רדיו אקטיבי, חזרנו אליכם, נראה לי שהיה אפשר זהות מהשתי מילים האלה, אם ין יושבת כאן, שלום לגלית גיאת, מה קורה?
2: שלום לנוגה המהממת.
1: איך היה לך השעה הקודמת?
2: תענוגות.
1: יופי, יש לנו עוד שעה, הכל בסדר, איזה כיף, יואו. טוב, אז יש לנו באמת עוד שעה שלמה, גם ללרלר, יש באמת הרבה על מה לדבר עוד, וגם, כמובן, לדבר עם המאזינים שמקשיב לנו עכשיו, אז אם איכשהו פספסתם אותנו בשעה הקודמת, נספר לכם שאתם יכולים לעלות על קו הטלפון, אם תתקשרו ל-03-681-3344, תגידי את זה גם.
0: 03-681-3344 יהיו משחקים מדליקים ופרסים סופר שווים.
1: ועוד לא לקחתם פרסים בשעה הקודמת.
0: נכון.
1: אז איפה אתם?
0: אז היה.
1: יאללה.
0: יש פה מלא דברים. יש פה הופעות, יש פה כרטיסים לכניסה לכל מיני, להיכל הקרח, לסטנדאפ, לאקסטרים איי ג'אמפ, לקרקס הו בקובה.
1: יפה.
0: ולהופעה של חברים של נטשה, ובקיצור, מלא דברים, כדאי לכם, תתקשרו 03-681-3344.
1: נכון מאוד, ונגיד שכל הטוב הזה מתאפשר בזכות האורך שלנו שהוא אמר צבי, והמפיקות המתוקות, ליאל טיזיטאי עם גידאיו ונועה שילו ואלם גדמו, את הטכנאית שלנו אדווה אמיר בפיקוח, אילן גביש, את גלית גיאת.
0: נכון,
1: ואת
0: נוגה שחר. איזה נוגה שחר את.
1: מה אני אעשה שבוע הבא שלא תהיי פה?
0: יש לך שם של טייסת.
1: תודה.
0: נוגה שחר.
1: נפלתי האמת בדיוק מטייס, אבל יצא טוב. כן, היא פה. טוב, עכשיו...
0: מה אנחנו משחקים? אנחנו שומעים שיר? מה אנחנו עושות?
1: שומעות שיר. שומעות שיר, ועוד איזה שיר.
0: איזה שיר?
1: קוראים לו עוד געגוע. את מכירה אותו?
0: במקרה. כן, זה שיר שאני אוהבת, זה שיר ששרתי.
1: בפסטיגל!
0: בפסטיגל בשנת 2001. נוגה, את יודעת הכל עליי, זה מטורף. באיזה מקום זכינו?
1: שני, לא?
0: שני, נכון.
1: חבל שלא את הראשון, אבל זה מאוד גבוה, יחסית לבלדה וזה, את יודעת, זה לא הלך אז.
0: ברור.
1: כן.
0: ברור. זה הייתי בשוק. כן. כי זה היה שיר יפה פשוט.
1: שזה טוב, זה טוב.
0: מסכימה
1: איתך. אבל גם כי הפלא נובלה, זוכרים את זה בטח, זה היה נהדר.
0: נכון, זה היה עם צביק.
1: עם צביקה.
0: ברור.
1: כן, שהייתם ההורים של אושר.
0: אושר.
1: בטח.
0: לא, זה היה פיפי.
1: טוב, את רוצה לשיר גם?
0: יאללה, בואי.
1: אוקיי, אני מפעילה.
0: אוי, זה שיר יפה. אוי, זה שיר יפה. באמת, תחשבי, 2001, שיר כזה לפסטיגל.
1: בקלטת שלנו בבית זה השיר היחידי שלא היינו מדלגים.

0: לפני שנים.
1: ועכשיו זה הבית שאני כבר לא זוכרת.
2: בלקאוט.
0: זוכר איך קבענו ליד הרעור.
2: ישר.
0: ובחרנו שמישהו יראה.
2: בטח, ברור. איך

0: וואו.
1: אני זוכרת מה לבשתי אפילו.
0: גם אני, סמלת חיילת כזה. תראי עם כמה אני מושפעת, כי זה לא יאמן. מביך נורא.
1: לא, לא, לא, ממש, ממש לא מביך.
0: קיצור, זה היה מושלם, אה?
1: איזה שיר.
0: איזה כיף גם לדעת שגם בצד שלכם זה היה מושלם, כי אנחנו נהננו, כן, אבל אי אפשר לדעת איך תפס לזה.
1: כן, נכון, אני ממש נהניתי. זה היה החלק שלי בפסטיגל שהכי אהבתי.
0: בוודאי. טוב, עכשיו איתנו שתי קבוצות. אמרנו נאתגר את האירוע לכבוד השעה השנייה, בסדר?
1: מה זאת אומרת קבוצות?
0: מהזירה הימנית, יהודה, אביחי ואמיר.
1: מה זה יהודה וחי ואמיר? זה יהודה שלי, יהודה משייב?
2: יהודה משייב, קדימה נזן.
1: נו נו נו, ומי, ונגד מי? נגד אורטל ואיריס? אוי, אורטל ואיריס. לא, לא, אני רגע, hold it, אני חייבת פה איזה, סליחה.
0: אני מבולבלת.
1: את מבולבלת, אז אני אסביר לך.
0: אוקיי.
1: נכון, סיפרתי לך שכל חמישי אני הולכת לרקוד סלסה וזה יופי. אז לפני 12 בלילה, 12 וחצי, כולם נפגשים אצל אביחי.
0: יו.
1: אוקיי? ומתחילים את החגיגה ואת המסיבה אצל אביחי בבית. והנה, התמתמת התקשרה עליי עכשיו.
0: אז הם אמרו, אם את לא אצלנו, אנחנו נבוא להר.
1: בדיוק, איזה חמודים. אתם חברי אמת. זה מה שיש לי להגיד.
0: ועוד משחקים איתנו.
1: אתם מוכנים לשחק?
0: כן.
3: יאללה, קדימה.
1: באמת?
2: איזה גלינה, איזה גלינה.
1: החיים שלי, יהודה, אתה בהכרה?
2: לא.
1: אוקיי, אז אז תעזרו, אביחי.
2: רגע, הצטרפה, עדי הצטרפה לקבוצה של הבנות.
0: אוקיי.
1: אוקיי,
0: אז זה שלוש מול שלוש.
1: טוב, הבנות מנצחות, זה ברור לך.
0: בוודאי, אנחנו נשים, מה?
1: ברור לך. יאללה. אז מה, יאללה, בואו.
0: אני מתחילה.
1: את מבילה את זה.
4: סטופ. ארץ, עיר מהיר. ארץ, עיר מהיר.
0: טוב, אז במשחקנו ארץ עיר מהיר, אנחנו בעצם נספור לכם מאלף עטף, ואתם תעצרו אותנו.
1: אני רק אגיד משהו, נוגה.
0: כן, כן.
1: לפי המצב שלהם כרגע, אני חושבת שזה צריך להיות ארץ עיר מהיר מינוס.
0: לא כזה מהיר.
1: לא כזה מהיר.
0: בוא נוריד שנייה קצת האירוע.
1: כי יכול שזה יהיה מהיר, ככה זה יהיה...
0: זה ייפול. זה ייפול על זה.
1: בדיוק.
0: אז בקיצור, בוא נגיד שאת גלית, תעשי לנו א', כזה, א', סטופ. ברגע שעוצרים אותך...
1: אתם מקשיבים שם? הלו.
0: חברים.
3: אנחנו פה, אנחנו פה.
0: זה כמו קשב וריכוז, קצב וריכוד, מכירה?
1: בדי.
0: יפה. אז אנחנו בעצם נעצור את גלית, ואז כל פעם אני אתן קטגוריה, למשל, מפורסם, ואז קבוצת יהודה אומרת לי, לא יודעת, נגיד באלף, מפורסם באלף, אבי ולוש, ואז נגיד זה עובר לקבוצת טורטל, שאומרת לי, עירית רחמים, ככה עד שמישהו נפסל בכל קטגוריה. הבנתם?
3: אוקיי, יאללה, יש.
0: אז תני לנו איזה אלף.
1: אלף. וו. וואו, וו זה קשה.
0: רגע, מפורסם.
1: וו זה קשה.
0: איזה מפורסם יש בוו?
1: לא, אני עושה מההתחלה, 3-4. אני חוזרת עוד פעם, חבר'ה. לף. אוי, שנייה, תהיו לכם עדים, אני לא...
0: אולי אני אגיד סטופ.
1: יאללה, נוגה תגיד סטופ.
0: אני אגיד סטופ, אני אגיד סטופ.
1: נוגה תגיד סטופ, אוקיי? שלום. לף.
0: סטופ.
1: זה טפש, חט.
0: אוקיי, מפורסם בחט. יהודה. יפה. אורטל.
1: יפה.
0: יהודה.
2: אירי טרופר.
0: אורטל.
3: רגע.
0: תעזרו לה, אדיר. מצוין. יהודה, קבוצת יהודה.
1: יהודה נרדמת.
2: חומני.
0: נחשב חומני.
1: נחשב, הוא היה מפורסם.
0: אוקיי.
1: נכון.
0: קבוצת טורטל, איפה אתן? יפה מאוד. יהודה.
2: רגע.
1: הנה, רגע, אמרתי לך.
0: נשבר.
1: עבר זה, נשברת? בנות?
3: עולם חסר. אנחנו יודעות.
1: קדימה, בנות.
2: חומניה.
1: חנוך דם, יפה. חוניה מעגל, יפה. יהודה, יפה.
0: אבל טכנית, הבנות אמרו לפניכם, אני קצת רוצה לתת להן את הסבב הזה.
1: יאללה.
0: טוב, ניצחון אחד של הבנות, נקודה לאורטל. לא, הכל טוב, יש עוד סבבים, חברים. אל תגידו נואש.
1: יאללה, אלף. סטופ.
3: סטופ.
1: ה. היי.
0: אוי ובוי. חיה בהי, תתחילו הפעם, אורטל שיתחילו.
1: חיה.
3: חיה?
0: יפה, עכשיו יהודה.
2: מה הם אמרו?
0: היפופוטם הם אמרו, אתה לא יכול להגיד היפופוטם, כן.
2: אה, היפופוטם?
0: כן.
2: זה השלי.
0: היפופוטם? יהודה, התקדמנו משם. כן.
2: רגע, יש לי איזה רגע.
1: זהו.
0: אני סופרת לך, חמש.
1: ארבע.
0: מה, מה? חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת.
2: אוגר
0: זה באלף.
1: יאללה, עדי.
0: מעולה, מעולה. טוב, אז קודם כל יש לכם שתי נקודות, ויש לנו שלושה סבבים. אז אנחנו נעשה את הסבב הבא. בוא נתחיל.
1: אלף.
0: סטופ.
1: יוד.
0: סרט או סדרה? סרט או סדרה, יהודה?
2: סרט או סדרה ביוד?
0: כן?
2: ביוד.
1: ביוד.
2: איך? לא מדהים.
0: יפה מאוד, אורטל.
3: רגע. ירושלים שזר.
0: זה שיר, אבל... לא נחשב שיר?
3: סרט ישראלי.
0: סרט או סדרה? יש סרט ירושלים שזהב?
1: יש סרט?
0: שנייה, אני בודקת. טוב, בוא נראה אם אתן צודקות, בוא נראה אם אתן צודקות. רגע.
1: ים כחול, הוא אמר.
2: אגב, אם אתם רוצים עורך הדין לענייני
0: נגן, היא סבן, חלפה. רגע, רגע, חברים, אז היינו, אני כבר התבלבלתי, היינו עכשיו בקבוצה של יהודה, יהודה ענה, עכשיו זה חוזר לאורטל, נכון?
1: נכון.
3: כן, יורשים.
1: יורשים.
0: יפה.
1: יהודה?
2: יום שישי
1: ה-13. יום שישי ה-13, יפה. עדי?
3: יחידת ההצלה.
0: יפה.
1: זה סדרות.
0: מפתיע. אוקיי, יהודה?
3: רגע. ירושלים
0: שזה... זה שיר, אבל... לא נחשב שיר? סרט או סדרה? יש סרט ירושלים שזהב?
1: יש סרט?
0: שנייה, אני בודקת. טוב, בוא נראה אם אתן צודקות, בוא נראה אם אתן צודקות. רגע.
1: ים כחול, הוא אמר.
2: אגב, אם אתם רוצים עורך הדין לענייני נגן,
0: היא מסתבן, חלפה. רגע, רגע, חברים, אז היינו, אני כבר התבלבלתי, היינו עכשיו בקבוצה של יהודה, יהודה ענה, עכשיו זה חוזר לאורטל, נכון?
1: נכון.
3: כן, יורשים.
1: יורשים.
0: יפה.
1: יהודה?
2: יום שישי
1: ה-13. יום שישי ה-13, יפה. עדי?
3: יחידת ההצלה.
0: יפה, מפתיע. אוקיי, יהודה?
2: יש לי ילדים.

0: יורשים.
1: יורשים.
2: יפה.
1: יהודה?
3: יום שישי ה-13.
1: יום שישי ה-13, יפה. עדי?
4: יחידת ההצלה.
1: יפה,
2: מפתיע. אוקיי, יהודה? זה עכשיו?
1: אני מוסד.
2: שיהיה עכשיו.
3: יחידת החילות.
2: רואים שיש לך ילדים. עדי, מה איתכן שם?
4: יורוטיפ.
2: זורמת, זורמת. יהודה?
3: רגע.
1: סרט או סדרה?
3: ישו,
1: יש סדרה בעסק, נכון, ישו, יפה,
2: בוא נע, זה מתפתח יותר מהצפוי,
1: זה חדש.
2: עדי, מה איתכם?
4: יש סרט כזה,
2: בטח, זה סדרה לדעתי.
1: יאללה, יהודה.
2: יהודה, וואי וואי.
3: יום הדין.
1: אמרנו.
3: לא, יום הדין 2, היה זה.
2: יהודה, נתחיל לספור, יהודה.
1: 5.
4: רגע, לנו יש
1: דברי ילדות רעות.
2: טוב, אין מה להגיד, הבנות ניצחו, הבנות שולטות והבנות ניצחו. ניתן כפיים לבנות, גם ליהודה על ההשתתפות.
1: בראבו,
2: היה קרב עיקש.
1: יאה, קרב עיקש.
3: ורת מראיינת, מתי את מסחרת לנו סגלית?
2: ממש מאוד, אתה יודע, 40 דקות פלוס מינוס.
1: 40 דקות אני אצל שלכם.
2: טוב, חברים, במה זכיתן? אולי נבחר רגע פרס איתכן?
1: אני אומרת שאולי תבואו לחברים של נטשה, כי אולי אני אהיה שם. בשלישי לסדר.
3: לא, גלית, סליחה, אל תפתיני, אנחנו רוצים טיסה למיאמי.
1: טיסה למיאמי.
3: משהו קטן, לא.
2: מחר אבל, אתה יכול מחר.
1: עדי, מה בא לך? נטשה, בא לך קרקס, בא לך טרמפולינות?
3: לא, תיסה למיאמי, אני לא מטריע.
4: טרמפולינות
3: שבאללה.
2: טרמפולינה?
1: את רוצה לטרמפולינה? בבקשה.
4: גלית, פנקי אותנו במשהו, יש לנו מלא גמדים.
2: נראה לי שאם הדעות חלוקות, אז חברות וחברים, ההפקה תיצור אתכם קשר, וגם דלית, גם גלית, ואז יהיה בסדר. בסדר?
1: אוהבת אתכם, חברים.
2: טוב, וואו, זה אינטנסיבי. איזה
1: אינטנסיביות.
2: איזה אינטנסיבי. איזה מצחיק, וואו.
1: הם חמודים אבל.
2: יפה שהם שחררו אותך.
1: חמודים כאלה, באמת.
2: טוב, עכשיו יש לנו שלמה ארצי או הפרחה? אז מה בא לך קודם?
1: מה שבא לך. אולי נראה לי שלמה ארצי נרגיע קצת.
2: כן, צריך. טוב.
1: וואו, שלמה ארצי.
2: כן,
1: דברי לי. יש לי משהו להגיד לך.
2: בטח.
1: שלמה ארצי. את יודעת, היה... מה, את כבר שמת שיר?
2: כן, אבל זה ג'אט שיש אינטרו, וזה עד שהוא נכנס.
1: שלמה ארצי, זה בתקופה שאני... היה גם... זה היה תקופה עם שלום חנוך, זה כמו ירדנה ואופרה.
2: בטח.
1: ואני הייתי שלום. אוקיי?
2: שפה לכנות.
1: אני מצטערת. זו כנות, כן, בהחלט. אבל האלבומים של שלמה, חצות ודרכים, הם גנבו לי את הלב. פשוט גנבו לי את הלב.
2: שהם ישנים.
1: ישנים, ממש. עם שירים שעד היום קיימים, כן? מלא שירים.
2: כן.
1: ואני הייתי בהופעה של שלמה ארצי פעם ראשונה בחיי לפני שבועיים.
2: איך קרה?
1: הזמינו אותי, ואני דמעתי במשך שעתיים. התרגשתי, שרתי, צחקתי, לא האמנתי. איך פספסתי את הדבר הזה כל כך הרבה שנים? אבל יש לי עוד הרבה שנים להמשיך וליהנות ממנו, כי הוא פשוט מופלא.
2: ויש עוד
1: איש הזה כל כך הרבה שירים.
2: כן, שיהיו.
1: יהיו.
2: אז תשלים איתך.
1: אני חזרתי להיות גרופית.
2: בטח.
1: ממש.
2: אז אפשר
1: אחד השירים שאני יותר אוהבת.
2: לנגב.
1: לנגב.
2: שזה מתוך חצות.
1: נכון, זה מתוך אלבום מופלא.
2: שיעור במוזיקה ישראלית, חברים. תגבירו. תגבירו.

0: לנגב. כל מי שבדרך לשם, זה בשבילכם.
1: אני חזרתי בנגב, היה מושלם.
0: וואלה, מתי?
1: כן, ממש לפני יומיים, היה פשוט מושלם.
0: יו, איזה שווה.
1: כן, כן, כן.
0: טוב לנסוע לנגב ולשמוע שלמה ארצי, נראה לי. טוב, נשחק משהו?
1: יאללה.
0: כאילו לא עשינו את זה מספיק.
1: וואו.
0: תומר עכשיו איתנו על הקו.
1: תומר, תל אביב, בן 26 אתה, תומר.
2: כן.
1: היי.
0: מה שלומך?
2: בסדר, מתרגש מאוד, נדבר עם גלית.
0: יואו!
2: כן, מאוד אהבתי לצפות בתוכנית.
1: איזה כיף, די.
2: שנים אחרי שהיא שודרה, אבל עדיין נהניתי.
1: איזה כיף.
0: נכון, נראה לי כשנולדת זה עוד היה לדעתי רק העונות הראשונות או משהו.
1: לא.
0: או אפילו לפני.
1: לא, כשנולדת יקירי, אנחנו...
0: זה עוד לא היה. זה היה העונות האחרונות. טוב, אני מבלבלת.
1: אנחנו בדיוק צילמנו. לפני 26 שנים... בדיוק צילמנו.
0: את העונה ה...
1: את העונה הראשונה לדעתי.
0: מה, בתחילת שנות 2000 זה?
1: רגע, הולדית.
0: לא, לדעתי זה כבר היה עונות האחרונות.
1: לא, וואו, נכון. לא, זה, לא.
0: התחיל בזה 97, לא?
1: 97.
0: שנות 90 זה היה, כן, הוא עוד היה בשש.
1: כן, אני לא זוכרת. אני גם לא טובה בשנים. אני לא טובה בדברים האלה. זה גם לא חשוב, כי אין לזה חשיבות בעיניי, בדיוק.
0: כן, כך שזה היה.
1: אין לזה חשיבות.
0: טוב, מה, נשחק משהו?
1: מה אתה עושה? תספר לי, אבל מה אתה עושה, תומר, בחיים?
2: אני לומד.
1: מה אתה לומד?
2: מדע המחשב.
1: אה, וואו.
0: וואו, אנשים חכמים.
1: כולם, כולם נורא אינטליגנטים.
0: נורא מוצלחים, זה קשה לי.
2: זהו, אני מחלק משהו מקורי.
0: יו, איזה מלך אתה.
2: שמעתי את מדע המחשב, אבל כן, זה משהו, כן.
0: תואר קשה מאוד.
1: אין קשה, אין דבר כזה קשה, תומר. אל תגיד קשה בחיים שלך, שמעת אותי? אל תגיד קשה.
2: לא, לא אמרתי קשה.
0: אני אמרתי קשה.
1: את נכון, אז אל תקשיב לנוגה, כי זה לא...
0: דעות שטויות.
1: אין דבר כזה קשה. יש דבר כזה מאתגר, יש דבר כזה לא פשוט, אבל אין דבר כזה קשה, כי קשה זה לא קשה. קשה יש בלחם, קשה זה...
0: איזה משפט. קשה יש רק בלחם וגם אותו אוכלים.
1: נכון מאוד.
0: טוב, עכשיו נשחק משחק שהוא לא קשה, כי אין קשה.
1: איזה משחק אנחנו משחקים?
0: קוראים לו ריקול וככה זה הולך.
1: אה, וואו.
3: ריקול.
0: טוב, אז...
1: וואו, תומר, בהצלחה נשמה.
0: זה משחק קשה, אה?
1: בהחלט.
0: מאתגר, לא קשה.
1: מאתגר, כן.
0: טוב, אז אנחנו עכשיו הולכים לשמוע שיר, ולנגן אותו, קודם כל, זה באמת יהיה שלב יותר מאתגר, גם במהירות כפולה וגם לאחור. אחר כך, אם לא תצליח לזהות את השיר, אנחנו ננגן את זה רק לאחור, ובשלב השלישי והאחרון, אם ממש אתה תהיה עבוד, אז רק במהירות כפולה. זה באמת משחק אחד הקשים, אבל אתה עושה תואר במדעי המחשב, אתה אדם באמת משכמך, אז אנחנו תולים בך את כל תקוותינו.
1: ממש מחזיקות לך אצבעות.
2: תודה, תודה.
0: אוקיי, אתה מוכן?
2: כן, אני חושב.
1: זה חמוד.
0: כן, אפילו מי זה? ברמת הקול, מה זה מזכיר לך?
2: וואי, זה מזכיר לי כל מיני צעקות בקולות הקרעים שלפעמים אני שומע ברחוב
0: אתה קצת צודק, כן לא נשמע, כמו שיר זה לא נשמע
2: לא, לא, לא אולי הסגנון מרגיש לי שזה השנים האחרונות.
0: יחסית, לא בדיוק. אולי זמר, הצבע קול אומר לך, גבר. התקדמות.
1: כן, התקדמנו, ברור.
2: כן.
0: טוב, נמשיך לשלב הבא, אוקיי?
2: כן.

0: כן.
1: וואו. כזה פופ אמוני כזה.
2: אופה, אופה.
0: פופ אמוני בשום צורה. אבל הזמר עושה פופ אמוני.
2: בדיוק.
0: כן, אבל לא השיר הזה. זהו לפני שהוא גילה את האמונה.
1: אולי נתן גושן.
0: יפה מאוד.
2: מה? בראבו.
0: כל הכבוד. עכשיו תחשב על שיר ממש מפורסם של נתן גושן, שהוא לא ממש אמוני. יש לי אפילו גם את השלב השלישי. אתה רוצה את השלב השלישי? לפני שאתה מנחש?
1: אני לא יכול לנחש ו...
0: אתה יודע מה, אנחנו לארדים. תנחש ואז ניתן לך עוד שלב. כן.
1: אולי נתנש.
0: איך קוראים לזה? תזכר לי. מה הוא שר שם? מה הוא שר? איך הולך הפזמון, כן?
2: אמרת, אמרת.
1: יש שם... נתנשק משהו.
0: טוב, בוא נשמע את השלב השלישי, אוקיי? יאללה. נו, אתה זוכר איך הולך הפזמון?
1: ומה אם נתנשק?
0: יאללה! כל הכבוד! טוב, תומר.
2: וואו, תומר.
1: מישהו עם כובע, זה
0: מה שעזר. אז קודם כל נגיד שנתן גושן חגג שבוע שעבר 40, אז אמרנו ככה, ניתן לו את הכבוד. ונשמע עכשיו את התשובה, בוא נשמע את התשובה. יאללה.

0: זה בעצם איזשהו גיגול של עוד געגוע. טוב, אז מזל טוב, זכית בפרס מתנת, ופשוט תיצור קשר עם ההפקה שלנו, שיצרו איתך קשר בעצם, ואז תקבל אותו, ויש מלא מלא אופציות שוות, ואיזה כיף שהפרסים מתחילים להילקח לנו.
1: נכון.
0: יואו,
1: כל הכבוד, תומר.
0: היה קשה.
2: תודה על ההזדמנות גם לדבר עם גלית, שראיתי אותה בתור ילד.
0: יואו,
1: חמוד אתה. טוב, בכלל לא דיברנו, תומר.
2: יש תוכנית, יופי, כן.
1: נכון, לא דיברנו.
0: איזה מקסים אתה.
1: איזה מתוק, באמת. אז תקשיב לנו, תמשיך להקשיב לנו.
0: כן.
2: כן. תודה רבה.
1: ייי, בראבו.
0: כל הכבוד לך, תומר.
1: צ'או, תומר.
0: וואי, איזה מתוק.
1: ממש.
0: אני כאילו מרגישה שמה שהוא אומר, אבל אני, יש לי שעתיים. טוב, עכשיו יש לנו פינה, שהיא גם מעניינת.
1: גם כן סודית, עוד סוד שאת...
0: קצת סודית. אבל זה הפעם לא חידון על השם.
1: תודה לאל.
0: אני אפיל את האות ונתקדם משם.
1: יאללה.
3: אומי גאד.
4: בחיים לא אמר את זה.
5: זה סקופ משוגע.
6: אני לא מאמין.
7: פרסום ראשון.
0: אוקיי, בפינתנו פרסום ראשון אנחנו שוב
1: חוזרים לעבר,
0: מציקים לך. לא, לא כל כך חוזרים לעבר, מציקים לך. פשוט את צריכה להגיד בשליפה משהו שלא אמרת אף פעם, על כל תחום, כל דבר. זאת הפינה שלנו.
1: לא הבנתי.
0: פשוט ספרי משהו, ספרי משהו שלא סיפרת. זה יכול להיות, את יודעת, על החיים, על המקצוע. תחשבי מה לא אמרת.
1: וואו, אני מה לא סיפרתי עבר?
0: כן.
1: אני לא יודעת. לא יודע, וואו, כל כך הרוב לא סיפרתי, כלום לא סיפרתי, בתכלס אני לא מספרת. זה הסיפור שאני לא מספרת.
0: זה הסיפור שאת לא מספרת?
1: כן, מה אני צריכה לספר? יש לי את העניינים שלי. אבל אני זוכרת רגע שלפני איזה, מה זה היה? וואו. לפני איזה, לא זוכרת כמה זמן אני אומרת למרסלו, לבעלי, אמרתי לו, יא פלאקו, יש, אתה זוכר שתמיד מבקשים אני לספר סיפורים שאני, סתם, אני תוך כדי איזה מושכת זמן כי אני מחפשת את זה, אולי רשמתי.
0: אוקיי.
1: לא, לא, לא, לא אמצע את זה. לא יודעת, בואי, תני לי נושא ואני, את מבינה? בואי, תעזרי לי עם זה, בואי. מה? חמודה, אני לא יכול, מה את רוצה שאני...
0: אפשר על ההצגות, אפשר על שמש, אפשר על שגרת הטיפוח שלך, אפשר על מה שאת רוצה, על הבית. על מרסלו.
1: עכשיו הציעו לי לקבל טיפול כזה פנים, אפרופו שגרת טיפוח, כזה טיפול פנים עמוק כזה, ואז אני צריכה לתת בעבורו איזה רילס ורילס ורילס.
0: איי, איי, איי.
1: וכזה...
0: מה, קוד קופון?
1: לא, לא קוד קופון, אבל...
0: פשוט לצלם משהו.
1: כן, לעשות כזה, ואני אומרת, למה? ואני כאילו הסכמתי, כי זה נראה לי מקום מהמם בזה,
0: okay.
1: אבל אני עכשיו ממש ברגרסיה, אז אני ממש חושבת שאני אדחה את זה, וכשאני אלך לעשות את הטיפול הזה, אני פשוט אשלם. את
0: כמו,
1: מבינה?
0: כן, כאחד האדם. כן.
1: ואז אני לא צריכה ללחץ מהדבר הזה שאני צריכה שיהיה לי רילס ולעשות את הרילס הזה, וזה מלחיץ אותי. נגיד, הנה זה דבר שלא סיפרתי יפה.
0: נו, את רואה?
1: הנה, זה משהו שנורא מלחיץ אותי. עכשיו, זה לא באמת מלחיץ אותי, להעלות דברים, כי אני, יש בי משהו שהוא נורא מאוד, לא נורא, אלא מאוד אינטימי, פרטי, סודי, שלי, חיים שלי, שייכים אליי. כן. לא שייכים לכלל האנושות. אז זה מקום, נגיד, שאני עוד... כל כך היה כיף להיות מפורסם פעם,
0: שלא היה
1: תרעי. שלא יטרידו אותך בבית שלך, ולא יטרידו אותך בטלפון שלך, ולא יטרידו אותך ב... זה הרבה יותר קל.
0: זהו, חוקי המשחק השתנו.
1: השתנו לחלוטין.
0: כאילו, את נשארת.
1: ואז מה קורה? בעצם שהמקצוע שלך הוא הפחות חשוב. מה שחשוב זה מה אתה מראה, מה אתה איך אתה... מה אתה עושה? איך אתה מעביר את היום-יום שלך? Alright? עכשיו, זה נחמד. נגיד, אתה רוצה לשמוע מה עשיתי היום? נגיד, זה אף אחד לא סיפרתי. לאף אחד לא סיפרתי מה עשיתי היום. קמתי היום בבוקר עם בעלי ועם הבת שלי. הלכנו לרופא שיניים. היא עשתה טיפול על הבוקר. ואז לקחנו את עצמנו והלכנו לים. וישבנו בים, והיה כיף, עשינו הליכה ושמש בגד ים, באיזה יופי, יופי, ויטמין D. ואז חזרנו הביתה. ואז עשיתי סייסטה, אכלנו וזה סייסטה. את יודעת, מבינה, באופן עקרוני הייתי צריכה כבר לעלות 3,000 איזה רופא שיניים, ים, נכון?
0: כן, וכלום.
1: לא, אני לא יכולה. אני לא יכולה. כי למה? מה הקשר בין זה לבין המקצוע שלי? בואי תגידי לי.
0: זהו, זה נורא, זה נורא מאתגר.
1: נכון.
0: אז איך את צולחת? מתי את כן משתפת?
1: אז כשיש לי מה להגיד. אז נגיד היום העליתי משהו מהים, כי היו שם מלא גולשים. מלא מלא ילדים עם, עם, עם, עם גלשנים מטורפים, כאילו. מלא, אבל אני מדברת איך על עשרות. Mm-hmm. זה הפעים אותי, וזה הזכיר לי שהיה לי חבר, שקראו לו מיקי. זילברשטיין.
0: היה גולש?
1: והוא היה גולש, ואני הייתי בחמש בבוקר עם הטרמוס של התה ושל המרק, ורואה אותו גולש בחמש בבוקר.
0: אז העלית על זה.
1: אז זהו, בדיוק. אז זה משהו שכאילו...
0: מכל היום יצא סטורי. לא יכולת להיות משפיענית, כאילו, עם זה. וטוב שכך.
1: אני חושבת שאני משפיענית, הנה, נכון, בלי.
0: בדרכך.
1: בדיוק.
0: כן. זה באמת קטע, איך כל החוקים כאילו השתנו.
1: נכון.
0: אבל זה שאת מוצאת, את יודעת, את הדרכים לעקוף את זה, זה...
1: לא יודעת.
0: כן, ולתת את המסרים שכן חשובים לך.
1: שיש לך מה לספר, שיש לך מה לזה...
0: לפעמים זה גם טוב אגב. כל ה... לא יודעת, העידן הזה של האובר שיתופיות. אולי זה, לא יודעת, זה מזמין עליך פתאום קהל חדש.
1: יכול להיות, אני לא יודעת, אני לא אראה לזה. אני לא אראה לזה, אני מודה שאני לא אראה לזה. אבל... יש בזה את הדברים הטובים, ויש בזה את הדברים הפחות טובים, אבל אני בעניין הזה מאוד פסימית לצערי, כל ההתקדמות המטורפת של האנושות, היא בעיניי בסופו של דבר תהיה באוכרנו. ולכן...
0: עתידות.
1: ולכן אני ממש עושה רוורס בהכל. אני, באמת, אני כאילו אני חוזרת רוורס, אני מעדיפה לנסוע באוטו ישן יותר, אני לא נוסעת באוטו חשמלי. זה מלחיץ אותי לשבת על בטריה. מלחיץ אותי לשבת על בטריה חשמלית ענקית, שמה אני יודעת? את יודעת?
0: כן.
1: מבינה אותי? אז אני כאילו קצת תוהה.
0: נראה לי בעולם שכולם מתקדמים קדימה, צריך גם שיהיה
1: רוורס.
0: כן.
1: שיהיה בדיוק.
0: בקטע של איזון.
1: כן, כן.
0: אז בחרת לנו גם שיר מזמנים אחרים, של כפילתך אופרה.
1: אופרה חזה.
0: איזה שיר.
1: נכון.
0: תקדישי אותו למישהו?
1: אקדיש אותו לכל ה... גברברים שקוראים להם גבריאל.
0: מכירה מישהו כזה?
1: אני מכירה, יש לי בן שקוראים לו גבריאל, חיים של אמא שלו.
0: זה בשבילו.

0: עם השין, עם השין, יש לה שין.
1: יש לה שין.
0: נכון.
1: אך, אופרה, אופרה.
0: אופרה ל...
1: טוב, אז עכשיו... יש לנו קצת זמן לדבר ולדבר.
0: ללרלרלר.
1: טוב, אם הזכרתי את התיאטרון,
0: כן.
1: בוא נדבר קצת על התיאטרון.
0: יאללה.
1: אני משתוקקת.
0: דבר.
1: טוב, התחלת בבוסטן ספרדי, נכון?
0: נכון.
1: זה היה תפקיד חלומות, התגלגלת לזה, מה, איך קרה אירוע?
0: זה היה ש... צדי צרפתי התקשר אליי איזה יום אחד, אמר לי, גליתי, אני רוצה שתבואי, ויש לי, יש אודישן, תכיני את השיר השחרחורת, ותבואי. אני עושה זה, ובוסטן ספרדי, והבימה. עכשיו אני בתור ילדה, לא נעים לי להגיד, בטלוויזיה, בזמן שאני הייתי ילדה, היה שחור לבן.
1: Say no more.
0: Say no more, say no more. ואני זוכרת את זה שראיתי את בוסטן ספרדי הראשון הראשון בשחור לבן עם יריב קרס ודודו אלהרר ויאנג, לא חשוב. וסדר, ובאתי לאודישן.
1: זאת אומרת, זה נתפס לך במוח כזה משהו עתיק יומין שגדל
0: כמובן, חלק. שחור
1: כן,
0: לבן.
1: כן.
0: ברור.
1: שחק נבון. כן.
0: ואז אני מגיעה לאודישן, ואני זה, נכנסת לזה, ואני רואה גוורדיה שיושבת מולי, יהודית רביץ.
1: היא הייתה מאבדת.
0: המנהלת המוזיקלית, יהודית רביץ. יהודית רביץ, דרך חמשי.
1: כבר התחלת טוב.
0: חיים שלי, בדיוק.
1: כן.
0: דרך חמשי בעל פה, את כל האלבום אני יודעת.
1: בוודאי.
0: צדי צרפתי כמובן, ינקלה אגמון, מנכ"ל הבימה, זכרונו לברכה. ונשיאנו החמישי יצחק נבון.
1: הוא בא לחזרות?
0: הוא לא בחזרות, הוא היה באודישנים, הוא בחר אותנו אחד אחד. ואז שרתי את השיר, יצאתי החוצה, וצדי רדף אחריי ואמר לי, גליתי! הוא התאהב! וככה קיבלתי את התפקיד, זאת אומרת, בגלל שיצחק נבון, מצאתי חן בעיני יצחק נבון.
1: קודם כל, זה משפט מטורף להגיד.
0: כן.
1: שכנראה כאילו, אמר אף אחד אף פעם, מה שנקרא חוץ ממך.
0: זה באמת, זה משהו שזה זכות ענקית, ענקית, ענקית, ענקית, אין דבר כזה, אין איש כזה יותר היום, אין שפה כזאת יותר. אין בן אדם כזה, אני מתגעגעת לאיש, להוויה שלו, הלוואי והפוליטיקה הישראלית הייתה... הולכת קצת, ככה, ב-20% עם הרוח של האיש הזה. ועם דרך, עם הדרך מחשבה הכל כך ברורה הזאת. תשמעי, הוא עשה שלום, הוא עשה שלום בין אשכנזים לספרדים, למזרחים. הוא עשה שלום. הוא לקח את העולם הספרדי והפך את זה לישראלי. הבוסטן הספרדי זה לא ספרדי, זה ישראלי.
1: כן.
0: כי כולם בבית מכירים את הפיוטים האלה.
1: עובדה, ועד היום.
0: בדיוק, נו בואי, זה...
1: ובכללי, אני חושבת שנשיא שכותב מחזמר, זה משהו שלא...
0: זה לא בדיוק מחזמר, זה מחזה...
1: מחזה עם שירים.
0: בדיוק.
1: מחזה מוזיקלי.
0: נכון, נכון, בדיוק זה.
1: זה דבר שהוא אדיר ונדיר. תראי, יש לנו אחות לדבר באמת עד אינסוף.
0: נכון.
1: אבל איתנו על הקו חבורה של בנות. חבורה.
0: וואו.
1: את רוצה להציג?
0: ניצן, ליה, אגם ואלמה, בנות ה-19-20, שהן בחופשה באילת! מה אתן אומרות בנות? וואו! מה קורה?
2: מה שלומכן?
0: אנחנו אש! אתם גם נשמעות אש.
2: כן, בטח.
3: איך פה? חם פה.
1: חם אש.
0: חם אש.
1: ממש. יו, אבל איזה חמודות אתם. כמה זמן אתם באילת?
2: הגענו היום.
1: אופה.
0: וואו.
1: וכבר מתקשרות אלינו. נקפיץ לכן את החופשה, חברות.
0: מדהים.
1: טוב, מה, נשחק קצת? תגידו, אתן גדלתן על שמש כי אתן די בנו דורי.
2: שמש?
1: בוודאי.
2: וואו.
1: זה וואו של כן?
2: זה וואו של ברור.
1: את מבינה, סליחה, אני הייתי צריכה לפענח את הוואו.
0: האמת היא שרואים את הסדרה עד היום, כאילו.
1: שזה חוזר, איזה מזל.
0: בכל מיני ערוצים.
1: כן.
0: כן, כן, זה קטעים. אז מה אנחנו משחקות? אתם מוכנות לשחק, בנות?
2: בטח.
0: אני ממש מבקשת שתנצחו. בבקשה, אני רוצה לתת לכם פרסים.
2: אנחנו גם רוצות.
0: קדימה, הפועל.
1: אם גלית אומרת, זה חייב לקרות.
0: קדימה.
1: מה אומר לכם הצליל הבא? אז משחקנו, מה אומר לך הציל הבא, עם האות המגניב בעולם. אנחנו הולכים לשמוע חמישה צילים שונים, שכולם פעולות יומיומיות שכולנו עושים, ואתן צריכות פשוט להגיד לי, להגיד לנו, מה שמענו? איזה פעילות יומיומית כאילו נשמעת ככה, אוקיי?
0: מה אתם אוכלות? אני שמעת אתכן אוכלות.
1: לפחות תחלקו קצת.
0: אני מה זה רעבה?
1: אני גם. באמת שברמות. טוב, מוכנות?
3: בטח.
1: יאללה.
3: נקישה
1: בדלת. לא.
3: אפשר לשמוע שוב?
1: כן.
3: לצבור
1: ביצה
3: למחבת?
1: איי, איי, חברות. צלילים קשים, אני יודעת, זה לא אישי. זה היה חיתוך עם סכין על קרש.
0: אני חייבת להגיד, אם אתן לא עשות, אם אתן לא עשות, אתן לא יכולות לשמוע את זה בדיוק. אז תפסיקו ללעוס, ותאכלו, ותקשיבו לזה.
1: ואם אתן אוכלות לפחות, אתה יודע, תביא קצת. כאילו, בסדר. אנשים רעבים.
0: אני מוכנה לאכול אפילו, לא חשוב, בבקשה.
1: אפשר, יש לנו מקרר שם.
0: אני חייבת לאכול משהו,
1: כן. נדאג לך לפני הסלסה. טוב, מוכנות? אנחנו ממשיכים. אמת שזה קשה.
3: זה מים שיורדים בשירותים.
1: וואו, מאיפה את שומעת?
0: מאיפה אתם שומעת?
1: טוב, תקשיבי.
0: עוד פעם, תשמעו.
1: רגע, רגע, רגע. בוא ניתן רמז קטן. רמז קטן?
3: זה מכונת סלט כזאת שאת
0: מסובבת,
3: מסובבת,
0: מסובבת.
3: נשמע כמו
0: התנאה של מכונית,
3: אני לא יודע.
0: לא, אבל בוא נגיד מכונה, את אמרת משהו שהוא מתקרב לאיזשהו משהו של פעולה של מכונה. מה מכונה?
3: מכונת קפה?
1: יפה מאוד.
0: אני הייתי הולכת על זה.
1: בסדר, גמור, כל הכבוד. מי צדקה? מי זאת הייתה?
3: ליה.
1: כל הכבוד, ליה. טוב, ליה, אז אנחנו מאמינות בך שתעזרי לכל החבורה גם בזה הבא, סבבה?
3: אוקיי, יאללה.
1: יאללה, תהיי מרוכזת.
0: תקשיבו עד הסוף. תעצרי, תעצרי, שימו להם את זה עוד פעם.
1: שוב?
3: מה זה? שוב, שוב.
1: תקשיבו, זה באמת רעש סופר בסיסי. תנסות את זה כל יום.
0: אל תדברו, פשוט תקשיבו עד הסוף.
1: כן. חברות החלטה, תגבשו אותה.
3: מיקרו?
0: נכון!
1: מי זאת הייתה ליה? זאת הייתה ליה? את שמה לב שיש פה אחת חזקה מצילה להם ממש. טוב, יאללה, אחרון חביב.
3: יאללה.
1: רק רגע, רק רגע, רק רגע. בסדר, יאללה. זה כאילו היה צילום מסך, סקרין שוט, אבל בסדר, אנחנו ניתן לכם את זה. כי אנחנו כבר התאהבנו בליה. ויש לנו זמן לעוד אחד? נעשה עוד אחד אחרון. מוכנות? יאללה. באמת פשוט. פשוט מאוד.
3: שוב?
1: אוקיי. זהו, אנחנו כבר הכנו סלט, זהו, אין לנו יותר, זהו. נגמר, נגמר העסק הזה. את רוצה להדגים את זה?
0: אני אדגים לך.
3: זה צרידת יד, לא צרידת יד,
1: אצבע צרידה, כן.
0: יפה מאוד,
1: טוב, חברות, אז זכיתם. איזה כיף, איזה כיף.
0: אתם ממש הצלתם פה את הכבוד של כל המשחקים.
1: של כל משתתפי התוכנית בעבר ובהווה ובעתיד גם. אז כמובן שההפקה שלנו תיצור איתכם קשר, וצריך להגיד תודה לליה שהובילה את האירוע הזה.
0: אחלה ליה. תהנו בנות, תהנו באילת, שמרו על עצמכם, תשתו הרבה מים.
3: נשתדל.
1: זה חמודות.
0: ביי,
1: יאללה, ביי ביי. טוב, יש לנו עוד קצת זמן לדבר. והתחלנו לדבר על בוסטן ספרדי, וסיפרת על יצחק נבון, ורציתי, כאילו פתאום אני חושבת, עשית את שחרחורת שם באודישן.
0: נכון.
1: נו, של מי שהיא אחת, אופרה חזה, כאילו היא עשתה את זה.
0: אבל אופרה חזה לא שרה את זה במקור.
1: לא, אבל היא שרה את זה.
0: היא שרה את זה. פעם, היא לא הקליטה את זה אפילו.
1: וואלה.
0: כן, אז יש את זה על איזשהו תקליט של, לא חשוב, זה לא.
1: זה לא היה סגירת המעגל.
0: זה אסתר אופרים, אם כבר אישרה את זה, זה לא סגירת המעגל בשום צורה.
1: אבל סגרת את המעגל?
0: כן, בטח, פגשתי אותה. חזה ב... בחגיגות ה-50 למדינת ישראל, פעמוני היובל, היה כזה ערב ענק שצדי ביים. והיא שרה שם את ירושלים של זהב, אני לא יודעת אם את זוכרת.
1: זה היה לפני מותה, לא? עם השמלה.
0: נכון.
1: שמלה כזאת, זהב. כן.
0: והיא הייתה מהממת מן הסתם, אבל פשוט לקחו, לקח אותי בצלאל אלוני, לקח אותי והיא אמרה לי, את רוצה להכיר את אוף? או לקחתי, הכרתי אותה, היא הייתה מאוד... בודדה, היא לבד, היא התיישבה לבד, היא כבר עם השמלה וזה וזה. אני לא דיברתי, לא יכולתי לדבר מרוב התרגשות.
1: וואו.
0: אבל כן, הייתה לי סגירת מעגל מהממת איתה, ויש לי עוד סגירת מעגל איתה. כי כשהתחתנתי ועשיתי, לא עניין אותי לי לעשות חופה ושמלה לבנה וכל הדרק. מה שעניין אותי זה לעשות חינה תימנית. ללבוש את הגורגוש, עם את כל התלבוש את ה...
1: מושלם.
0: בדיוק.
1: אם ינעלו, כן.
0: אז... והזמנתי מישהי שתעשה את כל הטקס. וכשהיא הלבישה אותי, אז היא אמרה לי אני ידעתי שהיא הלבישה את אופרה.
1: וואלה.
0: אוקיי? כי הבגד של אופרה היה מאוד יפה. כי יש בגדים, אותו דבר, קצת באיכות, זה נראה פחות טוב.
1: כן.
0: והביאה לי את השמלה שהיא הלבישה את אופרה.
1: בחינה שלה?
0: כן, בחינה שלה, אני לבשתי את השמלה שלה.
1: זה ממש... זאת הסגירת מעגל לדעתי.
0: כן, זה מאוד ריגש אותי, מאוד ריגש אותי, דמעתי לי בקטנה, וואו.
1: שכחנו מהחינה כבר. והייתה לך עוד סגירת מעגל, אני חושבת, בכל מה שקשור לבוסטן ספרדי.
0: עם אופרה?
1: לא, בוסטן. העובדה שכאילו עשית אותו, גם עכשיו, כאילו לפני איזה שנה, שנתיים.
0: כן, את קולטת?
1: זה, צריך לדבר על זה.
0: אני בגילי המופלג, שיחקתי את ויקטוריה בתולה. אבל, אני לא אכפת לי. אני אמרתי שהחלום שלי, גם עם המקל, אני אשחק את ויקטוריה הבתולה. הכל עוד יקראו לי, אני באה.
1: שזה באמת, אני חושבת שזה סופר נדיר בעולם התיאטרון, כאילו להצליח להיכנס שוב לדמות אחרי, לא יודעת כמה, 30 שנה או 20 ומשהו שנה.
0: פחות או יותר, גם כן, 28 שנים.
1: היית חסות חזרות הצעדים? לא, זכרת הכל?
0: כן.
1: את יודעת שיש עכשיו דיבור על בוסטן. בגלל פאוור קאפל, עוד דיה פינטו, חני נחמי, אז לא, נותח באירוע.
0: בטח.
1: כן. אני אומרת אולי...
0: שהיא לא ידעה מה זה בוסטן.
1: אולי שינצלו את המומנטום, שיעשו עוד איזה הפקה, משהו.
0: אוי, שאני חושבת להגיד לך שזה כאלה שטויות בעיניי. אני ממש...
1: מה?
0: אני מאסתי בזה שבן אדם אומר איזשהו משפט, וכל הרשת, המדינה מדברת ונכנסת והופכת את זה לדבר הכי מהותי שיש לנו בחיים. לא. זה לא הכי מהותי שיש לנו בחיים. לא. יש דברים הרבה יותר חשובים בחיים של המדינה שלנו, בחברה שלנו. יש דברים הרבה יותר חשובים.
1: כן.
0: ודי עם הדתיות הזו, אשכנזי וספרדי וספרדי ו... די.
1: אני כל מה שחשבתי זה שאין פרסום שלילי, ואם ככה אנשים מכירים את בוסטן, אז אולי יצא מזה משהו טוב.
0: לא, בסדר, אבל חושבת שבאמת אנשים הלכו וחפשו מה זה... מי שלא יודע מה זה בוסטן, את חושבת הלך וברר מה זה בוסטן ספרדי?
1: לא.
0: בעקבות זה? לא חושבת.
1: אני נאיבית, כן.
0: אני חושבת שאת נאיבית.
1: כן.
0: כן. אני חושבת שזה כל העניין הזה של המריבה הזו, באמת, מבינה.
1: כן, זה עוד חלק מהעידן שבו דברים מקבלים משקל אחר, ואולי קצת יוצאים מפרופורציה.
0: לא אולי, קצת.
1: יוצאים מפרופורציה.
0: זה יוצא מפרופורציה.
1: אז חשבתי אולי לסיום לדבר על משהו שיחזיר אותנו ככה לשפיות ולשמחה. כן.
0: יאללה.
1: מישהו מאוד יקר בחייך, שקוראים לו צדי, צרפתי.
0: אוי, צדקו שלי.
1: אז עניין אותי, כאילו, קודם כל, איך בכלל נוצר החיבור הזה?
0: מבוסטן?
1: וואלה.
0: כן.
1: זה היה הפעם הראשונה?
0: צדי היה לוקח אותי לפני, הוא היה עושה מלא תוכניות טלוויזיה, אירוח, אם זה עם רבקה מיכאלי, ואם זה חניה נחמי, אז, ואני הייתי ממש ממש צעירה, זמרת, יצאתי מלהקה צבאית. והוא לקח אותי, יחד עם כל מיני, יחד עם גיא זוארץ, ועוד עוד כל מיני שמות, ולכל מיני להיות זמרי ליווי של כל מיני כאלה.
1: כן.
0: לשיר שירים בתוכנית. וזהו, ומאז, ואז הוא הזמנתי לבוסטן, וכשהתקבלתי, וזהו, ואז... היה נתק של כמה שנים, אבל יש משהו בצדי ובלי שמרגיש לי ולא, מאוד טבעי. אנחנו מאוד קנים אחד עם השני, אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני.
1: אתם ממש חברים נורא טובים.
0: לא חברים טובים. אפשר להגיד חברים טובים, אבל אנחנו קרובים. אני קרובה אליו בלב ובנפש.
1: איך את מסבירה את התופעה הזאת שהבן אדם בן 85 וכל כך...
0: שום דבר חוץ מלהגיד לך שאני מעריצה אותו ראשון. אין, אני מעריצה את האיש. 85.
1: כן. היה עכשיו מופע.
0: מופע ענק.
1: כן, בפילרמונית.
0: שהוא הוביל אותו, אוקיי? הוא לא ישב בקהל וראה איך שרים לו.
1: כן.
0: לא, הוא הוביל אותו, הוא סיפר את סיפור חייו. תוך כדי כל אנשים בקריירה שלו, רוב, לא כל אנשים... נכנסות ושרות לו.
1: מלא נשים שהוא גילה.
0: כמובן, שהוא גילה, שהוא ביים, שהוא עשה להם את הקריירה, בואי. זה מדהים, זה רק השראה.
1: וכשאתם מדברים על זה כאילו יותר מקצועי, יותר אישי?
0: גם וגם.
1: הוא נוכח בהחלטות, לפעמים את חושבת כזה, מה
0: יש לי משהו אומר? אם יש לי משהו שאני שואלת את עצמי, אם יש לי איזשהו סימן שאלה, אני שואלת את צדי.
1: וואלה.
0: כן.
1: זה מטורף.
0: וזה לא רק אני, דרך אגב, זה לא רק אני, זה כמעט רוב האנשים שעובדים איתו. רוב האנשים שעובדים אותו ועבדו אותו, כאילו, מתקשרים אליו, לשאול את עצתו. זה צדי. אבל זה המהות של הבן אדם, את מבינה? זה המהות שלו, זה, החיים שלו זה אומנות, החיים שלו זה במה, החיים שלו זה מוזיקה, החיים שלו זה תיאטרון, החיים שלו זה מחזות זמר. זה החיים שלו. אז, והוא כל כך אלוף, והוא כל כך מכיר את נים ונים של כל בן אדם שהוא עבד איתו, שמין הסתם הוא יכול לתת עצות, ותמיד יש משהו חכם שהוא יגיד לך.
1: מדהים.
0: וזה מדהים בעיניי. אז זכיתי גם בזה.
1: ואם אנחנו מדברים קצת עלייך, אנחנו תכף מסיימים. אז לא, את רציתי לשאול מה תאכלי לעצמך, מה החלום הבא?
0: אני אגיד לך, אני אאחל לעצמי ולכולנו. בריאות. בריאות ובריאות. השאר נסתדר עם הכל. חלומות, את יודעת, חלומות, זה במקום איפה שאנחנו ישנים, בזמן הזה שאנחנו לא ממש מודעים. אין לי חלומות. אני, כי למה אין לי, מה זה חלום? מה זה חלום? אני רוצה לראות נינים, זה חלום שלי, אוקיי? סתם, אני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת חלום.
1: כן.
0: כן, אני רוצה לעשות מלא תפקידים, כן, אני רוצה לשיר עוד מלא שירים, כן, אני רוצה להיות על הבמה עד שכבר לא יהיה לי כוח יותר ברגליים, כן. אני רוצה לעשות קולנוע, כן, אני רוצה לעשות טלוויזיה, כן, אני רוצה לעשות הכל.
1: מה אם לכתוב? לביים, זה מה שאנחנו רוצים.
0: לביים.
1: כן.
0: זה משהו ש... שמסקרן אותי נורא.
1: כן, בטח.
0: ממש מסקרן אותי.
1: טוב, יפה שעה אחת קודם. אלוואי שזה יקרה כמו שאתה אומר.
0: יש לי זמן.
1: כן, כן, הכי חשוב נינים.
0: ממי, הנה, דיברנו על צלי צרפתי, 85. אני רוצה ללכת בעקבותיו.
1: יפה מאוד.
0: זה מה שאני רוצה.
1: כן, נראה לי גם מגן עם התימנים, בעזרת השם, את יודעת.
0: אני יודעת.
1: טוב, אז אנחנו מסיימים.
0: לא נכון, נוגה.
1: כן, אנחנו מסיימות.
0: לא, קשה לי.
1: בסדר, תכף לרקוד סלסה, היה לך כיף.
0: נכון.
1: יואו, אז קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית, ענקית, ענקית שבאת.
0: תודה, תודה שהזמנת.
1: היה מאוד מרגש.
0: גם לי.
1: לכולנו. לכל הצוות גם.
0: איזה כיף.
1: לעורך שלנו, שאמר צבי.
0: איזה חמודים אתם.
1: ולפיקות, ליאל טיסיטה עם גידאו, נועה שילו ואלם גידאמו, טכנאית היקרה, אדווה אמיר, נגיד גם תודה רבה לאילן גבי שבפיקוח.
0: אוי שיט.
1: ואני הייתי נוגה שחר, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.
0: נוגה שחר המהממת, אני חייבת להגיד. I love you.
1: יואו, תודה רבה.
0: נשיקות.
1: שתהיה שבת של שלום.
0: שלום.
1: שבוע לנו רק בשורות טובות.
0: אמן.
1: אמן ואמן.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
3: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
2: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
4: חיילים, והקשב שלי, נגעתם בניידת השידור. 2-3?
5: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. ראשון, 8:00, גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
7: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. תקיפה על רקע לאומני סמוך לקריית ארבע. פלסטינים חמושים בעלות ערבו למתיישבת יהודיה בעת שצעדה באזור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי כוחות הביטחון הגיעו לזירה. רפשץ קריית ארבע נפצע קל בראשו מאבנים שהושלחו לעברו וביצע ירי לאוויר. בנוסף נפצעו קל שני אנשי כוחות ביטחון ושני אזרחים. כך מעדכנת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. בצהל מתחקרים את האירוע. כוחות משטרה וצהל יתרו בחברון צעירה בשנות ה-20 לחייה, שעל פי החשד נחטפה על ידי בני משפחתה ממקום מגוריה במרכז הארץ. הרכב החשוד בו נחטפה אותר ביציאה מעיירה סמוכה לחברון, הוא נעצר על ידי לוחמי צהל שהזעיקו את השוטרים למקום. המשטרה פתחה בחקירה. אל על מבטלת את הקו החדש להנוי בירת וייטנאם לאחר שכבר מכרה כרטיסים. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
8: על פי הודעת אל על, ההחלטה התקבלה נוכח היעדר האישורים הנדרשים מגורמי הביטחון של מדינת ישראל, הפועלים בהתאם להנחיות שירות הביטחון הכללי. בהודעתה ציינה כי לא קיבלה את האישורים להפעלת הקו באמצעות מטוסים וצוותים ישראלים. נוסעים שרכשו כרטיסים יוכלו להמיר את טיסתם להנוי דרך בנקוק ללא עלות נוספת.
7: משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי משותפת למשרד החוץ, לצהל ולמשרד הביטחון תצא הלילה לקולומביה. עם נחיתתה תחל במשימות חילוץ ובפעולות סיוע, כולל חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש. המשלחת מונה כ-80 בעלי תפקידים הכוללים כוח חילוץ ומומחים בתחומים שונים בסדיר ובמילואים. ספורט, ביתר ירושלים הובילה 2-1 על אוסטריה וינה כשהמשחק עמוק בתוך הערכה ומכבי תל אביב הודחה לשלב ההכרעה לאחר ניצחון 3-1 על צסקה סופיה והפסד 4-3 בסיכום צמד המשחקים. כך מעדכן כתב חדשות הספורט ליעד נמת. התחזית למחר צפויה קלה באומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. החיפושים אחר מלי וליאליה הלומי, אם וביתה שטסו לטיול בווינה, נמשכים ללא הצלחה כבר 5 ימים. מאז יום שישי הקשר אימן נותק, וביום שני הן הוגדרו נעדרות באופן רשמי. כעת חושדת המשטרה כי הן ברחו מיוזמתן, תוך שהן נושאות סכום כסף גדול, וצו איסור פרסום הוטל על הפרשה. כתבנו איתי אוהל גלילי, אתה עם העדכונים, לילה טוב איתי.
9: שלום אלעזר. כבר כמעט שבוע שמשפחתן של מלי, בת 50, וביטה ליאל, בת 23, עובדת עצות בנוגע למיקומן. צו איסור פרסום מוטל הבוקר על חקירת הפרשה, לאחר שמשטרת ישראל החלה לבחון אמש אם האם וביטה עזבו מרצונן והצטיידו בסכום כסף גדול לפני כן, השרה אליה התנגדו במשפחת יעלו מיד כה בכל תוקף. מלי עובדת בבנק ירושלים, והציבור פשוט קישר בין הסיפורים, מניית הבנק צנחה היום. הבנק נאלץ להעביר בהודעה מיוחדת ללקוחותיו, כי אין כל חשש למילה בכספיו, ורק לאחר מכן הירידה בשער המניה התמתנה. אלינור, אחותה של מלי ודודתה של יעל, ביקשה בשם המשפחה שבמשטרה יבדקו את כל כיווני החקירה.
10: אין בכוונתנו ויכולתנו להתייחס למידע לא מאומת שלא מגיע ומתקבל מהגופים הרשמיים. אנו מבקשים מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה. המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם והם יחזרו הביתה בשלום.
9: נחזור רגע לסדר הדברים כפי שידוע עד כה. השתיים טסו לטיול בפראג, משם הן עברו לוינה ואז נעלמו עקבותיהן. כל קצה חוט שנבדק עד כה התגלה כמבוי סתום, כך לפי מה שידוע, והדירה בלנו נמצאה ריקה מחפצים אישיים. הרשויות קוראות לכל אדם המחזיק במידע לפנות ישירות לשגרירות הישראלית באוסטריה או לכוחות הביטחון.
7: תודה רבה איתי. החות'ים תקפו הערב בתי זיקוק בסעודיה. לילה טוב לכתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
11: אלא טוב אל עזר. אז כן, החות'ים בתימן טענו מוקדם יותר הערב כי תקפו בית זיקוק במחוז ג'אזן שבסעודיה, כך נטען בסוכנות הידיעות סבא המזוהה עם ארגון הטרור. קוראים צבאי חות'י אמר לסוכנות שהתקיפה נובעת מהפרות המרחב האוויזי וריבונותה של תימן בידי סעודיה. במקביל להתפתחות במפרץ, גם בוושינגטון נודדים על הגברת כוננות. מוקדם יותר דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי ארצות הברית תשלח נושאת מטוסים חדשה למזרח התיכון רקע המלחמה באיראן. הספינה החדשה, ספינת ג'ורג' וושינגטון, צפויה להחליף את ספינת המלחמה אברהם לינקולן, שהייתה פעילה כבר יותר מ-250 ימים, וזאת גם ברקע ביקורת גוברת בארצות הברית, לאחר שמשפחותיהם של יוצאי ים על אותה ספינת אברהם לינקולן, העלו חששות לגבי הידרדרות תנאי המחיה והחמרה משמעותית בבריאותם. וברקע הדברים, המאמצים לפתוח מחדש את מצרי הורמוז הופכים דחופים יותר ויותר, כאשר הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מזהירה כי מלאי הנפט העולמי מצטמצם במהירות. בפי דיווחים, התנועה דרך נתיב המים נותרה מצומצמת, על אף ההתעקשות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כי המצר פתוח וארצות הברית עדיין שולטת בו.
7: תודה רבה. ביתר ירושלים הובילה 2-1 נגד אוסטריה וינה, כשהמשחק עמוק בתוך הערכה, ומכבי תל אביב הודחה לשלב ההכרעה לאחר ניצחון 3-1 על צסקה סופיה, והפסד 4-3 בסיכום צמד המשחקים. עם הפרטים הצטרף אלינו כתב חדשות הספורט, ליעד נמת. שלום ליעד.
12: לילה טוב, בשעה זו ביתר ירושלים פוגשת את אוסטריה וינה על המשחק השני בסיבוב המוקדמות השלישי בליגה האזורית. הירושלמים הגיעו למשחק בפיגור 2-1 לאחר שהפסידו במשחק הקודם, אבל ביתר הצליחה לגבור על האוסטרים 2-1 בתום 90 דקות ולהעביר את ההכרעה להערכה. שם התוצאה היא 3-3 בסיכום צמד המשחקים. לאחר שהקבוצות ממש עכשיו לא הצליחו להכריע את המשחק גם בהערכה, המשחק יימשך לדו קרב פנדלים. הקבוצה שתעפיל לשלב הבא תפגוש את ברגה. במשחק שהתקיים מוקדם יותר הערב, מכבי תל אביב ניצחה את צ'סקה סופיה 3-1, אבל זה לא הספיק לצהובים כדי להעפיל לשלב הבא בליגה האירופית. בעקבות ההפסד בשבוע שעבר, 3-0 לצ'סקה סופיה. מכבי הודחה לליגה האזורית, ותפגוש בשבוע הבא לצמד משחקי הכרעה את לוגנו השוויצרית.
7: תודה רבה. עד כאן יומן חצות, אפיקה נוגה רותם על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני תומר גולן, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם דודו, ארז ואבי אטינגר. ממני אל עזר בן לולו ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: זהו, האנדר נפרד מאיתנו. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. ומה בתוכנית? התקיפות האנטישמיות והאנטי-ישראליות בעולם נמשכות. האם מסוכן להסתובב בעולם כיהודי או כישראלי? לא. זאת אומרת, לא רק, היו גם תקיפות על רקע הומופובי. גם וגם.
2: יופי.
0: מיד, וגם תביעה ייצוגית נגד רשת הגלידריות גולדה אושרה השבוע על ידי בית המשפט, לאחר שגלידה שנמכרה בסניפים שם כגלידה ללא סוכר, הכילה בפועל סוכר.
1: פי 13 מהכמות המותרת.
0: זה מאוד טריקי הדבר הזה, כי זה לא סוכר מוסף. השאלה מה זה אומר סוכר מוסף, האם הסוכר שבחלה, מיד נרחיב על זה.
3: הלקטוז לעומת הגלוקוז.
0: כן, בדיוק, כל מיני כאלה. ועוד עניינים, העיתונאי ואיש התקשורת אורן ארי הלך לעולמו היום בגיל 70, לאחר שהתמודד עם מחלת ה-ALS, לדעתי לפני 5 ימים הוא עוד שידר את תוכניתו האחרונה מניוון שרירים, אנחנו נרחיב עליו בהמשך. ועוד עניינים, שימו לב, כלבת, כלבה שהומתה כחולה בקרבה, בחלבת נשכה אישה ברמת גן, היה מקרה נוסף מאומת בגוש דן, מה שמעיד על קצב התפשטות חריג ומהיר של הנגיף למרכז הארץ. יופי. מתחילת השנה נרשמו 95 מקרים מאומתים של כלבת ברחבי הארץ. אני רואה שאת מרוצה.
2: אני כאילו עוד אסון ועוד אסון, אני כבר לא עוקבת, זה יופי.
3: אבל כמה זמן לא היה לנו טילים? כמה זמן לא היה טילים דורים?
2: איזה רגוע.
0: עוברים לנגיפים.
2: כן, בדיוק. איזה כיף זה נגיפים.
0: ומכלבים לחזירים. חזירים שנושאים חיידקים עמידים בפני אנטיביוטיקה התגלו בחיפה. מיד מחקר מאוד מסקרן של מדענים מרשות הטבע, חוקרים מרשות הטבע והגנים. ועוד עניינים, אתמול בלילה הגיע לסיום מטר הפרסאידים, אחד המופעים המרהיבים בשמיים, מטר של מטאורים שאפשר לראות. כל שנה יש את מטר הפרסאידים, כמי שהגיש בעבר תוכנית מדע וידע. לפי סוכנות החלל הישראלית, המטר השנה היה אינטנסיבי במיוחד, עם קצב של 150 מטאורים בשעה, ואכן אלפי ישראלים נסעו למדבר כדי לראות את הפרסאידים.
2: וואו.
0: מקווה שמשה יונה נסע לבאר שבע.
2: כל עוד לא מקרינים שם איזשהו סרט, הוא לא יישא, גם אם זה מטאור.
0: בפורמט הזה.
3: כן, החוגד שלי במילואים נסע, הוא
2: וריזקן.
1: אמורים להביע משאלה, אתה יכול על כל מטאור שאתה רואה להביע משאלה?
2: אתה יכול.
0: אתה יכול, כמובן שזה לא יתגשם, אבל ודאי שאתה יכול.
1: כי זה 150, אתה יכול לשדרג גם את המשאלה תוך כדי.
2: כמה משאלות, איזה שפע.
0: לגמרי, אגב, הוא בצירוף מקרים מצמררו באירופה אתמול, ליקוי חמה מלא שעורר התרגשות בקרב מיליונים שצפו באותו ליקוי, ליקוי שמופיע פעם ב-400 שנה, אני מתקן, פעם ב-400 שניות אני מתקן, הנה עוד ליקוי עכשיו, זה לא דורס לך את הפאנץ', אתה יכול לעשות אותו אחר כך, אבל ליקוי ממש הייתה אפלה שם בערב כזה.
2: אפלה בערב?
0: כן, היו דמדומים ופתאום זה היה חושך מוחלט. ועוד בענייני שמיים ואטמוספירה, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, איך מתמודדים עם החום? כמובן שיצאנו לרחוב.
4: אתה פשוט מזיע ושותה מים.
0: מזיע כל היום?
4: כן, כן, אתה מתרגל את זה.
0: אבל יש משהו לא מכבד בלהזיע.
4: אין לך ברירה.
0: מיד המשאל המלא, אגב, במהלך סוף השבוע צפויים לפקוד את ישראל גשמים, לא תאמינו, בעוצמות חזקות, דווקא בשיא הקיץ.
2: מה, חוטה אילן? מה קרה?
0: יש צפי לשיטפונות, בדיוק. מדובר בביטוי לתופעת סופר אל ניניו, אירוע אקלימי שהתחיל באוקיינוס השקט וצפוי להגיע לסיוע בדצמבר, ובינתיים הוא משבש את מזג האוויר כמעט בכל היבש.
1: זה בטח, זה המבול עוד פעם, לא?
0: יש מצב שזה הסוף.
2: זה מה שקורה.
0: הסאבטקט של התוכנית היום, אני חושב שבאופן כללי סאבטקט של התקשורת זה שזה הסוף. זהו, הדבר הכי גרוע קורה עכשיו.
1: זה בטח גם אם נוח היה אותו דבר. הוא אמר, אני בונה טבע, אומרים לו, אבל חם.
0: חם,
1: זה אוגוסט, למה אתה בונה? הוא אומר, לא.
0: תתמקד במסגן. אוקיי, אבל לפני הכל, כמובן, אנחנו תוכנית שמקפצת בין הלאומי לאישי. איך עבר אליכם השבוע? דורין מנדל, אגב, ברכות כמובן על קמפיין חדש.
2: די, נו, איזה היינו, סלי.
3: מה
2: זה הפעם?
3: מה את מוכרת לנו הפעם?
0: אני לא צריך לעקוב, אני, הרבה פעמים,
2: אבל אתה יודע מה יפה?
0: בטיק טוק זה, שלום, אני. רק יפה, ביטוח.
2: אני מצטער. אבל רגע, שנייה, אני רוצה להסביר משהו. נכון שיש הרבה.
5: זה לגיטימי.
2: אבל לא מעבר לזה שזה לגיטימי בפרנסה. אני לא עושה קודי קופון עכשיו על קרמים. תבין, אני מדברת על חשיבות הפנסיה. על חשיבות...
3: אז את מפחידה אנשים על זה שלא יהיה להם פנסיה.
2: לא, גם.
0: הכל נובע מקנאה וצעותה, ולא חלילה מביקורת עניינית.
6: אני חשבתי שאתה מברך אותה זה שהיא צפתה באודיסאה השבוע.
0: חכי, נגיע לזה בהרחבה. בפעם הראשונה שלך, נכון?
2: ראשונה שלי, שלישית של בעלי.
3: של משה אודיסאו סיונה.
2: כן, מסעות אודיסאו זה על הנסיעות שלו לבאר שבע.
0: ואולי אנחנו מיד נשמע מה דעתך על הסרט.
1: אני חשבתי על האודיסאה.
0: כן, בבקשה.
1: על טרויה, נכון? הם יוצאים מבטן הסוס?
0: כן.
1: אני חושב בדיעבד, אסטרטגית, יותר חכם, אם היו יוצאים מהחלק האחורי שלו.
0: חושב? קצת לא מכבד, לא?
1: אני יודע, לא, כי אז כולם אומרים, רגע, סוס, קקי, אל תסתכל.
2: נכון.
1: נותן להם עוד 10 דקות.
0: למרות שאני לא בטוח, אנשים לא מסתכלים כשבעל חיים עושה קקי?
1: אני חושב, כי לפעמים אומרים, זה מביך אותו.
2: נכון.
0: אכפת לנו מבוכה של בעלי חיים?
1: לא, אני חושב, אני לא יודע.
2: פרצוף של כלב שעושה צרכיו, הוא כל כך עצוב, שהוא אומר לך כאילו, בבקשה, אל תביך אותי, אל תביט עליי. בדיוק.
1: של הסוס, אתה יודע, ואנשים אומרים, מה זה? יש לו קקי מנצנץ בגלל השריון שלהם.
0: כן.
1: זה היה יכול להיגמר אחרת.
0: סיכנת מאוד.
3: אני פוחד שיגיע פקח טרויאני ענקי שיתן לו.
0: מיד בהרחבה. דורין, את גם אם, קודם כל מזל טוב. נולדה לך ילדה.
2: נכון, לפני 4.5 שנים.
0: נכון, עדיין, לא יצא לנו לברך.
2: נכון, לא הכרנו אז.
0: בדיוק, נכון.
2: וחבר'ה, השבוע האימהות שלי עמדה במבחן מאוד חשוב. שימו לב מה קרה, הבת שלי קיבלה איזו מדליה באיזו הפעלה. ואז היא רצה לחפש את חברה שלה במתחם. ואני חשבתי שהיא רוצה לשחק איתה, אז עזרתי לה לחפש את החברה, אנחנו צועקות את שמה ככה בזה, ואז כשהיא מצאה את החברה, היא עמדה מולה ואמרה לה, תראי מה יש לי ולה אכן. זאת אומרת, היא חיפשה את החברה כדי שהיא תקנה במדליה שהיא קיבלה בהפעלה.
0: כן, בוודאי.
2: עכשיו, הילדה בוהה...
0: כך מקובל.
2: אני לא ידעתי את זה. עכשיו, הילדה בוהה בבת שלי ואומרת לה, איזה יופי. והבת שלי התחילה לבכות בטירוף. אוקיי? למה? כי חברה שלה לא הייתה עצובה מספיק. ואני עומדת שם, לא יודעת איך להגיב, גם האמא מולי בהלם, ורציתי שהיא לא תבכה, אתה יודע, מתחם עם מלא ילדים, אז המשפט שיצא לי מהפה, זה לא נורא מאמי, פעם הבאה תגרמי לה לבכות. אתה מבין? שזה כאילו מצד אחד איזה אמא מרושעת, מצד שני, אני רציתי שהבת תהיה מאושרת.
0: לדעתי, פעלת בסדר.
2: נכון, עכשיו כאילו יש לי בת בריונית ואני לא יודעת איך להתמודד עם זה.
0: למה בריונית אבל?
2: כי היא בעצם חיפשה את חברה שלה כדי לגרום לה לפרוץ ולהתמרמר.
0: בסדר, אבל זה לגיטימי,
1: זה בנות, הרי ידוע שבנות זה השטן.
0: אז בנות, אתה חושב שבנות זה השטן.
2: אז נגיד כזה כבר יוצא להם המינגר.
0: מאוד מקווה שעוררת הפרובוקציה. אם לא אני אבודד את הקטע הזה ואלה אותו ברשתות החברתיות. אגב ילדים, אני השבוע לקחנו את גפן התינוק בן השנה וחצי לטיפת חלב כדי שרופא יבדוק אם הוא מתפתח כמו שצריך. ותמיד אני מרגיש שכשבוחנים אותו, אז אני גם קצת במבחן כזה.
2: ברור, אתה סיפקת את הסחורה בתור אב.
0: כי פעם שעברה אמרו, הגברת שם שאלה, האם הוא מכניס דברים לתוך קופסאות? מעולם לא הכניס שום קופסא. וזה אני כזה, כן. והפעם שאלו...
2: אז נתת שקר לבן כזה?
0: לא, שקר מוחלט. לא, הפעם שאלו אם יש לו לפחות 10 מילים, ויש לו 2 כרגע. אבל שיקרנו, אין מה לעשות.
2: 12.
0: חוץ מי, לא היה לי נעים להגיד שהוא יודע רק להגיד אבא ומני מני, שזה מני ממשלה.
2: זה גם אני לוקחת על עצמי את ה...
0: אבל בסדר, כן, בדיוק.
1: בדרך כלל אצל ילדים כאלה זה... יש להם שותקים, ואת פתאום יוצא איזה שטף של משפטים.
0: יכול להיות, אבל לא יודע, יש כנראה קריטריונים מאוד נוקשים בקשר להתפתחות של הילד, והוא לא עומד בזה, אבל סבבה.
3: זה יצא בסדר? יש ציון? יש ציון טוב?
0: אחרי ששיקרנו, כן.
2: על סמך
0: הנתונים השקריים הוא בסדר גמור, מתפתח כמו שצריך. אז הכל בסדר.
2: יופי,
0: אין לי כיף. שי, איך היה השבוע שלך?
3: השבוע שלי באישי, לא בלאומי.
0: באישי כמובן. אנחנו מיד נגיע ללאומי.
2: כולנו מחכים לזה.
3: אז אני ניסיתי לקבוע תור, אני צריך עדיין להירשם כנשוי בישראל, אני נשוי רק בקפריסין כרגע. וניסיתי לקבוע תור וזה רק סוף אוקטובר.
0: חוץ מי, לא היה לי נעים להגיד שהוא יודע רק להגיד אבא ומני מני, שזה מני ממשלה.
2: זה גם אני לוקחת על עצמי את ה...
0: אבל בסדר, כן בדיוק.
1: בדרך כלל אצל ילדים כאלה זה יש להם שותקים, ואת פתאום יוצא איזה שטף של משפטים.
0: יכול להיות, אבל לא יודע, יש כנראה קריטריונים מאוד נוקשים בקשר להתפתחות של הילד, והוא לא עומד בזה, אבל סבבה.
3: זה יצא בסדר? יש ציון? יש ציון טוב?
0: אחרי ששיקרנו, כן.
2: על סמך
0: הנתונים השקריים, הוא בסדר גמור, מתפתח כמו שצריך. אז הכל בסדר.
2: יופי,
0: איזה כיף. שי, איך היה השבוע שלך?
3: השבוע שלי באישי, לא בלאומי.
0: באישי, כמובן. אנחנו מיד נגיע ללאומי.
2: כולנו מחכים לזה.
3: אז אני ניסיתי לקבוע תור, אני צריך עדיין להירשם כנשוי בישראל, אני נשוי רק בקפריסין כרגע.
0: אה, כי זה נשואים אזרחיים.
3: וניסיתי לקבוע תור.

0: באישי
1: כמובן,
2: אנחנו מיד נגיע ללאומי,
1: ניסיתי,
0: כולנו מחכים לזה.
1: אז אני ניסיתי לקבוע תור, אני צריך עדיין להירשם כנשוי בישראל, אני נשוי רק בקפריסין כרגע. וניסיתי לקבוע תור וזה רק סוף אוקטובר, ונתנו לי רק מוקדן AI, והגעתי למצב שהיה לי כמו גזענות של מקרים שמדברים ויש איזה מוקדן מוקדנית שהם לא עם מבטא, לא ישראלי, לא חשוב שמות, ואתה רואה סתיו ישראלי, אז ה-AI לא מבין אותי, ואני מתחיל לצעוק עליו כמו גזענות כזה של תביא לי בן אדם, תביא לי בן אדם אמיתי, ירובוט מסריח, ירובוט מגעיל, אין לך נשמה, אתם משתלטים על העולם. כן.
0: האם עזר
1: המחאה? עזר, קיבלתי בן אדם, אבל אחרי שקיבלתי מוקדנית, זה עדיין מוקדנים של, אתם יודעים, משרד הפנים, אחרי זה שתי דקות אני כזה, תביא אי רובוט, תביא אי רובוט.
2: מצחיק מאוד. אז מתי, אתם נרשמים? איך זה עובד?
1: בינתיים יש לי תור ב-22 לאוקטובר.
2: הכי קרוב.
0: אז עד אז אתה רווק.
1: עד אז אני רווק חולל,
3: כן.
2: כן, לא ממש כעורך דין לשעבר, אבל בסדר. אבל אהבתי את הניסיון.
1: אסור לי לבגוד בקפריסין. רק בקפריסין אסור לי לבגוד.
2: ודאי, ענת, איך היה השבוע שלך?
4: השבוע שלי היה נהדר.
2: נהדר, יופי, אז מעולה.
4: אני עשיתי איזה אודישן לקריינות. כן. ולא הספיק להגיד לי לא. אמרו לי שיש לי בעיה באדיקציה, באינטונציה, בכל עצמו.
2: גם יבחנו מחלות, הבנתי. זה אודישן שלא רק שמעליבים אותך.
4: למעשה, אל תדברי.
2: אני רוצה לומר שאני כמעט מעולם לא עברתי אודישן. זאת אומרת, כל מה שעשיתי זה היה...
0: נבלה סרוכה, זה מה שעשה.
2: לא עברתי מעולם אודישן, כי זה לא...
0: רגע, לא עברת או לא הגשת?
2: לא, הגשתי עשרות פעמים.
0: אוקיי, לקחת את המילים שלי חזר.
2: בסדר גמור, יערכו את זה החוצה. יש משהו באודישן שזו סיטואציה שאני חושב שקשה להבחין, אצל אנשים מסוימים, יש כאלה שכן מצליחים להרשים וכו', אבל את אומרת שמה שהליב, זאת אומרת לא רק שאמרו לך
4: שאת לא... אפשר להגיד לא מתאים, אבל כמובן שרצו להסביר מדוע.
0: נורא.
4: וזה בגדול, אל תדברי, במיקרופון.
2: סתמי את הפעם.
0: אתם לא מבינים כלום.
2: אולי הם רמזו לך ללכת לפנטומימה?
4: אני יכולה, אני את התוכנית הזאת
2: אעשה
4: בפנטומימה.
2: אהב מאוד את יורם בוקר ומרסל מרסו,
4: קדימה.
2: אני אוהב את הדבר הזה. לא יודע, חושב שזה אומנות שחבל עליה.
4: זה גם יכול לחסוך לך לעשות כתוביות בסרטונים.
2: כן, לא יודע, פרומטר, כתוביות, כלום. זה גם בינלאומי, ודאי.
1: ה-AI לא ייקח את זה בחיים גם.
2: מה? בדיוק, נכון.
3: יש גם תשוקה לראות אנשים עושים קיר.
2: מה זה? הביקוש מטורף.
3: כן, הנה, אני מראה את זה, כי זה רדיו. 100,000
2: שקל למטר.
0: מדרגות נאות זה דבר מדהים בעיניי.
2: יש להם רק חבל מדרגות נאות וקיר, זהו. כל השאר זה צריך לביים פסטיגלים.
1: יש מעלית גם, שזה הכי גרוע.
3: מעלית, נכון.
2: ומעלית המדרגות.
3: והבעות פנים מוגזמות.
2: נכון.
3: כי הם מפתעים מכל דבר. נכון, זהו.
0: אבל איזה השקעה באיפור?
2: לא, אני אוהב את זה מאוד. כמובן, מרסל מרסו מילו, גדל עליו. אגב, קרוב משפחה של ירדנה ארזי, רק שתדעו. קוריוז, וגם הציל...
3: הוא אף פעם לא דיבר על זה. תודה רבה.
2: ועכשיו הלהקה. תודה רבה. אני בא לספר על זה שהוא הציל יהודים בשואה, וגאלה, זה יפה. אבל הכנסת.
3: אתה יודע איך הוא הציל אותם.
2: נו. חבר'ה. וואו.
3: יש פה יהודים אבל יש פה קיר הגרמנים, אתם לא יכולים לעבור את הקיר הזה. אמר ליהודים, בואו, יש פה מדרגות נעות.
2: בוא נברח.
3: ושיטלר אמר, אתה גונב לי את הקרדיט, מה זה? אני חלתי רשימות.
2: יש מספיק מקום לחסידי אומות עולם. בסדר גמור, אנחנו מיד נפנה למתקפות, לתקיפות האנטישמיות בעולם שהולכות ומתגברות. אגב, אתה, איך היה השבוע שלך? רק נסיים את החלק הזה, אחרי מרסל מרסון, לא יודע לאן אפשר להגיע, אבל כן.
3: אני רוצה לעבור מהאישי אפשר ללאומי.
2: ודאי.
3: כי אני מחויב, אני לא פה.
2: קודם כל אינטגריטי עיתונאי, ודאי.
3: אז אני נחשפתי לסרטון של ענת וקסמן.
2: אה, כן.
3: נכון, שהיא מציעה לעשות...
2: האמת שאני שוקל ללכת ללמוד אצל המשחק.
0: ככה נעבור אודישנים, דודו.
2: תקשיבי, זה מאוד, בעיניי, זה דבר מדהים. קודם כל, שחקנית עתירת ניסיון.
0: נכון.
2: כן, ועשו עם בן אדם שכאילו מציע שירות כזה, אני בעד להשתמש.
0: בטח.
2: ודאי, אנשים כאלה צריך ללמוד מהם. אני לא אוהב את זה שאנשים, היא הזדקנה, אוקיי.
0: כן, אנשים הזדקנים.
2: למה, אתה לא מזדקן, אחי, אתה נשארת יפה. אתה יפה, היא רק הזדקנה. אתה בובת שיש.
3: לא, באמת רואים. היא נראית...
2: בסדר, רגילן.
3: לא, בסדר. אומר, אבל מה שמעניין זה שהיא צעירה משרה נתניהו
2: כן.
3: בשלוש שנים,
0: יאללה.
3: ותראה איך שרה נתניהו, בכל זאת, אתה יודע, נראית טוב.
2: כן.
3: זה, בתמונה.

0: עשרות
1: עכשיו, שנים צעירה יותר, כמו
2: שאומרים. הוא אמר בתמונות גם.
0: אומרים גם שזה תמונות מרוטשות.
2: כן.
0: וזה עלילת דם. זה לא נכון.
2: כן, זה לא?
0: ברור שלא. כי יודעים ששרה נתניהו,
2: כן.
0: היא נראית ככה, טוב, זה טבעי, כי היא פסיכולוגית ילדים, וידוע שהיא שותה את הדם של הילדים, וככה היא נהיית צעירה.
1: כמו טל מוסרי.
0: עכשיו, צריך להרגיע. הדבר הזה נעשה בהסכמה.
2: רגע, אני רק אסמן למי שרוצה לקחת את האינסרט הזה ולשדר אותו כנגדך או נגד התחנה.
1: זה יבוא עליך בסוף.
0: כן, כי זה סודות היופי
2: של פשוט. זה הקיו, קיו לעריכה.
0: לא צריך להפתיע אף אחד. כי אומרים, איפה היא משיגה את הדם? הרי כל יום אלפי ילדים עושים בדיקות דם.
2: אתה אומר שהדם נגיש.
0: הדם נגיש, ומה עושים איתו אחרי הבדיקה? במקום לזרוק,
2: אם זה ככה זה נראה
0: לי. ברור.
2: עכשיו אתה מציג את זה באור חיובי מאוד.
0: נכון.
2: טוב, אתה יודע מה, לא נותר אלא לספר מימל על המשדר, ולעבור לנושא הראשון אחרי שיר. תודה רבה לעורכת שלנו בתור. צגאי, המפיק שי רחמים, למי שעל הביצוע הטכני, אלון סמיד ואייל אוברמן. שיר ונתחיל.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, אנטישמיות ועוד. גם השבוע הישראלים הותקפו בחול על רקע הישראליות שלהם ועל רקע אנטישמי. ביוון, זוג שזוהה כישראלים בהפגנה פרו-פלסטינית באתונה, הותקף על ידי מפגינים וחולץ מהמקום על ידי תושבים. במונטנגרו, שני בני 18 מהוד השרון שנסעו לטיול לפני צבא, הותקפו על ידי כ-15 בני אדם במערב מתוכנן לאחר שזוהו כישראלים. נזכיר שרק בחודש שעבר דווח על אירוע אלים נוסף במונטנגרו, במסגרתו קבוצת צעירים מהעוטף הותקפה על ידי כ-20 מקומיים בחוף הים, והרשימה עוד ארוכה. אבי, אתה בקרוב טס לחול.
1: בקרוב עוד כמה שבועות, בוא לא נעזור לפורצים.
0: זה גם נכון, לא.
1: עוד חודש.
0: זה כשנתיים אתה מתכוון ל-20-30.
1: אני לוקח את הבת שלי בגלל המשבר גיל שלי. מסכנה, היא צריכה לבוא.
0: ודאי, מה אתה אומר לה? אנטישמיות?
1: אני נסעתי בזמנו איתה בגיל 8 לטיול באירופה, והשתמשנו באמצעי הבטיחות הכי זול והכי יעיל שיש. זה לענוד על הצוואר שרשרת עם צלב.
0: מעניין.
1: היה לי חשוב להסתיר ממנה שזה בגלל אנטישמיות, כי זה לא תואם גיל, אז אמרתי לה שזה טוב נגד ערפדים.
0: נכון, האמת שכן.
1: כן, נרתעים הרי מהדבר הזה.
0: נכון, מעץ, אבל זה צריך להיות צלב מעץ.
1: היינו עם צלב ממש מאיקאה, הרכבנו.
0: ממש מאיקאה.
1: עכשיו, היא זרמה איתי עם זה, אבל היא דרשה שנסתובב עם כל הערכה של הציוד נגד ערפדים, שזה שום גם, ועמות עץ המחודד הזה שתוקעים בלב.
0: נכון.
1: ושכחתי לציין שזה היה בטיול מאורגן של משפחות שומרות מסורת. והאמת שגם כל שאר הילדים בטיול הם גם אמרו, אנחנו גם רוצים שיהיה לנו, למה רק לילדה יש? אז במקום למוזיאונים הלכנו לשוק של לונדון, לא של העתיקות, ממש בסטות, לקנות שום.
0: שום, האמת, לא, שי, מה אתה אומר על המתקפות האנטישמיות ברחובות העולם?
4: זה קצת כיף לראות הסרטונים האלה, שישראלים הולכים מכות עם אנטישמים מסביב לעולם.
3: ומביסים אותם גם.
0: אגב, הרבה פעמים אני רואה סרטון ולא יודע מי זה מי, אני לא יודע, זאת אומרת,
3: צריך להודד.
0: זה כמו בקבוצות כדורגל.
4: כן, זה רק בסוף, כן, אני איתך, אני לא יודע.
0: צריך להבין, אגב, עוד ישראלי שהותקף בחול, הוא פעיל ההסברה יוסף חדד. הוא הותקף השבוע פיזית, הוא התארח בפודקאסט בלוס אנג'לס, שם הוא התעמת עם 10 פעילים פרו-פלסטינים, שכמובן גלשו לאלימות וכמובן האשימו אותו. אחד מהפעילים שתקף אותו פיזית, פעיל ימין קיצוני שמזוהה עם המפלגה הרפובליקנית, היכה אותו גם באולפן וגם בחוץ, ואחר כך התבכיין. כן, את מוזמנת לראות את הסרטונים. בושה וחרפה, אנשים שכאילו מאשימים אותנו באלימות, הם בעצמם אלימים, אין לי מה להגיד. דורנת, ראית את הסרטונים?
3: כן, כמובן שראיתי, והסרטון של יוסף חדד ספציפית ראיתי כמה פעמים, כי זה פשוט מצחיק אותי שהוא תמיד מביא את האנטישמים האלה לקצה, כי הוא כזה חמוד.
0: בבית חמוד.
3: הוא פשוט איש חייכן שמטריף אותם, כי הוא עונה להם תמיד מפורט ומנומק, ומחייך עם החיוך פרסומת משחת שיניים שיש לו.
0: כן, נכון.
3: הוא כזה חמוד. ותמיד מקסים אותי לראות, כי זה מזכיר לי את העצה שנתנו לי אז ביסודי, איך להתמודד עם בריונים. אם מקללים אותך, תחייכי, ותגידי להם, הכל חוזר אליך וקקה בידיך. וזה מטריף אותם.
0: די, זה הכל חוזר או הכל עובר עליך?
3: חוזר. המילים הרעות
4: שלך חוזר.
1: זה משנה שלמה.
0: ודאי, בבא מציעה, ודאי. ודאי, שי, אתה ראית את הסרטון של יוסף חדם?
4: כן, כן, ראיתי, וזה קצת מוזר שהבן אדם הזה, עוד פעם, הוא פרו-פלסטיני שהולך מכות עם ערבי.
3: נכון.
0: זה לא, זה אבסורד שם.
4: זה אבסורד, זה כמו להוכיח שאתה פמיניסט והולך מכות עם אישה, זה לא מסתדר. זה תאמיני בעצמך, זה לא...
0: בדיוק.
1: מה שנחמד, זה שבפעם השונה אתה רואה ישראלים במכות עם עם מקומיים, בלי שהישראלים עושים קודם איזה פרובוקציה של why like this וזה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: ישראלים אפילו, אתה יודע, עוזרים לסכנה לחצות את הכביש, ואז היא אומרת, where are you from?
3: עם עתיק גם.
0: מי היה מאמין שאנטישמיות תחזור וגדול לאופנה הזאת? זה לא יאמן. אגב, כדי להרגיע, כמובן, נזכיר שהשבוע הישראלים הותקפו בצרפת גם על רקע הומופובי, לא רק על רקע היהדות או הישראליות, השבוע בצרפת זוג ישראלי שגר בצרפת כמה חודשים, הותקף מצפון לפריז על ידי בני נוער בפארק אתגרי שנקרא שרווד, באמצעות מקלות וחפצי מתכת. אז אפשר גם לחטוף מכות על רקע הומופובי, לא רק על רקע ישראליות ואו היהדות. ולעניין אחר ברשותכם, כן. טראמפ ואיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר השבוע שעם איראן העניינים מתקדמים היטב.
2: נהדר.
0: פשוט מצוין, אנחנו בטח. שולטים לחלוטין במצע הורמוז, השליטה בידינו, הצי שלנו בלתי יאמן, עוד הוא כן. אמר, אני לא סומך על איראן, למה שאני אסמוך על איראן, למה אתם אומרים שאני סומך על איראן? בכל מקרה, אנחנו יצאנו כן. לחוב כדי לבדוק מה אתם חושבים על טראמפ בכל מה שקשור לאיראן. האם אנחנו מרגישים שהוא נטש קצת אותנו ואת האינטרנט?
3: הוא נטש את עצמו, הוא לא זוכר כבר מה הוא אומר, הוא לא איתנו.
0: זה נראה כאילו היינו דמות ראשית בסרט והפכנו להיות מניצב כזה.
1: זה עם תושבי יפו שאלת?
0: שאלנו את תושבי יפו.
1: הם יותר אמינים מתושבים אחרים.
4: אני מתגעגע לתושבי רמת גן האמת.
0: נכון, אבל זה רחוק, אנחנו פה יוצאים סביב התחנה, בכל זאת חיילים ש... לחזור מהר
3: נכון.
0: לבסיס שלהם. אז הנה הקולות, טראמפ, איראן, הנה.
5: הוא אוהב להגיד, אני אעשה להם כמו מלחמת העולם השנייה, ואני ארוס אותם, ובבוקר הוא קם, לא, לא, הם רוצים שלום.
6: איך תסביר את ההתהפכות הזו?
5: איך תסביר אותו? באמת אי אפשר לדעת מה הוא עושה, הבן אדם הזה.
6: מי אתה?
5: הפכפך. בלילה מדבר ככה, בבוקר עושה ככה.
6: זאת אומרת, גם הפחפח, גם הפחפח, וגם הפחפח, והפחפח.
7: אני תקווה שאיראן תיעלם.
6: זאת אומרת, ואתה מאמין שזה יקרה?
7: אם אני בתקווה וחי אופטימי, כנראה שכן.
6: את יום אחד נקום בבוקר, אין איראן?
7: לא, אין איראן פיזי.
6: חנייה, יש חניון.
7: כן, פחות או יותר.
6: זאת אומרת, אדוני מעדיף חניון? כי באמת אין מקום לחנות.
7: נכון, צודק. אתה יודע כמה הולך חנמם פה?
6: נכון,
7: נתנו... 500 שקל שילמתי בשדה התעופה.
6: אבל זה קצת רחוק, לא לחנות באיראן ולבוא לפה.
7: זה אתה צודק, לא חשבתי על זה.
8: אנחנו באמת צריכים לשנות את צבא הגנה לישראל לצבא התקפה לישראל. סלח לי שאני מדבר.
7: לא, לא, הכל...
8: אני מגדל זרעים מסודן.
6: אתה... למה זה? מה אתה לועס?
8: אני... זה קוראים לזה גידם, זה צמחים, אני מרפא עם צמחים יפנים,
6: די.
8: סינים וגם מאפריקה. אבל...

0: לילה טוב, ענת דורי.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שמן חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, כעת אנחנו נאלצים לקטוע את השידור, בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני סוכיה מצויה. יושינויה, וכמובן מקדונלדו.
1: איך לא?
0: ענת רחל אורי, שמות של מסעדות ושפות.
3: דקירות שונות.
0: מסעדות וכפן, אני כבר לא יודע מה לחפש.
1: הוא רוצה להגיד מקדונלדו.
0: מקדונלדו. מה חדש ביפן שמצדיק את עצירת התוכנית?
1: זהו, רציתי באמת לעצור רגע את התוכנית, כי תקשיבו, ביפן עוסקת בנושא.
0: אנחנו מקשיבים, אנחנו כאן, פשוט ספרים מה קורה.
1: חשוב מאוד.
0: כן.
1: הרבה אנשים ביפן מבקשים להישאר ביפן לקבל זרים, הכוונה לקבל איזושהי תושבות קבע, קוראים לזה.
0: אפשר לקבל אזרחות ביפן, כי הרי הם לא כל כך אוהבים זרים.
1: ולא, לפני אזרחות יש permanent residency, שזה מין תושב אבל לא אזרח. שאתה כן
0: זכויות?
1: מקבל אישור, יש זכויות כמובן.
4: תושב קבע אתה, כזה.
1: תושב קבע בדיוק.
3: אבל אתה לא יכול להשתתף בבחירות?
1: אני חושבת שלא.
3: אוי, כן, נורא. אבל...
0: מעניין.
3: פשוט.
0: מה אני אגיד לך?
3: פשוט.
0: אבל זה מעניין אותי מי
1: יש. הרי הבדיחות שלכם כל הזמן זה שיפן הולכת ונעלמת ומזדקנת ואין שם ילדים, אז באמת הרבה אנשים זרים רוצים לעבור לגור שם.
0: הם רוצים אבל את הזרים האלה? הם לא.
4: הם לא רוצים לראות ילדים פשוט.
0: הם לא רוצים כלום.
1: אז נכון שיפן ידועה באיזושהי, נקרא לזה בשם, שהם לא חובבים זרים גדולים.
0: קסנופוביה?
1: הם לא חושבים שבן אדם לא יפני יכול להיות יפני, זאת אומרת
0: הם מתנסעים עליך, את דוברת יפנית והם לא מדברים איתך בכוונה.
1: נכון, אם אנחנו מדברים עליהם ביפנית, הם לרוב כאילו לא, כאילו מבחינתם כזה את לא באמת יודעת יפנית.
0: זאת אומרת, הם לא מתביישים בגזענות שלהם. זה עם של, לפחות יש גזענים שמתייסרים על זה, הם לא. מבחינתם,
1: נכון, אבל
0: יפני,
1: אנחנו קוראים לזה במילה יותר יפה מגזענות, הם פשוט מתנסים קצת על כל מי
0: שאין. כן, על כל גזע אחר.
1: על כל גזע אחר.
2: אהבתי את ההתנסות של גרמניה בשנות ה-40.
0: ההתנסות קלה.
2: ההתנסות.
1: אני אגיד לכם מה... עכשיו אז בעצם הנושא שהם מדברים עליו זה העניין של הגירה, כי הם באמת מתמודדים עם גל הגירה גדול. בכל שנה כמות האנשים שמבקשים אישור עולה, והם מנסים לחשוב מה יהיו החוקים שבן אדם יכול להישאר, מלבד כל מיני נושאים כמו נניח השכלה, והאם הוא מכניס כסף למקום. עכשיו השאלה שמתמודדים איתה, האם הוא צריך לדעת לדבר יפנית בדיוק? האם צריך לבחון בן אדם שצריך לעבור מבחן כלשהי בשפה כדי שהוא, כדי שהוא יקבל אישור?
0: לטובתם כן, אחרת הם יקבלו
4: אוכלוסיות... זה לא פייר, כי אתה ישר נכשל, מה זה שפה שלא...
1: זהו, אז בנה, ואתה חושב שכל בן אדם...
0: מה תעשי שם?
1: לא, אפשר גם...
0: פנטומימה?
4: פנטומימה, מרסל
0: מרסון. שור, עוד פנטומימה שהגיר ליפן.
1: אני הייתי ביפן גם לפני שידעתי יפנית, ואפשר להסתדר, כן? זה לא שהם לא יודעים שום שפה.
0: כן, אבל כתושב קבע אני מבין את הדרישה הזו.
1: אבל האם בישראל אין המון תושבי קבע שלא יודעים עברית, ואתה מרגיש שזה בעיה, או לחילופין שהם חייבים לדעת עברית כדי שתקבל אותם?
0: קודם כל כאן יש חוק שבות, זה מדינת
1: היהודים,
0: זה נושא אחר, אנחנו גם
3: אנגלית.
1: הם מנסים עכשיו מצד אחד באמת להקשיח את כל ההגירה שלהם.
0: אבל הם רוצים לקבל אנשים,
1: חלק מזה הם באמת צריכים, וגם יש אנשים שבאמת תורמים בדרך כלשהי למדינה. הם מנסים לדעתי למצוא מישהו שבאמת, זאת אומרת מה זה, אני לא יודעת בדיוק למה הם עושים את זה, כי הם כן מרגישים
0: ש... אני משער שהם צריכים גם עובדים זרים
1: וכולי. הם צריכים, לא, עובדים, יש כל מיני סוגי אישורים. ה-permanent residency זה יותר ממישהו שבא לתקופה קצרה. זה מישהו שבא, כן, בדרך כלל זה 10 שנות שהייה רצופה ביפן.
0: אגר, אני מכיר הרבה ישראלים שעברו לגור שם, אז איך הם קיבלו את ה...
1: לא, עכשיו הם מנסים, הם בדיוק חושבים מחדש על האם... מי
4: איך לא יבואו לשם?
1: בדיוק, מי יקבל את האישור? ישראלים שעברו פעם, אני לא יודעת, זה לא היו החוקים שהם מנסים עכשיו לחוקק מחדש.
0: אז מה החוקים עכשיו? מה הקריטריונים?
1: אז עכשיו אין עדיין חוקים, הם בדיוק דנים בזה, והנושא הזה חם עכשיו ביפן, מה צריכה להיות רמת היפנית של אדם שרוצה לקבל אישור כזה? האם הוא באמת צריך לעבור? יש מבחנים שכתלמידת יפנית אני עוברת, אם אני רוצה איזשהו אישור מהמדינה להראות אני יודעת יפנית ברמה הזאת והזאת. זה מבחן לאומי שאפשר לעשות אותו בכל מקום בעולם.
0: את יודעת יפנית, את היית עוברת את המבחן לדעתך? אם יש כזה, יהיה כזה?
1: את רמה 2, הם רוצים שתעבור רמה 2, אני מעריכה שהייתי עוברת, אבל זה... אני בכל זאת למדתי באוניברסיטה היפנית, אז זה, אני לא יכולה להגיד עם בן אדם שמנסה מהר ללמוד לבד,
0: אגב,
1: יכול לעבור את זה.
0: אגב, אולי תעברי לקריינות ביפנית, אולי נמצא שלך טובה יותר, אולי פחות יעליבו אותה.
1: שם אולי זה יעבוד.
4: או שיעליבו ביפנית, אתה יודע.
3: הרי רמה אחת ביפנית זה רק הנהמות הגנריות.
0: יש משהו בזה.
1: ואתם מדברים איתי על גזענות. זה לא היה נשמע בכלל כמו היפנית, יותר סינית הייתי אומרת.
0: רק תני לנו רק ככה למדי אותנו כמה משפטים הכרחיים ונתקדם. שואלי יפנית, איך?
1: אם אתה רוצה קודם כל אוהיו גוזיימס, אתה אומר שלום.
0: אומרים לילה טוב אבי אטינגר. אנחנו מהדורה מורחבת.
1: לילה טוב.
3: הנה, היא לא יודעת, היא נכשלת בשידור חי.
1: אני אגיד לכם למה, בגלל שאני עכשיו התחלתי ללמוד בדואלינגו צרפתית, וכל מה שעולה לי עכשיו לראש, זה רק
4: מתנגש.
0: השאלה הייתה על יפנית, והפינה היא יפנית.
4: זאת אומרת שתהיה פינה צרפת עוד, זה
1: כן. כן, בזה לא עשיתי תואר.
0: אבל השקיע תואר.
4: וואי.
1: נכון, בזה השקעתי תואר בצרפתית, לא.
0: איך אומרים לילה טוב?
1: החלטתי שלא מספיק לי לדעת.
0: איך אומרים לילה טוב? תודה.
1: עולה לי רק צרפתית לראש.
0: אז בצרפתית גם טוב.
1: בונוי.
0: בונוי. תודה רבה על הפינה החשובה הזאת. מי שרוצה לעבור לגור ביפן, אתם תאלצו להתמודד עם
1: זה. ככל הנראה, אולי בקרוב.
3: מה הייתה הפינה? עוד לא הבנתי.
1: ואולי בקרוב. אבי, אתה רוצה את הכותרת, איזו רמת יפנית צריך לדרוש מזרים שרוצים לקבל תושבות קבע ביפן? זה ויכוח שמתפתח.
0: זה נושא חשוב, שאנחנו נרחיב עליו כמובן גם בשעה הבאה.
2: איך אומרים לילה טוב ביפנית?
1: אני, תקשיבו.
4: לא נדע לעולם.
0: לילה, רק לילה? או טוב, או ערב? טוב, אני נבדוק. טוב, אנחנו נשמע שיר, ואת חייבת לנו את זה בסוף התוכנית.
1: או יסו מן הסייר.
3: רדיו לא רואים שהיא מסתכלת בגוגל.
1: אבל תראו, בין חברים אפשר גם להגיד רק אויה סומי.
4: אויה סומי לכולם, חבר'ה.
1: כן, כמו שאוהיו גוזיימס, הגוזיימס זה בעצם הגדלה, אפשר גם להגיד רק אוהיו.
0: אוהיו. ישיר בשלום משמר, מי אומר אוהיו, לא? קוקו ממרוקו? מי אומר אוהיו בשיר
3: שלום משמר? שוב גזענות, לא הייתה מספיק.
0: אצלנו בחצר, כן, זה השיר כמובן, אבל לא זוכר מי זה, היה שיר
2: כזה. דן מיפן. דן מיפן
0: אומר אוהיו?
2: נראה לי שכן.
0: תודה רבה לדן מיפן ולנעמי שמר. אנחנו נשמע שיר ואז נדבר עם בל גזית. מיד.

0: לילה טוב, אבי יטינגר.
1: לילה טוב, תודה.
0: רציתי ש... באווירה תרבותית, מיד אני למה. לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: למי שזוכר, זה גם היה פתיח של האוניברסיטה הפתוחה פעם, בפטיזר שלהם. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה. מסכמים את השבוע שחלף, ויוולדי.
1: ארבע עונות,
0: זה הסתיו. צרפת הפעם בכותרות, אבל מדובר בחדשות טובות. יום הולדת 233 שנים עגול למוזיאון הלובר בפריז, מוזיאון האומנות הגדול והמפורסם בעולם. מיליוני מבקרים מבקרים שם מדי שנה.
2: בטוחה שהם עושים חגיגות לכבוד התאריך העגול,
0: ודאי במיוחד כדי לראות את המונליזה של דווינצ'י. המוזיאון החל את דרכו במאה ה-12 כארמון מלכותי. הוא נפתח רשמית ב-10 באוגוסט 1793, שהפך לסמל התרבותי המזוהה ביותר עם צרפת. האם ביקרתם בלובר? ניסיתי להבין איך אומרים את זה, כי אני יודע שזה לא לובר, אבל את הרש, את האר, הם מבטאים קצת מוזר. זה לא לוברה גם,
1: זה כאילו...
2: זה כמו שאומרים פרי, הכל טוב.
1: לובר.
2: אוהבים להשמיץ.
0: סוללה... מה, בבקשה?
1: זה כאילו סוללה חלשה.
0: כן, לובר. בדיוק, משהו כזה לובר. ענת, את היית פעם בלובר?
2: לא.
0: את היית, דורין?
2: אני הייתי בטיול בת מצווה בפריז, אז יכול להיות שזה היה חלק מהסט-ליסט.
0: את לא זוכרת?
2: אני זוכרת רק את הרכבות הרים, זה הזיכרון היחיד שלי.
0: אבי, אתה היית קרוב.
1: הייתי בכניסה, ואמרתי...
0: לא.
1: היה לי מין הערה כזאת שאני שטחי, שזה לא מעניין אותי וזה בסדר.
0: בסדר גמור, אין לי נימה של ביקורת כלפי מי שלא רוצה לפקוד את המקומות האלה. שי, אתה היית שם כמובן?
3: הייתי מקום תרבותי יפה ואין לי המשך לזה, אבל אתה רק לחלק ספציפי מגיע, זה מקום באמת ענקי. לא ראיתי את המונליזה או משהו כזה.
0: כן, אז מה?
2: לא היית המונליזה?
3: לא ראיתי את המונליזה, ראיתי את התור שלפני המונליזה, ולא היה לי כוח להידחף, כן.
0: זה נורא כל הדברים.
2: אבל זה מדהים שבמוזיאון מציגים לציבור רכוש מלכותי, שבעצם הוחרם.
0: אני משער שכן,
2: זה הוחרם מהמלחמה הזאת, מפה, משם, ואני אומרת, זה גאוני להראות לציבור, בואו קנו כרטיס ותראו מה סחבנו. זה צריך לאמץ את זה, אולי לעשות מוזיאון בכל בית ספר יסודי, נגיד עם הטושים, הפתקים, הצעצועים של כולנו.
0: כל מה
2: שהוחרם, תחשבו איזה מסמך היסטורי מרתק, פתאום אתם רואים את הסליים של קורל לוי מהשכבה. זה מאוד מרתק.
0: ממש, לא הייתה, אגב, אני ותיק, אז לא היו קורל, פעם זה שם חדש.
2: היה נופר, מה היה?
0: היה לילך, היו שמות...
2: סיגלית כזה?
0: טלי, היה טלי, מיכל, היה דור של מאות אלפים של טלי.
3: גילה, כל סרט בורקס לאשכנזיה קוראים גילה.
0: זה כבר, זה ממש...
1: לא, בתקופה שלנו אפילו יעל היה מקורי.
0: נכון,
1: אומרים, מה זה?
0: כן, זה משהו מיוחד.
1: זה מחול?
0: יעל, שי, אתה אוהב מוזיאונים.
3: אני יחסית, כן, זה מהחופשות שאני אוהב מוזיאונים.
0: ודאי.
3: אבל מוזיאונים זה כיף במדינות שאין לך ים ומזג אוויר טוב. נכון, אף אחד לא יגיד כזה, איך היה במלדיבים? הייתי במוזיאון, היה מרתק, זה לא, כן, אין לך מוזיאון.
0: חכמר, כמי ששונא ים ואוהב מזגן, אני לא מסכים, אבל אני מבין את הנטייה.
3: אם יש משהו, אז נופים, לא יודע, אבל באמת, נניח אם...
0: אני מקבלת.
3: כן, אם הלובר היה ביוון, הוא היה ריק, זה לא...
0: מעניין, אתה אומר שהכל יחסי.
3: זה הכל יחסי, אני לא חושב שיש מישהו שיגיד, יש לי פה דילמה, מצד אחד יש לי פה תערוכה של מונה, מצד שני חוף נודיסטים, אני לא סגור מה...
0: זה אני רוצה לצרף ברשותכם לשיחה הזו, אנחנו הרי לא אנשי תרבות מיסודנו.
2: למה דווקא
0: כן, משפיע, אני אתרשת.
1: שי קודם דיבר על נודיזם.
0: ודאי, הרגע הוא דיבר על נודיזם.
3: זה אומנותי לחלוטין.
0: כל הכבוד. אומנותי? נודיזם?
3: קודם כל יש ציורי עירום או פירות, זה תמיד זה שני הז'אנרים העיקריים.
0: צריך לצייר עירום כדי להפוך את זה לאומנותי, כי סתם עירום זה סתם וולגרי, לא? אנחנו רוצים לצרף לשיחה, בבקשה.
1: מודל עירום, בבקשה.
0: אפשר לצרף לעירום עם בל. ראש דסק התרבות של גלי צהל עם בל גזית, לילה טוב עם בל.
4: לילה טוב, לילה טוב. אני על תקן התרבותית פה.
0: כן.
2: אבל סליחה, גם דודו אדם תרבותי, הוא שואל שאלות נוקבות על חום וקיץ.
4: זה נכון. רגע, רציתם על לוב, קודם כל, זה לוב, יש איזה, יש חטא בסוף.
0: כן, די, נו.
4: זה הלוב.
0: לוב, די, נו.
4: קצת הגזמתי.
2: מה?
4: קצת הגזמתי.
3: זה עם המאגרים המוסלמים, זה נהיה החטא הגרוני.
0: מצחיק מאוד. זה החוטים משתלכו.
4: אבל לעומת כל לכם, אני זוכרת שהייתי במוזיאון, ואני זוכרת שראיתי את המונליזה. אגב, עם כל הפעמים שהייתי בפריז, ואני חושבת שהייתי כבר 5 פעמים, רק בפעם הראשונה הסתפקתי במוזיאון, אגב, המבוקר ביותר בעולם. יש לו את מספר המבקרים הגדול ביותר, לפחות נכון לשנת 2024, מדובר על כמעט 9 מיליון איש בשנה, שזה המון. מצד שני, לא טעיתם כשאמרתם שצריך להגיע ממוקדי מטרה, יש שם הרבה מאוד חדרים, הרבה מאוד תצוגות שונות ומשונות קבועות, רובן של דברים שבאמת נסחבו לאורך השנים. אז צריך לבוא ממוקדי מטרה. אגב, המונליזה זה קצת כמו להראות טלפון חוגה לילד בן זמננו. זאת אומרת, ממה אתם מתרגשים? שהיא עוקבת אחרינו עם העיניים? כל ציור כבר עושה את זה, שלא לומר כל סלפי. אז כאילו, מה העניין? זה קצת מוזר, בעיקר שזה בחדר חשוך כדי לא להרוס אותה וכזה.
0: וזה קטן, נכון? הציור עצמו הוא קטן יחסית, לא?
4: והציור לא גדול. הקליי טו פיים שלי היה, אני הייתי שם בטיול אחרי שסיימתי י' ב' ובגרתי בדיוק מ5 יחידות פיזיקה, אני צילמתי את המונליזה ורואים בתמונה את המונליזה. למה? צילמתי אותה מלמטה. כלומר שהפלש, כי החדר חשוך, אני מזכירה, עבר מעל העדשה של המצלמה ולא שרף את התמונה כמו לכל העלובים שהיו שם איתי. אבל בסדר.
2: אבל יש פה כותרת, את עשית 5 יחידות פיזיקה.
4: בהחלט, אני אינני תרבותית, אני בעצם לא הומניסטית בכלל.
0: את אישה חכמה בדרך כלל, מי שנכשל בפיזיקה הולך ומתחזה להשתרבות.
2: ממש.
4: תראו, לא הייתי סיימית.
0: למה שלא תהיי בהייטק?
4: כי קיבלתי 72, זה לא מספיק בשביל הייטק.
0: וואו,
2: אני חייבת רגע להתמקד במה שאמרת, שזה חדר חשוך עם תמונה שעוקבת אחרייך עם העיניים. זה נשמע כמו חדר בריחה. זה ממש מלחיץ. לא, זה קצת קריטי.
4: זה חדר שצריך לברוח ממנו.
0: זה בכלל מוזיאונים, זה משהו שווה לברוח. טוב, אנחנו ברשותך ננצל, אנחנו רצינו לדבר כמובן על מוזיאונים ועל יום ההולדת ללוב וכו', אבל
1: במעבר חד.
0: במעבר חד מאוד, היום התבשרנו שאיש התקשורת, אורן נהרי, הלך לעולמו בגיל 70, לאחר התמודדות עם ALS, לדעתי לפני 5 ימים הוא עוד שידר.
2: 4 אפילו.
4: בשבת. בשבת האחרונה הייתה התוכנית האחרונה שלו. כן. תשמעו, אורן נהרי, ויצא לי לאורך השנים קצת לראיין אותו, הוא גם כתב ספרים, זאת אומרת, זה לא היה רק חדשות. הוא היה בן אדם, אני אמרתי את זה כבר בעבר, זה עיתונאי של פעם, ואני אומרת את זה בקטע הטוב. הוא ממש התעקש לדעת ולחקור וללמוד, תמיד מתוך צניעות אדירה. הוא לא האמין עד הרגע האחרון שהוא הגיע למעמד שבו נושאים אליו עיניים, שזה גם עניין בפני עצמו. ובמידה רבה אנחנו חייבים לו, התוכנית שלכם לצורך העניין כנראה לא הייתה קורית בלי אורן נהרי, שהיה שם על המפה התקשורתית הישראלית את הכותרות מן העולם בבולטות. זאת אומרת, לא בתור הדבר השולי, האחרון, הסופי. הוא סיפר לו פעם עד כמה זה היה פורץ דרך שנגיד על הרצח העם ברואנדה, שזה היה כותרת שפתחה מהדורה.
0: כן.
4: זה לא היה דבר נפוץ, בטח לא לפניו. הוא היה אומר, אגב, לא הייתם מראיינים אותו היום, שזה לא הוא לבד, והיו עוד אנשים ועוסקים במלאכה, וזה כמובן נכון, אבל הוא הבין את יש את המילה הזאת גיאופוליטיקה, את המשמעות שלה וההשפעה שלה, כי אנחנו יודעים את זה בתקשורת הישראלית, אם זה לא מעניין אותנו וזה לא עלינו, זה נדחק לשוליים. זה לא חשוב, אנחנו לא חלילה אומרים את זה. אבל זה לא... הוא ידע עד כמה זה חשוב ועד כמה להפוך את הסיפורים הללו לסיפורים שנוגעים ומשפיעים עלינו, גם אם לא היה שם לא ישראלי ולא יהודי שהסתובב בדרום אפריקה או במוסקווה או בברלין.
1: ובכל זאת, זה מעניין שהוא הלך לו למרות כמה שבועיים אחרי חיים יבין. נכון?
4: זה נכון.
1: בטח חיים יבין בעולם הבא אומר, מה? מה שולחים אותנו בנגלות?
0: חבר'ה,
4: אתה פה מתפרץ לדלת פתוחה שבה לפחות החבר'ה שעובדים איתי לאורך השנים חושבים שזה בא בשלישיות. אז אנחנו, נכון לנו עוד איזה מה.
2: זה שימורים, סטטיסטיקה הזאת.
0: וואו, טוב, איש ידע להנגיש באמת סיפורים מהעולם, כפי שאמרת, חסר אגו.
2: ממש, וגם מה שמעניין זה שבאמת הוא הצליח לדבר באמת על כל נושא בעולם, וזה היה נשמע שאלף הוא יודע הכל על הנושא. אז
5: הזה, ולא סתם קורה עכשיו, ובטח בעידן ה-AI שאפשר לשאול תוך שנייה, תן לי כמה עובדות, וגם הוא היה גורם לזה להישמע באמת מעניין. אני ספציפית עשיתי 5 יחידות בגיאוגרפיה.
0: אה, לא הייתי מזכיר את זה
1: בדיוק. זה לא...
3: אלה שעושים כסף בסוף.
5: זה ממש, כן.
1: ודאי. מאוד התקדם. שים לב, 5 יחידות גיאוגרפיה, וגם אומרים שיש לה בעיות בדיקציה. הכל מתחבר פה.
0: אז מה עושים עם כל הסיפור הזה?
5: אז כן, אז אני יכולה להגיד באמת, כאדם שכן באמת גם חובב את זה, אבל זה היה פשוט כיף להאזין לו, כי אני הצלחתי לשמוע בן אדם שמתעניין באמת. חד משמעית,
0: גם הוא היה מרואיין מושלם, נכון. שיודע לספר סיפור, ורצה להנגיש מידע חכם, שלא התבייש בחוכמה וברצון שלו.
4: וחשוב חברים להגיד על הדבר הזה, זה לא היה רק בענייני אסונות. מזכירים נכון, תמיד נכון, את נכון. רואנדה, את דרום אפריקה, את... הוא ידע גם לדבר איתך על שייקספיר, ועל המשמעות שלו בתרבות הבריטית.
5: וגם תרבות הפופ, מדונה כן. ופה נכון, כל מיני, נכון. פתאום היה מביא וואו. עובדות מעניינות וזוויות
0: כן, עצוב מאוד, כן. גם ההתמודדות, מחלה קשה כמובן, ה-ALS התמודד עם זה בכבוד עד הסוף, ושידר וסגרת, גם יש לו תוכנית, פודקאסט כזה שהוא עשה, עד הרגע האחרון ממש.
1: הגדולה שלו היא שהוא הצליח לעניין למרות שהיה לו קול נורא מרגיע ומרדים כזה.
0: כן, נכון, מעניין, כן.
1: וואו, הוא אמר, כן, ברואנדה, היית כזה...
0: טוב, אז בוא נשען, אם זה מהמצב ברואנדה.
1: בוא נספר קצת על... אוקיי. היפנוטי כזה, ואז היה מעניין עדיין.
0: ודאי.
2: רוצה להקשיב.
1: בוא נשמע עוד קצת על רואנדה, אבל נעצום עיניים.
0: אנחנו מודים לראש דסק התרבות של גלי צהל, ענבל גזית על השיחה הזאת. תודה רבה לך, לילה טוב.
4: לילה טוב.
0: אנחנו נעבור לעניין אחר ברשותכם. חם. גל החום של הקיץ ממשיך להקות בנו. אומנם בסוף השבוע הזה גשמים צפויים לרדת, אבל הידיעה הזו לא קשורה לעובדה שהשבוע נרשמו טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, או שזה כן קשור. אתמול היה היום החם ביותר השבוע. מחר צפויה להיות הקלה בחום. בכל מקרה, יצאנו לשמוע איך תושבי יפו מתמודדים עם החום במשאל רחוב. לא תאמינו, משהו חדש. עיני הקולות.
6: דבורה, איך הם מתמודדים דבורה עם החום?
7: לא מתמודדים, לומדים לחיות עם זה.
6: מתרגלים.
0: אבל אתה לא מרגיש שהחום הולך ו...
6: מעיק.
0: מעיק יותר מפעם? פעם החום היה קריר כזה נעים?
6: בחיים לא היה קריר החום.
0: פעם החום היה כזה עם אייס, כזה עם קרח?
7: אתה פשוט מזיע ושותה מים.
0: מזיע כל היום?
7: כן, כן, אתה מתרגל את זה.
0: אבל יש משהו לא מכבד בלהזיע.
7: אין לך ברירה.
8: אני גם בלי מזגן. לא מפריע לי.
0: אתה צודק לים, למה להנות...
8: פרש,
0: הכל פרש, למה להנות ממזגן וטכנולוגיה כשאפשר להתענות?
8: נכון.
0: אני מודה לך.
8: אני טבעי, נטורל.
0: נטורל, הכי טוב, מסריח, מזיע, הכל טוב. אין לך בעיה להזיע על הזולת?
7: התרגלתי.
0: התרגל להשפריץ לכל עבר את הזיעה. אלה הקולות מהרחוב, ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך 2 של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. מיד אחרי החדשות אנחנו שווים עם שלל עניינים, תביעה ייצוגית נגד רשת הגלידריות גולדה שאושרה על ידי בית המשפט השבוע, מדוע מיד, וגם נדבר על המחזה המרהיב שהתגלה אתמול בשמי אירופה, ליקוי חמה מלא, וגם בחיפה התגלו חזירי בר שנושאים חיידקים עמידים בפני אנטיביוטיקה, האם זו ההתחלה של הסוף? לא.
5: של מי?
0: ועוד עניינים, לא ברור. תודה רבה לך, אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך, דודו ארז.
0: תודה רבה לך, ענת אורי.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, דורין מנדל.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה לשי שוחמי.
9: תודה רבה.
0: תודה רבה למי שבצוות שלנו, בתור צגאי ושי רחמים. הטכנאים הם אלון סמיד ואייל אוברמן. חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה.

גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. איראן תקפה שני כלי שיט של איחוד האמירויות שחצו את מצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות האמירתית. מחברת הנפט הממלכתית של אבו דאבי נמסר כי לא היו נפגעים בתקיפה. משרד החוץ האמירתית גינה את התקיפה. תקיפה על רקע לאומני בשומרון. פלסטינים חמושים באלות ערבו למתיישבת יהודיה בעת שצעדה סמוך לקריית ארבע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי כוחות הביטחון הגיעו לזירה, רבשץ קריית ארבע נפצע קל בראשו מאבנים שהושלכו לעברו וביצע ירי לאוויר. בנוסף נפצעו קל שני אנשי כוחות ביטחון ושני אזרחים. כך מעדכנת כתבתנו ביהודה ושומרון ענה בנדרת. בצהל מתחקרים את האירוע. כוחות צהל ומשטרה יתרו בחברון צעירה בשנות ה-20 לחייה, שעל פי החשד נחטפה על ידי בני משפחתה ממקום מגוריה במרכז הארץ. הרכב החשוד בו נחטפה הותר ביציאה מהעיירה סמוכה לחברון, ונעצר על ידי לוחמי צהל שהזעיקו את השוטרים למקום. המשטרה פתחה בחקירה. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי המשותפת למשרד החוץ, לצהל ולמשרד הביטחון תצא הלילה לקולומביה. עם נחיתתה תחל במשימות חילוץ ובפעולות סיוע, כולל חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש. המשלחת מונה כ-80 בעלי תפקידים הכוללים כוח חילוץ ומומחים בתחומים שונים בסדיר ובמילואים. ביתר ירושלים סיימה את עונתה האירופית לאחר שהפסידה 2-4 בפנדלים לאוסטריה וינה בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האזורית. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מכבי תל אביב הפסידה 3-4 לצסקה סופיה בסיכום שני המשחקים במוקדמות הליגה האירופית ותתמודד בפלייאוף משחקי ההכרעה של הליגה האזורית נגד לוגנו משוויץ. התחזית למחר צפויה הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

0: אבי אטינגר.
1: לילה טוב, ג'דוי.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו שעה שנייה של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. במה נעסוק בשעה הזו? גלידה בטעם תביעה ייצוגית. ניסיתי למצוא כותרת. גלידה בטעם, לא יודע, משהו כזה. בית המשפט אישר השבוע הגשת תביעה ייצוגית בסך מאות מיליוני שקלים נגד רשת הגלידות גולדה, לאחר שמכרה גלידה ללא סוכר, כשלטענת התובעים היה בסוכר מיד בהרחבה. וגם נעסוק בחזירי הבר באזור חיפה שנושאים איתם חיידקים עמידים בפני אנטיביוטיקה לאחר שנחשפו לפסולת רפואית באזור חיפה. כך התגלה במחקר חדש של רשות הטבע והגנים. האם אנחנו עשויים להיפגע מכוח העל הזה של החזירים? מיד. וגם אלפי ישראלים נסעו אתמול למדבר לצפות במטר הפרסאידים שהגיע לסיאו אתמול, זאת אומרת זה שבוע שלם, אתמול היה עשי, מטר של 150 מטאורים לשעה, ובצירוף מקרים מצמרר, מיליוני בני אדם באירופה צפו אתמול בליקוי חמה מלא. הראשון שנראה באירופה מאז 2006, בחלקים מספרד הירח כיסה לחלוטין את השמש, והפך את דמדומי הערב לחושך מוחלט. נזכיר, ליקוי חמה, הכוונה היא לזה שהשמש נעלמת. זאת אומרת שהירח מסתיר לחלוטין את השמש.
1: אבל יש לילה?
0: יש, מה, אתה רואה חושך לכמה דקות, אני לא יודע אם אתה זוכר,
2: כאילו מישהו קיבל את האור כזה.
0: כן, פתאום כל האור יורד, לא לילה מוחלט, אבל
1: וצריך להסתכל עם משקפיים? זה יכול להזיק לראייה?
0: אם אתה מסתכל לכיוון השמש, גם כשהיא מכוסה, אתה גוזר עליך סכנה, פגיעה ברשתית.
2: מזמן לא הייתה פה סכנה.
0: עדיף לא לברות בזה ישירות. וגם בין היתר נציין את יום העצלות הבינלאומי, וגם הסרט אודיסאה ממשיך לשבור קופות ברחבי העולם, אבל לא כולם התרשמו מהסרט, במיוחד מי שלא צפה בו, כפי שאפשר לשמוע בקטע מהמשאל הבא.
4: הרגע אדוני יצא מהסרט אודיסאה, מה התחושות?
5: מאוד קשות, מאוד קשות.
4: מאוד קשה, לא אהבת את הסרט?
5: לא, לא, לא.
4: לא את הבימוי?
5: שום דבר, כלום.
4: לא את המשחק?
5: לא היה צריך להיות הסרט אז בכלל.
4: לא את האיפור?
5: שום דבר, כלום. חוץ מהמזגן בעולם, הכל היה טוב.
4: המזגן היה טוב.
0: זה לא היה מהמעברים האלגנטיים בתקשורת, אבל מצאתי את הפתיח של פרקליטל איי. זוכרת הסדרה?
1: סדרה שמשנות ה-80-90. כן,
0: משהו כזה. מה שמזכיר משפט, איזה עוד אנדרים יכולים להיות.
1: היית שם את טנטן של חוק וסדר.
0: נכון.
1: נכון.
0: נכון. זה, אתה יודע מה, פעם הבאה זה יהיה.
1: כן, אנחנו מנסים להתחבר גם לאנשים שנולדו אחרי 1847.
0: לא בטוח שבתוכנית הזאת.
2: אז אבי, אתה תצטרך שבוע הבא למצוא אייטם משפטי אחר.
0: נכון, אבל לא, תראו, זה אייטם מטורף, כי מדובר בתביעה ייצוגית במאות מיליוני שקלים נגד רשת הגלידריות גולדה, בטענה שהם שיווקו גלידות תחת הסימון ללא סוכר, בעוד שבפועל לטענת הטובים היה שם סוכר. הצביעה שאושרה היא על סך כ-350 מיליון שקלים. זה אומר למוטט את הרשת.
2: רגע, שנייה, יש לי שאלה, אבל
0: רק תני לי לסטבלש את האייטם ברשותך, ואז זמן לשאלות.
2: אני רוצה לשאול אותך בתור משפטן.
0: בית המשפט אישר את הגשת התביעה נגד חברת ענית הגלידה בע"מ, מפעילת הרשת באמצעות זכיינים, והקבוצה שאושרה, זאת אומרת, מי הגיש את התביעה, קבוצה שאושרה להגיש את התביעה, היא כל הלקוחות של רשת גולדה ואו אניטה שרכשו בשבע שנים האחרונות את מוצרי הגלידה שהוגדרו כללו סוכר. זה מחושב לפי כ-300 שקל למי שקנה וכולי. עכשיו את מוזמנת לשאול שאלה, ענת.
2: השאלה שלי שנייה לפני הצחוקים.
0: כן.
1: כן.
2: איך הם יודעים ששבע שנים זה היה המתכון הזה? זאת אומרת, איך הם יודעים שבכל הרשת זה בדיוק היה?
0: זאת שאלה, קודם כל אני חושב שהאישור של התביעה זה משהו מאוד מקדמי, או בשפה משפטית, פרלימינרי. זאת אומרת, הם עוד לא נכנסו להוכחות של הנזק וכל היכולת שהתביעה תהיה בסוף על שקל.
2: אז למה באמת אמרו לכל השבע שנים האחרונות?
0: זה כנראה שזו קונסטרוקציה שהיא כרגע מגישים כמשהו מקדמי, בית המשפט אישר שאכן תהיה תביעה ייצוגית כזו, אבל אני יכול להגיד, אני יכול לתת את דעתי לא כמשפטן אלא כאדם, מי שרוצה לעשות דיאטה שיוכל חסה. גלידה, כשאוכל גלידה תדע לך, אין ארוחות חינם. בית המשפט העליון אמר, אין ארוחות חינם. אתה רוצה לאכול גלידה ואני אוכל גלידה?
2: כן, אבל אנשים עם סוכרת.
0: נכון, אבל כשכתוב, שוב, הבעיה היא שכתוב ללא סוכר, הכוונה היא, ככל הנראה, לפי טענת הרשת, ושוב, אני לא מביע דעה, אבל
2: האם יש חוק בישראל מתי אפשר להגיד ללא סוכר?
0: בדיוק, זאת שאלה מצוינת, כי יש סוכר בחלב גם, זה גם לקטוז.
2: ובפירות.
0: וכולי. זה מאוד טריקי בעיניי, ותביעות ייצוגיות בעיניי, שוב, זו דרך...
2: רגע, כן, כמשפטן אתה עכשיו אומר?
0: עכשיו אני אומר כאזרח, למוטט רשת... שמעסיקה אלפי עובדים וכולי על איזושהי טענה כזאת, נשמע לי מוסרית.
2: מוסרית גם לכתוב ללא סוכר ושיש סוכר.
3: אבל יש פה שאלה.
0: אבל...
2: פשוט תגידו, יש פה מלא סוכר, לא לבוא
0: מישהו. יש לי דריות שאני שואל אותם כמה קלוריות יש בזה, והם אומרים לי בכנות הרבה.
2: המון, בסדר.
0: המוכרות שם, לא חשוב שמות בתל אביב, אומרות הרבה, זה בסדר, קניתי תירמיסו, שאלתי כמה קלוריות, אל תשאל, אני אוהב את התשובות האלה, זאת האמת. את צודקת שזו... אם זה כך וזה יטעה אנשים וכולי, כן, אבל מכאן ועד ל-350 שקלים, מיד גם נשמע את תגובת הרשת, נשמע למוטט עסק בישראל, זו בעיה. אבל כי הרבה פעמים גם בתביעות ייצוגיות, יודעת שהיחידים שבאמת עושים את הכסף הגדול זה עורכי הדין.
3: כן, זה כל אחד קבל 300 שקל, זה כמו שתי קופסאות של גולדה, זה לא באמת.
0: משהו כזה, כאילו עם כל הכבוד, אנחנו יודעים שזה גם מכשיר, שוב, זה מכשיר חוקי וכולי, אבל יש פה איזה טעם חמצמץ, אני חושב. מה אתה, דורין, את בעד התובעים, הנתבעים?
2: תראה, אבא שלי יהיה סוכרתי, אז אני כאילו חוששת.
0: אוכל גלידה
2: כסוכרתי? האמת שלא, האמת שהוא
0: סוכרת, היא במתח להחסה.
2: כן, אבא שלי גם מתאמן, והוא אוכל בריא וזה, והוא פשוט רואה אותנו אוכלות מתוק, ואנחנו אומרות לך, לך אסור, תוך כדי שאנחנו בולעות במוגלידה.
0: אבל לא נגמלים מהמתוק, ברגע שאתה לא אוכל את זה, אתה לא...
2: נכון, אבל לפעמים אתה כאילו מרגיש שאתה רוצה להיות איזשהו חלק, אבל מה שמדהים בעיניי, שבגולדה הם התעקשו להוסיף סוכר גם על גלידות שסומנו ללא סוכר, זאת אומרת, הם עדיין אמרו שזה סוכר שהוסיפו, לא? אמרו שזה ללא סוכר.
0: כן, זה לא סוכר מוסף וכולי.
2: אז למה בכוונה? זה נראה כאילו ניסו לעשות מתיחה לסוכרתיים, ולבדוק אם יש להם באמת סוכרת, או שסתם אומרים את זה.
0: בעניין.
2: נכון? זה כמו הטריקים שעושים לילדים, זוכרים את החיים הסודיים של בני הארבע, שעשו טריק כזה ששמו שוקולד,
0: כמי שעשה פעם תוכנית מניחות, הדלקת, באמת
2: סקרנט. כן, זה כמו כזה, בוא נראה אם תתאפק, או שאתה...
0: בוא נראה אם הוא באמת אלרגי לבוטנים.
2: בדיוק, אז כאילו מישהו מהסניף של גולדה כזה הסתתר, ואמר, או, רפי, אמרת שיש לך סוכרת, איך אתה לא מתאפק?
0: הוכחה שלו.
2: בדיוק.
0: אני מבין גם את הטיעון, שוב, יש פה שני צדדים לסיפור הזה.
2: או שזה בעצם חלק ממחקר מאוד גדול, לראות האם סוכרת זה רק בראש.
0: מעניין מאוד. אבי, מה אתה אומר?
3: רגל רפי, יש לך רגל מנופחת, יפה, אתה כנה. תודה רבה.
2: תודה שאמרת את האמת.
0: אבי, מה אתה אומר על ענייני הסוכר בגלידות?
6: אני חושב על הפתרון הפרקטי.
0: בוודאי.
6: אולי זה נשמע קיצוני, אבל צריך להסיק חולה סוכרת כתואמי גלידה.
0: כן,
6: מעניין. כמו שלדיקטטורים היה תואמי מזון,
0: נכון.
6: אם זה מועל. אני רוצה שכל פעם שאני קונה גלידה, שיפתח מרחאות ללא סוכר, סגור מרחאות.
0: כן.
6: שיהיה זה חולה סוכרת, שיתאם את זה בסניף, ונראה מה קורה איתו.
2: נכון.
0: יש בזה משהו.
6: אני יודע שיש ילדים, שזה החלום שלהם. לא יודע, לעבוד
2: כתואמי.
0: האמת שגלידה, אני מוכרח לומר שכמי שנלחם בעלייה במשקל, זה בג, זה לא עומד בפני הקסם של גלידה.
2: אני אין לי את זה. אני כאילו רואה, זה צבעוני, זה נפלא, אבל לא בא לי על זה.
0: לא בא, גלידת שוקולד, משהו קר, מתוק, טעים.
2: עדיף ארטיק באיזשהו מקום. איזה טילון.
0: תשמעי, את אדם מעוות.
2: טילון זה גלידה, בואי. אני יודעת, אבל כאילו הם מוסיפים כל כך הרבה. מכיר גלידה דרדסים?
0: זה באמת רמאות, זה סתם.
2: עם מכסה כזה, והילד נגנב, הוא אומר, וואו, זה כחול.
0: היום באמת גלידות הם כבר רסק של ממתקים, בתוך משרה של חלב. אגב, לך, שי, יש רעיון לעוד תביעה ייצוגית בתחום הגלידריות, שחבל לפספס.
3: כן, זה...
0: הנה, insert punch now.
3: אוקיי, insert punch מהמטומטמים שהיו לי, קבלו את זה, קבלו את זה מהמטומטמים.
0: יש פה את עצמך, רמת הפאנצ'ים באופן כללי, בתקשורת, היא לא...
3: זה נכון, אבל אני פה מאתגר את זה, את הרמה, אני לא
0: בטוח.
3: יש גם תביעה ייצוגית נגד דוקטור לקי, מסתבר שאין לו אפילו תואר ראשון.
0: תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה, תודה רבה. תגובת רשת גולדה, שהיא פחות... את יכולה לצחוק על רקע התגובה. בניגוד לראש המשלול להיווצר מחלק מהפרסומים, גולדה לא חויבה לשלם 350 מיליון שקלים, ואף לא סכום כלשהו. מדובר בסכום שהתובעת עצמה בחרה לנקוב בו במסגרת הבקשה ללא תימוכין לטענת הרשת. לטענת רשת גולדה, הטענות הן מופרכות, חסרות בסיס. ההליך בשלב מקדמי, בית המשפט טרם הכריע כמובן, ולא פסק שום פיצוי. הם משוכנעים שבהמשך יתברר שאין בסיס לטענות ולסכומים הניתנים בתביעה. יש פה עוד המשך.
6: דורין,
2: כן.
6: אמרת קודם שאבא שלך הוא חולה סוכרת?
0: כן.
2: כן, יש לו,
6: עדיף להגיד מתמודד סוכרת?
0: כן, למה את
6: זה? כי חולה זה נשמע כאילו...
2: לא, הוא לא חולה, אבל הוא צריך לשים לב בקיצור. זה מה ש... זאת העבודה.
0: מתברר שכולם צריכים לשים לב.
2: לא, יש כזה במשפחה ענייני סוכרת, כן. צריך לשים לב. אני אוכלת חמצוצים כאילו אין מחר, כן? אני לא מתחשבת בה.
0: את חיה על הקצה.
2: אני חיה על הקצה.
0: כולנו ראינו את התמונות שלך בפארק, ששם את עולה מתקנים.
2: כן, סרטון קשה שאני שוברת את הצוואר.
0: וואו. אנחנו ברשותכם נעזוב את העניין הזה, כן. נשוב לעדכן, אבל נעבור לעניין אחר שלא עסקנו בו כבר שבוע.
2: נכון.
0: הסרט האודיסאה ממשיך לשבור קופות ברחבי העולם. אגב, גם מחירות הספר האודיסאה קפצו, הספר נמכר פי חמישה כמובן, ולראשונה מי שהצטרפה לבעלה הבימאי, האודיסאה המקורית.
2: נכון.
0: משה יונה, דורין, את היית לראשונה עם בעלך בסרט.
2: בעלי גרר אותי לבאר שבע.
0: הוא ראה את זה בפעם השלישית?
2: נכון, פעם שלישית שלו, גרר אותי לבאר שבע בשעה 10 בבוקר. המקום היה ריק מאדם.
0: ודאי.
2: היינו רק אנחנו ועוד איזה 10 אנשים.
0: וחתול.
2: כן, וחתול שעבר. אפילו זה של הקופות שאתה מזמין כרטיסים, מכיר את המחשבים האלה, היו קבועים לחלוטין. זאת אומרת, לא היה שם נפש. אבל סרט טוב, אני מצטערת לנפץ את האשליה.
0: סרט טוב. שלוש שעות, אבל זה מחזיק?
2: שעתיים 50.
0: כליל.
2: שזה כלום, אבל באמת טוב. לא הייתה הפסקה.
0: אי אפשר לראות שלוש שעות.
2: אתה עושה פיפי לפני, ומגיע עם חטיפים לא מצמיעים. אבל באמת סרט טוב. אני אגיד לך מה אהבתי. גם העניין הוא שאין דיאלוגים מיותרים. הרי בדרך כלל סרטי מלחמה, אתה שומע שעות על גבי שעות של באמת... בלבולי מוח.
0: אין שם דיאלוגים?
2: אין שם דיאלוגים מיותרים. זאת אומרת, כל דיאלוג חשוב, כל דמות חשובה, אין גם דמויות רקע בשביל להעביר, כמו משחקי הכס, שאתה רואה פרקים שלמים של סתם דמויות לא חשובות. אז פה זה הכל מאוד מעודה, כולם משחקים טוב, והדבר הכי יפה, שאין אפקטים של מחשב. זאת אומרת, גם דברים הזויים בכלל.
0: די, נו.
2: גם נגיד יצורים או דברים מטורללים שאני לא רוצה לספיילר, הכל זה או בובות, או איזושהי, נגיד,
0: וזה עדיף, מעניין.
2: יש הבדלי גובה, זה באמת נמוכי קומה לעומת אנשים גבוהים.
0: אני חושב שאני כן מעריך אפקטים פיזיים. זאת אומרת, יש משהו בעידן המחשבים כאלה, שזה קצת הרס, נגיד גם גיבורי העל, תראו את סופרמן המקורי משנת 78, הוא יותר יפה אסתטית מאשר סרטים מתקדמים יותר של סופרמן.
2: יש פה המון אמת, וזה משהו שנותן כבוד קצת לקולנוע.
0: זאת אומרת, בסוף משה יודע על מה הוא מדבר.
2: משה מבין.
0: ודאי, עכשיו הוא הלך לשם כדי, כוודאי הוא מזדכה על זה, כהוצאה מוכרת, האיש במאי.
6: האמת שזה הצחיק. הוא מצא רושם שיש לו זמן פנוי.
3: יש
0: כמה מני מנטרה כבר יכול לצנוע בו?
2: הצחיק אותי שהוא בדק עירנות, מדי פעם הוא מסתכל ואומר לי, את בסדר? את רואה? את מבינה? אז כאילו מה שהרגשתי כמו איזה אבא שלוקח ילדה לטיול ורוצה לוודא שההשקעה השתלמה, שהכרטיס היה שווה.
0: יכולת להגיד לו שהסרט לא טוב, הוא עדיין היה אוהב אותך?
2: יש הרבה פעמים, הרבה ויכוחים. נגיד אובססיה, הסרט ההוא, הוא לא אהב בכלל.
3: באמת? אובססיה סרט טוב.
2: כן, כן, וחברים אמרו לנו זה מדהים, והוא אמר, אני לא אהבתי את זה. היה ויכוח בבית, ישנתי על הספה.
0: יש קונפליקטים. אנחנו כמובן לא נסתפק בחוויות שלך ושל משה עם כל הכבוד.
6: צריך את הגושפנקה, את הסטמפה החותמת.
0: את הסקר. אנחנו יצאנו לרחוב לשמוע מה אתם חושבים על הסרט אודיסאה, במיוחד אם לא צפיתם בו. אנחנו עדיין כמובן אוהבים להביע דעה על דברים שלא ראינו ולא חווינו, שונאים
2: ולקטול.
0: ודאי, לקטול עוד לפני שראינו, כי כולם, הכל גרוע, רק אני בסדר איכשהו. הנה הקולות. הרגע יצאנו מהסרט אודיסאה, מה דעתך על הסרט?
7: אודיסאה בחלל?
0: הרגע אדוני יצא מהסרט אודיסאה, מה התחושות?
8: מאוד קשות, מאוד קשות.
0: מאוד קשה, לא אהבת את הסרט?
8: לא, לא, לא.
0: לא את הבימוי?
8: שום דבר, כלום.
0: לא את המשחק?
8: לא היה צריך להיות את הסרט אז בכלל.
0: לא את האיפור?
8: שום דבר, כלום. חוץ מהמזגן בעולם, הכל היה טוב.
0: המזגן היה טוב. תן לנו את העלילה, יניב.
9: וואי, מעולה, מעולה, פשוט.
0: מה קרה שם, תספר?
9: אין דברים כאלה.
0: תן לנו את העלילה ככה.
9: בסוף הוא נפטר.
0: בסוף הוא נפטר, זיכרונו לברכה. זאת אומרת, זה נגמר בשבעה שלו מאודיסאה.
9: לא, הוא לא...
0: סוף טוב, הכל רע. זאת אומרת, סוף רע, הכל טוב, או סוף רע, הכל רע.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, אחרי מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף חזירים חמושים בחיידקים עמידים בפני אנטיביוטיקה. התגלו באזור חיפה. לפי מחקר חדש של רשות הטבע והגנים, חזירים רבים בישראל נושאים זיהומים, חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. מי שהדביק אותם הם אנחנו, בני האדם. זאת אומרת, הפסולת שלנו, מדובר במעגל. החזירים נחשפים לחיידקים מסוכנים בסביבה עירונית, אוכלים את ההשפעה שלנו, נדבקים מהביוב האנושי הזורם לוודיות, ומפסולת שמקורה בבתי חולים.
2: אז הם סונים אותנו עכשיו כמו שאנחנו סונים את הטלפים?
0: בדיוק, זה כמו שספיידרמן נדבק מהכביש, הם נדבקו מפסולת רפואית.
3: זה נשמע שמאלני רצח הדבר הזה, של כאילו לא, אנחנו אשמים. הם פלשו אלינו, למה אנחנו, איך אנחנו אשמים?
0: שאלה מעולה, מי פלש למי, והאם דובר במשהו שמאלני? אבי, מה אתה אומר על החזירים שנושאים חיידקים שעמידים בפני אנטיביוטיקה? הם מסוכנים לנו ואתה בלחץ.
1: כן, א', אם זה ביוב אנושי, אני כן ממליץ למי שיכול לחרבן בירדן. זה לא כזה, נכון.
2: זה
1: רבע שעה נסיעה.
0: קודם כל, כבר הרווחנו טיפ. לא טיפים של אודטאפון.
2: כן, לא פלנט.
1: תודה. אולי אם צריך לעשות מה שעשו לי עם התנינים, ולהגדיר את החזירים כחיית בר מטופחת, ואז הם פחות יחפשו אוכל בהשפר ובביוב.
0: נכון.
1: חיית בר מטופחת זה יוצר צי סטנדרטי. מציאות יוצרת שפה יוצרת מציאות.
0: חד משמעית, נכון.
1: אולי גם צריך להפסיק לקרוא להם חזירי בר.
0: נכון.
1: כי זה נותן להם בדיוק את הלגיטימציה.
0: להיות פראים כאלה, אתה צודק.
1: זה מסליל אותם.
0: נכון, זה מסליל אותם
1: לפראיות.
0: נכון.
1: הם מרגישים צורך לעמוד בדימוי. אולי צריך בהתחלה לקרוא להם חזירים.
2: פשוט.
1: נכון. ניטרלי, ואם מסכים. זה עובד, תודה.
0: בעצם המילה עצמה היא קצת נושאת אסוציאטר.
1: אולי אפילו חזיר נחייה.
0: זה נחייה, סקרנת מאוד, מעניין מאוד. דורין, את בקיאה ברזי החזירים.
2: וואו, ברמות, ברמות. אני גם קראתי שחזיר היא חיה מטולפת ששוחה בבוץ. מי לא ידע את הפרט הזה?
0: צריך לקרוא?
2: כן, מה מדהים? לא, מה מדהים? שהפסולת שלנו מדביקה אותם במחלות.
0: כן,
2: זה ממש דבר.
0: זה אבסורד.
2: ואני חושבת שאנחנו צריכים כבני אדם להתחשב בהם, ובמקום לזרוק לפח אוכל מקולקל שהיה במקרר שבועיים, להתחיל לזרוק אוכל טרי.
0: האמת שאחלה יצא.
2: ככה הם לא יהיו חולים. בואו נזמין להם אפילו וולט על בסיס יומי, נכון?
0: אני בעד.
2: לא נורא שיש דמי משלוח, זה יותר שווה מחזיר שיסתובב עם וירוס בטן ברחובות.
0: אני מסכים, ודאי לא לתת להם להתפלש בפסולת רפואית.
2: נכון, נכון, זה עדיף שלא, גם.
0: אישי, אתה בעצמך חושש מחזיר.

0: חיידקים עמידים.
1: אני חושש מחיידקים עמידים. האמת שגם בלי קשר לחיידקים, חזיר בר זה חיה מפחידה. היא מסיגית ממש.
0: ברור.
1: כן, אתה מתנגש בחזיר בר עם האוטו, הוא לא מזיז לו כלום, הוא מחליף איתך פרטי פיתוח אחרי זה, כלום, שום דבר.
0: במקרה, כן, נכון, טוב.
1: פולשים בהגזמה גם לבתים, לחצרות. ראיתי סרטון של חזיר מעשן נרגילה בחיפה, ואני לא יודע אם זה AI או עיר מעורבת, אני לא סגור מה הסיפה.
0: וואו. טוב, אנחנו רוצים לצרף לשיחה הזו את מי שערך את המחקר. לא, לא חזיר, אדם, בשר ודם. שהוא גם ערך את המחקר הזה, הווטרינר הראשי של רשות הטבע והגנים, דוקטור תומר ניסימיאן, לילה טוב לך.
2: כמות ההיפוכונדרים באולפן מדי גדולה, אני
0: אומר. ודאי, אנחנו כמובן לחוצים. נזכיר שאת המחקר ערכת יחד עם מנהל תוכניות הניטור למחלות בחיות בר, דוקטור רועי לפיד. רגע, ספר לנו דוקטור ניסימיאן על המחקר. מה, בדקתם, עשיתם בדיקות דם לחזירים שמצאתם שם?
2: טוב, אני רק אתקן בהתחלה שהוא ערך את המחקר ואני שותף לו.
0: אוקיי, קיבלנו.
2: שזה חשוב. דבר שני, על המחקר יש כמה אספקטים. אספקט אחד זה קודם כל לבדוק במסגרת תוכנית הניטור למחלות בחיות בר, מה יש בחזירים, יש כל כך הרבה חזירים בחיפה, והמרחקים ביניהם לבין אנשים הם הרבה יותר קרובים ממקומות אחרים, ולכן... בתהליך שהיה לפני כמה שנים, שתקופה שבה לקדו חזירים ומשברו אותם ובדקו מי החזירים היותר מתפרים שעושים בלגן ומי החזירים שיותר רגועים.
0: יש הבדל בהתנהגויות שלהם? זאת אומרת, כל אחד זה, כל חזיר הוא עולם?
2: אז ככה, המחקר הוא היה בין השנים 22 ל-24, בתקופה שבה עיריית חיפה ורשות הטבע והגנים ניסו למצוא פתרון רב מערכתי לעניין החזירים, גם באספקט של זבל וגם באספקט של לראות שאנשים לא מאכילים אותם בכוונה או בשוגג על ידי אכלת חתולים, וגם לראות אם החזירים, יש הבדל בין חזירים שהם יותר נחבאים לכלים ונמצאים באזורים צדדיים, וכשיש חזירים שהם יותר מסוכנים ויכולים לפגוע באנשים.
0: אז רגע,
2: המחקר כלל לקידה ומשדור של חזירים.
0: אני רוצה להבין, המשדור, אוקיי, עוקבים אחריהם, אני רוצה להבין, זאת אומרת, מה הסכנה בחזירים? מה הסכנה בחיידקים? אוקיי, תקיפה, נכון, אבל גם אם יכולים לנשוך אנשים, למה אנחנו פוחדים מהחיידקים העמידים שנמצאים אצלם בגוף?
2: ישראל לא, היחידה שמתמודדת עם עניין של חזירי בר, יש בכל מיני מקומות בעולם, באירופה, הם מגיעים לחופים, סך הכל זה חיה מאוד מאוד גדולה, במיוחד על סחרים, יש פער מאוד משמעותי בין סחרים לבין נקבות, כמו מצד אחד, כמו שחקן NBA לעומת אישה קטנה, זה בדרך כלל ככה.
0: אתה כרגע מדבר על התובנה הידועה ביותר בעולם הסטנדאפ, יש יותר בין גברים לנשים, אז כנראה שאצלם ביתר סייט.
3: הוא אמר גם בארץ ובחול.
0: נכון, אתה צודק.
4: מי חשב?
1: אבל תראה, לגבר יש שמפו אחד, לאישה יש 50.
0: מלא בקרמים, כמה קרמים.
3: ועכשיו תגיד לנו על חזיר בתחילת הקשר, ונקרא סוף הקשר.
0: יופי, בסדר, אחרי שהיפלנו עליו את עולם הסטנדאפ, כן.
2: במשפחות החזירים זה תמיד יוצא שיש שקיל אוניל וציפי שביט. באנשים לפעמים זה יותר ממוצע.
0: וואו.
1: מה הגדלים עצמם? זאת אומרת, חזיר זכר ונקבה, מה הגודל בערך?
2: זה פער שיכול להיות של עשרות קילוגרמים, שכר יכול להגיע ל-100 ו-200 קילוגרמים, ונקבות הם בדרך כלל עשרות קילוגרמים.
0: די, רגע, ויש סכנת נשיכה או רק זיהום כללי שפשוט מלכלכים את הסביבה?
2: גם שכרים, במיוחד מתבגרים, או מיוחמים שכרים, או נקבות שמלוות בגורים, הם מהווים יותר פוטנציאל לפגיעה ותקיפה.
0: וואו, ומה אפשר לעשות? בוא נניח שבאמת ערכתם את המחקר הזה והתגלו חיידקים עמידים, מה שגם מעיד באמת על זה שאנחנו מזהמים אותה וכולי, פסולת רפואית. מה, איך אפשר להילחם באותם חזירים?
3: למה לא מסרסים? כמו חתולים.
0: כן, אפשר, לא בטוח.
4: למה לא עושים נגיד קרב מגע נגד חזירים?
0: קרב מגע?
4: כן, חוגים שהם במתנסים.
0: מה, כקורבן?
4: לא, כדי שהתושבים ידעו להיערך לקראת
0: ואז בבוא היום, הבנתי.
3: כל הצעה היא לגיטימית.
0: כן, ודאי.
3: חוץ מזוג.
2: בשביל לטפל בדברים, לפעמים צריך גם לבדוק את המשמעויות שלהם. אז בגלל שהיה את המחקר המאוד משמעותי הזה, אז ניצלנו את ההזדמנות בעצם בשביל לדגום אותם. ויש פה שני מרכיבים שאתם מדברים עליהם. אחד, מרכיב של לראות איזה מחלות הם נושאים, שחלקם יכולים להיות משמעותיים לבריאות האדם, כמו מחלה שנקראת אחברת, או מחלה אחרת קיופיבר, שהן מחלות מאוד משמעותיות לבריאות האדם, וגם מחלות שמשמעותיות לבריאות החיות, כמו פה וטלפיים, שזו מחלה שלא עוברת, ואנחנו מצאנו אחוזים די משמעותיים של חשיפה של חזירים למחלות האלה, וזה אספקט אחד. האספקט השני, שהוא ממנו בא מי מדביק את מי, זה שאנחנו גם בדקנו את החזירים האלה לנוכחות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקות שמשתמשים בהם רק בבתי חולים. אנחנו מדברים פה על איזה מוקסיפן פשוט. ומצאנו אחוזים מאוד מאוד גבוהים של חשיפה לחיידקים עמידים כאלה שהם יכלו רק להגיע משפחים של בתי חולים. גם מצאנו את זה באזורים שהם סמוכים למרכזים רפואיים כאלה, וואו. כמו רמב״ם או...
0: טוב.
2: וכמובן שהמידע הזה עבר ל... אז מה עושים עם זה? המידע הזה הוא חשוב למשרד הבריאות שיכול ללכת אחורה ולבדוק את הדברים האלה, והוא עבר אליו. ואנחנו מסתדלים לעבוד ביחד עם הגורמים האחרים, עם משרד הבריאות, משרד החקלאות, הגנת הסביבה, כדי בעצם לייצר פה איזשהו תהליך שיהיה טוב גם לבני אדם, גם לחזירים.
0: מאוד מסכן אותי איך באמת אפשר להילחם בתופעה הזו, ואנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, הווטרינר הראשי של רשות הטבע והגנים, דוקטור תומר ניסימיאן. תודה רבה ולילה טוב. אנחנו נשמע שיר ואז נדבר על ליקוי חמה מלא באירופה מיד.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, טוטו.
0: הגענו לפלנטריום.
1: לכניסת רינו טרון האולפן, לילה טוב.
0: לילה טוב, לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב,
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: חבר'ה, אנטרפרייז. אנחנו ציפורי לילה ממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל בחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, אסטרונומיה. בישראל אלפים צפו השבוע במדבר במטר הפרסאידים שהגיע לסיוע אתמול, כשאפשר היה לראות 150 מטאורים בשעה. ובצירוף מקרים מצמרר, ליקוי חמה מלא באירופה, אתמול מיליוני בני אדם באירופה צפו. באחד האירועים האסטרונומיים המרשימים של השנים האחרונות, ליקוי חמה מלא. הראשון שנראה באירופה מאז 2006, לקראת השקיעה במערב אירופה אתמול, זה היה ברבע לתשע בלילה, לפי שעון ישראל, השמש, הירח וכדור הארץ התיישרו בצורה מושלמת בשמיים, ולמעשה הירח הסתיר את השמש, וזה נקרא ליקוי חמה מלא. בחלקים מספרד הירח כיסה לחלוטין את השמש והפך את דמדומי הערב לעלתה, לחושך. אתם כמובן צפיתם, ראיתם באירופה, ראיתם, דורין, את אוהבת ליקויים.
2: אני מתה על ליקויים.
0: בעצמך לקויה.
2: אני מאוד לקויה.
0: ודאי.
2: אני אומרת שזה יפה שדיווחו לציבור בחגיגיות, שביום הספציפי הזה השמש, הירח וכדור הארץ התיישרו בצורה מושלמת.
0: כן.
2: זה נשמע כמו הזמנות ברדיו של יעקב טרנר למטס חיל האוויר, נכון? כאילו... תמיד הוא מלהיב אותך כזה, יהיה יפה, יהיה מרגש, יהיה זה. ופתאום, כדי לצפות בליקוי חמה, שאומרים לך, לכו, תראו את זה בספרד, איסלנד, או למדבר, פתאום חמש דקות מבאר שבע, זה נשמע קלאב. נכון?
0: נשמע בסדר, יחסית.
2: כן, סביר.
0: מעניין מאוד. וואו, האמת שזה תופעה מסקרנית. שי, אתה אוהב ליקויי חמה?
3: אני, זה יפה.
0: ויפה.
1: Nice to have.
0: ודאי, ממש.
3: אני לא נגד, אני לא נגד, אני פרו ליקוי חמה.
0: ובכל זאת.
3: כן, למרות שזה היה מאוד קצר הפעם, זה היה, בכתבה הם אמרו שהליקוי הזה הוא יהיה,
0: נכון, קצר.
3: יש זה ושנה הבאה.
0: כמה דקות, נכון, נכון.
3: כן, שתי דקות עכשיו ופעם באה שש דקות, זה נשמע כמו שקר מיני לבת זוג, שאתה אומר, הפעם זה שתי דקות, פעם באה זה יהיה שש. אני אומר לך, אני אגיע לשש.
2: וואי, זה כמו הסיסמה של הרכבת לקהלה, נכון? שתי דקות עכשיו, שש דקות אחר כך, כאילו, זה יהיה, להשתפר.
0: הנה, בבקשה, כבר עוד סרטון. בבקשה.
1: עוד קמפיין.
3: תקנו את הרכבת הקלה.
0: היא עושה את זה פה בלי בושה.
2: אין לי כוחות.
0: מצלמת ומשדרת מפה.
1: אין לך קווים אדומים, אה?
2: פשוט כלום. מנצלת את האולפן, אני תחבורה, אני אפרסם, חבר'ה.
0: ודאי.
3: קצ'ינג.
0: בסדר גמור.
1: עם מה אתם מדבירים?
0: וגם, טוב, אנחנו ברשותכם, אפשר להראות תמונות כמובן, לא של ליקוי חמה ולא של מטר הפרסאידים, וגם אני חושב שזה מסוג הדברים שצריך לראות בעיניים, אז ברשותכם נסיים את העניין הזה כאן ונעבור ליום העצלות הבינלאומי. אנחנו השבוע כמובן צויין ברחבי העולם יום העצלות הבינלאומי, 10 באוגוסט, אותו יום שבו אפשר לא לעשות שום דבר ואף אחד לא ירגיל לכם כלום. אז קודם כל יצאנו לרחוב לשמוע מה אתם חושבים על יום העצלות, הנה. טוב, כמובן שהתעצלנו לצאת לרחוב.
2: הגיוני.
0: אבל אנחנו רוצים לומר שלום ליושב ראש תנועת העצלות בישראל, שמעון אשק, סתם לא השגנו. תודה רבה על ההצעיות הקומיות. אבל איך אתם? אתם עצלנים? מה איתכם בתחום העצלות?
2: אוי, זה היום שלי, חבר'ה. זה יום חג. אני מרגישה שמישהו צריך לקנות לי מתנה של החיים.
0: באמת?
2: בקורונה אני חגגתי.
0: אני מבין את זה, כי שם יש לך לגיטימציה לא לעשות כלום.
2: יש מחלה סופה, אסור לי לצאת. מה זאת אומרת? אני חושבת שזה יום ראוי לציון, גם כאן בישראל צריך לחגוג, אפילו ליצור טקס ממלכתי כמו יום העצמאות, יום העצלנות, נשמע אותו דבר, לא?
0: אני מסכים.
2: הנה, תחשבו, גיבורי האומה יעלו להשיא נר חני במקום מסוע, בשביל האווירה וגם כי זה קל, נכון?
0: כן, נכון, עדיף.
2: דגלנים יעשו צורה של דגלנים, כאילו יש כוח לעשות צורות.
0: פשוט שיעמדו במקום, בדיוק.
2: תחשבו, יהיה כזה, במקום לפרחי ירושלים, יהיה להקת פרחי בח. נכון? יעלו עם פיג'אמות, ישירו שירי ארס. בוא נחגוג, אתה רואה.
0: אני מקבל את זה. אני יודע שזו התנגשות חזיתית בחלק מהלאומיות שלנו וכו'. זה להיות פרודוקטיבי, להיות מעשי וכו'.
2: אבל צריך יום אחד לא לעשות.
0: צריך קצת עצלות. האמת שזה יכול להביא הרבה יצירתיות, אגב, לאנשים עצלנים. שי, אתה עצלן מיסודך או שאתה חרוץ?
3: אני עצלן מיסודי, אני עצלן מאוד. אני קורא לי פעמיים בשבוע שאני צריך לחבות האור כשאני שוכב על המיטה, ואני מנסה לבדוק אם יש לי כוחות לחבות אותו בכוח המחשבה. לפחות פעמיים בשבוע אני זורק כפכפים ומפספס, ואז בסוף אני קם חבות האור ולקחת כפכפים כמובן, והחיה האהובה עליי זה עצלן.
0: די.
3: כן, זה
2: פרט חיית בר מטופחת.
3: יש פרט מעניין על עצלן, שהוא הולך כל כך לאט שגדל עליו תחב.
0: כן, וירוקת, וואו, כן. נכון, הוא ירוק, נכון.
3: זה מדהים, יש לי דוד כזה.
0: כן, וואו, די. מעניין, אגב, כמובן שהוא לא עצלן, אלא הוא רק חוסך באנרגיה, הוא עושה כן. קקי רק פעם בשבוע, רק שתדעו.
2: די! כן.
0: על כך ועוד, בלמה זברה, הופעת הסטנדאפ קלאב הבא שלי.
3: אתה יודע, מה החיה יותר עצלנית?
0: מה?
3: קואלה, היא ישנה יותר שעות מעצלן, דרך
0: באמת? אגב. באמת? מעניין.
3: כן, עצלן בין 15 שעות ל-18, וקואלה בין 18 ל-22.
0: אני חושב שבאופן כללי חתול זו החיה הכי עצלנית, לא? הם לא עושים כלום.
2: לא, לפעמים רבים כזה ביניהם, הולכים מכות קצת.
0: ממש יש להם.
4: אני זוכרת לגבי עצלנות, בספר על הרביע, שלומדים איתו ערבית, אני לא יודעת מי למד עם הספר הזה, הירוק.
2: ממש אוהבת שפות, ענת.
4: אז
3: ערב טוב בערבית, איך אומרים?
0: אהלן פיקום, הוא אמור שזה לאנבא מנערו שלום על קורס.
4: היה שם משפט שאותו אני לא זוכרת איך אומרים בערבית, אני רק זוכרת מה אומר, לעצלן תירוצים רבים. ואני פשוט חושבת שזה...
0: פתגמים בערבית זה הדבר הכי יפה בעולם.
4: זה פשוט מתאר אותי כל כך יפה, כי באמת אני יכולה להמציא את כל התירוצים בעולם, כשבעצם זה עצלות. זאת אומרת, אני יכולה להגיד... וגם כשהייתי מלצרית, אז...
1: את היית מלצרית?
4: הייתי גם מלצרית, כן.
1: קשה לי לדמיין את זה קורה, אבל...
4: במלצרות, כן, אני דיברתי יפה שם עם האנשים, ולא העירו לי על ה...
2: אתם יודעים את שם המנה ביפנית?
4: כן, אבל האמת שתמיד כשהיו לקוחות ביפנית, אני כזה דיברתי איתם ביפנית, לא תמיד הם אהבו, וגם הייתי צריכה תמיד איכשהו לוודא שהם אכן יפנים, ולא משהו אחר. לא משנה, בכל מקרה... כן, כי פעם היו שני הסטנים כזה, where are you from? New York. אני כזה, אוקיי, לא משנה. בכל מקרה, הבוסית שלי, גל האהובה, הייתה אומרת לי שמלצר טוב זה מלצר עצלן, כי הוא רוצה לקחת כמה שיותר דברים בבת אחת, ולא צריך לחזור כל פעם לדברים, כי אני נורא דאגתי לקחת... 4 כוסות בירה ביחד, היא אמרה לי, את חייבת ללמוד את זה, את צריכה להיות עצלנית, את חרוצה מדי. ופה במקרה הזה, זה היה נראה לי המקום היחיד אי פעם שאמרו לי שאני חרוצה מדי.
0: אני חושב שחבל שלא לומדים יותר ערבית גם בבתי ספר, כי הזכרת את נושא הערבית, וגם פתגמים בערבית, כי יש משהו בתרבות הערבית עם הרבה מאוד פתגמים מאוד מצחיקים ומאוד כיפים, כמו למשל פתגם, יום אסל, יום באסל, שאנחנו מכירים כל מיני כאלה, או אני זוכר את הפתגם שממש אושרית, המורה שלי לערבית, היא לימדה אותנו שזה אוטלו בלעילמו ולאו פי סין, זאת אומרת, תבקש את הידע, תרצה ללמוד גם אם אתה בסין, מבחינת הערבים, סין זה מאדים. אפילו אם אתה בסין, שזה כאילו, קלו כל הקיצים, והגעת לקצה כדור הארץ. לא, הרבה, יש שם הרבה חוכמה כיפית כזאת.
1: חשוב גם ללמוד ערבית, כי אנחנו עכשיו תוקפים אותנו בחול, אם נדע ערבית בסיסית, נוכל לתקשר עם עם הילדים, ואז האנטישמים יחשבו שאנחנו
2: לא מסתכלים.
0: זהו, הבעיה היא שאני יודע ערבית רק מהערוץ הראשון, יודע להגיד כל מיני אל מוסלסל פריק או לנקד בתמווילית אל שרקית סנו, שזה התוכנית צוות לעניין משודר בחסות סנו.
2: או המשפט השיעור הרגיל בשיעורי ערבית, אנא תלמידה, פיל מדרסה.
0: טוב, זה ממש בסיסי.
2: שתדעו שאני... עם זה אני אטוס לחול.
3: זה עוד ערבית של שלום, אני יש לי ערבית של מילואים, אתם יודעים איזה מראי זה? וואקף וואלנה בטוחה, כרוך פיל בית.
4: אז אני מנצחת פה את כולם, כי אני כל כך, היה לי פחד מהמורה שלי לערבית, ולכן הלכתי לערבית מוגבר. אני לא אשקר, כן, רק כדי לא ללמוד איתה, סיפור אמיתי. ובערבית מוגבר, היינו צריכים ללמוד למבחן בעל פה את כל הפרק, פרק הראשון של הקוראן. ואני מרגישה שככה בכל מקום אני אהיה מוגנת. בסמילה על רחמן הרחים, אני אומרת, אני יודע.
3: חוקי השריעה.
0: קצת עבדי על המבטא. אגב, דיקציה, צריך מבטא בערבית. צריך את האלה, זוכר שהייתי רואה את הדרדסים, נגיד, היה מדובב לערבית, אז היה לו כל... הוא היה כזה... היה לו אימפקט. כאן, מגן, וואו.
3: איזה מפחיד זה דרדסים בערבית. קונדסון, אלה וואקבר.
0: ג'רג'מיל. אתה יודע מה? בוא נמצא את הפתיח של הדרדסים בערבית. רגע, הנה אנחנו נשדר אותו עכשיו. רגע.
5: كان في قديم الزمان في مجاهل الغابة كانت توجد قرية مخفية تعيش فيها
1: كلهم نسمعين כמו רגזני كلهم באנרגיות כאלה
0: אתה חושב אוקיי
1: על סף פיצוץ כן
0: האמת שהתכוונתי לפתיח אחר יש קריין שהוא יותר טוב זאת נראית קצת חותכת פינות
2: אנחנו נבדוק את זה בבית
0: קריינות טוב אנחנו ברשותכם נעבור לעניין הבא
1: כן
0: חם, לא עסקנו בזה הרבה זמן. ישראלים רבים פוקדים את חופי ישראל, יש מי שבוחר להשתזף למרות הסכנות, האם אתם משתזפים, עושים את המעשה המסוכן הזה?
2: אוי, לא כדאי, כי אני יוצאת עגבנייה, בכל ניסיון שיש לי את זה.
0: לא, אני לא הייתי מנסה, גם אגב לפי מחקר אמריקאי חדש, צריכת ענבים עשויה להפחית את הנזק שנגרם לאור בעקבות חשיפה לקרני אולטרוויולט.
2: באמת?
0: כן, הנה טיפ. בכל מקרה, יצאנו לשמוע מה אתם חושבים על החום, על הים, ועל כל נגזרות הקיץ, לוחסן שונות משאל כללי על קיץ, הנה.
6: את אוהבת חום, ליטל?
7: כן, כי אני אוהבת את השיזוף.
6: את אוהבת להיות שיזופה?
7: בטח.
6: אבל הם מצביעים רבים על סכנות בתחום השיזוף.
7: נכון, אני מנסה, נכון, נכון.
6: זאת אומרת, אין לך בעיה לסכן את עצמך, למות כדי להיראות טוב.
7: כן.
6: את מעדיפה למות.
7: למות בעד צבענו.
6: למות בעד צבענו, תודה על הפתגם.
8: בדיחה לסיום, איך קוראים לבחורות שרצות על חוף הים?
6: איך קוראים לבחורות שרצות על חוף הים?
8: עצות ים. קומבו, הרמי, שיקי, וקאמי, נורי.
0: זה, אלה הקולות מהרחוב.
2: היי, הוא גנב לי את הפינה, מה זה?
0: נכון, אני מסכים. אגב, אני התכוונתי לפתיח של הדרדסים בערבית עם הקריין, שאותו אני חיבבתי, זה היה בירדן. כאן ימה כאן. מישהו עם כל עמוד ממש, אבל כאן ימה כאן, כל סיפור בערבית מתחיל בכאן ימה כאן, היו היה, זה מאוד יפה. צריך ללמוד ערבית יותר בבתי ספר. אנחנו סיימנו, הגענו לסיומה של השעה השנייה מתוך שתיים שלנו, ועד כאן מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. תודה רבה לך אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך דודו אמן.
0: אתם שומעים את הדפים?
2: כן, זהו, כבר סיימנו.
0: דליה מזור הייתה עושה. תודה רבה לעורכת בת אור צגאי, המפיק שי רחמים, תודה רבה למי שעמל על הביצוע הטכני, עמל אלון סמיד ואייל אוברמן. אנחנו שווים בשבוע הבא בלילה שבין חמישי לשישי, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום ולהתראות.

0: טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מקורות לאתר האמריקני אקסיוס, שליח ארצות הברית ג'רד קושנר צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא כדי לנהל התקדמות תוכנית השלום ברצועת עזה. על פי המקורות, למשלחתו של קושנר הצטרף נציג מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, והשניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובכירים ישראלים נוספים. בהמשך, המשלחת צפויה להיפגש בקהיר עם מתווכים מצרים, קטרים וטורקים. איראן תקפה שני כלי שיט של איחוד האמירויות שחצו את מצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות האמירתית. מחברת הנפט הממלכתית של אבו דאבי נמסר כי לא היו נפגעים באירוע וכי הוא נמצא תחת שליטה. משרד החוץ האמירתי גינה את התקיפה האיראנית. ממשל טראמפ הטיל שורת מכסים על עיבור רחפנים ורכיביהם לארצות הברית משורת מדינות, בהן בריטניה, יפן ומדינות האיחוד האירופי. על פי הודעת הבית הלבן, מכס של 100% מוטל על רחפנים בגודל מסוים או בעלי יכולות ביטחוניות רגישות במיוחד, לשון ההודעה. המכסים ייכנסו לתוקף בעוד כשלושה שבועות. תקיפה על רקע לאומני בשומרון. פלסטינים חמושים באלות ערבו למתיישבת יהודיה בעת שצעדה סמוך לקריית ארבע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי כוחות הביטחון הגיעו לזירה, רבשת קריית ארבע נפצע קל בראשו מאבנים שהושלכו לעברו וביצע ירי לאוויר. בנוסף, נפצעו קל שני אנשי כוחות ביטחון ושני אזרחים, כך מעדכנת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. בצהל מתחקרים את האירוע. ביתר ירושלים סיימה את עונתה האירופית לאחר שהפסידה 2-4 בפנדלים לאוסטריה וינה בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האזורית. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מכבי תל אביב הפסידה 3-4 לצסקה סופיה בסיכום שני המשחקים במוקדמות הליגה האירופית ותתמודד בפלייאוף משחקי ההכרעה של הליגה האזורית נגד לוגאנו משוויץ. התחזית למחר צפויה הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן ויסבלך.
1: מוזיקה זה גלגלצ, גלגלצ עם החיילים והחיילים.

נדב גדג' מכניס אותנו לקצב, לאווירה של יום חמישי, חוט שידורים, גלץ גלגלץ. זה הרגע, הסופה שהגיע, אפשר קצת להתרווח בכיסא. העורכת שלנו היא גיא ניג'אר, הטכנאית נועה קולטר, אני אופרי בר, איתכם בארבע השעות הקרובות, עד הבוקר עם מוזיקה שתקפיץ אתכם ברכב, תשאיר אתכם ערניים, ואנחנו ממשיכים ממייצג אחד למייצג אחר באירוויזיון. הנה נועם בטן.

דנה אינטרנשיונל מסיימת לנו את רצף האירוויזיון הנחמד עם דיווה, ואולי הדבר הכי חשוב לזכור מהשיר הזה, זה תהיו אתם, תהיו מיוחדים. גלץ גלגלץ, איחוד שידורים, מקבלים את הסופה של הלילה, עכשיו עם שר, סטרונג אנף.

אין יותר מועדונים, עדן חסון, שיר שמבחינתי היה השיר כשהוא יצא לפני 7 שנים. בכל מקרה, נהיה כנים, יש עליי למועדונים, ואם אתם בדרך הלוך, בדרך הזו,

אין יותר מועדונים, עדן חסון, שיר שמבחינתי היה השיר כשהוא יצא לפני 7 שנים. בכל מקרה נהיה כנים, יש הלילה מועדונים, ואם אתם בדרך הלוך, בדרך חזור, נגיד את המובן מאליו. יזכור למנות נהג תורן, זה כבוד, זה כבוד להיות הנהג התורן. לקחת אחריות. וכבוד שאתם איתנו. אם יש לכם מה לספר מהכבישים, מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ובסוף עוד פעם 2. כמובן לא בנהיגה.

חדש של H, Ring My Bell, משלב את הגריים הבריטי עם הפאנק של אניטה וורד שאותה הוא סימפל, בסוף הכל הופך לחגיגה של האוס תענוג. 2:27, אנחנו באיחוד שידורים, גלץ וגלגלץ, עד הבוקר, תמיד עולה המגינה.

0: אתם על
1: גלגלצ,
2: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

מרינה מקסימיליאן ריק בחלה, שיר הנושא מאלבום האחרון שלה, מכניס אותנו לאווירה האלקטרונית. סלייטר עכשיו תמשיך לחשמל אותנו. זה נקרא דנס. אז גלץ גלגלץ. זה הסימן שלכם לרקוד. מי שנוהג, הריקוד הכי יפה הוא בלב. תתרכזו בנהיגה. ידיים על ההגה.

0: עמים.
1: ססון שאולוב, גן עדן של משוגעים, איזה כיף להיות כאן הלילה, גלץ גלגלץ, איחוד שידורים ככה בין שתי התחנות. אם אתם רוצים לעדכן, לדבר איתנו, מוזמנים לכתוב ב-052-90-2000 ואז 2, כל עוד אתם לא בנהיגה כמובן. שמענו עכשיו את ססון, ועוברים לרועי אדם. הם בדיוק הוציאו גרסה משותפת, שיתוף פעולה של השיר הבא. הפעם נצמד הגרסה הרגילה. זה אביית חול.
2: היית שילוב של אג...

בלק ביטלס, ריש רמורד וגוצ'י מיין. מקרבים אותנו לסוף השעה, גלץ גלגלץ, אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות, מסיימים עם וייב טוב, קרמה של אקו.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, מאיים. ננקוט בצעדים חסרי תקדים נגד איראן. בריאיון לרשת ניוזמקס האמריקנית אמר השר כי ארצות הברית מתכננת לבצע מהלכים שטרם נראו בעולם כחלק מהתוכנית לבידודה הכלכלי של איראן. מדובר בשילוב של בידוד כלכלי ברמה שהעולם טרם ראה לצד המצור במצר הורמוז שימנע כל תנועה של סחורות על הנמלים האיראניים. כך בסנט. מוקדם יותר הלילה, באיחוד האמירויות דווח על תקיפה איראנית נגד שני כלי שיט אמירתיים שחצו את מצר הורמוז. מחברת הנפט הממלכתית של אבו דאבי נמסר כי לא היו נפגעים באירוע והוא נמצא בשליטה. משרד החוץ האמירתי גינה את התקיפה. מקורות לאתר האמריקני אקסיוס. שליח ארצות הברית ג'רד קושנר צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא כדי לדון על התקדמות תוכנית השלום ברצועת עזה. על פי המקורות, למשלחתו של קושנר הצטרף נציג מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב, והשניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובחירים ישראלים נוספים. בהמשך המשלחת תיפגש בקהיר עם מתווכים מצרים, קטרים וטורקים. ממשל טראמפ הטיל שורת מכסים על עיבור רחפנים לארצות הברית משורת מדינות, בהן בריטניה, יפן ומדינות האיחוד האירופי. על פי הודעת הבית הלבן, מכס של 100% יוטל על רחפנים בגודל מסוים או בעלי יכולות ביטחוניות רגישות במיוחד. לשון ההודעה. המכסים ייכנסו לתוקף בעוד כ-3 שבועות. התחזית למחר צפויה הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.